0: наращивание проблем вокруг себя. Даже те, кто не замечал войну, сейчас вынуждены ее замечать. И не только потому, что уже в Перми небо черное. И, в общем, в воздухе витает ощущение, что как бы все идет совершенно не туда.
1: Не треба бути великим експертом, щоб навіть по тих же соцмережах помітити, що Путін, його політика, його кремлівські чорти та ручні пропагандисти почали відверто бісити і дратувати російський народ.
2: Чего нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал!
3: Отъебитесь просто от обычных людей.
4: На фоне всего происходящего у меня внутри только злость и агрессия.
1: И что найголовніше и дуже показове, злитися почали ті, кого в РФ прийнято називати ядерним електоратом. Ось варто зайти на сайт, де тусується переважно секта любителів Путлера, та почитати коментарі під крінжовим відео, на якому бункерний зустрічається зі своєю першою вчителькою.
5: Какой дешевый пиар. В стране война, экономика рушится, страну бомбят каждый день, а этот пиарится. Пытаются пиар-слезу давить из народа, а мы и так все в слезах. Сколько людей гибнет. Можно представить, сколько людей в пробках застряли и общественного транспорта не могли дождаться из-за этого спектакля.
1: Просто вони роками звикли жити, так би мовити, поза політикою. Мовчки терпіти, затягувати паски і зайвий раз не висовуватися. Але коли та сама політика постукала у двері до кожного з них особисто, їхній інтерес до дій кремлівських уперів зріс, і рожеві окуляри почали поступово спадати.
6: Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю, наверное, самую лояльную часть нашей страны. Но знаете, даже уже мое терпение подходит к концу.
7: А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан здесь?
1: Багато жителів боліт нарешті почали помічати очевидне. Виявляється, Путін лише годує їх суцільною брехнею, жалюгідними постановочними відосиками та нахабною пропагандою. Особливим показником для скріпоносців стала реакція, точніше її відсутність, федеральних ЗМІ на наслідки прильотів у тих же Туапсе чи Москві.
8: Интересно, что зрители федеральных каналов получали скупую информацию об этой рекордной атаке, буквально минута-две. Им не показывали видеоразрушений, вместо этого фото чиновников.
9: Нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
1: Погодьтеся, не дуже легко ігнорувати обстановку і запудрювати мізки телевізійною пропагандою тим, хто особисто підскакує вранці з ліжка через гучні вибухи і зі свого вікна спостерігає чорне небо та палаючі НПЗ.
10: Прошлой ночью раз'їбали весь город Лобня дронами. Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Що об этом пишут в новостях? Нічого не пишут в новостях.
1: Коротше кажучи, в РФ прийшла справжня війна, і найголовніше – її наслідки та проблеми.
11: Ну що, ребята, я опять проснулась, тільки 5 вечора, город Екатеринбург, і у нас опять сирена.
1: І є легке відчуття, що в головах багатьох росіян почали відбудовуватись хоч якісь причинно-наслідкові зв'язки.
12: Я вважаю, що це...
1: Ні, на емпатію до українців і каяття з їхнього боку ми вже дуже давно не сподіваємося. Але важливо, що дехто вже точно почав розуміти, через що і кого їм раптом стало так незручно жити.
13: В Росії росте кількість людей, недовольних діями властей. Об этом свидетельствует свіжий опрос Левада-центра. Його експерти вже несколько десятиліть задають респондентам вопрос, в каком направлении йдуть дела в стране. Около половины опрошених довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
14: Если говорить шире о настроениях в стране, то люди обнаружили, что платят слишком высокую цену за СВО.
1: Можливо, и не просто так. Путлер нещодавно вийшов та заговорив про швидке завершення своєї спецоперації. Експерти вважають, що це цілком могла би бути заготовочка спеціально для роздратованих холопів.
15: Я думаю, что дело идет к завершению.
16: Уже так, ему подсказали, может быть, он даже сам это понял, то, что народу уже, ну, немножко надоедает вот эта вся история.
17: В Институте изучения войны считают, что заявление об окончании войны было прежде всего адресовано российской аудитории, которая все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны и видит, что система ПВО, например, не может защитить страну от украинских ударов.
1: А там плюс до всего, что изетники майже ополчилися на кремлевского упыря. Та й чутки ходять, що його оточення, так зване еліта, теж дуже незадоволена своїм начальником і його манією всіх захопити та поневолити. Тож слова про завершення війни цілком можуть бути посилом і для них.
14: Политической и бизнес-элите усиливается ощущение тупика и неопределенности. Высокопоставленные чиновники, губернаторы и представители крупного бизнеса все чаще дистанцируются от решений Кремля и лично Путина. Если еще год назад войну против Украины многие из них воспринимали как общее дело государства, пусть и хотели скорейшего возвращения к прежней жизни, то теперь происходящее называют его войной, а не нашей.
1: Власне, нещодавно про необхідність закінчення війни вперше заговорили і у самій Госдумі.
18: Депутат Госдумы Ринат Сулейманов сообщил, что российский бюджет не выдержит длительного продолжения так называемой СВО. Сейчас на оборону и безопасность тратится 40% бюджета, но все потраченные деньги идут на товары, которыми не может пользоваться население. Поэтому никакого развития не происходит.
1: Ба більше, нещодавно в Мордорі ще й заборонили ЗМІ використовувати слово «заборона». Мовляв, надто воно тригерить народ.
19: А давайте, друзья, внесем инициативу от общества на год запрещать государству что-либо запрещать.
20: В Кремле решили, что даже само обсуждение новых ограничений в публичном пространстве может навредить власти, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
1: Та дарма ж перед цим і сам бункерний виступав із критикою заборон.
21: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
1: Тобто це говорить про те, що при всьому рівні тоталітаризму в Мордорі Путлер все одно вимушений озиратися на думку і настрої свого народу. Іншими словами, намальованих рейтингів та опитувань йому просто недостатньо.
22: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
1: А все тому, що він такий нібито могутній і сильний, насправді дуже боїться свого народу. Боїться бунту та революції, яка в разі чого зжере його повністю. І так, ми не хочемо сказати, що жителі Мордора вже на тій стадії, щоб революцію влаштовувати. Але, що можна сказати напевно, крига вже точно скресла. Тож, хто знає, у що це вилється? І як це може закінчитися для бункерного діда? Адже, як відомо, повороти історії вміють дивувати.
23: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
23: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
24: Як це було, дивимось далі.
23: «Єдині новини» в центрі подій.
25: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Двоє загиблих та 24 поранених у Запоріжжі. Сьогодні надвечір неподалік Жвавого перехрестя в правобережному районі міста впав і вибухнув російський безпілотник камікадзе. Удар припав на майданчик між зупинкою громадського транспорту, де в цей момент стояла маршрутка і торговельні ряди.
26: Надвечір Жваве перехрестя, на яке падає і детонує російський шахет. Довкола скривавлені люди. Медики швидких заледве встигають їх забирати. Безпілотник росіяни впав між зупинковим комплексом та торгівельними рядами. Це тіло загиблої продавчині кіоску. До неї прибігла родичка, яка була в шоковому стані. Ще одна загибла, так само продавчиня, з кіоска торгівельного ряду, навпроти якого рвонув шахет. До крамнички прибігла її напарниця. Про трагедію їй повідомила подруга з сусіднього кіоску.
27: Я в цій кіоску працювала, це моя напарниця. Ну, мені Світов, дівчинка, позвонила і кричить, Лена погибла, я бігом оделася, сюди прибіжала. Посмотрела, ну все уже.
26: Російський камікадзе упав біля машини пана Олександра. Чоловік каже, що чув та бачив маневри безпілотника, тож встиг сховатися у сусідній крамниці.
28: Полетів спочатку шахет в ту сторону, почали збивати його. Він розвернувся, потім, мабуть, або підбили, різко почав падати, запрятався в кіоску. Вийшов покоївся.
0: Коли вибігли, що побачили тут?
28: Я побачив кучу людей на полу, пробиті ноги, руки, осколки.
26: Унаслідок удару росіян поранені дістали 24 людини, серед них 5 дітей. 8 дорослих і 4 дітей були ушпиталені. Вибухова хвиля понівечила торгівельні заклади та житлові будинки.
2: Ліквідуються наслідки ворожого прильоту. Працюють комунальні служби, державна служба надзвичайних ситуацій. Працюють аварійні служби, тому що постраждали прилеглі будинки, повилітали вікна.
26: Потім росіяни знову атакували Запоріжжя. Поранень дістав чоловік. FPV-дрон поцілив по багатоповерхівці. Там минулося без постраждалих. Під ударом була і залізнична інфраструктура. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
25: На Харківщині загинув чоловік. Ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль. Це трапилося ввечері в прикордонному селі Рясне Залучівської громади. Загинув водій, дачник із Харкова. Тіло намагається евакуювати, повідомив голова громади Віктор Коваленко. Ну а на лінії зіткнення від початку доби вже зафіксовано 213 бойових зіткнень. За даними Генштабу, окупанти випустили по прифронтовій зоні 176 авіабомб і понад 6,5 тисяч дронів камікадзе. Водночас сили оборони лише на Покровському відтинку ліквідували 48 окупантів, ще 24 взяли в полон. Саме на Покровському відтинку сталося найбільше штурмів – 38. Росіяни тут тиснуть на Добропілля, Родинське, Удачне. Важкі бої точаться і на околицях Костянтинівки. Тут окупаційні війська намагаються інфільтруватися в місто і накопичитися. На Лиманському та Слов'янському відтинках наші захисники відбили 24 атаки, а на Харківщині бої точилися в районі Куп'янська, Куп'янська-Вузлового та Ківшарівки. Не зменшують свою активність росіяни і на Запоріжжі. На Гуляйпільському відтинку було 32 штурми. Ворог тиснув у районі Залізничне та в бік Воздвижівки, Косівцевого і Терси. Натомість на Придніпровському напрямку зберігалася тиша, кажуть у Генштабі. Сили оборони відкинули росіян на значну відстань від Лимана на Донеччині. Про це заявив начальник розвідки 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Федір Шаповалов. Це місто для окупантів важливе як в інформаційному, так і стратегічному плані, адже звідси відкривається шлях на Слов'янськ та Краматорськ. Відігнати росіян від околиці вдалося завдяки спільній роботі 3-го корпусу разом із суміжниками та підрозділом К-2. За словами Шаповалова, ситуацію навколо Лимана вдалося стабілізувати і вибудувати ефективну систему оборони. Водночас він наголосив, противник продовжує свої намагання порушити нашу логістику. Ліквідували тисячі окупантів і сотні одиниць техніки. Це результати роботи десантників 7-го корпусу ДШВ на Покровському напрямку в травні. І це попри щільні дронові атаки ворога. Щоб ефективно протидіяти FPV, десантники проходять інтенсивну підготовку. Як відбувається навчання, а також реквізити для підтримки наших захисників. Далі в сюжеті.
3: Бійці 79-ї бригади 7-го корпусу ДШВ багато тренуються на полігоні, щоб ось так ефективно збивати FPV-дрони. Для цього створюють умови максимально наближені до бойових.

0: є контакт.
1: Працюють гвинтівками та помповими рушницями. Спочатку військові відпрацьовують стрільбу в парі, потім індивідуально. Далі завдання ускладнюється. Вразити ціль потрібно вже з кузова пікапа під час руху. Виходить не одразу.
2: Дуже важко попасти, але це треба відпрацьовувати і напрацьовувати, тоді обов'язково буде виходити з часом.
3: Важче стріляти – це коли ми заїжджаємо в повороти зразу, тому що наш корпус викидує на поворотах. І ми ж так само всі завжди в спорядженні своєму. Буває неудобно десь, треба десь зробити перекладку. В основному на поворотах важко, а якщо прямо, тоді треба дрон підпустити до себе ближче. Не думати про погане, завжди думати про хороше. І тоді прицільно попадати по ньому.
1: Навчання проводять досвідчені інструктори. Один з них – Сімка. До своєї роботи підходить відповідально та творчо.
4: Постійно додаємо всякого нового і постійно там додаємо дрони, що-то новеньке. От, наприклад, не просто, що дрон літає, а додаємо якийсь там вистріл, боєприпас, так само воду з... Там, например, даже с краской добавляем иногда, чтобы когда дрон пролетает, и они попали в бутылку, вода, грубо говоря, брызгает и их цепляет. Такого плана. Як осколки.
1: Однак насправді навчання починається значно раніше. Спочатку десантники вивчають теорію та відпрацьовують завдання на симуляторах. Лише потім робота на полігоні.
4: Некоторі бойці думають, що якби збити дрон – це дуже легко. Але воно не завжди так виходить. І коли вони іменно приходять на заняття і стараються стріляти по дронам, у них не особо виходить, тому що вони думають, що це все так легко. Ну, постепенно одно заняття, два заняття, і вони вже стають... Более обученные.
1: Окремий елемент підготовки – пересування під час дронової атаки. Десантники відпрацьовують маневри, які ускладнюють роботу оператора та зменшують ризик ураження.
2: Варто пересувати стільки з великою дистанцією, там метрів 15, навіть 20, один від одного. Завжди слідкувати за своїми побратимами і рухатись безпосередньо не по відкритих ділянках, а старатись якось занижувати силует і рухатись по посадках. Вас врятує тільки різкі рухи, уходити вправо-вліво від нього, ти можеш його обманути, різко по показати вліво, піти направо.
1: Десантники кажуть, кожному важливо мати навичку збиття FPV. Адже на передовій вони атакують буквально одразу, як виходиш з машини.
3: А тих, в кого немає досвіду, я би порадив би більше займатися чимось подібним. Для того, щоб потім, якщо буде небезпека, можна було так само просто застрілити того дрона. І там захистити себе та поруч побратимів.
1: Зараз оборонці продовжують стримувати ворога в Покровсько-Мирноградській агломерації. Максим Чесало, Олександр Довгань, спеціально для фактів СІТВ, єдиних новин.
5: Триває візит президента України до Великої Британії. Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III. Аудієнція відбулася у Віндзорському замку. Володимир Зеленський подякував його величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку українців. А завтра президент разом із першою леді Оленою Зеленською відвідують Естонію. Український лідер зустрінеться з президентом та прем'єром Естонії, обговорить співпрацю між Таліном та Києвом, розвиток оборонної промисловості, шлях України до ЄС і НАТО, європейську безпеку, притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини, посилення тиску на Москву та повернення незаконно вивезених українських дітей. Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у саміті Нордично-Балтійської вісімки. У січні цього року уряд визначив переможця першого в Україні конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції. Йдеться про ділянку Добра на Кіровоградщині. Літій – один із ключових ресурсів сучасної економіки. Його використовують у виробництві акумуляторів для електромобілів, гаджетів, безпілотників і систем збереження енергії. Що змінилося за цей час, на якому етапі нині проєкт, які перспективи він відкриває для регіону і для країни? Ірина Цимбал розповість.
0: Ці поля площею 1700 гектарів можуть стати одними з перших в Україні промислових майданчиків із видобутку літію, металу, без якого неможливо уявити сучасну акумуляторну та електронну промисловість. Але поки їх, як і раніше, обробляють фермери. У 90-х роках геологи виявили тут високий вміст літію. Відтоді родовище досліджували, уточнювали його параметри та підтверджували ресурсний потенціал. Крім літію, на цій ділянці також виявили інші рідкісні метали – тантал, рубідій, цезій, берилій, які використовують у високотехнологічних галузях промисловості.
6: Підраховані запаси до 500 метрів від земної поверхні. Ці запаси складають, ну, не запаси, ресурси, більше 100 мільйонів тонн. На сьогоднішній день це родовище, на нашу думку, є найбільш перспективним. Ну, крім того, що воно найбільше за площею.
0: Нині на державному балансі значно менші обсяги. Саме тому геологи обережно говорять про ресурсний потенціал, а не про підтверджені запаси. Якщо розрахунки підтвердяться, видобуток тут може тривати десятки років. Розробляти родовище планують підземним способом. Одне з питань, яке найчастіше турбує місцевих жителів – безпечність майбутнього видобутку.
6: При розгляді матеріалів ДКЗ це родовище віднесене до першої групи, тобто повністю безпекове з точки зору радіоактивності. Так що ми місцевому населенню не потрібно боятись.
0: Попит на літій у світі зростає. Його використовують для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем накопичення енергії. Найбільші виробники нині – Австралія та Чилі.
7: Якщо буде розвідано це родовище і почнеться видобуток, це буде однозначно найбільше в Європі. Ну, і найбільший ринок збуту і споживання літію – це Європа. Тому це дуже-дуже велике значення має. Приріст мінеральних ресурсів не встигає за видобутком. Тому потреба в нових родовищах дуже велика.
0: Водночас реалізація проєкту супроводжується юридичними суперечками. Частину рішень, пов'язаних із проведенням конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, оскаржують у судах. Один із способів – представників Добровеличківської громади не включили до складу міжвідомчої комісії. Щодо цього керівники зверталися до Кабінету міністрів, але їм відмовили.
8: Уряд повідомив нас про те, що дана угода є засекречена.
0: У Міністерстві економіки на запит фактів не відповіли. Водночас у Кіровоградській ОВА переконані, що на наступних етапах без участі громади реалізація проєкту буде неможливою.
9: На даному етапі переживати не потрібно, тому що це надано лише ліцензія якби на промисловий видобуток. Ну, до того, як почнуть здійснюватись функції на території громади, першочергова і головна комунікація і місія – це буде саме органи місцевого самоврядування. Це ухвалення рішень про реалізацію проєкту, все регулювання землі, відведення. Громада тут буде грати взагалі ключову роль.
0: Тим часом у громаді на цей інвестиційний проєкт покладають великі надії. За інформацією прем'єр-міністерки України, родовище дасть змогу залучити щонайменше 179 мільйонів доларів. Та коли саме розпочнеться реалізація проєкту, поки невідомо.
8: Обсяги інвестицій ми на сьогоднішній день не розуміємо. Про те, що наскільки недофінансована на сьогоднішній день громада в сфері медицини, освіти, ну це, якщо у нас бюджет сьогодні складає 90 мільйонів власних надходжень, то я хочу сказати, що це, ну, для існування, це лише для утримання, для розвитку. Цих коштів, звісно, не вистачає.
0: У громаді сподіваються, що інвестиції допоможуть втримати і повернути молодь, а відтак вдасться зберегти лікарню, сільські школи і відновити дорожню мережу. Жителі чекають на робочі місця.
10: Будемо розвиватися, буде робота для всіх.
11: Ви теж хочете працювати?
10: Ну, звісно.
11: А ким?
10: Не знаю, ким прийдеться. Водієм, як охоронцем, так отось.
12: Як для робочих місць, для жителів села, для того, щоб були кошти, то потрібно. Ну, як для екології, це потрібно вивчати питання, наскільки це воно буде впливати на людей.
13: Можливо, це і дасть якусь користь нам, якщо цей літій потрібен і нам, і продавати за кордон. Саме головне, щоб у нас війна закінчилася, а тоді вже будемо думати, що з цього вийде.
0: Поки літій під цими полями залишається потенційним ресурсом. Попереду додаткові дослідження, міжнародна оцінка запасів та рішення інвестора. А в Добровеличківській громаді чекають на нові робочі місця, розвиток інфраструктури та шанс зупинити відтік людей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос запропонувала створити неформальну жіночу групу для адвокації вступу України до Європейського Союзу. Це сталося під час презентації посівника з виживання у політиці для жінок і чоловіків «Як уникнути 10 пасток влади». Книжку написала бельгійська експертка з комунікації Катрін Ванденбрук, і видання цілком придатне для будь-якої аудиторії. Віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк вважає, що в Україні для жінок у політиці пасток навіть більше. Жінки в управлінні є, але влади в них менше. Дискусію чула Ольга Чайко.
14: Те, що чоловікам дається відносно легко, жінкам доводиться буквально вигризати. Такі реалії високих кабінетів майже у всьому світі. Катрін Ванденбрук, яка написала посібник для тих, хто йде у владу, наводить приклад візиту Трампа у Китай, де за столом перемовин самі чоловіки. У ЄС, куди ми прямуємо, ситуація трохи краща, та все ж жінки, які йдуть у владу, втрапляють у ті самі пастки, вважає єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Слов'янські жінки у посткомуністичних суспільствах дуже сильні, та у цьому теж є проблема.
15: Жінки настільки сильні, ми про все дбаємо, але ніхто не дбає про нас. А українки проживають війну як норму. Я захоплююсь вами. Не знаю, як ви це робите. Наприклад, після обстрілів бабусі на базарах продають городину. Я всіх з ЄС відправляю на це подивитись. Нам, жінкам, треба триматись разом, бо якщо ми не будемо цього робити, чоловіки будуть скрізь.
14: Марта Кос вважає, що саме жінки мають створити неформальну групу, яка просуватиме вступ України у ЄС. І з цим погоджується віце-спікерка Олена Кондратюк. Вона визнає, українські жінки тягнуть на собі усе – і роботу, і волонтерство, і сім'ю. Багато жінок у війську, а от на керівних посадах – мало.
16: Ми, звісно, хвалимося найбільшою кількістю зараз жінок у війську, понад 70 тисяч, але ми розуміємо, що в Генштабі зараз немає жодної жінки. А це говорить про те, наскільки жінки можуть впливати в тому числі на рішення.
14: Роль українських жінок підсилили наші революції, особливо революція гідності, коли Україна стала на шлях євроінтеграції. Правозахисниця Олександра Матвійчук згадує, як підкреслено, не дбало до волонтерок, які у 2014 році документували злочини, ставилися у владних коридорах чоловіки.
17: Він почав свою ремарку із фрази «Ось те, що говориться дівчинка». «Я дівчинка». На той час була набагато молодша, і я точно знала, що ще набагато молодші за мене дівчатка були в моргах, в лікарнях, а цих чоловіків серед них не було.
14: Із початком Великої війни ситуація в країні змінилась. На Одещині, каже перша заступниця міністра громад і територій, у одній із пожежних частин тепер більшість саме жінки, адже чоловіки пішли на фронт. А ще є героїчна історія про провідницю, яка у недалекому минулому супроводжувала у рейсах дипломатів та свідомо перевелась на рейси на прифронтові території.
17: Її потяг потрапив під атаку дрону «Шахеду». Шахет влучив в кабіну, ну тому що Росія добре знає, куди вона б'є, тобто в кабіну, де був водій цього потягу. Водія поранило в голову, вона достала сама водія, вона фактично врятувала йому життя.
14: У міністерстві збирають такі історії в регіонах та визнають, жінки роблять багато, а от керівниками міст чи громад вони стають нечасто. Проблемою є перфекціонізм. Жінки нерідко себе недооцінюють, каже директорка з комунікації та сталого розвитку Starlight Media. А ще суспільство має багато стереотипів, із якими збираються боротися медійники.
18: Ми маємо говорити про жінок не тільки в новинах. Нам потрібні масові серіали, нам потрібні фільми, в яких дівчата з маличку можуть побачити жінку-політикиню, жінку-президентку і просто щиро повірити, що ця рольова модель доступна їй. Тому ми сподіваємося, що вже незабаром Україна українського контенту, в тому числі художнього, доступно на всіх платформах, які відображають такі ролі, ставатиме більше.
14: Багато із присутніх у залі виховують доньок і прагнуть, аби їхні діти, коли виростуть, не зіштовхнулися із проблемами, які вони обговорюють і намагаються побороти. Ольга Чайко, Дмитро Климчук, Факти ICTV, єдині новини.
5: І поки це вся інформація, марафон триває, залишайтеся з нами.
19: Ми боремося за свою країну. Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисциплін.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Великий дефіцит патріотів. За три тижні протиповітряна оборона країн Перської затоки відстріляла понад 2000 ракет до цих комплексів. Це більше, ніж коли-небудь мала Україна, захищаючись від російських іскандерів і кинжалів. І навіть більше, ніж Lockheed Martin здатен виробити за три роки. Невже патріот віднині беззбройний? Чим будемо збивати російські ракети? Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – сучасна протиповітряна оборона. Найкраще з того, що може створити військова інженерія. Мобільні, точні і захмарно дорогі. Навпроти – балістичні ракети. Зброя залякування, яка зроблена саме для того, аби перемогти у двобої з протиракетною обороною. В чому проблема з виробництвом ракет ПАК-3? Чому цінники на зенітно-ракетні комплекси стартують від півмільярда доларів? Які саме ЗРК можуть стати альтернативою для патріотів? І, зрештою, що це таке альтернативна ППО? Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально нам допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео для того, щоб більше людей його побачило. Для початку, ось вам трохи новин з нової війни в Перської затоці. Внаслідок удару іранської балістики по авіабазі «Принц Султан» в Саудівській Аравії було пошкоджено 5 літаків паливозаправників США KC-135. Про це нам повідомляє Wall Street Journal. Щоправда, при цьому не повідомляється, як таке взагалі стало можливим. Паливозаправник – це величезна махіна, і навіть пошкодження таких великих літаків – це вже величезний труд по ремонту і відновленню. Але головний удар взяли на себе не самі літаки, а, скоріше, репутація Пентагону. Як на мене, це очевидно. Якщо ви збираєтесь влаштувати певну двіжуху в віддаленій частині світу, вам в першу чергу треба подумати, як себе захистити від двіжухи у відповідь. В даному випадку захистити власні бази від балістичних ракет. Зрештою, те, що Іран має величезну кількість балістики, це не було якоюсь страшною таємницею. І тут я мушу визнати одну просту річ. Нова війна в Перській затоці наочно продемонструвала, увесь сучасний світ банально не має достатньо ракет-перехоплювачів для сучасної протиракетної оборони. Ось зараз покажу вам дуже цікаве відео. Судячи з опису, ці кадри зняли моряки одного з танкерів поблизу берегів Оману. Ось ці яскраві точки, які летять в небо, це ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот». Як бачимо, особливо вони нічого не перехоплюють. Але давайте не будемо сильно знецінювати сам зенітно-ракетний комплекс. Зрештою, в Україні «Петріот» показав себе чудово. І ймовірно, що на цих кадрах результат дій непідготовлених операторів комплексу. І ще більш важлива деталь. Ну ось, наприклад, російський «Іскандер» летить зі швидкістю 8 тисяч кілометрів на годину. Ракета-перехоплювач має власну швидкість 6 тисяч кілометрів. Уявіть, наскільки точними мають бути системи наведення, аби уразити таку ціль. І саме тому для того, аби мати вирогідність збиття у 90% по одній балістичній ракеті, ЗРК «Петріот» випускає одразу дві ракети-перехоплювача ПАК-3. А тепер повернемося в Перську затоку. За даними європейських чиновників, лише за перші три дні атак з боку Ірану було випущено понад 800 балістичних ракет. Щоб їх збити, знадобилося щонайменше 1600 ракет «Петріот». Це мінімальна оцінка. У реальному бою часто стріляли по 3 або навіть по 4 ракети на одну ціль. Якщо порахувати чесно, то цифра виходить ще більш лякаюча. За кілька днів боїв США та їхні союзники ймовірно витратили до 2400 ракет-перехоплювачів. Це гігантська кількість. І саме тут починається і головна проблема. Світ просто не виробляє стільки ракет. У 2025 році компанія Lockheed Martin виготовила приблизно 620 перехоплювачів ПАК-3 МСЄ. Це головна ракета для комплексу «Петріот». І саме вона сьогодні використовується для боротьби з балістичними цілями. Тепер звичайна математика. Якщо витратили 1600 ракет, то на їх відновлення потрібно понад 2 роки виробництва. Якщо ж говорити про 2400 ракет, то знадобиться майже 4 роки. І це за умов, що всі вироблені ракети підуть лише на відновлення запасів країн Перської затоки. Але ж так не буває. Бо ракети потрібні всім. «Петріот» стоїть на озброєнні приблизно у 19 країнах. І кожна з них тримає власні склади боєприпасів. Зрештою, у нас також є війна і по нам також прилітає. Окей, не так інтенсивно, як зараз по сусідам Ірану, але все ж таки. В середньому за місяць біля 100 ракет. Тут я рахую і «Іскандери», і «Кінжали», і «Циркони». Тобто такі ракети, які іншими засобами, крім «Петріота», ми дістати не можемо. Відповідно, наша потреба 200 ПАК-3 на місяць. 2400 на рік. Це без створення запасів, просто аби відбиватися від путінських «Іскандерів». І тепер скажіть мені, будь ласка, якщо сумарна річна потреба в ПАК-3 на рівні щонайменше 5 тисяч ракет на рік, то як з цим всім має впоратися нещасний Lockheed Martin з потужністю 620? В США вже фактично визнали цю проблему. Навіть ще кілька місяців тому почалися розмови, що непогано було б прискорити виробництво. 6 березня навіть відбулася зустріч Трампа з керівниками найбільших збройних компаній США. Lockheed Martin заявився у Білий Дім не з порожніми руками, на щастя, а з дуже амбітним планом, який вже почав реалізовуватися. В розширення виробництва вклали 2 мільярди доларів. Це дозволить збільшити кількість ПАК-3 сьогодні випускають, нагадаю, приблизно 600 ракет на рік. У майбутньому планують довести виробництво до 2 тисяч, але є важлива деталь. До цього рівня вони хочуть дійти лише у 2033 році, тобто через кілька років. А перехоплювачі всім потрібні вже зараз. Саме тому експерти кажуть просту річ. Навіть 2 тисячі ракет на рік – це дуже мало. Для глобального ринку це лише часткове рішення. Якщо просто, США свого часу наклепали купу ЗРК «Петріот», а ось про можливість швидко збільшити кількість ракет для них – чомусь не подумали. Мабуть, минулі концепції війн не передбачали глобальних конфліктів з країнами, які мають власну балістику. Тут якраз для довідки. Московія випускає на рік від 600 до 800 лише балістичних «Іскандерів». Саме тому українська дипломатія зараз просто працює, як якийсь мисливець у лісі. Шукають ось ракети буквально по всьому світу. 10 тут, 20 там, ще ось кілька десятків у союзників. Наприклад, Німеччина нещодавно пообіцяла нам передати 35 ракет ПАК-3. Але навіть це стало можливим лише за умови, що інші партнери додадуть ще кілька десятків. Така собі реальність. Кожна партія ракет – це складна дипломатична спецоперація. Іноді перемовини тривають місяцями, бо ніхто не хоче залишитися без власної протиракетної оборони. Тепер виникає логічне питання. А ось чому Lockheed Martin не збільшив виробництво раніше? Відповідь проста. До великих війн попит на ракети був значно менший. Багато країн купували Patriot як страховку, а не як систему, яка буде щодня працювати у бойових умовах. Війни в Україні та на Близькому Сході все змінили. Ракети почали витрачатися тисячами, і це стало холодним душем для військової промисловості. Повірте, я не маю претензій до Lockheed Martin щодо того, що вони не кліпали свої перехоплювачі тисячами. В мирний час це не потрібно, і ніхто так не робить. Але те, що вони, скоріш за все, не мали плану, як швидко збільшити виробництво у разі виникнення попиту, це вже велика проблема. Але навіть 2000 ракет – це менше, ніж можуть витратити кілька великих конфліктів. Якщо одна війна здатна спалити 2000 ракет за кілька днів, то очевидно, що проблема нікуди не зникає. Відповідно, потрібна альтернатива. Про неї я також розповім. Дочекайтеся буквально 5-6 хвилин. Так, мова йде про додаткові ЗРК великої дальності дії, а якщо знаєте, які саме, то вже можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Цікаво, чи думаєте ви так само, як і я. А поки що про ще одну проблему – це гроші. Сучасна протиракетна оборона, вона коштує не просто дорого, вона коштує якихось взагалі шалених астрономічних грошей. Одна батарея Patriot для армії США оцінюється приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це базова ціна. Для експортних контрактів вона може бути майже вдвічі більшою. До цього потрібно додати ракети. Один перехоплювач ПАК-3 МСЄ коштує приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів. І це лише одна ракета. Наприклад, США схвалили продаж дані двох батарей Patriot приблизно за 8,5 мільярдів доларів. В комплект входять також і ракети, але навіть цей пакет виглядає скромно, якщо порівняти його з реальними потребами війни. Так, у вартість ЗРК входять не лише заліза, а дуже часто і супутній сервіс чи навчання операторів. В принципі, це зрозуміло, але не скасовує того факту, що Patriot і ракети для нього – це дуже-дуже і дуже дорого. Європейська система SAMP/T, вона трохи дешевша. Наприклад, Сінгапур купував дві батареї з 200 ракет приблизно за 651 мільйон євро. Це менше за Patriot. А ще дешевше – система середнього радіусу. Ну, наприклад, NASAMS використовує ракета М-120. Одна така ракета коштує приблизно мільйон доларів. Але це вже не протибалістичні комплекси, тому про них буде іншим разом. А нам вже час підбивати підсумки першого раунду. І тут, якщо чесно, я не зовсім впевнений. Чи є Patriot і ракета ПАК-3 до нього ефективною протибалістичною зброєю? Так, абсолютно немає в цьому сумнівів. Доведено Україною. Ну, хоча б нагадаю, якщо в 23-му році українські Patriot збили 6 з 6 запущених гіперзвукових квазібалістичних московицьких поробки «Кинжал». Але те, про що я кажу дуже часто, важлива не зброя сама по собі, а система, яка створює можливості застосувати цю зброю ефективно. Уявіть собі, найкращий в світі танк, але ліміт снарядів для нього – один на тиждень. Аналогічна ситуація із Патріотами. Сам по собі ЗРК прекрасний, а ось ракет не вистачає, тому в першому раунді, мабуть, все-таки нічия. Один бал Патріотам за їх можливості, а один бал ворожій балістиці, бо її просто більше, ніж перехоплювачів. 1-1 в першому раунді, а далі про те, а чи є альтернатива Патріотам, яка може підсилити нашу, українську ППО. Ну що, шукаємо альтернативу Патріотам. Хочу одразу акцентувати не заміну, а доповнення. Бо, як ми вже розуміємо, ситуація з ракетами для ЗРК Патріот найближчим часом кращою не буде. Світ просто не виробляє їх достатньо швидко. Навіть плани збільшення виробництва виглядають дуже скромно порівняно з масштабами війни. Тому логічне питання, а чи є інші системи, які могли б посилити боротьбу з балістичними ракетами? На перший погляд, здається, що вибір великий. У світі справді існує кілька комплексів, здатних збивати балістичні цілі. Але коли починаєш дивитися уважніше, то оптимізм зникає так само швидко, як мобільний інтернет у московитів. Більшість таких систем або занадто дорогі, або виробляються в мізерних кількостях, або взагалі не продаються. Ось давайте рахувати. Почнемо з комплексу THAAD, або простіше THAAD. Це одна з найкращих і найпотужніших систем протиракетної оборони у світі. Вона створена саме для перехоплення балістичних ракет на великій висоті. THAAD працює на зовсім іншому рівні, ніж, наприклад, Patriot. Якщо Patriot перехоплює ціль вже на фінальній ділянці польоту, то THAAD може збивати ракету ще на підході. Висота перехоплення досягає приблизно 150 кілометрів, а дальність роботи комплексу близько 200 кілометрів. Фактично, це вже на межі із космосом. Саме тому цей ЗРК здатен перехоплювати навіть дуже складні цілі. Ну, наприклад, ту ж саму «Іскандер», або аеробалістичні ракети на кшталт «Кінжала», або навіть «Московицький путєшник». На східному фланзі НАТО сьогодні розгорнуті дві батареї THAAD. Вони прикривають союзників від можливих ракетних ударів. Це серйозний аргумент стримування. Ну і, зрештою, комплекс, який, до речі, також виробляє Lockheed Martin, він прекрасний. Але тут з'являється головний нюанс, і цей нюанс, як ви вже здогадалися, називається ціна. Одна ракета-перехоплювач THAAD коштує приблизно 12-13, можливо, навіть 15 мільйонів доларів. А тепер уявіть батарею такого комплексу. Повний комплект включає радар, пункт управління, 6 пускових установок і десятки ракет. Загальна ціна батареї становить приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів. Це дуже дорого навіть для багатих країн. Для України це фактично недосяжний варіант. І не тільки через ціну. Є ще одна проблема. Lockheed виробляє дуже мало таких ракет. Американська промисловість здатна випускати приблизно близько сотні перехоплювачів для THAAD на рік. Тому ці системи США залишають для власної оборони, а також для ключових союзників у стратегічно важливих регіонах. Іншими словами, THAAD існує. Але для України це майже фантастика. Ну, зрештою, при вартості в пару мільярдів, зрозуміло, що і не для «Іскандерів» ця система, зрозуміло, викреслюємо. Також ми будемо не враховувати турецький ЗРК «Сіпер». Система нова, перспективна і теоретична, щонайменша, не гірша за «Петріот». Але поки що на стадії випробувань перебуває. Тоді йдемо далі. Ізраїль має власну систему боротьби з балістикою. Вона називається «Праща Давіда». Цей комплекс створювався для перехоплення ракет середньої дальності, а також важких реактивних снарядів і крилатих ракет. За характеристиками система потужна. Дальність перехоплення може досягати приблизно 300 кілометрів. Швидкість ракети-перехоплювача – близько 9 тисяч кілометрів на годину. Це серйозні параметри. Фактично, цей ЗРК займає нішу між Patriot і системами стратегічної протиракетної оборони. В теорії це могла б бути дуже цікава система для України, але є проблема. Ізраїль не продає. Вона вважається стратегічною частиною власної оборони і тому її експорт дуже обмежений. Наприклад, у 24-му році Фінляндія зуміла підписати контракт на один комплекс. Ціна тоді склала приблизно 316 мільйонів євро. Це лише один приклад, відомий нам експортно. При цьому самі ракети виглядають відносно дешевими. Один перехоплювач коштує приблизно 1 мільйон доларів. Це дешевше за Patriot. Але навіть тут потрібні десятки ракет на батарею. І виробництво також обмежено. Тому на практиці ця система поки що недоступна для України. Ізраїль дуже обережно ставиться до передач таких технологій. Ну, це як з Китаєм, який також має власні системи протиракетної оборони. Наприклад, комплекс HQ-19. Але китайські системи майже не продаються на зовнішньому ринку, вони створювалися для власної армії і для союзників Китаю. Тому цей напрямок для України також закритий. Але, мабуть, в цій історії для нас головне навіть те, щоб Китай раптом не вирішив продати ці системи Путіну. І тут ми підходимо до європейського варіанту. Як на мене, це єдина реальна для нас система, на яку ми маємо хоч якусь перспективу. В першу чергу політично, бо сьогодні у нас Patriot, а завтра в Пентагоні натиснуть якусь червону кнопку і Patriot перестав нормально працювати. І знаєте, це не моя фантазія, бо ті ж винищувачі, які продають США по всьому світу, вони мають таку можливість зовнішнього обмеження роботи головних систем. І з такою ж проблемою свого часу, до речі, зіткнулася Індія, коли несподівано для себе з'ясувала, що Московія зберегла за собою певний контроль над постачанням поставленими Делі комплексами С-400, зокрема над елементами програмного забезпечення, яке відповідає за роботу системи «Свій-чужий». Ну, тобто, це головна система, яка унеможливлює «Friendly Fire» і інші неприємні інциденти. Так ось, повертаємося до європейського аналога «Петріот» системи «Сампті». Це сучасний комплекс протиракетної оборони з ракетами «Астер-30». «Сампті» здатен збивати літаки, крилаті ракети і балістичні цілі. Дальність перехоплення перевищує 150 кілометрів. Це приблизно рівень «Петріот». Батарея включає 6 пускових установок. На кожній знаходиться по 8 ракет, тобто повний боєкомплект батареї становить 48 перехоплювачів. Радар системи може бачити цілі на відстані до 350 кілометрів. І що важливо, він має круговий огляд. Це дозволяє контролювати повітряний простір у всіх напрямках, що вже краще за радар «Петріот», тому що той здатен бачити лише один бік кола, тобто має кут 180 градусів. Ракета «Астер-30» розганяється до швидкості приблизно 5000 кілометрів. Вона використовує дуже маневрову систему управління. Саме це дозволяє перехоплювати складні цілі. «Сампті» вже використовується в Україні, і один такий комплекс допомагає прикривати Київ. Це дуже важливий елемент нашої оборони. Але і тут не все так просто. По-перше, система дорога. Наприклад, Італія платила близько 700 мільйонів євро за кілька батарей. Франція також витрачає сотні мільйонів на закупівлі. По-друге, таких комплексів у світі небагато. Франція і Італія мають приблизно з десяток систем. Це не той масштаб, який дозволяє масово передавати їх союзникам. По-третє, ракети «Астер» також виробляються повільно. Європейська промисловість тільки зараз починає розширювати власне виробництво. До цього темпи були дуже скромними. Ну і головне, про що не дуже часто кажуть вголос, але я скажу. Ракета «Астер» з деякими даними виявилася не такою ефективною проти балістичних ракет, як ПАК-3 від «Петріот». На щастя, це той випадок, коли виробник дуже швидко зрозумів, що потрібно вдосконалювати перехоплювачі. Франція замовила 8 нових комплексів «Сампті» нового покоління. Італія планує отримати 10. Перші системи нової версії повинні з'явитися вже в цьому році. Нова версія, до речі, так і називається «Сампті NG», де NG – це якраз «New Generation», нове покоління. Вона отримує нові радари і модернізовані ракети. І головна мета – підсилити можливості боротьби саме з балістикою і навіть гіперзвуковими цілями. Теоретично, такі системи могли б значно посилити українську протиракетну оборону, але проблема знову впирається у виробництво. Комплекси потрібно виготовити, ракети потрібно зробити, а це дуже багато часу для роботи. Тому реальність нині виглядає так. У світі дійсно є кілька систем, здатних збивати балістичні ракети. Кожна з них має свої сильні сторони. Але жодна з них не є швидким рішенням для України. THAAD занадто дорогий. Праща Давида майже не продається. «Сампті» – хороший варіант, але їх мало і ракети виробляються повільно. І саме тому криза протиракетної оборони нікуди не зникає. Тож давайте підсумовувати. Сучасні ефективні протибалістичні системи є. І головне, є системи, які можуть цілком реально підсилити наші протиповітряні можливості. Але все впирається навіть не в гроші, а в технології. Ну ось, наприклад, візьмемо той же ПАК-3 для «Петріот». Формально його випускає Lockheed Martin. Але у корпорації біля 200 підрядників. Хтось робить двигуни, хтось – системи наведення, хтось розробляє паливо, та зрештою і звичайний гвинт з будівельного супермаркета для такої ракети не підходить, не ті навантаження. Тому і гвинти, і гайки для цих ракет також хтось має проєктувати, виробляти і доставляти. А той, хто хоч раз намагався реалізувати хоча б невеличкий проєкт на виробництві, розуміє, чим більше підрядників, тим більше шансів, що щось може піти не так. При такій децентралізації виробництва збільшити випуск дуже складно. Тому, якщо дивитися в глобальному сенсі, то суто економічно випускати балістичні ракети набагато дешевше і швидше. Ну, просто тому, що засіб нападу не потребує такого складного радару, як засіб перехоплення. З іншого боку, я не вірю, що зараз виробники антиракет не шукають способів кратно збільшити їх виробництво. Зрештою, дві великих війни в Україні і в Перській затоці – це не лише про можливість заробити на продажу, але і полігон для випробування перспективних систем перехоплення балістичних цілей. І саме тому я щиро вірю, що в найближчому майбутньому українська протиповітряна оборона буде кратно і якісно посилена. Можливо, за рахунок більшої кількості ракет для «Петріот». Можливо, ЗРК сам ті нового покоління. Можливо, ще чимось. Тому тут я все ж таки поставлю один бал протиповітряній обороні. Загальний рахунок 2-1, а далі про найцікавіше, про асиметричну ППО. І що це таке? Зараз розповім. Сучасна протиповітряна оборона коштує дуже дорого. Один запуск ракети-перехоплювача може коштувати мільйони доларів. Тому природньо виникає питання, а чи існують дешевші способи збивати повітряні цілі? І відповідь частково є. Перший приклад – це дрони-перехоплювачі. Україна активно використовує їх проти шахедів та інших дронів. Це прості апарати, які коштують кілька тисяч доларів. Така економіка змінює правила гри. Дрон за 3-5 тисяч доларів може знищити ціль, яка коштує десятки тисяч. Саме тому цей напрямок і почали активно розвивати. За оцінками військових, у деякі місяці понад 70% шахедів збивали саме дрони-перехоплювачі. Це величезна цифра. Вона показує, як швидко змінюється сучасна війна. У 25-му році українська промисловість випустила приблизно 100 тисяч таких перехоплювачів. Це дуже багато для нової технології. Це дозволило суттєво зменшити витрати дорогих ракет ППО. Єдиний мінус в цій схемі – по балістичним ракетам дрони-перехоплювачі не працюють. Навіть найкращий дрон просто не встигне її перехопити. Але наявність дронів-перехоплювачів дозволяє Україні не повторювати помилку, яку зробили країни Перської затоки. Це коли вони пуляли з Петріота по шахедам. Воно, звісно, можна так збивати, але якщо це робити довго, то рано чи пізно настає момент, коли вам взагалі нічим буде збивати балістику. Ось саме тому ППО – це така система, яка включає в себе дуже різні засоби збиття цілей. Від дешевих дронів для БПЛА до того ж самого Тіхат за пару мільярдів вічно зелених американських президентів. Взагалі війна – це економіка. І чим дешевше ваш інструмент для війни, тим краще. Ось, наприклад, радіоелектронна боротьба РЕБ уже давно став одним з ключових елементів сучасної війни. Принцип простий. Система РЕБ глушить сигнал управління або блокує супутникову навігацію. Але знову є важливо «але». Балістичні ракети не потребують радіозв'язку. Вони летять за наперед прописаною програмою. Навігація працює автономно, тому РЕБ практично не може вплинути на їхній політ. Тобто РЕБ прекрасно працює проти дронів, але проти балістики – нуль ефекту. Тоді виникає інше питання. А чи має Україна власний проєкт системи протиракетної оборони? Насправді, певні напрацювання були.

чергування. І до реальної серії ще далеко. І головне, це не протибалістична ракета. Тобто сьогодні Україна фактично залежить від іноземних систем дальньої ППО. Саме тому доводиться шукати інше рішення. І про один з таких варіантів я вам зараз розповім. Замість того, щоб збивати ракети, можна знищувати місця, де їх виробляють. Саме тут у гру вступають крилаті ракети великої дальності, наприклад, Storm Shadow або Scalp. Ці ракети вже довели, що вони ефективні. Вони можуть летіти на сотні кілометрів і точно вражати стратегічні об'єкти. Вони є на складах наших партнерів. Вони простіше і дешевше за зенітно-ракетні комплекси і ракети-перехоплювачі. Україна давно і активно використовує їх проти важливих військових цілей. І результати іноді дуже відчутні. Один з останніх найвідоміших прикладів – це якраз удар по заводу «Кремній-Л» у Брянську. Це підприємство було одним із ключових виробників мікроелектроніки для московицької оборонної промисловості. Його продукція використовувалася у ракетах і радарах. Після удару серйозно постраждали виробничі цехи. Частина обладнання була знищена і завод фактично зупинений. А тепер про головне. Без таких мікросхем складно виробляти сучасні ракети. Тобто удар по одному заводу може вплинути на виробництво цілої лінійки зброї. І саме тут з'являється дуже проста думка. Найкраща протиракетна оборона – це та, яка взагалі не стріляє. Бо якщо у ворога немає ракет, то їх і не потрібно збивати. Саме тому удари по оборонній промисловості можуть бути дуже ефективними. І ще одне тоді логічне питання до союзників. Можливо, варто не тільки збільшувати виробництво систем ППО, можливо, частину ресурсів варто спрямувати на далекобійну зброю. Наприклад, більше ракет Storm Shadow або навіть американські томагавки. Ці ракети мають дальність до 2,5 тисяч кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі далеко в тилу противника. Такі удари змушують ворога витрачати ресурси на оборону, переносити заводи, будувати укриття. Це означає менше ракет на наші з вами голови. І менше ракет, які потрібно перехоплювати. Єдина проблема в тому, що надати Україні томагавки – це жах, не можна, бо це велика ескалація. Далі немає цензурних слів, одні емоції. Тобто, як виявилося, в сучасному світі арабські країни 4 роки дивилися, як іранські дрони в російській обгорці «Гарань-2» сотнями за ніч атакують Україну. Арабські міністри оборони 4 роки спостерігали за розвитком нашої малої ППО, тобто мобільних вогневих груп і потім дронів-перехоплювачів. І ось коли смажений півень клюнув за одне місце, виявилося, що висновків ніхто так і не зробив. І по ударних БПЛА, яких у Ірана десятки тисяч, почали стріляти ракетами ПАК-3 від Петріот, яких всього за рік роблять 600 штук. Звісно, можна дуже довго закривати очі і робити вигляд, що найбільша війна в Європі за останні 80 років омине твою країну стороною. Але в реальному світі так не працює. І Путін якось сам по собі не сканає або не вирішить, що йому вже достатньо всієї цієї двіжухи. Та й взагалі, хтось може дати гарантію, що завтра путінські орєшники не полетять в Європу, а Ярс чи булава на Аляску чи Вашингтон? Ніхто. Крім, звісно, України, бо тільки наші воїни вміють мінусувати російські ракети ще до того, як вони взагалі будуть зроблені. Тому в цьому раунді, як би я цього не хотів, але протиповітряна оборона не України, а в цілому ППО світу, я б так це назвав, не отримує бал, бо він переходить балістиці, яка буде сильнішою доти, поки світ не зрозуміє. Єдиний спосіб запобігти війні – це вдарити першим по агресору. Наш загальний рахунок – 2-2. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.

0: за країну рівних можливостей.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
2: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд герметичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного

0: Знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
1: 225-й зенітний ракетний полк.
2: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Той скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Вже багато років поспіль ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
11: Вони розбудили русского медведя, ми це гадство, це фашистську заразу, ми повинні уничтожити раз і навсегда, і ніяких половинчатих путей здесь бути не може, наполовину победити, або там по Дніпру, або так далі, до победного кінця.
10: От і цього разу, після прильотів по Пітеру, прямо під час чергового економічного форуму убогих, було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандистів.
12: Коли останній раз Пітер таке бачив? Ви розумієте, що це були за події? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно це центра Києва бути не повинно.
10: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
11: Ну, не должно быть на границах нашей русской цивилизации такого нарыва, вот такого вот ублюдочного государства, бывшего СССР или сьогодні Україна.
10: Але ой, на відміну від ватних бовдарів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих, а ні, навіть не так, на максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
13: Время заявлений уже пройшло. Некого і не о чем предупреждать.
14: Ну, сам факт такого поведения, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот, как в той песне, не жалейте ни бомб, ни гранат, особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
10: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
15: как вот надо.
13: Вчера ночью,
15: было
13: когда
15: поступать.
13: Полетело
15: а
13: по
15: как не надо.
13: Инфраструктуре.
15: А как не надо?
16: Не долетело еще.
15: То, что...
13: Ну, надеюсь, что и сегодня полетело.
15: То, что...
16: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
17: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. Невеличезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
18: Ми маємо діло з абсолютним тероризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество ублюдков.
15: Они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
17: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потрібно бомбить больше. Тем больше, что эти прильоти дают цілком конкретный результат. Та навіть на каналі Соловьев Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
19: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
20: Уничтожение – хорошее слово, что ты.
19: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
20: доходных отраслей, да.
17: И еще раз, це не якийсь Укрозмі, не марафон, не Пес-патрон, а людожерський канал Соловьев Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміс.
19: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас скотина денег. Вот.
17: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
21: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
16: Что у них вообще, в принципе, способна наша ешелонированная система ПВО пролететь
15: пока,
16: в нынешних обстоятельствах?
15: Пока ничего.
16: Ничего.
17: Пропагандисти з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
20: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
15: У нас есть уже система, которая даже перехватывает гиперзвук.
17: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнєтний ППО не глузували лише ледачі. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
22: Кадр поймав.
23: Так?
22: Да. Ой, да ну, що горить. Сняв.
17: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
24: Це тероризм. Мочити треба без всякої жалості. І, сожаління, жалеть потім будемо.
17: Зазначимо, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Бо ж запаси дешевого м'яса Путін уже вигрів повністю.
24: І що, що нас останавливає від того, щоб отомстити за гибель русских людей? Можемо мені це назвати? Скільки вже русских людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области.
16: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, ну, я думаю, что назад дороги нет.
17: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени. На що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці. Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якуті розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
0: В місцях його зона була тройка. Здесь строгий режим, там общий. Так там вообще даже пришлось закрыть тюрьму.
1: Все ушли на войну?
0: Все туда пошли. А что остатки пораскидали по зонам?
17: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за малу токмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за баганок Путіна і його генералу.
2: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободити Донбас через 33 роки. І вони на цю тему хохочуть.
17: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятими в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
2: До киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
3: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
17: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
2: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
17: Путі-путі, день захисту детей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минает 5 хвилин, і колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
23: Прям топити таких треба було в присині. Сказав, що, москалі окупували, і одразу прям бросаєш в реку.
2: Вот это вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. Этих недобитков были дети, были внуки. А в своє время їх так і оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить.
17: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
25: Ой, так хорошо прилетело. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше.
17: Треба бути зовсім відірваним від реальності, щоб обурюватися, закочувати очі і звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чаплиному, і тролейбус в Сумах.
3: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
26: Попробуй, я там тебе
27: вау. Мамі там уже допомогу оказую.
26: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати.
17: А ще повний робітників автобусу Марганці.
2: Із-за удару по городу Марганець в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
17: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра. Їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобусу при фронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали б просто мовчати. Але ні, то у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
28: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт зі сторони противника. Вероломний удар, можна сказати, по автобусу Москва-Сімферополь. Українські неонацисти несли його ночі в 3:40. От міжгородські траси теж агрес. Межгородские трассы, опять же, автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
1: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
24: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на ноль? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
1: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
4: Так, думаю, що ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають, тут же останавливаються в полях.
1: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як кмітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
4: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І спробуй вичислити цей автобус.
1: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії, на окупованих територіях, варто було б замислитися. Чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей?
5: Спостерігаючи за нинішньою обстановочкою у російських тіктоках і рілсах, мимоволі згадується всіма відома приказка. У кого що болить, той про те й говорить.
6: Комуналка, як второй іпотечний платіж, об этом невозможно молчать.
7: Хто в этом місці теж охренел з цін на комунальні платежі?
8: У мене все.
9: В Москві прийшов за огурцями, смотрите, ціна. 600 рублів.
5: Актуальні тренди соціальних мереж ОРФ чітко свідчать про те, що танцювати і жартувати у росіян сьогодні особливо настрою немає.
11: Якщо пролистати в Instagram ленту рілсов минут 20, складається картина, що відчаяння вже близько.
12: А ви обратили внимание, що твориться в городі? Магазини пачками закриваються.
29: Це що вообще происходит? С такими ценами?
30: Я не знаю, я хожу в магазин, мне после магазина у меня прям дикий стресс, мне плакать хочется.
31: Люди сейчас беспомощные, люди в истощении. Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь.
32: Я люблю свою страну, но она меня не любит.
5: А якщо жартики або танцульки у сторіс все ж таки трапляються, то виглядають вони зовсім не весело, а скоріше як творчість на межі істерики.
33: Ой-ка! Почему у меня из крана течет вода?
34: А что у вас должно течь из крана?
33: Судя по счетам, которые вы мне прислали, из него должен течь коньяк! Или, по крайней мере, текила!
5: І зараз не про гарячі екшн-відоси, які після 22-го року все інтенсивніше постять жителі боліт з різних куточків наддержави.
35: Дівчатки!
5: Сьогодні ж набагато цікавіше виглядають тіктоки та рілси жителів Мордора з далеких від війни міст чи центральних мегаполісів.
36: Так, товариш, приїхав в Москву, якщо вопрос. А як можна визвати таксі, коли у тебе взагалі не працює інтернет?
5: Почнемо з найсвіжішої актуалочки, так би мовити. А точніше, з однієї з найобговорюваніших нині тем серед москвичів.
37: Педір, додому доберусь сьогодні, 2-3 букви, покажи мені текстом.
38: Давай на почту забіжи, я просто рілси розпечатаю, нам друзям відправити.
37: Вселенна, скажи, я в нужному направлінні двигаюсь.
5: Оце дива. Невже відключені інтернету, до яких ще з літа пристосовуються скріпоносці по всій країні, нарешті докотилися до, здавалося б, недоторканої Москви?
39: Я знаходжусь в центрі Москви, я відправляю вам цей кружок. Я не знаю, коли він до вас дійде, коли він у вас загрузиться, можливо... через 5 лет, возможно, через 10, возможно, через 30.
5: У Москві ж жодної війни немає, говорили вони. А тут на тобі несподіванка. Столиця гігантської, нібито такої прогресивної країни, раптом відкотилася у доцифрову епоху.
0: Книжних стовпотворення возле полок з атласами і картами. Їх продажі підскочили почти на 50%. Також вирос спрос на пейджери.
2: Як використовувати телефон в центрі Москви? Як ракетку для пінг-понга? Щоб приготувати біти огурці?
5: Смішно, що поки в усьому світі молодняк потягнуло на 90-ті, бо мода така. То в Москві ж розворот у бік пейджерів, айподів, дротових навушників та паперових карт відбувся, по суті, від безвиході. І це чомусь дуже не радує москвичів.
3: Мені тепер помхо орієнтуватися, по пшениці, а зиму і рабою определяти, в Мутіщах я і в Люберці. Третій вопрос, а комуніцирувати, бріка, голубями або пейджерами?
5: Якщо у багатьох областях Мордору блокування мобільного інтернету пояснюється заходами боротьби з ворожими БПЛА, то у випадку з Москвою аргументи Кремля виглядають якось, ну, дуже незрозуміло.
8: Москвичі не можуть повірити, що це надовго і всерйоз, а також об'яснити собі, зачем це потрібно. В Кремлі відповідають, що обмеження продляться стільки, скільки потребується, цитирую, для обеспечения безопасности.
10: Зачем мне нужен этот вообще интернет, вообще весь интернет? Ну его я лучше пешком дойду и с вами пообщаюсь, вот, так сказать, вживую.
5: Іншими словами, треба, значить, треба. Ось багато москвичів, які звикли до сучасних благ цивілізації та нібито безтурботного життя з початку березня і познайомилися з особливостями путінської диктатури.
13: Період охлаждения сим-карти в течение суток после возвращения из-за границы. Введена уголовная ответственность за непроверенные и негативные высказывания о российских вооруженных силах. Обязательные отработки студентам медицинского после выпуска. Ну и куда же без НДС? Частичный запрет абортов и частичный запрет продажи средств экстренной контрацепции. Ограничение на снятие денежных средств для борьбы с мошенничеством. И такси только отечественного производства или собранные в России. Если у вас развилась депрессия после этого ролика, я не виноват.
5: Так-так, у новому році росіяни немов прокинулися у новій реальності з купою нововведень та обмежень, що неймовірно ускладнюють життя. І, звичайно, не можуть стриматися, щоб не виплеснути все здивування абсурдом, яке відбувається у своїх соцмережах.
14: Сьогодні прочитав в Instagram, запрещеному Російською Федерацією, принадлежащим Мета, признаний екстремістською, о том, що Telegram, заблокований в Російській Федерації, анонсировал лекцію блогера, признаного иноагентом, о вреде VPN, пользоваться которым не запрещено, но запрещено рекламировать в Российской Федерации. Я переслал знакомому через WhatsApp, принадлежащий Мета, признанный экстремистской. Он подтвердил, что читал это в Twitter, заблокированном в Российской Федерации, а ссылку нашел в YouTube, который пока еще не заблокировали, а просто снизили скорость, но, скорее всего, тоже скоро заблокируют. По такой логике, как бы меня самого не признали запрещенным источником.
15: Мистер Андерсон, остановитесь, куда вы так спешите? Интернета больше нет, остановитесь, подождите свежим воздухом. Пользуйтесь белыми списками. К сожалению, этот прокси-сервер мы тоже заблокировали. Чем вас так не устраивает сервис МАК?
5: Між іншим, усі ці відключення інету та блокування Телеграму вдарили по малому бізнесу в РФ не менше, ніж нові податки.
16: Ще в початку 2025 року тут був магазин, а зараз він закрився. І тут. І тут теж. И здесь тоже.
17: Российские власти сильно усложнили малому бизнесу жизнь в попытках прикрыть дыру в федеральном бюджете. Почти треть предпринимателей задумывается, а не прикрыть ли лавочку.
5: Тема проблем підприємців і бізнесу, який масово закривається навіть у Москві, теж залетіла у тренди російських соціальних мереж з початку 26-го року.
18: Якщо в феврале 26-го года у вас товарний бізнес і ви ще живете, ви герої.
19: Закриваємо нашу вторую студію.
20: У мене закончились деньги.
5: Розрив. Росіяни один за одним постять цілі вулиці своїх міст із закритими магазинами, кафе, салонами краси та оголошеннями про оренду.
21: Закривались магазини. Іду по Невскому, кофейня закрилась. Магазин закрився. Закрилась. Магазин одежди закрилась. Закрилась. Аренда. Закрилась. Аренда. Закрилась. Продажа.
5: А підприємці тим часом скаржаться у сторіс на нелегку долю та складні для них рішення.
22: Вот так, ребята, і приходить хана бізнесу. Приветствую всіх.
23: А вот тут встреча надо?
22: Да, надо.
23: Понял?
22: Так. Обязательно встречим холодос. И вот так вот рвем труды свои.
25: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть
1: филиал в городе Иркутск.
4: Друзья, с сожалением сообщаем, что магазин «Вельвет» в торговом центре «Дисконт» мы закрываем насовсем.
6: И постить свои новые нерахунки, которые богатёк просто вводит у ступор ташок.
7: Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы увидели, и честно говоря.
9: Я 4-й час хожу в небольшом ауте. Знаете почему? Мне посчитали патент в этом году. Внимание! Барабанная дробь! В 10 раз мне увеличили патент!
11: Ни в 2, ни в 3, ни в 5, ни в 10 и даже не в 20. В 55 раз.
5: А розумні ж люди попереджали, що розв'язана велика війна до добра не доведе. Це лише у перші роки економіка РФ розігналася за рахунок оборонки. Зараз же сталося те, чого варто було очікувати. У федеральному бюджеті РФ грошей немає. Ось їх і гребуть з усіх, кого тільки можна. І представники малого та середнього бізнесу не стали винятком.
12: Я? Тому що за 7 днів роботи я должна буду дать сумму налогов такую, как отдавала за год на патенте.
5: До речі, російські підприємці взялися так активно звертати свої бізнеси ще й через попит, що помітно впав серед населення.
20: Ви бачите, да? Ні одного живого чоловіка, який би хотів щось купити в цих магазинах. Причому, учитывая то, що тут практично в кожному магазині тотальні скидки, тотальні розпродажі на всіх колекцій, а не пускай, як ви бачите.
5: І це логічно. Все навколо дорожче, доходи у населення падають. От люди і перестали регулярно відвідувати ресторани, оновлювати гардероб і до ТРЦ ходити на шопінг.
24: Магазини абсолютно пусті. Людей нет.
26: Ребят, кто не знает, что случилось, мы идем сейчас по одной из центральных улиц Питера и посмотрите на заведение.
27: Пиццерия. Абсолютно. Абсолютно никого нет. Тут тоже никого. Это вообще закрылось.
5: Жителі Боліб діляться цілими списками товарів та послуг, від яких їм довелося відмовитись.
28: І за останній рік для мене таксі стало просто неподйомним. Манікюр. Я більше не робила манікюр в салоні, у мастера на дому, і взагалі, в принципі, не робила манікюр за гроші. А їда на винос для мене стала просто теж нераціональною тратою, тому що за ті ж самі гроші ти можеш приготувати вдома то же саме по ціні в 5 разів дешевше.
5: Нагадаємо, з 1 січня в РФ підвищився ПДВ. І в соціальній мережі посипалися відео про різке зростання цін на все навколо.
29: Ви бачили, що проїзд на електричці з 1 января виріс на 50%. У нас зовсім Всеволожська був 61 рубль, став 92 рубля.
30: Що произошло з цінами на білети в кіно? Білети по 900 рублів, іноземні фільми по 2500, по 1000.
31: В итоге великолепної налогової реформи. Жмулька стоїла, внимание, 400 рублів конвейер. Теперь давайте отгадаем, сколько она стоит сейчас. Ведь НДС подняли всего на 2%, ребят. 450. 500. Нет, не угадали. 800. 800 рублей.
5: Але найбільший інтернет-фестиваль здивування розпочався, коли росіяни після Нового року пішли у супермаркети.
32: Они стоили 150 рублей. Это ж моя.
33: Кто там говорил, что в Москве космические цены на продукты? Смотри. Пол колбасы за 1022 рубля. Как тебе такое? Да ты вообще видела когда-нибудь пол колбасы за 1022 рубля?
5: Сльози обурення, типу смішні скетчі, демонстрація своїх покупок. У відосах скріпоносців, які обговорюють ціни на продукти, можна просто потонути.
34: Девочки, я вообще в шоке от цен. Вы только посмотрите. Два пакетика у меня вышло на 5 косарей.
35: Друзья, начинаем новый 2026 год. С чего? Мандарины, творог, конфетка, сметана, капсула и сыр. 3000.
5: И зверніть увагу, у Рілзах суцільна молодь. А ще нещодавно здавалося, що тема підвищення цін цікавить винятково пенсіонерів. Ось що називається «дожилися».
36: Из продуктов я отказалась от рыбной истории. Раньше я, например, любила рыбу дорадо. Она стоила 450 рублей, могла себе это позволить. Сейчас не могу, потому что она стоит уже 900 рублей.
40: И стейка из форели. Выглядит как-то так, да? Скромноватенько. Ну, у мене таке відчуття, що я купила акції в якомусь Газпромі.
5: Здавалося, що і тарифи ЖКГ – це біль виключно бабусь та дідусів. Але ні. У січні-лютому обговорення комунальних платіжок, здається, стало головним трендом російських тіктоків.
41: Як вам комуналочка за январь місяць? У нас дуже сильно прибавилось.
42: Ніхуя. Ніхуя себе. Ніхуя себе.
0: Ого!
1: Это что за суммы?
2: Я по-другому могу сказать.
3: Вы знаете, сколько? 42 квадратных метра стоит коммуналка. Новая ипотека. 12 тысяч рублей. 12 тысяч, мать его, рублей.
5: Один попереду іншого росіяни не припиняють божеволіти в соцмережах через оновлені тарифи ЖКГ.
4: 16 тисяч 815 рублей. Вам не кажется, що це дихі?
6: Я не понимаю.
5: Так-так, підвищення цін на комуналку в РФ чекали з нового року. Але жителі боліт розраховували максимум на 2%. А в результаті отримали платіжки із сумами у 2, а то й у 3 рази більші.
8: Вижу цифру. 30 тисяч. Скільки ти там? 111 рублів. Чого? Як? Як так?
10: 33 829. Це як вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками.
5: Декому взагалі коммуналку нарахували на кілька десятків тисяч рублів.
13: У нас электричество за январь почти 47 тысяч рублей. И это только за электричество. Я за ипотеку меньше плачу. С учетом площади нашего дома, наши платежки должны были вырасти максимум на 4 тысячи рублей, а выросли на 23 тысячи рублей.
5: Комунальний тренд так розійшовся російськими соціальними мережами, що всі відоси переглянути просто неможливо.
14: Ты почему меня никто не предупредил, что я знатно ею от коммуналки в январе месяце? Это что за цифры?
15: Но! Самое интересное, они предлагают решение проблемы. Сразу, тут же мы видим. Записывайтесь на СВО. Звони, все твои долги и проблемы решим мы.
5: И это еще не конец. Вже у жовтні, одразу після виборів, на росіян чекає нове підвищення тарифів ЖКГ. І в цьому випадку навіть офіційні прогнози вражають.
16: Тарифы ЖКУ тут уже поднимутся в среднем на 18%. И вот эти 18% это то, что официально. Только подумайте, если они обещали изменения на пару процентов, а в итоге взорвали ценники, то что будет осенью?
5: И ось что цікаво, всі вони скаржаться, обурюються, плачуть, дивуються, але досі здається, що не бачать навіть найелементарніших причинно-наслідкових зв'язків.
17: Что произошло? Что случилось? Вы не в курсе?
5: Але найголовніше, що саме завдяки трендам в соціальних мережах простих росіян можна виміряти, так би мовити, температуру по палаті. Думки скріпоносців – це такий собі маркер, який демонструє і загальні настрої, і, що важливо, реальну економічну ситуацію в країні. І судячи з тіктоків та сторіс громадян Росії, ситуація ця дуже нерайдушна.
18: Я реально плачу, а це в житті. Ну реально, от колись. Я плачу, тому що я смотрю на ціни.
19: Закрилась аренда, закрилась продажа.
5: І це явно розуміють навіть у Кремлі. Але, як то кажуть, про наслідки треба було думати перед тим, як розв'язувати повномасштабну війну в сусідній державі. А тепер вже запізно пити боржомі. Ну що, друзі, зізнайтеся, ми невеликі любителі різноманітних пафосних текстів. Але саме зараз варто поговорити про таку штуку, як суб'єктність України у світовій політиці. Тим більше, що довгий час це була серйозна болюча точка, на яку тиснула ворожа пропаганда.
21: Українська колонія давно вже не є ніяким государством, це просто придаток англосаксів.
5: Якщо що, то подібну дичину про українську колонію та країну 404 всім нам доводилося слухати десятки років.
22: Тут треба розуміти одну просту річ, що Україна – це колонія. Да? Тобто в Росії суверен власті – це народ. Це в Росії президент опирається на народ. Да? Тобто признання президента, довір'я к його дійсням – це все залежить від народу. Да? Змиряється цитологія. На Україні все не так.
5: Більше того, навіть після повномасштабного нападу на Україну зет-пропаганда втирала дурникам маячню, мовляв, українці чинять опір зовсім не через бажання захистити свої будинки та своїх дітей, а просто тому, що ми всі безвільне стадо, руками якого західні господарі ведуть проксі-війну з Росією.
23: С приходом новых лиц никак не меняются приоритеты альянса, а именно война до последнего украинца.
5: Саме тому росіяни так хорохорилися і одразу після обрання Трампа, і вже під час його каденції.
25: Вони ніяк не можуть зрозуміти, что за этим столом они салатик и компот. Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются. А этим надо выполнять данные команды. Сидеть, вилять хвостиком.
0: В это время Зеленский, о котором мы, кстати, сегодня в программе, по-моему, впервые чуть не заговорили, потому что все про него уже забыли, он ничего не решает.
5: Вони ж були свято впевнені, що тепер Путін домовиться типу з господарем. А Україна підстрибне за першою ж відмашкою Трампа. Якщо що, по телеку прямо говорили, що тепер схиляти Україну до капітуляції мага Російський Союз буде з обох боків.
7: Значить, звісно, ціль – це прекратить бойові дії на наших умовах. Ми повинні заставити Київ капітулювати. Зараз йде кумулятивний удар. З однієї сторони, зі сторони спецслужб удар, зі сторони США. З іншої сторони йде удар з нашої сторони. Ми діємо на фронті.
5: З того моменту минуло вже досить багато часу, і можна сміливо говорити про прозріння значної частини ватної тусовки. Адже в якийсь момент навіть геть упорота публіка стала помічати, що українцям начхати і на духан коріджа, і на тряску кулачками окремих представників мага-тусовки. Іншими словами, ні в кого не вийде нав'язувати українцям те, що їм не подобається.
9: Проблема Трампа на сьогоднішній день, как и проблема США, заключается в резком падении их влияния. Надо договариваться, но Трамп не может договориться. Трамп не может уговорить Зеленского уйти с Донбасса. Не может и все.
11: Зеленский – главный противник мира. Это главный убийца в Украине. Главный убийца. То есть это главное препятствие на пути достижения мира. И он всеми усилиями, он даже, вы представляете, грубо говоря, извиняюсь за грубое слово, гавкает на американцев.
5: И до такой реальности начинают звикати не лише в России, а и в усьому світі. Звикати до того, что им усім у будь-якому разі доведеться зважати на интересы Украины. И тут немає и близько жодного хибного пафосу. Візьмемо хоча б свіжу історію з Трампом та російською нафтою.
7: Нам разрешили 30 дней торговать нефтью. Ура! Победа!
5: Як ви вже зрозуміли, отримавши проблеми з Іраном, Трамп вирішив рятувати свої політичні рейтинги за рахунок поступок Путіну. Їм усім глибоко пофігу, що бункерний маньяк витратить надприбутки від продажу нафти на вбивство українців.
12: Россия, в свою очередь, нанесла удары по Одессе. Тут все как обычно. Цель традиционно максимально мирная и стыдная. Это роддом. По данным украинского Минздрава, в этот момент в здании находились 33 пациентки и 19 новорожденных.
5: Але в цьому класному сценарії представники Білого дому не врахували, що нам не пофіг. І ось, що трапилося далі.
19: Масированной атаке вооруженных сил Украины сегодня подверглась Ленинградская область.
20: Очередной пожар в порту Усть-Луга в ночь на 29 марта. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о возгорании и повреждениях в порту. За последнюю неделю порты Приморск и Усть-Луга, крупнейшие нефтеекспортные мощности России на Балтийском море, несколько раз подвергались атакам дронов.
5: Так, Зеленський не може відмінити рішення Трампа. Зате ми можемо зробити так, аби значна частина танкерів з нафтою тупо не вийшла в море.
24: Украина систематически выбивает экспортный потенциал России в Балтийском море. Уже были мощные удары по портам Приморск и Усть-Луга. Также был поражен Киришевский НПЗ, который является одним из крупнейших в России. Расстояние от пораженных российских портов до ближайшей границы с Украиной составляет 1000 километров.
5: Так классно, как зараз в Усть-Лузі, не было десятки років.
26: Есть. Да, пи***да, вообще пи***да. Аж сюда жарко стало. Попали хорошо, чётенько. Его даже не слышно было.
5: Внаслідок цього зіркою накрилося близько 40% російського експорту нафти. І навіть кишенькові кремлівські воєнкори чесно визнають, що Україна їх б'є немов мухобойкою. Нам опять врезали кованим сапогом по яйцам. Порт в Усть-Луге на Фінському заливі знову горить. Многое в кулуарах говорится о нашем, возможно, хитром плане. Но кто-то сомневается. Это что ж за хитрый план такой, по которому наши предприятия лупят, как мух мухобойкой? Итак, друзья, варто честно визнати, что от украинских ударов мухобойкою и в Европе, и в США люди, зрештою, переплатять за бензин. Дефіцит сировини – це не хухри-мухри. Разом з тим, Україна дає всім зрозуміти, що чиясь грошова економія не повинна вимірюватися життями українців. І ми робитимемо так, як вигідно нам, а не як хочеться комусь. Це і є та сама суб'єктність, на превеликий жаль, ворогів України, яким так подобався міф про колонію.
27: Это же вопрос про экономику, а ей никто не занимается. То есть у меня ощущение, что С этой точки зрения Україна просто всіх покусала.
5: До речі, окрім історії з українськими нафтовими санкціями, є ще одна, яку обов'язково треба згадати, говорячи про суб'єктність. І зараз йдеться про феєричний вихід України на світовий зброєвий ринок. Катар і Україна підписали соглашение об оборонном сотрудничестве, которое включает работу над противодействием ракетам и беспилотникам.
1: Не домовлялась с арабскими країнами про морські дрони.
5: Ми собі можемо лише уявити, як казилося в бункері одне ботоксне тіло. І певною мірою Путіна можна зрозуміти. Ще 4 роки тому дід пафосно заявив про демілітаризацію України.
2: Ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована.
5: Після чого російська армія витратила на виконання цього завдання сотні мільярдів доларів. Але замість повного розгрому ВПК України навпроти встало з колін.
3: Сьогодні нальот в эту ночь было 380 беспилотников. Прошу ночь 660. І кількість цих безпілотників буде рости.
5: І тепер ми продаємо передові технології для протистояння зброї імперії зла. Просто відкрийте зараз Твіттер та подивіться, як арабські шейхи розсипаються у компліментах у бік України. Підіть їм, розкажіть про країну 404. Ми любимо і уважаємо Україну, реальних людей, реальну храбрість. Вместе мы противостоим террористическому режиму в Иране, который наносит удары по мирным жителям ОАЭ и Украины с помощью смертоносных беспилотников. Але якщо такі істерики росіян після підписаних Україною контрактів можна було передбачити...
4: Так смішно смотреть, як зелене насекоме скачет по странам залива і предлагає защиту від дронів. Какой-то сюр. Американские базы своих союзников защитить не смогли. А исчезающее государство типа готово.
5: То плач американских та европейских виробників зброї став для багатьох сюрпризом. Так особисто Трамп вже кілька тижнів намагається всіляко просадити українські технології. А голова німецького зброєвого холдингу взагалі назвав розробки ВПК України дронами для домогосподарок. Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армін Папергер считает дроны украинской разработки малополезными для обороны западных стран. Это просто игра с лего. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры. И они делают детали для дронов. Представник однієї из украинских компаний, что виробляють дрони, не забарився с відповіддю Пепергеру.
6: Якщо дрон від українських домогосподарок вживали танки, артилерію, то, схоже, офіційно почалася епоха домогосподарок.
5: І на перший погляд подібні коментарі здаються як мінімум неетичними. Ну ми ж не вам продаємо. Навіщо ця тряска кулачком?
6: Українські безпілотники вряд ли зможуть когда-либо перевернути оборонну отрасль. В чому інновація України? Задався вопросом Папергер.
5: Ось тільки якщо розібратися в ситуації глибше, невдоволення збройових лобістів країн НАТО дуже легко пояснити. Справа в тому, що останніми роками бачили в арабських шейхах не людей з інтересами, а мішки з грошима, яким можна дуже дорого втюхати свій товар. Скажімо, всі ви читали, як на один жалюгідний шахет в Об'єднаних Арабських Еміратах витрачали 6 ракет Патріот вартістю 3 мільйони доларів кожна.
6: Однажды одна неназваная страна Персидского залива запустила 8 ракет Патріот по одной цели. Это катастрофа, потому что Lockheed Martin производит от 620 до 850 ракет-перехватчиков для Патріота в год.
27: Слушайте, вот это реально анекдот.
5: А зараз Україна пропонує збивати шахеди дронами вартістю 2-3 тисячі доларів. Нормальна така різниця, правда? І ці дрони, судячи з останніх новин, вже хоче весь Ближній Схід.
8: Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве. Украина направила более 200 экспертов по беспилотным летательным аппаратам в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Обозреватели подчеркивают, что визит в регион Персидского залива состоялся в момент, когда Киев может похвастаться впечатляющими показателями перехвата украинскими ПВО российских дронов – 97%.
5: Але навіть більше, ніж прибуток, який так потрібен Україні в умовах війни, нас тішить та сама суб'єктність, про яку ми говоримо весь сюжет. Півпланети були проти, аби дуже бідні, але розумні та хитрі українці зустрілися з багатими представниками арабського світу. Скільки там було критів, типу, про піар-поїздку Зеленського?
27: Українці впрямую хамят Трампу. Просто впрямую. Говоря, не, ми посилаємо наших людей, вони обучають, ми працюємо з Пентагоном. Трамп там прямо говорить, Зеленський взагалі ніяк не допомагає. Це все піар, це враньо.
5: Але закінчилося все підписанням дуже конкретних контрактів. Кожен із яких говорить про те, що у нинішніх реаліях інтереси України – це пріоритет. Тобто ми можемо посміятися з верещання ворогів, взяти до уваги думку друзів, але робитимемо так, як вигідно Україні та українцям. І так, суб'єктність замість звичної меншовартості стала тим самим досягненням, яким справді можна пишатися. Останнім часом активізувались розмови про те, що Путін готується до нової великої мобілізації.
10: За последние несколько дней оппозиционный YouTube завалило видео с заголовками «Новая мобилизация», «Назревает мобилизация», «Пойдет ли Путин на новую мобилизацию?».
5: Одним из головних поштовхів для таких висновків стали низка публікацій західних видань. В одних йшлося про те, що Путін готується до загальної мобілізації, оскільки абсолютно впевнений у своїй перемозі над Україною.
13: «Нью-Йорк Таймс» пишет со ссылкой на западные разведки. Путин считает, что он выигрывает. И даже если на захват Донбасса уйдет 1.5-2 года, по его мнению, с каждым днем он приближается к победе над Украиной.
5: Інші наголошують на колосальних втратах російських окупантів на фронті, які Кремлю все складніше поповнювати.
10: В январе 26 года потери России на фронте превысили приток контрактников в армию. Это может вскоре поставить Кремль перед вопросом о новой мобилизации.
5: Та й у самому Мордорі з кінця зими відбуваються речі, які можуть вказувати на те, що Путін щось задумав або до чогось готується.
14: Теперь студентов буквально тащат на фронт. Спустили вузы по всей стране разнарядки. Предоставить на съедение Минобороны столько-то человек.
15: Почти 80% запросов к доменам Telegram из России оказались заблокированы в течение недели с 9 по 15 марта.
5: І дійсно, якщо так поміркувати та й послухати промови головного кремлівського шизіка і його шавок, напрошується висновок, що зупиняти війну вони не збираються, а лише закликають свій народ активніше мілітаризуватись.
16: Ми продовжимо масштабну роботу по укріпленню армії і флота з учетом розвитку міжнародної ситуації. На основі бойового опиту, полученого в ході спеціальної воєнної операції.
17: Війна вернула смысл моему поколению.
5: Але одними закликами та пропагандою фронт не нагодуєш. Щоб продовжувати війну та захоплювати українські території далі, Путіну потрібні гроші і, що дуже важливо, люди. А що з першим, що з другим, РФ останнім часом має очевидні труднощі.
13: Аналітичний сайт «Рераша» підсчитав недавно. При активному наступленні в цьому году затрати на личний состав виростуть до більше, ніж 5 трильйонів рублей в год. Это огромная сумма, сравнимая с дефицитом бюджета прошлого года.
5: Ну, про величезні діри у російському бюджеті ми вже розповідали не раз. Краще зосередимося на проблемі втрат та набору людського ресурсу.
23: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
5: Нагадаємо, що Мордор сточує сотні тисяч життів своїх співгромадян у спробах захопити навіть не маленькі містечка, а звичайні українські села у Донецькій області, яку Путлер обіцяв ще у 22-му захопити.
18: Ну почему 4 года это ничего не получается? Потому что это безумно упорная и упрямая нация, которая воевать умеет не хуже нас.
5: Якщо у перші роки війни ще була купа мужиків, які повелися на смерть заради бабла, то на сьогоднішній день, як показує практика, збільшення виплат за контракт працює вже з великою натяжкою. Та й самі виплати стають для багатьох регіонів розкішю не по кишені.
21: В этом январе выплаты увеличились еще в 7 субъектах федерации, включая Татарстан и Иркутскую область. Правда, как пишет канал «Можем объяснить», срок действия этих промо-акций ограничен 1-3 месяцами.
13: Заключать контракт и идти на фронт все менее выгодно, несмотря на постоянный рост выплат. Социологи еще осенью писали, потенциальный контрактник уже понимает, что проиграет гонку за уровнем жизни тем, кто остался дома.
5: Цікаві цифри притоку нових солдатів до російської армії наводять і західні видання.
28: Согласно данным, которые приводят источники агентства Bloomberg, в январе 2026 года в вооруженные силы России записались на 9 тысяч меньше новых контрактников, чем российская армия потеряла на фронте.
29: Выбывает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, что надежда на, казалось бы, неисчерпаемые ресурсы себя не оправдала.
5: Звісно, з таким успішним взяттям України за 3 дні на 5-й рік мотивація росіян іти на фронт помітно просіла. І ця тенденція намітилася не вчора. Інакше, навіщо Путлер наприкінці 25-го у прискореному режимі підписував одразу 2 закони, які спрямовані на прискорення поповнення армії? Перший – про цілорічний призов до армії.
30: Российских срочников силой заставляют ехать на фронт. Теперь эту информацию подтвердили и в Госдуме.
31: Заключил контракт с вооруженными силами России под моральным давлением и
0: угрозами фізичного насилля. Контракт заключив не по своїй волі.
5: Другий же закон про залучення резервістів до захисту критично важливих об'єктів.
7: Замысел шире, чем просто охрана НПЗ. Закон сформулировали так, что резервистов можно отправить куда угодно. Ну, мало ли этих важных объектов, например, в Донецкой области.
5: А тепер же Кремль посилено почав шукати нових контрактників вже у російських вищих навчальних закладах.
9: Война в Украине с недостатком мотивации, веры и внятных целей действительно превращается в СВО. Студенческую военную операцию.
11: Друг рассказывал, у них в колледже собрались в вахтунг-зале. Они сказали, мы отправляем от колледжа на мобілізацію на контракт вас, ребят.
5: Так-так, вербувальники активно пропонують університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ. Проводять фестивалі дронів, розповідають про усі нібито плюси такої служби. Пропонують спеціальні контракти, обіцяють академічну відпустку, грошові плюшки та службу рівно один рік. І то далеко від фронту.
9: Обещают выплату от университета, ветеранский статус и льготы, списание кредитов до 10 миллионов рублей, где-то даже пожизненное право на санаторно-курортное лечение на базах отдыха вуза.
12: Такая шутка скользнула после этого собрания, что пришли на собрание, попали на СВО, нас туда загнали, мы можем сказать, обманным путем. Нам там рассказывали о преимуществах к туру по контракту, о том, что это достаточно... Такая прикольная вещь. Заверили в том, что ВКонтакте будет, во-первых, указан срок службы, что гарантируется увольнение с военной службы после одного года контракта. И о том, что второй пункт, о том, что контракт прямо закрепляет, что служба будет идти именно в войска БПЛА.
5: Звичайно, всі ці розповіді про однорічну службу у дронових підрозділах глибоко в тилу є нахабною брехнею.
14: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
19: Проект «Идите лесом» сообщает, что уже есть случаи, когда тех студентов, кто подписал подобный контракт и кому обещали, что они не окажутся на фронте, отправляют на передовую.
5: Спочатку основную ставку вы решили сделать на студентов из так называемых «хвостами» и заборгованностями у навчання. Таким нині у російських вишах буквально погрожують відрахуванням і тиснуть при цьому в багатьох випадках самі ж викладачі та декани, щоб ті підписували нібито спеціальні контракти з Міноборони.
20: Говорять, якщо вступиш в безпілотні війська, то долги всі по учебі у тебе будуть закриті, буде у тебе там академічний відпуск, будеш далеко від лінії фронту, на год сходиш, вернешся і все хорошо буде.
5: Ну, ось, наприклад, директорка Казанського коледжу Юлія Хадіуліна зібрала у себе боржників і розкричала, що всім їм загрожує відрахування та відправка на так звану СВО.
22: Ви всі будете отчислені. Вторая часть беседы с вами будет проведена в ИГОМе. Они буквально сейчас сюда придут. Стране нужны воины. Число воинов допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые... Не могут считаться студентами. Это вы.
24: Хадиуллина буквально говорит, новая российская армия будет создана из числа студентов. При этом, куда государство дело старую армию, директор колледжа не уточняет.
5: На наступному этапе такой прихованной мобилизации студентов включилась тотальная агитация и вербування буквально всех учней в учебных закладах Мордора.
14: Эхо пишет, что к вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подает контракт как главный старт в жизни.
9: Вербовка войска БПЛА приобрела впечатляющий размах. Многим учебным заведениям уже спущены планы по набору.
25: От всех университетов требуется предоставить минимум 1% от штатной численности работников и студентов. То есть в этой акции участвуют и работники тоже.
5: Відео та повідомлень студентів, які розповідають про те, як їм рекламують службу у БПЛА військах, погрожують, просять і тиснуть підписати контракт настільки багато, що розповісти і показати все просто нереально.
30: Активно начали в студенческой среде рассказывать, что это круто. Особенно если ты на выпускном курсе, тебе можно и диплом не сдавать, автоматически вручат и так далее.
26: Задача номер один, это безусловно, как они это называют, не блевануть бы. Все для фронта, все для победы.
5: Як дуже яскравий приклад, покажемо вам спіч ось цієї дами. Директорки Новосибірського коледжу транспортних технологій, яка теж стала зіркою інтернету. Адже не посоромилися у максимально принизливій формі гнати студентів на забій.
31: Ребята! Вы, ну, Родина требует. Надо, а кто будет защищать нас? Идите сейчас по контракту, зато вы получите уже диплом. Идите, потому что набираются новые войска. войска. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою. Дорожите ею.
1: А взагалі, так би мовити, готувати ґрунт кремлівські опорі починають ще з дитячих садків та шкіл.
2: Учиться розбирати автомати, збирати автомат лучше на природі. Лучше це делать в бліндаже, який діти самі і викопали.
1: Російські школярі всіляко долучають до взаємодії з БПЛА. Проводять для них чемпіонати з керування дронами. На уроки до дітей постійно приходять СВОшники або спеціальні люди розповідати про БПЛА і показувати, так би мовити, розважальні освітні виступи. Коротше кажучи, пекельне промивання мізків відбувається в РФ з ранніх років. Напевно, чорти у Кремлі розраховують, що таких дітей пізніше

0: Молодые люди, студенты различных вузов, которые берут академку, чтобы подписать контракт и пойти на фронт.
1: Але, як вже показує практика, навряд чи тотальне вербування у вищих навчальних закладах сильно покращить ситуацію з притоком нових учасників м'ясних штурмів. І в результаті Путлер постане перед непростим вибором. З одного боку, йому потрібно буде зважитися на загальну мобілізацію. Інакше, вражаючі успіхи на фронті російській армії не світять.
2: По об'єктивним даним, війна, очевидно, заглохла. Текущими силами можно забыть обо всех торгах в духе «отдайте нам Славянск с Краматорском, пока мы не забрали Херсон и Запорожье».
1: З іншого боку, оголошувати тотальну мобілізацію для Кремля дуже невигідно, ані політично, ані економічно. Адже Путін чудово пам'ятає, що трапилося у вересні 22-го року. Тому, власне, російська влада і відтягує складні рішення і поки що намагається максимально безболісно шкребти звідусіль нових солдатів.
3: Конечно, пока еще стараются все-таки сначала исчерпать все запасы тех людей, которых можно привлечь там сравнительно добровольно, там под видом срочного контракта, еще каким-то способом. И только потом, когда они закончатся, тогда уже, может быть, вернуться к принудительной мобилизации.
1: Эксперты зазначають, що швидше за все Путлер поки ще не готовий йти на велику мобілізацію. Але водночас він робить кроки, які вказують на підготовку до неї. Взяти, наприклад, ті ж обмеження інтернету і блокування телеграма.
2: А мобілізацію 22-го года превратив в катастрофу именно інтернет. Это естественный вывод, который не мог не быть сделан. Интернет навел панику. В интернете распространялись призывы и инструкции по бегству от повесток. Если Путин задумал новую мобилизацию, то всенародной паники ему надо избежать любой ценой.
1: Короче кажучи, розгадати плани у хворій голові бункерного діда нереально. Але треба пам'ятати, що від цього шизіка варто чекати чого завгодно. Тому розслаблятися не можна. Україна просто не має іншого вибору, крім як боротися з агресором і ускладнювати йому життя всіма можливими способами.
4: Да, ужас. Ужас, добре утро.
5: Смог і гарь – последствия українських атак і пожарів на двох крупніших портах країни – Приморське і Вустлуге.
1: Але найголовніше, що всі ці вербування студентів, зниження припливу контрактників та темпів наступу свідчать про те, що РФ зовсім не безмежні можливості та сили. Вони вичерпуються, а на горизонті у очільника Кремля намічається непростий вибір та рішення. І немає гарантії, що він не дотягне до тієї точки, коли робити хоч якісь дії буде вже зовсім пізно.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
4: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці.

0: серед своїх людей. Там надивилась на мій вік. Там побачила мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Делегація Мадяра на Пітерському форумі. Як українські дрони принизили Путіна у нього ж вдома? Навіщо президент Зеленський написав дошкільного відкритого листа?
3: Карти зараз на руках України.
2: Та звідки пішла теза про закінчення війни вже до листопада?
4: Применення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
2: Операція «Сухий бак». Паливо по талонах і черги на АЗС вже на околицях Москви.
5: Там грік прям взорвався.
2: Наскільки ефективні санкції, які вводять росіянам українські дрони?
6: Червень місяць стане таким повноцінним входом в повномасштабну паливну кризу.
2: Перший запуск української антибалістичної ракети. Та вітчизняний аналог дефіцитних ракет до «Петріот», як швидко Україна створить власний повітряний щит.
7: Ця ракета буде коштувати в рази дешевше.
2: І український сценарій Кремля у Вірменії.
8: Таке ж було і коли Росія багато шантажувала Україну.
2: Чи зуміють росіяни сьогодні на виборах завалити проєвропейського пашиняна? Все це сьогодні у «Фактах тижня». Добрий вечір, наша сильна духом країно. Ви дивитесь «Факти тижня» і відразу прошу вас підписатись на наш YouTube-канал. Тут ми аналізуємо ключові події останніх днів і розбираємось, чого нам чекати далі.
9: Склади горіть з боєприпасами. Вон там все взривається без кінця. Вон стекла, все під дном, короче, ходит. Такі діла.
2: По Ленінградщині знову прилетіло. На вихідних горів 15-й арсенал Військово-морських сил РФ, комплекс зберігання ракетного озброєння та боєприпасів, а також військова база Кронштадту. Делегація Мадяру цього тижня завітала у Пітер двічі, спровокувавши хвилю фотожаб. Спочатку на головний знаковий форум Путіна – кремлівський Давос, де диктатор зазвичай розповідає, як він скрізь перемагає. Але цього разу гості робили селфі не з президентом РФ, а на тлі палаючого нафтового терміналу. А відкритий лист Володимира Зеленського остаточно зіпсував Кремлю увесь пафос. Український президент запропонував Путіну особисто зустрітися, нарешті укласти мир. Тон листа різкий, місцями дошкульний, бо відповідь на Банковій знали наперед. Путін не готовий зупинятись. І кремлівський старець врешті підтвердив це на Пітерському форумі. Не для нас. Для Заходу. Для Білого Дому, де досі вірять у кремлівську брехню про бажання закінчити війну. Цей лист змусив Путіна знову зняти маску. Тоді до чого ж тут заяви Кирила Буданова про те, що війна може закінчитися вже до листопада? Усі підкилимні деталі зібрала докупи Софія Чолас.
10: Потрійне приниження Путіна. Як українські дрони, лист Зеленського та рішення конгресменів синхронно дали під дих диктатору.
11: Понімаю.
3: Карти зараз на руках України.
10: Що збирається робити загнаний у кут очільник Росії? Божевільні сценарії з Пітерського форуму.
4: Ну, от применення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
10: Чи реально змусити Росію зупинити бойові дії до листопада? І чи дійсно двіжуха розв'язана Путіним?
12: Сняв? Хочеться дежухи.
10: Нарешті перетворюється на початок його кінця.
12: Просто ударили туди, де було удобно посмотрети результати.
10: Українські далекобійні пташки у небі над Санкт-Петербургом, містом, де народився Путін. Під гучний акомпанемент вибухів стартував щорічний економічний форум, на якому мали би говорити про міжнародні інвестиції, але... Всі говорили про інше. Адже наші пташки принесли на крилах не лише військову, а й інформаційну бомбу.
13: Мені вчора ще мій прес-секретар Геннадій Пісков показав це письмо.
10: Якщо в перший день кремлівського саміту всі говорили про наліт українських дронів, то у другий – про відкритий лист Зеленського до Путіна. А сам форум відійшов на 10-й план.
3: Це така, я б сказав, потужна інформаційно-політична атака, яка руйнує, ламає всю схему, яка була запропонована для пропагандистських виступів Путіна в Петербурзі.
10: Але лист, звісно, був адресований не Путіну. На Банковій прекрасно розуміє, що переконати диктатора словами неможливо. Так само фантастичною виглядає двостороння зустріч, принаймні на даному етапі війни. Тож перший адресат насправді сидить не у Кремлі, а в Білому домі.
3: Важлива функція цього листа – демонстрація того, що Україна є реальним суб'єктом переговорного процесу. Росія, Кремль, Путін, вони виходять з того, що от домовились нібито в Анкоріжі між собою Путін і Трамп. І треба Україні це виконувати. А оцей лист він демонструє. Домовлятися доведеться з Україною.
10: Другий адресат листа – оточення диктатора.
14: Зеленський фактично цим листом їм показує, що дивіться, ваш придурок хоче воювати ще. Ми готові. Ми не хочемо, але ми готові. Ми будемо це робити і ми не здамося. А ви подумайте, чим це для вас закінчиться.
10: І нарешті третє завдання – продемонструвати Вашингтону неконструктивність Путіна. І що насправді він бреше, коли говорить, що хотів би завершити війну. Сигнал зрозумілий – Київ пропонує, Москва не хоче. Окремої уваги заслуговує особиста реакція на лист. Путін присвятив майже 10 хвилин свого виступу, відповідаючи Зеленському. Перше, за що хапається господар Кремля – це його вік. Не катастрофічні втрати російського армії і не палаючи нафтобази. Ні, його просто смертельно зачепив натяк на старість.
13: Он упомянув там автор письма о моєму возрасті. Значить, ну що можна сказати? А, звісно, о возрасті повинні думати всі. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня.
10: Украина перехоплює ініціативу у війні, тож свої функції Верховний Головнокомандувач РФ виконує не дуже. Усе це змушує кремлівського вождя сипатись прямо на очах.
15: Про конфлікт на Україні, то нас інтересує реальна ситуація на цьому направлении. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
10: Диктатор капітально підвис, намагаючись прокоментувати ситуацію на фронті і врешті видав шедевр кремлівської математики.
15: Примерно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль.
10: Окупувати таку територію диктатор може хіба що у своїх солодких галюцинаціях, адже уся реальна площа України вчетверо менша. Дрони, форум, лист, реакція Путіна. Від такого калейдоскопу подій оживився і сам Дональд Трамп.
16: Думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Їм варто це зробити.
10: Випадково чи ні, але синхронно з атакою українських дронів по Пітеру та листом Зеленського Нижня Палата Конгресу ухвалює законопроект про підтримку України. Можна сказати, історична подія. Адже це перша масштабна допомога за другої каденції Трампа. 9 мільярдів доларів на підтримку Києва і продовження ленд-лізу. Невже у Вашингтоні теж вирішили дотиснути Путіна?
3: Це знов демонстрація двохпартійної підтримки України. Давно цього не було. І зараз це важливо було продемонструвати. Але, на мій погляд, є позитивні тенденції і в зміні ставлення адміністрації Трампа до України. Висловлюючись мовою Трампа, карти зараз на руках України.
10: А що ж Росія? Путін під час свого виступу чітко дав зрозуміти, він воюватиме далі. Ні про яку паузу у війні не йдеться.
17: Товарищі солдати і матроси, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
10: Окрім цього, диктатор зізнався, що спеціально випробував орешник на мирних кварталах для наступних атак по цивільних.
15: У нас потім туди залетіли наші дрони, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до міліметра, все, куди лягло.
10: Для озвучення ще більш божевільних планів у світі Путіна є спеціально навчені люди, які під ось цей сюрреалізм Пітерського форуму розмірковують про ядерний удар та СВО до 2036 року. Це так званий філософ Олександр Дугін, головний ідеолог рашизму, і православний олігарх Костянтин Малафеєв.
4: Ну, от применення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
10: Ця радикальна вежа Кремля мала закинути в маси ще одну тезу.
14: Яструби повинні були напасти на голубів, сказати, що зарано ставити крапку, війна не йде до завершення, навпаки, ми виступаємо за подальшу там ескалацію.
10: Ну, тобто, про яке бажання Кремля завершити війну може йти мова з такою риторикою? Поки російські яструби у кулуарах б'ються в черговому психозі, Київ розігрує абсолютно тверезу партію. Україна прагне справедливого миру і демонструє це не на словах, а на офіційному рівні. І переговорний процес, який загруз в останні місяці, завдяки Києву знову активізувався.
3: Пауза в переговорах затягнулася. І от якраз лист президента Зеленського, одна з його цілей – це припинити цю паузу, відновити реальні мирні переговори.
10: І підштовхнути Штати сильніше натиснути на Росію. В Америці до вибору через півроку, і Трампу для набору політичних балів було б вигідно одягнути того миротворця, який врегулював російсько-українську війну. Недарма Буданов закинув у інформаційний простір тезу про реалістичність закінчення гарячої фази саме до листопада. Логіка проста. Поки триває війна на Близькому Сході, Росія заробляє гроші на експорті нафти. Тому розблокування Ормузької протоки могло би стати ще одним цвяхом у домовину путінської двіжухи в Україні. Дії останніх тижнів усе фактурніше показують, що диктатор сам загнав себе у капкан, де кожен наступний хід лише погіршує ситуацію, тож простору для маневрів у Москви залишається дедалі менше. Але для ескалації потрібен ресурс, якого у Росії стає все менше. Схоже, українські сили оборони таки намацали голку Кащея і завели його у цунгцванг. Далі все залежить від інтенсивності руйнування російських нафтових можливостей та ВПК, адже лише це змусить Путіна закінчити війну. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV.
2: А це вам з кулуарів того самого економічного форуму в Санкт-Петербурзі, а так би мовити, разом минуле і майбутнє РФ. Ну, вибачте, не могла стриматись, тут навіть російські задблогери зірвались. Мовляв, якщо це досягнення, яке нам показують на найстатуснішому форумі, то страшно подумати, що нам не показують. Підступ все більше підозрює і російська політична та бізнес-еліта. Велике розслідування на цю тему вийшло цього тижня в американському виданні Wall Street Journal. Матеріал спирається на інтерв'ю з чиновниками Кремля, олігархами, західними розвідниками. І всі вони говорять про похмурий песимізм, який панує за зачиненими дверима кремлівських кабінетів. І вказують на одну фігуру, яка повністю відірвалась від реальності – Владимира Путіна. Чого варта лише ось ця його цитата?
15: 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль.
2: Під контроль вони поставили 2400 квадратних кілометрів, в той час як вся територія України – 603 тисячі. Втричі менше. Звісно, всю цю маячню бачать, які пусті табло на АЗС, які заполонили не лише Крим, а вже дотягнулися до Москви. Бензинова криза як наслідок санкцій, встановлених українськими дронами. У матеріалі Аличиш.
18: Бензинова криза на Росії дісталася Москви і Санкт-Петербурга.
19: Там гріб прям взорвався у гріб.
18: Паливо по талонах і нові цінники.
20: Жопа.
19: Настоящая жопа.
6: Червень місяць стане таким повноцінним входом в повномасштабну паливну кризу.
18: Повні баки розчарування в Криму.
20: Цей сезон росіяни будуть пам'ятати дуже довго.
18: Країна бензоколонка без колонки.
21: Просто Росія переходить в стадію певної деморалізації.
18: І як усе це вплине на хід війни? 3 червня, середа. Санкт-Петербург зустрічає ранок із вогником.
22: Твою миш.
18: Вибухи лунають один за одним. Двіжуха, яку запустив кремлівський диктатор, тепер живе власним життям.
22: Така атака. Жесть. І що подорвали?
18: Палає нафтовий термінал. Один з найбільших вузлів для привалки нафти та палива в Балтійському регіоні.
23: Один із п'яти великих комплексів, які розташовані на Балтиці, і завдяки яким, власне, Росія зробила саме балтійський експорт нафти і нафтопродуктів основним, по суті, маршрутом і джерелом отримання доходів, передусім, бюджет війни.
24: Вже 12-й, що ли?
18: Українські пташки безперешкодно вражають цілі. Російська протиповітряна оборона, схоже, залишила чат. Ось так виглядає потужна аналоговнітна ППО. Поодинокі автоматники. І у них знову пропущені. До паливних пригод двох російських столиць ми ще повернемося. А поки подивимося, як виглядає дефіцит бензину на виїзді з імперії в тимчасово окупованому Криму.
25: Просто зомбі-апокаліпсис наступив, пи***.
18: Спочатку були кілометрові черги.
26: Крим. Бензина практически нет.
27: Сьогодні я буду займатися інтимною життю тільки вот так вот. Вот так. Бензин. Цілуємо бензин. Он дефіцит.
18: А у четвер вільний продаж взагалі закрили. Перебої з горючим на всьому окупованому півдні. Але Крим виграв суперприз. Тут паливний голод досяг піку.
28: Будь повністю ограничена продажа за налічне. Талонах свободної продажі нет і не буде. Не ближайше время.
18: Старі талони окупанти обіцяють отоварювати. Пайка 20 літрів на руки. Але дають їх лише своїм силовикам та спецслужбістам. Цивільні ж шукають пальне на чорному ринку. Або купують в гіпермаркетах, наче ексклюзивний алкоголь.
29: Тут нет никакой очереди. Бензин, правда, по 300 рублей.
18: А поки одні штурмують магазини, інші згадують 90-ті і просто зливають пальне з чужих припаркованих автівок.
30: От моїх 30 літрів бензину, або скільки там було, літрів 20, може, я не знаю. От реально ви собі прям, ну, як-то улучшили ситуацію? Ну, як би?
18: З газом і дизелем ситуація не краща.
31: Це говорить про те, що, ну, ситуація дуже серйозна. І швидко її виправити не вийде. І наскільки я розумію, то ніхто і не збирається їм зараз припиняти, відкривати ці шлюзи по постачанню. Тому я думаю, що, ну, в Криму буде цього сезону дуже-дуже весело. Цей сезон росіяни будуть пам'ятати дуже довго.
18: Курортний сезон взагалі видався ще той. Пального немає ніде, окрім пляжів. Щоправда, у вигляді мазуту на березі.
32: Приїжджаємо в Ялту на все літо. В тому году мазут був, но його було немного. А в этом году я ще не видела пляжу, де його не було.
18: Та довго розглядати мазутну гальку нема коли. На сухопутному коридорі з Росії до Криму зараз засмагають по-іншому.
33: Приморськ горить, парні. Приморські херакають.
34: О, дрон. Що натворив.
18: І тут нагадаю причину небаченого дефіциту пального на півострові. Вогневий контроль наших збройних сил над головною артерією окупації, що веде з Федерації через окуповані Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Начунгар та Джанкой до Сімферополя. Ця дорога перетворюється на цвинтар ворожої техніки. І тут перед окупантами стоять нові задачі із зірочками.
23: Росіянам потрібно шукати, де їм замінювати бензовози, на що їм замінювати бензовози. І що не менш важливо, потрібно шукати водіїв, які готові будуть їздити. Тому що водій бензовозу – це все ж таки людина із певною кваліфікацією, яка повинна проходити певні, в тому числі і тести, і багато чого іншого, що не можна зробити одномоментно.
18: Але ключове питання тут – чи зможе за таких розкладів Крим і надалі залишатися фактично військовою базою РФ? питання ланцюгів постачання залишить ворожу військову техніку без дизеля, без логістики наступ ворога загрузне.
0: Якщо відбудеться тотальна логістична ізоляція Кримського півострова, перетворення його в логістичному сенсі в острів, то так, дефіцит буде і для угруповання окупаційних сил, що знаходяться в Криму.
18: Дехто вже навіть заговорив про можливу евакуацію російських військових з півострова. Чи реальна зараз така перспектива?
0: Щоб евакуйовувати, треба відповідний транспорт, щоб транспорт мав пальне, от, і щоб евакуація не закінчилась знищенням по дорозі, що називається. Куди евакуйовувати? З моря? На море кудись? Ну, так, рештки Чорноморського флоту, вони бояться виходити там кудись за межі Новоросійської бухти, і то їх там дістають. Через Керченський міст, ну, знову ж таки, багато не встигнуть. А куди? Евакуювати можна тільки одним шляхом. На південь України, от, в зону бойових дій.
18: Тож, виходить, вони фактично опинилися у пастці. Для окупантів Крим перетворюється на мишоловку. І усе це в комплексі вже створило чималі проблеми для загарбників.
23: Перебої по всій лінії фронту, я думаю, що будуть відчуватися уже в найближчі тижні, якщо все буде рухатись так, як зараз рухається із перебуванням логістичних трас, які йдуть до лінії фронту.
18: Загалом проблеми з пальним торкнулися 15 регіонів – від палаючої Рязані до далекої Камчатки і окупованих територій. Але повернімося до паливних пригод двох російських столиць. Бензиновий дефіцит тишком-нишком проліз туди, куди російська влада проблеми зазвичай не пускає – в Москву і Санкт-Петербург.
1: Охереть, ребят! Цінник на бенз в місті Москва.
18: Тут мешканці також зіштовхнулися з обмеженнями на купівлю палива і згадали про радянські ліміти пайки.
3: Нам сказали, що максимум 50 літрів заправляють. Ну, от така от заварушка починається.
18: Максимум 60 літрів бензину в одні руки. Жити можна, але...
31: Вони зараз почнуть просто вигрібати це пальне, навіть поки такі ліміти є, тому що багато хто, я думаю, подумає, що... Завтра дійсно їх знизять, або взагалі вони ж, я думаю, бачать там всі, або там сарафанне радіо працює, те, що в Криму діється. Да? Тому я думаю, що люди зараз будуть в Москві там проєктувати такий самий сценарій, а це така дуже така небезпечна доріжка, да, ажіотаж. Коли починається. І така ланцюгова реакція, яку дуже важко спинити.
18: Удари українських дронів по логістиці, терміналам і НПЗ ведуть до закручування гайок по всій Росії. Країна бензоколонка без колонки. Швець без чобіт.
23: Накопичувальний ефект уже починає відчуватися, і якщо все буде рухатись так, як вони рухаються, я не думаю, що щось кардинально буде мінятися. Росіяни відчують дефіцит бензину та диспалива в більшості регіонів європейської частини Росії.
18: Між іншим, попри державне регулювання цін на паливо на Росії, вони на тлі дефіциту таки потягнулися вгору.
4: Добре утро в Криму.
0: Уряд стримує роздрібні ціни, але оптові ціни, які постачають великі компанії, вони зростають. І тому виникає відповідна проблема для мереж АЗС, які працюють в роздріб, що їхня маржа різко скорочується. Вони не можуть сильно підвищувати ціни, бо інакше нарвуться на проблеми з регулятором.
18: І закриють заправки. Ось так класичний радянський план у кремлівському виконанні зустрівся із безпілотником.
5: Жопа. Настояща жопа.
18: А на додаток ще й проблеми з експортом починаються.
31: У них вже діє ембарго на експорт бензину. Зараз вони вводять ембарго на експорт, ввели вже ембарго на експорт керосину. Здається, диспальне там теж обговорюється в повний зріст. І зараз, коли ціни дуже високі в світі на диспальне, і вони не можуть цим скористатися, оскільки змушені тепер його в країні споживати і закрити експорт.
18: І усе це поступово виснажує систему. Паливний голод у тилу – це не про миттєвий колапс армії РФ-ї, а про методичне звуження її можливостей, яке призведе до буксування воєнної машини Кремля. Вночі ж «Факти тижня», ICTV – єдині новини.
2: Друзі, прошу вас обов'язково залишати коментарі під нашими відео. Ми все читаємо, як ви бачите, відповідаємо. І це дуже допомагає нам розвивати канал і робити його цікавішим. Українські чоловіки повинні воювати. Європейці хочуть висилати їх з Євросоюзу. Цього тижня в Люксембурзі зібрались міністри внутрішніх справ ЄС і офіційно розглядали можливість скасування статусу тимчасового захисту для українців призовного віку. Наразі план такий. Тих, хто вже знаходиться в європейських країнах, знайшов роботу, вивчив мову, цих не чіпати. Ну, тут ясно, робоча ж сила потрібна всім. А от тих, хто приїде після березня наступного року, вже не приймати. Поки це лише пропозиція, але її підтримують у Австрії, Німеччині, країнах Балтії, Польщі. Звідти вже почали депортувати українців, які проштрафились, порушили якісь правила. Цього тижня нашуміла історія про чоловіка, який виловив у Варшавському озері 20-річного сома, який був місцевою легендою. Польські рибалки не раз його ловили, але відпускали, але наші запхали у багажник, попри всі протести місцевих. Причому вилов риби на той момент був заборонений. Ну і що тут скажеш? Ну, звісно, депортація і заборона на в'їзд до Шенгену на 5 років. Взагалі ганебна історія, яка шкодить всім українцям. Бо поки одні отак чудять, інші працюють над захистом країни, на фронті, в тилу. Україна наблизилась до створення власного аналогу ракет до Петріота, таких дефіцитних. Що це за таємна розробка? Деталі дізналась Софія Чолас.
6: Український повітряний щит. Як наші зброярі таємно розробляють власну систему протиракетної оборони.
7: Ця ракета буде коштувати в рази дешевше.
6: Проти однієї із найбільших та найпідступніших загроз ворога – балістики. Чи здатна буде ця розробка замінити дефіцитні «Петріот»?
8: Це 7-метрова ракета зі 150-кілограмовою бойовою частиною.
6: Та чому Європа вже зараз готова включитись у цей проєкт?
9: Ми ж збираємося не 10 ракет випустити.
6: І коли наше небо стане безпечнішим? Ми порівняли ізраїльські і українські досвіди.
10: Потрібно робити всі дії.
6: І з'ясували, чим буде начинений наш протибалістичний щит.
8: Підписуйтесь, щоб дізнатись найважливіше першими.
6: Кадри, що завірусили цього тижня і буквально підірвали соцмережі. Ракета із вже впізнаваним рожевим забарвленням вправно розрізає небо і рветься далі. І інтригуючий напис латиною у фіналі «Хто як не ми?». Такий же, як ми вже бачили 3 місяці тому під час випробувань української балістичної ракети FP-7. Але це не вона. Що це за зброя? Відповіді далі. А поки погляньте на це. Одна за одною вони прямують до цілі. І за декілька секунд ці ракети перехоплять російське смертоносне залізо. Пролунає вибух та довгоочікувані слова. Збиття! Це відео роботи наших повітряних сил в ніч однієї з наймасованіших атак ворога. 2 червня росіяни випустили в бік України понад 70 ракет та 650 дронів. Найбільше їх летіло в бік Києва. Серед гучних звуків збиття, ймовірно, лунали й ті, що видає американський «Петріот». Кадри роботи цієї системи, як і протиракети до неї, нині на вагу золота. І до них ми ще повернемось. Що стається, коли снарядів бракує, українцям пояснювати не треба. Після кожної такої масованої атаки Київ повторює партнерам. Нам бракує американських систем, щоб закрити небо від балістики. Ворог ці прогалини бачить і б'є туди, де вони є.
7: Зараз Україна по питаннях протибалістичної, захисту проти балістичних ракет, протиракетної оборони, вона напряму залежить від 620 ракет, сама кількість, і буде трохи більше у цьому році, можливо, там 700. можливо, трохи навіть більше, там 750. Але оця кількість, в принципі, поділяється тепер між США, Україною, Бахрейном, Катаром, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами.
6: На тлі війни на Близькому Сході і в Україні попит на ці протиракети шалений. Заводи просто фізично не встигають їх штампувати. І справа не лише у виробнику.
9: І постачальники компонентів до ракети не встигали, значить, за своїми технологічними ланцюжками. Вони не встигали випускати достатню кількість компонентів.
6: Стояти роками у чергах, коли обстріли ледь не щодня, Україна не може. Тому почала розробляти власну протиповітряну установку і ракети до неї. Наші інженери планують створити те, що може кардинально змінити правила гри в українському небі. Знайомтесь, це протибалістичний комплекс «Фрея» і його головна ударна сила – ракета FP-7X. Поки про неї відомо небагато. Лише те, що працюють над протиракетою розробники славнозвісної «Фламінго». Тої самої запальної далекобійної пташки, що вже прилітала із санкціями у російські Чебоксари і на Воткінський машинобудівний завод.
7: І ще одна літить.
6: Ох, є! Нова протиракета, як і першочергова версія «Фламінго», має рожеві вкраплення. Відомо, що це переосмислена радянська С-300, але наскільки глобальним був цей апгрейд? Чи здатна буде українська «Фрея» конкурувати з американським «Петріотом»? Погляньмо на цифри. Наша розробка – це 7-метрова ракета зі 150-кілограмовою бойовою частиною. Для порівняння, американський «Золотий стандарт» – ракета ПАК-3 – коротша, але важча. Та головна перевага «Фреї» – ціна. Один постріл обійдеться у менш ніж мільйон доларів. Але швидкість ракети для «Петріотів», на відміну від української розробки, вражаюча – понад 6 тисяч кілометрів на годину. Однак і ціна одного пострілу у 10 разів більша. Проте ж із «Фреєю» про дефіцит снарядів можна буде забути. Погляньте ще раз на це відео, що ви бачили на початку. Польот ракети ПАК-3 від «Петріот». Саме тут криється головний секрет. Американська установка і майбутній український аналог – це не просто комплекс чи красива ракета. Найважливіші механізми лишаються поза кадром. І не дарма. Бо ж створити подібний щит самотужки – виклик, який під силу одиницям.
7: Дуже складно створити протиракетну систему. Це змогли собі дозволити дуже мала кількість країн, які витратили на це дуже великий час і дуже значні ресурси.
6: Аби не витрачати десятиліття на розробку кожного гвинтика чи мікросхеми, Україна вирішила залучити унікальну міжнародну кооперацію. Створити «Фрею» нам допомагають європейські партнери, які вже мають готові високотехнологічні блоки. Дивіться, як це працює. Шведські, французькі чи німецькі радари виявляють ціль. Радари підсвітки та наведення з Данії чи Іспанії передають цю інформацію на командний пункт норвезького виробництва. І українська ракета FP-7X вилітає з нашої пускової установки та вражає ціль. Схоже на складний конструктор, але об'єднати все це можливо. І це і є «Фрея».
11: Кооперація – це добре. Не потрібно, щоб одна країна з нуля розвивала всі компетенції. Плюс фінансові можливості, звичайно.
6: Аби інтегрувати «Фрею» у протиповітряний щит і заповнити прогалини, Україна вже зараз будує комплексну систему перехоплення на різноманітніших цілей. Для боротьби з безпілотниками у нас вже є унікальні дрони-перехоплювачі. За цими технологіями та нашою системою вже вишукувались у чергу країни і Європи, і Близького Сходу. І маючи цей успіх, ми починаємо будувати дещо набагато складніше – власну зброю проти балістики. Та створюємо ешелонований захист, схожий на той, що роками вибудовував Ізраїль. Кадри зроблені на початку березня цього року, ніби епізод із «Зоряних війн». Але все це відбувалось в небі над Ізраїлем під час однієї з атак Ірану. Подібна зброя є і в Україні. І це не єдина спільна риса наших систем ППО.
11: Вона є важливим доповненням до залізного купола і дає відповідь на ті чи інші загрози короткого радіусу проти безпілотників, проти ракет, що летять з дистанції 10 і більше кілометрів, проти крилатих ракет, у тому числі. числі.
12: Ракет в тому числі.
6: Лазери, як і залізний купол, це для боротьби проти зброї короткого радіусу. Проти балістики у Тель-Авіва розгорнута зовсім інша парасолька. Праща Давида.
11: Аналог системи Patriot PAC-3, про яку ми говоримо в контексті балістики. Праща Давида – це інший шар оборони. Це дуже ефективний засіб. Ціна одного перехоплювача, при тому, що в Америці такого роду перехоплювач коштує в рази більше від 700 тисяч доларів до мільйона. Вона дуже довго розроблялася.
6: Ця система є однією зі складових пазлу захисту ізраїльського неба. Працює вона проти балістики малої дальності і некерованих ракет великого калібру. Та є одним із ланцюгів ешелонованої протиповітряної оборони Ізраїля. Цим шляхом йде і Україна. Наша Фрея має працювати за натівськими стандартами і також у єдиній системі.
9: У нас взагалі не буде проблеми з під'єднанням до об'єднаної системи ППО НАТО. Бо Лінк-16 нам вже є. Радари в нас в основному на 60-70% західних типів. От. Нові зразки озброєння, вони всі по натівських стандартах. Тобто з цим проблем не буде жодних.
6: Але цей шлях буде нелегким. Перед інженерами сотні технічних викликів, як і колись перед розробниками Петріотів. Як думаєте, чи швидко ми з цим впораємось? Пишіть у коментарях.
7: Ми говоримо про те, що Петріот перехоплює, і розуміємо те, що для того, щоб він це зробив, знадобилась друга ітерація, тому що спочатку Петріот ПАК-2, який був наприкінці 80-х створених, він вже якби мав перехоплювати балістику, але буря в пустелі показала, що це не так.
6: Навіть якщо зараз вам здається, що власне українська протибалістична ракета звучить наче фантастика, просто погляньте ще раз на ці кадри. Реальні випробування тої самої української протиракети, що стане основою майбутнього перехоплювача Фрея. І її повністю керований маневрований політ. Та наш власний спосіб боротьби з російською балістикою. Отже, день, коли українська Фрея закриє небо власним щитом, стає все ближче. Софія Чолос, Факти тижня, ICTV.
2: Шлях відкрито. Угорщина зняла своє півторарічне вето, яке блокувало євроінтеграцію України. Колишній прем'єр Віктор Орбан маніпулював цим питанням, ну а новий лідер Угорщини Петер Мадяр дозволив розпочати предметні переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило Financial Times. В обмін Будапешт отримає угоду про розширення прав угорської нацменшини в Закарпатті. Йдеться про те, аби 100 тисяч етнічних угорців могли вчитись рідною мовою в школі, здавати нею іспити, використовувати національну символіку під час свят. Домовленість про це стала результатом кількох тижнів переговорів між Києвом, Будапештом і Брюсселем. І у ЄС назвали цей крок історичним. І вже 15 червня стартуватимуть переговори про вступ. На першому етапі Україна буде адаптувати своє національне законодавство до норм ЄС. До Європейського Союзу почала рухатися і Вірменія, що дуже налякало Путіна. Він почав прямо погрожувати Єревану українським сценарієм. Сьогодні у Вірменії парламентські вибори, і Кремль застосував всі свої класичні методики, щоб завалити проєвропейського пашиняна. Чи вирвуться вірмени з орбіти Кремля? Розбирав Артем Куля.
13: Новий ворог Росії. Як Москва та її союзники лякають Вірменію українським сценарієм.
14: Армянам треба бути дуже акуратними.
13: За що у Кремлі дали команду ФАС на економіку Єревана?
15: Таке ж було і коли Росія багато раз шантажувала Україну.
13: Та чому втручання росіян у парламентські вибори?
16: Наш гарант – це Росія.
13: Не допоможе повернути Вірменію у свою орбіту.
17: Громадяни здебільшого зараз об'єднуються проти Росії.
13: І чим обернеться втрата впливу РФ на Кавказі? Дивіться далі. 7 червня 26-го – день, який може стати переломним моментом в історії Кавказу. Україні, яка довгий час була одним з найбільших союзників Росії в регіоні, обирають, яким курсом рухатися далі.
15: У вірмен стоїть дуже серйозний вибір, екзистенційний, можливо, навіть, якщо хочете, або вони зараз самі визначають власне майбутнє, або дійсно вони можуть потрапити в пастку Грузії, чим тим самим скажімо так, позбавлять майбутнього і себе, і своєї країни, і своїх дітей.
13: На парламентських виборах вирішується, хто стане наступним прем'єр-міністром країни. Нікол Пашинян, який віднедавна обрав прозахідний курс і тепер іде на третій термін, або хтось із проросійських кандидатів. Про те, що Кремль хотів бачити на виборах всі проросійські партії, Путін відкрито заявляв, коли Пашинян приїжджав до Москви у квітні.
12: І багато політичних сил, які настроєні проросійські. Звісно, нам дуже хотілося, щоб всі ці політичні партії змогли прийняти участь в цій політичній, внутріполітичній роботі в ході виборів.
13: Передусім, Кремль робить ставку на мільярдера з російським громадянством Самвела Карапетяна та його опозиційний блок «Сильна Вірменія». У Єревані його звинуватили у спробі державного перевороту та відмиванні грошей. Спочатку суд навіть відправив його під варту, а згодом під домашній арешт.
17: Самвел Карапетян, він безпосередньо сам не може отримати депутатський мандат або не може стати прем'єр-міністром через подвійне громадянство, але він йому це не заважає бути лідером партії, просувати своїх однопартійців, просувати дохож самого племінника Нарека Карапетяна. Тож активна робота йде, навіть незважаючи на те, що сам Карапетян зараз знаходиться під домашнім арештом.
13: За даними видання Reuters, напередодні виборів у Кремлі планували відправити до Єревана 100 тисяч вірмен, які проживають у Росії, щоб ті проголосували проти Пашиняна. І схоже, ці прогнози справдилися, адже весь тиждень до Єревану зліталися по 30 літаків з Москви на день. Все це дуже нагадує нещодавні вибори у Молдові, коли росіяни намагалися використовувати виборчі округи на території РФ.
17: За законодавством Вірменії громадяни країни не можуть брати участь у виборчому процесі закордонних дільниць. Тому вони вирішили організувати такий процес, витратити на нього 50 мільйонів і завести безпосередньо цих вірмен, щоб вони голосували.
13: Місцеві журналісти поспілкувалися з тими, хто ж прилетів із Росії, і жодних сумнівів у них не залишилося.
16: Наш гарант – це Росія. Я спеціально приїхала підтримувати Самвела Карапетяна. Спеціально.
13: Офіційний Єреван не розгубився. В аеропорту столиці та на кордоні вірменським громадянам, які прибувають із Росії, почали видавати повістки на обов'язкові військові збори у вірменську армію. Хто відмовляється – кримінальна стаття. Тролінг Москви на державному рівні. Та от наскільки все це вплине на хід виборів?
15: Що означає для України з нашим населенням 100 тисяч виборців? Ну, по великому рахунку, нічого. А у Вірменії, за офіційними даними, близько 3 мільйонів всього лише населення. І 100 тисяч людей, які чітко заряджені на те, щоб прийти і проголосувати за проросійського кандидата, вони дійсно можуть мати відповідний ефект.
13: Перед нашестям проросійських вірмен Москва оголосила Єревану велику торговельну війну. І за останні кілька тижнів заборонила везення низки товарів з Вірменії. Спочатку квітів та мінеральної води, а потім овочів, фруктів, зелені та риби.
15: Таке ж було і коли Росія багато раз шантажувала Україну, то перекриваючи поставки нашої металургії, то сільського продуктів сільського господарства, то машинобудування.
13: Словом, нічого нового. Кремль регулярно використовує економічні важелі проти близьких сусідів, із якими веде тісну торгівлю. Так свого часу було із забороною грузинської мінералки Боржомі, а коли Туреччина у 2015 році збила російський винищувач, то турецький одяг в Росії раптом закінчився, і тури в Туреччину не продавались. Водночас кремлеботи розгорнули широкомасштабну кампанію проти Вірменії та Пашиняна особисто.
19: Отказ Пашиняна от тісних зв'язей з Росією розрушає армянський бізнес, який експортує тонни пищевої і сільхозпродукції в нашу страну. В ЄС це продовольствие нікому не нужно, а всі привілегії ЄАЕС сейчас явно закончатся. Так уже було з Молдавией, которую антиросійська політика привела к жестокому економічному кризису.
13: Вірменсько-російські експортні відносини нині зав'язані не менш тісно, ніж свого часу було у Москви та Тбілісі. Та чи має шанс цей шантаж вплинути на рішення нової вірменської влади?
17: 2024 рік від 82 до 85% вірменського коньяку йшли до Росії. Квіти це близько 90-95%. Але насправді також примітний факт, партії продукції, яка є, яку загорнули на російському кордоні, вони дуже вдало переправили до Європейського Союзу, до країн ЄС.
13: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що ЄС готує понад 50 мільйонів євро фінансової допомоги для Вірменії та почне купувати її товари, імпорт яких заблокувала Росія. Та обмеження імпорту – це лише перші краплі великого дощу. Сьогодні Вірменія є членом Євразійського економічного союзу. Це прототип ЄС тільки на лад Росії. І віднедавна Єреван почав активно рухатись на зустріч Брюсселю, а не Москві. Так у Вірменії пройшов саміт Європейської політичної спільноти, а одразу після – перший в історії саміт Вірменії та ЄС, куди приїхали десятки європейських лідерів. Через що на болотах просто запалало.
1: Саміт «Європейський сход», яким зараз наблюдаю в Армении, это, как мы понимаем, скорее всего, первые шаги по превращению Армении в форпост против России.
3: От Брюсселя конкретики еще меньше. Ни четких сроков, ни гарантий по вступлению в ЕС нет.
13: Путин уже открыто заявил, что если Вермения продолжит интеграцию с ЕС, то может втратить до 14% ВВП, насамперед, через втрату российского рынка. И водночас представил другую, найклассичнейшую подножку от России.
20: Цены на газ, скажем, в Европе где-то зашкаливают за $600 за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении 177,5 долларов за 1000 кубов. Разница большая.
13: Якщо вплив на економіку Вірменії від закручення газового вентиля ще будуть оцінювати економісти, то реакція громадян на це очевидна вже зараз.
17: Громадяни здебільшого зараз об'єднуються проти Росії, тому що вони бачать, що відбувається. І зрозуміло, що ці дії вони не можуть викликати в них якогось задоволення. Але воно не викликає невдоволення політикою чинного уряду, воно викликає невдоволення саме політикою Росії.
13: І в цьому Путін вдруге стає на ті самі граблі. Першим таким інцидентом стала, власне, відмова Росії підтримати Вірменію у конфлікті з Азербайджаном.
15: У Вірменії є вже дуже стале відчуття і враження від Російської Федерації, що вони їх зрадили, що вони їх кинули, якщо хочете, що вони їх підставили, тому що, ну, згадати тільки військовий конфлікт навколо Нагорного Карабаха, там, в принципі, все стає очевидним.
13: І це Пашинян, не соромлячись, говорив Путіну в очі.
21: У нас в 2022 році була конкретна ситуація.
22: У нас у 2022 році була конкретна ситуація, і механізм ОДКБ, який мав би спрацювати, але він не спрацював. Через просту причину ми досі не можемо пояснити нашому народу, чому ОДКБ не зреагувала всупереч тим зобов'язанням, які є згідно з договором про колективну безпеку.
13: Так само, як і тролив Кремль за його обмеження.
21: У нас соціальні сети, наприклад, на 100% свободні, ніяких ограничень.
13: Тож, якщо Вірменія зараз збереже свій новообраний прозахідний курс, то чого чекати далі? Днями традиційно почав згущати хмари вірний пес Путіна Олександр Лукашенко.
14: Армянам треба бути дуже акуратними, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине, что ровно так начиналось.
13: Лукашенко, по суті, повторює тезу свого господаря із Кремля, який сказав рівно те саме на прес-конференції за підсумками саміту ЄАЕС у Астані.
24: Кризис на Україні почався когда-то з попыток присоединения України к ЄС.
25: Ми ж не були проти.
13: Закінчив він закликом провести референдум про євроінтеграцію. На що Пашинян формально відповів, що це не на часі, поки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в ЄС.
15: Вірменія дуже далеко до Європейського Союзу і до повноцінної європейської інтеграції. Давайте будемо тут максимально чесні та адекватні. Вірмени використовують риторику європейської інтеграції як важіль, як інструмент відриву Вірменії від російського впливу. Один із інструментів. Так само, як і комунікація з Штатами, з Трампом, коридор Трампа. Все це набір інструментів.
13: Отже, торгівельна війна вже у розпалі, гібридна активно набирає обертів, і далі по списку у Кремля зазвичай вже йде збройна агресія. Однак, на відміну від України чи Грузії, у Росії з Вірменією немає спільного кордону, та є дещо інше.
15: Ризики, перш за все, пов'язані з наявністю військової бази Російської Федерації на території Вірменії. Тому це головний дестабілізуючий фактор, але, направду, якоїсь зовнішньої можливості росіян просто немає. Тому що, ну, Туреччина, Азербайджан, ну, точно не дадуть власну територію для приходу росіян. Можливо, якась історія Росія спробує реалізовувати через Грузію, Але це також максимум щось таке гібридне, типу зелених чоловічиків, а не якісь там військові колони.
13: Вихід Вірменії з зони впливу Росії означатиме втрату легітимізації Москви на Кавказі і закінчення реекспорту сотень товарів, які потрапляли до Росії через вірменські двері. І не факт, що у Кремлі з цим легко змиряться. Тож далі буде. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
2: Ну і на сам кінець прошу вас підписатись на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій розбирає протягом тижня всі найгарячіші події. Ну а «Факти тижня» чекають на вас наступної неділі. Слава Україні!
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
5: Третя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
10: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
18: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
23: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Анастасія Мазур.
1: Вечір, до вашої уваги підсумки понеділка про головне від команд ICTV та СТБ. Дивіться сьогодні у випуску. Двоє загиблих і 23 поранених росіяни вдарили по Запоріжжю посеред дня. Пряме включення із місця атаки. Активізувати зусилля для відновлення переговорів із РФ, які позиції щодо умов миру в Україні узгодили Київ та лідери ЄС. Від Москви Вірменія бере курс на захід. На парламентських виборах переміг Нікол Пашинян і вже обіцяє реформи, які наблизять країну до стандартів ЄС. Наплив трудових мігрантів в Україну – правда чи російське ІПСО? Хто розганяє істерику у соцмережах? Та чи справді нам потрібні іноземці, аби подолати кадровий голод? Починаємо випуск. З Запоріжжя росіяни вдарили по місту пів на п'яту дня. Наразі відомо про двох загиблих і 23 поранених. На відео, яке опублікували у міськраді, видно, російський удар був прицільно спрямований у спальний район серед білого дня, коли на вулиці чимало людей. На місці працює наш кореспондент Андрій Почтєв. Він з нами наживо. Андрію, вітаю. Чекаємо подробиць російського удару.
2: Вітаю, Анастасія. Так, це місце чергового злочину росіян, мабуть, найбільш моторошне, що ми бачили за останні кілька місяців. Понівочний зупинковий комплекс та крамнички, біля яких упав шахет. Ми приїхали сюди приблизно через півгодини після удару. На зупинці ще лежало тіло загиблої жінки. За словами очевидців, це продавчиня з кіоску зупинкового комплексу. До неї прибігла родичка, вона була в шоковому стані, тож заспокоювати її довелося психологам.

0: що чув і бачив маневри безпілотника, тож встиг сховатися в сусідній крамниці.
1: Полетел сначала шахет в ту сторону, начали сбивать его. Он развернулся потом, наверное, или подбили, резко начал падать, запрятался в киоске. Вышел такой все.
2: Так вы выбегли, что побачили тут?
1: Я побачил кучу людей на полу, пробитые ноги, руки, осколки.
0: Окрім двох загиблих, на тепер відомо, що внаслідок російського удару поранені 23 людей, зокрема четверо дітей від 5 до 12 років, а також двоє підлітків. Усі вони потребували медичної допомоги. Вибухова хвиля понівечила торгівельні заклади та житлові будинки довкола епіцентру вибуху.
3: Ліквідуються наслідки ворожого прильоту, працюють комунальні служби, Державна служба надзвичайних ситуацій, працюють аварійні служби, тому що постраждали прилеглі будинки, повилетали вікна.
0: Росіяни потім продовжили атакувати Запоріжжя, поранено чоловіка, і впівдрон вгатився у багатоповерхівку, там минулося без постраждалих. Також зафіксоване пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури. На цьому поки що все. Анастасія.
4: Дякую, Андрію. Це був Андрій Почтєв, наш кореспондент, про наслідки російського удару по Запоріжжю. Там двоє загиблих і 23 поранених. 9 поранених у Слов'янську. Окупанти скинули на місто 3 авіабомби. Постраждала 17-річна дівчина, 6 жінок та 2 чоловіків. Росіяни поцілили по центральній частині міста близько першої дня. Скинули 3 ФАБи 250. Знищена приватна оселя. Пошкоджено 3 приватних та 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, спортивну школу та 7 цивільних авто. Одна із бомб впала недалеко від пологового, він поруйнований. На щастя, ніхто не постраждав. Але ця подія спонукала місцеву владу закрити акушерське відділення, повідомив в ефірі телемарафону начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Воно залишалося єдиним у Донецькій області.
5: Що це події працює?
6: Страшно, ну быстро не успели испугаться. Мама в залі лежала, я в спальні смотрела кіно. І воно бабах-бабах.
7: У нас вже все повибивало і нема нічого, так що ми вже не хвилюємося. Ні забора, ні сарая, нічого нема. Усе гаразд.
4: Одна жертва і 10 поранених. Окупанти понад 40 разів обстрілювали Дніпропетровщину дронами та з артилерії. Постраждали 4 райони. Нікопольський майже весь день був під російськими атаками. У райцентрі від удару FPV загинула жінка, ще 7 жителів поранені. 2 у важкому стані у лікарні. У місті Понівеччині приватні будинки, авто, підприємство, відділення банку, магазин. Є травмовані в Синельниківському районі. Окупанти били по Слов'янській і Миколаївській громадах. Поранений чоловік, він у лікарні у стані середньої тяжкості. 2 чоловіків постраждали сьогодні у Павлоградському районі, одного шпиталізували. Через російські атаки потерпала Богданівська громада, там понівечені 2 заправки та автомобілі. Вранці росіяни обстріляли Херсон. У корабельному районі міста загинула 51-річна жінка. Оговтується місто, і після вчорашніх атак є руйнування приватних і багатоповерхових будинків. Загалом за минулу добу росіяни накрили вогнем 45 населених пунктів області. 6 людей поранені. Потрощені житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, стільникова вежа, відділення банку, фермерське господарство та газопровід. Як захистити українські міста від російських атак? Як зміцнити нашу ППО? Про нагальну потребу антибалістичних ракет та нові внески до програми «Пьорл». Про це в Лондоні говорили президент України та лідери Великої Британії, Франції та Німеччини. Окрема тема – умови щодо справедливого завершення війни. І тут позиція наших партнерів одностайна. Яка саме, чому важливо активізувати дипломатичні зусилля для відновлення переговорів із РФ і чому Європа має неодмінно брати в них участь? Оксана Глотоцька розповість.
8: Спільна, чітка та узгоджена позиція щодо умов миру в Україні. Такий результат зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони одностайні в тому, що слід активізувати дипломатичні зусилля після паузи, що виникла в переговорах. Зеленський наголосив, Європа неодмінно має брати в них участь. Загального спілкування з пресою після зустрічі лідерів не було. Натомість український лідер дав інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Він наголосив, заморожування по лінії зіткнення – це найкоротший шлях зупинити війну.
9: Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася через якихось божевільних людей, якщо вони захочуть розпочати її знову після певної паузи. Тобто зафіксувати ситуацію там, де вона є зараз. Це

0: дасть народу України можливість врятувати своїх дітей, а солдатам повернутися. Але ідея не просто в тому, щоб заморозити усе та перевести в дипломатичне русло.
1: В офіційно оприлюдненому фінальному документі 5 умов. Зокрема, потрібне негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки, зокрема, йдеться про розгортання багатонаціональних сил в Україні. Також російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні всі завдані збитки. І в будь-якій угоді мають бути зафіксовані європейські інтереси у сфері безпеки. Тобто має бути згода країн ЄС та НАТО.
0: Найважливіше, звичайно, це якомога більше підтримувати Україну. Йдеться більше про протиповітряну оборону через масовані атаки на Україну, на нашу цивільну інфраструктуру та наших людей. Але я думаю, що найважливіше, ми маємо зрозуміти, хто представлятиме Європу під час переговорів з росіянами. Чи будуть ці переговори чи ні? Коли? Я завжди намагався залучити Європу якомога більше під час нашого посередництва з американцями, росіянами, американцями і українцями. Я намагався залучити Європу, бо Європа дуже важлива.
1: Європейські лідери також підтримали пропозицію України щодо прямих переговорів з Росією за активної участі Сполучених Штатів і Європи. Зеленський нагадав, що Путін неодноразово стверджував, ніби хоче припинити війну, але насправді робив усе, щоб продовжити агресію. Тому президент написав відкритого листа із закликом зустрітися вічнайч.
0: Він багато разів публічно говорив, що готовий розмовляти і хоче зупинити цю війну. Та водночас сказав, що не відчуває готовності Києва, як він висловлювався, київського режиму. Тож я дуже хотів надіслати йому листа, щоб він перестав грати в ці ігри та відповів. Якщо це публічний лист, він має відповісти.
1: Президент Зеленський подякував європейцям за підтримку, поінформував про ситуацію на фронті, українські удари по російській території та про нещодавні масовані ракетно-дронові атаки Росії по українських містах і громадах. Окрему увагу приділили актуальним потребам України, зокрема для захисту критичної інфраструктури. В пріоритеті – антибалістичні ракети, для чого необхідно, щоб партнери зробили нові внески до програми «Пьорл». Крім зміцнення української ППО, говорили також про підтримку нашої енергосистеми та посилення санкційного тиску на Росію. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся із британським королем Чарльзом III. Аудієнція відбулася у Віндзорському замку. Володимир Зеленський підкреслив, що розмова була хорошою і подякував його величності та всьому народові Сполученого Королівства за непохитну підтримку наших людей. Ну а тим часом на фронті від початку доби вже 60 російських атак. Покровський, Слов'янський, Лиманський, Гуляйпільський напрямки – це там, де зараз найгрячіше. Ворог продовжує тиснути, тривають обстріли прикордонних районів. Докладніше про ситуацію на фронті розповість наш воєнкор Єгор Ромахло. Він з нами наживо. Єгоре, вітаю. Які новини з фронту? Та знаю, що ми підтримуємо збір 24-ї бригади. Розкажи про це докладніше.
3: Вітаю, Анастасія. Про ситуацію дійсно на передовій буквально за мить. А розпочати я, звісно, хочу вже традиційно своє включення зі звернення до усіх телеглядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'являється QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір захисників Костянтинівського напрямку та, зокрема, Часового Яру, піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Зараз хлопці збирають на спеціальні термопончо. Це таке маскувальне екіпірування, яке допомагає сховатися від тепловізійних камер російських FPV, тож дуже прошу долучитися. Ну, а тепер до ситуації саме на передовій, на фронті. І розпочнемо саме зі Слов'янського напрямку, на якому від початку доби вже сталося 9 боєзіткнень, про це повідомляє наш генштаб. А почнемо тому, що напередодні нам вдалося побувати на стабпункті 30-ї окремої механізованої бригади, воїни якої саме б'ються на цьому напрямку та нищать там ворога. І от лікарі на цьому стабпункті нам підказали, що робота в них є, на жаль, регулярною. І однак, як нам розповіли медики, інтенсивність самої роботи дуже залежить від погоди. Адже через засилля російських дронів кожна евакуація поранених перетворюється у справжні спецоперації. І часто доводиться чекати на сильний дощ або туман, щоб вивезти пораненого. Далі пропоную послухати пряму мову.
4: вийти з позиції не завжди можливо. Вперше, та, як пишуть протоколи, як золота година, нема такого. Давним-давно такого нема. Намагаємося, стараємося, але не завжди це виходить. Крім того, там ще потрібна психологічна допомога. Та, бо буває іноді, що хлопці виходять без видимих поранень, так, але психічні травми ніхто не відміняв. Стараємося, щоб він відчув, що за ним не просто медична допомога, а якась всеосяжна турбота, якщо так можна сказати.
3: Загалом від початку доби на фронті відбулося понад 60 боєзіткнень, про це повідомляє наш генштаб. Найбільше, майже половина з них, сталося на Покровському напрямку. Ще 22 атаки нарахували на Гуляпільському відтинку фронту. 9 разів ворог намагався просунутися і в районі Лиману. 5 атак наші захисники відбили і на Південно-Слобожанському напрямку. Ну а в наступному матеріалі я пропоную повернутися до вкрай важливої теми, як захист наших воїнів від російських FPV-дронів. І от напередодні нам вдалося побувати на одному з тренувань піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади, там, де вони вчилися саме протистояти FPV-дронам. І я можу сказати, що окрім того, що влучно стріляти, вони вчилися дуже сильно маскуватися правильно. Зокрема, як правильно використовувати термопончо, який я згадував на початку включення. І от подібних маскувальних елементів зараз дуже не вистачає, тому під час наступного матеріалу ви так само будете бачити QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір хлопців, необхідно 200 тисяч гривень, тож дуже прошу долучитися.
5: Ворожий FPV у повітрі, зброя на поготові. Аби поцілити у дрон, який маневрує на швидкості понад 100 км на годину, недостатньо просто бути влучним. Піхотинці 24-ї окремої механізованої бригади мають відпрацювати по цілі, поки та не зайшла на удар. І командними зусиллями в них це вдається. Та ворожі дрони рідко літають поодинці, саме тому швидка перезарядка. І небо знову червоне. Звісно, це тренувальне відпрацювання антидронової роботи. Тепер такі вправи входять в обов'язкову програму підготовки піхотинця. Допомагають адаптуватися до сучасних викликів війни хлопцям свої ж побратими з підрозділу БПЛА. Зокрема, діляться досвідом, як саме перемогти у дуелі з FPV.
6: Ворог, коли летить, він собі має десь, ну, типу, недалеко від вас, там, в радіусі там, до 100 метрів, до 50, він призупиниться, щоб націлитись. І тільки тоді, він вже, коли собі розрахує маршрут або зліва, або справа, або тупо зверху навісом на вас впасти, от тільки в такі моменти треба висікати, іменно коли він призупиняється.
5: Та вогнева підготовка тут лише частина великої програми. Додатково воїнам пояснюють, як саме рухатися та маскуватися.
7: Щоб їх навчити правильно ховатися. Тобто, щоб їх не видно було. Бо, як правило, їм кричиш, що типу, червоне на небо, типа чуже, да? Вони там, де йшов, там і заника, присів, а його видно. Тобто, щоб вони розуміли, що треба кудись залізти, в кущі, що їх не видно.
5: Великий внесок у підготовку новобранців роблять і більш досвідчені побратими. Так, до тренування несподівано приєднався Сергій Криніцький, піхотинець 24-ки, неймовірну історію якого ми розповідали тиждень тому. Нагадаю, перед вами герой України, який майже рік боронив позицію у Часовому Яру. Одразу ж після реабілітації та короткотривалого відпочинку чоловік повернувся в стрій.
8: Ну, я просто там себе не бачу, як говориться. Моє місце десь тут. А там як воно на подальше буде, поживемо, побачимо.
5: Повернувся, зокрема, і для того, аби передати свій величезний досвід виживання. Зокрема, і від постійних атак БПЛА.
8: Там постійно рожить. Там постійно рожить. Ну і так само, як говориться, та радійка десь трошки коригує. Вже трошки десь підховатися туди-сюди, коли там пролетить, вже коли більш-менш безпечна ситуація. Особливо більш-менш безпечніше, то вже тоді рухається далі.
5: Та однією тактикою тут не впораєшся. Аби сховатися від тепловізійної камери, доводиться експериментувати з маскуванням. Невід'ємною частиною екіпірування для піхотинців на фронті вже стали ось такі термопончо.
9: Як в ньому комфортно?
10: В ньому дуже жарко.
11: Жарко.
9: Жарко.
11: Жарко.
12: І спаріння.
13: Тепло. Метрів 200 пройтися, то можна трошки...
8: 500 метрів прохилися мокрий.
3: Найбільше пончо нагадує маскувальний халат снайпера, однак виготовлене воно зі спеціального матеріалу, який взагалі не пропускає тепло. Але просто вдягнути його замало, потрібно ще й правильно рухатися.
8: Дрон присів отак, руки під себе. Щось замітив, двигаючися, ті самі руки. Пролетів, покружляв і пішов далі.
3: Піхотинець на позивний Беха каже, намагається брати пончо з собою чи не на кожен бойовий вихід.
8: Ходили за провізією, тому що техніка не могла зайти. Приходилось ходити пішком.
11: Ну, так, пончо спокійніше буде?
12: Вдягали це пончо.
8: Вдягали пончо.
3: Аби ж перевірити, чи справді такий термозахист працює, піднімаємо у повітря дрон з тепловізійною камерою. Спочатку посадкою проходять бійці без маскування.
13: От один, тут справа другий, типу, а тих чітко видно.
3: Далі ж вже хлопці у пончо. Різниця очевидна. Однак треба завжди пам'ятати, що на дронах може бути одразу дві камери – і денна, і нічна, як тут. І спалити в такій ситуації може навіть червоний ліхтарик.
13: Включаю собі в режим день-ніч. На нічній я бачу суто силуети, сигнатурки. А тут от бачите, фонарик червоним світиться. Якщо б була темна ніч, в мене б була чорна картинка тут і просто червоний фонарик. Я вже його, по суті, знайшов.
3: Але якщо дотримуватися усіх правил, боєць у пончо дійсно може буквально злитися з місцевістю.
13: Тут коментарі зайві, так, все видно. Так, ну воно працює, реально працює.
3: Щоправда, якісного термозахисту зараз відчутно не вистачає, кажуть у підрозділі. Кількість ворожих дронів диктує нові правила. Подібне пончо має бути у кожного піхотинця.
7: Желательно, звісно, щоб помогли на це діло. Щоб закупити ці термопончо, це як не є це людське життя. Тобто вони так спокійніше заходять, виходять, можна так чаще і проводити ротацію ту саму на позиціях. Якщо його більше буде, то можна буде її чаще проводити.
3: Допомогти піхоті 24-ки зі збором на термопончо можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, ваші донати – це врятовані життя тих, хто тримає фронт на власних плечах. Адже де б'ється українська піхота, є українська земля. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ЕСІТІВІ. Єдині новини.
2: На Росії знову розквітла бавовна, нині вибухала у Білгороді. Місцеві повідомляють, детонує на складах із боєприпасами. І активно виставляють відео вибухів, які видно за десятки кілометрів, як і все розлітається. Спочатку самі ж росіяни заявляли, то впала їхня ж авіабомба, але потім ця інформація зникла. Згодом повідомляли, буцімто ракетний удар. Самі ж вибухи лунають у селі Біловської. Там начебто російські військові облаштували свої позиції. Також на Росії горить одне з найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Ураження підтвердили наші сили оборони. Зночі палає нафтобаза Грушове. Вона входить до складу перевалочного комплексу Шесхарес, кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ. Там приймають, зберігають і перевалюють нафту через морський порт Новоросійськ. Йдеться про об'єми в майже 1,5 мільйона кубометрів. Горить якраз основний майданчик зберігання нафти. Також наш Генштаб підтвердив ураження по станції Красний Яр, це вузол подачі нафти на Волгоградський НПЗ та на експортний термінал Шесхарес через нафтопровід Куйбишев-Тихорецьк. Також у Кабардінці Краснодарського краю уражено радіолокаційну станцію, а в окупованій Запорізькій та Донецькій областях – російські пункти управління дронами та ворожі склади. Уже 30 компаній отримали від Міноборони право створити приватні групи ППО. А команди, що вже виконують бойові завдання, збили понад 20 розвідувальних та ударних дронів, зокрема і реактивний, повідомили у міністерстві. Загалом Міноборони отримало 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони, близько половини від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві наголосили, проєкт має підсилити захист об'єктів, які зазнають систематичних атак безпілотників. Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням командування повітряних сил ЗСУ. Історичні вибори відбулися у Вірменії. Вибори, які буквально висмикнули країну із російської орбіти і підтвердили курс на Захід. Власне, цей курс веде прем'єр-міністр Нікол Пашинян, і його партія виграла парламентські перегони попри шалений тиск проросійських сил. Ці сили до парламенту таки увійдуть, тож певні важелі впливу Кремль матиме. та все одно це поразка Путіна, певнять експерти. Вірменія десятиліттями була союзником Росії на Кавказі, більше ні. Країна прагне європейського майбутнього і готова його відстоювати. Які можливості результати виборів у Вірменії відкрили для України? Вероніка Бойко розповість.
11: Південний Кавказ вислизає з лищат Кремля. Москва програла битву за Вірменію. Країна, яку десятиліттями вважали одним із головних союзників Росії на Кавказі, підтвердила курс на Захід. Попри безпрецедентний тиск проросійських сил, партія прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна, громадський договір, зберегла владу, здобувши понад половину голосів.
12: Це великий мандат довіри від громадян. Це історична перемога, яка безперечно забезпечить стабільність і розвиток Вірменії. Ми матимемо мир.
11: Його основні конкуренти – проросійські політсили, Альянс Вірменії колишнього президента Роберта Кочаряна та блок «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самбела Карапетяна разом набрали приблизно 30% голосів, але також проходять до парламенту. Обох політиків пов'язують із Москвою, Кочаряна називають особистим другом Путіна, бізнес-імперія Карапетяна багато років співпрацює з «Газпромом». Поразку вони визнати відмовилися.
14: Хочу сказати всім, зберігайте впевненість. Вибори ще не завершені, вони не здобудуть тієї перемоги, на яку розраховують. Навіть з їхніх інтерв'ю та виразів обличчя вже видно. Справи для них складаються не так добре, як вони хотіли б.
11: Спротив промосковських сил шалений, тож легкої каденції у Пашиняна не буде. Хоч його партія отримала парламентську більшість, три інших політсили, що пройшли до парламенту, налаштовані агресивно. А отже, Кремль збереже важелі впливу через керовану пропутінську опозицію. Хоч результати вірменських виборів у Москві поки що не коментують, політологи одностайні. Для Росії це серйозна поразка.
15: Поразка Путіна, поразка Кремля, ще одна поразка на пострадянському просторі. Те, що вірменський народ і нинішній уряд Вірменії, вони демонструють своє прагнення відновити курс на європейську інтеграцію. От те, що ми вибрали в 2014 році, Вірменія хоче хоча б поступово, хоча б покроково відновити.
11: Що тільки не робила Росія, аби вплинути на результат виборів і втримати Вірменію у своїй орбіті. Кремль задіяв увесь арсенал впливу. Від економічного та газового шантажу до інформаційних атак і спроб втручання у виборчий процес. Москва навіть розглядала можливість завести до Вірменії десятки тисяч росіян із вірменськими паспортами для підтримки проросійських сил. Лунали і прямі погрози українським сценарієм, тобто війною.
16: І основна їх ціль була налякати людей, що у випадку, якщо ви оберете не проросійські сили, то війна прийде до вас. Фактично, цю саму стратегію росіяни використовували на виборах в тій же самій Молдові, які вони програли.
11: Ще кілька років тому такий сценарій здавався неможливим. Вірменія десятиліттями була одним із найближчих союзників Росії на Кавказі. Але після втрати 23-го Нагірного Карабаху, який перейшов під контроль Азербайджану, Єреван почав віддалятися від Москви. Вірмени не пробачили Кремлю бездіяльності під час азербайджанського наступу, попри союзницькі зобов'язання. Єреван почав кардинально змінювати зовнішньополітичний курс. Вірменія заморозила участь в ОДКБ, активізувала співпрацю зі Сполученими Штатами, ЄС та Британією, почала закуповувати західну зброю. У лютому ухвалила закон про початок процесу вступу до ЄС, а навесні прийняла саміт Європейської політичної спільноти та перший саміт Вірменія-ЄС і навіть запросила туди президента України.
16: Україна дійсно набула вже суб'єктності, і держави Кавказу також хочуть набути цієї суб'єктності, незалежності від Москви. Завжди Москва розглядала відносини з Вірменією як відносини з молодшим партнером і не розраховувала на те, що вони можуть якось змінитися в якийсь негативний для себе бік. Але результати чітко показали, що дійсно змінилися.
11: Для України результати виборів відкривають нові можливості. Останніми роками Єреван дедалі чіткіше дистанціювався від Росії і активніше співпрацював з Києвом. Вірменія прямо заявила, не є союзником Москви у війні проти України. Дедалі частіше підтримує українські резолюції в ООН, визнає міжнародно визнані кордони і голосніше говорить про необхідність обмеження російського впливу. Президент Володимир Зеленський привітав вірменського прем'єра з переконливою перемогою і наголосив, результат виборів тепер і тест для Євросоюзу.
0: Це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності і права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху. Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою.
11: Із перемогою Пашиняна привітали й у Брюсселі. Заявили, Євросоюз та Вірменія продовжують зміцнювати партнерство та створювати нові можливості для своїх громадян. А Єврокомісар спікерка з питань розширення вже анонсувала найближчим часом візит до Єревана.
17: Народ Вірменії проголосував за майбутнє, побудоване на мирі, стабільності та тіснішій співпраці із сусідами та світом.
11: Утім, шлях до Європи для Вірменії буде непростим. Країна досі залежить від російських енергоносіїв і ринку збуту. На її території розташовані російські військові бази. Причому Росія навіть не платить орендні плати за землю, на якій вона розміщена. Та й сам Кремль навряд чи змириться з втратою чергової країни зі своєї орбіти. Москва може зробити ставку на внутрішню дестабілізацію.
15: Військовий тиск неможливий. Але ризики є, безумовно. От дві військові бази Росії на території Вірменії. Вони, в принципі, не втручаються, але, тим не менш, це постійний ризик. От як у нас було з Кримом. В Росії вже починається дискусія, що робити далі з Вірменією. Тобто, або робити ставку на дестабілізацію, на продовження політичного, економічного тиску, або все ж таки знов зберегти такі відносно стабільні відносини.
11: Та вірмени чітко дали зрозуміти, їхнє майбутнє із Заходом, не з Росією. Єреван поступово виходить з орбіти Кремля. Простір, який Москва десятиліттями вважала сферою свого впливу і який так відчайдушно намагалася втримати, дедалі відчутніше тріщить по швах.
12: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії, верховенства права, і ми продовжимо шлях демократичних реформ, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Адже ви знаєте, що Євросоюз – наш головний партнер у провадженні демократичних реформ. І ми продовжимо цей шлях.
11: Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
2: Кількість українців, які працюють у Польщі, скорочується. Їх замінюють мігрантами з Азії та Південної Америки. Про це пишуть польські ЗМІ із посиланням на аналітиків. Українці ж або повертаються додому, або переїжджають до країн Західної Європи. Там вищі зарплати та кращі умови праці. Втім, на українців усе ще припадає найбільша частка – 67% від усіх іноземних працівників. 80% наших людей, які перебувають у Польщі, працевлаштовані, сплачують податки та соціальні внески. Середня зарплата для них – 973 євро, для місцевих – 1227 євро. Найбільше іноземних працівників Польща потребує для роботи у промисловості, будівництві, транспорті, логістиці та сфері адмінпослуг. Загальна кількість іноземців на польському ринку за останні 10 років – зросла у шестеро. Зараз таких робітників 1 170 000, тоді як населення самої Польщі менше 38 мільйонів. Тим часом в Україні здійняли бурю через саму ідею залучати до нас трудових мігрантів. Жарти у соцмережах дуже швидко переросли в антимігрантські настрої, які активно підхопили російські спецслужби, штампуючи фейкові відео та підживлюючи наратив, мовляв, поки українці гинуть на війні, країну заполоняють іноземці. Але спробуємо з'ясувати. По-перше, є статистика. Наприклад, торік приїхало на роботу в Україну всього 4 900 іноземців. По-друге, у нас справді кадровий голод. Без робочих рук економіка не виживе. По-третє, іноземна сила – це лише додатковий інструмент. Держава не планує заміняти українців. Тож, чи є той наплив мігрантів і чи потрібні вони Україні зараз і в перспективі, Наталя Кулик розбиралась.
18: Український бізнес між двох вогнів. З робітниками дедалі гірше на виробництвах, будівництвах, в аграрці та логістиці.
19: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там. І коли треба, він затримується і виходить вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
18: Від безвиході з кадрами всередині країни деякі підприємці намагаються точково залучати трудових мігрантів. Все складно і витратно, але можливість зберегти виробництво. Та виникла інша проблема. Щойно іноземці глянули в наш бік, українці щинили гвалт проти трудових мігрантів. Почалося з відео у соцмережах з кількома індійцями, яких начебто привезли на роботу в Україну. Понеслися спершу жарти, за ними явно антимігрантські настрої і навіть протести, у яких Центр протидії дезінформації помітив російський слід.
20: Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу, і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Threads, TikTok. Локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструються фактично мережею російського впливу.
18: Та російська пропаганда, сила соцмереж і надто екзальтовані українці роздмухали цілу бурю. І навіть мери Івано-Франківська та Харкова заявили, що не підтримують залучення мігрантів. Мовляв, треба давати роботу українцям. На противагу емоційним заявам цифри. На Івано-Франківщині, яку начебто заполонили іноземці, насправді зараз їх працює лише 144. Від початку року обласний центр зайнятості видав усього 44 дозволи на роботу.
1: Протягом 2025 року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися 54 роботодавця. І їм було видано і продовжено 204 дозволи. Разом з тим, в 2025 році 76 дозволів на застосування праці іноземців було скасовано. Або відкликано у зв'язку з тим, що не приступили до своїх трудових обов'язків, або достроково розірвали трудовий договір або контракт.
18: Серед 144 іноземців, які працюють на Франківщині, є громадяни Індії, Туреччини, Азербайджану та Узбекистану, а ще європейці, британці і данці. Чи відберуть іноземці наші робочі місця? Цифри по всій країні красномовніші. Вакансій у Державному центрі зайнятості понад 230 тисяч. Торік іноземцям вони видали 9600 дозволів на роботу. А приїхали в Україну половина – 4900 людей, каже статистика міграційної служби. Тож істерика з індійцями – суто спекуляція, маніпуляція та російська провокація.
21: Виданий дозвіл не означає, що людина обов'язково приїде до України. Нас багато в соціальних мережах говорили про бангладешців, котрі масово їдуть працювати до України. Так ось, за весь 2025 рік для 600 мешканців Бангладешу отримали дозволи на працевлаштування в Україні, а робочі візи, котрі дозволяють заїхати на територію України, отримали лише 32 людини.
18: Насправді іноземців відлякує війна. Росіяни обстрілюють наші виробництва. Врешті-решт зарплати, які пропонує український роботодавець, нижчі за європейські. Різка реакція українців на приїзд невеликої кількості трудових мігрантів – це страх невідомого, каже Василь Воскобойник. І спростовує ще одну дезінформацію Кремля. Мовляв, в Україні сильні антимігрантські настрої.
21: Люди не розуміють, хто до нас їде. Люди не розуміють, навіщо вони нам потрібні. Я впевнений, що всі українці вітають іноземців, котрі зараз захищають нашу батьківщину, знаходячись в лавах Збройних сил України. І проти цих мігрантів не виступає взагалі ніхто.
18: Тож перед тим, як постити відео про бійку індійців з ромами, варто згадати, скільки мільйонів українців були змушені іммігрувати. Скільки чоловіків воюють, якщо ринок праці не поповнювати, можна завалити всю економіку, попереджають фахівці. До прикладу, в Черкасах нині активно ремонтують дороги. Місцевих робітників катастрофічно бракує. В одній з підрядних організацій працюють громадяни Вірменії. Аргам спеціально приїхав в Україну на роботу. Компанія допомогла з житлом і посвідкою на тимчасове проживання.
22: Ми приїхали працювати. Багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік так працює на фірму, все на фірму, оформлено все як положено.
18: А це вже робітники іншої підрядної організації облаштовують тротуар. Серед них етнічні вірмени, громадяни України. Барсак Погусян каже, багато років працює в дорожній сфері. Чимало співробітників пішли на фронт, людей бракує.
23: Робимо всі, що можемо, і на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, в нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. А людей не вистачає, приходиться робити все.
18: Не вистачає близько половини працівників. Ті, хто є, працюють за кількох, щоб вкладатися в строки. Директор каже, залучення мігрантів – вимушений захід. Хоч завести їх важко.
24: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Це вимушено, але вже необхідно, тому що роботи можуть зірватися, а це кошти міста, кошти людей, кошти з цим гратися не можна.
18: На комунальних підприємствах Черкас жодного працівника іноземця, хоч і там бракує людей. Міська влада проти залучення бізнесом іноземців нічого немає, але у пріоритеті повинна бути підтримка співвітчизників.
25: На мою думку, надзвичайно важливо, щоб держава створювала умови, за яких українці будуть повертатися за кордоном і будуть працювати у нас тут у місті і отримувати гідну заробітну плату, і соціальну складову.
18: Уряд такої ж думки. На петицію проти масового залучення мігрантів в галузях, де можливе пріоритетне бронювання українців, прем'єрка Юлія Свириденко відповіла: держава насамперед прагне залучати на ринок праці людей, які перебувають в Україні або готові повернутися з-за кордону. Іноземна робоча сила – це тільки додатковий інструмент для подолання дефіциту кадрів. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Ірина Тимчишин, Факт ICTV, Марафон, єдині новини.
2: Україна отримала від Європи 7 траншів фінансування за програмою Ukraine Facility. Загалом виділено 2 мільярди 800 мільйонів євро, з них 2 мільярди 600 мільйонів євро надійшли до державного бюджету. Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні потреби. Загалом у межах програми Україна вже отримала понад 29 мільярдів євро. Новий транш надійшов завдяки виконанню низки реформ та умов, погоджених із Європейським Союзом.
18: Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ. Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану. Ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.
2: Уряд готує посилення відповідальності за систематичне порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. На затятих порушників швидкісного режиму чекатимуть жорсткі санкції, заявила вона. Крім того, уряд має намір удосконалити систему фіксації порушень ПДР, а також законодавчо врегулювати використання електротранспорту. А тим часом водієві, які 5 червня в Києві влаштував ДТП з 4 загиблими, обрали запобіжний захід – 2 місяці за ґратами. Чоловік на шаленій швидкості влетів у пішохідний перехід. На місці загинули двоє поліцейських – жінка і 12-річний хлопчик. За даними поліції, за автомобілем, яким керував підсудний, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Із 15 липня проїзд у громадському транспорті Києва зросте вчетверо із 8 до 30 гривень. Це стосується метро, автобусів, трамваїв та тролейбусів. У мерії переконують, нинішній тариф давно себе не покриває, а місту потрібні кошти на підготовку до зими та захист енергетичної інфраструктури. Водночас громадські активісти попереджають, різке підвищення може відлякати пасажирів і зробити київський проїзний одним із найдорожчих у Європі. Чи справді столичний транспорт буде коштувати дорожче, ніж у багатьох європейських містах? І як там вирішують проблему фінансування перевезень, з'ясовувала Ольга Читайло.
4: Тролейбус під'їжджає до чергової зупинки. Кінцева на цьому маршруті біля станції метро, і дехто з пасажирів їде далі. І в тролейбусі, і в метро вони заплатили 8 гривень за квиток. Але вже з 15 липня у всіх видах столичного комунального транспорту, чи то метро, чи то тролейбуси, трамваї, чи автобуси, проїзд коштуватиме 30 гривень.
5: Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Це, по факту, найкомфортніший київський транспорт. У КМДА кажуть, 30 гривень за поїздку – це далеко не економічно вигідний тариф. Лише собівартість становить 60 гривень.
4: Міські чиновники наголошують, вартість проїзду не переглядали 8 років із 2018-го. За цей час тариф на електроенергію для них зріс майже у 7 разів. Вартість дизельного пального – майже у 4 рази. Якщо не підвищити ціну, то наступний сезон можна і не пережити.
6: Проходження дуже тяжкої зими, наслідки після ворожих атак призвели до того, що необхідно зменшити навантаження на бюджет, висвободити кошти бюджетні на підготовку до зими і до захисту енергетичної інфраструктури. Тому було прийнято рішення щодо розгляду підняття вартості проїзду.
4: Кияни на новації реагують по-різному.
8: Ну, звичайно. Я думаю, що потрібно.
9: Разве це можливо такі ціни? Це просто нереально.
10: Шокований. Дуже здорожчав транспорт. Хочеться, щоб, звичайно, дешевше був.
4: Водночас, після запровадження нових тарифів, місячний проїзний у столиці коштуватиме 4875 гривень, кажуть організації «Пасажири Києва». Дорожче лише у Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
26: Один з найдорожчих в Європі проїзний за 5 тисяч гривень місячний, тоді як сусідні дуже багато міст до нас, столиць, люди їздять з проїзним за 1100, 1200, 1300 гривень. Це Варшава, Будапешт, Прага.
4: У КМДА переконують, що зростання цін співмірне зі зростанням зарплат. Мовляв, із 2018 року середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 рази – до 49 тисяч. Але це середній дохід, і він такий далеко не у всіх. Треба рахувати також, який відсоток доходу люди витрачатимуть на проїзд. Наприклад, місячний проїзний у Парижі коштує приблизно стільки ж, скільки з липня буде у Києві. Але мінімальна зарплата у Парижі, якщо перевести у гривні, становить 74 тисячі гривень, а у Києві – 8647. Тобто місячний проїзний для парижанина становить 6% мінімальної зарплати, а для киянина – 56. У Європі дійсно високі ціни на кожну окрему поїздку у громадському транспорті, але місцевих пасажирів рятують гнучкі системи абонементів. Як це працює, мені пояснив Гідо Басе. Він живе у Візбадені і щодня їздить на роботу до Франкфурта на Майні. Це приблизно 30 кілометрів. Разова поїздка коштує 11 євро, але насправді Гідо платить зі своєї кишені лише 43 євро у місяць.
0: У моєму випадку я маю службовий проїзний. Це так званий Deutschland Ticket, спеціальний квиток для користування громадським транспортом по всій Німеччині. Зазвичай він коштує 63 євро на місяць. Я користуюся ним як службовим проїзним і плачу близько 43 євро. Різницю компенсує роботодавець.
4: Водночас після здорожчання громадського транспорту у Києві я, яка щодня доїжджаю у столиці зі Софіївської Борщагівки, платитиму за свою дорогу в середньому 5400 гривень у місяць, тобто більше 100 євро. Купувати міський проїзний мені невигідно, адже у мене по маршруту тільки метро, і зазвичай стільки поїздок у ньому я не наїжджаю, здебільшого це приміський транспорт, ціна на який росте неконтрольовано. Як мінімум вдвічі її підвищували за кілька місяців. Гідо теж вважає, що київський проїзний коштуватиме дорого, а ще звертає увагу на те, що приміський транспорт у його вартість не входить.
0: У Німеччині кожен регіон має власне транспортне об'єднання. Міста та громади, між якими існують тісні транспортні зв'язки, об'єднуються в одну транспортну зону. Наприклад, Візбаден.
4: Не означає, що доходи транспортного підприємства теж будуть вищими у 4 рази.
26: Комунальний транспорт втратить переважно платоспроможних пасажирів, ті, хто платили, бо вони підуть на маршрутки, на свої автомобілі, чи на таксі, чи на ті ж самі самокати, велосипеди. І комунальний транспорт буде перевозити пільговиків, які як не платили, так і не платитимуть.
4: Тому експерти запропонували свою систему вартості проїзду. 20 гривень – разовий проїзд, пересадковий квиток – 30 гривень. Це, на їхню думку, вдвічі збільшить дохідність комунальних підприємств і не так вдарить по гаманцях киян.
26: Але найголовніше, ми запропонували за європейською моделлю дуже вигідний місячний проїзний за 1000 гривень. Це він буде навіть на 300 гривень дешевше, ніж є зараз.
4: Це, каже Олександр Гречко, стимулюватиме людей користуватися громадським транспортом. Відповідно, і доходи підприємств зростатимуть. Водночас вартість проїзду – це не лише київська дискусія. Ціни на проїзд також підвищують Запоріжжя, Черкаси, Дніпро та Ужгород. У Львові з травня вартість однієї поїздки при використанні Леокарт становить 23 гривні. При оплаті банківською карткою – 26 гривень, готівкою – 30.
3: Це сугубо піднята вдвійні ціна за паливо, яка вкладена є в електронний квиток, в тому числі ціну за квиток. То, що говорять по Україні, як ціни піднімаються, навіть в Львівській області, в Бориславі, близько 30 гривень. В нас є все ж таки і можливість студентського квитка, і учнівський безкоштовний. В тому числі в нас є валідація по питанню електронного квитка, банківської карточки, ну і фізично готівки.
4: А от у Харкові вже звична річ – зайти в громадський транспорт і не діставати гаманець. Понад 4 роки проїзд у прифронтовому місті безкоштовний у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. Це підтримка людей під час війни, така позиція міської ради. У Харкові близько 216 тисяч переселенців. Чимало людей без роботи, більшість великих підприємств релокувалися.
7: Люди без роботи, чим вони будуть сплачувати за проїзд?
13: Багато переселенців. Ми самі починали теж з нуля.
14: Ви також переселенці?
13: Так. Нам потрапило в будинок.
4: І хоч громадські активісти критикують міського голову за це рішення, мовляв, місто втрачає великий дохід, Ігор Терехов від ідеї відмовлятися не збирається.
11: Це виключно кошти міського бюджету, тобто наші з вами кошти. І ми чудово розуміємо, що людей потрібно в прифронтових містах та громадах, а Харків, на жаль, є прифронтове місто, я б сказав, навіть військове місто, бо ми розташовані поруч з лінією фронту, і нам потрібно підтримувати людей.
4: Тим часом Європа продовжує курс на здешевшення громадського транспорту, щоб заохотити людей ним користуватися. У Нідерландах, де місячний проїзний коштує 120 євро, нещодавно анонсували запровадження літнього квитка всього лише за 49 євро. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Їй було лише 2 роки. 3 березня 22-го маленьку Владу Савчук вбили росіяни на Київщині. Сім'я намагалася виїхати із села Забуччя. Поблизу Житомирської траси окупанти розстріляли їхній автомобіль, який рухався в колоні. Врятувати важко поранену дитину не вдалося. Минуло понад 4 роки, та слідчі досі не можуть встановити причетних до цього кривавого злочину. Шукають свідків, щоб добитися справедливості і покарати вбивць дитини. Мама Влади вперше наважилася публічно розповісти про той

0: страшний день нашій Христині Гавриш.
1: Кадри, де її дворічну донечку Владу намагаються врятувати лікарі, Марина Савчук вперше побачила в одному з телесюжетів. Відео, яке зберігала у власному архіві, не наважувалася переглянути понад 3 роки.
2: Все рівно ти відчуваєш відповідальність за собою. Чому не виїхали раніше, або чому не залишилися, або чому і кожне таке відео чи фото, спогад, він визиває емоції.
1: Лише тепер жінка вперше публічно розповідає про найстрашніший день у житті. Село Забуча, Київщина. Тут родина Савчуків зустріла повномасштабне вторгнення. Нині в будинку ніхто не живе. Оселю нам показує бабуся Влади.
3: То Владусіна, то перша пустушечка.
4: Так живемо. Живемо. Наче вона десь поряд. Буває, в голову приходять такі ситуації, от як вона була у мене, там бігала, як вона прибігала на балкончик, нюхала квіточки з бабусею. Чесно, і розмовляють так, ніби вона є.
1: На дверях до підвалу досі зберігся напис російською «Здесь діти».
3: Напис, щоб вони не стріляли сюди. Щоб хоч якийсь захист був.
1: У цьому погребі тулилося 5 дорослих і 4 дітей. Дворічна Влада, її 8-річна сестричка Настя і ще 2 синів-друзів, які втекли сюди з Бучі.
3: І ми всі тут ховалися від вибухів, тому що був дуже сильний обстріл і летіли ракети по 40 штук над нашим будинком.
1: Без світла, води і тепла 2 родини прожили тут тиждень. 3 березня зрозуміли, треба виїжджати, окупанти вже поруч. Їх мікроавтобус встиг подолати лише 5 кілометрів до сусіднього села Капітанівка.
5: Автомобіль не доїхав до Житомирської траси якихось 50 метрів. По ній уже рухалася колона російської техніки у бік Києва. Окупанти почали прицільно стріляти по цивільних машинах. Без попередження.
1: Бус, в якому їхала сім'я, був першим. За ним іще щонайменше 5 машин.
2: Навіть секунд 10 і розвертається на нас ця шапка, башня ця розвертається на нас. І це просто шок. І починається обстріл. Потім йдуть такі, знаєте, ніби град по машині. Діти ззаді кричать. Вони злякалися.
1: Маленька Влада сиділа позаду разом з бабусею та сестричкою.
4: Наша Владуся втратила свідомість. Анастасійка кричить. Бабуся, Владусю убили. Обдивилася, крові ніде не було. Пошкоджень. Я думаю, може вона просто десь там чи злякалась, чи щось таке.
1: Росіяни не припиняли накривати вогнем, хоча бачили, це цивільна колона.
4: На машині було написано «Діти». Вночі варвали. Вони повернулися і нас розстріляли. Просто тупо розстріляли в упор нас.
1: Бус вдалося розвернути і поїхати назад. Поранену дівчинку повезли у поліклініку в Ірпені. На цих кадрах мама залітає з нею на руках в надії врятувати донечку.
2: Очі були відкриті в неї на той момент, але вона, я не розуміла. Як лікарі говорять, це якийсь був стан ніби клінічної смерті.
1: Медики ще півгодини намагатимуться реанімувати дівчинку. Всім, що мали у поліклініці. Але врятувати дитину не вдасться.
6: Вже буде зрозуміло, що в принципі вже пізно. Але ми намагалися щось зробити, тому що всі були в шоці. У нас чоловіки, власне, плакали після цього всього.
1: Маленьку Владу поховають 5 березня під шквальними обстрілами на цвинтарі в Ірпені.
4: Була дуже шоколаду. І не обманеш, і не обдуриш її, даєш якусь жалеючку чи... Ні, шоколаду.
1: Дівчинку хотіли поховати вдома, але Забуча вже було окуповане. Через наступ росіян цивільним сказали терміново евакуюватися із поліклініки.
3: Завідуючий кладовищем привезли труну, привезли хрестик.
1: Владу ховали чужі люди, тероборонівці. Поруч не було навіть мама. Їй не дозволили супроводжувати труну через небезпеку. Могилку сім'я знайде вже після деокупації.
3: Почався обстріл. І нам сказали, що ми вас з собою взяти не можемо. Ідіть, прощайтеся з дитиною. Це навіть словами не описати. І ні, взагалі не можна сказати нічим, як це було.
1: Після трагедії родина виїхала до Нідерландів. Батьки приїжджають до України на могилку. Повернути сюди старшу донечку, на очах в якої вбили сестричку, поки не наважуються.
2: Дитина, в якій це все відбулося на очах, і ще поряд батьки, які не можуть себе зібрати до кучі. Тому...
1: Дворічна Влада Савчук – одна із перших жертв, яку вбили росіяни на Житомирській трасі. Об 11 годині ранку 3 березня. Уже за день тут почнуться масові розстріли.
5: Трасу Київ-Житомир, якою люди тікали від війни, після деокупації назвуть «дорогою смерті». Тут окупанти розстріляли десятки автомобілів. Щоб приховати сліди злочинів, російські солдати спалювали розстріляні машини разом із тілами загиблих.
1: Слідчі встановили, кривавим терором тут займалися військові 5-ї танкової бригади Росії з Улан-Удэ. Є і імена кількох убивць, які розстрілювали людей поблизу села Березівка та Мила. Лише там окупанти вбили щонайменше 33 українців.
7: П'ятьом оголошені підозри, по одному вже є вирок до довічного позбавлення, троє знаходяться в суді, по трьом матеріали знаходяться в суді.
1: Сім'я Влади вже 5-й рік чекає, поки покарають вбивць їхньої дитини. Та у справі не вистачає свідків. Тих, хто бачив розстріл або й сам був у тій колоні. Нині й рідні, і правоохоронці просять всіх, хто має будь-яку інформацію, відгукнутися. Контакти зараз на екрані.
8: Будь-які відомості можуть стати саме тим пазлом, який допоможе встановити повну картину вчинення злочину і, відповідно, встановити всіх осіб, винуватих у цьому злочині.
1: Може знадобитися і ексгумація тіла дитини. Попри біль, батьки готові піти на це, аби нарешті почути прізвище вбивць їхньої донечки.
2: Жодні рішення чи вироки мені не повернуть дитину. Для мене це такий, можливо, фактор заспокоєння мій, скоріше, про те, що вони винні. Вони винні в вбивстві дитини.
1: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
9: За два дні, тобто 10 червня, в Україні завершується перехідний період для оцифрування паперових трудових книжок. Він тривав 5 років. Хто цього ще не зробив, поспішають. В Ужгороді у сервісному центрі пенсійного фонду ажіотаж, власне, черги по всій країні та фахівці заспокоюють. Після 10 червня трудовий стаж нікуди не зникне. Оцифрувати документи можна буде і надалі. Але кому справді варто поквапитися, хто може це зробити самостійно, онлайн, без паніки і очікувань? Далі в сюжеті.
10: В інтернеті вичитав, що до 10 червня срок. Ну, і прийшов буквально пару днів назад. Щось я упустив цей момент.
11: Електронні трудові книжки в Україні впроваджують уже 5 років. За цей час роботодавці та працівники могли передати дані з паперових документів до електронного реєстру пенсійного фонду, особливо старі, до 2004 року. Часу було достатньо, та багато українців відклали це на останній момент, як і ужгородець Ростислав. У сервісний центр пенсійного фонду він прийшов із трудовою книжкою та іншими паперовими документами.
12: Підцифрувала книжку, подала на портал пенсійного фонду, все. Воно буде опрацьовано через деякий час. Оскільки всі згадали про це в останній момент, то це займе більше часу, як зазвичай. Може місяць, можливо, і два.
11: Чоловіку до пенсії 3 роки. До його стажу не зараховані роки навчання у виші.
10: В дипломі вказано, коли я закінчив, а не вказано, коли поступив. А значить, потрібно додаток, де буде вказано рік вступу. Додаток треба шукати. Якщо не знайдеш вдома, значить треба зробити запит в навчальний заклад. Інакше не врахується роки.
11: Євгенія Ігнатова працює 11 років і 6 місяців. Вона медсестра, до пенсії ще далеко. Утім, теж поспішає оцифрувати свою трудову.
13: Це ж пенсійний, вони знайдуть, вони мені, ну, мені сказали, що сюди треба прийти, і вони це все мають, всі дані, вони це все оцифрують. Я не хочу, щоб пропали мої 11,5 років трудового стажу. Тому якось треба щось, щоб було в електронному вигляді.
11: У пенсійному фонді нагадують, подати відомості можуть як роботодавці, так і самі працівники через електронні сервіси. Для цього необхідно відсканувати сторінки трудової книжки та завантажити їх через особистий кабінет. Це не складно, займає лічені хвилини. На сайті фонду є детальна інструкція. Та Євгенія не ризикує це робити сама, бо більше довіряє фахівцям. Готова вичекати немалу чергу у сервісному центрі, нині ажіотаж.
13: Людей досить багато. Мені вже попереджали, що тут на цілий день треба затриматися. Я думаю, що я сама не зможу зробити. Мені треба, щоб це було грамотно і правильно зроблено професіоналом.
11: У багатьох регіонах зросло навантаження на сервісні центри. Працівники пенсійного фонду кажуть, людей стало суттєво більше. Лише за один робочий день з трудовими книжками до них звертається по 50 тисяч українців.
14: По всій Україні черга на відпрацювання таких трудових книжок майже 2 мільйони. Майже 2 мільйони, щоб ми розуміли, із працюючих в нашій Закарпатській області 211 тисяч працюючих осіб. Із цих 211 тисяч працюючих осіб уже майже 50%, які мають свої трудові книжки оцифровані.
11: Перехідний період для оцифрування трудових книжок завершується 10 червня. Та у пенсійному фонді запевняють, якщо людина не встигла подати скан копії, підстав для паніки немає, страховий стаж не згорає, штрафів не буде, процедура залишається доступною, документи можна буде подати і після завершення перехідного періоду.
14: Поняття закінчення терміну після 10 числа, все, органи пенсійного фонду припиняють оцифровувати трудову діяльність, такого немає. Тобто і після 10 червня відкрита можливість подати будь-які документи про свою трудову діяльність. Трошечки неправильне тлумачення самих прикінцевих положень цього закону.
11: Водночас фахівці радять не відкладати цю процедуру, особливо тим, хто на пенсію виходитиме у найближчий час, щоб уникнути додаткових перевірок та прискорити оформлення виплат. Перехід на електронний облік має велику перевагу. Інформація про трудовий стаж буде захищена від втрати або пошкодження паперових документів. Оформлення пенсії відбуватиметься швидше. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
9: І на цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Десят восьма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Уночі ворог масово атакував Харків та область. Найбільше дісталося Чугуєву, а окупанти били по місту ракетами і шахедами. Вже відомо про трьох загиблих, серед них вагітна жінка. Також шестеро людей постраждали, кажуть в мерії. Унаслідок ударів у місті побило житлові будинки, горіли гаражі та автомобілі. А у Харкові кількість постраждалих вже зросла до 15, серед них двоє дітей. Найменшому потерпілому лише рік. Росіяни вгатили ударними безпілотниками по житлових кварталах. У місті палало кафе та комунальне підприємство. Ущент вигоріли кілька легкових авто. Уламками пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр та храм. На Росії другий день поспіль лунають вибухи на НПЗ у Краснодарському краї. Дрони атакують одну з найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова, яка входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс». Мешканці Новоросійська повідомляють про близько півсотні ударів, після чого в місті виникла пожежа на території НПЗ. В тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа. Вибухи лунали і в окупованому Криму, у районі військового аеродрому Кача. На фронті минулої доби було 213 боїв, третина з них на Гуляйпільському та Покровському напрямках. На Покровському наші бійці ліквідували 48 окупантів, 24 поранено. Знищили та пошкодили артсистеми, склад пально-мастильних матеріалів та укриття ворога. Стримували противника сили оборони в районах Закітного, Лиману та Костянтинівки на Донеччині. Не дали просунутися росіянам біля Стариці та Куп'янська у Харківській області. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог продовжує обстрілювати населені пункти та наші позиції. Працювати непомітно, бити влучно та випереджати ворога на крок. Снайпери-розвідники – це універсальні бійці, які виконують широкий спектр завдань – від штурмів і мінування до високоточної стрільби. Росіяни жодного разу не змогли викрити позиції героїв нашого наступного матеріалу. Історію роботи у стилі «тихо прийшов, тихо пішов» розповідають колеги з «Армія ТВ».
5: Снайперка із позивним «Рута» не показує обличчя, бо за професіоналами такого рівня ворог влаштовує справжнє полювання. Втім, окупанти жодного разу не змогли викрити позиції, де працювали.

0: Працювала Рута та її група.
1: Це досить складна робота, яка потребує постійного навчання, постійного вдосконалення. Вона і сама по собі складна і досить творча.
0: Працювати їм доводиться у найекстремальніших умовах. Найменша відстань, на яку підпускали ворога, усього 5 метрів, а максимальний рекорд дистанції – майже 4 кілометри.
2: Снайпінг – це лише одна із моїх задач. Це один із моїх інструментів для виконання моїх задач. Я можу працювати як на ураження, як снайпер, можу займатися мінуванням. Якщо є така потреба десь прийти, непомітно, знову ж таки, використовуючи навички снайпера, щось замінувати скритно для ворога і відійти.
3: Максимально універсальні.
0: Склад бойової групи постійно змінюється та адаптується під задачі, але базово у команді має бути щонайменше 4 людини.
2: Це марксман або снайпер. Він несе гвинтівку і працює високоточно по потрібним цілям. Кулеметник – це основна вогнева міць. Також інженер, він же ж вогнеметник, гранатометник. В основному ми беремо з собою міни для того, щоб захистити свої позиції.
4: Давай.
2: Четверта і остання людина в цьому колективі – це медик. Бажано, щоб у нас був завжди медик. Тому що з такою щільністю дронів евакуюватися дуже швидко, ну, фактично неможливо.
0: Для роботи вони мають унікальний арсенал озброєння. Це і АК-12, і карабін, вогнепальна зброя, кулемети. Усе це допомагає знищувати ворога іще ефективніше.
2: Кулемет працює на прикриття. Це основна вогнева міць нашого загону. Він обладає дуже сильним калібром, також 7,62 на 51, що дозволяє працювати в посадках, не боячись, тому що рікошети сильно будуть змінювати траєкторію польоту кулі. Також він прострілює багато перешкод. І, грубо кажучи, ворог завжди зворушений, коли звучить наш кулемет, майже всі замовкають.
0: І, звісно, куди ж без снайперської гвинтівки?
1: Працюю саме з 308 калібром для середніх дистанцій.
3: Які дистанції нею закриваєте?
1: Близько 300-500 метрів.
0: Та для ефективної роботи усе це озброєння і навички потрібно чітко поєднувати.
1: Ми стараємося робити все акуратніше і безпечніше. Наперед більше продумувати, так само, як і заїзд, дохід, самороботу, маскування. Це робиться більш серйозніше.
4: Зараз відходи по команді. Стань тут удач. Відходи! Відходи, давай!
1: Продумуємо такі варіанти, щоб ворог не зміг догадатися, де ми можемо знаходитися.
0: І, звісно, у наших снайперів-розвідників є одна головна ціль, яку вони мріють уразити найбільше.
2: Путіна, мабуть.
0: Анастасія Терещук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Президент Володимир Зеленський поговорив по телефону із представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Обговорили саміт G7, який має відбутися наступного тижня у Франції, та необхідність активізувати дипломатію для завершення війни Росії проти України. Розповів Зеленський про інформацію, яку має Україна щодо намірів Росії. З президентом Франції Еммануелем Макроном теж говорили про підготовку до G7, аби мати сильні результати. Україна закликала вигнати Росію з миротворчих та поліцейських місій та з ООН. Виступаючи на екстреному засіданні Радбезу ООН через останню масовану російську атаку, наш представник Андрій Мельник заявив, що російська армія, яка вчиняє насильство, не може діяти у місіях під прапором ООН. Дипломат також вкотре закликав партнерів збільшити підтримку України, насамперед у ППО. Водночас представник США назвав російське вторгнення стратегічним провалом і закликав Іран та Кубу припинити підтримку Москви.
6: Сьогодні є надання Україні достатніх можливостей для перехоплення російських ракет і безпілотників. Сьогодні, а не завтра, не наступного місяця. Усі канали, через які до Росії продовжують надходити критично важливі технології та компоненти, мають бути перекриті.
7: Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього і лише це створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже.
5: А далі історія добровольця, який після складних поранень на фронті був прикутий до крісла колісного, переніс понад 20 операцій. Утім, завдяки власній впертості Антон все ж звівся на ноги. Як йому це вдалося і хто допоміг воїну відновитись, Ірина Носачова розповість.
8: Антон крокує коридором реабілітаційного центру, накульгує, але вже навіть не спирається на тростину, а ще кілька місяців тому не міг підвестись із крісла колісного.
9: Я все роблю повністю. Мені допомога не потрібна.
10: Я все роблю самостійно, мені допомога стороння не потрібна. Я у ванну сам можу залізти-вилізти, в автомобіль сам, сходами можу піднятися.
8: Чоловік потрапив на фронт торік, підписав контракт, був штурмовиком на Луганському напрямку. Крім того, доставляв побратимам на нуль зарядки для рації, воду та харчі. Там його і вполював ворожий дрон.
9: Перший скіт не упав між ног, порвав пахову артерію.
10: Перший скіт впав між ногами, порвав пахову артерію. Я поки накладав турнікет, другий скіт впав праворуч, поламав мені руку. І я в рацію кажу: все, хлопці, я вже мінус, бо розумію, що витягнути мене звідти буде складно.
8: Та побратимам усе ж вдалося, хоча в небі чатували російські безпілотники. Антону надали першу допомогу, а потім він тиждень чекав, поки його зможуть евакуювати.
9: А потім НРК везло.
10: А потім НРК віз. Тієї ночі два НРК розбили, тільки мій прорвався. Так що мені дуже пощастило. Ще потім три дні чекав. На стабпункт не могла бронетехніка під'їхати, бо росіяни відрізали логістику.
8: Далі кілька лікарень, понад 20 операцій. У Антона був розбитий хребет, переламані кінцівки, порвані артерії. За час лікування м'язи атрофувались, і підвестись на ноги чоловікові було не сила. Під час попередньої реабілітації у Чернівцях фахівці поставили Антона на милиці, а вже у Дніпрі він знову почав ходити, хоча біль ще мучить його. Нога закута в апарат зовнішньої фіксації.
9: Біль.
11: Де?
9: В штирях.
8: І так, попри біль, він щосили уперто виконує кожну вправу. Дніпровські реабілітологи розробили для чоловіка спеціальний комплекс занять.
12: Основним, на чому працюємо, це над тим, щоб збільшити силу м'язів нижніх кінцівок, амплітуду руху, а також, щоб зменшити больовий синдром, який виникає кожен день, кожен час, якраз таки через апарат і отримані травми.
8: Попереду ще багато роботи, але певен, упорається, адже поруч його головна підтримка і мотивація – кохана дружина. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Як долати наслідки війни для Київщини, обговорили на першому форумі «Старост». Захід зібрав понад 500 учасників. Виклики для кожної з 69 громад різні. Деякі потребують відновлення, як от Гостомельська чи Бородянська, інші ж мають залучати бізнеси та інвестиції. Тож на форумі старости могли обмінятися практичним досвідом та обговорити посилення взаємодії між місцевим самоврядуванням.
13: Сьогодні, мабуть, як і в усій державі, кожна громада має виключно проблеми. Це щодо забезпечення населення безпековими умовами перебування. Зокрема, я маю на увазі це будівництво сховищ, найпростіших укриттів. Маємо сьогодні і працюємо по питанню підготовки до нового опалювального сезону по вдосконаленню і виконанню плану стійкості.
14: Ми бачимо і зацікавленість від старост, розуміємо важливість і через запитання вже сьогодні приймаємо якісь управлінські рішення, як реагувати на певні виклики. Можливо, десь незбалансований наш погляд, потрібно додатково сконцентруватися на проблемах, які ми раніше не давали такого значення.
5: Костянтин Лінчевський далі продовжить наступний випуск о 8-й.
15: За країну рівних можливостей.
16: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
11: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
17: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
17: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
17: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
17: З нами ти серед своїх.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
15: За країну рівних можливостей.
18: Пані та панове, раду вітаємо вас в ранковому інформаційному блоці. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами найближчих три години буду я, звати мене Костянтин Лінчевський. Одразу звернемось до оперативної інформації, тим більше є оновлення від повітряних сил, Збройних сил України. Звучать вони так. БПЛА курсом на Суми з півночі, безпілотний літальний апарат на Харківщині курсом на Балаклію і БПЛА в Синельниківському районі Дніпропетровщини курсом північним. Відповідно, ця та інша інформація відображається на мапі повітряних тривог, тож фіксуємо станом на зараз. З півночі частина Чернігівщини, частина Сумщини, далі частина Харківщини. Також там лунають сигнали повітряних тривог, повністю червоні станом на зараз. Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим і, як ми вже казали, частина Дніпропетровщини, зафіксовані БПЛА. Також впродовж останніх півтори години був зафіксований пуск кабів, і ця інформація стосувалась перш за все Донеччини та Запоріжжя. Продовжуємо стежити за станом повітряного простору України, а поки ось залишимося на півдні. Лише один раз лунала тривога цієї ночі на Херсонщині. Жителів регіону попереджали про загрозу пуску ворожих керованих авіабомб. Інформації про вибухи або влучення немає. Водночас минулої доби росіяни обстріляли місто Херсон внаслідок удару по корабельному району. Поранено 14-річного хлопця. Його терміново госпіталізували. З нами ж на зв'язку Олександр Талаконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас.
19: Добрий ранок.
18: Чи можемо за вашою допомогою актуалізувати свої знання, інформацію щодо безпекової ситуації?
19: Так, на жаль, є у нас за вчорашній день і поранені, 13 поранених, і загибла жінка, яка загинула на мікрорайоні Острів. Біля дороги натрапили вже на тіло бездоханне працівники поліції і евакуювали тіло з острова, світла пам'ята, співчуття рідним. А так більшість поранених, мабуть, вперше була більше з області, ніж з Херсону. Херсон, як ви вже сказали, хлопчик, є ще один поранений. З хлопчиком все добре, він отримав акубарну травму та гостру реакцію на стрес. Ось, а також є поранені в Камошанах, є поранені в Дар'ївці, в Рожайному дрон прилетів в будинок, там постраждало троє людей, це Бориславський район. Росіяни продовжують атакувати більшості дронами, 800 дронів за минулу добу, це дрони в більшості FPV, 780 FPV. Було випущено і ще додали скидами з дронів типу Mavic. Ось, ну і звичайна артилерія, міномети, танки. Якщо казати за цілий тиждень, там більше 5600 дронів росіяни використали на Херсонщині, з них подавлено більше 5200. Продовжується робота і над укриттями, над сітковими укриттями від дронів. То є в нас пошкоджені будинки за минулу добу, багатоквартирні, приватні. Росіяни продовжують також атакувати автівки, коли бачать.
18: Власне, пане Олександре, з приводу укриттів хотів поточнити, про це вже заявляв голова Херсонської ОВА пан Прокудін за підсумками засідання Ради оборони області. Зокрема, він сказав про те, що в Херсоні планують відремонтувати 14 найпростіших укриттів в корабельному та центральному районах міста. Пане Олександре, чи можете навести якісь деталі, що вони собою будуть являти, ці найпростіші укриття, ось цей антидроновий захист, як він виглядатиме. І, знаєте, ми цю тему теж з вами, зокрема, на ефірах піднімали. Чи реально встигнути пройти в укриття?
19: Ну, по-різному буває, звичайно. Зараз найпростіше укриття – це бетонні споруди, які також встановлюються по Херсону. Їх там дуже багато, майже біля кожного там, біля кожної зупинки, біля супермаркету, є куди десь сховатися. Тобто, коли людина чує вихід з лівого берега або чує дрон, да, у нас тут уже ми так налаштували свої вуха, що ми можемо відрізняти дзичання дрону від там мопеду або газонокосарки. І, звичайно, люди починають або заходити під в будинок, або під дерева, або якщо бачать укриття, йдуть укриття. Ну, ті найпростіше укриття, ремонт, це підвальні приміщення. Вони, звичайно, використовуються не так часто, як оці мобільні бетонні укриття, які поряд завжди. Але все одно це те, що треба робити, це те, що потрібно. Тому що вони спаються в будинках, і ми бачимо, як по всій Україні, коли тривога, люди спускаються. Зараз у нас це не сильно актуально. Я про тривоги, тому що у нас кожні там 3 хвилини якийсь вибух іде. Але ми надіємося, що буде більш сприятлива безпекова ситуація, коли ми будемо жити як весь вся Україна. Для нас це сприятлива безпекова ситуація. Ну і по ремонту я хочу додати, що вчора спілкувався з Олександром Прокудіним, головою військової адміністрації. Він розповідав, що в нас в Херсоні, як не дивно, тут найдешевша ціна на ремонт таких укриттів. Тобто ми добились того, що у нас там вдвічі дешевше нам роблять ремонт, ніж там в інших областях, тому продовжуємо ці роботи.
18: Пане Олександре, а така штука, як детектор дронів, ну вона функціональна в межах області та міста?
19: Ну, дивіться, я возив раніше, зараз вже не вожу, тому що ти начебто не розраховуєш на неї, але коли більшість почало прилітати там з дронів на оптоволокні, які їх не показує цей детектор, ти вже не можеш розраховувати, особливо на цей детектор, можеш розраховувати в тому тільки на сітки, або що військові зіб'ють, або і поліцейські зіб'ють їх фізично. Але ну, це така, постійно змінюються і технології, і, на жаль, ми живемо в цьому на лінії фронту в Херсоні.
18: Пане Олександре, звісно, не можу не поцікавитись темпами, ну, якщо їх можна дотримуватись, ліквідації наслідків обстрілів, чи встигаєте, і чи є сенс, так, намагатись там, ну, латати, я не знаю, там, якісь там житлові споруди, умовно кажучи, які близько до лінії фронту, або там критичну інфраструктуру, яка знов-таки близько до лінії фронту, і загалом хочу поцікавитись гуманітарною ситуацією в місті і області, якщо можна.
19: Так, світло є у нас в місті, в більшості міста, прибережна зона, звичайно, під постійними обстрілами, там є великі проблеми з комунальними послугами. Ну, на жаль, ми там не можемо і відновити їх, тому що кожного разу, коли пробували, одразу росіяни розносили там і зі зв'язком погано. В області також у нас 90% тих газифікованих населених пунктів, які були, вони з газом, ще 10 прибережної зони, там немає, звичайно, ні світла, ні води, ні газу, воду ми або підвозимо, або подаємо за рахунок помп погодинно тим людям, які там залишаються. Що стосується гуманітарної ситуації загальної, то працюємо швидко, стараємось відновити, коли там бувають прильоти, по відновленню самих будинків в прибережної зоні це дійсно важко, але і туди виїжджають працівники Херсонської аварійної рятувальної служби, парки Херсону працюють, закривають вікна, перекривають дахи для того, щоб не руйнувався далі будинок від того ж самої вологи, від дощів. Ну і стараються це робити в той же день, коли там прильоти, завжди приїжджають і допомагають людям, які, щоб казати, що відновити щось можна капітально, то зараз, на жаль, в цих зонах нічого не можна зробити так капітально, але в інших більш безпечних громадах ми робимо і відновлюємо зараз і лікарні, будуємо нові і будуємо такі підземні школи, щоб діти могли з нового навчального року навчатися вже в змішаній формі.
18: Пане Олександре, на завершення, я впевнений, що ви моніторите, скажімо так, ситуацію на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Які звідти новини?
19: Ну, стабільно погано, на жаль. Немає там якихось покращень. Єдине, що там почали знову росіян давити про те, що у фермерів місцевих забирати врожай можна тільки, ну, тобто це так, ми бачимо, що це, що вони їх забирають, але вони там підлаштовують це під систему там здавання, тільки що можна здавати свій врожай в одну систему державну, незвичайно по фіксованій невигідній ціні. А так люди продовжують жити, якщо казати там про те ж саме Олешки, вони продовжують жити в такому безкінечному виживанні, да, тому що там дійсно немає світла, немає ліків, і люди там отримують там продукти іноді, коли їм привозять волонтери, а так більше розраховувати на окупаційну владу нема.
18: Що ж, сил і терпіння жителям Херсонської області. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знаходите час, пояснюєте важливе. Олександр Талаконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами. В Росії ж другий день поспіль лунають вибухи на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї. Дрони атакують одну з найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова, яка входить до складу перевалочного комплексу «Шисхаріс». Мешканці Новоросійська повідомляють про близько півсотні ударів, після чого в місті виникла пожежа на території НПЗ. В тимчасово окупованому Алчевську, це вже Луганщина, після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа. Вибухи лунали і в окупованому Криму, в районі військового аеродрому Кача. Потужний вибух пролунав під російським Белгородом напередодні. Російські телеграм-канали пишуть, що найменше 4 стовпи чорного диму піднімалися зі сторони так званого Біловського лісу, де розташовані склади з боєприпасами. Головною причиною інциденту назвали враження складів, на яких відбувалася активна вторинна детонація. У свою чергу російська влада причини та масштаби руйнувань замовчує. З нами Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас вітати.
20: Слава Україні, слава самоборони, вітаю.
18: Героям слава. Пане Сергію, давайте почнемо все ж з вибуху в районі Белгорода. Дуже така колоритна була картинка, судячи з усього, я так розумію, вже точно це мова про ліквідацію склада з боєприпасами. На ваш погляд, на які ділянки фронту ось таке загоряння матиме безпосередній вплив?
20: Ну, по-перше, хочу сказати, що першочергова версія після того, що трапилося, була начебто російські літаки могли скинути авіаційні бомби, керовані саме тут, в районі Білоруського округу Російської Федерації, Білоруської області, зокрема в цьому лісі. І ця версія була, ну, скажімо, кілька годин точно протрималася. Однак детонація показала, що там є склади, і, до речі, ці склади вони з'явилися після 22-го року, тобто прекрасно розуміємо, що до 22-го року той ліс жив собі набагато спокійнішим життям. Кілька вибухів пролунало від початку, прильотів начебто не було, але в будь-якому разі є детонація, також проводилася евакуація населення, відповідно, щодо уламків того, що прилітало, це артилерійські снаряди, це мінометні снаряди, тому я впевнений, що ну, росіянам, скажімо так, дісталося і добряче. Що стосується ділянок фронту, на які вони могли впливати або вплинуть наслідки цієї надзвичайної події, зараз ми моніторимо ситуацію, чи продовжується там вибух. Скажімо, джерела пожежі наразі є, вони зафіксовані, очевидно. Мова йде про північні наші райони, мова йде про північну частину фронту, і сподіваюся, що це безпосередньо відіб'ється на тих штурмах, на тих наступальних діях, які ворог намагається демонструвати. Ми бачимо, що, кажуть, не лише нашими дронами, а й, сподіваюся, диверсіями, які відбуваються, потенціал російської армії, він знищується. Хоча можна допустити, звичайно, враховуючи, що це росіяни, називаємо їх так, технологічні якісь питання в них там виникли. І, сподіваюся, таких технологічних питань буде виникати щонайбільше.
18: Пане Сергію, ну не відкриємо зараз Америку, що сучасне поле бою і не тільки, воно ну проглядається і достатньо прозоре. Скажіть, будь ласка, якщо раніше ось такі великі склади з БК, вони були ну досить статичними, за вашим спостереженням, чи стали вони більш мобільними?
20: Ну, власне, судячи з тої детонації, яка відбувається, то про мобільність там мови не йде, відповідно. Так, ворог намагається їх ховати, очевидно, але тут ви абсолютно праві, технічні засоби розвідки на сьогодні настільки потужні, що сховатися, ну, в мене таке враження, що можна зараз побачити, який гудзик знаходиться на вашому студійному бренді, скажімо це так. І, власне, що за шеврони знаходяться на моїх руках. Тому сьогодні технічні засоби дозволяються відповідно робити. Логістика росіян, ну, вона досить таки неповоротка. Я не до того, що... Хоча чому ні? На сьогодні українська логістика, вона набагато гнучніша. І це дозволяє нам в тому числі використовувати це як відповідну перевагу над росіянами. Росіяни, бачите, вони вважають до цього часу чомусь, що те, що знаходиться на території Російської Федерації, воно захищене, воно, очевидно, непомітне. А враховуючи, наскільки російські так звані аналоги Starlink-у також працюють, програми зв'язком можуть бути, відповідно, знаєте, що один з супутників просто вже зірвався, вибухнув, і його немає. Тобто це про якість зв'язку в тому числі. Тому наша логістика гнучкіша. І розвідка працює дуже чітко наша. Тому ми знаємо про пресування ворога дуже багато.
18: Бачимо, що головком підбив підсумки травня. Чому б нам не зробити те ж саме? Звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Ось такими є успіхи українських сил оборони минулого місяця. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Він також додав, що в травні наші оборонці вперше вдарили по об'єктах військово-промислового комплексу в Москві, Підмосков'ї. І саме через це росіяни зазнали збитків на понад мільярд доларів. Почуємо.
7: Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
18: Тож, пане Сергію, пропоную нам з вами зараз зосередитись на певних підсумках травня, бо маємо висновок головкома. До цього була досить така розлога заява від Брейван по кількості там вражених цілей, по кількості відпрацьованих НРК, по кількості і ефективності перехоплювачів, ще багато чого. Як вам бачиться, якими бачаться підсумки травня, з чим, власне, заходимо в літо, які тенденції пізньої весни, зокрема наші, конвертуються в літні?
20: Ну, власне, є кілька ключових моментів, на мій погляд. Я думаю, вже після того, як Луком прокоментував, і нам можна вже тепер коментувати те, що вийшло публічно на гора. Ну, декілька моментів, на які хотів би звернути увагу. По-перше, відзначаємо, що ми перейшли з травня у червень, відповідно, з активністю щодо знищення ворожої логістики. І на сьогодні це одне з ключових питань, яке дозволяє в майбутньому також нам говорити про успішність контратакуючих дій сил оборони. Те, що вони будуть тривати, очевидно, це показав не лише травень, і попередні місяці весни, в тому числі, що контратакуючі заходи, вони є дуже дієвим інструментом сил оборони. А ця дієвість, як я вже сказав, вона базується в тому числі на знищенні ворожої логістики, вона ускладнюється відповідно. Не скажу, що немає чим воювати росіянам, але, ну, скажімо так, ресурс менший однозначно. І, власне, удари по території Російської Федерації, це те, що теж переходить з травня вже в червень, і перейшло, відповідно, це удари по об'єктах військово-промислового комплексу, тобто не нафтопереробними заводами єдине. І я думаю, що ця робота наразі вона більше масштабується насправді. У нас, значить, стало більше спроможностей вогневого контролю, або вогневої досяжності до тих чи інших локацій на території Російської Федерації, а тим більше на тимчасово окупованих територіях. Ну, власне, ми говоримо про втрати ворога. Бачите, що сьогодні сили оборони тримають цю марку відповідно максимального знищення росіян щодобово. І якщо ми говорили про те, що травень можливо буде таким з певним рекордом за підсумками весни, я думаю, що червень вже показує, він не буде відставати. Ну і власне це все виливає в те, що найбільше імпонує нам, українцям, це звільнення наших українських територій. Хоча, власне, тут треба сказати, що поки що там про наступальні дії широкого характеру, про контрнаступальні дії ми мови не ведемо. Тобто ми задіємо нашу маневрену гнучкову оборону з тими інструментами контратакуючими, про які я сказав, і бачимо.

0: до наступальної дії. І, власне, це говорив про це, вірніше, говорив і активність ворога в повітрі, ці удари терористичного характеру, які росіяни завдають і по нашому Дніпру, і по Запоріжжю, по Херсону, по південних теренах, і, ви знаєте, напередодні і Одещину, південні терени в нашій області також ворог піддавав ударам, відповідно, знову-таки намагається бити в тому числі і Дніпро, і вирісяться, відповідно. І тут, власне, кінець травня він з цим і був характерний, що почалася така боротьба на зустрічних курсах щодо логістики. Я думаю, червень у цьому плані теж буде доволі таки показовим. Ну і, власне, я вже сказав, найголовніше втрати, наносити ворогу такі втрати, щоб він не встигав відновлювати свою піхотну компоненту, яка, очевидно, залишатиметься влітку одним з основних елементів наступальних спроможностей Росії.
1: Пане Сергію, буквально під час нашої з вами розмови Генштаб оновив дані по ліквідації особового складу і техніки ворога. За вчорашню добу маємо більше як мінус тисячу, ну для них мінус, для нас плюс 1300 осіб. І я дивлюсь, що у вашому пабліку з'явилось повідомлення про щось не так з російською пропагандою, де росіяни пишуть, як ми бачимо, досить регулярно про біди, які спіткають сили оборони, то хантавірус, про чуму, зокрема, пишуть. Скажіть, будь ласка, цей психологічний вплив, він для кого, на ваш погляд?
0: Ви знаєте, інколи складається враження, що росіяни плутають власні війська з українськими, а інформаційно щось треба видати на ура. Ну, власне, найкраще написати, що то українців не вистачає продуктів, не вистачає, відповідно, БК, і це виливається потім в проведенні таких досить невдалих, м'яко кажучи, інформаційно-психологічних спецоперацій. Так, за 8 червня нам оголосили, що в силах оборони чума. Як бачите, живі, здорові, те саме можу сказати за побратимів, які знаходяться буквально хоч кількох метрах від мене. Працюємо, будемо працювати. Зрозуміло, що я зараз не скажу агонія пропаганди російської, але такі ознаки певні є. Це панічні настрої, це психоз, як я б сказав, тому що, очевидно, сьогодні писати про здобутки, ну, купін скільки разів можна брати? 10-20, потім не бридає. Треба щось нове. Ну, так, мало так мачку разів 50, так? Ну, тепер будуть писати про чому. Можливо, ще про щось інше. Головне, щоб вже наші громадяни, як про наше цивільне суспільство, відповідно, не реагували на такі кидання ворога. Тому що, ну, виглядає, чесно кажучи, недолу.
1: Пане Сергію, і ще маємо там 4 хвилини. Планую повернутись до нашої повітряної безпеки, з чого і починали. Українські дрони-перехоплювачі нового покоління вже автономно, увага, автономно знищують ворожі шахеди. Інноваційну систему розробив учасник Brave-1. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, технологія автоматизує 95% процесу перехоплення від запуску до враження цілі. Після команди оператора дрон самостійно знаходить, розпізнає та атакує безпілотник супротивника. Розробка вже успішно пройшла бойові випробування на Харківщині. Федоров зазначив, що рішення вже масштабують для посилення української протиповітряної оборони та ефективнішого захисту міст від масованих атак. Пане Сергію, дуже попрошу вашого коментаря з приводу розвитку і масштабування, зокрема, штучного інтелекту в силах оборони. На ваш погляд, коли там, я не знаю, умовно кажучи, дійдемо до, як то казали, до сигналізації лінії бойового зіткнення?
0: Ну, власне, що стосується лінії бойового зіткнення, зрозуміло, що хочеться поставити ту дрону в кіну, відповідно, для того, щоб нічого не пролітало. Так само це стосується наших регіонів. Я не даремно сьогодні згадував Одещину, напередодні 13 разів лунав сигнал повітряної тривоги. І ми розуміємо, це ворог так максимально намагається атакувати, зокрема, ці терени нашої держави, тому що це море, це порти, і, як кажуть, цілі атаки, вони сьогодні очевидні. Ну, от, власне, для того, щоб максимально захиститися, сподіваюся, ну, ключове слово завжди масштабування. Так, ми звикли говорити от росіяни, вони вміють масштабувати ці процеси. Ми теж навчилися масштабувати ці процеси. І от, власне, що ми говоримо про такий здобуток наших зброярів, я думаю, що найшвидше треба це реалізовувати, відповідно. І не лише в обороні. Тут я, звичайно, згадаю про так званий сухопутний коридор, де працюють наші дрони, які тримають вогневий контроль. Вони теж також з штучним інтелектом. І, скажімо так, завдань для них там дуже багато виникає, тому що росіяни максимально зараз намагаються вховатися від нас, щоб якимось чином прориватися тим самим пальним, наприклад, до тимчасово окупованого Криму. Штучний інтелект він все бачить, він перехоплює. І, власне, подивіться по збиттю, якщо ми говоримо саме дронами, перехоплювачами, відсоток заріс просто в рази, буквально там за кільканадцять тижнів. Я думаю, що те, що пройшло на Харківщині сьогодні, воно дійсно незабаром з'явиться у нас. І я з задоволенням би від імені нашого підрозділу сказав, у нас теж це працює і масштабується. Тому дуже на це сподіваємося, відповідно. Нам не можна втрачати тут ініціативу, тому що це те, що змінило характер війни і буде надалі змінювати, в тому числі. У нас немає такого мобілізаційного ресурсу, відповідно, але у нас є професійне військо, у нас є відповідні технології, і це те, що дозволить нам підтримку перемогти ворогу.
1: Пане Сергію, ще півтори хвилини використаємо. З приводу не втрачати ініціативи, на ваш погляд, який час в росіян є на адаптацію? Я, зокрема, чув декілька варіантів. 3 місяці, 6 місяців, навіть чув, що і за 2 роки не надолужать. Мовляв, з їхнім цим розсвітом, там 16 супутників на орбіті, треба щонайменше 200-250, не запустять швидко. Питання. Скільки, на ваш погляд, в росіян є часу на адаптацію? В нас хвилинка.
0: Ну, власне, вже не 16, наскільки я розумію, 15, один вибухнув і ліквідувався. Так? Сподіваюся, що таким темпом буде інше ліквідовуватися. Я не знаю, мені важко зараз сказати по термінах, власне, і не варто, я думаю, цього робити. Вкотре, повторюся, нам було не втримати свою ініціативу, тому що технології, вони, чесно кажучи, змінюються щодня. Відповідно, ну і масштабування в процесі. Так, ми маємо зробити так, щоб росіяни надалі писали, що навіть на своїх федеральних так званих каналах, що на кожного росіянина українці можуть використати 10-15 дронів для того, щоб його вбити. Ну, от, нехай їх буде більше. Кожного треба з них знищити, щоб ми з вами потім в студії сказали про нашу перемогу. Я дуже цього.
1: Хай так і буде. Дякуємо, як завжди, пане Сергію, за коментарі. Дякую. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Ну і, відповідно, за безпеку продовжимо говорити. 213 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися штурмувати наші позиції 38 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Родинського, Новоолександрівки, Котленого та Удачного. І з нами на зв'язку Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Пане Данило, раді вас вітати.
2: Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі.
1: Пане Данило, бачимо і номер картки, і QR-код. Відповідно, наше традиційне питання, чи можемо бути корисними. Друзі, поки пан Данило пояснює, давайте одразу долучатись.
2: Бригада «Рубіж» зараз збирає на антишахедні дрони. Якраз це дуже гаряча і дуже затребувана така позиція. Для того, щоб збивати якомога більше шахедів, потрібно, по-перше, люди, які будуть працювати в розрахунках, ну і, по-друге, безперечно, це засоби. І, в першу чергу, величезна вдячність вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте бригаді «Рубіж» закривати наші збори. І також величезна подяка всім телеглядачам, які підтримують наші збори, які донатять на Сили оборони України і на бригаду «Рубіж», зокрема, і допомагають нам ставати більш ефективними. А антишахедні дрони, вони, безперечно, зараз дуже важливі, дуже необхідні в великій кількості, тому що відсоток збиття шахедів саме за допомогою дронів дуже сильно виріс за останній час. Вони дуже ефективно працюють, доказали вже неодноразово свою ефективність. І хоча наші дрони, ті, які ми зараз закупляємо, ще не на 95% автоматизовано працюють і потребують все-таки втручання оператора, проте саме через оцю їх здатність автоматично наводитися на ціль і виконувати роботу оператора на багато відсотків, вони і є такими ефективними, і так багато за допомогою них збивається шахедів. Як тих, які проходять через лінію бойового зіткнення по своїм маршрутам, так і безпосередньо вже на прикритті мирних міст, в тому числі і Києва, Київської області. Тому, будь ласка, долучайтеся до зборів. Збори дуже важливі, дуже необхідні, і чим більше у нас буде дронів, тим тихіше і спокійніше буде в українських містах через те, що шахеди будуть в набагато меншій кількості туди долітати. Тому ще раз всім величезна подяка. Підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте бригаду «Рубіж», донатьте, тільки з вашою допомогою ми переможемо. Дякую.
1: Ну, по-перше, пане Данило, це ми з глядачами дякуємо, оскільки, ну, ми розуміємо, що, зокрема, кожен збитий вами шахед – це мінус шахед, який прилетить на місто. І, відповідно, наші глядачі це теж чудово розуміють, тому дякуємо всім тим, хто вже долучився до зборів. Нагадую, збираємо на антишахедні дрони, мова про Покровський напрямок, найгарячіший, і мова про одну з улюблених ваших бригад, бригада «Рубіж». Тож, будь ласка, друзі, телефони, QR-код, номер картки, кому як зручно. Хто не довіряє своєму сканеру, можна вбити цифри, які трохи нижче в титрі, і одразу побачити, що ваша сума зараховується і додається до потрібної суми для придбання антишахедного дрону. Відповідно, конвертуємо свою лють. Що тут пояснювати? Ми всі знаємо, що таке шахед і скільки біди він може наробити, в тому числі в тилових містах, на жаль. Пане Данило, оперативна ситуація, чи можемо поцікавитись, як справи?
2: Так, звичайно. На Покровському напрямку, який був і залишається найгарячішим напрямком фронту на зараз, як ви вже казали, відбулося за минулу добу 38 бойових зіткнень, спроб штурмувати наші позиції, під час яких окупанти втратили 48 осіб загиблими і ще більше 20 пораненими, що в середньому каже про те, що на одну штурмову дію вони застосовують, ну, плюс-мінус дві особини, дві-три, більшими групами вони стараються не ходити, це їх основна тактика, малими піхотними групами намагатися проскочити десь, просочитися і закріпитися на позиціях десь в стиках між нашими спостережними постами або вогневими позиціями. Проте це їм дуже-дуже рідко вдається. Аеророзвідка зараз працює 24/7, і хоча так звана «зеленка» допомагає окупантам в маскуванні, проте ми також застосовуємо всі наявні сили і засоби для того, щоб їх ідентифікувати якомога раніше, не дати їм дійти до наших піхотних позицій і знищити безпосередньо на підступах за допомогою наших FPV-дронів або артилерії. Проте своїх спроб окупанти не полишають і продовжують. Ну, буквально щодня, ви ж всі бачите цифри, наступ не зупиняється, хоча немає якихось відчутних успіхів, і навіть за словами нашого командувача пана Сирського, українське військо відвоювало більше території за минулий час, ніж російське військо змогло її окупувати. Тому стараємося, продовжуємо тримати оборону. Якісно побудована оборона, взаємодія і якісна розвідка, вона приносить свої плоди і допомагає нам нищити окупантів більше, ніж вони можуть завести на фронт. Як сказав один із гауляйтерів там Донбасу, не пам'ятаю, я цих прізвищ не запам'ятовую. Ми привозимо фуру новобранців, українці зі свого боку привозять фуру дронів, і вона чудово відпрацьовує по ним, ну, як ми всі бачимо зі статистики. Проте, ну, це не така уж прямо причина сильно радіти, тому що насправді робота продовжує бути дуже важкою, і хоча ми беремо технологіями і якісним управлінням, росіяни беруть кількістю м'яса і кількістю дешевих дронів типу «Молнія», якими вони просто закидають наші логістичні шляхи. От, і дуже багато роботи у зенітних підрозділів, відповідно. І бригада «Рубіж» уже звітувала кілька днів тому, що зенітний дивізіон може тільки однієї нашої бригади може за добу знищити повітряних цілей більше, ніж на півмільйона доларів. А враховуючи те, що сам безпілотник «Молнія», він дуже дешевий, від тисячі до півтори тисячі доларів, можете зрозуміти, наскільки їх багато запускає в нашу сторону окупант. Плюс ще багато FPV-дронів, звичайно, дуже активно працює артилерія з їхнього боку і також штурмова авіація з КАБами. Тому ситуація продовжує залишатися важкою, і виключно на силі духу і бажанні перемогти нашої піхоти і всіх інших підрозділів, які її підтримують, українське військо стоїть і буде продовжувати стояти надалі, тому що, ну, крім нас більше нема кому стримувати окупанта, тому стараємося, продовжуємо тримати і продовжуємо знищувати окупантів в якомога більшій кількості.
1: І ми безмежно з нашими глядачами вам вдячні, вам, вашим побратимам, посестрам, за те, що ви робите на Покровському напрямку. Друзі, шановне панство, я хочу подякувати вам. Поки йдемо зі швидкістю десь приблизно 10 тисяч за хвилину, будь ласка, долучайтесь. Не знаю, які зараз останні цифри. В нас є ще 4 хвилини, ми вже впевнено з вами, чи ви впевнено, подолали позначку 50, давайте, можливо, за 4 хвилини дійдемо до 100, якщо зараз, але кожен візьме по 5 гривень, давайте це зробимо, візьмемо свій телефон, зіскануємо або скористаємось номером картки, хлопцям, дівчатам на Покровському напрямку потрібні антишахедні дрони, а від наших 5 гривень нам не холодно і не спекотно, а хлопцям, знаєте, буде дуже до справи. Давайте це зробимо зараз, є ще трошки часу, долучайтесь, будь ласка, нагадаю, лише прямі перевірені збори. Ще раз зауважу, мова про найгарячіший Покровський напрямок, мова про бригаду «Рубіж», антишахедний дрон. Ми всі знаємо, що це таке, скільки лиха може наробити. Щоб цього лиха не було, будь ласка, долучайтесь. Пане Данило, ви сказали з приводу фур, зараз більше інформації, що підрозділи Сил оборони, Збройних сил України все більше продивляються, а місцями і відверто контролюють дороги на тимчасово окупованих територіях в достатньо такій оперативній глибині. Скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, як примудряється ворог і чи змінилася тактика доставляння особового складу на передову? Ну, не просто ж вони там вантажівки загрузили і їдуть, ну, там, попаде, не попаде.
2: Ну, насправді, не дуже то і змінилося, окрім того, що вони довозять особовий склад на все більш віддалену відстань від лінії бойового зіткнення. Тому що також чудово розуміють, що зараз українське військо намагається контролювати якомога глибше оцю оперативну глибину, якомога далі вже діставати своєю довгою рукою за допомогою мідл страйків і нищити якраз логістику. Тому що у кого немає логістики, той починає програвати. Це ж не тільки підвіз особового складу, який ще може і пішки йти багато кілометрів, і ті окупанти, які потрапляють до нас в полон, вони розповідають, що вони пішки проходять і 20 кілометрів, і 30 кілометрів. тому що ну їх не жалко, а техніку, яка їх возить, жалко. Але насправді доставляти ж треба не тільки безпосередньо ще живих окупантів, але і продовольство, і паливо, і боєприпаси, і все таке інше. І чим далі дотягається рука українського мідлстрайка, тим, відповідно, починає складніше ставати окупантам це робити. Тому і в наших інтересах, ну і безпосередньо з їх сторони, в їх інтересах також збільшувати так звану кілзону. І вона насправді росте, як з одного боку, так і з іншого. І вже складає, ну, я думаю, більше 15 кілометрів точно. Це зона, де пересування за допомогою техніки практично вже абсолютно неможливо через те, що вона просто знищується.
1: Так.
2: Але поки що, на мою думку, з нашого боку ця кілзона росте швидше і далі в глибину, ніж зі сторони противника. І на цьому... Ну, стараємося її збільшувати і розширювати.
1: Пане Данило, привіт вам і вашим побратимам і посестрам від наших глядачів. 110 плюс, я думаю, ще буде доходити. Ми вам вдячні. Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» був з нами. Друзі, ви неймовірні. Далі новини з Ігорем Пупковим.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
6: 225-й зенітний ракетний полк.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного

0: Відповідні служби зараз усувають наслідки атаки. Ударними безпілотниками росіяни вдарили по Харкову. Постраждалих 15, серед них двоє дітей. Найменшому потерпілому лише рік. Росіяни били по житлових кварталах. Уламками пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр та храм. У місті палало кафе та комунальне підприємство. Ущент вигоріли кілька легкових авто. На світанку путінська армія била по Запорізькій області кабами та ударними БПЛА. Загалом протягом доби окупанти завдали майже 900 ударів. Тільки в обласному центрі двоє загиблих та 24 поранених. Місто ворог атакував дронами кілька разів поспіль. Один із шахедів влетів просто у зупинку громадського транспорту. Ось на цих кадрах зафіксовано момент атаки. Дві жінки загинули на місці. Це продавчиня у кіоску біля зупинки та перехожа. Серед поранених четверо дітей. Крім багатоповерхівок у Запоріжжі, ворожими ударами пошкоджена залізниця. На Донеччині сили оборони на значну відстань відкинули противника від лиману. Це місто є важливим пунктом для окупантів, бо відкриває їм шлях на Слов'янськ та Краматорськ. Наші військові не дають ворогові сунути далі, попри те, що тримати оборону у місті важко. Кожен будинок або підвал росіяни використовують як укриття, звідки вибити їх буває досить складно. Додають проблем і ворожі безпілотники, розповідають бійці 3-го армійського корпусу, які боронять лиман. Але з доставкою боєприпасів та провізії на наші позиції успішно справляють наземні дрони. Люди помирають від голоду та холоду, немає світла та води, а виїхати звідти вкрай важко. Це про Олешки на окупованому лівобережжі Херсонщини, про нестерпне життя у місті, захопленому росіянами 4 роки тому, розповіла родина Марецьких, яким вдалося дістатися українського Херсону. Із парою пенсіонерів, що пройшли важкий шлях, поспілкувалися Тетяна Савуля.
1: Полезно. Тремтячими руками Валерій та Наталя тримають українські паспорти. Вони таки змогли їх зберегти. Російських не оформлювали, хоча, кажуть, в окупованих Олешках це було вкрай небезпечно.
2: Я боялася, що на границі заберуть. Ну, слава Богу, обійшлось. Не забрали. Ховали. Да. А потім все-таки затребували оце на границі Росії паспорт. Оце, ну, прийшлось достатньо, що робити. Ну, не забралися.
1: Їхні рідні Олешки, що на лівобережжі Херсонщини, в окупації вже понад 4 роки. Росіяни просто стерли місто. Тож жити там щодня ставало важче, розказує подружжя. Довго не виїжджали, бо доглядали покинутих тварин. Лише котів та собак врятували за 20. Та їхній будинок знищили окупанти. А Валерій пережив інсульт та інфаркт. Ледве вижив.
3: Посілок і одноэтажки, погорди знищені всі.
2: І кола, Андрейлісна, та весь город дуже.
3: Тільки от учасний сектор.
2: І то, уже теж.
3: Да, живі.
2: Дуже.
3: Поліклініки, врачів, два терапевта і більше нікого нема.
2: Та вже сили ісякли, і терпіння, і сили ісякли вже. І продукти не поставлялися, і каже, і днем, і ночью стрільба, дрони, нерви не видержали. Дотягнули, що кучу болячок, ну, не етавалося. Стреси постійні, оце нерви.
1: Від Олешок до Херсона всього 10 кілометрів, але родині Марецьких довелося їхати 4 доби, бо міст через Дніпро зруйнований, іншої дороги немає. А масова евакуація з Олешок неможлива.
3: Четверо суток їхали. Не доїхали до Москви 20 кілометрів, як казав водій наш. Поміняли бусик і з Москви от двинули на Білорусію. На Волині у нас перший переход був. Це в нас зайняла дорога четверо суток.
1: Щоб бути ближче додому, поїхали на Херсонщину, але вже підконтрольну Україні. Валерій каже, в окупованих Олешках всі з нетерпінням чекають на звільнення, дивляться українські новини, а наші захисники морально підтримують жителів.
3: Район Черемшини, водонапорная новая, да, башня.

0: ней висит с позапрошлого года украинский флаг.
1: Маленький такой, ну, на конференцию высыть.
0: Это прилетел, да, на день сяга как раз было. Дрон прилетел и, видать, на магните повесил. Флаг так он и висит.
2: Зараз у свої 71 та 66 Валерій та Наталя вчаться жити заново. І хоча росіяни цілодобово гадять по Херсону, переселенці кажуть, гіршого за життя в окупації немає нічого.
0: Оккупация, конечно. Да.
1: Это не дай Бог, не приведи, Господи, конечно. Это кошмар. Люди голодают сейчас там вообще. Я зимой мерзли, замерзали, в потоп потонуло, сколько народу погибло. Это вообще завал был, конечно.
0: У Ивана Белого, это отец и мать, утонули и за руки держались.
2: За офіційними даними, в Олешках залишається близько 2000 людей. Наталя та Валерій закликають всіх виїжджати, а ще дуже вірять, що зовсім скоро зможуть повернутися в рідне, а головне – звільнене від ворогів місто. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: На Росії другий день поспіль лунають вибухи на НПЗ у Краснодарському краї. Дрони атакують одну з найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова, яка входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс». Мешканці Новоросійська повідомляють про близько півсотні ударів, після чого в місті виникла пожежа на території НПЗ. В тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа. Вибухи лунали і в окупованому Криму у районі військового аеродрому «Кача». Євросоюз готує нові санкції проти російського ВПК та пропагандистів. Загалом у списку більше 80 російських організацій та осіб, які підтримують війну проти України. Головна дипломатка ЄС Кая Калас розповіла, від європейських санкцій Кремль вже втратив $1.5 трильйона. Санкційний список Євросоюзу вже охоплює тисячі фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською агресією.
4: Протягом останніх місяців наші заходи зробили тіньові операції Росії складнішими, ризикованішими та дорожчими. Наприклад, військово-морська операція ЄС, а також Франція та Швеція нещодавно висаджувалися на танкери тіньового флоту. Кожне затримане судно означає менше доходів для Росії для фінансування цієї війни. Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи її воєнної економіки.
3: Президент Володимир Зеленський поговорив по телефону із представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Обговорили саміт G7, який має відбутися наступного тижня у Франції, та необхідність активізувати дипломатію для завершення війни Росії проти України. Розповів Зеленський про інформацію, яку має Україна щодо намірів Росії. З президентом Франції Еммануелем Макроном теж говорили про підготовку до G7, аби мати сильні результати. Україна закликала вигнати Росію з ООН та з миротворчих місій. Виступаючи на екстреному засіданні Радбез ООН, наш представник Андрій Мельник заявив, що російська армія, яка вчиняє насильство, не може діяти у місіях під прапором ООН. Дипломат також вкотре закликав партнерів збільшити підтримку України, насамперед у ППО. Водночас представник США назвав російське вторгнення в Україну стратегічним провалом і закликав Іран та Кубу припинити підтримку Москви.
5: Найефективнішим способом захисту мирного населення є надання Україні достатніх можливостей для перехоплення російських ракет і безпілотників сьогодні, а не завтра, не наступного місяця. Усі канали, через які до Росії продовжують надходити критично важливі технології та компоненти, мають бути перекриті.
6: Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього і лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже.
3: За оновленими даними Генштабу, на фронті минулої доби сталося 260 бойових зіткнень, наче військові вбили та поранили 1370 окупантів, знищили та пошкодили 75 артилерійських систем ворога, 5 бойових броньованих машин, 4 танки, реактивні системи залпового вогню та майже 4 сотні одиниць автомобільної техніки. Водій, що влаштував масштабну аварію у Києві, унаслідок якої загинули четверо людей, наступні два місяці проведе у СІЗО. Суддя не пристав на зауваження адвоката щодо стану здоров'я та сімейних обставин винуватця трагедії. Цікаво, що водій та його захисник назвали різні причини того, чому «Мерседес» на шаленій швидкості влетів у пішохідний перехід. Більше розкаже наша кореспондентка Олександра Бабіхіна, яка стежила за судовим засіданням.
4: Підозрюваного у смертельній ДТП на Караваєвих дачах у Києві Павла Плешивцева до судової зали завозять на лікарняному ліжку. Поруч вартові і медики. Щойно підозрюваного вмощують у скляному боксі. Судове засідання розпочинається. Першим виступає прокурор. Він просить для Плешивцева 60 діб арешту без застави. Свою позицію аргументують тяжкістю злочину та можливими ризиками у разі м'якшого запобіжного заходу.
7: Підставою для застосування запобіжного заходу є також і наявність ризиків. Зокрема, ризик переховувати свідоченням до судового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, чинити інші кримінальні правопорушення.
4: Далі слово бере адвокат водія. Спершу вибачається.
8: Хочу висловити щирі співчуття всім, дійсно щирі співчуття всім рідним, близьким загиблих. Від імені мого клієнта, від мене безумовно особисто.
4: Далі просить суд врахувати стан здоров'я Плешивцева, наявність 5 дітей та матері з інвалідністю.
8: Прошу оцінити ці всі сукупності, факти і дозволити долікуватися до того стану, принаймні якийсь мінімальний час дозволити долікуватися, щоб він міг перейти в СІЗО, коли по показникам здоров'я це можливо.
4: Сам водій із лікарняного ліжка додає лише одну фразу.
8: Відчуваю себе дуже винним.
4: Поки суддя у нарадчій кімнаті, журналістам вдається поставити Плешивцеву пряме запитання про момент аварії.
9: А як це сталося, що ви натиснули ту педаль газу?
4: Загалом судове засідання минуло швидко, без тривалих дебатів сторін.
10: Менш ніж за годину суддя озвучує рішення. Два місяці арешта без права внесення застави із лікуванням у слідчому ізоляторі.
4: Оскаржувати рішення захист не планує. Водночас адвокат неодноразово припускав, як під час самого засідання, так і в розмові з медіа. Причиною трагедії могла стати технічна несправність автомобіля.
11: Візуально воно виглядає так. Або це натискання до упора бездумне абсолютно, перший варіант. Або це рух автомобіля, який не керується.
4: Адвокатка родини загиблої дитини заявляє, що риторика захисту нагадує тактику у справі резонансної ДТП у Харкові 2017 року, де з вини Зайцевої загинуло шестеро людей. Захист Плешивцева у цій справі здійснює той самий адвокат, який був і тоді.
12: На мою думку, те, що було сьогодні в судовому засіданні, це придумані знову видумки. Там я втратив свідомість, там машина стала накерована, що з нею сталося. Риторика дуже схожа на ту риторику, яку займав захисник в справі Зайцева.
4: У прокуратурі ж кажуть, наразі відпрацьовують лише одну основну версію.
13: Це виключно порушення водієм правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості, неврахування дорожньої обстановки. На даний час жодних обставин, які б могли хоч якось виправдовувати чи пом'якшувати покарання, підозрюваному не встановлено.
4: Смертельна троща сталася наприкінці минулого тижня. Плешивцев на шаленій швидкості вилетів на пішохідну зону, пролетів через підземний перехід, збив людей і вилетів назовні. Тоді загинуло четверо людей, зокрема й дитина. Ще троє зазнали поранень. Однією з травмованих виявилася пасажирка автівки.
13: Він підробляв водієм таксі, і ця жінка була його пасажиром, яка допитана, послідовно та логічно розповіла всі обставини, які передували вчиненню ДТП і які призвели до цього дорожньо-транспортної пригоди.
4: За скоєне чоловікові загрожує 10-річний термін ув'язнення. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
1: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Пані та панове, вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Традиційно дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Насичена година у нас попереду. Ось Путін говорить, що російській економіці нічого не загрожує. Розберемось з цим, замірюємо градус по кордону. І в другій половині години, після другої половини години, друзі, я думаю, що зміниться ваше ставлення до, наприклад, такої фрази, як «пекучий хот-дог». Але все по порядку. Є звіт від Повітряних сил Збройних сил України. За результатами цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 146 зі 166 ворожих дронів. Щоправда, зафіксовано і влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних дронів на 18 локаціях. Ще на 8 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Також повітряні сили Збройних сил України зазначають, що атака триває і в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники – тому, відповідно, ще бачимо червоними низку регіонів, зокрема, частину Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, повністю червоні Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим, також частина Дніпропетровщини теж під загрозою з повітря, загроза артобстрілу актуальна для частини Дніпропетровщини і частини Харківщини. Ще не раз будемо повертатися до безпекової теми, а тим часом нагадаємо, що Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії. До списку можуть потрапити ще близько 80 компаній та осіб, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, порушеннями прав людини та кремлівською пропагандою. Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. За її словами, чинні санкції проти Росії вже завдали їй збитків на понад $1.5 трильйона. Калас додала, що Євросоюз – це цеглинка за цеглинкою руйнує основи воєнної економіки Росії, і санкційний тиск лише буде посилюватись. Почуємо.
4: Протягом останніх місяців наші заходи зробили тіньові операції Росії складнішими, ризикованішими та дорожчими. Наприклад, військово-морська операція ЄС, а також Франція та Швеція нещодавно висаджувалися на танкери тіньового флоту. Кожне затримане судно означає менше доходів для Росії для фінансування цієї війни. Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи її воєнної економіки.
3: В економіці Росії все стабільно, а те, що вона постійно йде на спад, так задумано. Про це під час Петербурзького економічного форуму заявив російський правитель Володимир Путін. За його словами, нині російській економіці начебто нічого не загрожує, а її охолодження влада проводить свідомо. Також Путін протягом всього заходу переконував гостей, що антиросійські санкції більше шкодять тому, хто їх запроваджує, а атаки сил оборони по об'єктах завдають лише певної шкоди. Із приводу певної шкоди окремо поговоримо. З нами ж Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, раді вас вітати.
5: Вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх телеглядачів.
3: Обов'язково ще дійдемо до прохолодної російської економіки. Фраза Каї Калас «вибиваємо цеглинку за цеглинкою». Знаєте, в кожному матеріалі, тим більше, що в жорсткому, є певна критична точка, куди тиснеш, і все розвалюється. Ось поки дістається з цієї стіни цеглинка за цеглинкою, чи існує ось якийсь такий, знаєте, критичний показник, після якого, ну все, ну можна нічого не діставати, воно все впаде?
5: Знаєте, пане Костянтине, я розумію, що всі шукають, де цей критичний показник, і, безумовно, він десь має бути, але, як на мене, всі ці санкції, ось я завжди їх порівнюю, що це як тисяча мілких надрізів, коли від одного не буде летального наслідку, а сукупність якраз до нього і призводить. Тому тут головне, як то кажуть, не зупинятись, не знімати ці санкції, не відігравати їх назад. Бо знаєте, ось вчергово зараз згадую, що приблизно 4 роки тому, якраз початок літа, була історія, коли Європейський Союз запровадив санкції щодо, безумовно, заборонене постачання підсанкційної продукції до території Росії. І потім вони подивились на мапу Росії, згадали, що є така Калінінградська область, яка по великому рахунку межує лише з Європейським Союзом на суходолі Польща та Литва. І тоді ЄС попередив Росію, що верніше це було десь у квітні, що за 3 місяці буде запроваджена повна заборона на кордоні. Росія це, як то кажуть, пропустила. Пройшли 3 місяці, навіть, здається, це березень був. І в червні сказали, що ну все, ми забороняємо вам отримувати в Калінінградській області підсанкційну продукцію. І після чого почалися дуже такі інтенсивні перемовини у Росії і ЄС. І було таке суперечливе, як на мене, рішення, що добре, що давайте ми забороняємо постачання автомобільними шляхами, а залізницею можна. Тобто, фактично, тим самим Калінінград отримав те, що йому потрібно для життєдіяльності, бо інакше він був би дуже-дуже таким неприємним моментом для Росії, коли фактично регіон Росії позбавлявся можливості отримати велику кількість необхідної продукції для нього. І це просто приклад того, як відходження від санкційного тиску, воно не дає ефекту, на який, власне, санкційний тиск розрахований. Зараз ми дивимося, що дійсно ЄС починає більш, скажімо так, пильніше ставитись до операції щодо тіньового флоту російського. Верніше, я не люблю, коли говорять, що це російський флот, це тіньовий флот, який дозволяє Росії вплинути санкції. І тут, фактично, коли Сполучені Штати Америки почали затримувати ці танкери, а вони працюють і на Росії, і на Іран, і на Венесуелу, і на інші підсанкційні режими, то в Європі зрозуміло, що так можна робити. І що якщо побоювались раніше по якихось силових кроків, то зараз Європа все частіше до них вдається. Власне, тому Кая Калас і відмічала, що і Швеція, і Франція все частіше роблять операції проти тіньового флоту. І це, безумовно, добре, тому що чим більше тиск на нього, тим менше бажання у власників цих танкерів давати їх Росії, верніше направляти їх на перевозення російської нафти, тому що вони будуть розуміти, що це дуже-дуже ускладнить процес. Зараз чекаємо на наступний пакет, бо, нагадую, 15 липня треба буде за чинною санкційною формулою переглядати цю стелю цін на російську нафту. Вона зараз 44,1, але вона буде значно вища, тому що формула, вона наступна. Ціна за 3 місяці на нафту мінус 15%. Ціни на нафту були стабільно високі з кінця лютого. Відповідно, ця середня ціна, вона буде не лише вища за 44,1, вона навіть буде вища за 60. Це перша стеля, яку встановили в грудні 22-го року. І тому, звісно, ЄС хоче переглянути ці підходи, подивимося, що їм дасться.
3: Пане Іване, 1,5 хвилини в нас лишається з приводу свідомого охолодження російської економіки. Якщо вірити ось цим графікам, які останні 2 дні несуться з приводу стану російського бюджету, де стан їхнього резервного фонду трохи більше 3 трильйонів, а дефіцит вже мінус 6. Скажіть, будь ласка, наскільки це свідомо так можна охолоджувати? 1,5 хвилини.
5: Безумовно, це великі проблеми в економіці, які Путін хоче пояснити гарними словами, але, знаєте, його виступ на Санкт-Петербурзькому економічному форумі нагадав мені історію 2003 року, коли міністр, не пам'ятаю, за що Саддама Хусейна, за що він відповідав, у готелі «Палестина» давав прес-конференцію, казав, що іракська армія розгромила Сполучені Штати Америки, вони тікають. Цей момент один журналістів поглянув у вікно, а там їхали американські танки. Тобто міністр говорить, що вони втекли, а вони тут. І Санкт-Петербурзький економічний форум те саме. Путін каже, що все добре, а достатньо було поглянути у вікно і побачити, як палають нафтові резервуари Санкт-Петербурзького порту. Це, як на мене, найкраща ілюстрація того, що, м'яко кажучи, його слова не відповідають дійсності. І це, до речі, підтверджують і навіть російські окремі пропагандисти, блогери, які говорять, що де ви знайшли тих людей, у яких все стало краще. І їх дуже важко знайти, тому все більше говорять, що Путін живе в своїй реальності, а Росія живе в іншій.
3: Дуже дивна історія. Ну, одна справа, коли Герасимов там умовно мапи малює, так? Ну ти ж так можеш дізнатись, який стан твоїх резервів. Це ж для нього, я думаю, це відкрита інформація. Пане Іване, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Ну і тепер, повертаючись до кордонів, прикордонники форпосту в чергове успішно відпрацювали по ворожих цілях на південно-слобожанському напрямку. Під вогневий контроль оборонці взяли та знищили наземний роботизований комплекс і два транспортних засоби окупантів. Крім того, противник зазнав втрат у живій силі. З нами ж на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас.
6: Ми вітання, Костянтине.
3: Пане Андрію, одразу звернемось до вже сказаного вами, зокрема, що стосується білоруського сегменту нашого кордону, зокрема, того сегменту, що ближче до Києва. Чи фіксуєте там провокації, оскільки, так, раніше ви казали, не виключені провокації з боку білорусів? Будь ласка.
6: Ситуація кардинально не змінилася. Фактично, поряд нашого кордону, на щастя, на території Білорусі ми не фіксуємо якоїсь там скупчення якихось ударних угрупувань, які вже фактично були готові до там вторгнення або навіть створення провокацій по напрямку нашого кордону. Ну і, власне, досить часто запитуючи, там не діють якісь диверсійно-розвідувальні групи з боку Білорусі по спільному кордону, то, власне, також цього не відмічається. Але, знову ж таки, загроза з боку Білорусі, вона нікуди не зникає. І ті слова, які я говорю про те, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, фактично, ну, треба готуватися до найгіршого для того, щоб мати сильні оборонні позиції. І це стосується лінії кордону, це стосується і прикордоння. І, власне, також неодноразово наголошував, що нарощуються мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити рух техніки. Тому, звісно, що наша пильність тут висока, але тиск з боку Росії на Білорусь, він продовжується. І, власне, все це відбувається на певній віддаленості від нашого кордону.
3: Пане Андрію, а чи можу поцікавитися активністю ворожих дронів з використанням території Білорусі або, знаєте, якимись такими маневрами вздовж кордону? Чи змінюється тут динаміка?
6: Це продовжується. Фактично, останній час і навіть за вчорашній день Продовжуємо відмічати те, що дрони, які залітають з території Росії, в подальшому якраз використовують кордон з Білоруссю. Спочатку можуть йти по території України, далі перелетіти на територію Білорусі і вже йти в повітряному просторі цієї країни. І жодного разу чомусь Білорусь не засудила такі дії Росії, яка використовує фактично такі небезпечні засоби, які літають на територію Білорусі, можуть там впасти, до прикладу, знову ж таки спричинивши руйнування, навіть смерть людей. Але так, Росія продовжує використовувати саме таку тактику і, знову ж таки, використовувати Білорусь для того, щоб бити по території України. Бо ті дрони, які йдуть в подальшому територію Білорусі, вони, звісно, залітають або на Київщину, або на Житомирщину і з надією далі прорватися в бік західних областей нашої країни.
3: Буквально сьогоднішнім ранком ми бачили досить потужні вибухи на території Білгородської області. Зокрема, там передбачається, що начебто мова про склад БК, який щось з ним сталося, і він вибухає. В цьому ключі ДПСУ повідомляла, що Росії не вдається створити заявлену буферну зону на північному прикордонні. Скажіть, будь ласка, чи є зміни в тактиці ворога, особливо у зв'язку з тим, що Міноборони, зокрема, говорило про впровадження логістичного локдауну на території вздовж лінії бойового зіткнення?
6: В першу чергу, що треба відмітити, то це обстріли, які не припиняються по території України. І Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина – це щоденні, ну, десятки, сотні обстрілів, які здійснює Росія по території цих областей. Менше, можливо, в межах Чернігівської області, але, знову ж таки, вони там також присутні щоденні такі атаки з боку ворога. Сумщина і Харківщина – це більше потрапляє під обстріл противника. І переважна більшість засобів, які використовує противник, це безпілотники. Але також присутні артилерія щодо нанесення ударів, авіація, коли скидує ворог каби, з надією знищити позиції, зокрема, і наших воїнів, які утримують вогневі позиції на кордоні з Росією. Ну і на окремих тільки відтинках противник продовжує застосовувати тактику використання малих піхотних груп. За останній час в смугах оборони наших підрозділів, підрозділів Державної прикордонної служби, найбільш активно противник намагається просунути по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори, по напрямку населеного пункту Дігтярне, це Харківщина, і також по напрямку населеного пункту Дворічанське, це Куп'янський район. Але, знову ж таки, досягти успіху щодо просування противник не може, натомість несе великі втрати, бо в свою чергу ми також використовуємо і дрони, і використовуємо артилерію для того, щоб знищувати ці піхотні групи, як ті, які перейшли наш кордон, так і ті, які ще йдуть до лінії нашого державного кордону по території Росії.
3: Пане Андрію, маємо ще 4 хвилини, щоб приділити увагу більш спокійній, я сподіваюся, я впевнений в цьому, ділянці до західного кордону. Тепер звернемось, наведу ваші слова. За перші 5 місяців року прикордонники затримали близько 5000 порушників. В травні – близько 1100. Чи означає це нову хвилю спроб незаконного перетину кордону? Пане Андрію.
6: Ну, за травень місяць відбулося невеличке зростання щодо кількості спроб незаконного перетину кордону. Але в цілому, якщо порівнювати, до прикладу, такий же самий період як цього року, так і, власне, 25-24, то це значно менше, ніж було в попередні роки. Фактично, зменшення спроб незаконного перетину кордону почало відмічатися з серпня минулого року. Але, знову ж таки, як бачимо, навіть ці статистичні показники, які я наводив, вони показують, що не відмовляються люди, на жаль, повністю від незаконного перетину кордону. І щоденно ми продовжуємо затримувати порушників і на зеленій ділянці кордону, безпосередньо біля лінії державного рубежу, і в прикордонні. Ну і, власне, хоч і поодинокі, але спроби незаконно перетнути кордон відбуваються і в пунктах пропуску, коли люди намагаються використати підробні документи. Тому наша задача, як затримувати порушників, бо це, власне, відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, щоб не відбувалося незаконних перетинів кордону. Так, власне, і наша робота направлена на викриття злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, а за такі дії, до прикладу, вже передбачена кримінальна відповідальність, на відміну від порушників, яким передбачена адміністративна відповідальність згідно з нашого законодавства.
3: Пане Андрію, і ще пару слів з приводу методу уточнення, з приводу методів перетину кордону. Пригадую ці часи, коли ми з вами розповідали, ви нам розповідали там про тису, використання якихось таких надувних рожевих фламінго при перетині водної перепони. Тут тепер мова про дні Містер, гідрокостюми і акваскутери. Такий, ну, собі level up. Розкажіть більше про ось ці нові методи, наскільки вони масові і, відповідно, тоді, наскільки моцні організатори таких переправлянь. В нас хвилинка.
6: Ну, тиса залишається, коли намагаються переплисти цю річку на Закарпатті. але за останній час так ми бачимо і збільшення спроб. Знову ж таки, якщо порівнювати з попередніми роками, коли люди намагаються переплисти Дністер, і тут якраз, оскільки річка вона дещо інша, ширша, то якраз намагаються використати і гідрокостюми, і використати акваскутери, які допомогли б їм швидше долати водну перешкоду і тим паче бути менш помітними, там занурюючись у воду. Але це знову ж таки великий ризик для життя людей, які йдуть на такі кроки, бо саме водні ділянки кордону, по яким проходить лінія нашого державного кордону, по річкам, зокрема, забрали найбільше життів у людей. І наша задача, знову ж таки, не допустити, щоб люди доходили навіть до річок і стрибали в них з надією перетнути. І також ми використовуємо катери, які патрулюють річкові ділянки кордону для того, щоб затримувати таких порушників.
3: Пане Андрію, як завжди, дуже вдячні за пояснення та інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами. Друзі, декілька тез. Справа в тому, що президент України дав інтерв'ю для всесвітнього відомого видання The Guardian. Російський політичний вплив на інші країни зменшується. Азербайджан, вони незалежні. Вірменія, учорашні вибори стали великим успіхом для незалежності Вірменії. Також думаю, що росіяни втратили Молдову. Звичайно, вони не хочуть втратити Україну, бо незалежна і вільна Україна – найбільша та політично найнебезпечніша країна для Росії. Коли Україна вступить до Євросоюзу, Путін матиме внутрішні проблеми з різними народами, особливо на Кавказі. Різні народи по всій Росії ставитимуть питання. Відповідні питання, відповідні тези ми ще будемо розглядати під час нашого ефіру. Обов'язково дочекайтесь. Так само дочекайтесь. Такого хот-дога ви ще не бачили. За мить.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: В найближчі 20 хвилин наша студія матиме дещо незвичний вигляд. Зараз переключиться камера, і ви все зрозумієте. З нами в студії депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане депутате, вітаємо вас.
6: Доброго ранку.
5: Друзі, про всяк випадок, депутат – це позивний. Ну, ви зрозуміли, так? Тому, коли ми будемо казати збір для депутата, це збір для бригади. Та, ну, ось так, така іронія. Відповідно, бачимо QR-код, номер картки. Друзі, долучайтесь, будь ласка. Розкажіть, на що збираємо, чим можемо бути корисними.
6: Ми збираємо для підрозділу нашої бригади, 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, самохідного артилерійського дивізіону. Це такі великі артилерійські системи на самохідних установках. Зовнішні вони виглядають як великі танки, але їхні можливості гораздо більше. Збираємо ми на антени для підсилення сигналу, для розвідувальних БПЛА, котрі допомагають хлопцям коригувати вогонь, бути більш точними, своєчасно виявляти ворога, слідкувати за його переміщенням і, відповідно, якісно виконувати свою роботу. Враховуючи, що самохідні установки можуть завдавати удару за 20-50-60 кілометрів, тому і підсилення сигналу від розвідувального дрона дуже важливо для хлопців, щоб якісно виконувати свою роботу. Тому просимо долучитися до збору, підтримати наших хлопців, тому що дуже важливо на Слов'янському напрямку виконувати якісну свою роботу.
5: Шановне панство, дозвольте зауважити, мова, зокрема, та про Слов'янський напрямок, зараз один з найбільш складних і динамічних напрямків. Нагадаємо, що глобальною метою ворога є вихід якраз на Слов'яно-Краматорську агломерацію. І саме туди з усіх боків ворог засилає і особовий склад, і озброєння, посилені групи дронерів. Все найкраще всього, найбільше все туди від ворога йде. Відповідно, нам з вами треба тут і зараз внести свій внесок. Перепрошую за тавтологію, будь ласка, QR-код, номер картки, як зручно, тим більш, що я дивлюсь, мета, достатньо скромна. 200 тисяч, і дякуємо всім тим, хто вже долучається. Будь ласка, не будемо втрачати часу. Депутати, м'яко кажучи, не часто в нас такі апарати на столі. Я вже казав, тут десь є хот-дог, так?
6: Так,
5: ось це хот-дог. Розкажіть, будь ласка, чому хот-дог, що це таке, як воно використовується, ну і взагалі, нам все цікаво.
6: Це дрон-перехоплювач літакового типу. Чому хот-дог? Тому що форма носа, як ви бачите, схожа на французький хот-дог, за рахунок камери, що спереду виглядає. Це дрон українського виробництва, дуже чудовий, ефективний технічний агрегат, дрон-перехоплювач. Його можливості достатньо показові. Він годину може перебувати в повітрі, тим самим вичікуючи свою ціль. Цільовою його завданням є ударні дрони нашого ворога, шахеди, молнії та все інше. Зачастую він працює більше по названим шахедам та молніям. Дрон запускається або з катапульти, або з резинки, як з рогатки, дуже активно. Є в нього і такі специфічні технічні речі. Йому для взльоту та посадки повинен бути вітер, він повинен назустріч вітру. Дрон може працювати, якщо не виконав завдання, можна його повернути та посадити. Виробник дуже активно співпрацює з підрозділами Збройних сил України. Ефективна, цікава річ, і ми їм працюємо на Слов'янському напрямку.
5: Угу. Друзі, нагадаю, якраз хлопцям, дівчатам на Слов'янському напрямку потрібна наша з вами допомога, QR-код і номер картки. Будь ласка, і так, дякуємо всім, хто вже долучився, не збавляємо обертів. Депутати, скажіть, будь ласка, так, я розумію, його можна посадити, хоча заявлений він як літак камікадзе. В нього немає шасі.
6: Так.
5: Як ви його садите? На що?
6: Проти вітру на поле, котре достатньо м'яке, або свіжа риля, або трава. Головне, щоб це не було кукуруза, або...
5: Зрозуміло.
6: Так, ось. Головне – зберегти двигун та зберегти його носову частину. Все інше, як ви бачите, це легка пластикова конструкція, зроблена на 3D-принтері. Ось. І це все відновлюється. І немає такої великої цінності, як головне – двигун та носова частина.
5: За рахунок чого він збиває, умовно, шахет, який набагато більше за нього?
6: За рахунок того, що от сюди закладається підривна частина кілограма, і при наближенні до ворожого дрону відбувається дистанційний самопідрив. Оператор дрону дає відповідну команду, і відбувається самопідрив, і відповідно за рахунок цього взриву ворожий дрон зазнає попадання, вибухає або падає на землю.
5: Зазвичай розхід дронів-перехоплювачів на умовний шахет. Навскидочку. Один до одного.
6: Бували випадки 2 на 1. Є цікаві історії у нас на Слав'янському напрямку, коли на один шахет не тільки наш підрозділ вилітає, а ще й підрозділи суміжників, і тоді дуже...
5: Там розриваєте в повітрі.
6: Дуже цікаве полювання, тому що ворог не так активно використовує шахеди в нашому напрямку, щоб так масовано, тому що він розуміє, що кількість підрозділів ППО на цьому напрямку достатньо сконцентрована, і тому є певна конкуренція, але дуже цікаво спостерігати за цими грою кіт-мишка.
5: Так. Друзі, я розумію, що слухати пана депутата, позивний, нагадаю, дуже цікаво, але не будемо забувати про нашу з вами мету – допомогти хлопцям, дівчатам з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Відповідний QR-код, номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся. Ми тим часом перейдемо до ще одного експоната – не менш цікавого. Депутате, поясніть, будь ласка, що це таке?
6: Цей впівідрон має теж не менш цікаву назву — Чупакабра.
5: Чупакабра.
6: Так, виробник його назвав.
5: Я перепрошую, це мистецтво неймінгу, це воно звідки? Не знаєте?
6: Я думаю, що десь, може, маркетинговий хід, десь ту кількість дронів, ту лінійку, котру зараз випускає Україна, то я думаю, вже скоро виробникам буде важко знайти креативну назву. Тому що пропозицій дуже багато, Україна не стоїть на місці, модернізується, створює щось нове, і виробникам хочеться якось так виділятися і десь, може, в якомусь сенсі виглядати і привабливо, і, може, десь устрашаючи для ворога. Це
5: цей... Отже, чупакабра, так.
6: Так, угу. Цей дрон, ну, зверху всім знайома батарея, а знизу це сіткомет. Угу. Дуже цікаве рішення, котре активно Збройні Сили України використовують на передній лінії. Сіткомет, по-перше, дозволяє багаторазове використання FPV, тобто це не враження ворожого дрону відбувається не за рахунок самопідриву, а за рахунок спуску сітки. Ось, і тим самим дрон можна повернути, замінити батарею, заново зарядити і повторно використовувати. По-друге, який плюс сіткомета, ми отримуємо трофей. І зачастую в сіткомет попадають такі дороговартісні дрони, як мавіки розвідувальні, котрі можна чарівними руками наших хлопців цей трофей зробити так, щоб він працював далі на нас. Ось. Тому це дуже цікаве, перспективне рішення наших талановитих українських інженерів, котре дуже якісно використовується Збройними силами України. Перш за все, це на передньому краю, на логістичних шляхах, над підрозділами Збройних сил України переднього краю, там, де використовуються FPV розвідувального та ударного характеру.
5: Друзі, нагадую про збір, долучайтесь, будь ласка, якраз так, зараз на ваших екранах був сіткомет. Депутате, це штука єдиноразова?
6: Сама сітка?
5: Так.
6: Так. Це такий заряд. Ось він сам зелений. Металева конструкція. Це вже туди, куди він заряджається. Сітка розміром. Ну, є 4 на 4, є 3 на 3 метра. Ось. Ну, я ж підкреслю, це дуже дешевий варіант використання дрона і багаторазовий. Але він... А, і ще ж головне, FPV-дрон може працювати на висоті. Кілометр, два, три, туди, куди не достає стрілецька зброя. Ось. Тому з точки зору безпеки, логістичних шляхів переднього краю, з точки зору безпеки позицій Збройних сил України, це дуже вдале рішення.
5: Є якісь дивні історії, які починаються словами: панове, ви не повірите, що я спіймав у сіткомет. Друзі, будь ласка, долучайтесь, не так багато в нас часу. Збір невеличкий, давайте по 5-10 гривень, просто зараз це зробимо. Слов'янський напрямок, найгарячіший, 54-та окрема мехбригада. Депутата, будь ласка.
6: Ну, скажу відверто, ті, хто працюють сіткометами, ну, дуже лакомою ціллю вважають мавіки. Тому що вартість мавіка, у мавіка відповідна і оптика дорога стоїть, бо він виконує відповідні функції. Не дуже хочеться хлопцям використовувати сіткомет на ударну FPV-шку. Чому? Тому що вона запуталась, впала, але бойовий заряд ще активний. Да, і треба ще, щоб хтось пішов, відпрацював, да знищив цей дрон. І тому, коли з'являється мавік, то підрозділи з сіткометами, так же само, як і перехоплювачі за Шахедом, ціла конкуренція, хто цей мавік спіймає і чия це буде здобич.
5: Друзі, ще раз звертаю увагу на QR-коди, номер картки. В нас є ще 6 хвилин. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу участь в цьому зборі. Нагадаю, що лише прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Долучайте. Про Слов'янський напрямок говоримо. Депутати, ну, і оскільки вже почали, я згадав вже Слов'янський напрямок, достатньо традиційне питання, яка оперативна ситуація, які новини, що бачили, що чули?
6: Оперативна ситуація такова, що останнім часом ворог посилено тисне на Слов'янському напрямку, збільшилась кількість штурмових дій. Всі чують в інформаційному просторі такі населені пункти, як Рай Олександрівка, Крива Лука, Різники. Кількість штурмів збільшується кожним днем, це і статистика Генерального штабу про це кажуть, ну і військовослужбовці та цивільне населення це відчуває. Ворог посилив за останні місяці свою повітряну розвідку, свої повітряні удари. І такі речі, як керовані авіаційні бомби, фугасні авіаційні бомби, це щоденно. Нещодавно ворог запустив ракету по центральній частині міста Харкова. Не зрозумілі його дії, але єдине, що зрозуміло, що ворог, скоріш за все, почав свою літню кампанію. Ми впевнені, у нього його мета – витиснути Збройні Сили України з панівних висот. Збройні Сили України зараз контролюють достатньо ситуацію. Ось, і це надає надію, що все ж таки літня кампанія ворога захлебнеться на своєму початку.
5: Друзі, так, перші 50 подолані завдяки вам. Є ще 4 хвилин, більше, 5 хвилин, для того, щоб подолати наступні 50. Нагадаю, загальна мета 200. Ну, в ідеалі буде, якщо за Крим, в ідеалі. Допоможете? Будемо дуже вдячні. Просто зараз 6 хвилин у нас лишається. Депутати, продовжуючи ось обговорення того, що відбувається на Суходолі, на Слов'янському напрямку, про небо, ви сказали. Періодично, особливо коли тепліше, питаємо, там мотоштурми, чи з'явились вони. Пам'ятаю, там на Краматорському напрямку не так давно казали, що вони відмовились там від світанкових так званих штурмів, перейшли на якісь такі нічні заїзди. Як у вас з цим? Наскільки взагалі ворог застосовує техніку? І спеціально, і не спеціально?
6: Ну, останнім часом ворог став рідше використовувати техніку, тому що змінився характер бойових дій за рахунок присутності великої кількості літальних апаратів. Зараз техніка дуже вразлива. Це ж стосується і мотоштурмів, це поодинокі моменти, тим більше рельєфність. Угу. Тієї частини Донецької області, де ми знаходимось, не дуже то їм і дозволяє. Ось ворог в своїх штурмових діях, йому все одно ніч, це день. Зараз він посилено користується природною складовою, мається на увазі зеленкою, так званою. Це дозволяє йому хоч якось там просуватися. А мета його очевидна, це захватити панівні висоти, і в своїй меті він готовий йти як і на одиночні штурми, так на трошки групові штурми, масованих штурмів, на жаль, тому що ми до них готові і готові пакувати ворога великою кількістю. На жаль, їх немає. Ось тому кожен день 10-15 штурмів наш напрямок відбиває. І хлопці тримаються, і стратегічні місця все ж таки за нами.
5: Друзі, дякуємо. Є 70, чи буде 80. За хвилину до цього, нагадаю, йшли з пристойною швидкістю 10 тисяч на хвилину завдяки вам. Є ще пару хвилин є точно. Будь ласка, долучайтесь. QR-код, номер картки, кому як зручно. Депутати, З приводу ось цих штурмів, коли звучить кількість, там добова кількість штурмів, а яка тривалість ось цього штурму? Ну, можна отак, ну, навскидку прикинути?
6: Тривалість різна. Все ж залежить від того, якої мети, чого досягнути.
5: А ви, до речі, одразу розумієте, яка мета? Йде, наприклад, тіло. І воно йде з метою прощупати, чи його вб'ють, чи не вб'ють, чи це за ним вже буде більш серйозний накат, чи що він, можливо, він просто десь заблукав.
6: Ну, йде тіло. Так. Да, і тіло щось тягне на собі.
5: Ось.
6: Да, він йде не пустий. Його завдання десь сісти, закріпитися і чекати підкріплення. Угу. Тоді там, де те тіло сіло, закріпилося, йде вже певне накопичення. Да? І головне це тіло не втратити, бачити, де він, ну і відповідно не дати йому закріпитися, щоб туди не пішов процес накопичення. Ось. На лінії або в сірій зоні є достатньо там залишків будівельних споруд або якихось там бліндажів, там всього іншого, де би тіло захотілося закріпитися. Ось. І коли вже відбулося накопичення, тоді вже йде штурм наших позицій. Одне тіло не ризикне штурмувати. Тому саме головне не дати тому тілу зайти, закріпитися і не дозволити, щоб відбулося накопичення ворога, котрий потім піде на штурмові дії.
5: Буквально в нас там 30-40 секунд лишаються. Хоча б в двох словах про технологічність росіян на Слов'янському напрямку. Ось ці НРК, амічі, кур'єри. Це взагалі у них поширена історія? Чи коні і віслюки?
6: Ні, цей ворог сильно, так сказати, не прогресує. Він намагається вдосконалити те, що має. Це як шахет і реактивний шахет. Угу. Ворог став активно використовувати свої дрони як материнські, котрі заносять FPV. Ось, але чогось такого нового, прогресивного ворога на нашому напрямку не спостерігається.
5: Зрозумів. В нас буквально 30 секунд є, якщо є у вас що сказати, можете скористатись. Нагадаю, що у нас попереду хвилина мовчання.
6: Ну, перш за все, хочу подякувати телеканалу «Ми Україна», глядачам телеканалу «Ми Україна» за те, що підтримуєте Збройні Сили України, за те, що вірите. Ну і прохання підтримати наш збір на підсилюючі антени для нашого самохідного артилерійського дивізіону.
5: Друзі,
6: щиро.
5: Да, друзі, дякуємо всім, хто взяв участь в цьому зборі. Я впевнений, що до соточки завдяки вам дотягнемо. Депутати, дякуємо, що знаходите час. Ми дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите на Слов'янському напрямку. Депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи був з нами. Друзі, загальнонаціональна хвилина мовчання. Просто зараз згадаємо.

0: Серії прильотів спалахнула масштабна пожежа. Вибухи лунали і в Криму у районі військового аеродрому Кача. На Покровському напрямку фронту так звана кілзона вже сягає більше як 15 кілометрів. Пересування техніки там просто неможливе, і з нашого боку вона росте швидше, розповідають оборонці Покровська. Росіяни буквально закидують наші логістичні шляхи своїми дронами. Часто працює артилерія, багато летить і кабів. Постійно сунуть і малі групи піхоти.
1: Окупанти, які потрапляють до нас в полон, вони розповідають, що вони пішки проходять і 20 кілометрів, і 30 кілометрів, тому що їх не жалко, а техніку, яка їх возить, жалко. Але насправді доставляти ж треба не тільки безпосередньо ще живих окупантів, але і продовольство, і паливо, і боєприпаси, і все таке інше. І чим далі дотягається рука українського мідлстрайка, тим, відповідно, починає складніше ставати окупантам це робити.
0: Окупанти активно сунули на Лиманському напрямку, де сили оборони зупинили 18 ворожих атак. На Слов'янському відбили 14 штурмів противника. Стримують росіяни наші захисники біля Костянтинівки на Донеччині та в районах Стариці, Вовчанська, Хуторів та Куп'янська на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку окупанти 34 рази йшли на штурми. Загалом минулої доби на фронті було 260 боїв, під час яких наші оборонці вбили та поранили 1370 окупантів. Працювати непомітно, бити влучно та випереджати ворога на крок. Росіяни жодного разу не змогли викрити позиції героїв нашого наступного матеріалу. Колеги з «Армія ТВ» поспілкувалися зі снайперами-розвідниками. Вони поділилися кадрами своєї бойової роботи та зізналися, хто їхня ціль номер один. Дивимось.
2: Снайперка із позивним «Рута» не показує обличчя, бо за професіоналами такого рівня ворог влаштовує справжнє полювання. Втім, окупанти жодного разу не змогли викрити позиції, де працювала «Рута» та її група.
3: Це досить складна робота, яка потребує постійного навчання, постійного вдосконалення. Сама по собі складна і досить творча.
2: Працювати їм доводиться у найекстремальніших умовах. Найменша відстань, на яку підпускали ворога, всього 5 метрів, а максимальні рекорд дистанції – майже 4 кілометри.
4: Снайпінг – це лише одна із моїх задач. Це один із моїх інструментів для виконання моїх задач. Я можу працювати як на враження, як снайпер, можу займатися мінуванням. Якщо є така потреба десь прийти, непомітно, знову ж таки, використовуючи навички снайпера, щось замінувати скритно для ворога і відійти.
5: Максимально універсальні.
2: Склад бойової групи постійно змінюється та адаптується під задачі, але базово у команді має бути щонайменше 4 людини.
4: Це марксмен або снайпер. Він несе гвинтівку і працює високоточно по потрібним цілям. Кулеметник – це основна вогнева міць. Також інженер, він же ж вогнеметник, гранатометник. В основному ми беремо з собою міни для того, щоб захистити свої позиції. Четверта і остання людина в цьому колективі – це медик. Бажано, щоб у нас був завжди медик. Тому що з такою щільністю дронів евакуюватися дуже швидко фактично неможливо.
2: Для роботи вони мають унікальний арсенал озброєння. Це і АК-12, і карабін, вогнепальна зброя, кулемети. Усе це допомагає знищувати ворога іще ефективніше.
4: Кулемет працює на прикриття. Це основна вогнева міць нашого загону. Він обладає дуже сильним калібром, також 7,62 на 51, що дозволяє працювати в посадках, не боячись, тому що рікошети сильно будуть змінювати траєкторію польоту кулі. Також він прострілює багато перешкод. І, грубо кажучи, ворог завжди зворушений, коли звучить наш кулемет, майже всі замовкають.
2: І, звісно, куди ж без снайперської гвинтівки?
3: Працюю саме з 308 калібром для середніх дистанцій.
5: Які дистанції нею закриваєте?
3: Близько 300 500 метрів.
2: Та для ефективної

0: роботи усе це озброєння і навички потрібно чітко поєднувати.
1: Ми стараємося робити все акуратніше і безпечніше. Наперед більше продумувати, так само, як і заїзди, дохід, самороботу, маскування. Це робиться більш серйозніше.
2: Зараз відходи по команді. Стань тут і далі. Відходи! Відходи, давай!
1: Продумуємо такі варіанти, щоб ворог не зміг догадатися, де ми можемо знаходитися.
0: І, звісно, у наших снайперів-розвідників є одна головна ціль, яку вони мріють уразити найбільше.
3: Путіна, мабуть.
0: Анастасія Терещук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Математика та історія України залишаться серед обов'язкових предметів на національному мультипредметному тесті. Міністр освіти та науки Оксан Лісовий вважає, що вступ до університету має передбачати перевірку базових знань абітурієнтів.
5: Тест, який дозволяє вступати тобі до університету, передбачає базові знання в таких речах, як читати, писати і рахувати. Ну і своя дисципліна за вибором. Тому, власне, я категорично проти скасування математики або перенесення її до розряду дисциплін за вибором. Історія України – це базова світоглядна річ, яка про, власне, ідентичність і розуміння свого і шляху своєї нації. Це повинно бути в тестах НМТ. Так само, як і українська мова з літератури.
4: Майже 300-річну Михайлівську церкву на Київщині оцифрували фахівці. Це роблять, щоб у разі обстрілу чи руйнування святині відновити її абсолютно точно завдяки тривимірним кресленням. Як довго тривають дослідження і що зрештою виходить, Дар'я Цесарук бачила.
6: Андрій перед злетом калібрує дрон.
7: Він, скажімо так, слухався пульта.
6: Його він запускає високо над церквою. Пташка підіймається щонайменше на 20 метрів і пролітає аж біля самих бань. Дрон знімає і паралельно фотографує світлин сотні. Вони дуже потрібні архітекторам і реставраторам, що візьмуться за церкву згодом.
8: Все це ми поєднаємо разом і отримаємо детальну модель цієї церкви. Ну і високоякісні текстури, тобто вона буде фотореалістичною.
6: На вулиці Андрій знімає десь півгодини, а закінчивши, переходить усередину, де роботи іще більше. Тут безліч ікон сфотографувати, які дуже важливо без затемнень. Інакше оцифрувати їх буде складно.
8: Ми використовуємо для зйомки всередині цифрову камеру і спеціальний круговий спалах, який робить кольори такими, ну, як то кажуть, рівними. Тобто без занадто сильних тіней і занадто світлих ділянок, щоб не було додаткових відблисків, і тоді буде рівномірними текстури, і ми будемо бачити більш якісну модель.
6: Ця церква збереглася непогано. Вона козацька, трибанна. Майже 300-річна історія святині тягнеться ще з 1740-го. Утім, хто ж її збудував, невідомо. Такі дані за роки просто загубилися.
9: За переказами, кажу, це будували греки, і козаки також утримували цю церкву. Так як є це козацьке село, в нас є козацька могила. Наша церква є старою, тому що ви можете побачити іконостас. Певні години перед вечірнім богослужінням ми можемо розглядіти саме той участок, де зображені 12-ті свята, так як це є, так би мовити, певним дивом в цій церкві.
6: Але повноцінної реставрації тут ніколи не було. Ремонти, як могли, робили самі віряни.
10: Це церква човен, начебто три бані і три нави. Це начебто церква, яка символізувала собою, власне, храми-кораблі козацькі. На мою думку, вона повинна бути реставрована. Її треба вкрити, як було колись, у 18 столітті, гонтом. Дерев'яним гонтом, вона тоді матиме абсолютно інший вигляд.
6: І якраз у цьому допоможуть теперішні дослідження. До того ж, зараз, коли в Україні війна і російське залізяче може прилетіти будь-куди, дуже важливо мати цифрову копію пам'ятки, аби потім її відновити у тому ж вигляді, як і до руйнації. Тому 4 роки поспіль активісти їх сканують.
8: По моделі фізичної пам'ятки ось на сьогоднішній день, можна буде розробити проєкт її відновлення в такому самому вигляді, в якому вона була. Весь цей архів він буде переданий в обласний відділ роботи з пам'ятками.
6: З відзнятого дроном і фотоапаратом вийде 3D-копія. Побачити її можна буде на сайті організації. Таким чином активісти хочуть сприяти і внутрішньому туризму, і онлайн-подорожам. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
3: Вітання, пані та панове. По-перше, дозвольте від нашої редакційної групи подякувати вам, шановні глядачі. За попередніх два збори сумарно 200 тисяч від вас пішло на Покровський та Слов'янський напрямок для придбання комплектуючих відповідних, потрібних для справи. Дякуємо за вашу свідомість. І давайте трошки про оперативну інформацію. Там є зміни на мапі повітряних тривог. Зокрема, були фіксовані повторні пуски кабів на північ Сумщини, і є низка безпілотних літальних апаратів, які рухаються в тому числі вздовж кордону з Білоруссю в західному напрямку. Також мова про БПЛА з південного сходу Дніпропетровщини в напрямку Павлограда і БПЛА на півночі Сумщини в західному напрямку. Тож і бачимо червоними частину Чернігівщини, частину Сумщини, частину Харківщини, частину Дніпропетровщини, повністю червоні, на жаль, констатуємо. Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим. І до зборів, і до безпеки ще повернемось в другій половині години. А поки давайте згадаємо про дипломатичний шлях до завершення війни та миру в Європі. Ось про це поговорив президент Володимир Зеленський з представниками американського президента Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Розмова відбувалась напередодні. За словами українського лідера, наразі багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Проте спільна мета щодо миру в Європі залишається на порядку денному. Почуємо.
11: Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позиції України. Дякую, Америко. Дякую Молдові за гостинність. Володимир Зеленський, президент України.
3: Маємо нагоду обговорити зовнішньополітичний трек. З нами Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, як завжди, раді вас вітати в студії тепер.
12: Мої вітання.
3: Тож, поїхали. Розмова з представниками американського президента. Анонсувався приїзд, ну, але зрештою телефонна розмова. Чи це є певним маркером, чи на це не слід зважати, чи буде маркером, відповідно, візит тоді Віткофа і Кушнера до Москви? Будь ласка, як ви бачите?
12: Ну, я думаю, що це може бути одним із епізодів, одним із етапів на шляху до відновлення мирних переговорів. І варто розуміти, що насправді зараз ситуація далека від нормалізації і далека від поки що реанімації переговорного треку, але певні кроки на шляху до цього робляться. І я думаю, що телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та представниками Сполучених Штатів Америки – це важливий етап, і не виключається, що найближчим часом ми будемо свідками певних зустрічей. Я не знаю, чи насправді відвідають Стівен Віткоф та Джаред Кушнер українську державу найближчим часом, хоча я не виключаю, що загалом такий візит може відбутися, можливо, навіть і влітку, чи дещо пізніше. Ось. Але так само ми можемо припустити, що їхній візит може відбутися до Росії, як уже неодноразово бувало. І я думаю, що якщо це станеться, то вони дійсно можуть можуть донести ту інформацію, яку передав президент Зеленський в під час телефонної розмови. Вочевидь, Київ зацікавлений небияк, щоб припинилися бойові дії, і робиться все можливе. Задля цього я хочу нагадати, що нещодавно президент Зеленський направив спеціального листа російському диктатору Володимиру Путіну, щоб зупинити бойові дії. Втім, він поки що не дослухався до цього, ба більше, він надалі демонструє бажання продовжувати бойові дії, і робить він це і на полі бою, і вочевидь так само продовжує здійснювати терор проти мирного населення України, проти цивільних осіб, що вочевидь є неприйнятим для нас. І Україна вочевидь зацікавлена, щоб все це припинилося і щоб можна було сісти за стіл перемовин і відповідно випрацювати той алгоритм дій, який міг би лягти в основу мирного регулювання, але поки що говорити зарано. Вочевидь, я думаю, що для нас тут, якщо ми говоримо про телефонну розмову президента Зеленського з спецпредставниками Дональда Трампа, то все ж таки її варто розцінювати те, що Вашингтон зацікавлений в продовженні відігравання ролі посередника. І я думаю, що Сполучені Штати можуть надалі бути ефективним медіатором. Але все ж таки, я думаю, що якщо і відродиться найближчим часом переговорний трек, то він має шанси вже бути не в тристоронньому форматі, а може доєднатися значно більше сторін, зокрема і наші європейські партнери. І саме про це також говорили президент України Володимир Зеленський та лідери Франції, Великої Британії та Німеччини в Лондоні, і обговорилася якраз таки більш активна роль європейців у переговорному процесі. Це важливо, вже неодноразово про це обговорилося і раніше, але поки що предметно до цього не дійшло. Ну, передусім через ще неповне розуміння європейцями, як Європа загалом може бути присутньою за столом перемовин, хто може представляти інших багато аспектів є незрозумілими, були незрозумілими і є досі, але зараз поки що обидві сторони починають поступово визначатися. Також ми повинні і розуміти те, що Москва виступає наразі проти активної участі європейців, тому побачимо. Я не виключаю, що можливо все ж таки американці будуть залучені надалі до переговорного процесу, а європейці вже будуть, скажімо так, визначатися з тим, яку вони роль можуть мати під час переговорів, але, звісно, в координації з Україною, зі Сполученими Штатами, ну і, вочевидь, з країною-агресоркою, принаймні, будуть вони, скажімо так, розуміти її ставлення до цього. Також я не виключаю, що, можливо, будуть і інші учасники під час перемовин, хто знає, можливо, і Китай якось проявить себе більш активніше, аніж він це робить наразі. Тобто зараз поки що все на стадії визначення щодо того, яким може бути переговорний процес, в якому форматі, які можуть бути залучені сторони і які кроки потрібно зробити на шляху до мирного регулювання. Як ми бачимо, що під час зустрічі президента Зеленського з європейськими партнерами було випрацьовано 5 умов Росії щодо припинення бойових дій, щодо мирного регулювання загалом. Вочевидь, ще відповіді якоїсь немає, хоча ми можемо спрогнозувати, якою буде відповідь Росії. Тим не менше, правильні кроки на цьому шляху зроблені, і загалом я вважаю, що Лондонська декларація є фактично заявкою Європи на місце за столом перемовин. Тож будемо стежити за перебігом подій і сподіваємося, що дійсно найближчим часом вдасться все ж таки реалізувати задумане, а саме, по-перше, відродження переговорного треку, по-друге, досягнення реальних і ефективних результатів.
13: Пане Станіславе, попередньої години ми наводили деякі тези глави української держави з його інтерв'ю «Гардіан», і якраз анонсували, що ми про це будемо говорити, тому пропонуємо згадати. Росіяни,
3: втрачають свій політичний вплив на інші країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю, власне, виданню The Guardian. За його словами, з-під контролю Кремля вийшло вже багато країн. А коли Україна вступить до Євросоюзу, в Путіна ще й почнуться внутрішні проблеми з різними народами, особливо на Кавказі. Почуємо.
11: Азербайджан, вони незалежні. Вірменія, вчорашні вибори стали великим успіхом для незалежності Вірменії. Також думаю, що росіяни втратили Молдову. Звичайно, вони не хочуть втратити Україну, бо незалежна і вільна Україна – найбільша та політично найнебезпечніша країна для Росії. Володимир Зеленський, президент України.
3: Пане Станіславе, ось це перелічування. Давайте проговоримо. Це не зворотній процес. Чи можливий варіант? Оце відцентрування від Росії. В бік Європи, я не знаю, хто там в бік Китаю, хто в бік Туреччини. Від Росії.
12: Однозначно, тенденції такі мають місце, і ми бачимо за останній час якраз таки чимало відбулося подій, які свідчать про те, що громадяни тих чи інших країн, які ще нещодавно були в орбіті Кремля, вони визначаються з власним вибором і хочуть, скажімо так, кращого життя не під протекторатом Росії. І я хочу надати, що це стосується не лише країн пострадянського простору, а й значно ширше. Наприклад, ми можемо згадати нещодавні парламентські вибори в Угорщині, і все ж таки громадяни цієї країни не захотіли, щоб їхня країна була васально залежною від Кремля, і вони обрали шлях до інтеграції, подальшої інтеграції до Європи, знову відкриття Угорщини для європейців, для усього цивілізованого світу, і вони, вочевидь, не хочуть бути залежними від Росії. Якщо ми говоримо про пострадянський простір, дійсно, красномовними прикладами є вибори в Молдові, і президентські, і парламентські. Так само ми бачимо, що і парламентські перегони у Вірменії теж продемонстрували, що...
3: Друзі, якраз кадри з Вірменії на ваших екранах, будь ласка.
12: Так, і насправді ми бачимо, що все більше країн, які ще нещодавно мали тісні відносини з Російською Федерацією, вони обирають власний шлях розвитку. До речі, можна так само і згадати Азербайджан. Він дійсно має власний порядок денний. Він більше, скажімо так, орієнтується на співпрацю з такою країною, як Туреччина. І так само посилюються зв'язки зі Сполученими Штатами Америки. І я думаю, що це важливий показник. Звісно, є виключення. Ми можемо згадати і Грузію. На жаль, там дещо відбулися процеси зворотнього характеру, зокрема, після виборів, які там мали місце нещодавно. Втім, я думаю, що приклад Вірменії, як країни, яка має найбільші зв'язки, поки що ще й має, з Російською Федерацією, якщо дійсно вона зараз буде продовжувати рух до зближення із Заходом, це може надихнути грузинське суспільство до змін. Тому що Грузія мала набагато більше шансів інтегруватися із Заходом, аніж Вірменія, тому що вона послабила за останні десятиліття зв'язки з Москвою. А тут зараз бачимо, можуть бути і процеси іншого характеру, і Вірменія може бути лідером серед країн Південного Кавказу, яка може зближуватися із демократичним вільним світом. І це, до речі, дуже важливі сигнали. І Путін втрачає, він втрачає контроль над регіоном, знову ж таки, Південного Кавказу, він втрачає контроль над регіоном Центрально-Східної Європи. Я думаю, що схожі процеси будуть відбуватися і в країнах Центральної Азії. Там дійсно посилює свій вплив Китайська Народна Республіка, але вони так само ще й посилюють свої зв'язки з тими ж таки Сполученими Штатами Америки. Є вже відповідні формати їхньої співпраці створені. Тому я думаю, що Росія, вона, скажімо так, все більше і більше відходить на маргінес сучасної геополітики, і чим далі чим надалі вона, скажімо так, продовжуватиме свою агресію як проти України, так і проти багатьох інших, вона, скажімо так, все більше і більше відходить на маргінес сучасної геополітики, і чим далі і чим надалі вона, скажімо так, продовжуватиме свою агресію як проти України, так і проти багатьох інших держав, тим більше вона буде цим відлякувати. Вона буде навпаки, скажімо так, прикладом тієї країни, з якою не потрібно мати ніякі справи. І тому будуть, звісно, різні держави, включаючи, звісно, і Україну, обирати той шлях розвитку, який був би для них найбільш прийнятим, який був би для них найбільш таким, який відповідає національним інтересам. Це важливо розуміти, тому заява президента Зеленського є однозначно правильною, і буде дуже добре, якщо офіційний Єреван, в даному випадку, якщо ми говоримо про цю країну, зробить відповідні реформи і буде рухатися в напрямку інтеграції до Європейського Союзу. Звісно, йому ще потрібно, скажімо так, врегулювати ситуацію із сусідами, передусім з Азербайджаном, потім із Туреччиною. І я думаю, що ця країна

0: Зайняти гідне місце і в регіоні, і в цілому в світі, тому що дуже вигідне географічне положення, тому що там проходять шляхи і таке інше, необхідні транспортні сполучення. І це зв'язок, Південний Кавказ загалом, це зв'язок між Європою та Азією. Тому я думаю, що якщо будуть зроблені правильні кроки, Вірменія все ж таки зможе позбутися цієї залежності, яка має місце вже багато років від Росії. І хочеться, звісно, вірменський народ привітати з тим вибором, який він зробив під час парламентських виборів.
1: Зокрема, що до вас питання, як до політолога, коротко, будь ласка, оскільки бачимо пана Пашиняна на кадрах. Я чудово пам'ятаю, коли говорили з екранів, статті, аналітики, що, мовляв, після ось цієї історії з Карабахом, на Пашиняні можна ставити хрест. А зараз ми бачимо ось таке гіпервідродження політика. Його партія набирає колосальний відсоток голосів, незважаючи на ось цю історію з Карабахом. У вас є коротке пояснення?
0: Так, ну насправді я хочу тут зазначити, що такі от вкиди робили якраз таки ті опозиційні політичні сили, які мають про російську орієнтацію. Вони хотіли показати, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян є неефективним політиком, йому не достоїн того, щоб, скажімо так, очолювати вірменський уряд, і тому, власне, вони робили ці вкиди, звісно ж, за кураторства Росії, тому що Росії було невигідно, щоб партія Нікола Пашиняна, громадянський договір, перемогла на парламентських перегонах. Бачимо, що насправді, як я вже зазначив, вірмени зробили той вибір, який дійсно показав, що вони не хочуть мати зв'язки з Російською Федерацією. Вони, до речі, ображені теж на Москву, що вона не підтримала їх в контексті якраз таки війни за Нагорний Карабах. Тут теж має місце цей аспект. Але в цілому, я думаю, що і вірменське суспільство втомилося, що їхня країна, вона вимушена, скажімо так, служити якимось плацдармом для Російської Федерації, для того, щоб та посилювала свої впливи, в регіоні Південного Кавказу. Mm-hmm. Тому тут, думаю, що чіткі були маркери, чіткі сигнали. Фактично, вибори в Вірменії, це стали своєрідним референдумом на зрілість громадянського суспільства в цій країні. Ну і так само це стосується, звісно, зовнішньополітичних орієнтирів. Як ми бачимо, вони досить чіткими. Головне, щоб західний світ підтримав Вірменію в цій ситуації і допоміг їй надалі зближатися із цивілізованими країнами.
1: Неможливо говорити про зовнішню політику, не згадавши ще одну гарячу точку. Вашингтон планує оголосити про повну перемогу над Іраном в найближчі два тижні. Ось про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Давайте почуємо.
2: Зараз ми ведемо переговори, і вони хочуть укласти дуже вигідну угоду. Вони готові дати нам усе, вони готові відмовитися від ядерної зброї. Я думаю, що ми виграємо цю битву. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть. Дональд Трамп, президент США.
1: Пане Станіславе, на ваш погляд, що з цього дійсно відбудеться з усього сказаного американським лідером?
0: Я думаю, що найближчим часом ми побачимо знову намагання все-таки реалізувати мирні домовленості між Сполученими Штатами та Іраном передусім, але, звісно, ми ж повинні не забувати і про позицію Ізраїля. Досить складна ситуація, враховуючи буквально ці цьогоденні ракетні обміни між Ізраїлем та Іраном. Ну, передусім говоримо про казки про атаку Ірану.
1: А ось після атаки Ірана, коли ті ж іранці після атаки одразу сказали, інцидент вичерпано. Інцидент вичерпано, як ви вважаєте?
0: Я думаю, що такі випадки, що можуть продовжуватися, якщо ситуація знову буде загострюватися. І тому зараз для такої держави, як Ізраїль, дуже важливо, щоб Іран позбувся своєї ядерної програми. Це таку ідею відстоюють і американці. До речі, якраз таки цими днями відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаньяху, і вони обговорили кроки на шляху до деескалації, і так само були попередження з боку Трампа Єрусалима, щоб той не відповідав на ці атаки, але все ж таки Ізраїль на це пішов. А це означає, що все ж таки ще далеко, ще сюди це далеко від регулювання, але я думаю, що найближчим часом будуть сторони шукати те, як можна в цій ситуації зарадити, тому що, зрозуміло, для Ірана важливо зберегти своє існування, і воно і це часто, і це, ну, передусім базується на тому, що вони хочуть отримати все ж таки зброю масового знищення. Для США і Ізраїля це неприпустимо, але тут ще ж питання і заморожених активів Ірану і таке інше. Тобто тут ще чимало є питань, які будуть надалі слугувати об'єктом торгу. Тобто торги, звісно, між сторонами відбуватимуться. Для нас, для України, важливо все ж таки, щоб в регіоні Близького Сходу запанував мир. Ми не хотіли би, щоб страждали люди і, відповідно, щоб і увага світової спільноти, також ресурси відволікали, ну, щоб все це було сконцентровано саме на тому регіоні. Окрім того, ми ж повинні розуміти, що ціни на нафту дійсно надають можливість Російській Федерації компенсувати хоча б якоюсь мірою ті збитки, які вона має від санкцій і в цілому від агресії проти України. Тож будемо стежити за перебігом подій. Сподіваємося, що дійсно ситуація на Близькому Сході буде врегульованою.
1: Пане Станіславе, маємо ще 3 хвилини і ще одну тему. Євросоюз має посилювати власну обороноздатність, а ядерне стримування залишається важливою складовою безпеки континенту. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубі. За його словами, Литва розглядає можливість розміщення американської ядерної зброї, хоча для цього можуть знадобитися зміни до Конституції країни. Почуємо й це.
2: Нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином, і безперечно ядерний захист є надзвичайно важливим. Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону. Вони ж залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні і також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування. Андріус Кубілюс, комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу.
1: Пане Станіславе, 3 хвилини. Ох уж ця ядерна парасолька. Нагадаємо нашим глядачам, що до цього, там буквально наприкінці травня, друзі, було підписано двосторонній оборонний альянс між Францією та Норвегією, згідно з яким Норвегія підпадає під французьку ядерну парасольку. Ми під час попередніх ефірів про це вже говорили. Тепер Литва, так, якщо не помиляюся, ж Литва, говорить про поширення американської ядерної парасольки на свою країну. Тема безумовно чутлива, безумовно вимагає максимальної стриманості, але реалії такі, що ми не можемо цю тему забути.
0: Не можемо, але ми теж повинні бути свідомими з того, що насправді адміністрація Дональда Трампа має специфічні погляди на питання ядерного щита і на те, чи може він розповсюджуватися на всю Європу, в принципі, якщо ми говоримо про ті зобов'язання, які мають місце між Сполученими Штатами та іншими країнами Північно-Атлантичного альянсу, то зрозуміло, що США все ж таки вони можуть вдатися до ядерного захисту у випадку, якщо буде потреба в цьому, але зараз паралельно і дійсно відбуваються дебати щодо того, чи не потрібно європейцям посилювати свій ядерний щит. І якраз таки говориться про те, що потрібно. І найбільшим варіантом є те, що Франція буде збільшувати свої ядерні потужності і так само домовлятися з тими чи іншими країнами для того, щоб можна було, скажімо так, на них поширити оцю ядерну парасольку. До речі, дуже палкі дебати щодо ядерної зброї відбуваються у Республіці Польща. Там також хотіли би, щоб мати захист, особливо враховуючи ті небезпеки, які йдуть від Російської Федерації. Але там по лінії уряд-президент відбуваються дебати, яку ж саме потрібно на них поширити парасольку. Президент Карл Навроцький відстоює те, щоб були більш тісніші відносини зі Сполученими Штатами Америки. Прем'єр-міністр Дональд Туск говорить про те, що варто і подумати про французький ядерний щит, скажімо так, про ту парасольку, яку має Париж. Тобто тут таке теж відбувається. Тому будемо бачити, але сам факт таких розмов демонструє те, що європейці хотіли би більше захисту, адже, скажімо так, співіснування з такою непрогнозованою країною, як Росія, вона змушує вдаватися до більш рішучих кроків для забезпечення безпеки та обороноздатності.
1: Пане Станіславе, є нюанс з французькою ядерною парасолькою. Якщо порівняти арсенали Франції і Росії, вони не співставні. Навіть якщо ми до французького арсеналу додамо британський арсенал, вони теж не будуть співставними. Як тоді... Ну, з одного боку, звучить дуже, дуже потужно розширення ядерної парасольки. Але, не дай Бог, дійде до справи, то, зрештою, виявиться, що ну, арсенала на всіх може і не вистачити. Чи не треба, щоб і вистачало, як ви гадаєте?
0: Ну, насправді, будемо дійсно сподіватися, що до такого не дійде, але я хочу знову ж таки зазначити про те, що Франція думає про те, щоб посилити свої ядерні потужності, тобто збільшити кількість відповідних одиниць ядерної зброї, в якому би варіанті вона не була. Але ми теж повинні розуміти, що у випадку обміну ядерними ударами, знову ж таки, гіпотетично і не дай Боже, так, то там не потрібно буде вистрелювати весь арсенал, тому що це вже перші удари можуть призвести до катастрофи всього людства. Тому будемо сподіватися на мудрість, на політичну мудрість у цілому світі. Так само, до речі, не варто забувати і Китайську Народну Республіку, там також є солідний ядерний арсенал, який в нас збільшує. Можливо, ця країна буде виступати балансиром, щоб не допустити ядерної катастрофи. Але так само сподіваємося, що всі політики в світі з цього є свідомими, тому що якщо зробити неправильні кроки в цьому напрямку, це однозначно знищить усю людську цивілізацію.
1: Пане Станіславе, так, будемо і сподіватися, а хотілося б бути взагалі впевненими, що в усіх вистачить розуму. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами. Пане Станіславе, дуже вдячні, як завжди.
0: Спасибі вам.
1: Друзі, і далі переходимо в більш безпекове русло. Двоє загиблих, ще 38 поранених. Ось такими є наслідки чергової російської атаки на Запорізьку область. Минулої доби під ворожим вогнем опинилося 46 населених пунктів. Росіяни завдали по регіону майже 900 ударів. Гатили з авіації, артилерії, РСЗВ, а також запускали дрони. До місцевої влади надійшло 152 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. З нами на зв'язку Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаємо вас.
3: Вітаю я вас.
1: Чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією по області?
3: Так, на жаль, ворог вже котрий день продовжує тероризувати не лише прифронтові населені пункти Запорізької області, а й безпосередньо сам обласний центр міста Запоріжжя. За вчорашню добу майже 900 разів ворог обстрілював населені пункти Запорізької області. Найжахливіше вчора відбувалося безпосередньо в місті Запоріжжя, коли ворог завдав удар суто по цивільній інфраструктурній, по одній з зупинок громадського транспорту. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинуло, та 31 людина були поранені. Загинули дві жінки, 32 та 57 років. А ті, хто були поранені, доставлені відповідно у лікарні Запорізької області. З 32 поранених 7 знаходиться в тяжкому стані. Наразі лікарі продовжують рятувати життя, допомагати нашим мешканцям. всі інші знаходяться в стані середньої тяжкості і також надається вся необхідна допомога. Звичайно ж, ворог під час свого удару наніс руйнування, пошкодження і житловій забудові. Після ворожої атаки вчора 5 багатоповерхових будинків було пошкоджено, а також 14 приватних будинків було пошкоджено. Одразу всі комунальні служби приступили до ліквідації наслідків, спричинених ворожим обстрілом. І вже за декілька годин рух по проїжджій частині було відновлено. І також було відновлено герметичність приміщень, забиті вікна, підремонтовані дахи, для того, щоб мешканці мали змогу повернутися до своїх домівок. Наразі за розміщенням в місцях тимчасового проживання до нас ніхто не звертався, тому що ці домівки були оперативно, наскільки це можливо, відновлені.
1: Абсолютно жахливі кадри зараз ми бачили на екрані. Росія – країна-терористка, вкотре. І по-інакшому і не скажеш. Пане Іване, скажіть, будь ласка, в контексті того, що ми бачили, зокрема, чи можемо говорити, що тактика ворога стосовно обласного центру якось змінилась?
3: Так, звичайно, можемо говорити. Вже майже тиждень ворог намагається воювати з цивільними людьми, безпосередньо відправляючи до міста Запоріжжя FPV-дрони. В нього декілька технологій, як він це робить. Або по руслу річки Дніпра він пускає просто хаотично на максимальну дальність FPV-дрони. Йому майже неважливо, куди вони долетять. Це ми бачимо по масі признаків. Його задача одна – це створити паніку в окремих районах і в цілому в місті Запоріжжі. Друга його тактика, технологія – це на дешевих дронах-молніях ворог чіпляє FPV-дрони. За 10-15 кілометрів до міста Запоріжжя FPV-дрон відчіпляється і долітає трохи далі до безпосередньо самого міста Запоріжжя. Знову ж таки, ціллю ворога є сугубо цивільна інфраструктура для того, щоб посіяти паніку безпосередньо серед цивільних мешканців. Тут, звичайно, на кожну ворожу дію має бути протидія, і тут окрема подяка нашим військовим. Наприклад, завчора ворог запустив більш ніж 50 FPV-дронів по території міста Запоріжжя. 50, я хочу наголосити на цьому. Вчора постраждало від FPV-дронів 2 багатоповерхівки, 1 автівка. Але ми також розуміємо, яким чином потрібно вдосконалити ще технологію, щоб ворогу не вдавалося прорватися FPV-дронами в місто Запоріжжя. Тим не менш, настільки швидко відбуваються зміни у всіх технологіях, ледь не що три дні доводиться шукати нові методи протидії ворожим атакам.
1: Сил і витримки хочеться побажати мешканцям Запоріжжя. Пане Іване, дуже дякую, що знаходите час, інформуєте. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами. Сили ж оборони відкинули противника від лиману на Донеччині на значну відстань. Це місто є важливим пунктом для окупантів, бо відкриває їм шлях на Слов'янськ та Краматорськ. Але наші військові не дають ворогові сунути далі, попри те, що тримати оборону в місті важко, адже кожен будинок або підвал росіяни використовують як укриття, звідки вибити їх буває досить складно. Додають проблем і ворожі безпілотники, розповідають бійці 3-го армійського корпусу, які взяли лиман під оборону. Але на заміну цьому стали наземні дрони, які успішно доправляють на позиції провізію та боєприпаси. На зв'язку з нами Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу. Пане Олександре, вітаємо вас.
4: Вітаю вас, добрий день.
1: Бачимо номер картки, бачимо QR-код і питаємо, чи можемо бути корисними.
4: Наразі збираємо нареби. Власне, це якраз захист від безпілотної компоненти, яка у ворога, на жаль, також досить сильно розвивається. І якщо ми завжди говорили про масштаб, тому що воно сильніше масштабування, то зараз вони розвиваються і в, скажімо так, модернізації, в створенні нових форматів, нових видів і FPV, і літакового типу. І тому реби як ніколи потрібні. Тобто не тільки на варто збирати на ураження ворога, але й на захист наших хлопців.
1: Краще і не скажеш, друзі, що мені залишається, окрім як закликати вас відкласти справи, взяти свої гаджети і скористатися QR-кодом та номером картки, скинути посильну суму, побачити, що вона дійшла, переконатися, що прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Олександре, чи можемо, поки триває збір, у вас поцікавитись ситуацією навколо лиману?
4: Наразі йде оборонна операція з нашого боку. Ворог дуже настирливий, він має досить серйозну мотивацію для того, щоб наступати. Так, це здебільшого там малі групи, інфільтрація, спроби інфільтрації, щоденні такі невеликі штурми, але у них досить серйозне забезпечення не тільки людьми, це в принципі у них за замовчення, але і безпілотного компонента, артилерійського компоненту, тобто компонентами підтримки цих наступальних піхотних дій. І треба не забувати, що він проводить ці штурмові дії майже без зупинки вже тривалий час. Тобто це більше року у них іде спроби, грубо кажучи, взяти Лиманщину, Лиман. Для них вона є явно пріоритетною, щонайменше як оперативна ціль, бо Слов'янський, Краматорськ є для них явно політичною цілею.
1: Ну і певно, що зона відповідальності 3-го АК – це не лише Лиман. Які ділянки найскладніші, найінтенсивніші, найдинамічніші?
4: В принципі, Лиман, тому що треба розуміти, що, до прикладу, у нас Лиман-Борівський напрямок, Борова також важлива, але, на мій погляд, можливо, суб'єктивний, але тим не менш, Борова важлива більше для військових, в тому сенсі, з точки зору логістики, з точки зору певної географії. А Лиман більш важливий для політичних завдань їх. А для ворога він, це для нього є і проблеми, в першу чергу, також, але, тим не менш, він більше зараз, скажімо так, впливає на нього політичний акцент. Тобто, якщо для нього, грубо кажучи, потрібен там цей Слов'янськ-Краматорськ як політична ціль, то вони б'ють по Лиману для того, щоб намагатися обходити його по плану.
1: Пане Олександре, з приводу Борової, не секрет, я впевнений, для наших глядачів, що там той же Герасимов вже вкотре анонсує, він констатує нібито захоплення Борової, плюс і ви розповідали, і інші речники розповідали про ось цей флаговтихі, як вони їх називають. Скажіть, будь ласка, пересічному глядачу, як відрізнити там перехід контролю, чи це просто поява розвідгрупи, яку за 3 хвилини знищать наші дронарі? Як розібратися в цьому потоці?
4: По-перше, треба розуміти, що фронт в цілому зараз відносно стабільний, але якщо ми говоримо про це, перше, треба зазначити, що фронт не схожий на те, що було в 22-23 році. Це не просто лінія фронту, яка перестрілюється між собою там солдати і все, грубо кажучи. Зараз за рахунок ширини кілзони, спроб інфільтрації, це досить специфічна мобільна оборона. Вона пов'язана здебільшого в таких специфічних операціях по логістиці, побудові логістики, ротації. Тому немає такої класичної лінії фронту, як ми це звикли, грубо кажучи, в культурній площині. Якщо говорити про того, як можливо відрізнити, я думаю, що питання просто в тому, щоб трішки почекати. Тобто, якщо виходить якась новина, трішки почекати, подивити зміни на фронті, та навіть на тому ж діпстейті, скоріше за все, воно просто не буде змінюватись нічого. І вони будуть ще раз заявляти. І тому в розрізі не одного дня, а, до прикладу, навіть 2 тижнів достатньо для того, щоб зрозуміти, що якихось змін в цьому місці не сталося, це просто був вкид. І вкидів досить багато насправді. Тобто я би на них не звертав таку увагу, тому що їх флаговтики як одна із це одна із пріоритетних задач, скажімо так, групи інфільтрації.
1: Продовжуючи тему заяв, давайте тепер я згадаю вже заяву з нашого боку. Трійка контролює Луганщину дронами. Ця заява прозвучала наприкінці травня, пройшов вже якийсь час, певно, вже зроблені якісь дії, і, м'яко кажучи, не одна. Скажіть, будь ласка, як це впливає на ЛБЗ?
4: Це впливає впряму, тому що ми говоримо зараз про ураження в глибину, дуже сильне ураження в глибину, такої, називаємо, оперативного рівня, цілий. І це впливає на логістику. Я раніше трішки казав про те, що зараз така війна трішки логістики. Логістика дуже важлива. Я мав на увазі ближню логістику, але те, що ми можемо вражати оперативні цілі, тобто коли це там глибина 150 кілометрів, ми таким чином можемо пошкоджувати логістику саму глибинну. І це напряму порушує їх ланцюжки і зменшує можливості і спроможності проводити активні штурмові дії. Це настільки навіть впливає на там особовий склад, а скільки впливає на управлінське рішення і впливає на кількість одночасного застосування, скажімо, там, чи, грубо кажучи, БК в безпілотній компоненті, артилерійської і в там специфічних видах озброєння. І це дуже важливо, тому що сама піхотна складова їх, вона не є великою проблемою так для нас, скільки в купі і з підтримкою їх сили та засобів, які вони застосовують під час їх наступальних дій і проміжних. І тому от таке ураження глибин логістики, воно впливає перш за все на це. І, до речі, є психологічний ефект. І він теж, я би сказав, не менш важливий.
1: На засоби РЕБ, друзі, збираємо. Є ще 1.5 хвилини. Пане Олександре, ще хотів вас спитати про наземні роботизовані комплекси. За даними Brave1, за травень, якщо не помиляюсь, вже 15 тисяч місій виконали НРК. Це на 5, знов-таки, якщо не помиляюсь, тисяч більше місій, ніж було місяцем до того. НРК станом на зараз, це вже невід'ємна складова. Хвилина в нас.
4: В 3-му армійському корпусі так. Логістично і вже в плані там штурмових дій, уражень противника. І це насправді реальна робоча відповідь по логістичним питанням, і які постають зараз через призму розвитку безпілотного компоненту ворога. Тому що це, я точно впевнений, що у нас, щонайменш за рахунок масштабів залучення до прикладу логістичних НРК, це величезна кількість врятованих людських життів, тому що всі ці логістичні операції, саме небезпека часто буває не на позиціях чи в тилу, а в дорозі між позиціями і тилом. І вони якраз дають можливість зберегти життя та здоров'я військових, які би робили це замість них.
1: Пане Олександре, дякуємо і вашій особі, дякуємо вашим побратимам і посестрам за вашу роботу в зоні вашої відповідальності, в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу. Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу, був з нами. Друзі, ви з нами залишайтесь, оскільки ефір триває. І, наприклад, далі новини з Ігорем Пупковим.
5: З Україну, яка розвиває бізнес.
6: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: 68-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
1: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков. Починаємо. Зросла кількість поранених у Запоріжжі внаслідок удару, якого Росія завдала напередодні. На тепер постраждалих 32, зокрема 5 дітей. Нагадаю, ворог протягом дня кілька разів атакував Запоріжжя дронами. Один із шахедів влетів просто у зупинку громадського транспорту. На місці загинули дві жінки. Це продавчиня у кіоску та перехожа. У місті пошкоджено багатоповерхівки та залізниця. Трьох жителів вбили російські ракети та шахеди у Чугуєві, що на Харківщині. Серед жертв вагітна жінка, кажуть в мерії. Постраждалих шестеро, окупанти, а також у місті пошкоджено багатоповерхівки та залізниця.

0: Російські ракети та шахеди у Чугуєві, що на Харківщині. Серед жертв вагітна жінка, кажуть в мерії. Постраждалих шестеро. Окупанти атакували місто вночі, побили житлові будинки, як багатоповерхівки, так і приватні оселі. Горіли гаражі та автомобілі. Усі відповідні служби зараз усувають наслідки атаки. І 15 людей постраждали у Харкові. Протягом ночі окупанти гатили по місту ударними дронами. Один з безпілотників влетів просто між поверхами багатоповерхівки. На місці влучання працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро, і знаю, що серед потерпілих є двоє дітей. Чи відомо, в якому вони стані?
1: Ігор. Щодо дітей, знаємо, що в них була дуже гостра реакція на стрес, довелося звертатися до медиків, але зараз їхньому життю нічого не загрожує. За попередню інформацію від обласної військової адміністрації, знаємо, що троє жінок ушпиталені, в якому вони стані, ми розкажемо вже в наступних випадках.

0: комунальники абсолютно все прибрали. Тут навіть битого скла ніде немає. Проте це була масована атака на багатоповерхівку в місті, яка постраждала. За попередньою інформацією, близько 10 багатоповерхових будинків у місті пошкоджено через влучання або через вибухову хвилю. Також горіла автомобілі біля місць ударів. Крім цього, зайнялися офісні будівлі і магазини. Про наслідки цих влучань ми будемо більше розповідати вже в наступних випусках. Ось така інформація на зараз. Ігорю.
1: Дякую, Ірина Антонюк з Харкова, про наслідки масової атаки дронів на місто. Для удару по Україні цієї ночі Росія використала баражуючі боєприпаси «Бандероль». Це гібрид дрона, авіабомби та ракети. З Воронезької області ворог запустив 2 керовані авіаційні ракети. Їх збити нашим повітряним силам не вдалося, проте знешкодили більшість російських безпілотників. 146 зі 166, що летіли на Україну. Влучання зафіксовані на 18 локаціях. Для посилення української ППО Володимир Зеленський пропонує використати гроші російського олігарха Абрамовича, отримані ним від продажу Челсі. В інтерв'ю The Guardian президент України розповів, що обговорював із прем'єром Великої Британії долю майже 2,5 мільярдів фунтів, виручених від продажу лондонського футбольного клубу. Після вторгнення Росії в Україну британський уряд дозволив російському олігарху, щодо якого запровадили санкції за зв'язок із Путіним, продати Челсі за умови, що суму від продажу буде пожертвовано постраждалим від війни в Україні. Ці кошти лежать на спеціальному банківському рахунку.
2: Я сказав, нам потрібні ці гроші. Нам потрібно більше безпеки, більше ППО, особливо антибалістики. Через програму Pearl ми купуємо у Америки антибалістичні ракети. Вони дуже дорогі. І, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?
1: Євросоюз готує нові санкції проти російського ВПК та пропагандистів. Загалом у списку більше 80 російських організацій та осіб, які підтримують війну проти України. Головна дипломатка ЄС Кая Калас розповіла, від європейських санкцій Кремль вже втратив 1,5 трильйона доларів. Санкційний список Євросоюзу вже охоплює тисячі фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською агресією.
3: Протягом останніх місяців наші заходи зробили тіньові операції Росії складнішими, ризикованішими та дорожчими. Наприклад, військово-морська операція ЄС, а також Франція та Швеція нещодавно висаджувалися на танкери тіньового флоту. Кожне затримане судно означає менше доходів для Росії для фінансування цієї війни. Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи її воєнної економіки.
1: І продовжують нищити економіку Росії та її військові спроможності атаки дронів. Другий день поспіль лунали вибухи на НПЗ у Краснодарському краї. Дрони атакують одну з найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова, яка входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс». Мешканці Новоросійська повідомляють про близько півсотні ударів, після чого в місті виникла пожежа на території НПЗ. В тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа. Вибухи лунали і в Криму у районі військового аеродрому Кача. Окупанти бідкаються на новий удар по мосту у Чонгарі, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Не встиг місцевий гауляйтер похизуватися, що рух переправою відновили, як нові дрони не забарилися. Міст пошкоджено, а водіїв відправляють в об'їзд через Армянськ і Перекоп. До слова, переправа через Чонгар має ключове стратегічне значення для росіян, оскільки це найкоротший та найзручніший логістичний шлях для доставки особового складу боєприпасів і палива з Криму на материкову Україну. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову поїздку на Донеччину, де противник, попри значні втрати, щоденно намагається прорвати нашу оборону. На зустрічі з бригадним генералом Азову Денисом Прокопенком та командирами військових частин скоординували взаємодію у визначених смугах відповідальності. Із командирами 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ та 9-го армійського корпусу обговорили зміни в тактиці ворога та шляхи посилення.

0: Спроможності наших підрозділів. Окремо Сирський провів нараду в угрупованні сил безпілотних систем.
1: Досвід бойових дій вкотре підтверджує. Ефективно протидіяти противнику в нинішніх умовах можна лише завдяки поєднанню активної оборони, випереджувальних рішень та ураження ворога на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike. Важливо, що наші воїни діють у тісній взаємодії, швидко адаптуються до змін обстановки та скорочують час від ухвалення рішення до його реалізації на полі бою. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
0: Найбільше боїв минулої доби було на Покровському напрямку фронту, де сили оборони зупинили 50 ворожих атак. Росіяни буквально закидують наші логістичні шляхи своїми дронами. Часто працює артилерія, багато летить кабів та постійно суне піхота. Активно лізуть окупанти і на Лиманському напрямку. Там було 18 боїв, ще 14 на Слов'янському. Стримують росіян наші захисники біля Костянтинівки на Донеччині та в районах Стариці, Вовчанських Торів та Куп'янська на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку окупанти 34 рази йшли на штурми. Загалом минулої доби на фронті було 260 боїв, під час яких наші оборонці вбили та поранили 1370 окупантів. І ще на одного окупанта стало менше завдяки підриву його машини, який сьогодні стався у підмосковній Балашисі. Авто вибухнуло, коли чоловік сів за кермо та рушив. Як пишуть пропагандистські пабліки, водія витягли з палаючої машини ще живим, але згодом він таки сконав. Причину вибуху ще з'ясовують, але відомо, що це сталося у мікрорайоні, де російським офіцерам та військовим видають квартири. Водій, що влаштував масштабну аварію у Києві, внаслідок якої загинули четверо людей, наступні два місяці проведе у СІЗО. Суддя не пристав на зауваження адвоката щодо стану здоров'я та сімейних обставин винуватця трагедії. Цікаво, що водій та його захисник назвали різні причини того, чому «Мерседес» на шаленій швидкості влетів у пішохідний перехід. Більше розкаже наша кореспондентка Олександра Бабіхіна, яка стежила за судовим засіданням.
2: Підозрюваного у смертельній ДТП на караваєвих дачах у Києві Павла Плешивцева до судової зали завозять на лікарняному ліжку. Поруч вартові і медики. Щойно підозрюваного вмощують у скляному боксі. Судове засідання розпочинається. Першим виступає прокурор. Він просить для Плешивцева 60 діб арешту без застави. Свою позицію аргументує тяжкістю злочину та можливими ризиками у разі м'якшого запобіжного заходу.
3: Підставою для застосування запобіжного заходу є також і наявність ризиків, зокрема ризик переховувати свідоками до судового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, вчинити інше кримінальне правопорушення.
2: Далі слово бере адвокат водія, спершу вибачається.
4: Хочу висловити щирі співчуття всім, дійсно щирі співчуття всім рідним, близьким загиблих. Від імені мого клієнта, від мене безумовно особисто.
2: Далі просить суд врахувати стан здоров'я Плешивцева, наявність 5 дітей та матері з інвалідністю.
4: Прошу оцінити ці всі сукупності факти і дозволити долікуватися до того стану, принаймні якийсь мінімальний час дозволити долікуватися, щоб він міг перейти в СІЗО, коли по показникам здоров'я це можливо.
2: Сам водій із лікарняного ліжка додає лише одну фразу.
5: Відчуваю себе дуже винним.
2: Поки суддя у нарадчій кімнаті, журналістам вдається поставити Плешивцеву пряме запитання про момент аварії.
6: А як це сталося, що ви натиснули ту педаль газу?
2: Загалом судове засідання минуло швидко, без тривалих дебатів сторін.
7: Менш ніж за годину суддя озвучує рішення. Два місяці арешта без права внесення застави із лікуванням у слідчому ізоляторі.
2: Оскаржувати рішення захист не планує. Водночас адвокат неодноразово припускав, як під час самого засідання, так і в розмові з медіа. Причиною трагедії могла стати технічна несправність автомобіля.
8: Візуально воно виглядає так. Або це натискання до упора бездумне абсолютно, перший варіант. Або це рух автомобіля, який не керується.
2: Адвокатка родини загиблої дитини заявляє, що риторика захисту нагадує тактику у справі резонансної ДТП у Харкові 2017 року, де з вини Зайцевої загинуло шестеро людей. Захист Плешивцева у цій справі здійснює той самий адвокат, який був і тоді.
9: На мою думку, те, що було сьогодні в судовому засіданні, це придумані знову видумки. Там я втратив свідомість, там машина стала накерована, що з нею сталося. Риторика дуже схожа на ту риторику, яку займав захисник в справі Зайцева.
2: У прокуратурі ж кажуть, наразі відпрацьовують лише одну основну версію.
10: Це виключно порушення водієм правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості, неврахування дорожньої обстановки. На даний час жодних обставин, які б могли хоч якось виправдовувати чи пом'якшувати покарання, підозрюваному не встановлено.
2: Смертельна троща сталася наприкінці минулого тижня. Плешивцев на шаленій швидкості вилетів на пішохідну зону, пролетів через підземний перехід, збив людей і вилетів назовні. Тоді загинуло четверо людей, зокрема й дитина. Ще троє зазнали поранень. Однією із травмованих виявилася пасажирка автівки.
10: Він підробляв водієм таксі, і ця жінка була його пасажиром, яка допитана, послідовно та логічно розповіла всі обставини, які передували вчиненню ДТП і які призвели до цього дорожньо-транспортної пригоди.
2: За скоєне чоловікові загрожує 10-річний термін ув'язнення. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Університети не єдина можливість отримати освіту. Тим абітурієнтам, які не впевнені у своїх силах, міністр освіти радить обирати професійно-технічні заклади. Адже представників робітничих професій замало і роботодавці дуже потребують таких фахівців. Оксен Лісовий також розповів, що математику не будуть виключати із переліку обов'язкових предметів під час здачі мультипредметного тесту.
11: Вибір НМТ не є обов'язковим. Тобто, якщо ми хочемо йти до університету, ми обираємо здавати цей тест. Якщо ми відчуваємо свою невпевненість і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує мене якимось чином. Вибір професійної цього кар'єрного навчання, професійної освіти – це теж хороший вибір. Запит на ринку, на робітничі професії, на молодший інженерний персонал надзвичайно високий.
0: Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск об 11 з Мариною Кухар. До зустрічі.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
14: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
15: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
16: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: 10:16 в Україні. Національний марафон «Єдині новини» триває. Я дякую, що ви з нами. Велика команда каналу «Ми Україна» працює для того, щоб ви знали більше. Отже, давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є зараз і які маємо зміни офіційно від повітряних сил Збройних сил України. Отже, дивимося на мапу. Чернігівщина є в загрозу, під загрозою небезпеки атаки з боку Російської Федерації. Також Сумщина. Бачите рух ворожих безпілотників. Харківщина, Дніпропетровщина, частково Запорізька область, Донеччина, Луганщина також під небезпекою. Що повідомляють повітряні сили про ці небезпеки і про ці можливі атаки? Отже, станом на цю хвилину безпілотник з півдня Запорізької області рухається в напрямку міста Запоріжжя, також безпілотник на сході Харківщини, курс на Печеніги, ну і швидкісна ціль на Сумщину була фіксована о 10:07. І зараз розуміємо, що ще небезпека триває, але згідно того, що дають повітряні сили Збройних сил України, маємо можливі атаки безпілотників. Тому, друзі, будь ласка, перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і бережіть себе, будь ласка. Ну, рухаємося далі. Після атаки росіян по сховищу ядерних відходів у Чорнобильській зоні 7 червня радіаційний стан залишається в межах норми. Володимир Зеленський зазначив, що потрібні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – це удар по самій Росії. А експерти МАГАТЕ обіцяють відвідати пошкоджений об'єкт, щоб оцінити масштаби наслідків. Про кричущі факти ядерної агресії Росії протягом багатьох років – далі в сюжеті.
18: Розбите та спалене – так зараз виглядає сховище ядерних відходів на Київщині, усього за 15 кілометрів від ЧАЕС. Росіяни атакували його безпілотником «Герань-2». СБУ кваліфікує цей удар як воєнний злочин. І він – один із багатьох скоєних РФ за час ядерного шантажу.
19: Перше – це захоплення і окупація Чорнобильської АЕС. Друге – це обстріли ядерної підкритичної установки, що знаходиться на території Харківського фізико-технічного інституту. Потім обстріл захоплення Запорізької АЕС і влучання дрона в арку нового безпечного конфайнменту.
18: Перший акт ядерного тероризму Федерація почала в перший же день повномасштабного вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року окупанти захопили Чорнобильську атомну станцію після бою з нацгвардійцями, які охороняли об'єкт. Персонал ЧАЕС опинився в заручниках.
20: Ближче до 7, наверное, 6 ранку вже нам сообщили, що почалась війна, і нас евакуювали в радіаційне сховище. Ми там сиділи десь до 4-ї дня, і потім, коли вийшли оттуда, тут уже танк стояв, і дулом туди.
18: Під окупацією ЧАЕС перебувала понад місяць, до квітня, коли ЗСУ звільнили Київщину, а відступаючи, путінські солдати мародерили у найкращих традиціях Великої Росії.
19: Пограбували станцію, тобто пограбували і транспорт, і оргтехніку, і побутову техніку. Загальні збитки приблизно 135 мільйонів доларів.
18: А потім у лютому 25-го російський безпілотник із погасною бойовою частиною влучив у захисну споруду ЧАЕС та пошкодив укриття, яке ізолює від радіації зруйнованого четвертого реактора.
21: Це була 15-метрова дірка у новому безпечному конфайменті. Насправді наслідки й досі є.
22: У нас є басейн, і ми досі знаходимо там невеликі уламки.
18: А Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян і досі. Окупанти захопили станцію 4 березня 2022 року. Штурмуючи, вони не думали про безпеку, стріляли з танків просто в енергоблоки. Це безпрецедентна подія. До того жодна держава у світі не нападала на атомні станції.
23: Вірилося, що за 9 днів можна окупувати найбільшу станцію в Європі. На прохідній нас очікували Росгвардія. В голові якби воно не вкладалось дуже довго, навіть коли ми бачили ці розрушену будівлю, частину приміщень, які були розбиті, ну, все одно здавалося, що зараз це має скінчитися. Ну, ось 2-3 дні. Ну, може, тиждень.
18: За понад 4 роки окупації росіяни перетворили ЗАЕС на мілітаризовану зону, розмістили там військову техніку та боєприпаси. Неодноразово обстрілювали станцію, і вона 18 разів втрачала зовнішнє електропостачання.
1: пройшло 4 роки, а атомна станція є загрозою для всього світу. На цій атомній станції порушені практично всі стовпи безпеки.
18: Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає від Росії припинити бойові дії та повернути ЗАЕС під контроль України. Та Путін продовжує ядерне залякування. А ще росіяни понад 70 разів атакували дослідну ядерну установку в Харківському фізико-технічному інституті. За даними фахівців, якщо сховище проб'ють і ядерне паливо витече, це спричинить екологічну катастрофу на 10 кілометрів. Попри те, що Росія шантажує весь світ ядеркою вже не перший рік, експерти кажуть, спричинити ядерний вибух на території сусідньої країни – це вистрілити собі ж у ногу. Бо витік радіації буде катастрофічним.
3: І після цього будуть величезні хмари, куди понесе їх вітер. Ви ж згадайте, що про Чорнобиль нам повідомила не Москва, а повідомив Стокгольм, куди прилетіли ці хмари. І вони спокійно можуть піти на Москву і на Росію, залежно від напрямку вітру.
18: Та поки росіяни варварськи атакують атомні об'єкти, під загрозою залишається весь світ. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: 260 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Напрушеною залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни 10 разів намагалися атакувати поблизу Стариці, Лиману та Вовчанських хуторів. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти штурмували один раз. Атакував ворог наші позиції з повітря. Зокрема, здійснив 66 обстрілів, 3 з реактивних систем залпового вогню. Детальніше про оперативну ситуацію на передовій поговоримо з Віктором Трегуповим. Це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітання вам.
4: Вітаю вас. Слава Україні.
17: Героям слава. Отже, давайте розпочнемо з загальної оперативної ситуації в зоні вашої відповідальності.
4: Загальна оперативна ситуація така. Продовжуються активні спроби росіян наступати на Лиман та у бік Куп'янська. Причому з обох боків, як з Куп'янсько-Вузлового, так і на сам Куп'янськ. Також залишається певний тиск на Вовчанському напрямку.
17: Скажіть, будь ласка, яка ситуація, які загрози сьогодні росіяни створюють нам на Сумщині? І як сьогодні переміщується або змінюється сіра зона вглиб Російської Федерації?
4: Ну, сіра зона вглиб Російської Федерації заходить тільки там, де вглиб Російської Федерації приблизно кілометрів за 20 до безпосередньо українських позицій. Такі моменти є. Угу. Це там, де безпосередньо близькі українські позиції, де близько до кордону безпосередньо. На Сумщині росіяни, ну, принаймні, у східній частині Сумщини, яка нас стосується безпосередньо нашої зони відповідальності, вони зараз, ну, після того, як вони створили невелику зону контролю безпосередньо на кордоні, зайняли кілька селищ кілька місяців тому, вони намагалися йти вперед, вони намагалися в першу чергу зайняти селище Рясне, що неподалік від селища Грабовське, яке вони зайняли десь 3 місяці тому. Бої йшли в безпосередній близькості, але тим не менше їх звідти потіснили, і зараз вони залишаються в безпосередній близькості до кордону.
17: Як сьогодні змінюються методи атаки ворога, якщо ми кажемо про прикордоння?
4: Ну, в принципі, особливо не змінюється. Як була інфільтрація, так і залишається. Інфільтрація малими піхотними групами є основною тактикою росіян станом на зараз, в першу чергу тому, що інші варіанти просто неефективні. Задіяння техніки неефективне, якісь інші тактики вони не придумали і навряд чи придумають, допоки не зміниться докорінним чином технологічна ситуація, в першу чергу, на фронті. Допоки не припиниться ось таке домінування дронів у повітрі. Бо єдиний варіант пробратися через зону на 20 кілометрів, це чути це робиш непомітним піхотинцем.
17: Угу. Пане Віктор, ми вже згадували про Лиманський напрямок, один із найважчих сьогодні. На вашу думку, що його робить таким? Мова йде про кількість артилерійських атак, про кількість обстрілів, про велику кількість безпілотників, чи мова йде про піхотний тиск?
4: Всього відразу. Справа в тому, що Лиманський напрямок у нашій зоні відповідальності для росіян є ключовим. Він сам по собі є окремим завданням для росіян, просто тому, що вони дуже хочуть вийти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Там зосереджена найбільша кількість сил в цілому. І це стосується і БПЛА, і піхоти, це стосується артилерії, і це стосується кількості кабів, які падають в тому районі. Але знов-таки у нас там теж зосереджена певна кількість добре озброєних та обороноздатних підрозділів. які розбивають на укріпленнях ці ось російські хвилі.
17: Угу. Перемістимося до Куп'янського напрямку. І сам Куп'янськ, яка там ситуація? Наскільки сьогодні ми себе там почуваємо стабільно, якщо можна вжити сьогодні такий термін? І як сьогодні там оперують росіяни?
4: Куп'янськ можна розділити на кілька напрямків. Перше, це безпосереднє місто на правому березі річки Острів. І там, в принципі, ситуація більш рівномірна. Там росіяни лізуть тільки з півночі, намагаються з півночі через голубів колісти, закріплятися на північних околицях міста. Їм це не вдається, тому там відносно спокійно. Ну, відносно, знову-таки. Mm-hmm. Якщо ж брати лівий берег річки Остров, східний берег, там росіяни з трьох боків. А за спиною річка. Звісно, що тут це і логістиці не так сприяє, і, в принципі, і російські дрони долітають значно краще, тому там ситуація постійно більш напружена. Знов-таки, територія утримується, плацдарм утримується, але це вартує дещо більше зусиль.
17: Але росіяни продовжують там тиснути попри те, що українська армія значно їх витісняє, але ціль залишається Куп'янська і загалом та Куп'янського напрямку. Як ви думаєте, а саме мета наступу на цю територію змінюється в росіян чи ні? Для чого їм сьогодні так боротися за цю територію?
4: Мені чесно здається, що це для них стало якимось політичним фетишем.
17: Угу.
4: Такого більш великого військового сенсу, який воно мало на початку наступу на нього, воно зараз просто немає. Бо ідея була така. Вони беруть Куп'янськ, потім просуваються до Борової, потім тиснуть усією потугою на Лиман, а потім вже йдуть на Слов'яно-Краматорську агломерацію. А зараз це вже не актуально, бо Куп'янськ вже, ну, очевидно, не стане для них логістичним хабом. Вони хотіли робити логістичний хаб в Куп'янсько-Вузловому, насправді, там, де залізниця. Угу. Очевидно, що цього вже не буде, і цього вже не буде навіть технологічно. Бо навіть якби вони теоретично витіснили українців з Куп'янська, все одно по цьому хабу прилітало б все, що літає, бо просто дистанція ураження українськими і короткими дронами і мідл-страйками, вона значно виросла, інтенсивність теж значно збільшилася. Тому вже цей план можна було б викидати на смітник. Але, тим не менш, щось у росіян в голові, що якщо вони поставили собі завдання, якщо Путін вже там особисто кілька разів сказав, що місто зайнято, то певно треба якось це виконувати.
17: Дуже дякую вам, Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, про оперативну ситуацію на передовій. Дякую вам. Окупанти жаліються на новий удар по мосту в Чонгарії, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Не встиг місцевий гауляйтер похизуватися, що рух переправи відновили, як туди знову прилетіли нові дрони. Міст пошкоджено, а водіїв відправляють в об'їзд через Армянськ і Перекоп. До слова, переправа через Чонгар має ключове стратегічне значення для росіян, оскільки це найкоротший та найзручніший логістичний шлях для доставки особового складу, боєприпасів та палива з Криму. Денис Попович, військовий аналітик, зі мною на зв'язку. Пане Денисе, вітання вам. Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
17: Давайте розпочнемо саме з стратегічного значення для росіян і переправи, і мосту через Чонгар. До цього удару, як вона використовувалася і що саме це означало для росіян? Що там переправляли? Можливо, саме, знаєте, як відсотковий логістичний шлях цього всього? Як використовували росіяни?
5: Ну, це найкоротший шлях до Криму з тимчасово окупованих територій українського Причорномор'я і Приазов'я. Зараз ми бачимо, що після першого удару по Чонгару, який відбувся у ніч на неділю, транспорт був переправлений по більш великому радіусу, так? По більш великому відрізку. Тобто транспорт був переправлений на Армянськ-Красноперекопськ через Чаплинку. Це додатково, ну, кілометрів щонайменше 50-100. А в умовах того, що зараз є паливний дефіцит, ну, це буде мати значення, оскільки витрачається, власне, більше пального для цього. Крім того, Чаплинка, вона знаходиться вже безпосередньо в зоні ударів. Ну, там навіть можна спробувати тактичними дронами дістати цей населений пункт і перекрити його, значить, там постачання через цей населений пункт. Тому значення це саме таке. Подовжується логістичне плече і ще більше буде логістичних труднощів. Через Чонгарський міст все проходило насправді. Там же ж ми пам'ятаємо, коли ми ще їздили у Крим, коли не було війни. Ми пам'ятаємо, що через цей міст йшов увесь трафік до Автономної Республіки Крим.
17: Зокрема, розуміємо, що на логістику це величезний удар дронами. Це той міст, який сполучав тимчасово окуповану частину Херсонщини і Крим. Але тепер, наскільки є можливість в росіян знайти цей новий місток або придумати щось нове, як ви думаєте?
5: А що там можна придумати? Перешліки лише одні. Угу. Вони ще один, тому що землю не насиплять, всі ваш не перекриють землею для того, щоб... Крим краще поєднати з материком. Вони цього не зроблять. Їм зараз доведеться або далі пускати транспорт по великому радіусу через Чаплинку на Армянськ, Красноперекопськ, і там слідкувати, щоб з цим маршрутом нічого не сталося раптом. Щось там може статися з цим маршрутом, так? Ми ж це чудово розуміємо. Або ремонтувати Чонгарський міст якимось чином. Але щойно вони його поремонтують, то туди ще щось прилетить. Бо ми бачимо, це послідовність цих ударів, які спроможні на те, щоб перекрити максимум логістичних шляхів до тимчасово окупованого Криму.
17: Важливо, що все частіше прилітає на тимчасово окуповану територію, бази базування різного роду росіян, і також тимчасово окупований Крим. І тут питання того, наскільки росіяни змінюють ідею мілітаризації цих територій. Тому що, якщо прилітає, значить, що буде прилітати ще. То потрібно або додавати системи ППО, які відносно сумнівні, або якимось чином релокувати все те, що там є. Що обирають сьогодні росіяни і як взагалі з мілітаризацією цих територій?
5: Ну, принаймні, я не бачу, що ми там щось релоковують, поки Крим вони не покидають. Uh-huh. Чесно кажучи, вони будуть тримати для нього зубами, тому, я думаю, там буде далі накачування максимально військами для того, щоб прикрити цю територію. Вони його укріплюють зараз з моря, з західної частини. Ми бачили, там вони риють окопи на узбережжі. Вони зараз будуть намагатися його прикрити, оскільки це для них хаб, це для них місце концентрації військ, це для них логістична історія. Звідки йде забезпечення військ, які воюють у Запорізькій та Херсонській області?
17: Угу. Ще про роботу наших сил оборони. Звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Такими є успіхи українських сил оборони минулого місяця. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також додав, що у травні наші оборонці вперше вдарили по об'єктах ВПК у Москві і Підмосков'ї. І саме через це росіяни зазнали збитків на понад мільярд доларів. Почуємо.
6: Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
17: Пане Денисе, ваша думка, як буде працювати і писатися цей сценарій далі? Чи це означає, що ми маємо зараз час для того, щоб відвоювати, забрати своє ще більше, поки росіяни накопичуються? Чи це така справедлива тенденція втрати їхніх сил, абсолютно логічний?
5: Зараз ми маємо перевагу у середньому сегменті, в middle strike-ах, і ми це зараз активно використовуємо. І ми бачимо результати. Ці результати ми щойно обговорювали. Та в тому числі удар по Чонгарському мосту. Все це призводить до проблем з логістикою для російської армії. Не лише на півдні, а й на сході. І це в принципі створює для нас передумови для того, щоб ми могли активніше контратакувати, активніше звільнювати нашу землю. Але зараз фантазувати, що буде великий контрнаступ, до чого він призведе, що ми можемо звільнити, я б зараз не став. Давайте будемо слідкувати за ситуацією, як вона є на сьогоднішній день.
17: Так, і стосовно ротації російських військових, чи є сьогодні інформація про те, що нові завербовані або десь зібрані люди з Російської Федерації можуть бути скоро на території нашої держави? Що там відбувається?
5: Ви маєте на увазі класичну мобілізацію?
17: Так.
5: Ну, класична мобілізація з повістками, з воєнкоматами, до неї зараз іде така суттєва підготовка на теренах Російської Федерації. Але поки що вони не відмовляються від своїх планів комплектування військ за тим сценарієм, який був раніше. Тобто це така добровільно-примусова мобілізація з укладанням контрактів, з виплатами і так далі. Ну, нещодавно вони взагалі підвищили виплати в регіонах. для того, щоб залучити більше людей до лав Збройних сил Російської Федерації. Крім того, ми чули про те, що вони хочуть прощати кредити іпотечні до 10 мільйонів рублів. Тобто все це поки що робиться для того, щоб саме залучати людей на контрактну основу, більш-менш добровільно. До мобілізації класично вони готуються, але ну, не видно поки що такого намагання віддати останній наказ для того, щоб проводити цю мобілізацію, як це було у 22-му році.
17: Дякую вам. Денис Попович, військовий Дякую. Аналітик, був на зв'язку. Дякуємо. І до інших тем. Уряд спрямував понад 1 мільярд гривень на підтримку закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти та науки України. Кошти підуть на три ключові потреби. Це відновлення пошкодженої інфраструктури та укриттів, посилення енергетичної стійкості університетів перед осінньо-зимовим періодом, а також оплату комунальних послуг і енергоносіїв. Фактично, мова йде про підготовку університетів до ще одного складного навчального року в умовах повномасштабної війни, щоб студенти могли навчатися очно або у змішаному форматі. Гуртожитки працювали, укриття були готові, а лабораторії та корпуси не зупинялися через проблеми зі світлом, теплом чи водою. Про все це будемо говорити далі, як розподілятимуть ці кошти, які заклади зможуть претендувати на фінансування і що це дасть студентам вже найближчим часом. Говоримо з заступником міністра освіти та науки України Миколою Трофименком. Пане Миколо, вітання вам.
7: Добрий день.
17: Отже, давайте розбиратися. Відомо, що уряд спрямував понад 1 мільярд 350 мільйонів гривень на підтримку університетів. І важливо, які проблеми це має вирішити? І мова про безпеку, енергостійкість, комунальні витрати чи все одразу?
7: Все одразу. Угу. Насправді, надзвичайно важливе рішення для системи вищої освіти. У нас 500 мільйонів з цих мільярда, 350 мільйонів буде направлено на відновлення пошкоджених будівель і інфраструктури наших закладів вищої освіти, на організацію протирадіаційних укриттів. Відповідно, це надзвичайно теж важливо, щоб відновлювати і мати хоча б частину освітнього процесу в змішаному форматі, особливо в прифронтових територіях. У нас надзвичайно пошкоджені наші університети, і по них цілеспрямовано росіяни в Сумах, в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Миколаєві. Відповідно, нам треба допомагати закладам вищої освіти відновлюватись. Відповідно, на ці задачі буде направлено 500 мільйонів. 275 мільйонів – це допомога нашим закладам на компенсацію витрат на комунальні послуги. Надзвичайно важливо втримати, утримати і підтримати наші університети з точки зору спеціальних фондів, з точки зору власних надходжень. І це, так скажемо, абсолютно рішення важливе сьогодні, яке було урядом прийнято. І 600 мільйонів – це проекти на альтернативні джерела енергії. Відповідно, 100 мільйонів ми направимо на проектно-кошторисну документацію, на розробку тих рішень, які б допомогли нашим закладам бути більш енергостійкими, тому що кожен з них неповторний, і рішень уніфікованих, на жаль, або на щастя, у нас не існує. Відповідно, у нас в мережі наших закладів вищої освіти 22 тисячі будівель, і для кожного університету власна якась унікальна програма має бути розроблена. Відповідно, 100 мільйонів ми направимо, як я сказав, на ПКД, і 500 мільйонів на власне реалізацію тих рішень, які будуть розроблені нашими університетами. Це можуть бути когенераційні установки, це можуть бути сонячні електростанції, акумуляторні батареї, відповідно, кожен університет для себе сам вирішує, як забезпечити енергостійкість на зимовий період 26-27, тому що ми очікуємо, що зима буде не легшою, але ми маємо більше підготуватись, щоб мати суттєву частину освітнього процесу в офлайні, щоб максимально наші студенти в аудиторіях, в безпечних умовах навчались. Тому рішення надзвичайно важливе, будемо його виконувати.
17: Це зрозуміло. Наступний пункт, давайте ще розберемося. Частина коштів піде на відновлення, укриття, обладнання для стабільної роботи закладів, як ви сказали. Але важливо, за якою логікою будуть визначати університети, які отримують фінансування першими. Чи вже є це в розробці?
7: Так, безперечно, МОН оголосить відбір проєктів. Ми попередньо у закладі вищої освіти наших питали, що б вони хотіли бачити, які проєкти вони готові були до кінця року реалізувати. Відповідно, ми володіємо ситуацією, розуміємо ситуацію по країні, але, відповідно, буде відбір, ми будемо просити розробити інвестиційні проєкти, які треба буде завантажити в систему DREAM. Відповідно, буде працювати комісія в міністерстві з залученням фахівців. У нас критерії відбору в тому числі розроблені. І тут важливо буде, наскільки заклад постраждав, наскільки готовий заклад вивести студентів в офлайн, наскільки, так скажемо, в закладі розроблені існують проекти співфінансування, і тому все це буде впливати, і будемо справедливо відбір робити і допомагати нашим закладам вищої освіти.
17: Окремим блоком маємо 600 мільйонів гривень, це на енергетичну стійкість. Що саме зможуть закупити або встановити університети? І як це допоможе їм пройти осінньо-зимовий період без зупинки саме освітнього процесу?
7: Як я сказав вже, це когенераційні установки, це системи накопичення енергії, це сонячні електростанції. Кожен університет для себе сам визначає, наскільки і які потрібні йому рішення. Відповідно, ми будемо дивитись на їх адекватність і на їх ефективність і спрямовувати кошти, інвестувати в розвиток саме цього напряму. Тому що зима 25-26 показала, наскільки університети важливі, в тому числі і для громад, тому що вони стали осередками стійкості, вони прийняли дуже багато громадян, які в тому числі мали змогу обігрітись, підзарядитись саме в кампусах наших університетів. Тому тут важливо, щоб ці університети були не тільки осередками для своїх спільнот, але й для навколишніх мікрорайонів в містах і в регіонах країн. Тому тут це абсолютно свідома інвестиція, і наші університети вже багато працюють, залучають зовнішні ресурси, залучають інші джерела фінансування, окрім державного бюджету. І тут ми будемо в тому числі дивитись на ці проекти з точки зору співфінансування. Тому важлива інвестиція, і будемо ефективно ці кошти використовувати, готуватись до наступної зими.
17: Ну і для студентів, викладачів також головне питання, чи допоможе це рішення фінансування повернути більше навчання в аудиторії, лабораторії, майстерні, там, де це, звичайно, дозволяє безпекова ситуація?
7: Це один з показників ефективності, один з критеріїв відбору саме проєктів, тому що університети мають нам показати, як ця інвестиція вплине на освітній процес, на кількість студентів, яких буде змога вивести в офлайн, на ті дослідження, які не будуть припинятись, тому що сьогодні в прифронтових університетах у нас лабораторії облаштовані під землею, і, власне, вже багато проінвестовано саме в енергетично незалежні заклади вищої освіти. На ці цілі саме в минулому році у нас в 25-26 було виділено 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Відповідно, ми нарощуємо обсяги такої підтримки, розраховуємо, що дослідження перериватись не будуть, освітній процес все більше буде в очному форматі, і для наших здобувачів освіти, дослідників і спільнот університетів будуть створені безпечні енергонезалежні умови роботи. Тому це наша одна з конкурентних переваг нашої системи вищої освіти, одна з її ознак її стійкості, і будемо її підсилювати ще більше.
17: Нехай все вдасться, нехай всі плани реалізуються якомога швидше. Дякую вам. Микола Трофименко, заступник міністра освіти та науки України, був на прямому зв'язку. Дональд Трамп заявив, що нібито ніколи не обіцяв не втягувати Сполучені Штати Америки у закордонні війни. Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу NBC. Попри те, що під час передвиборчої кампанії неодноразово наголошував на намірі зупинити війни, а не починати їх. Заява пролунала на тлі критики через військовий конфлікт з Іраном, який розпочали без схвалення Конгресу.
2: Я не гарантував, що не буде війни. Навіщо б мені було створювати найпотужніші збройні сили у світі? Тож, коли ви кажете, що я обіцяв, я нічого не обіцяв. Мені не подобаються ці нескінченні війни. Це не нескінченна війна. Ми займаємося цим 3 місяці.
17: Зараз зі мною на зв'язку Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Пане Владиславе, вітання вам.
8: Доброго дня, також вітаю вас, вітаю всю вашу аудиторію.
17: Отже, як насправді вже цю цитату коментують експерти, зокрема, за кордоном також? Тому що для Сполучених Штатів дуже важлива ця теза стабільності, теза того, що все добре, що воєн не буде, а тут те, що точно протирічить одне одному. Що ви вже читали, що ви вже бачили?
8: Ну, насправді, я скажу, що, напевно, поки що цю цитату не сильно розібрали через події на Близькому Сході, і більше зараз американська преса обговорює новий, скажімо так, виток відносин між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю, і, відповідно, якби ситуацію з Іраном. Тому, напевно, поки що саме цю фразу, скажімо так, Трампу не ставили, якби, знаєте, у якусь там ні провину, ні позитив. Але, ну, скажу, що тут дійсно є такий тонкий нюанс, тому що Трамп дійсно говорив про те, що треба завершити ці так звані безкінечні війни. Це малося на увазі ще під час його першої кампанії, першої каденції. Звісно, насамперед війна в Афганістані, яка тривала довго, і, відповідно, американська присутність там. Ну, і в цілому, скажімо так, за останні там 20 років, уже навіть трошки більше, звісно, республіканські президенти, а їх було небагато, тільки Буш-молодший, перепрошую, і Трамп, звісно, вони були, скажімо так, під тиском події, ті, що в Сполучених Штатах дістало назву 9-11 і реакції на це. Тому, відповідно, той же Буш-молодший, да, був якби заручником своїх рішень, зокрема, і про Афганістан, і про Ірак йдеться, звісно. І тому, власне, Трамп уже діяв, скажімо так, у відлунні цих подій і грав на тій риториці, яка дозволила йому вперше стати президентом і, в принципі, вдруге, знову ж таки, нагадаю, майже безпрецедентно прийти до влади. Лише один раз в історії до цього президент через пропуск, грубо кажучи, терміну, знову обирався на посаду президента. Тому ця теза про те, що, як то кажуть, America First, мається на увазі більше якраз уваги внутрішній політиці, звісно, вона і дала можливість Трампу вдруге братися на посаду президента.
17: Але дуже складно, враховуючи ту політику, яку сьогодні проводить Дональд Трамп та його команда, не втягуватися в будь-які інші конфлікти, тому що дуже багато уваги приділяються і тому, що відбувається за межами Сполучених Штатів. Зрозуміло, що і в НАТО сьогодні дуже великий вплив, та і те, як Дональд Трамп співпрацює із Китаєм, і те, що відбувається, звісно, в Ірані. Як ви думаєте, чи вдасться завершити та те, що відбувається в Ірані, ось цю війну, ну і загалом не розпочинати нових воєн, як каже Трамп? Тобто мова навіть не про те, щоб завершити, а про те, щоб не починати щось ще подібні конфлікти.
8: Ну, я думаю, що якраз нічого нового, якби, Трамп не буде розпочинати. Звісно, якщо, ну, або за умови, коли, наприклад, той же Китай не буде, скажімо так, з реалістичної перспективи і, відповідно, під час перебування Трампа у Білому домі говорити там про вторгнення на Тайвань, да, і свою агресію там. Нагадаю, що є також Філіппіни, і там теж були дуже часто провокації минулого і позаминулого року. Тому тут є дуже багато таких, я би сказав, знаєте, особливих точок, де, в принципі, має бути підвищена увага, звісно, з американського боку. Але враховуючи своє нинішнє становище, враховуючи якраз війну в Ірані, я думаю, що Трамп не буде, звісно, там ініціювати якусь інтервенцію, якусь зміну режиму і так далі. Тобто якісь слова, тобто риторика про там зміну режиму на Кубі чи ще в якійсь якійсь країні може бути. Да? Давайте не забувати, що під час свого першого візиту до Східної Європи колишній американський президент Джо Байден у Варшаві теж тоді сказав дуже таку багатообіцяючу фразу про зміну режиму у Росії, да? Що настав час якби змінити режим там. Чи сталося це? Напевно, ні. Тому, власне, не завжди риторика там про щось, звісно, це меншою мірою стосується Трампа, не завжди риторика про щось таке кардинальне, радикальне, зокрема там про зміну режимів, означає конкретні дії. Да? І знову ж таки, враховуючи досвід в Афганістані і в Іраці, де були, ну, знову ж таки, це вже не таємниця, велика кількість, скажімо так, помилок з точки зору саме таких політичних рішень, да, і підготовки цих операцій, то, звісно, і будь-яка американська адміністрація, неважливо, республіканська чи демократична, будуть, знаєте, так, ну, дуже обережними. А якщо вже діють, то, відповідно, будуть робити це рішуче. Знову ж таки, як робила це адміністрація Трампа в цьому році, знову ж таки, вони виходять завжди, знаєте, із конкретного моменту, не можливо, не завжди там розуміють чи конкретні там наслідки на майбутнє, але все ж таки ідея у Трампа була, да, робити певні дії, якщо їх робити, то робити максимально швидко і, як йому здавалося, я думаю, до певної міри, напевно, і блискавично.
17: Так. Ну і позиція України також дуже рішуча в контексті міжнародних відносин. Україна закликала вигнати Росію з миротворчих та поліцейських місій з ООН. Виступаючи на екстреному засіданні Радбез ООН через останню масовану російську атаку, наш представник Андрій Мельник заявив, що російська армія, яка вчиняє насильство, не може діяти в місіях під прапором Організації Об'єднаних Націй. Дипломат також вкотре закликав партнерів збільшувати підтримку України насамперед у ППО. Водночас представник США в Радбезі ООН назвав російське вторгнення стратегічним провалом і закликав Іран та Кубу припинити підтримку Москви.
0: Найефективнішим способом захисту мирного населення є надання Україні достатніх можливостей для перехоплення російських ракет і безпілотників сьогодні, а не завтра, не наступного місяця. Усі канали, через які до Росії продовжують надходити критично важливі технології та компоненти, мають бути перекриті.
9: Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього і лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже.
17: Пане Владиславе, ну, здавалось би, все зрозуміло, та і про виключення Росії з міжнародних організацій, про те, якої позиції вона дотримується. І дійсно, що більшість країн і ООН, зокрема, підтримують нашу позицію, але тим не менше цього не відбувається. Росія продовжує мати право голосу, і сьогодні ми кажемо про виключення із миротворчих поліцейських місій країну, власне, яка зовсім не лише мир, не несе мир абсолютно ні в яку країну, навіть в Росію, в своїй країні, вона не може стабілізувати цю ситуацію. Як ви думаєте, які можуть бути і наші кроки, і кроки наших партнерів для того, щоб дійсно можна було зробити таке виключення абсолютно справедливо політично?
8: Ну, слухайте, це, напевно, питання до українських представників, які працюють у нашому представництві в ООН. Да? Я переконаний, що якраз ця робота ведеться. Але коли ми говоримо, звісно, про конкретні, скажімо так, аспекти діяльності Росії в міжнародних організаціях, то тільки, як то кажуть, загальною волею, власне, тих учасників, да, які є в цих міжнародних організаціях, можна домогтися, власне, виключення Росії з певних органів, чи то Ради безпеки, да, як найбільш важливий і найбільш значущий політичний орган у системі ООН, так само і миротворчі і поліцейські місії. Ну, знову ж таки, розумієте, тут нам треба, мені здається, теж певною мірою визначитися, ми з одного боку кажемо там про зміну, про необхідність зміни порядку, про необхідність там змін, і зокрема всередині ООН і таке інше, але водночас якби закликаємо виключити Росію, да, але не говоримо, якби що ми пропонуємо після цього. Тобто, якщо ми закликаємо, щоб виключити Росію з миротворчих і поліцейських місій ООН, то хотілося б мені, наприклад, почути, а яке бачення у нас тоді взагалі щодо майбутніх миротворчих місій. Тобто, чи потребуємо ми все ж таки миротворчі місії? Я бачу, що ця дискусія трошки, знаєте, пішла на другий план. І ну, в цьому році, принаймні, активно я її не чую там і не бачу у міжнародній пресі, наприклад, зокрема. Тому тут, знову ж таки, дуже багато аспектів якраз зав'язано на ініціативі, да, і з одного боку ініціатива має, звісно, виходити від України, як жертві агресії, як державі, яка найбільш тісно і століттями якби живе поруч із Росією, але водночас тут, звісно, роль партнерів, зокрема тих, хто є і постійними членами у Раді безпеки ООН, теж дуже важливо. Тому, власне, ті от контакти, які були Володимира Зеленського напередодні, от вчора, наприклад, ну, є такими, я би сказав, доволі багатообіцяючими. Наприклад, я розраховував, що на цей період, грубо кажучи, буде менш така, знаєте, активна дипломатична робота, тому що все ж таки такий літній період, всі там, хтось в Америці готується до святкування 250-ї річниці незалежності, хтось до чемпіонату світу. Ну, тобто, мені здавалося, що буде настрій у міжнародних партнерів трохи, знаєте, такий абстрагуючий від України, і що насправді певна така риторика, от вчора, наприклад, для мене стало таким приємним сюрпризом, насправді.
17: Так, і, звісно, маємо говорити про те, що українські дипломати роблять все для того, щоб привертати надалі цю увагу. Владислава, дякую вам. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був на прямому зв'язку. Далі найважливіші новини станом на цю хвилину, і Марина Кухар продовжить.
10: Ми боремося за свою країну. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
24: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
25: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Ми боремося за свою країну.
17: Це новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Трьох людей вбили російські ракети та шахеди. У Чугуєві на Харківщині серед жертв вагітна жінка, повідомили у мерії. Постраждали шестеро. Окупанти атакували місто вночі, побили житлові будинки, як багатоповерхівки, так і приватні оселі. Горіли гаражі та автомобілі. Наслідки атаки ще ліквідовують. Били її по самому Харкову ударними безпілотниками. Там 15 поранених. Постраждали двоє дітей, і найменшому – лише рік. Медики надали допомогу їм на місці. Цілили російські терористи по житлових кварталах. Уламками пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр і храм. У місті палало кафе і комунальне підприємство. І знову зросла кількість поранених у Запоріжжі, внаслідок удару, якого Росія завдала напередодні. На тепер постраждалих 32, і серед них 5 дітей. Нагадаю, ворог протягом дня кілька разів атакував Запоріжжя дронами. Один із шахедів влетів просто у зупинку громадського транспорту. На місці загинули 2 жінки. Це продавчиня у кіоску і перехожа. У місті пошкоджена багатоповерхівки і залізниця.
12: З 32 поранених 7 знаходиться в тяжкому стані. Наразі лікарі продовжують рятувати життя, допомагати нашим мешканцям. Всі інші знаходяться в стані середньої тяжкості. За розміщенням в місцях тимчасового проживання до нас ніхто не звертався, тому що всі домівки були оперативно, наскільки це можливо, відновлені.
17: Для удару по Україні цієї ночі Росія використала

0: нас в полон, вони розповідають, що вони пішки проходять і 20 кілометрів, і 30 кілометрів, тому що ну, їх не жалко, а техніку, яка їх возить, жалко. Але насправді доставляти ж треба не тільки безпосередньо ще живих окупантів, але і продовольство, і паливо, і боєприпаси, і все таке інше. І чим далі дотягається рука українського Middle Strike, тим, відповідно, починає складніше ставати окупантам це робити.
1: Саме на Покровському напрямку минулої доби відбулося найбільше боїв. Там сили оборони зупинили півсотні ворожих атак. Активно лізуть окупанти і на Лиманському відтинку. Росіяни зробили 18 спроб прорвати нашу оборону. Ще 14 боїв відбулося на Слов'янському напрямку. Стримують росіян наші захисники біля Костянтинівки на Донеччині і в районах Стариці, Вовчанських хуторів та Куп'янська на Харківщині. На Гуляйпільському відтинку окупанти 34 рази йшли на штурми. Загалом минулої доби на фронті відбулося 260 боїв, під час яких наші оборонці вбили та поранили 1370 окупантів. Окупанти бідкаються на новий удар по мосту у Чонгарі. Це переправа має стратегічне значення для росіян, оскільки є найкоротшим шляхом для доставки особового складу, боєприпасів і палива з Криму на материкову Україну. Не встиг гауляйтер Херсонщини похизуватися, що рух переправою відновили, як нові дрони не забарилися. Міст пошкоджено, а водіїв відправляють в об'їзд через Армянськ і Перекоп. Люди там помирають від голоду та холоду, немає світла та води, а виїхати вкрай важко. Це про Олешки на окупованому лівобережжі Херсонщини, про нестерпне життя у місті, захопленому росіянами 4 роки тому, розповіла родина Марецьких, яким вдалося дістатися українського Херсону. Із парою пенсіонерів, що пройшли важкий шлях, поспілкувалася наша Тетяна Савуля.
2: Полезне. Тремтячими руками Валерій та Наталя тримають українські паспорти. Вони таки змогли їх зберегти. Російських не оформлювали, хоча, кажуть, в окупованих Олешках це було вкрай небезпечно.
3: Я боялася, що на границі заберуть. Ну, слава Богу, обійшлось. Не забрали. Ховали. Да. А потім все-таки затребували оце на границі Росії паспорт. Оце, ну, прийшлось достати, а що робити? Ну, не забралося.
2: Їхні рідні Олешки, що на лівобережжі Херсонщини, в окупації вже понад 4 роки. Росіяни просто стерли місто. Тож жити там щодня ставало важче, розказує подружжя. Довго не виїжджали, бо доглядали покинутих тварин. Лише котів та собак врятували за 20. Та їхній будинок знищили окупанти. А Валерій пережив інсульт та інфаркт. Ледве вижив.
4: Посілок. І одноэтажки, погорди знищені всі.
3: І кола, Андрій, лісна, та весь город дуже.
4: Тільки от учасний сектор.
3: І то вже теж.
4: Да, живі.
3: Дуже.
4: Поліклініки, врачів, два терапевта і більше нікого нема.
3: То вже сили іссякли, і терпіння, і сили іссякли вже. І продукти не поставлялися, і днем, і ночі стрільба, дрони, нерви не видержали. Дотягнули, що кучу болячок, ну, не етовалося. Стреси постійні, оце нерви.
2: Від Олешок до Херсона всього 10 кілометрів, але родині Марецьких довелося їхати 4 доби, бо міст через Дніпро зруйнований, іншої дороги немає. А масова евакуація з Олешок неможлива.
4: 4 суток їхали. Не доїхали до Москви 20 кілометрів. Як казав водій наш, поміняли бусик і з Москви от двинули на Білорусію. На Волині у нас перший переход був. Це в нас зайняла дорога 4 суток.
2: Щоб бути ближче додому, поїхали на Херсонщину, але вже підконтрольно Україні. Валерій каже, в окупованих Олешках всі з нетерпінням чекають на звільнення. Дивляться українські новини, а наші захисники морально підтримують жителів.
4: Район Черемшини, вона напорна нова башня, на ній висить Це позапрошло.

0: да, українці фотографа.
1: Маленький такой, ну, на конце целый.
0: Это прилетел, да, на день вся как раз было. Дрон прилетел и, видать, на магните повесил. Флаг так он и висит.
2: Зараз у своїй 71 та 66 Валерій та Наталя вчаться жити заново. І хоча росіяни цілодобово гадять по Херсону, переселенці кажуть, гіршого за життя в окупації немає нічого.
0: Оккупация,
1: конечно. Оккупация. Да. Это не дай Бог, не приведи Господи, конечно. Это кошмар. Люди голодают сейчас там вообще. А зимой мерзли, замерзали, в потоп потонуло, сколько народу погибло. Это вообще завал был, конечно.
0: У Ивана Белого, это отец и мать, утонули и за руки держались.
2: За офіційними даними, в Олешках залишається близько 2000 людей. Наталя та Валерій закликають всіх виїжджати, а ще дуже вірять, що зовсім скоро зможуть повернутися в рідне, а головне – звільнення від ворогів місто. Із Херсона Тетяна Савуля, Україна, марафон «Єдині новини».
3: Другий день поспіль лунали вибухи на НПЗ у Краснодарському краї Росії. Дрони атакують одну із найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова, яка входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс». Мешканці Новоросійська повідомляють про близько півсотні ударів, після чого виникла пожежа на території НПЗ. В тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа, вибухало і в тимчасово окупованому Криму у районі військового аеродрому Кача. Україна залишається для Кремля найбільшою політичною небезпекою, так заявив в інтерв'ю The Guardian президент Зеленський. Росія поступово втрачає вплив на пострадянські країни, а майбутній вступ Києва до Євросоюзу спровокує внутрішні проблеми. Україна залишається для Кремля найбільшою політичною небезпекою.

0: країни, а майбутній вступ Києва до Євросоюзу спровокує внутрішні проблеми всередині самої Росії, особливо на Кавказі. Президент додав, що після цього різні етнічні групи по всій російській території почнуть ставити запитання чинній владі у Кремлі.
1: It's more politically.
2: Росія більше не має політичного впливу на інші країни. Подивіться на Азербайджан, є повністю незалежний. Вірменія, нещодавні вибори стали великим успіхом. Це був їхній вибір до незалежності. Також думаю, що росіяни втратили Молдову. Звичайно, вони не хочуть втратити Україну, бо незалежна і вільна Україна – найбільша та політично найнебезпечніша країна для Росії.
0: Україна закликала вигнати Росію з Організації Об'єднаних Націй та з миротворчих місій. У своєму виступі на екстреному засіданні Радбезу ООН наш представник Андрій Мельник заявив, що російська армія, яка вчиняє насильство, не може діяти у місіях під прапором ООН. Дипломат також вкотре закликав партнерів збільшити підтримку України насамперед засобів ППО. Водночас представник США назвав російське вторгнення в Україну стратегічним провалом і закликав Іран та Кубу припинити підтримку Москви.
3: Найефективнішим способом захисту мирного населення є надання Україні достатніх можливостей для перехоплення російських ракет і безпілотників сьогодні, а не завтра, не наступного місяця. Усі канали, через які до Росії продовжують надходити критично важливі технології та компоненти, мають бути перекриті.
2: Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього і лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже.
0: Далі у нас історія добровольця, який після складних поранень на фронті був прикутий до крісла колісного, переніс понад 20 операцій. Утім, завдяки власній упертості Антон все ж звівся на ноги. Як йому це вдалося і хто допоміг воїну відновитися? Ірина Носичова розкаже.
4: Антон крокує коридором реабілітаційного центру, накульгує, але вже навіть не спирається на тростину, а ще кілька місяців тому не міг підвестись із крісла колісного.
5: Я все роблю повністю. Мені допомога не потрібна.
6: Я все роблю самостійно, мені допомога стороння не потрібна. Я у вануса можу залізти, вилізти, в автомобіль сам, сходами можу піднятися.
4: Чоловік потрапив на фронт торік, підписав контракт, був штурмовиком на Луганському напрямку. Крім того, доставляв побратимам на нуль зарядки для рації, воду та харчі. Там його і вполював ворожий дрон.
5: Перший скіт не впав між ног, порвав пахову артерію.
6: Перший скіт впав між ногами, порвав пахову артерію. Я поки накладав турнікет, другий скіт впав праворуч, поламав мені руку. Я в рацію кажу, все, хлопці, я вже мінус, бо розумію, що витягнути мене звідти буде складно.
4: Та побратимам усе ж вдалося, хоча в небі чатували російські безпілотники. Антону надали першу допомогу, а потім він тиждень чекав, поки його зможуть евакуювати.
5: Потім НРК
6: везло. А потім НРК віз. Тієї ночі два НРК розбили, тільки мій прорвався. Так що мені дуже пощастило. Ще потім три дні чекав. На стабпункт не могла бронетехніка під'їхати, бо росіяни відрізали логістику.
4: Далі кілька лікарень, понад два десятка операцій. У Антона був розбитий хребет, переламані кінцівки, порвані артерії. За час лікування м'язи атрофувались і підвестись на ноги чоловікові було не сила. Під час попередньої реабілітації у Чернівцях фахівці поставили Антона на милиці, а вже у Дніпрі він знову почав ходити, хоча біль ще мучить його, нога закута в апарат зовнішньої фіксації.
5: Біль.
7: Де?
5: В штирях.
4: І так, попри біль, він щосили уперто виконує кожну вправу. Дніпровські реабілітологи розробили для чоловіка спеціальний комплекс занять.
8: Основним, на чому ми працюємо, це над тим, щоб збільшити силу м'язів нижніх кінцівок, амплітуду руху, а також, щоб зменшити больовий синдром, який виникає кожен день, кожен час, якраз таки через апарат і отримані травми.
4: Попереду ще багато роботи, але певен, упорається, адже поруч його головна підтримка і мотивація – кохана дружина. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Новини будуть о півдні. Далі в ефірі марафону працюватиме Марія Скиба.

0: за країну рівних можливостей.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: 11:17 в Україні, 9 червня, національний марафон «Єдині новини» триває. Ми в прямому ефірі, ну і далі говоримо про найважливіші події України і світу і про те, що відбувається і на передовій, зокрема. Давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що мали ми загрози застосування безпілотників і швидкісну ціль на Сумщину. Годиною раніше зараз бачимо, що вже немає цієї небезпеки. На Чернігівщині зберігається небезпека атаки безпілотників, також під загрозою Харківщина і також маємо небезпеку на Дніпропетровщині, Запорізькій області, Донецькій, Луганській та в Криму вона залишається. Будемо стежити за цими змінами. Україна готова говорити, але території ми не віддамо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian. Він зазначив, що Трамп та Путін в Анкориджі говорили про Україну без України і назвав це великою помилкою. Також Зеленський згадав розмову з російським бізнесменом Романом Абрамовичем. За його словами, він тоді передав, що Україна з самого початку була готова до переговорів, не прагнула цієї війни і хоче якнайшвидше її завершити.
3: Навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити. Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані, і вони повністю втратять свою економіку, а отже втратять і контроль. Я сказав цьому бізнесмену, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни і хочемо її зупинити.
2: Зараз на зв'язку зі студією Богдан Попович, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, вітання вам. Добрий день.
4: Мої вітання.
2: Часто ми говоримо про те, що найважливіша інформація і головне правдива інформація із передової, те, що відбувається за кордоном, до Путіна не долітає, тому що це все блокується багатьма його, знаєте, як ширмами, які фільтрують інформацію, яку потім кладуть на стіл до Путіна. Як ви думаєте, от в контексті цієї розмови, те, про що сказав президент Зеленський, наскільки далі будуть долітати правда до Путіна і як яких змін ми можемо чекати найближчий час саме стосовно війни і позиції Росії стосовно війни в Україні?
4: Дійсно, російські чиновники мають таку одну цікаву властивість. Вони вміють літати. Літати із сусідніх вікон своїх кабінетів, якщо вони Путіну в звіті малюють щось, що йому не подобається. І тому, звичайно, до Путіна доходить частка інформації, а більша частина інформації є неправдивою. Якщо подивитися навіть брифінги Генерального штабу армії Російської Федерації, чітко видно, що вони там захопили набагато більше, ніж це є в дійсності і так далі. Тобто вони малюють йому таку теплу ванну і красиву картинку. Якщо будемо відвертими, це відбувається не тільки в військовій площині, це і в площині дипломатії, міжнародних відносин, навіть в тій же економічній. Не дивлячись на те, що, до речі, якраз от економісти і починають бити на сполох Російській Федерації. Це ми бачимо і по ПМЕФу, з якого вони хотіли робити Давос, а вийшло зборка бабушок в хацапетовки, як то кажуть, дуже позорна, і Мінфін російський, і Центробанк, вони прогнозують вже серйозні незворотні тренди, ну, які Путін на них або не звертає уваги, або думає, що якось вони це пересидять. Якщо ми говоримо про Абрамовича, то Абрамовича Путін використовував неодноразово для того, щоб бути таким кур'єром дипломатичним. Це не офіційна особа, він може передавати меседжі від одної сторони до іншої. А за деякою інформацією, скажімо так, він був задіяний і раніше в певних процесах між Україною та Російською Федерацією, але це не підтверджена інформація, не можу це констатувати. і в інших війнах. Тобто росіяни, в принципі, Путін вдається до використання таких олігархів для того, щоб бути оцими політичними кур'єрами, скажімо так. Чи донесе Абрамович всю правдиву інформацію до Путіна? Ну, Абрамович, вірогідніше за все, донесе, тому що його ліквідувати, ну, трошки важче, ніж якогось будь-якого там російського міністра чи ще щось подібне. Бо він, на відміну від рядового чиновника, він потрібен Путіну, він акумулює ресурс і не тільки. А чи буде Путін якось реагувати, чи піде Путін на адекватні перемовини, на мою думку, абсолютно ні, тому що Путін вірить в свою перемогу, і допоки наші безпілотники, наша майбутня балістика та європейські санкції не доведуть йому протилежне, ну він буде продовжувати війну і не буде йти на адекватні умови миру.
2: Тут також цікаво, як може змінюватися позиція Кремля стосовно переговірника або тієї країни, яка може приймати переговори між президентом Зеленським і президентом Путіним, до прикладу. Як ви думаєте, чи сьогодні може Кремль вести такі прощупування того, яка країна може прийняти, або вони шукають, хто скоріше стане на їхню сторону? Бо таких відверто вже не так і багато.
4: Ну, просто все це питання медіаторства, воно для мене виглядає абсолютно безглуздим по декільком причинам. Перше, якщо ми беремо Сполучені Штати, позиція дуже проста. Трампісти хочуть швидкого завершення війни, їм, в принципі, по барабану. На умови, на яких буде завершено, вони таким чином нічого не доб'ються. У них немає достатніх важелів тиску на українську сторону, щоб примусити нас до капітуляції. У них є важелі тиску на російську сторону, але вони їх не використовують через доктрину Трампа дружити з Росією проти Китаю. Хоча вона, ну, абсолютно помилкова, і Путін кожен раз йому плює вже не в спину, а в обличчя, все одно Трамп притримується цієї стратегії, ми його не переконаємо. Якщо залучати до перемовин європейців, ми розуміємо, що це буде для України великий плюс, тому що вони нас будуть підтримувати, але знову-таки Російську Федерацію до миру це не змусить. Тут потрібна не розмова, тут потрібні санкції, тут потрібна балістика і так далі. Тому, ну, медіаторство тут, кого б не вибирав Кремль, кого б не пропонували ми, як на мене, це впливає, ну, мінімально. Тобто це дає якоїсь ваги тільки тому гравцю, якого ми залучаємо до цього перемовного процесу. Наприклад, цим користується Туреччина, в свій час Саудівська Аравія користувалася. Це додавало їм геополітичних балів. А на дипломатичний процес це не впливало аж ніяк.
2: Зрозуміло. Лідери європейських країн готуються до можливих перемовин з Росією. Пропозиції, які раніше обговорювали Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія, винесуть на широке міжнародне обговорення. Наступного тижня їх розглянуть країни групи семи, а згодом і лідер Європейського Союзу. В німецькому уряді заявили, що до дискусії мають бути залучені всі європейські партнери. Очікується так, що обговорення стане одним із ключових питань найближчих міжнародних зустрічей. Зовсім скоро зустріч великої сімки і також питання війни Росії проти України, воно одне із перших, але тим не менше, чи можемо ми говорити, що дійсно це буде ключове, те, що країни захочуть обговорити, і, зокрема, контекст того, як можуть відбуватися перемовини?
4: Ну, якщо ми говоримо про саміт групи семи, то у мене є тут свій погляд на ситуацію, він заключається в дуже простому. Наразі війна зводиться до одного. У нас стоїть фронт, тобто вирішальним фактором у війні є далекобійні удари. Вони знищують російську економіку, вони знищують паралельно українську енергетику. Тобто це серйозна розмінна монета. Питання в тому, що по дронам ми вже в паритеті, а можливо подекуди і обганяємо Російську Федерацію, маємо на увазі Deep Strike, Middle Strike операції. А от балістичної ракети у нас своєї поки що нема. Тому все буде зводитися до чого? Європейці, американці дуже хочуть знати, а коли у України буде своя балістична ракета, а українська сторона в свій час хоче отримувати перехоплювачі протибалістики від тих самих європейців і американців. І тут ключове, насправді, що буде піднято українською стороною, зокрема президентом Зеленським на саміті, це те, що він буде збирати для України перехоплювачі ПАК-3 для Петріот. Буде збирати їх з німців, буде збирати, намагатися всібічно говорити з французами і британцями, щоб вони домовлялися з Трампом, щоб Україна їх більше отримувала. І, до речі, перед самітом в Штатах було ухвалене дуже важливе рішення, а точніше був зроблений перший крок для того, щоб повноцінно ухвалити Ukraine Support Act. Він пройшов Палату представників. Це велике досягнення української сторони, зокрема посла України в США Ольги Стефанішиної, бо ніхто в цей акт не вірив, але вже йде лобізм на сенатському етапі. У мене є, чесно, сподівання, те, що Сенат його пропустить теж досить скоро. Я вірю, що Стефанішина це може, в неї виходило продавлювати такі складні рішення, у неї є всі карти, як любить говорити американський президент Трамп, для цього. Тому перед самітом у нас є потенціал на те, що буде відновлена програма USAID, якраз по якій заходили американські перехоплювачі ПАК-3 для Петріот ще за часів Байдена. Чому це важливо? Тому що, не дивлячись на існування механізму PURL, де за натівські гроші купуються американські ракети-перехоплювачі для Петріот для України, а зокрема ще й ракети для F-16 і дуже багато іншого важливого обладнання, цього інструменту просто не вистачає. Він не покриває всю потребу. Якщо до цього доєднується USAID, плюс ми розблоковуємо трек з Берліном, тобто американці дають по факту мерцу карт-бланш на передачу перехоплювачів для України, у Німеччини їх не надто багато, але, знаєте, на декілька місяців нам може вистачити, допоки в нас немає свого балістичного козиря. Тому ось навколо цієї перипетії буде насправді відбуватися весь саміт, коли ми говоримо про українські питання. Тому що насправді групі семи є багато про що поговорити. Американці будуть педалювати тему Близького Сходу, а ми бачимо, що розвиток подій там теж продовжується. Буде велике обговорення цін на нафту, енергетики і не тільки. І саме тому саміт буде насиченим. У українській стороні ключова задача – це пролобіювати питання перехоплювачів.
2: Так, і ще Україна може зробити черговий важливий крок на шляху до членства в Європейському Союзі вже наступного тижня. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюз враховує складні умови, в яких Україна проводить реформи під час війни. І також в Брюсселі обговорюють можливість надання Україні окремих переваг держав-членів ще до повноцінного вступу до ЄС. Почуємо.
5: За допомогою так званого випереджального підходу з технічної точки зору ми готові. Зараз тривають фінальні консультації з країнами-членами ЄС. Я сподіваюся, що на міжурядовій конференції 15 червня ми зможемо відкрити перший кластер і згодом у липні інші кластери. Марта Кос, єврокомісарка з питань сусідства та розширення.
2: Пане Богдане, що може входити ось в ці окремі переваги держав-членів організації, власне, Європейського Союзу, перепрошую, які це можуть бути надані умови?
4: Ну, дивіться, ми будемо говорити про фундаменталс, це 100%. Це саме політично незрозумілий, давайте так, кластер, але він політично в той же час для України є просто дуже і дуже значущим. Якщо ми отримаємо доступ до фундаментал, це по факту крок до відкриття всіх інших кластерів повноцінно. Причому тут варто зазначити, що Україна неформально отримала бенчмарки по всіх шести, вже, якщо я не помиляюся, близько півроку. І ведеться робота всіма міністерствами. У України є потенціал робити роботу над усіма шестьма кластерами, про це неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський. І Україна робить цю роботу. Просто питання в тому, що, на жаль, ми бачимо, яка ситуація відбувається з Європейським Союзом. Не дивлячись на потенційні преференції і так далі, і не дивлячись на те, що публічна риторика з боку Єврокомісії виглядає дуже красиво. Питання в тому, що є опоненти вступу швидкого вступу України в Європейський Союз. Це й та сама Німеччина і інші країни, які для України є дружніми. Але тут треба зазначити, чому вони бояться того, що Україна отримає доступ та повноцінний до європейських ринків і так далі. Наразі українська продукція на ринку Європейського Союзу обмежена квотами. І це насправді те, чого нам позбутися було б ідеально. Для України, ну, з економічної точки зору, я не буду говорити зараз про політику, буду говорити суто про економіку. Головне – це торгівля і доступ до фондів Європейського Союзу. Це дві ключові речі, які можна отримати навіть без членства, якщо у нас скасовуються квоти. І ось саме скасування квот боїться та сама Німеччина. Навіть боїться дружня до нас Польща, бояться інші країни Східної Європи. Аграрні чому? Тому що Україна має дуже сильно розвинену продовольчу галузь. Це агропром, це і скотинництво і так далі, і всі інші галузі, які пов'язані з продуктами харчування. Якщо у тій самій Німеччині і більшій частині країн Європейського Союзу аграрна галузь субсидується, то в Україні це найбільший експортний продукт. І якщо Україна отримає скасовані квоти на ринок Європейського Союзу, що відбувається відповідно? Ми захоплюємо цей ринок. Тобто для України це потенційне економічне диво. ну, порівняно, я не знаю, можливо, з Кореєю чи в свій час з Тайванем, коли у нас є унікальний продукт, є унікальний ринок збуту, де ми витісняємо всіх конкурентів. Угу. Це дуже серйозний потенціал. Але для всіх інших країн Європейського Союзу це пряма економічна загроза, тому що по факту вони втрачають свою аграрну галузь повністю тоді. Бо якщо німці і так її субсидують, то ну не буде сенсу її субсидувати, ніхто не буде купляти. Тому що українське буде якісніше, українське буде органічніше і українське буде дешевше. Саме тому наразі питання вступу в Європейський Союз – це питання діалогу, насправді, економічного в кулуарах в першу чергу. Як на мене, у України є всі шанси отримати, ну, скажімо так, дозвіл на вступ до Європейського Союзу в найближчі декілька років тільки в тому випадку, якщо ми зможемо домовитися про економіку. Політична рамка – це окей, це круто, ми туди йдемо, але допоки немає економічних саме домовленостей, допоки немає порозуміння з усіма країнами-членами Європейського Союзу щодо торгівлі, ну це все більше так про протокол.
2: Дуже цікаво, та тому що здорова конкуренція – це питання також в топі серед обговорення.
4: Це не і... про Європейський Союз.
2: Та, але та будемо стежити і за цими перемовинами також. Дуже дякую вам. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був на прямому зв'язку. Далі про події на передовій. 260 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Українські оборонці відбили 34 ворожі атаки поблизу Воздвижівки, Добропілля та Залізничного. Чотири рази росіяни намагалися штурмувати наші позиції на Оріхівському відтинку фронту, це поблизу Білогір'я. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Детальніше про події на півдні говоримо далі. Владислав Волошин, полковник і речник Сил оборони Півдня України. З нами на зв'язку, пане Владиславе, вітання вам.
6: Доброго дня, слава Україні.
2: Героям слава. Отже, давайте розпочнемо з оперативної ситуації на півдні фронту. Що маємо нового станом на цю годину?
6: Ну, ситуація без змін, така ж, як і була декілька днів, напружена. Противник проводить доволі високу, велику кількість бойових зіткнень, зокрема, як ви вже й повідомили, на Гуляйпільському напрямку. Крім того, противник не зменшує, а навпаки, щодня поступово, не різко, а поступово збільшує кількість застосувань і дронів камікадзе, і кількість артилерійських обстрілів, і боєприпасів, які він застосовує під час цих артилерійських обстрілів. Тобто ситуація, вона не йде якось, не загострюється якось так раптово, але ворог доволі активний у нас на півдні і нагнітає, як кажуть, обстановку.
2: Острова поблизу Херсону, також зона, навколо якої ну, постійно відбувається та протидія. Розкажіть, будь ласка, що там і як там себе почуває українська армія, що там роблять окупанти?
6: Щодо острівної зони в гирлі Дніпра, то там частина цієї зони під контролем Сил оборони України, на деяких є ворожі спостережні пости, і ворог постійно прагне розширити свою сферу впливу. Для цього він намагається здійснити форсування певних проток, висадку диверсійних груп, встановлення спостережних постів. Зокрема, мова йдеться про декілька островів. Це острів Білогрудий, Нестрига, острів Великий Вільховий. Крім того, доволі непроста ситуація біля Антонівських мостів. Це залізничний і автомобільний мости. Тримають там позиції наші хлопці, наша морська піхота, Сили оборони України. Проте противник прагне постійно вибити нас звідти, відтіснити і підійти якнайближче до основного гирла Дніпра. Щодня ми фіксуємо на цьому напрямку, на цій ділянці фронту, 3-5 бойових зіткнень. Ну, за минулу добу противник не штурмував саме на островах, проте весь напрямок він, ну, такий, ми фіксуємо тут найбільшу кількість застосувань FPV-дронів, майже, ну, напевно, що на всій лінії фронту, на Херсоні з усієї лінії фронту, на Херсоні найбільше ворог б'є саме FPV-дронами.
2: Зокрема, знаємо зафіксовані удари Сил оборони по російських складах. на тимчасово окупованих територіях. І ось ці втрати, і, власне, втрати артилерійських боєприпасів армії Російської Федерації, як це все впливає на події на передовій? От наші такі удари у відповідь і те, що палає. Чи бачите ви, як це допомагає змінити позицію росіян на полі бою?
6: І хоч, скажімо так, хоч і зараз доволі висока ворожа вогнева активність, але якби не було цих ударів наших по глибині, в глибину російської логістики, то не виключено, що ворог активізувався б значно. Тобто те, що ми зараз намагаємось бити по їхніх логістичних маршрутах, по їхніх складах, воно вже спричинило те, що в деяких російських підрозділах, зокрема в 36-й армії, командування ввело ліміти на використання артилерійських боєприпасів. Тобто, якщо раніше, наприклад, на деякій ділянці, на деякій ділянці фронту ворог зосереджував там вогонь і вів його до тих пір, поки не знищував там фактично всю позицію, зараз вже такі випадки, вони дещо зменшились. Проте ворог замінює артилерію авіаційними ударами, застосовуючи каби по наших позиціях, застосовуючи удари навіть ракетами авіаційними по наших по містах і селах, які розташовані в нас на півдні, в глибині оборони. Ворог цю активність не зменшує, але зменшує дещо, скажімо, застосування тих видів озброєння, які ближче до лінії бойового зіткнення.
2: Та от саме про це і напередодні. Ви також повідомляли, що на півдні стає напруженішою ситуацією. Зокрема, це стосується більшої кількості ударів, більшої кількості артилерії, більшої кількості використання дронів різного типу. А що ви скажете про зміну або не зміну штурмів росіян? Тому що це ж також додаткові люди, це організація логістики. Наскільки в них вистачає на це сил і що змінилося?
6: Ну, вже протягом десь 2 тижнів ми фіксуємо у нас на півдні близько 50 бойових зіткнень, близько 50 штурмів за добу. Були дні навіть там 56-58. Це говорить про те, що ворог на передніх позиціях, на передових позиціях зосередив певну кількість сил і засобів, саме штурмових підрозділів, якими намагається пройти далі в глибину нашої оборони. Тому що командування російське, воно поставило певні дедлайни для того, щоб були захоплені ті чи інші населені пункти. Для цього воно почало поступово стягувати сюди необхідну кількість і штурмових підрозділів, і необхідну кількість там вогневих засобів, але Сили оборони України своїми ударами, своїми мідлстрайками зробили те, що фактично ворожий наступ, такий масований на декількох ділянках, він сьогодні не відбувається. Але штурмова активність ворожа залишається високою, хоча на більшості ділянок фронту ця штурмова активність, вона безрезультатна, тому що просувань ворога немає. Захоплення наших якихось позицій чи населених пунктів за останній час також немає. Але варто навіть згадати, що на деяких ділянках фронту Сили оборони проводять свої активні дії, намагаючись повернути під контроль раніше втрачені позиції.
2: Так, і тут варто сказати і про Гуляйпільський напрямок, який також залишається досить напруженим, і там взагалі росіянам ставлять дедлайни, до якого часу потрібно захопити ще більше території. А якось ці дедлайни, про які насправді відомо і нашим військовим, як вони впливають на характер наступу і характер бойових дій?
6: Ці дедлайни впливають так, що, наприклад, те ж саме Гуляйпільське, от населений пункт Гуляйпільське. Ворог його мав захопити там до кінця травня, він його не захопив. Тому зараз проводить по 7-8 штурмів на цій ділянці фронту, намагаючись такими хвилями отримати так, хвилями штурмів, хоч якусь перевагу і хоч якийсь успіх. Це йому не вдається, тому що ми намагаємось, як я повторюсь, бити по його логістиці, намагаємось не дати йому, щоб він міг розвивати свій такий успіх.
2: Ну, але ж ми не даємо і не тільки словами, а й силою не даємо їм права думати про те, що це дуже просто і відвоювання кожного сантиметру української землі. А якщо сказати, що цим все одно користується російська пропаганда, оці і дедлайни, і те, що вони не можуть просуватися вперед, не можуть захопити територію, як це проявляється саме в їхній пропаганді? Щось ви помічаєте?
6: Ну, давайте згадаємо знов Малу Токмачку, який вони вже там 10-й раз розповідають, що вони взяли. А Мала Токмачка і далі залишається під контролем Сил оборони України. І ті їхні такі вимушені штурми цієї Малої Токмачки, а вони туди наступають там по один, два, три рази на день. От вони не дають їм жодних, скажімо, результатів, вони навіть не підходять і близько, там, за кілометр до Малої Токмачки зараз. Крім того, ну, в них навіть, наприклад, декілька населених пунктів вони авансом вже взяли і навіть знімали певні відеоролики, застосовуючи штучний інтелект, що вони нібито якось там розгортають свої прапори на руїнах там будинків в тому чи іншому населеному пункті. Я не буду навіть згадувати, таких декілька є населених пунктів, які залишаються в глибині нашої оборони, і вони під контролем Сил оборони України, а ті ворожі інфільтраційні групи, які нібито виходили і кудись дійшли, ну, вони вже зараз гниють в нашій землі.
2: Так, є, до речі, населені пункти. От, наприклад, ваша цитата, що Сили оборони посунули окупантів в районі Степногірська, це Оріхівський відтинок фронту. І тут можемо говорити про те, що українська армія перехопила ініціативу?
6: Ну, те, що перехопила ініціативу, то говорити передчасно. Угу. На деяких ділянках ми дійсно, в першу чергу, ми зупинили просування ворога. Ми зупинили, скажімо, його активні штурмові дії на деяких ділянках фронту, зокрема на Степногірську. І самі почали проводити активні дії щодо того, щоб відкинути ворога якнайдалі від Степногірська, а в цілому і там не лише Степногірськ, там такі населені пункти, як Приморське, як Плавні і Кам'янське, де трохи південніше. І це ми намагаємось відсунути ворога від Запоріжжя, адже там ворог саме цей маршрут вибрав, цю ділянку фронту, і нею просувався якнайближче, щоб підійти до нашого обласного центру, розмістити там певні види озброєння, і вже починав, як кажуть, кошмарити південні і східні околиці Запоріжжя. Тобто противник намагався не лише туди завдавати ударів, а й просуватись і підтягуватись якнайближче до самого Запоріжжя.
2: Дякую за інформацію. Полковник Владислав Волошин був на зв'язку. Це речник Сил оборони Півдня України. Окупанти жаліються на новий удар по мосту у Чонгарі, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Не встиг місцевий гауляйтер похизуватися, що рух переправою відновили, як туди знову прилетіли нові дрони. Міст пошкоджено, а водіїв відправляють в об'їзд через Армянськ і Перекоп. До слова, переправа через Чонгар має ключове стратегічне значення для росіян, оскільки це найкоротший та найзручніший логістичний шлях для доставки особового складу боєприпасів і палива з Криму. Тим часом на Росії другий день поспіль лунають вибухи на НПЗ у Краснодарському краї. Дрони атакують одну з найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова, яка входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс». Мешканці Новоросійська повідомляють, що близько півсотні ударів чули раніше, і після чого в місті виникла пожежа на території НПЗ. В тимчасово окупованому Олчевську на Луганщині після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа. Вибухи лунали і в окупованому Криму у районі військового аеродрому Кача. По Потужний вибух ще пролунав під російським Білгородом напередодні. Російські телеграм-канали пишуть, що найменше 4 стовпи чорного диму піднімалися із сторони так званого Біловського лісу, де розташовані склади з боєприпасами. Головною причиною інциденту назвали ураження складів, на яких відбулася активна вторинна детонація. В свою чергу російська влада причини та масштаби руйнувань замовчує. Сергій Кузан на зв'язку зі студією, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітання.
7: Вітаю вас, Марія.
2: Зрозуміло, чому варто замовчувати, тому що багато влучань, з цим варто щось робити і якимось чином ще й приховувати від росіян, що там щось прилетіло і куди саме. Але давайте поговоримо про наслідки. Ну, зокрема, почнемо із того, що на територію Російської Федерації та прилетіло, і які можуть бути наслідки ураження цих складів боєприпасу, наскільки це може бути критичним?
7: Для взагалі Харківського відтинку фронту, а я нагадаю, що і Вовчанськ, цей склад є абсолютно критичним, і саме звідти здійснювалося забезпечення у найкоротший шлях. І, до речі, найзручніший. Тому що, ну, попри те, що сам склад знаходиться за містом, тобто це є межа двох сіл, але Білгородського району, і, отже, уся інфраструктура міста була також використовувалася окупантами для того, щоб забезпечувати цей склад. Ну, наприклад, інженерна техніка, яка працювала там, знову ж таки, укриття спеціальною плівкою, які забезпечували, мали би забезпечити маскування повне з повітря. І також, до речі, сам факт, як багато саме воєнної техніки, яка інженерної і вантажної, яка постійно, буквально постійно циркулювала там, тобто вона активно забезпечувала всю ділянку фронту, до якої не так вже і далеко, тобто 35-40 кілометрів, це досить зручно для окупантів, для того, щоб підтримувати свої наступальні операції. Зокрема, з допомогою, звичайно ж, артилерії. І тому ураження саме цього складу, причому настільки успішне, воно фактично на найближчі дні паралізує ось цей харківський відтинок фронту. А ось те, що окупанти, попри те, що вони дійсно чудово будували свої капоніри, тобто земляні насипи, які би убезпечили від такої масштабної детонації, як бачимо, це їм не допомогло. Тобто ми говоримо зараз про те, що силами оборони України проведена дуже успішна і саме комплексна операція, коли ураження відбулося одразу, одномоментно, в кількох ділянках цього складу, ну, що і спричинило, в принципі, настільки потужний вибух із подальшою повторною детонацією. Тобто, як бачимо, усі ці запобіжні заходи росіян, вони, зрештою, не дали свого результату.
2: Пане Сергію, як ви думаєте, це що відбулося, ці стовпи диму, які ми бачимо, це від того, що для росіян це було неочікувано, що українські дрони можуть так діставати, хоча це навіть не найдальша точка, та куди долітала там якась українська зброя, але тим не менше, чи це від того, що немає засобів захисту, що вони десь або в Кремлі, або базуються в іншій території? Чому так сталося? Як ви думаєте, чи це означає, що далі росіяни будуть намагатися захистити якось склади боєприпасів? Тому що і сітки антидронові ми бачили, що вони кораблі навіть намагалися захистити, і там закопували свої підприємства або інші склади під землю. Що може бути далі? І що це означає?
7: Ну, насправді росіяни досить добре підготувалися, оскільки вони дійсно готували великі інженерні споруди, тобто всі ці насипи, все грамотне розмежування між різними видами боєприпасу. І крім того, згори це буквально нічого не було видно через саме спеціальну захисну плівку. Але ж ми розуміємо, що і це їм якраз не допомогло саме через вміння наших планувальників, операторів, які от здійснили одномоментно, я нагадаю, ось це ураження цього складу. Тому це однозначно продовжується тенденція на збільшення логістичного плеча і забезпечення фронту. Отже, ці склади окупанти будуть намагатися відносити подалі. Ну, а це, відповідно, тяжче і в забезпеченні, в обслуговуванні, в доставці. Тобто, витрачається зайвий час, зайве пальне, якого і одного, і іншого. І так бракує російському окупаційному контингенту.
2: Давайте ще поговоримо про Чонгар, тому що це, мабуть, навіть більш болісно для росіян, ніж те, що сталося на їхній території, тому що ну, це і про логістику, і про зручність, і про те, що тепер в об'їзд на кілька десятків кілометрів варто щось планувати, звісно, якщо це можливо. І це ж історія про те, що вже відновлений міст, раніше зруйнований українською армією, знову попав під обстріл. Тобто, ну, повторні дії можуть бути. Давайте так. Як може тепер російська армія сприймати це? Чи знайде нові логістичні шляхи? І яка найбільша користь Україні від цього влучання?
7: Я би тут іще відмітив ще одну річ. От коли ми руйнували Антонівський міст в 22-му році, тоді використовували саме дороговартісні реактивні снаряди до хаймерсів. А зараз ми в рази меншими засобами ураження, за набагато менші гроші, фактично ну, суттєво зруйнували капітальну споруду. Я нагадаю, що ці мости будуються із розрахунку на влучання, ну, навіть от такого типу боєприпасів. Але нові дрони, ну, звичайно ж, і FP-2, але вже щось нове для росіян, ось ці бегемоти із, знову ж таки, із спеціальним розподіленим зарядом для руйнування капітальних конструкцій. От вони виконують роль, ну, фактично, ефективніше, ніж американські реактивні заряди до хаймерсів. І ми це побачили на тому, що справді відновлений укріплений Чонгарський міст зазнав ну, непоправних руйнувань. Логістичне плече фактично збільшилося вдвічі. Тобто зараз окупанти переспрямовують всі свої вантажні потоки через Армянськ. І це означає, що вдвічі більше часу вони витрачають для того, щоб ну, і навантаження на цю трасу вже воно зросло ну, буквально в рази. І все це призводить до сповільнення забезпечення і, відповідно, що сповільнення забезпечення передових підрозділів окупанта. Тому так, безперечно, тут мова йде і про безпосереднє ураження, тобто це ми руйнуємо логістику, і тим самим це ще один крок до ізоляції Кримського півострова, але, окрім того, і випробовуємо нову зброю, яка є дешевшою, більш масовою і більш ефективною, ніж наші західні аналоги.
2: І ще одна приємна новина. Українські дрони-перехоплювачі нового покоління вже автономно знищують ворожі шахеди. Інноваційну систему розробив учасник Brave One. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, технологія автоматизує 95% процесу перехоплення від запуску до ураження цілі. Після команди оператора дрон самостійно знаходить, розпізнає та атакує безпілотник противника. Розробка вже успішно пройшла бойові випробування на Харківщині. Міністр Федоров зазначає, що рішення вже масштабують для посилення української протиповітряної оборони та ефективнішого захисту міст від масованих атак. Давайте ще це обговоримо, тому що це дуже відверто хороша допомога і для нашої армії, полегшення роботи, але, звичайно, це ще потребує дуже багатьох та впливів і наших військових. Пане Сергію, як ви ставитесь до таких розробок і чи можуть вони бути масовими найближчим часом?
7: Вони обов'язково будуть масовими і більше того, оце це та розробка, якої на сьогодні потребує європейська система, майбутня система малої ППО. От саме в Україні це без перебільшення тестується найбільш передове програмне забезпечення. Тому що мало мати дрон, ну безпосередньо, дрон-перехоплювач, безпосередньо засіб ураження. Потрібен софт, потрібне програмне забезпечення, яке би і виявляло ціль, і супроводжувало, і приймалось рішення на ураження. Тобто оцей час від виявлення до ураження, він значно скорочується саме завдяки озвученому рішенню. І це саме те рішення, про яке, я нагадаю, ще на початку року заявляв міністр оборони Федоров. І зараз ми вже бачимо, як воно практично втілюється в життя. Зараз лише питання в тому, щоб максимально швидко його масштабувати, і я впевнений, що от такі технологічні рішення України, вони якраз і визначають нашу сьогодні провідну роль як невід'ємного елемента в європейській системі колективної безпеки і, зокрема, в європейській системі захисту неба.
2: Дякую вам, пане Сергію. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був на прямому зв'язку. І зараз повернемося до міжнародних перемовин і до офіційних візитів президента України Володимира Зеленського. Сьогодні він перебуває в Естонії. Я зараз зацитую його звернення в соцмережі. Сьогодні у Таліні перед початком саміту України, країни Північної Європи та Балтії, зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії. Обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі «Drone Deal». Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше. Окрема увага нашим потребам в зміцненні систем протиповітряної оборони, безпековим викликам в регіоні та дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Я поінформував прем'єр-міністра про наші контакти з європейцями та американцями. Я вдячний уряду, народу та всій Фінляндії за підтримку України. Насамперед, за всі військові пакети, за внески в програму «Пьорл», і важливо, що Фінляндія готова продовжувати допомагати. Про всі деталі цієї зустрічі будемо говорити згодом. Нагадаємо, робочий візит до Естонії триває. Про все це буде більше згодом, власне, і про результати. Давайте ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що Одещина додалася до переліку областей, де є загроза застосування безпілотників Російської Федерації. Ну і також повністю Чернігівська область, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, частково Запорізька область, Донеччина, Луганщина та Крим також під загрозою. Бережіть себе, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А Марина Кухар далі з новинами продовжить.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: За країну, яка шанує ветеранів.
2: Новини о півдні. Розповідаємо про все важливе на цю годину у студії Марина Кухар. Трьох людей вбили російські ракети і шахеди у Чугуєві на Харківщині. Серед жертв 22-річна вагітна жінка, повідомили у мерії. Постраждали шестеро. Окупанти атакували місто уночі, побили житлові будинки, як багатоповерхівки, так і приватні оселі. Горіли гаражі та автомобілі. Наслідки атаки ще ліквідовують. У Чугуївській громаді оголошено день жалоби. І 15 людей постраждали у Харкові. Протягом ночі окупанти били по місту ударними дронами. Один із них поцілив кафе у житловому кварталі. Воно вщент вигоріло. На місці влучання працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. І з нами вона на прямому зв'язку. Зв'язок обірвався, ми повернемося до цього включення трошки пізніше. Йдемо далі. Для удару по Україні Росія цієї ночі використала баражуючі боєприпаси «Бандероль». Це гібрид дрона, авіабомби та ракети. З Воронезької області ворог запустив дві керовані авіаційні ракети. Їх збити нашим повітряним силам не вдалося. Проте знешкодили більшість російських безпілотників. 146 зі 166, що летіли на Україну. Але влучання зафіксовані на 18 локаціях. Дві жінки поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Годину тому росіяни ударили дроном по Малокатеринівці. Там пошкоджено приватний будинок. Обох жінок ушпиталили, повідомили в ОВА. Зросла кількість поранених і в Запоріжжі, внаслідок удару якого Росія завдала напередодні. На тепер постраждалих 32, серед них 5 дітей. Нагадаю, ворог протягом дня кілька разів атакував Запоріжжя дронами. Один із шахедів летів просто у зупинку громадського транспорту. На прямому зв'язку із нами кореспондентка Олена Каптюх. Вона працює на місці влучання. Олено, скільки людей залишаються в лікарнях після масованої атаки і у якому вони стані?
15: Марина, ми досі, чесно кажучи, в Запоріжжі говтаємося після пережитого удару безпілотником. Ми зараз на місці, де все це сталося. Справа від мене вже засипали виргу. Комунальники працювали тут від ранку. Тут навкруги будинки, зупинка громадського транспорту, купа магазинів, аптеки. Тобто людей завжди тут повно, тому і така кількість поранених. Зараз щодо дорослих. В лікарнях Запоріжжя 7 людей у важкому стані перебувають у...

0: важкі поранення. Лікарі і далі продовжують боротися за її життя. Послухайте, що кажуть.
1: У неї констатовано пневмоторакс, гідроторакс і пошкодження передньої черевної порожнини. Стан хворої під час операції вкрай важкий, загрозливий для життя.
0: На жаль, двоє жінок загинули. Це були працівниці, які були тут на місці під час удару. Одній 32, інші 57 років. Ми зустрілися з її колегами, з їхніми колегами і подругами, які розповіли, що про цю трагедію вони і досі не можуть прийти до тями. І ось що вони розповідають.
2: Ми з нею працювали більше 3 років. Добра жінка, їй 57 було. У неї мама залишилась 80 років і син, один за кордоном. Вона сама родину тягнула.
3: Ліля дуже гарна дівчина, двоє дітей, людина така світла.
0: Взагалі-то через цю ворожу атаку навкруги було пошкоджено 5 багатоповерхівок, але комунальники впоралися дуже швидко, залатали вікна, пробиті дахи, і люди не зверталися за допомогою щодо відселення, і всі змогли повернутися додому. Зараз на місці потрохи люди, які працювали тут у магазинах, вони ремонтують свої, так сказати, робочі місця, продовжують і досі працювати тут комунальники, як чуєте, дуже багато тут роботи. І хочу сказати, що люди рідні або просто знайомі несуть квіти на зупинку, де поряд з якою і влучив цей безпілотник. І як бачите за моєю спиною, там де загинула одна з жінок, там зараз порожньо, бо ну ймовірно, що відновлювати і зараз не буде. Але люди на зупинку продовжують йти, тобто її не закривали, і тому ось така зараз тут на місці ситуація. Марина.
4: Дякую тобі, Олено. Олена Каптюх із Запоріжжя, яке ворог масово атакував напередодні. І повертаємося до Харкова. Ірина Антонюк готова розповісти про наслідки дронової атаки на місто. Іро, що там зараз відбувається у вас?
5: Марина, я зараз знаходжуся біля кафе, поряд з яким сьогодні влучив вночі шахет. Воно вигоріло повністю. На жаль, тут не зберіглася ні літній майданчик, ні сама будівля. Насправді, сама ця будівля, тут одразу кілька знаходиться кав'ярень і от кафе, в якому ми знаходимося. Вони постраждали, сусідні трошки менше. Там вибиті вікна, і навіть ми бачимо, що зранку повимивали самі будівлі від гару, поприбирали скло і навіть намагаються якомога швидше відкрити знову, тому що ця локація, де ми зараз знаходимося, вона біля одного з таких найбільших парків у місті, одного з найбільших місць відпочинку взагалі для містян. Ось що нам розказали в кафе, яке змогло сьогодні зранку відновити свою роботу після удару.
6: У нас пострадали вікна, двері, також у нас є гарь, погоріло зверху, потолки більше, там далі приміщення нас трошки пострадало більше. Тому тут вже поприбирали, як змогли, своїми силами. Налаштовані, як можна швидше відновити роботу, щоб працювати, бо люди хочуть, щоб ми працювали так само, як і ми.
5: Біля цієї пошкодженої будівлі знаходиться дерев'яна церква, її посікло уламками, але, на щастя, загоряння не стало. Крім цього, от ця локація, вона лише одна з 10, які сьогодні постраждали у місті від масованої атаки. Загалом у військовій адміністрації вже підрахували, що 20 російських безпілотників атакували місто. Близько 10 багатоповерхових будинків пошкоджено і згоріло, на жаль, 40 автомобілів. Є потерпілі, серед них є діти, 3 дітей, в них дуже гостра реакція на стрес була, їм допомагали медики. Крім цього, довелося у шпиталу лети 4 жінок із пораненням скла, вибуховими травмами, переламами. Серед них є одна вагітна жінка, і вона зараз також під наглядом медиків. Ось така інформація на зараз. Марина.
4: Дякую. Ірина Антонюк із Харкова про наслідки масованої атаки дронів на місто. На Донеччині сили оборони на значну відстань відкинули противника від Лиману. Це місто є важливим пунктом для окупантів, бо відкриває їм шлях на Слов'янськ та Краматорськ. Наші військові не дають ворогові сунути далі, попри те, що тримати оборону у місті важко.

0: кожен будинок або підвал росіяни використовують як укриття, і вибити їх звідти складно.
1: Наразі йде оборонна операція з нашого боку. Ворог дуже настирливий, він має досить серйозну мотивацію для того, щоб наступати. Він більше зараз, скажімо так, впливає на нього політичний акцент. Тобто, якщо для нього, грубо кажучи, потрібен там цей Слов'янськ-Краматорський політичний ціль, то вони б'ють по лиману для того, щоб намагатися обходити його по флангу.
0: Ну і окупанти бідкаються на новий удар по мосту у Чонгарі. Це переправа має стратегічне значення для росіян, оскільки є найкоротшим шляхом доставки особового складу, боєприпасів, палива з Криму на материк. Не встиг гауляйтер Херсонщини похизуватися, що рух переправою відновили, як нові дрони не забарилися. Міст пошкоджено, а водіїв відправляють в об'їзд через Армянськ і Перекоп. Другий день поспіль лунали вибухи на НПЗ у Краснодарському краї Росії. Дрони атакують одну із найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова, яка входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс». Мешканці Новоросійська повідомляють про близько півсотні ударів, після чого виникла пожежа на території НПЗ. У тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа, вибухало і в тимчасово окупованому Криму – в районі військового аеродрому Кача. Україна готова говорити з Росією, але не віддасть свої території. Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian назвав конкретні кроки, які наближають завершення війни. Якщо Захід, Європа, Канада та США не знімуть санкції, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою. Прокоментував президент і свою зустріч із бізнесменом Абрамовичем у Києві минулого місяця, яку ініціювала російська сторона.
2: Навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити. Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані, і вони повністю втратять свою економіку, а отже втратять і контроль. Я сказав цьому бізнесмену, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни і хочемо її зупинити.
0: Після атаки росіян по сховищу ядерних відходів у Чорнобильській зоні 7 червня радіаційний стан залишається у межах норми. Володимир Зеленський зазначив, що потрібні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – це удар по самій Росії. Експерти МАГАТЕ планують відвідати пошкоджений об'єкт, щоб оцінити масштаби наслідків. Кричущі факти ядерної агресії РФ протягом багатьох років, нагадає Вікторія Яришко.
3: Розбите та спалене. Так зараз виглядає сховище ядерних відходів на Київщині. Усього за 15 кілометрів від ЧАЕС. Росіяни атакували його безпілотником «Герань-2». СБУ кваліфікує цей удар як воєнний злочин. І він один із багатьох скоєних РФ за час ядерного шантажу.
4: Перше – це захоплення і окупація Чорнобильської АЕС. Друге – це обстріли ядерної підкритичної установки, що знаходиться на території Харківського фізико-технічного інституту. Потім обстріл захоплення Запорізької АЕС і влучання дрона в арку нового безпечного конфайнменту.
3: Під окупацією ЧАЕС перебувала понад місяць, до квітня, коли ЗСУ звільнили Київщину, а відступаючи, путінські солдати мародерили у найкращих традиціях Великої Росії.
4: Пограбували станцію, тобто пограбували і транспорт, і оргтехніку, і побутову техніку. Загальні збитки приблизно 135 мільйонів доларів.
3: А потім у лютому 25-го російський безпілотник із погасною бойовою частиною вилучив у захисну споруду ЧАЕС та пошкодив укриття, яке ізолює від радіації зруйнованого четвертого реактора.
5: Це була 15-метрова дірка у новому безпечному конфайменті. Насправді наслідки й досі є.
6: У нас є басейн, і ми досі знаходимо там невеликі уламки.
3: а Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян і досі. Окупанти захопили станцію 4 березня 2022 року. Штурмуючи, вони не думали про безпеку, стріляли з танків просто в енергоблоки. За понад 4 роки окупації росіяни перетворили ЗАЕС на мілітаризовану зону, розмістили там військову техніку та боєприпаси. Неодноразово обстрілювали станцію, і вона 18 разів втрачала зовнішнє електропостачання.
6: Пройшло 4 роки, а атомна станція є загрозою для всього світу. На цій атомній станції порушені практично всі стовпи безпеки.
3: Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає від Росії припинити бойові дії та повернути ЗАЕС під контроль України. Та Путін продовжує ядерне залякування. А ще росіяни понад 70 разів атакували дослідну ядерну установку в Харківському фізико-технічному інституті. За даними фахівців, якщо сховище проб'ють і ядерне паливо витече, це спричинить екологічну катастрофу на 10 кілометрів. Попри те, що Росія шантажує весь світ ядеркою вже не перший рік, експерти кажуть, спричинити ядерний вибух на території сусідньої країни – це вистрілити собі ж у ногу. Бо витік радіації буде катастрофічним.
7: І після цього будуть величезні хмари, куди понесе їх вітер. Ви ж згадайте, що Чорнобиль, про Чорнобиль нам повідомила не Москва, а повідомив Стокгольм, куди прилетіли ці хмари. І вони спокійно можуть піти на Москву і на Росію. Залежно від напрямку вітру.
3: Та поки росіяни варварськи атакують атомні об'єкти, під загрозою залишається весь світ. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Більше новин буде о 1-й годині, далі Марія Скиба.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Дякуємо, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу. Національний марафон «Єдині новини». Отже, 9 червня сьогодні, 12:17. І просто в цю хвилину давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, як змінилася картина там і яка є небезпека. Повідомлення від повітряних сил Збройних сил України зараз подивимося. Отже, Одещина залишається під можливою атакою безпілотників. Зараз повідомляють повітряні сили про групу безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Сергіївки. Будьте, будь ласка, обережні. Також небезпека на Запоріжщині, Дніпропетровська область, Донецька, Харківська, Сумська і Чернігівська також під загрозою атаки безпілотників. І, зокрема, далі будемо говорити про Харківщину. У місті Харків кількість постраждалих зросла до 15. Серед них двоє дітей. Найменшому потерпілому лише рік. Цієї ночі росіяни вгатили ударними безпілотниками по житлових кварталах. У місто палало кафе та комунальні підприємства, вщент вигоріли кілька легкових авто. Уламками пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр та храм. Про наслідки цих жахливих ударів будемо говорити далі. Ігор Терехов, міський голова міста Харків, на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітання.
5: Вітаю вас.
4: Отже, давайте з цього і розпочнемо. Яка оперативна ситуація зараз?
5: Складна оперативна ситуація. Всю ніч працювали наші комунальні служби, бо було влучання в 11 локаціях по місту Харкова. Це Шевченківський та Холодногірський район міста Харкова, як ви вже зазначили, є 15 людей, які отримали поранення та зверталися до лікарів за допомогою. Крім цього, хочу сказати, що вщит вигоріло кафе, розтрощений храм, розтрощений Сержант-Ярд – це улюблене місто, в якому відпочивають завжди харків'яни. Постраждало дуже багато офісних приміщень, крамниць, магазинів. Крім цього, постраждали багатоповерхові житлові будинки. Взагалі, ми маємо на теперішній час 27 житлових будинків, які постраждали. Декілька з них дуже важкі руйнації, які є. Починаючи з ночі, ми всі працювали на містах. Я вдячний всім комунальним службам, я вдячний нашим працівникам ДСНС. І хочу сказати, що зараз продовжуємо працювати для того, щоб зробити так, щоб якнайшвидше усунути все це, що було пошкоджено росіянами сьогодні вночі.
4: Місто Харків завжди є прикладом для всієї України, як швидко можна повертатися до роботи після таких жахливих обстрілів. Враховуючи сьогоднішні обстріли, сьогоднішні наслідки, те, що зараз відбувається за вашою спиною, пане Ігорю, ліквідація цих обстрілів, як швидко місто може повернути роботу критичних інфраструктур або критичних об'єктів до роботи? Можливо, вже щось працює?
5: Ви знаєте, що стосується критичних об'єктів, я ще хочу сказати, що вночі було розтрощено одне з наших комунальних підприємств, яке забезпечує життєдіяльність міста. Так ми відреагували, і сьогодні вже диспетчеризація певна є, і продовжуємо працювати. Що стосується, знаєте, як швидко можна відновитися, це все залежить від того, які серйозні руйнації, які погодні умови. І так, іноді можливо зробити все за годину, за дві, за три, а іноді декілька добив, а то і тиждень приходиться працювати для того, щоб зробити так, як було раніше. Але я дуже вдячний сьогодні всім, хто зараз працює. Це і наші комунальні служби, звісно, і волонтери, і міжнародні фонди, які долучилися до нас. Ну, звісно, працівники поліції, ДСНС, енергетики, наші всі комунальні служби, які зараз працюють для того, щоб все це зробити.
4: Так, є статистика. За травень місяць росіяни 98 разів атакували місто Харків. Одна людина загинула, 88 постраждалих маємо. Серед них це 15 дітей. Чи можемо ми говорити, що характер ударів по місту, він змінився? Це більша кількість дронів, більша кількість безпілотників, або це якісь інші дуже характерні ознаки? Що ви помічаєте?
5: Про все хочу сказати, що сьогоднішня ніч показала, що противник не б'є по військовим об'єктам, а всі влучання були поряд чи в житлові будинки харків'ян. Тобто, знаєте, така тактика, яка зараз є, це те, що я казав із початку війни. Мета нашого ворога сьогодні зробити так, щоб з міста виїжджали люди, щоб люди залишали свої міста і не проживали в своїх містах. Того вони і добиваються. Ми навпаки добиваємось того, щоб люди жили у місті, поверталися в місто. Так, незважаючи на безпекові умови, і ми це чудово розуміємо, але потрібно робити так, щоб люди мали можливість жити і працювати в своїх рідних містах, і взагалі, зокрема, в місті Харкові, що ми і робимо для міста Харкова. А що стосується тактики, то хочу сказати, що так, іноді тактика змінюється. Бо можуть бути обстріли тільки шахелями, можуть бути комбіновані обстріли, коли летять і БПЛА, і потім летять балістика. Може бути влучання тільки балістики. Але головне те, що я сказав, мета ворога залишається єдине, щоб люди покидали свої міста.
4: Так, і не вперше росіяни також намагалися поцілити в об'єкти енергетичної інфраструктури, те, від чого залежить загалом життя в місті, водопостачання, енергетика і так далі. Місто вже готується до нового опалювального сезону. Які є ризики і над чим найбільше зараз потрібно працювати?
5: Якщо сказати, головний ризик, головний виклик – це війна, як ви розумієте.
4: Так.
5: Так, ми сьогодні почали готуватися до опалювального сезону, не завершуючи минулий опалювальний сезон. Дуже багато потрібно зробити. Це я не можу розкривати всі деталі, але хочу сказати, що ми робимо, працюємо для того, щоб пройти більш-менш стало опалювальний сезон. Так, не все залежить від нас, бо ми не розуміємо, які будуть удари у нашого ворога, по яким об'єктам. Але сьогодні держава сконцентрувала свої зусилля для того, щоб закрити об'єкти критичної генерації. І працюємо разом з урядом, разом з державою.
4: Дякую вам, Ігор Терехов, міський голова міста Харків, про останні влучання Російської Федерації по житловим об'єктам. Вашингтон планує оголосити про повну перемогу над Іраном у найближчі два тижні. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Почуємо.
6: Зараз ми ведемо переговори, і вони хочуть укласти дуже вигідну угоду. Вони готові дати нам усе. Вони готові відмовитися від ядерної зброї. Я думаю, що ми виграємо цю битву. Це буде повна перемога. Це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть. Дональд Трамп, президент США.
4: Вашингтон буде ухвалювати рішення щодо Ірану, виходячи насамперед із власних національних інтересів. На цьому наголосив американський віце-президент Джей Ді Венс. За його словами, підхід Вашингтона до іранської ядерної програми визначатиме президент Дональд Трамп. До слова, заява Венса пролунала на тлі повідомлень про розбіжності між Штатами та Ізраїлем щодо подальшої політики стосовно Тегерана.
6: Ізраїль та США мають багато спільних інтересів, але є також ситуації, в яких наші інтереси розходяться. І я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, хоча Ізраїль, очевидно, має свої цілі, головна мета США щодо Ірану полягає в тому, щоб гарантувати, що Іран не матиме ядерної зброї. Джей Ді Венс, віце-президент США.
4: Ну, і своєю чергою, Іран заявив про тимчасове припинення військових операцій проти Ізраїлю, однак попередив про можливе відновлення ударів у разі продовження ізраїльських атак. Про це повідомляють іранські ЗМІ. У Тегерані наголосили, що вже завдали так званої болючої відповіді у підтримку Лівану та попередили про ще жорсткіші заходи в разі ескалації. Водночас в Ізраїлі заявили, що операції на території Лівану можуть тривати стільки, скільки буде необхідно для нейтралізації загрози з боку угруповання Хезбола. Детальніше про ситуацію на Близькому Сході поговоримо далі. В'ячеслав Ліхачов зі мною на зв'язку, сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Вітання вам, доброго дня.
7: Добрий день, вітаю вас.
4: Пане В'ячеславе, багато подій назбиралося, зокрема, заяви Дональда Трампа і те, що відбувається між Іраном та Ізраїлем. От давайте саме з цих двох країн розпочнемо, тому що це ж так завжди відбувається. Якщо ви будете вчиняти якийсь опір, або якщо ви будете обстрілювати, ми будемо давати відповідь. І ось це просто перекидання м'яча, воно триває вже насправді не один рік. Як вам видається, чи дійсно можна буде поставити крапку в цьому протистоянні цього разу?
7: Ну так, починаючи з 24-го року, коли вперше двічі за рік Ізраїль з Іраном обмінялися прямими ракетними ударами, можна сказати, що країни війшли у фазу безпосереднього двостороннього бойового зіткнення, чого раніше не було. Тобто це свідчить про поступову ескалацію в регіоні, яка триває кілька років і поки що продовжується. Тому що стосується ситуації, яку ми спостерігали, ну, ось буквально вчора, коли відбувся останній цей обмін ударами, то тут важливо підкреслити, що Іран обстріляв ізраїльську територію, ну, по-перше, це Іран ініціював цю ескалацію, по-друге, він ініціював її у відповідь на дії Ізраїлю в Лівані. Таким чином Іран намагається стримувати Ізраїль в його бойових діях проти терористичного угруповання Хезбола і наполягає на тому, що припинення вогню в Лівані має бути частиною домовленості зі Сполученими Штатами. Сполучені Штати трохи стримали відповідь Ізраїлю. Якщо удар Ірану був зовсім символічним, то і Ізраїль теж обмежився певними болючими, але такими стриманими ударами по іранській інфраструктурі, тому що Дональд Трамп справді бажає досягти якоїсь угоди або зробити вигляд, що він досяг якоїсь угоди з Іраном і не хоче, щоб ізраїльсько-іранське протистояння цьому заважало. Але важливо тут, що якщо у квітні, коли було досягнуто цей тимчасовий режим припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном, Іран від початку наполягав на тому, що припинення бойових дій має розповсюджуватися на Ліван. І тоді Трамп казав, ні-ні, Ліван – це інша сварка, це не має жодного стосунку до наших з Іраном домовленостей. То тепер, коли Тегеран продовжує на цьому наполягати, Трамп починає тиснути на Ізраїль, змушуючи його, принаймні, обмежувати цю ескалацію. Це свідчить про те, що Трамп йде на поступки Тегерану для того, щоб Тегеран дав йому можливість у якоїсь усяжній перспективі проголосити щось, що він буде називати перемогою.
4: От цікаво, та тому що насправді з того, що зараз є і в американській пресі, з того, що каже Джей Ді Венс, те, як це доносить до народу Трамп, виглядає так, що все, Сполучені Штати перемогли, абсолютно всі умови зараз на боці США, і Вашингтон зараз буде вирішувати, якою буде ядерна політика власне Ірану, як все буде організовано, хто буде приймати рішення стосовно того, як буде розвиватися далі Іран, і взагалі зовні внутрішня політика цієї країни. Чи можна сказати, що дійсно ми скоро побачимо ось ці рішення і стосовно ядерної програми, і стосовно ну, завершення цієї війни з боку США?
7: Ну, хіба у нас є підстави сумніватися у словах пана Дональда Трампа?
4: Абсолютно
7: ні. Ми знаємо,
4: ні.
7: Що все, що він каже, завжди відповідає дійсності. Ми точно пам'ятаємо, як він обіцяв за півгодини однією телефонною розмовою припинити російсько-українську війну, здається, з тої обіцянки минуло вже понад 1.5 роки. Так само і зараз. Ми пам'ятаємо, що у березні він вже казав, що усе домовлено про Армузьку протоку, яку іранці пропонують йому, щоб Сполучені Штати керували Армузьку протокою, і тепер її треба буде називати протокою Трампа. Це було в березні. Тому так, звісно, якщо пан Трамп каже, що протягом найближчих 2 тижнів буде проголошено перемогу і Іран погодиться на всі умови Сполучених Штатів, так стало воно і є. А хіба що з боку Тегерану поки жодних сигналів про те, що Тегеран готовий справді погодитися на умови щодо ядерної програми, не лунало. Навпаки, у Тегерані наполягають на тому, що залишки високозбагаченого урану, які там поховані у скелі, залишаються в Ірані, що Іран наполягає на тому, що вони називають суверенним правом на збагачення урану, натомість вони вимагають від Сполучених Штатів розморозки активів, компенсації, відшкодування тих руйнувань, які там були протягом війни у березні, а Іран збирається якось побудувати нову конфігурацію керування Армузькою протокою, але відмовлятися від цього інструменту контролю світовою економікою Іран не збирається. Як це буде все зведено до якогось спільного знаменника, поки сказати важко. Зараз на це не скидається на те, щоб сторони якось наблизились одна до однієї за останні ці 2 місяці, що триває режим припинення вогню. Можливо, у Дональда Трампа є повнота інформації, якою ми не маємо, і там є прогрес, але зовні цього поки що не помітно.
4: От цікаво про Армузьку протоку ще. До речі, це пише The New York Times, і таке в заголовках мова йде про те, що Армузька протока з кожним днем втрачає свою важливість, і глобальний ринок адаптується до блокади Армузької протоки, зменшуючи залежність від того, що там відбувалося. Тобто економіка переналаштовується, і чи не є це дуже важливим фактором, що дійсно можна знайти нові шляхи, і ця тема не стане темою спекуляції Сполучених Штатів?
7: Безумовно, країнам, передусім арабським монархіям Перської затоки, просто нічого більше не залишається, окрім шукати альтернативні шляхи. Добре, якщо, як у Саудівській Аравії, є вихід і до Червоного моря, і можна відвантажувати нафту там, хоча там пропускна спроможність нафтопроводу не така велика, щоб компенсувати. Погано таким країнам, як Кувейт, які не мають жодних інших шляхів, але вони там зараз активізують спроби побудувати якийсь нафтопровод, який би йшов через територію Сирії до Середземномор'я, до європейського споживача і так далі, або там розбудовувати мережу нафтопроводів через Аравійський півострів до Червоного моря. Там теж ця ділянка є проблемною, тому що, в принципі, Бабдаль-Манденський проліз, який поєднує Червоне море з Індійським океаном, може бути перекритим іранськими союзниками хуситами в Ємені. Тому це теж не є такий вихід у стратегічній перспективі. Але, звісно, країни будуть шукати вихід з цієї важкої ситуації, з якою вони залишаються, тому що Іран нікуди не подівся, і будуть залишатися роками. Ця проблема буде вирішена. Так, арабські монархії Перської затоки тепер витрачатимуть гроші не на помпезні чемпіонати з футболу або там на будівництво горизонтальних хмарочосів в пустелі, а вони будуть витрачати гроші на розбудову нової інфраструктури. І це питання буде вирішено, хіба що на це потрібен час. І вже ситуація контролю Ірану над Армузькою протокою цієї блокади тримає понад 3 місяці. Але на те, щоб розбудувати альтернативні шляхи, які цілком можуть її замінити, потрібно понад 3 роки, гадаю, що. І це, безумовно, буде зроблено. Світ, безумовно, пристосується до цієї ситуації. Зараз, коли ми бачимо, що ціна на нафту марки Brent нижче за $100, ми вже кажемо, оце вона знизилася. Навіть не згадуючи про те, як воно було на початку лютого. Тобто так, світ підлаштовується, але це все коштує світові, ну, дуже дорого.
4: Та, абсолютно цікаво, ви сказали про зміну і векторів бізнесу, тому що, що раніше було дуже вигідно вкладатися, зараз потребує величезного обговорення і аналітики, це правда. Пане В'ячеславе, ще стосовно дипломатії, дипломатичних перемовин, президент Зеленський, звертаючись до Путіна, сказав, що він готовий іти на перемовини, але ці перемовини і зустрічі саме мають відбутися не в Києві, не в Москві, а на території інших держав і, можливо, навіть на території однієї з країн Близького Сходу. Як вам видається, що це може бути за країна і наскільки Близький Схід зацікавлений в тому, щоб стати локацією для таких важливих перемовин?
7: Близький Схід зараз має інші пріоритети, але, в принципі, ми пам'ятаємо, що було кілька раундів переговорів, де було залучені і росіяни, і американці до початку цієї кризи у Перській затоці. Тому, в принципі, можна сказати, що є країни, які можуть стати таким майданчиком теоретично, які в цьому, принаймні, були зацікавлені, хоча зараз, звісно, у них інший клопіт. Це може бути і Об'єднані Арабські Емірати, це може бути Саудівська Аравія. Напевно, це не є їхнім пріоритетом, але вони, безумовно, погодяться, якщо така пропозиція буде всерйоз розглядатися. Але ми ж з вами розуміємо, що все це теоретична розмова. Путін не поїде в жодну країну світу зустрічатися з Зеленським. Він не хоче змістовних переговорів, він не збирається припиняти війну.
4: Будемо стежити. Дякую вам дуже за аналітику. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт Центру громадянських свобод, був на прямому зв'язку. Рухаємось далі. Росія атакує Україну безпілотниками, які сходять із конвеєра буквально за лічені дні до пуску. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Флеш. За його словами, аналіз уламків, збитих шахедів та інших дронів камікадзе показує, що маркування деталей датується поточним місяцем. Це свідчить про те, що ворога повністю відсутні запаси готових безпілотників на складах. І російське ОПК працює з коліс. Водночас, за даними Флеша, балістичні ракети типу «Іскандер», якими Москва обстрілює українські міста, датовані 2025 роком. Це може свідчити про наявність в Росії резерву щонайменше від 180 до 250 таких ракет. А от «Циркон» та авіаракети типу Х-59 росіяни виготовили вже цьогоріч. Валерій Романенко, авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. На зв'язку, пане Валерію, вітання вам, добрий день.
8: Доброго дня.
4: Отже, можливо, ви побачили щось інше в цій статистиці, чому так відбувається і чи дійсно така нестача, що фактично виготовлені цього місяця дрони вже летять на територію України?
8: Росіяни дуже багато випускають і дронів, і ракет по Україні. Згадаємо результати минулого місяця, коли було запущено лише балістичних ракет «Іскандер-М-86». От. І дронів, взагалі всіх видів дронів було запущено 7700, 7750 навіть дронів. Це лише ті, які зафіксовані повітряними силами при пусках в день там, і буквально кілька днів вночі. А ще ж летіли дрони, і мова йде лише про великі дрони. Про мовні і подібні ланцети, вони не враховуються. Тобто росіяни підвищують випуск дронів, відповідно ми посилюємо нашу оборону.
4: Пане Валерію, чи означає це, що можливість збільшити кількість виробництва в росіян покращилася? Тому що раніше ми чекали цього накопичення, може і кілька місяців могло не бути масованих таких атак. Тепер це стало частіше. Чи стали вони швидше їх виробляти, чи пристосувалися?
8: Швидше вони стали виробляти лише дрони. І то дуже повільно. Це такого градієнту, як був у 24-25 роках, нема. Зараз де щомісяця наростання на проценти. І при тому ще й за рахунок того, що з'явилися нові типи дронів. До загального випуску долучилися нові виробники. Це виробники дронів «Талмас». Зала почала їх випускати. Це виробники таких дронів, які на грані з крилатими ракетами, ну, схожі на наші «Мідстрайки», значить, ці типу «Бандероль». Да? От за рахунок цього йде наростання. А загалом наростання кількості ракет поки що не видно. ГУР зазначає, що, скажімо, якщо взяти балістику і Х-101, то станом на 15 квітня росіяни здатні були в місяць випустити 60 ракет. Та сама цифра за вересень минулого року. Якщо взяти Х-101, це теж найчастіше застосована ракета. Такі самі цифри. 70 ракет на 15 квітня. Приблизно та сама цифра, значить, там 65-70 ракет на вересень минулого року. Тобто нарощування виробництва ракет нема поки що. Угу. Не видно у всякому разі. А інші типи взагалі зникають. Ну, «Іскандер-К» то одиничні пуски, калібри досить рідкісні пуски цих ракет. Ну, «Циркон» збільшилося, випуск «Цирконів». Ну, от під час минулого масованого нальоту росіяни одномоментно, ну, в один день запустили 8 «Цирконів». Це таке було, ну, доволі солідний пуск.
4: Комплектуючі там доволі різні, і навіть американського виробництва, і європейського. Чи все-таки здебільшого росіяни вже можуть впоратися самі?
8: Дронах фактично там основа китайська електроніка. От, ну, не те, що електроніка, що таке шахет? Uh-huh. Це він зроблений з китайського вуглеволокна і склопластику. На ньому стоїть китайський двигун МАДО 550. На ньому стоїть майже повністю китайсько-російська електроніка. Да? Там контролер, інші елементи. Да? Російська, там лише система захисту від радіоперешкод. Це комета-М. І навіть патч-антени, от CRPI-антени, да, і теж китайського виробництва. Інколи просто готовий виріб. От, не те, що там якісь елементи, а готова антенна система для зв'язку з супутниками китайського виробництва.
4: Україна навіть дуже не відстає. Українські дрони-перехоплювачі нового покоління вже автономно знищують ворожі шахеди. Інноваційну систему розробив учасник Brave One. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, технологія автоматизує 95% процесу перехоплення від запуску до ураження цілі. Після команди оператора дрон самостійно знаходить, розпізнає та атакує безпілотник противника. Розробка вже успішно пройшла бойові випробування на Харківщині. Міністр Федоров зазначив, що рішення вже масштабують для посилення української протиповітряної оборони та ефективнішого захисту від масованих атак. Давайте поговоримо про ці безпілотники. Пане Валерію, як це нам допоможе збивати більше і чи швидко це може бути?
8: Ну, загалом автоматизація вже давно проходить. Наприклад, неодноразово повідомлялося про те, що, наприклад, якщо брати наші «Мідстрайки», да, то оператори взагалі знаходяться за сотні кілометрів. Крім того, неодноразово була інформація про збиття російських дронів нашими військовими, які, наприклад, знаходяться в одній області, а допомагають відбивати нальоти в іншій області. Це прямо, значить, не, скажімо, не військові з повітряних сил, а сухопутних військ. Тобто дрони, зенітні дрони активно застосовуються в сухопутних військах. Те, що створена технологія, яка взагалі автоматизує 95% всього процесу перехоплення, це дуже класна річ. Це, скажімо, дозволить зменшити кількість операторів, тому що один оператор зможе працювати по десятках дронів. Його завдання – лише його побачити, поставити на ньому мітку як перспективна ціль і активувати дрон, який по ньому полетить. Не потрібно сидіти, наводити, відслідковувати цей дрон і весь час тримати мітку на цьому дроні, щоб мітку на ворожій цілі, щоб дрон йшов саме на цю мітку. Зараз один раз, один клік, і вже починається процес наведення. Це дійсно чим менше задіяно операторів, да, тим краще, тим щільніше ми зможемо організувати нашу протиповітряну оборону. Тобто не потрібно буде на кожний, скажімо, ворожий дрон відсилати на його маршрут, висилати мобільну групу. Можна буде просто поставити стаціонарні об'єкти з дронами, ну, як ми зробили на морі, да? Висуваються катери, і ще на підході до Одеси, наприклад, з дрони починають збивати. Ну, якось таким чином зараз організується і на суходолі.
4: Так, ну нехай все це буде в реалізації якомога швидше. І також про наших партнерів будемо говорити далі. От зараз хочу звернути увагу на зустріч президента України із представником Швеції. Дуже важлива зустріч, і зацитую. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном обговорили результати мого нещодавнього візиту до Швеції та реалізацію домовленостей щодо винищувачів «Гріпен». Важлива була зустріч, яка значно зміцнила нашу співпрацю. Я дякую Швеції. Скоординували з Ульфом контакти на найближчий час. Окрему увагу приділили посиленню захисту неба України, а саме пошуку шляхів для отримання систем протиповітряної оборони та ракет для них. Я також поінформував про зустрічі з лідерами у форматі «Європа-3». Це Україна і контакти з представниками президента США щодо наших зусиль заради досягнення миру. Я дякую за послідовну підтримку з боку Швеції в напрямку євроінтеграції України. Ми прагнемо відкриття всіх 6 переговорних кластерів у червні та липні. Я вдячний прем'єр-міністру за підтвердження відповідної підтримки. І про підтримку з неба, знову про «Гріпени», повертаючись до розмови, я нагадаю, що Валерій Романенко зі мною на прямому зв'язку. Пане Валерію, тут Швеція, звісно, вже зробила великий крок для того, щоб нам допомогти. Зараз ми кажемо про додаткові системи ППО і також про винищувачі «Гріпен». Розкажіть, що це можуть бути за системи? Ну і насправді, можливо, Швеція ще має якісь допоміжні для нас ресурси?
8: Ну, щодо зенітних систем, на жаль, Швеція там нам сильно не допоможе. Вона має лише системи РБС, здається, РБС-15 вона називається, яка. Це вона щось таке трохи більше від ПЗРК, тобто система малої дальності. Її можна буде застосовувати на лінії фронту для нищення ворожих якихось безпілотників, але більш вигідно її застосовувати проти шахедів, ну, для оборони наших, наприклад, прифронтових міст. Тому що це досить дорогі ракети. От, вони в рази перевищують вартість самого шахеда. От, щодо інших систем, для нас найбільш цікаві шведські вироби, ну, окрім винищувачів, звичайно, це літаки далекого радіолокаційного огляду і розвідки. Да? Це літаючі радари. Якщо ми отримаємо літаючі радари, завдання перехоплення російських крилатих ракет і дронів для нас значно полегшиться, бо поки ми слідкуємо за ними з наземних радарів, а росіяни стараються їх польоти організувати так, щоб вони йшли на мінімальній висоті і в різних, ну, скажімо, складках місцевості, в руслах рік, там яри десь використовувати. Тобто з землі їх побачити і відслідкувати вкрай важко. А це потрібно для наших автоматизованих систем наведення, да, цілерозподілення, які підвищують, от ми зараз казали про боротьбу от такої системи антидронової, да, а загальна система, вона, значить, під управлінням повітряних сил знаходиться. От. І якщо ми будемо, якщо повітряні сили будуть бачити ці дрони згори, от, то ефективність дрони і крилаті ракети, то це ефективність їх роботи значно підвищиться. Хоча і зараз, начебто, ну, перехоплення крилатих ракет наближається, ну, кожного разу перевищує там 90%. Ну і основний момент, який ми очікуємо від Швеції, це винищувачі «Гріпен». Да? Нам вже обіцяли до кінця року поставити 16 винищувачів. Але, на жаль, ці винищувачі, ну, не зможуть застосовувати далекобійні ракети «Метеор». А от вже з нового року, коли ми почнемо отримувати останні моделі «Гріпена», це моделі «Гріпен І», да, значить, які здатні, які матимуть радари з дальністю виявлення 300 кілометрів, і вони зможуть застосовувати далекобійні ракети «Метеор», які будуть нищити російські носії кабіру.
4: Так, дякую дуже, дякую вам за роз'яснення. Валерій Романенко, авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. Дякую дуже. Друзі, нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Естонії, і ми зараз чекаємо на прес-конференцію і, власне, на результати цієї зустрічі. Чекаємо в прямому ефірі і одразу повідомимо про це. Ну, а поки ще до інших тем. Уряд нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра розпочав масштабне розслідування проти свого попередника Віктора Орбана та його найближчого оточення. Як пише політико, мова йде про притягнення до відповідальності колишніх топ-чиновників за розкрадання мільярдів євро з фондів Європейського Союзу. За даними слідства, бюджетні кошти роками викачувалися через компанії лояльних олігархів. Зокрема, три тамтешні фірми отримали більшість держконтрактів на поставку товарів і послуг за завищеними цінами. Упродовж останніх 4 років уряд витратив на ці бізнес-компанії близько 10 мільярдів євро. При цьому офіційних звинувачень Орбану та його оточенню ще не висунули. Тим часом в НБУ вимагають об'єктивного розслідування злочину уряду Віктора Орбана щодо силового захоплення інкасаторів Ощадбанку в березні 2026 року. Про це заявив очільник відомства Андрій Пишний. Він вважає, що прозору та задокументовану банківську операцію колишня угорська влада використала для злочинного нападу. До того ж, інцидент супроводжувався масовим вкидом фейків у соцмережі про корупційне походження коштів та військову мафію. І ці дописи просували наративи Кремля. Нині ж Україна повернула всі цінності та вимагає компенсації за завдану фізичну та моральну шкоду. Катерина Шимкевич на зв'язку зі студією, експертка аналітичного центру Балканських досліджень. Вітання вам, добрий день.
9: Доброго дня.
4: Отже, сьогодні дуже така дипломатія гучна в Угорщині. Давайте поговоримо про те, чи може мати далі розвиток цих справ стосовно Віктора Орбана, і чи дійсно може хтось понести покарання із представників тих компаній, про кого ми згадували, тих, хто, власне, здійсняв крадіжку грошей.
9: Поки що новий прем'єр Петер Мадяр діє в тому контексті і в тому напрямку, з якого він почав своє прем'єрство. І, по суті, він виконує ті обіцянки боротися з корупціонерами і досить швидко розблокувати кошти Європейського Союзу, які блокувалися через політику Віктора Орбана стосовно Європейського Союзу. Для Мадяра надходження саме цих коштів є критично важливими, тому що і сама інфляція, і рівень корупції, і рівень якості життя угорців за останні декілька років впав. Відповідно, Мадяр намагається утриматися при владі, хоча б виконуючи ті обіцянки. І для нього буде дуже таким потужним фундаментом створити собі на наступні роки можливість перебувати при владі і мати довіру уряду, саме от боротьба з корупційними схемами, які набудував Віктор Орбан. Відповідно, ці всі розслідування, гучні заяви, вони будуть намагатися...
4: Пані Катерино, ми зараз продовжимо. Маємо послухати наживо спілкування з медіа президента України та президента Естонії. Давайте подивимось.
10: Ми почнемо із заяв глав держав, і потім у нас буде можливість задати 2 запитання. Я хочу дати слово президенту Естонії, пану Алару Карісу. Пане президенте, дорогий Володимире, ми розуміємо одне одного без слів. Наші народи об'єднані подібною історією та розумінням того, що відбувається сьогодні, і спільним баченням майбутнього. Як Естонія, так і Україна є невід'ємною частиною європейського простору. Я зустрічався з українськими ветеранами війни у Нарві. Це прикордонне місто у Європі. Вони мені сказали, що вони – бронежилет Європи. Україна утримує темну жорстокість подалі від Європи. Імперіалізм, який бачить територію замість людей. Режим, який визнає лише грубу силу. Влада, яка підтримується страхом. Що може зробити Естонія, щоб підтримати Україну? Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа, зараз у червні, тому що вже більше немає жодних перепон. Для народу України членство у Європейському Союзі та НАТО – це не якась дальня надія, але справедливе очікування. Ця чітка ціль об'єднала українців та дала їм можливість тримати їхнє майбутнє у своїх власних руках. Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильніше. Друге. Також важливо тиснути на підбурювача, ініціатора та виконавця цієї війни. Цей тиск має зростати. Це означає дотримання існуючих санкцій та накладання сильніших санкцій на російські енергетичні ресурси та їх перевезення. Також важливо звернути увагу на спроби нормалізувати участь Росії в міжнародному житті. Росіяни намагаються поступово прошмигнути назад в міжнародний спорт та культуру, щоб послабити негативні настрої щодо них, замість того, щоб визнати і понести відповідальність за дії своїх лідерів. Україна утримала поле бою, послабила енергетичний сектор, який фінансує машину війни своїми далекобійними ударами, і зробила війну помітною у великих містах Росії. Російська позиція послабшила, і їх варіанти зменшилися. Російські нещодавні ракетні удари проти цивільних та цивільних об'єктів можна витлумачити як спробу дестабілізувати суспільство, але це також можна розглядати як акт відчаю. Оскільки безпека Європи на кону, Європа має бути готова в певний момент сісти за перемовний стіл із спільним мандатом та спільно сформульованою позицією. Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Або, як прем'єр-міністрка України сказала мені тут, у Кадріоргу, минулого тижня, це було би дуже дивно, якщо б Європа не сиділа за столом. Щоб досягнути рішення та забезпечити довгострокову безпеку Європи, звісно, Сполучені Штати відіграють важливу роль. Одне центральне питання – це відповідальність за спричинення війни та воєнні злочини. Так само важливо знайти рішення щодо депортованих українських дітей, чи то через міжнародну коаліцію, двосторонню співпрацю, чи міжнародні організації. Третє. Що Естонія та решта демократичного світу можуть зробити, так це повчитися в українців. Ми повинні бути у практичній співпраці, отримувати нові знання та досвід. Це стосується, зокрема, ОПК України, який швидко розвивається, і також більш ширше. Як впевнитися, що економіка та цивільне життя продовжують функціонувати у час війни? Останні місяці наблизили війну до нас. Ми маємо посилювати готовність суспільства і стійкість у Європі та демократичному світі загалом. Північноєвропейсько-Балтійський формат співпраці NB8 – це один із тих прикладів, як країни можуть розширювати свою безпеку разом, як регіон. Дорогі Володимире, як естонці, ми поважаємо стійкість українського народу та твою формат співпраці NB8 – це один із тих прикладів, як країни

0: особисто побачити вашу стійкість і вашу особисту, зокрема. Дякую.
1: Дорогий Алар, шановний пане президенте, дякую, для мене честь сьогодні бути разом з першою леді у вас в гостях, і дуже дякую за те, що приймали нашого прем'єр-міністра з командою. Сьогодні такий особливий формат співпраці, це формат, який завжди, на мій погляд, дуже ефективний. Україна та держави Північної Європи та Балтії. Держави, які з нами завжди дуже, дуже принципово, дуже змістовно, дуже по-дружньому. Я дякую за незмінну, сильну підтримку протягом усіх років цієї війни за нашу і вашу незалежність. Дякую Естонії і тобі особисто. І дякую за організацію нашої роботи тут. Сьогодні ми провели нашу двосторонню зустріч з Естонією, також почали розмову вже з Фінляндією, Латвією, Швецією, і далі ще будуть двосторонні зустрічі з іншими учасниками саміту і наша спільна робота усіх NB8 та України. Головне, що сьогодні дуже важливо, підготуватись до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Союзу, групи семи і НАТО. Червень і липень в цьому році можуть визначити дуже багато. Перше, потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше, ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек. Напередодні у форматі Е3, а сьогодні у нашому форматі NB8. І далі на саміті Європейського Союзу ми будемо говорити саме про це, як Європі бути у перемовинах та коли може бути справжній рух у цих перемовинах. Європі потрібен реальний і сильний голос в перемовинах і бути серед тих, хто буде ухвалювати рішення. Америка готова підключатися активно до дипломатичних процесів. Я вчора це вже обговорив з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Друге, ППО, і це буде нашим пріоритетом, поки тривається війна. Жодного дня не можна втрачати у захисті життя. І сьогодні ми детально обговорили з країнами, які можуть допомогти, що саме нам потрібно. Це стосується і внесків в програму Pearl, і нашої двосторонньої роботи, зокрема щодо антибалістики. Третє, дуже очікуємо сильні політичні рішення Європейського Союзу, які можуть і мають бути ухвалені вже влітку. Україна зробила все необхідне для відкриття всіх кластерів у перемовинах щодо нашого майбутнього членства. І саме зараз на найближчих зустрічах ЄС мають бути рішення щодо цього. Жодних перепон немає. Важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів. Я прошу і надалі підтримувати санкції та запроваджувати нові відповідні пакети. 21-й пакет санкцій ЄС потрібен. І сьогодні ми говорили також про те, що Балтійське море та Північне море не мають бути вільним простором для російського тіньового флоту.

0: Зараз ми можемо швиденько перейти до кількох запитань. Тетяна Гасова, громадське мовлення.
1: Останнім часом, особливо в останні декілька місяців, країни Балтії бачать і над своїм небом атаки дронів. І це вже стає для нас теж новою реальністю, що безмовно якось оказує і впливає на нашу громадську думку і на наше відчуття безпечності. І не тільки громадян Естонії, та громадян України теж, які тут тимчасово або на постійній основі проживають. Чи планує Україна з тим щось робити і атакує російську інфраструктуру йти мимо нашого неба? Дякую.
2: Дякую за запитання. Передусім, Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари Російської Федерації і застосовувати свої справедливі дальнобійні санкції. Безумовно, ми розуміємо, що робить Росія. Вона хоче ескалювати відносини всередині Європейського Союзу. Наприклад, коли йде наша відповідь на ті чи інші російські удари, і якщо в небі країн Латвії, Литви, Естонії з'являється російський дрон, зрозуміло для чого. І коли з'являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. Це не масово. Поодинокі такі випадки були завдяки системам радіоелектронної боротьби. Що для чого потрібно? Для чого потрібно? Ми почали працювати. Ми маємо вже досвід такої роботи з країнами Близького Сходу. Ми відправили свої експертні групи, вони навчили, показали, що робити. І це достатньо швидкі і сильні рішення. Ми зробили це в Близькому Сході, і це спрацювало. Зараз ми готові зробити те саме з нашими близькими партнерами в Європі. Ми готові до цього. Ми можемо це діяти завдяки фаст-треку. Це називається дрон-діл. Дрон-діл – це не тільки про продаж чогось або закупівлю чогось, це про важливі речі, навіть такі, про які зараз ми з вами говоримо. Тому ми говоримо, ми готові до цього будь-який момент надсилати свої експертні групи, і ми вже це робимо і будемо робити з нашими близькими партнерами. Тут я не можу говорити вам всі деталі, але я вважаю, що це одне з рішень.
3: Я Радіо Кукку.
4: Айте, Радіо Кукку, Тімо Дорве.
0: Дуже дякую, Радіо Кукку. Дуже дякую, пане президенте, за те, що знайшли час. Я сподіваюся, що моє запитання стосується мирних перемовин із Росією. Як ви бачите цей мирний процес? Якщо ви у сильній позиції, ви можете заблокувати Крим, то у вас буде сильніша позиція. Як ви думаєте, яке ідеальне рішення в мирних перемовинах?
2: Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити – повне припинення, безумовне повне припинення вогню – це важливо. А потім дипломати нехай роблять те, на що вони вчились, як кажуть в Україні. Нехай сідають, домовляються, технічна робота. Окрім технічної роботи, є багато експертів, професійних людей. Тобто припинення вогню – це також складний процес. Ми сьогодні говорили про це з президентом. Ви не можете просто сьогодні сказати, що це припинення вогню, і завтра воно запрацювало. Так, це воля і це рішення. Але сьогодні ми стоїмо не ось так з ворогом, а є кілзони 20, 30, 40 кілометрів. І ці кілзони, вони збільшуються з розвитком дронних технологій. І в цій зоні, наприклад, 20-кілометрові, десь на нашому тимчасово-контактній лінії, і ці кілзони, вони різні в кілометражу. Давайте уявимо собі, що завтра ми сказали припинення вогню. Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню, і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. Тому ми і кажемо, ніяких умов, а припинення вогню, ось гарантери, ті, хто на перемовинах, те про

0: що ви сказали, і вони, будь ласка, заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. І ми їм дуже вдячні за таку готовність. Я вважаю, що це перший пункт припинення вогню, як я вам сказав, який і так сам по собі дуже технологічно непростий. І це перший крок, а інші кроки і мапа, як закінчити війну, все це дипломати нехай працюють. Для того, щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Бо ми в Європі. Це відповідь. Ви зараз самі наводите приклади, коли страждають інші країни через ті чи інші випадки дронів тощо. Тому що ми знаходимося, це наша земля, це наш континент, ми повинні бути впевнені, що завтра буде безпечне життя. В будь-якому випадку. Тому ось ці країни і мають вести перемовини з таким першим важливим кроком. На все це воля України є, а побачимо, чи є воля така у Росії. Поки що вони це не продемонстрували.
1: Ma pean lühidalt vastata siis mõlemile küsimusele, mida me...
2: Я коротко відповім на обидва ці запитання, які ми обговорили з президентом України. Перше, запитання дронів. Україна має експертизу. Тому що ми могли це побачити, коли у нас були військові навчання навесні. Але що може статися далі? Ми показали, що ми можемо збивати дрони літаками, але винищувачі дорогі. Тому треба знаходити можливість використовувати експертні знання України. Ці технології і ця можливість, важливо їх принести сюди, але, звичайно, оскільки вони у війні, то дуже вірогідно, що ці інциденти продовжуватимуть ставатися, і треба це враховувати. І потрібно, щоб наші люди були спокійними, коли ми знаємо, що певні дрони губляться і потрапляють на нашу територію. Друге, що стосується питання про мирні перемовини. Європа має бути залучена, як цього хоче Україна. І якщо Україна хоче, щоб ми сиділи за столом, то тоді Європа і Росія мають бути. Але якщо Сполучені Штати доєднаються до нас, це буде добре також. Але сепаратних перемовин без усіх сторін конфлікту не буде. Але це означає, що ми до цього всього маємо готуватися вже сьогодні, бути готовими до цього моменту, тому що доволі вірогідно, що цього літа буде вікно можливості. Тому ми можемо тиснути на Росію, використовувати дипломатичні канали, щоб Росія також сіла за стіл, завершила війну, бо мета – це завершити війну. Дякую. Цим ми завершуємо з запитаннями, і це кінець нашої спільної прес-конференції. Дякую.
3: Власне, чули щойно та спільну прес-конференцію президента Володимира Зеленського та президента Естонії Алара Каріса. Додам, що Володимир Зеленський зараз з візитами Естонії перебуває. Там він бере участь у саміті України NB8. Він вже двосторонні зустрічі провів з прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії, Швеції та от президентом Естонії. А о 14:30 президент має взяти участь у саміті України NB8 безпосередньому. Будемо стежити за всіма цими подіями та інформувати вас про всі заяви, які будуть лунати на саміті та після нього. Зараз переходимо до наших тем. Тут окупанти бідкуються на новий удар по мосту у Чонгарі, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Не встиг місцевий гауляйтер похизуватися, що рух переправою відновили, як нові дрони не забарилися. Міст пошкоджено, водіїв відправляють в об'їзд через Армянськ та Перекоп. Ну, до слова, переправа через Чонгар має ключове стратегічне значення для росіян, оскільки це найкоротший та найзручніший логістичний шлях для доставки особового складу боєприпасів та палива з Криму на материкову Україну. Ну і, власне, цю переправу Збройні Сили України атакували у ніч проти 7 червня. По мосту вдарили новими дронами «Бегемот» та ударними безпілотниками FP-2. Відео самого удару показали бійці 475-го окремого штурмового полку код 9.2. Зараз з нами Андрій Риженко на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках і нині стратегічний експерт компанії «Соната». Я вас вітаю, пане Андрію.
4: Добрий день.
3: Мабуть, справедливо зазначити, що наразі це тимчасове, але тим не менш все одно перекриття цієї переправи. І у окупантів залишається тільки армянський перекоп, оце місце сполучення, це Криму з материковою Україною, і ота незаконна споруда, яка сполучає Крим з материковою частиною Боліт. Наскільки це логістику загалом ускладнює та переформатовує, зважаючи на інтенсивність дій, на постійну необхідність поповнення всього, що є у окупаційних цих військ на тимчасово окупованих територіях материка, де й безпосередньо в окупованому Криму?
4: Крим дійсно, він дуже серйозно залежить від постачання з континентальної частини. Хочу нагадати, що до 2014 року таке постачання проводилось з території України. І, до речі, це була така основна причина, чому, наприклад, в 54-му році було прийнято рішення про передачу Криму до складу України, тому що і вода, і енергетика вся електрична, і пальне постачання, воно здійснювалось з України. Це якраз була причина. Зараз ми бачимо, що, звичайно, після захоплення Криму в 2014 році Росія дуже швидко побудувала Кримський міст як таку артерію постачання, але вони розуміють її вразливість і одночасно з її стратегічним значенням, тому що це іграшка Путіна, і тому через це вони дуже серйозно обмежують використання цього Кримського мосту, особливо для постачання пального. Пального в Криму немає, воно все завозне, і для цього існують декілька таких серйозних баз. Саме велика це база в Феодосії, вона може накопичувати, обробляти за рік 12 мільйонів тонн. Це багато. Але єдиний шлях зараз більш-менш це була поставка якраз пального автомобільним транспортом, залізничним через той шлях на узбережжя Азовського моря, який був захоплений в 22-му році, де вони побудували автомобільний шлях, залізничну гілку, і от такі вантажі постачали. Зараз ми бачимо, що з отриманням Сил безпеки і оборони нових можливостей, це от такі middle strike дрони, які стріляють на глибину 200-300 кілометрів, то з'явились нові можливості, і зараз цей шлях логістичний перекритий. Без логістики ведення бойових дій не буває, і це не нове. Ця істина, вона існує вже 2500 років. Це такий теоретик був Сун Цзи, він таке казав. До речі, у Російській імперії оця логістика – це завжди було проблематичне місто, і вони завжди втрачали якраз в першу чергу через те, що не могли організувати цю логістику. А зараз, я так розумію, Сили безпеки і оборони, вони фокусують на цьому зусилля. Ми бачимо спочатку, перше було нейтралізований оцей Кримський міст, і він знаходиться під загрозою, вони його бережуть. По-друге, все, що могло перевозити пальне морським шляхом, це десантні кораблі, це танкери, різні суда, вони, в принципі, фактично заблоковані в російських портах. Тому що вони просто бояться вийти в море, тому що там можуть зустріти українські морські дрони. Такі випадки вже були. Хочу нагадати, крайній квартал 23-го року, початок 24-го, коли щотижня ми знищували або серйозно шкодили один російський десантний корабль, який якраз займався тим, що перевозив вантажі. По-друге, ми серйозно пошкодили бази нафтові, в тому числі феодосійську базу, щоб вони не змогли тримати просто цю нафту. І зараз наступним етапом є знищення оцей залізничної гілки автомобільного вигільного шляху через Приазов'я і Чонгар. Чонгар – це основний такий, скажімо, основний заїзд в Крим з континентальної частини України, яка зараз окупована і використовується Росією. Да, дійсно, можна заїхати через Армянськ-Каванчак, оця переправа Пересип, але її можливості набагато менше. Ну і плюс автомобільному транспорту треба додатковий такий гак робити порядка там 140 кілометрів. І, ну, я відверто кажучи, не знаю, який там стан доріг, але це точно ще 2-3 години плюс. От. Ну і опять же, Каванчак-Армянськ, він також знаходиться в зоні досягаємості оцієї зброї, яка може отак от хірургічно зробити цю дорогу, ну, в стані, коли її не можна використовувати. Тому логістика – це дуже серйозно. Коли її немає, війни не буде. І це може впливати як на угрупування російських військ в Криму, на цьому непотопляємому авіаносці, так і на угрупування російських військ, які зараз діють на півдні України, тому що вони також використовують ці шляхи для забезпечення. Ну, а в самому Криму, хочу нагадати, там, ну, туди направляють поранених російських. Тобто це буде проблемою направлення. Там туди направляють техніку для ремонту. Це також буде проблема. Там знаходяться аеродроми авіації, які забезпечують якраз підтримку, бойову підтримку сил агресора на узбережжі. Це також буде відчуватися також через нестачу пального і інших, ну, інші номенклатури логістики.
3: Пане Андрію, скажіть, а скільки у російського цивільного флоту є паромів для потенційного використання? Бо, ну, от десь тиждень тому на тлі оцього колапсу з бензином росіянські ці пабліки почали рясніти відео з Краснодарського краю, десь там біля та узбережжя. Там сотня оцих бензовозів, які, мовляв, чекають свої черги, щоб завантажитись на цивільні пароми, ну і потім та здійснити доставку до тимчасово окупованого півострова. Тобто, якщо не великими військовими та кораблями десантними, то цивільного оцього цивільних паромних можливостей у них як багато?
4: Ну, наскільки мені відомо, там було 3 пароми. Пароми могли перевозити як автомобільну техніку, таку, про яку ви кажете, так і ціле залізничне состави. Тобто состав мог заходити на паром, і от, ну, як состав такий залізничний мог перевозитися на інший берег, до порту Керч, там розвантажуватися і йти вже через Джанкой. До речі, який також заблокований, значить, місто Джанкой – це такий ключовий вузол Кримського півострову. І далі туди вже розподілятися. Паромів 3, але, ну, Сили безпеки і оборони їх атакували. Відомо, що вони були пошкоджені. Відомо, що був пошкоджений оцей причал. Якщо була б якась перспектива переправи, то я б думаю, вже б ця паромна переправа працювала. Але... Ну, і опять же, вона також вразлива. Вона вразлива, тому що, ну, є чим її достати. Тому мені невідомо. Ну, я зараз не знаю прикладів того, щоб якраз паромами перевозили оці бензовози. Інший ще шлях є, це повітряний шлях, звичайно. Там є аеродроми, їх можна використати, але, ну, це буде дуже-дуже коштовно перевозити, ну, пальне через повітряним шляхом, хоча можливо.
3: Угу. Ну і до, скажімо так, розширюємо географію, та ваша аналітика, Європейський Союз дозволив своїй військовій місії затримувати і обшукати судна тіньового флоту Росії. Відтепер військово-морські сили держав-членів ЄС мають право підніматися на борт суден за наявності обґрунтованих підозр щодо їхньої ідентифікації або порушення міжнародних норм. Перевірки будуть відбуватись в межах операції «Айріні». Її створили ще у 2020 році для контролю ембарго на постачання зброї до Лівії. У 25-му році її повноваження розширили. Додали моніторинг суден, які можуть перевозити російську нафту в обхід санкцій. Я правильно розумію, що тепер все буде, пане Андрію, упиратись переважно у це формулювання «обґрунтовані підозри». Ну, а відповідно, а що таке ці обґрунтовані підозри? Коли воно йде з виключеними цими транспондерами? Чи коли є питання до документів? Чи коли прапори три міняють там з умовного одного на російський, як це було якось, щоб з американцями, здається, недалеко від Венесуели, щоб типу не чіпали їх.
4: Ну, я думаю, що позитивно, що була така операція Ірині, тому що це означає, що є вже механізм примусовий для протидії цьому тіньовому флоту. От. І хочу нагадати, що ця операція, вона, в принципі, була ініційована на відповідь на виконання резолюції Радбез ООН 20-го року, якраз про ембарго стосовно Лівії. Звичайно, зараз такої резолюції не буде стосовно ембарго тіньового флоту, тому що, як мінімум, Росія і Китай будуть проти. Незрозуміло, яка позиція буде і Сполучених Штатів, відверто кажучи. От. Але ну, ця операція, вона політичний такий контекст цієї операції виробляється Радою міністрів закордонних справ Євросоюзу. А в Євросоюзі є перелік суден тіньового флоту, на які накладені санкції. І є певний алгоритм, як впливати за порушення цих санкцій. От. І, на жаль, до цього часу ну, в общем-то, про ці порушення знали, але ну, в общем-то, домовленості, що ці судна можуть бути затримані, проведені якісь слідчі дії і порушники будуть притягнути до відповідальності, такого не було. Я дуже сподіваюся, що додатком до цієї оперативної директиви, цієї операції Ірині зараз готується, можливо, вже підготовлено так званий Rules of Engagement, це правило зсування зброї. Часто це закритий документ, в якому прописується алгоритм того, як діяти з цими суднами. Ну, звичайно, основною рисою є ну, назва IMO, це номер ідентифікаційний судна відповідно до організації мореплавців. От. І якщо це судно знаходиться в переліку підсанкційних суден, то ну, це основна риса того, що воно щось порушує, якщо воно в морі. Тобто на підставі цього, а в цій операції є декілька кораблів класу фрегат, командує, до речі, італійський адмірал, є там ще й офіцери з ВМС Греції, от, є у них повітряні ну, літаки, повітряне судно, базової патрульної авіації, є безпілотні апарати. Тобто якщо таке судно буде виявлено, воно є в цьому списку санкційному, то судно з корабля військового, можливо, з вертольоту, може бути висаджена оглядова команда. Як правило, це від 10 до 30 осіб. У них чітко розписаний алгоритм дій. В першу чергу вони перевіряють документи, що везе судно, який вантаж, і перевіряють вантаж. Ну, якщо це буде підсанкційний вантаж, там, то, звичайно, вживаються заходи. Тобто воно може бути значить, приведено в порт прибережної країни Євросоюзу для того, щоб здійснювати слідчі дії. Таке судно може бути і конфісковано, вантаж може бути конфіскований, екіпажу може бути значить, ну, там різне покарання. Починаючи від просто заборони в'їзду до країн Євросоюзу, до, можливо, навіть арешту. От. Тому, ну, в принципі, так от діяли Сполучені Штати Америки. Вони провели оці такі операції подібні, які проводили десь там в минулому році наприкінці проти Венесуели, через своє законодавство. Притягнув їх через суди, і у командирів кораблів берегової охорони були чіткі інструкції в морі такі особи просто ну, затримати, і судна також. От такий алгоритм. Зараз він є в Європейському Союзі. Дивимося, як воно буде розвиватися.
3: Спасибі, пане Андрію, за ці пояснення та механіки цього процесу. Андрій Риженко був на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу запасу Військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках і нині стратегічний експерт компанії «Соната». Дякуємо. Євросоюз тим часом готує нові санкції проти російського військово-промислового комплексу і пропагандистів. Загалом у списку більше 80 російських організацій та осіб, які підтримують війну проти України. Головна дипломатка ЄС Кая Калас розповіла, від європейських санкцій Кремль вже втратив $1.5 трильйона. Санкційний список Євросоюзу вже охоплює тисячі фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з російською агресією. Далі більше.
5: Протягом останніх місяців наші заходи зробили тіньові операції Росії складнішими, ризикованішими та дорожчими. Наприклад, військово-морська операція ЄС, а також Франція та Швеція нещодавно висаджувалися на танкери тіньового флоту. Кожне затримане судно означає менше доходів для Росії для фінансування цієї війни. Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи її воєнної економіки.
3: Зараз Василь Фурман на прямому зв'язку зі студією. Це член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Мої вітання вам, пан Василю.
6: Вітаю вас, слава Україні.
3: Героям слава. Я хочу відштовхнутись від останніх та заяв, які ми дали Каї Калас стосовно цеглинки за цеглинкою, якими розбирається російська фінансова спроможність. Скажіть, а які цеглинки, якщо в санкційному аспекті дивитись, та на цю ситуацію у Росії залишаються ще? Ну, і які, мабуть, вибити легше, а які важче?
6: Це дуже непросте питання, перше. По-друге, дуже важливо, щоб всі санкції, які запроваджують наші союзники, щоб вони діяли на 100%. Тому що, на превеликий жаль, Російська Федерація, чи там той же самий Іран, який 40 років вже під санкціями, вони навчилися за багато років дуже легко обходити санкції. Або складно, через паралельний імпорт, через дружні країни, там, через розрахунки, через біткоїни. Тобто, це перше. По-друге, розуміло, що є цілий ряд країн, які дружні до Російської Федерації, вони фінансово, економічно, продукцію підтримують країну-агресора. Ну і третє, в зв'язку з війною на Близькому Сході ми бачили, як частково були послаблені санкції щодо Російської Федерації. Якщо ще до війни на Близькому Сході були обмеження щодо продажу російської нафти, ми пам'ятаємо, була цінова стеля, була ціна на нафту там значно нижче, там на Brent, я пам'ятаю, 60 там з копійками доларів було за. А зараз ціна на нафту складає більше, ніж $100. І ціна на бренд тоді на російську вона продавалася з дисконтом, я пам'ятаю, там 30%, 25%, то сьогодні вона продається без дисконту, тому що величезний дефіцит на нафту в усьому світі. Тому в даному випадку, в зв'язку з високими цінами, то це плюс для бюджету Російської Федерації. Хоча там і так великі проблеми з фінансуванням видатків, і ми вже чули, наприклад, нещодавно Bloomberg, це провідне європейське видання, опублікував інформацію про те, що там чиновники Міністерства фінансів та Центрального банку, ну, а я наскільки розумію, це чиновники, це міністр фінансів і голова Центрального банку Російської Федерації, ходили до президента Путіна з пропозицію скоротити видатки на ВПК, військово-промисловий комплекс, на армію, на інші видатки, пов'язані з війною в Україні, тому що є дефіцит державного бюджету і можуть бути проблеми з макростабільністю, з там зростанням. Якщо подивитися, до речі, ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про санкції, то санкції, ну, незважаючи на те, що не так все однозначно, але вони діють і діють з наростаючою силою. І російська економіка, якщо 2 роки назад ще зростала там темпами 4-5% в рік, то на сьогодні вона зростає 0%. Ну, 0-0,5% – це в межах статистичної похибки вже. А якщо подивитися глибше цього зростання, то воно зростання за рахунок, навіть це незначне зростання, за рахунок підприємств військово-промислового комплексу, а не підприємств, які цивільні галузі, а там танки, чи снаряди, чи ракети, чи автомати. Вони не несуть якоїсь доданої вартості для цивільного населення, яке живе. Тому у них достатньо, з одного боку, бюджетні видатки великі і величезний дефіцит уже, а з іншого боку, проблеми з фінансуванням цього дефіциту, а ще з іншого боку, висока інфляція, Центральний банк піднімав облікову ставку на рівні 15%, а це б'є там по кредитуванню, це неможливість розвиватися, санкції, до речі, сильно б'ють по тому, що економіка Російської Федерації вже не доінвестована, вона перетворюється в низькотехнологічну економіку. Вона і до цього була, не можна сказати, високотехнологічною, але вона розвивалася більш-менш, особливо там в газовій промисловості, нафтовій, ВПК, в тому числі за рахунок технологій, які були на Заході. А зараз в зв'язку з санкціями ці технології заборонені, і вона там доїдає ті ж технології, які були поперед цим, а так довго не може продовжуватись, тому що це технологічний процес є безкінечним. І тому, в принципі, дивіться, навіть країни Близького Сходу, от нещодавно читають дослідження, ну, вони продають так само, як Росія, багато там нафти, газу по всьому світу, але вони інвестують в вітрову енергетику, в сонячну енергетику, в нові технології. Тобто вони розуміють, що нафта не буде безкінечна, це правда. Тобто от, мені подобається цей вислів, кам'яний вік закінчиться не тому, що закінчились камінці, а тому, що науково-технічний прогрес розвивається. Тому зрозуміло, що через який час, ми точно не знаємо, але нафта не буде потрібна, так само, як і газ. Будуть інші джерела електроенергії в усьому світі. Тому цивілізована країна так розвивається. Російська Федерація, як була, як колись сказав один із президентів США, бензоколонкою, так і залишається.
3: Момент, який пов'язаний от з цією макростабільністю, щоб її втримати. Ну, очевидно, що витрати на ВПК російські не будуть урізатись та такими темпами, як їхні витрати на медицину, на освіту, на розвиток їхніх громад, територій. Тим не менш, якщо цього не буде, як втримувати цю стабільність? Що біржі закривати, щоб вони не реагували? Там все в ручний режим суттєво переводити, щоб воно не дригалось, ну, нічого там з їхніх економічних показників? Чи ще більше закривати дані? Ну, бо у них же ж і так частина даних залишається закритими від початку повномасштабки про стан економіки.
6: 100%. 100% інформація, яку є офіційною, вона не є достовірною, як на мене. Тобто дуже багато цифр просто приховується. Ну, це перше. По-друге, ну, далі продовжувати санкції, те, що роблять наші європейські партнери. По-друге, ті санкції, які введені, потрібно підвищувати якість виконання цих санкцій. Якість, щоб не було можливості їх обходити, тому що, ну, так нещодавно читав, що там, коли розірвалася чергова ракета у нас, чи її збили, то дуже багато комплектуючих з країн там Західної Європи. Тобто такого не повинно бути в, ну, в цих ракетах. Значить, потрібно більш жорсткіший контроль за паралельним імпортом або за імпортом товарів подвійного призначення, щоб не було можливості в них ці ракети виробляти. Ну і дуже важливі про санкції, ми вже говорили, то дуже важливі санкції запроваджує проти російського експорту Україна. Ну, це Збройні Сили України, які постійними ударами по нафтопереробній промисловості впливають на економіку Росії, на спроможності Російської Федерації експортувати нафтопродукти і спроможності заробляти. І от, незважаючи на ті великі ціни, які є в світі на нафту, я перед цим вам говорив, скажімо так, вона не в повній мірі цим користується, тому що, ну, нещодавно от, читаються вчора, що в Російській Федерації заборонено там експортувати бензин, дизель за кордон, тому що в них є паливна криза, а ми розуміємо, чому ця паливна криза в них наступає. Тобто, і тому вони зараз таким чином намагаються, якимось чином, заборонивши експорт, таким чином відрегулювати внутрішній ринок. Але коли ми щодня читаємо про санкції Збройних сил України проти Російської Федерації, то зрозуміло, що ця паливна криза буде наростати. І коли там, знову ж таки, читали там заяви тимчасово окупованого Криму там керівників про те, що проблема там на день, на два з паливом, а зараз читаємо просто про те, що там невідомо, коли це питання розрулиться з дефіцитом пального. Тому в цьому напрямку або логістика, яку Збройні Сили там контролюють, цей сухопутний коридор з Російської Федерації до Криму, тобто потрібно в цьому напрямку розвиватися все більше і більше. А для нас, для України, надзвичайно важливим є, нас завдяки війні стала номер один галузь, і вона буде розвивати нашу державу, робити її сильнішою і захищати нашу незалежність. Це наш військово-промисловий комплекс, це наші, ну, нові технології. Ми є лідером в Європі, можливо, і в світі по інноваціям, ну, в цій сфері. І я думаю, що дуже надзвичайно важливим для нас потрібно розвивати цей напрямок. Він є експортно орієнтованим повністю. Ну, тому що попит є величезним в усьому світі чи в Європі, зокрема там на ті, ну, продукцію, яку виробляє наш, ну, військово-промисловий комплекс. А з іншого боку, якщо повертаючись з точки зору економіки, то це ж наші кошти, це наша експортна виручка, це чим більше буде пропозиція валюти на ринку в Україні, тим більше ми зможемо заробляти. Тим сильнішою буде українська гривня, бо от ми постійно з вами там в студії ваші там дискутуємо, а що ж з валютним ринком, а чому ж ці історичні максимуми, а коли це закінчиться там падіння гривні, чи коли гривня стане сильнішою, наприклад. Я розумію кожного глядача, ну, в цьому питанні, але на це впливає дуже багато факторів. От, наприклад, простий фактор – війна на Близькому Сході, ну, війна в Ірані, тобто, призвела до того, що долар по всьому світу посилився. І це одна з причин, чому гривня, ну, послабла відношення до долара, наприклад. Чи там те ж саме євро послабло відношення до долара, чи там японська єна, я взагалі нещодавно читав там дослідження, протягом останніх 4 років, здається, там 1,5 рази послабла відношення до долара, розумієте? Тому що, ну, в кожній країні є свої причини. У нас одна із причин, чому гривня, наприклад, ну, да, вона, ну, незначно просідає, але, знову ж таки, це не означає, що там якісь проблеми в Україні, на валютному ринку. Ні, просто в нас, ну, по-перше, великі бюджетні видатки. Великі. Вони виросли на 16% більше, ніж в минулому році, наприклад. Друга – це енергетична криза, яка є в світі, і зростання цін на енергоресурси. Плюс 30% на дизель, на бензин, а ми все імпортуємо за кордону. Тобто є питання, є. І сезонність також впливає на валютний ринок. Що це означає сезонність? Означає про те, що в окремі періоди пропозиція валюти більша, в окремі періоди менше. Літом, зазвичай, пропозиція валюти на ринку менша. В осінні вона може бути більшою пропозицією. Тобто, коли експортери, ну, наприклад, виростимо ми сільхозврожай, продамо за кордоном, буде більше валютної виручки, і пропозиція буде більше, гривня може посилюватися. Але якщо говорити глобально, ну, то да, гривня буде коливатися в ту чи іншу сторону в рамках керованої внучкості, яка є на валютному ринку в Україні. Це перше. Друге, курс, який буде там через місяць чи до кінця року, ніхто точно не знає, тому що немає такої цілі. Третє, чи може гривня посилюватися? Так, може. Наступить сезонність, буде більша пропозиція, ну, і так далі. Але у зв'язку з великою війною, да, у нас є там розбаланс валютного ринку. Нацбанк постійно інтервенціями згаладжує курсові коливання, продаючи там частину заверів. Заверів наші, ну, золотовалютні резерви Національного банку. На кінець року за прогнозами Нацбанку 67 мільярдів доларів, ну, десь цих будуть межі, завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Планово прогноз Нацбанку ми маємо в цьому році отримати 53 мільярди доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Тому, в принципі, завдяки оцим всім фактором, про який я говорю, ситуація на валютному ринку буде стабільною і контрольованою в рамках керованої гнучкості, яка сьогодні є на ринку.
3: І от додам теж до цієї теми, і потім перейдемо до наступної. Хочемо її теж проговорити. Нацбанк оновив курс валют. Нині от американський долар зріс на 15 копійок, коштує 44 гривні 51 копійку. Європейська валюта на спад пішла, євро втратив 28 копійок. Його офіційний курс зафіксували на позначці 51 гривня 35 копійок. І дякуючи пану Василю, вам тепер зрозуміло, чому саме так відбувається. Україна тим часом отримала від Європейського Союзу 7-й транш фінансової допомоги у межах програми Ukraine Facility. Загальний обсяг фінансування становить 2 мільярди 800 мільйонів євро. З них 200 мільйонів автоматично спрямували на погашення раніше виданого авансу. Гроші куди мають піти? На пріоритетні виплати, зокрема пенсії, зарплати бюджетникам і гуманітарні потреби. Україна отримала ці кошти завдяки достроковому проведенню реформ. Загалом же обсяг підтримки за цією програмою від Євросоюзу вже перевищує 29 мільярдів євро. Ну і це ж, пане Василю, та фізична валюта, яка, по ідеї, теж має, так би мовити, допомогти нам і гривні, і економіці, в тому числі економіці, мабуть, в першу чергу.
6: 100%. Ви праві. Навіть деякі цифри. Ну, скільки там місяців, 6 місяців цього року, ми ж отримували зовнішню міжнародну фінансову допомогу, але вона є нерітмічною, тому що там затримувалися 90 мільярдів євро, ну, частину коштів, ми знаємо, там через позицію Угорщини, потім були вибори, потім технічне рішення. Тому наші завери, золотовалютні резерви Нацбанку, вони навіть незначно просіли. Якщо на початку року вони були 55 мільярдів доларів, то зараз вони складають там близько 45 мільярдів доларів. Це на початку місяця, до речі. Бо цифри станом на зараз, ми отримали додаткових там майже 3 мільярди доларів від ЄС, наприклад, то завери Нацбанку однозначно збільшилися, тому що механізм коштів потрапляння наступне, ну, в Україну. Вони йдуть до державного бюджету, але державному бюджету потрібно гривня. І ці кошти тоді, ну, там, євро, наприклад, йдуть до Національного банку, ну, наші завери, а Нацбанк, золотовалютні резерви Нацбанку завери. А Нацбанк передає ці гривні бюджет, і бюджет вже витрачає українську гривню. Тому зрозуміло, що міжнародна фінансова допомога для нас є надзвичайно важлива. Ми критично залежні від зовнішнього фінансування. А оці позитивні сигнали про те, що там міжнародний валютний фонд, наприклад, позитивно переглянув програму співпраці з Україною, там буде там транш, наприклад, чи є рішення Європейського Союзу там щодо оцих 90 мільярдів євро, чи в рамках програми Ukraine Facility ми отримуємо там черговий транш, вони позитивно впливають на валютний ринок, на інфляційні та девальваційні очікування громадян, бізнесу, зменшується тиск на державний бюджет. Чому зменшується? Тому що більше коштів, значить бюджет може витрачати кошти, бюджет не виходить, наприклад, на запозичення, ну, на внутрішній ринок, або виходить, але з меншими запозиченнями для фінансування видатків і так далі. Да. Тому менше тиск на валютний ринок, ну і підтримує макростабільність в нашій державі.
3: Спасибі, пане Василю, за ці роз'яснення і пояснення процесів. Василь Фурман був на прямому зв'язку. Це член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Зараз перейдемо до наступної теми, міжнародної. Тут Сі Цзіньпін прибув до КНДР поговорити з Кім Чен Ином про дружбу та стабільність. До Пхеньяна він прибув на запрошення лідера Північної Кореї. Це його перший візит до країни з 2019 року. Ну, до слова, Китай як головний геополітичний суперник Вашингтона був ключовим торгівельним партнером Північної Кореї протягом десятиліть та важливим джерелом дипломатичної і економічної підтримки для країни цієї. От будемо зараз розбиратись у сенсах, смислах цього візиту, наслідків. Доєднуємо Миколу Поліщука, це кореєзнавець, автор книги «Північна Корея людською мовою». Вітаю вас.
7: Доброго дня.
3: Давайте от дійсно максимально просто і зрозуміло. Візит, який там не можна назвати щоденним чи щорічним, що шестирічним, мабуть, зараз можна сказати, це ж не просто так, не тільки про дружбу і там що, і добросусідські відносини. Що приховано між рядками оцих офіційних дуже дипломатичних формулювань?
7: Так, приховано наступне. Сі Цзіньпін демонстративно, скажімо так, не відвідував 6 років Пхеньян, демонструючи, як йому сильно Пхеньян не подобається. Тому що Пхеньян, будучи економічно залежним від Китаю, в той же час політично провадив абсолютно неузгоджену з ним політику, в першу чергу по своїй ракетній програмі, по своїй атомній бомбі, знову ж таки по участі несанкціонованій в вторгненні Росії в Україну, в допомозі Росії і так далі. Власне кажучи, всі, ну, демонстрував, наскільки йому не подобається це, демонстративно не приїжджаючи до Пхеньяна, але вже дійшло до того, що він не може не звертати увагу на те, наскільки загрався Кім Чен Ін, і він хоче якимось чином повернути свій вплив або принаймні, скажімо так, знайти якісь контакти із північнокорейським керівництвом, тому що Північна Корея іде в обійми Росії, Росія її фінансує, вона чим більше отримує грошей із Росії, вона стає тим більше некерованою. Зробив боку, і сам Кім Чен Ін не проти відновлювати якісь контакти із Китаєм на політичному рівні, тому що економічні вони без сумніву є. Він відвідував недавно зовсім Пекін, і здається, ці двоє лідерів, які на словах дуже дружать, але фактично там мають долю в кишені одне щодо одного, ну, знаходять якийсь спосіб співіснувати разом. От те, що відбувається зараз.
3: Скажіть, як наслідок, може бути, ну, скажімо так, зміна точки тяжіння, ну, от, чи повернення точки тяжіння від Росії до Китайської Народної Республіки? Ну, бо я це розглядаю, як, знаєте, типу, помітив своє місце. Ну, нагадав там всім охочим, що це моя пісочниця.
7: Ну, Кім Чен Ін завжди це нагадує. Дивіться, власне кажучи, Північна Корея, вона завжди існувала на тому, що вона грала на протиріччях між своїми великими сусідами. Весь весь час, поки там правив дід Кім Чен Ына, країна грала на тому, що балансувала між інтересами Радянського Союзу і Китаю, які знаходились у конфлікті одне з одним. Вони прекрасно умудрялися отримувати якісь бонуси і в одної, і в другої столиці, тому що погрожували просто перекинутись повністю на бік суперника в цьому конфлікті. Скажемо так, після того, як зник Радянський Союз і Китай виявився тут монопольною потугою економічною і політичною в регіоні, Китай не дуже сильно цікавився Північною Кореєю, вони їхня економіка деградувала, в Північній Кореї почався голод, їм довелося робити певні економічні послаблення, відходити від комунізму, і цей процес продовжується. Але з другого боку вони дуже чітко відчули, що виникає нова лінія протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами, і влізли у це протистояння, намагаючись отримувати якісь бонуси і від Китаю, і від Америки. Америка, в принципі, бонуси обіцяла не тільки при Трампі, обіцяла і при Клінтоні, обіцяла і при, при Буші була ось зла, не обіцяла. Да. Але багато чого не давала. Але з'явилася ще на обрії Росії, яка почала прекрасно фінансувати цю Північну Корею. Північна Корея закрила величезну кількість своїх економічних проблем з коштом, скажімо так, російсько-української війни. 15 чи 14 мільярдів, які вона отримала, дуже здорово поповнює бюджет. Північна Корея живе так благополучно, як ніколи ще не жила. На вулицях таксі, піцерії, відкриваються нові інфраструктурні проекти. Тобто якась частина йде на армію виручених грошей, але багато що і вкладається в, скажімо так, добробут трудящих, каже, якраз комуністичними штампами. Тобто Північна Корея якраз війна зміцнила вплив Кім Чен Ына дуже хорошо. Плюс вона ще й підняла патріотизм, тому що в пропаганді використовується участь північнокорейських військових в українській війні як, як об'єднавчий символ навколо от головнокомандуючого Кім Чен Ына.
3: Пане Миколо, а які тоді важелі тиску чи впливу залишаються зараз у Сі Цзіньпіна? Чи загалом у Китаю?
7: Китай може домовитись з Америкою і разом давити на північнокорейський режим в плані нерозповсюдження ядерної зброї. Але я не знаю, чи Північна Корея на це піде, тому що вона прекрасно бачить, чим закінчився Будапештський меморандум для України, чим закінчилось ядерне роззброєння Лівії. Дуже невеличкий арсенал для того, щоб впливати на Північну Корею. Це хіба що тільки економічні якісь важелі, але знову ж таки зараз у зв'язку з тим, що у Північної Кореї з'явився російський союзник і російський спонсор, то навіть ці важелі вже у Сі Цзіньпіна немає. Тому він, власне, каже, зараз і поїхав, щоб шукати якісь ключі до серця північнокорейського сусіда. То виходить з-під контролю, а він обіцяв і Трампу, знову ж таки, якось тримати його під контролем. І виходить, що не тримає. Так, пішов шукати способи знайти якісь впливи на Північну Корею. Чи знайде, це велика загадка. Швидше всього будуть дуже багато парадів, дуже багато шуму. Ми бачимо вже бучну зустріч. Північній Кореї вміють зустрічати іноземних нечастих, але, в принципі, гостей. Дуже бучно, дуже красиво. Правда, за цим нічого за бучністю не залишають.
3: Пане Миколо, ви очевидно, я так розумію, навели, в принципі, ті важелі, які називають батогами. А з пряників, наскільки мені бачиться, це виключно якісь фінансові бонуси, продовольчі бонуси, транспортні бонуси, бо частина ж товарів Китай забезпечував, в принципі, постачання. Там з'єднання Північної Кореї з Росією, виправляйте мене, але небагато. Одна залізниця, одна колія мосту.
7: Зараз будують автодорогу. Так, там одна колійна залізниця, яка не використовувалась раніше, але зараз вони будують новий міст, чи збудували, я вже з цим не відстежую, де має бути автомобільне сполучення на додачу до залізничного. А проте там потрібно міняти всю інфраструктуру. Ця північно-корейська залізниця, вона дуже зношена, бувають такі випадки, що поїзд може стояти біля якоїсь пагорби там добу, тому що у локомотива не вистачає сил підняти його на цей пагорб, підняти інший локомотив. Там потрібно ремонтувати буквально все. Росія використовує залізницю до прикордонного цього Раджин-Сонбону, Расону, вільної економічної зони, де є порт, який Росія використовує. Цей порт окремо обумовлений в договорі про санкції. І там десь кілометрів 20, може 50, іде модернізована залізниця. А далі вона в такому стані, якого була в 60-х роках. Китай, так, Китай якийсь час припинив залізничне сполучення з Північною Кореєю. Зараз знову її відновив. Очевидно, що це якось було пов'язано з попередньою зустрічю двох лідерів у Пекіні, яка відбулася минулого вересня.
3: Скажіть, а наскільки зараз зацікавлений у ще більшому залученні от у війну Росії проти України Кім Чен Ын, ну, загалом та Північна Корея? Ті бенефіти, які вони отримали, це умовний максимум тих вершків? Чи вони і на корінці ще розраховують? І ота підтримка особовим складом? Ну, і що вони можуть дати, крім особового складу? І, мабуть, якихось боєприпасів чи там одиниць техніки, які залишаються на складах у запасі?
7: Я думаю, що нічого особливого нового там не з'явиться. Як ми бачимо, у Кім Чен Ына є певне розуміння, де вчасно зупинитись. Північні корейці так і не з'явилися на території України. І, наскільки я розумію, нових якихось військових там не з'являється. І я звертаю увагу, що я думаю, що піде співпраця з Росією на спад, тому що відбулися от кілька етапів співробітництва. Спочатку, на початку війни, Росія дуже сильно утримувала, ну, дотримувалася санкцій проти Північної Кореї. Вона так вважалася, що якщо їх дотримуватись в одній точці землі, то другій можна їх безборонно після цього порушувати. Однак виявилося, що із початком війни у Росії з'явився справжній снарядний голод. У Росії виявився брак техніки військовослужбовців, і вони почали звернулися до вони відмовилися виконувати, не відмовилися, вони просто припинили виконувати всі свої зобов'язання по санкціям, почали закуповувати цю північно-корейську зброю. З часом виявилося, з часом Росія змогла налагодити своє вже виробництво снарядів, як я розумію, снаряди із Північної Кореї не поставлялися. І ще б на чому я зупинився, що Північна Корея, ну, війна перейшла в нову форму. Замість війни бронетехніки, артилерійських систем, ракетних систем залпового вогню, почалася війна дронів. І Північна Корея поки що дронів не виробляє у тій кількості і тої якості, які потрібні для забезпечення проблем такого рівня інтенсивності конфлікту, як ми маємо із Росією. Власне кажучи, що таке північно-корейські дрони – це загадкова річ, їх показують на параді, але, наскільки я знаю, північно-корейських дронів не з'явилося, а потреба у цих всіх мільйонах снарядів і в артилерійських системах зараз, в принципі, відпала у зв'язку з тим, що їх все менше використовується на полі бою. Тому я не бачу, що нового може запропонувати Північна Корея Росії. Очевидно, навіть якщо це будуть військовослужбовці, то вони минулого разу не перейшли українського кордону в більш напруженому стані. То я не знаю, чи вони ризикнуть переходити його на цей раз.
3: Між іншим, Кім Чен Ын наказав збільшити виробництво балістичних та крилатих ракет в 2,5 рази. Таке доручення він дав під час візиту на оборонний завод ракетного управління. Наростити потужності планують протягом найближчих 5 років. Ну, і Пхеньян розширює заводи на тлі розробки нових крилатих ракет «Хвасал-2» і масштабних поставок балістики типу КН-23 до Росії для ударів по Україні. У нас буквально хвилина, пане Миколо, залишається. Розширення ж воно теж не просто так відбувається. Я правильно розумію, що тут, мабуть, грають роль інвестиції ті якраз з боку Росії. Хвилина.
7: Безсумніву, по грошам грають роль інвестиції, а політично це підняття ставок, щоб потім при торгу з Сі Цзіньпінем чи Трампом ці ставки понести.
3: Тобто теж виходить гра така от виключно на два напрямки. На Пекін і на Москву.
7: Зараз інспектує всі зброю, всю і показує, який він озброєний, щоб потім розбавитись.
3: Дякую, пане Миколо, за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Микола Поліщук був на прямому зв'язку. Це кореознавець, автор книги «Північна Корея людською мовою». Зараз увагу зосереджуємо на мапі повітряних тривог. Загроза безпілотників для частини Чернігівщини та Сумщини зберігається. Група БПЛА рухається у західному напрямку. Так само Харківщина під загрозою ворожих БПЛА, Донеччина, Запоріжжя. Тут на додачу до безпілотників, які фіксують повітряні сили недалеко від обласного центру, від Запоріжжя. Додається також активність ворожої тактичної авіації. Існує загроза пуску керованих авіабомб. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Дніпропетровщина, Синельниківський район, тут теж тривога, причина БПЛА. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. Прямо по курсу новини про події в Україні та світі детально дізнаємось буквально за мить.
8: За країну, яка береже культуру.
9: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
10: Ф-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
8: 225-й зенітний ракетний полк.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: За країну, яка береже культуру.
5: Новини в ефірі. Розповідаємо про все важливе на цю годину. У студії Марина Кухар. Трьох людей вбили російські ракети та шахеди у Чугуєві. Серед жертв 22-річна вагітна жінка, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Загинули і двоє чоловіків, постраждалих шестеро. У Чугуєвській громаді оголошено день жалоби. Окупанти атакували місто уночі, побили житлові будинки, як багатоповерхівки, так і приватні оселі. Горіли гаражі та автомобілі. Ліквідація наслідків ракетного удару триває. Поруч із рятувальниками та комунальними службами на місці працюють волонтери групи швидкого реагування. І 15 людей постраждали у Харкові. Протягом ночі окупанти били по місту ударними дронами. Один із них поцілив кафе у житловому кварталі. Воно вщент вигоріло. І на місці влучання працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро, що там зараз у вас відбувається на місці атаки?
14: Марино, ми зараз знаходимося неподалік місця удару. Насправді це одна будівля, і от збоку знаходилося кафе, яке буквально нещодавно відкрилося. Шахет влучив прямісінько під стіну будівлі. Це кафе вигоріло вщент, від нього, на жаль, не залишилося нічого, але з інших боків будівлі, інші заклади, вони стояли, літали вікна, дуже багато гару і скла всередині, але від ночі, від ранку комунальники і безпосередньо співробітники намагаються якомога швидше привести все до ладу для того, щоб знову відкритися. Ось що нам розказали у самому закладі про їхні плани.
15: У нас постраждали вікна, двері, також у нас є гарь, погоріло зверху, потолки більше, там далі приміщення нас трошки постраждало більше. Тому тут вже поприбирали, як змогли, своїми силами. Налаштовані, як можна швидше відновити роботу, щоб працювати, бо люди хочуть, щоб ми працювали так само, як і ми.
14: Буквально в кількох метрах від удару знаходиться церква, яку ви зараз бачите. Її трохи посікло уламками. На щастя, вона не зайнялася, тому руйнування незначні. Але також хочу зазначити, що саме це місто влучання, воно знаходиться зовсім поряд біля однієї із найбільших, найкращих паркових зон у місті. Тут дуже багато відпочивальників і, ну, взагалі це дуже важлива локація для Харкова. Крім цього, було ще 10 локацій, куди влучили під час масованого удару по Харкову російські шахеди. Постраждало близько 10 багатоквартирних будинків, повилітали вікна, розбиті шибки. Там комунальники від самої ночі намагаються все привести до ладу. Також близько 40 автомобілів побило, вони згоріли від уламків, які в них повлітали. Знаємо, що 4 людини шпиталізовано, в них уламкові поранення, перелами, вибухові травми. Серед них є вагітна жінка, вона зараз також під наглядом медиків. Ось така інформація на зараз, Марино.
16: Дякую тобі, Ірино. Ірина Антонюк із Харкова про наслідки масованої атаки дронів на місто. Для удару по Україні цієї ночі Росія використала баражуючі боєприпаси «Бандероль». Це гібрид дрона, авіабомби та ракети. З Воронезької області ворог запустив 2 керовані авіаційні ракети. Їх збити нашим повітряним силам не вдалося. Проте знешкодили більшість російських безпілотників – 146 зі 166. Ті, що летіли на Україну. Влучання зафіксовані на 18 локаціях. І російський дрон опівдня атакував Малокотеринівку у Запорізькому районі. Ушпитали 2 поранених жінок, повідомили в обласній військовій адміністрації. І вже до 32 зросла кількість поранених внаслідок удару по Запоріжжю, якого Росія завдала напередодні. 7

0: Людина така світла.
1: Закінчення війни треба почати з повного і безумовного припинення вогню, а потім вже мають працювати дипломати. Так, президент України відповів на запитання журналістів у Талліні, де проходить саміт лідерів Нордично-Балтійської вісімки. При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що Росія поки не демонструє готовності закінчувати війну.
2: Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню і підійдуть на 20 кілометрів. Заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. Щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Європа, бо ми в Європі.
3: Оскільки безпека Європи на кону, Європа має бути готова в певний момент сісти за перемовний стіл із спільним мандатом та спільно сформульованою позицією. Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.
1: Роботу для досягнення достойного миру Володимир Зеленський обговорив на зустрічах, які вже провів у Талліні. Із прем'єр-міністром Фінляндії президент окреслив потреби України у зміцненні ППО. Також вони із Петером Орпо обговорили підготовку угоди у форматі «Дрон-діл» і роботу у Європі над розвитком антибалістичного захисту. Нагадаю, що допомогти Україні посилити захист від російських балістичних ракет уже погодилися Велика Британія, Франція та Німеччина. Про пошук шляхів для отримання Україною систем ППО та ракет для них йшлося і на зустрічі Зеленського із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Говорили і про реалізацію домовленостей щодо винищувачів «Гріпен», про надання яких домовлялися під час візиту українського президента у Стокгольм. На фронті найбільше боїв відбувається на Покровському напрямку. Його оборонці минулої доби зупинили півсотні ворожих атак. На цьому відтинку фронту так звана кіл-зона вже сягає більше 15 кілометрів. І з нашого боку вона росте швидше, розповідають оборонці цього напрямку. Тож пересування техніки там просто неможливе. Росіяни буквально закидують наші логістичні шляхи своїми дронами. Часто працює артилерія. Багато летить і кабів. Водночас ворожій піхоті доводиться долати пішки десятки кілометрів перед тим, як іти на штурм.
4: Окупанти, які потрапляють до нас в полон, вони розповідають, що вони пішки проходять і 20 кілометрів, і 30 кілометрів, тому що їх не жалко, а техніку, яка їх возить, жалко. Але насправді доставляти ж треба не тільки безпосередньо ще живих окупантів, але і продовольство, і паливо, і боєприпаси, і все таке інше. І чим далі дотягається рука українського мідлстрайка, тим, відповідно, починає складніше ставати окупантам це робити.
1: А ще окупанти бідкаються на новий удар по мосту у Чонгарі. Ця переправа має стратегічне значення для росіян, оскільки є найкоротшим шляхом доставки особового складу, боєприпасів і палива з Криму на материкову Україну. Не встиг гауляйтер Херсонщини похизуватися, що рух переправою відновили, як нові дрони не забарилися. Міст пошкоджено, а водіїв відправляють в об'їзд через Армянськ і Перекоп. Разом із бензином у тимчасово окупованому Криму почали зникати продукти харчування. У місцевих пабліках пишуть, у паніці місцеві жителі півострова роблять стратегічні запаси. Скуповують цукор, гречку, борошно, олію, макарони. Через дефіцит і порожні полиці деякі магазини обмежили продаж товарів в одні руки, що лише підсилює панічні настрої. Перебої з постачанням продуктів та пального до окупованого Криму виникли після ударів по логістиці та нафтовій інфраструктурі ворога. І удари по ворожих НПЗ тривають. Другий день поспіль лунали вибухи на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії. Дрони атакують одну із найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова. Мешканці Новоросії

0: війська повідомляють про близько півсотні ударів, після чого виникла пожежа на території НПЗ. У тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа. Вибухало і в тимчасово окупованому Криму у районі військового аеродрому Кача. І ще на одного окупанта стало менше завдяки підриву його машини у підмосковній Балашисі. Авто вибухнуло, коли чоловік у військовій формі сів за кермо та рушив. Як пишуть пропагандистські пабліки, водія витягли з палаючої машини ще живим, але згодом він таки сконав. Причину вибуху ще з'ясовують. Цікаво, що підрив стався у мікрорайоні, де навесні минулого року ліквідували заступника начальника головного оперативного управління. Управління Генштабу Росії. Його машина теж вибухнула. Творчість як частина реабілітації у Вінниці для поранених бійців, які відновлюються в ортопед-сервіс-центрі, проводять заняття із арт-терапії. Кажуть, такі практики знижують рівень стресу і навіть допомагають боротися із фантомними болями. Як проходить арт-терапія поранених військових, бачила Вікторія Гетьман.
1: Буде в мене саблезубий зайчик.
2: Однією рукою виводить кожну лінію, протезом притримує аркуш. Ветеран Сергій Кумчак на занятті з арт-терапії малює зайця, але незвичайного.
1: Щоб усі боялись, насміхались. Такі зайчики, типу, вони такі добрі, але треба, щоб зайчик міг за себе ще постояти.
2: Малювати ветеран наважився вперше після важких поранень на фронті.
1: Три ампутації внаслідок удару ворожого піввідрона. 15 місяців тому біля Покровська. Залишилась, слава Богу, одна рука ціла.
2: Поруч із Сергієм своїх фантастичних звірів створюють і його побратими. Заняття з арт-терапії організували для пацієнтів ортопед-сервіс-центру як елемент реабілітації.
3: Коли ти займаєшся іншою роботою, ти відкликаєшся чи, на той чи інший час, що дає можливість перезагрузитися.
2: Перенести свої фантазії на папір ветеранам допомагає художниця та психологиня Олена Козюра.
4: Можна якісь рослинні там елементи, можна навіть схрестити тварину з грибом. І оці моменти пізнання, радості, десь трошечки навіть регресувати в дитинство з такою терапевтичною метою, тому що в дитинстві ми зазвичай від такої діяльності отримували задоволення.
2: І творчість тут не лише про нові враження.
5: Часто військові не готові говорити про свій біль, творчий процес. Він відволікає від фантомних болей, допомагає прийняти от своє нове тіло. Через творчість легше пережити втрату і адаптуватись до змін.
2: Сергій повезе свого зайця додому показати дітям, як і більшість ветеранів. Частина ж робіт прикрашатиме стіни палат реабілітаційного центру і стане мотивацією для інших ветеранів. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Два потужні геомагнітні шторми накривають землю цього тижня. Сьогодні, за прогнозами фахівців, збережеться висока сонячна активність. Потужний спалах на сонці навіть викликав рідкісне явище – танцююче полярне сяйво, яке зафіксували космонавти Crew Dragon. Екстремального червоного рівня магнітна буря, яка є наслідком раптового викиду сонячної плазми, сягне у четвер. Особливо це відчують метеозалежні люди. Люди, можливе, безсоння, тривожність і загострення мігрені. Більше новин буде о 15-й. Далі Микита Міхальов.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за свою країну.
4: 14.16 на годиннику. Сьогодні вівторок, 9 червня. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз увагу зосереджуємо на мапі повітряних тривог. Є оновлення для Чернігівщини, по півночі відбій. А от південь Чернігівської області, тут загроза безпілотників. Як бачимо, мігрували вони в південь області. Зберігається так само загроза БПЛА для частин Сумщини, Харківщини та Дніпропетровщини, і північ Запорізької області так само під загрозою БПЛА. Решта території, так само як Донеччина, тут загроза пусків керованих авіабомб, бо продовжують фіксувати повітряні сили, активність ворожої тактичної авіації. Володимир Зеленський тим часом перебуває в Естонії на саміті України NB8. Глава держави вже провів переговори з прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції. Говорив про угоди у форматі Drone Deal та роботу у Європі над розвитком антибалістичного захисту та протиповітряної оборони. Також президент України зустрівся з естонським колегою Аларом Карісом. А попереду головна сесія саміту за участю лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. І паралельно зустріч проводять перші леді України та Естонії. Європа має напрацювати чіткий рух у дипломатії, аби Росії не здавалося, що війна може Москві, цитую, «щось принести». Про це заявив Володимир Зеленський на саміті України NB8. Можемо почути більше.
5: Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
4: З нами зараз Ігор Чаленко на прямому зв'язку. Це політолог та голова Центру аналізу та стратегії. Мої вітання вам, пане Ігорю.
6: Добрий день, вітаю.
4: Я тут про перспективи і наслідки та від цього саміту Україна NB8, Нордично-Балтійська та Вісімка. І тут, мабуть, треба поділити ці потенційні висновки на два аспекти, як мінімум. Перший – це те, що стосується підтримки, допомоги, співпраці між Україною та цими країнами. Ну, в перспективі більшої кількості країн. А друге – це те, що може зробити кожна з цих країн для забезпечення ще більшого тиску на агресора. От в такому поділі про які потенційні наслідки можемо говорити?
6: Ну, ми ж розуміємо, що дійсно формат NB8, він об'єднує наших друзів, і балтійські країни – це класично, але останніми місяцями та й роками нордіки відкрилися з найкращого боку з точки зору підтримки України, якраз країни Північної Європи. Ми бачимо, як зміщується баланс і акцент по підтримці України якраз щодо цих держав. Ну, для прикладу, ми ж бачимо, що майбутнє майбутнє української авіації, для прикладу, поєднано з шведськими технологіями, що стосується гріпенів. Ну, це як один із таких прикладів. Але в даному аспекті ми говоримо дійсно про комплексну співпрацю, про фінансові якраз аспекти, про військову допомогу, про напрацювання додаткових кроків, що стосується ППО. Ну і, звичайно, тема дипломатичної консолідації, коли зараз є дійсно вікно можливостей, яке дозволяє говорити не лише в теорії, гіпотетично, а все ж таки бачити можливості для прискорення мирного процесу за рахунок тиску на Російську Федерацію, то, звичайно, така комунікація в рамках, ну, і, зокрема, формату Північно-Балтійської вісімки, воно їй допомагає. Єдине, що теж ми маємо розуміти, паралельно розвиваються, звичайно, і двосторонні стосунки між нашими, між Україною там і, відповідно, кожною із країн-членів NB8. Я, чесно кажучи, додатково ще б відзначив місце проведення даного заходу, це Естонія, і ми ж прекрасно пам'ятаємо, що Путін, по суті, пропрацьовує декілька варіантів подальшої ескалації, де, ну, на жаль, Естонія теж знаходиться під певним ризиком. Тому те, що подібний захід відбувається саме в цій Балтійській державі, це теж знак Путіну і такий певний превентивний сигнал, що, ну, мало того, що не варто розраховувати на збільшення власної агресії, але і потрібно дійсно виходити на мирний трек, оскільки підтримка України зменшуватись точно не буде.
4: Ну, і між іншим, от президент Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна брати участь у потенційних переговорах на рівні лідерів щодо припинення вогню, адже війна Росії проти України впливає на безпеку всього континенту. Зараз фрагмент заяви чуємо.
5: Якщо не буде у нас гарантерів моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню, і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. Заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. Щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Бо ми в Європі.
4: От, пане Ігорю, а, ну, тут, направду, поле для маневру для Європи. Ну, от яким чином бути присутньою? Бути присутньою там на рівні представника, якого вони або більшістю, або абсолютною більшістю обрали. Там, пам'ятаєте, там тиждень тому ходили про Олександра Стуба, розмови ще два тижні тому. І Ангела Меркель з'явилась, так би мовити, у політичних ротах з різних напрямків. А інша справа, коли Європа представлена там уже не одним представником, вибачте за тавтологію, а декількома лідерами. От це, скажімо так, ускладнює чи спрощує механіку процесу на шляху до цих узагальненої якоїсь зустрічі?
6: Насправді ж Європа різнорідна, і ми ж бачимо, навіть відбувається певне, ну, не те, що там протистояння, але конкуренція. А хто, власне, може говорити від Європи в подальших перемовинах? І конкуренція, ну, поки що вона абсолютно конструктивна, і дійсно є певні процеси в рамках самого Європейського Союзу, якщо ми говоримо про спілкування, наприклад, на Кіпрі щодо цієї теми. Ну і, в принципі, ви згадали Стуба, і в нього ж позиція яка? Хай спочатку ЄС спробує, якщо не вдасться, там тоді щось інше шукати. Але ми ж бачимо, що офіційний Київ форсує формат Євротрійки, відповідно, і три – це Німеччина, Франція і Великобританія. Це виводить нас на більший обрій, де ми говоримо не лише про Європейський Союз, ми говоримо загалом про майбутнє Європи. І такий тріумвірат теж цілком потенційно міг би брати участь. Якщо говорити говорити про обрання якоїсь компромісної фігури з точки зору формату, то багато зараз все ж таки експертів, ну і я теж визначаю, що цілком може бути і Німеччина, наприклад, той же Фрідріх Мерц. Ну, але, звичайно, це не єдина кандидатура. Для України, як казав міністр Сібіга на годині запитань для уряду, для України важлива все-таки не конкретна кандидатура з боку Європи, а те, що ця кандидатура буде виголошувати. Тобто мандат від Європи приймати відповідні рішення. Те, що ми побачили нещодавно, 5 пунктів за результатами засідання Євротрійки з президентом Зеленським у Лондоні, це по суті така інституалізація цього процесу, тобто ми бачимо формат сам, який може дійсно далі обговорюватись як певний авангард подальшої дипломатії. Але ми ж розуміємо, що консенсус в цьому питанні доведеться робити, але в цьому зацікавлена і сама Європа, тому що на кону стоїть безпека і майбутнє не лише однієї держави, а саме України, а безпека всієї Європи. Тому в цій ситуації, звичайно, принаймні я дивлюся не песимістично, і ми бачимо, що певні кроки на збільшення суб'єктності саме Європи в подальшому перемовному процесі, вони присутні. І це має дійсно посприяти якнайшвидшому завершенню війни.
4: Ще одна тема. Про дипломатичний шлях до завершення війни та миру у Європі поговорив президент Зеленський з представниками американського президента Віткофом та Кушнером. Розмова відбувалася напередодні. За словами українського лідера, наразі багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Проте спільна мета щодо миру у Європі залишається на порядку денному. Далі цитата.
7: Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позиції України. Дякую, Америко. Дякую, Молдові, за гостинність. Володимир Зеленський, президент України.
4: А які перспективи в контексті саміту групи семи, в контексті саміту країн-членів НАТО, ну от зараз вимальовуються. Які перспективи вимальовуються?
6: Ну, це ж ми ж розуміємо, якщо говорити в контексті Сполучених Штатів, то якщо ми говоримо про Велику Сімку і саміт у Франції, який буде незабаром, то там же ж мова йде про санкції. Санкції, синхронізовані санкції, збільшення санкційного тиску. Якщо ми говоримо про саміт Альянсу, Північно-Атлантичного Альянсу в Туреччині, в Анкарі, те, що відбудеться вже в липні місяці, то це, звичайно, основний фактор безпеки. Але зважаючи на те, що буквально на днях у Києві відбулося засідання Ради Україна-НАТО, відбулося засідання Північно-Атлантичного Ради, коли безпрецедентно абсолютно кожен із постпредів відповідної ради відвідав українську столицю, то, звичайно, це показує, що Альянс зацікавлений в Україні. Так, ми знаємо позицію Трампа стосовно членства України в НАТО, але це жодним чином не відкидає в бік тему покращення взаємосумісності, дійсно подальших спільних дій. Ну і врешті-решт ми прекрасно зараз уже бачимо, що НАТО потребує Україну, потребує досвіду, потребує технологій і багато чого іншого. Україна, звичайно, потребує паралельно підтримки якраз спроможності української армії, фінансової, що стосується протиповітряної оборони і багатьох інших напрямків. Тобто це цілком адекватна, прикладна подальша розмова, де кожна із сторін може взяти те, що їй потрібно.
4: Скажіть, диявол вже в деталях криється. Ось ця зустріч з Кушнером Віткофом під час технічної зупинки в аеропорту Кишинева, це вам скидається на якусь не просто човникову, а на приховану човникову дипломатію, яку Штати почали впроваджувати? Бо вони ж там офіційно на рівні от Держдепу заявляли про те, що все, ми вийшли. І типу, далі ви самі. але тим не менш все одно присутнє.
6: Ну, насправді вони повністю не тікали, ну, будемо теж говорити.
4: Ну,
6: є питання усвідомлення підстави, чому не рухається тристоронній формат, бо Україна відмовляється від хотілок Російської Федерації вивести свої війська з території Донецької області. І якщо воно не рухається, то що має бути при зустрічі офіційної тристороннього формату?
4: Розмова.
6: Констатація стелмейту цього глухого кута? Ну, це ж питання. Але насправді ми маємо усвідомлювати, що дійсно човникова дипломатія, вона триває, і ті контакти, які є станом на зараз, об'єктивно, якщо провести лінію, і насправді і візит того ж російського олігарха Романа Абрамовича до Києва, те, що було підтверджено президентом Зеленським, те, що от комунікація пішла одразу між там європейськими столицями, те, що ми зараз бачимо. Як на мене, це промацування. Промацування подальшого формату, який можна зробити.
4: Спасибі. Спасибі, пане Ігору, за ці роз'яснення. Ігор Чаленко був на прямому зв'язку. Це політолог та голова Центру аналізу та стратегії. У Кремлі тим часом істерика через програш проросійських сил на парламентських виборах у Вірменії. У Москві так і не змогли змиритися з програшем партії, які закликали повернутися до отих братніх обіймів Росії та ОДКБ. У російському МЗС вже заявили про тиск на опозицію, про втручання Євросоюзу та репресії. Традиційно в Москві звинувачують Захід щоразу, коли виборці в інших країнах голосують не за сценарієм Кремля і не можуть там досі змиритися з тим, що суверенні держави мають право на власний вибір без вказівок із Росії. Зараз Ігоря Солов'я доєднуємо до розмови. Це керівник Центру стратегічних комунікацій. Пане Ігорю, мої вітання вам.
8: Доброго дня, студія.
4: А чи зафіксували ви на фоні сплеску заяв ротом сплеск брехонь пропагандистських чи інформаційних, оцих інформаційно-психологічних операцій з боку кремлівських чи прокремлівських тих от медіа-пропагандистів та ресурсів в будь-якому напрямку, не тільки от стосовно ж України?
8: Звісно, вибори на пострадянському просторі, жодні вибори в жодній країні не проходять без бажання Москви внести своїх 5 копійок або відроб керосину. Тому Вірменія, яка певний час демонструвала своє незадоволення рівним відносин з Росією, а це сталося, нагадаюсь, після того, як Москва кинула Вірменію під час азербайджансько-арменського конфлікту. І, власне, після цього вже почались певні сигнали, що Москва буде переглядати своє відношення до Єревана. І вибори були тим рубіконом, яким до якого готувалися і вкладали багато сил, ресурсів для того, щоб дискредитувати Пашиняна. Повертаючись назад, йому теж не пробачили особисті образи в бік Путіна, коли він відверто підколював Путіна у нього ж дома. І перед виборами, і під час виборів ми спостерігали велику кількість інформаційних втручань в вибори в Вірменії. Найбільше, тут треба зробити таку ремарочку, це втручання мало чим відрізнялось від того втручання, яке було раніше в Молдові, в Україні і дуже схоже по стилістиці і по методам. В першу чергу всіх собак спустили на Пашиняна особисто, звинувачували його особисто, його родину у корупції, у зв'язках діда Пашиняна знайшли якісь стосунки з нацистською Німеччиною. Потім, традиційно прихливі такі звинувачення в торгівлі органами. Тобто весь той комплекс, що ми бачили раніше, був відпрацьований на в Вірменії. Результат абсолютно такий же самий, який їх чекав в Молдові. Те все сталося в Вірменії. Ми ще кололись, плакали, але продовжили лізти на кактус.
4: Зрозумів. А стосовно України, я просто, ну, доводиться ж в силу професії теж стежити за тими їхніми пропагандистськими викидами. І я бачу, що вони якось, ну, може, чи то від кволості репертуару, але почали повертатись до тих біолабораторій, там, тими самими торгівлею органів, чи там брехонь стосовно поховань військовослужбовців Сил оборони України, які загинули, захищаючи нашу країну у цій от війні, неспровокованій Росії проти нашої держави. І якось воно, ну, воно, це ж було вже, як казав класик, у 23-му році було, у 24-му було, у 25-му була пауза, бо там якось вони сфокусувалися на перших особах держави і брехнях там стосовно них, а також на маніпуляціях навколо територіальних центрів комплектування, а тут знову реанімували. Так от це, ну, от я думаю, ви теж у центрі аналітику проводите їхніх оцих хвилеподібних згадок. Це від чого? Від того, що, ну, репертуар по колу пішов, платівку, ну, типу, перевернули просто.
8: Дозвольте уточнити, ви говорите про діяльність росіян в Україні чи...
4: Пропагандистську діяльність в Україні. Ні-ні-ні, тепер уже про пропагандистську діяльність росіян от стосовно України, так.
8: Ви, ну, досить точно підмітили, що це, ці питання циклічні, і не тільки ці теми про біолабораторії вони циклічні, всі решту тем теж циклічні. Це означає про певну плановість з одного боку, тому що організації, які займаються інформаційно-психологічними операціями, вони працюють відповідно до методичок, до спущених зверху планів, наказів і так далі. Тому я допускаю, що є певний план, як комунікаційний план інформаційно-психологічних операцій щодо України. І, власне, де тема біолабораторій, бойових кумарів в різних інтерпретаціях, зазвичай в нових інтерпретаціях, в нових форматах, воно з'являється з певною періодичністю. Так вже було. Можу сказати лише, що тема там біолабораторій, вона... ну, якби нам вона не смішна була, вона не на нас орієнтована, вона орієнтована з самого початку була на західну аудиторію, як посилення казочки про загрозу ядерну, і от біологічна загроза, це вже було наступним таким щаблем. Для того, щоб лякати західних політиків, західну аудиторію. І для того, щоб умовно Україна і загроза України краще індексувалася в пошукових системах Гугла і інших інтернет-додатках. От. Тому вони це використовують часто, вони це використовують і як, ну, в якості відсутності реальних причин, реальних приводів критикувати Україну, так і як спосіб заповнити цей інформаційний вакуум.
4: Власне, тут я про заповнення інформаційного вакууму, та й, мабуть, тренд їхній пропагандистський, ну, як мінімум останнього півріччя, почали росіянські пропагандисти масово створювати фейкові відео за допомогою штучного інтелекту, аби от дискредитувати Збройні Сили України. Про це попереджає Центр протидії дезінформації. За даними відомства, ворог генерує реалістичні ролики, на яких нібито українські військові вчиняють правопорушення або роблять провокаційні заяви. Зокрема, от від імені військових звучать наративи про нібито неефективність українських дронів, про домінування Росії у цій сфері. І таким чином у центрі підкреслюють, ворог хоче посіяти пані всередині нашої країни та підірвати довіру міжнародних партнерів. Наскільки ефективно ми цьому протидіємо, ну, тому що там величезна кількість оцих щі дискредитації з'являється на різних платформах, і ефективність. Тут ж KPI вимірюється не тільки, мабуть, кількістю, ну, для них, для пропагандистів, та наскільки ефективними вони є в плані впливу.
8: тут в цій темі, як кажуть колеги, росіяни хакнули західну демократію, використовуючи досягнення західної цивілізації проти неї ж самої. Так і тут. Масове створення пропагандистських матеріалів, не тільки згенерованих відео, а інших зображень, текстів і створення нових профілів у всіх месенджерах, у всіх додатках і соціальних платформах. Це результат використання ними сучасного прогресу. Технологічний прогрес дозволяє масштабувати всі ці інформаційні операції. А оскільки росіяни вливають дуже багато грошей у саме створення контенту антиукраїнського, то, власне, ми бачимо втілення цієї тактики в таких згенерованих відеороликах. Відеороликах, картинках ми побачили теж, з'явилося в усіх соцмережах багато різних профілів. Паралельно проводиться купівля існуючих телеграм-платформ, телеграм-каналів, фейсбук-каналів і так далі. Тому це результат такого системного підходу до пропаганди і результат того, що Воронеж, там Білгород і інші російські регіони заплатять за те, щоб в Москві були гроші на пропаганду. На пропаганду гроші вони завжди знаходять. Не можуть знайти на пенсію, але на пропаганду вони гроші знайдуть. Тому результатом цього ми бачимо і погіршення відношення до мобілізації в Україні. Ми бачимо таку ріст скептицизму до мобілізації в Україні. Це якраз результат цієї роботи росіян.
4: Ще заяву додам. Росія поєднує повітряні удари по Україні з інформаційними атаками за методами нацистської Німеччини. Про це заявив директор спецпроєктів Британського центру інформаційної стійкості Томас Саузерн. Таким терором цивільних, він вважає, Путін намагається компенсувати військові невдачі і замаскувати швидке виснаження російської економіки та людських ресурсів. Далі цитата.
7: Російська пропаганда використовує стратегію, розроблену Йозефом Геббельсом. Її сенс – винуватити іншу сторону в тому, що ви самі робите. Путіну потрібно показати, що він щось робить. І єдина стратегія, яку вони можуть придумати – це тероризувати населення України. Томас Саузерн, директор спецпроєктів Центру інформаційної стійкості.
4: Пане Ігорю, а як можна, ну, в теорії, та й виходячи з нашої вже багаторічної, не побоюсь цього слова, практики, ну, не тільки реагувати, а упереджувати от подібні випадки пропаганди, та як їм оцей дідусь Геббельс заповів, та тому що одна справа реагувати, коли брехня вже озвучена, і хтось, може, реакцію не почує, але брехню почує. І, ну, і рахуйте, все, ця пропагандистська комунікація відбулася. Інша справа – пробувати грати на випередження. Чи можливо це, в принципі, в цій інформаційній...
8: Це можливо, це робиться, і це робиться не прямо зараз, не тільки прямо зараз, і не почалося вчора. Угу. Ця робота почалась фактично з 2014 року. І якщо так говорити... з висоти пташиного польоту, мовно кажучи, дивлячись на цю ситуацію об'ємно, стратегічно, то протидія будь-яким інформаційним операціям має три важливих компоненти. Перше – це закриття майданчиків для демонстрації російської пропаганди, тобто не давати можливість російській пропаганді вільно почувати себе серед української чи іншої аудиторії. До цього відноситься закриття російських майданчиків, російських медіа, російських платформ і так далі. Другий важливий напрямок протидії – це створення власного контенту. Це і там в нашому випадку це збільшення контенту українською мовою, збільшення власного контенту проукраїнського, про Україну і так далі. Це розробка системи стратегічної комунікації, яка передбачає оперативне реагування на такі події і правильне реагування. І третій напрямок – це медіаосвіта, коли вже громадяни, навчити громадян самим визначати, коли їх обманюють, де їх обманюють, і самим відрізняти правду від брехні. Лише в поєднанні таких трьох цих ключових сегментів, трьох ключових напрямків, можливо добитися інформаційного суверенітету. На жаль, це довга робота, системна, дорога. Україна з цим в великій мірі справляється. Так, ми там пропускаємо певні інформаційні удари. Але в цілому сказати, що російська пропаганда нас перемогла, не можна це говорити, тому що якщо б перемогла, то хід війни був би інший. Тому це такий процес постійний, вони придумують щось нове, ми придумуємо способи захисту і вибудовуємо цю стійкість інформаційну держави, нашого населення, в фактично з коліс, в реальному режимі, придумуючи нові способи, шукаючи нових партнерів, формуючи коаліції і вже боротися з цим ворогом вже спільно.
4: Спасибі за ці роз'яснення, пане Ігорю, за те, що доєдналися до ефіру. Ігор Соловей, це керівник Центру стратегічних комунікацій. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Дякую. Росія тим часом змушена радикально скоротити експорт нафти через дефіцит пального на внутрішньому ринку. За даними Reuters, у червні відвантаження сировини з західних портів Росії впаде на третину. А все через масовані удари українських дронів, які вивели з ладу чверть російської нафтопереробки. Заводи, які потрапили під удари, забезпечували понад 30% виробництва бензину в тій от країні. Аби врятувати ринок від палива за талонами, яке вже запровадили між іншим, як мінімум, в окупованому Криму, Кремль екстрено переправляє експортну нафту на внутрішній НПЗ попри колосальні фінансові втрати. І зараз з нами Олександр Сіренко на прямому зв'язку. Це експерт нафторинку. Пане Олександре, я вас вітаю.
9: Добрий день.
4: В принципі, частково там, мабуть, і фактор сезонності грає, тому що і в минулому, і позаминулому, і позапозаминулому, от влітку були повідомлення про те, що там впроваджують обмеження через дефіцити. Але мені здається, що цього разу накладання фактору Сил оборони України і діпстрайків вкупі з мідлстрайками дуже впливають на цю сезонність. І я вас попрошу роз'яснити, наскільки сильно, як надовго і як стрімко буде відчуватись далі для них це падіння по переробці, продажу, експорту і так далі.
9: Ну, дивіться, Росія сама по собі країна дуже дивна. Вони, нагадаю, так, можливо, вже всі позабули через цю війну, що до війни вони спромагались набути дефіциту нафтопродуктів. Ми, як знаємо, є такий синонім «країна-бензоколонка», але в цій країні-бензоколонці теж був дефіцит навіть за умов мирного часу. Тому це було з причиною цього було якраз боротьба там вертикально інтегрованих компаній з малим бізнесом, який присутній також на території Росії, там невеликі мережі заправок. А те, що нині діється, це прямий наслідок війни і політики Кремля, до чого призвело, власне, це масштабування військових рейок на всій галузі. Ну, по суті, вони на свої ж граблі і натикнулись. Тепер просто ці страйки перенеслись з території України на територію Росії в тому числі. І, як ви влучно підмітили, перші регіони, які якраз страждають від цього, це ті регіони, до яких їм діла нема. Це окуповані території українські, в Криму тепер бензину важко знайти, там всього 300 заправок, і для них не вистачає нафтопродуктів. Ну, це смішно. А це, по суті, відпрацювали декілька тижнів Збройні Сили з іншими підрозділами і перекрили їм сухопутну логістику. Там ще лишається, я так розумію, на свій непрофесійний погляд, ще морська логістика, але вона теж під питанням через те, що такі самі є безпілотні системи, які вражають і танкери, як ми розуміємо, по всьому Чорному морю, і тепер вони і цим шляхом не можуть привезти на півострів нафтопродукти. Тому це наслідок виключно військової політики Кремля, і тут нічого дивного. І ці дефіцити, і ці проблеми, криза буде ширитись тільки регіонами Росії і надалі.
4: Пане Олександре, тут оці російські пропагандистські ЗМІ, офіційні їхні інформагенції там і так далі, вони за божу росу видають мозерський НПЗ. Мовляв, от зараз Білорусь нам дуже-дуже, ну їм, тобто, дуже-дуже допоможе. Але, ну, якщо я не помиляюсь, Білорусь, це оцей НПЗ білоруський, це тільки 0,5% чи 10% від загальних потреб, ну, от, які вони можуть перекрити. Виправляйте мене, якщо не 10. І чи божа роса це білоруський НПЗ для росіянської економіки?
9: Мозир може допомогти з обсягами нафтопродуктів на російський ринок. І, власне, як би нам цього не хотілося, це відбувалось і до поточної нової кризової ситуації для Росії. Тобто мозирський бензин був присутній на російському ринку. І якщо правильно мої джерела повідомляють, мозирський бензин був і є присутнім наразі в шахедах, які запускаються по українцям. Тобто шахеди літають не виключено, що на мозерському бензині. Тому і цей завод, поки, я так розумію, не підпадає під цілі ЗСУ, бо він знаходиться в іншій країні. Але якщо Білорусь не припине таким чином допомагати, іще раз допомагати ворожій країні, то, думаю, це питання часу, коли щось десь прилетить, загориться і припине, власне, виробництво цей завод на невизначений термін. Це не добра історія для білорусів. Було би непогано, аби вони замислились над своїми подальшими діями. Ті офіційні 10%, які ви кажете, це продаж нафтопродуктів мозерського НПЗ через біржу в Санкт-Петербургську біржу. Це просто офіційне те, що бачить, ну, по суті, як відкриті дані. А так, за нашими даними, відвантаження в бік Росії йде, бо раніше Мозер працював, нагадаю, до війни, і з українським ринком, і з європейським. Тепер ворота зачинені, і їм тільки в бік оцього соцтабору, так званого, останнього на цій планеті, тільки туди вони будуть продавати, а може відвантажувати вже. Там питання не про гроші, а питання про наявність ресурсу. Тому так, я підтверджую, що мозерський НПЗ є активним гравцем на російському ринку нафтопродуктів.
4: Скажіть, а чи багато залишилось таких, знаєте, цнотливих до ударів Сил оборони України НПЗ на Росії? От, яких ще не торкалось крило нашого дрону?
9: Давайте до статистики. Перше, є офіційна заява одного з підрозділів, що у травні було поцілено 18 НПЗ російських. І плюс іще 3 за цей проміжок червня маємо 21 об'єкт. В Росії 30 великих нафтопереробних заводів. І я приведу свою думку до кінця. Є ще близько 100-120 міні-НПЗ, які розташовані неподалік від території видобутку нафти, тому що з цих регіонів нафту транспортувати нема можливості. 30 років незалежності Росії, в тому числі 30+, і вони й досі не мають такої можливості. Це про розвиток країни. Тобто ракети вони вміють робити, а трубопровід покласти так і не навчились. І ці підприємства, можливо, будуть наразі рятувати, по суті, регіони від дефіциту бензину. В чому полягає прелість цього висновку в тому, що ці міні-НПЗ не завжди будуть давати той якісний продукт, який був звичний на за гостами російськими, звичний на російському ринку. Тому треба приготуватись до хвилі незадоволених водіїв. Такі хвилі вже є в Криму, бо там є один мінік, як його називають, він дістався власне з окупантом у спадок від українських бізнесменів. На той час українських, вони дуже вміло прогнулись під путінську політику і тепер працюють, мають власну мережу і функціонує цей міні-завод. Він небагато виробляє, але такий сурогат бензиновий добряче наразі розповсюджується по кримських АЗС. Так от, ця хвиля, вона теоретично має накрити більшість російської території, бо великі заводи виходять якби з дистанції, сходять, а можливо підтягнуться оці мініки, які будуть забезпечувати чи спробують забезпечити Росію нафтопродуктами. Щодо територіальної розташованості, якраз дві третини цих великих НПЗ, вони в досяжності поки українських апаратів, але ми ж бачимо, все далі і далі долітає, і за Уралом вже там якісь були в нас точки досягнення. Тому я думаю, що все розвивається технічно і приносить результати з військової точки зору.
4: Пане Олександре, і у нас буквально от півтори хвилини залишається на розмову. Скажіть, а де для логістики найбільш болюче місце удару? Безпосередньо НПЗ, нафтоперекачувальна станція, трубопроводи, хаби на виході, якщо це порти. Де оця, знаєте, найбільш болюча точка чи точки?
9: Я не можу так однозначно вам гарантувати 100% правильну відповідь. Я б сказав про системність цих заходів, бо ви кажете про перевалки, вони переважно зараз відвантажують не пальне, бо в них заборона на експорт, а нафту. Нафта також формує великі кошти до російського бюджету, і тому відрізати від цієї, перерізати цю пуповину потрібно періодично. Про системність. Якщо НПЗ, трубопроводи, перевалки, власне нафтобази, і як ми побачили, навіть логістично прифронтових з боку Росії в регіонах вибивають іще бензовози, то, звісно, це приносить свої результати. Ми їх бачимо через публікації Reuters або по інших джерелах.
4: Спасибі.
9: Правильно. Дякую.
4: Спасибі вам, пане Олександре. Олександр Сиренко – це експерт нафторинку. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. На годиннику практично 15:00. За мить ми побачимо і почуємо більше новин про події в Україні та світі від Марини Кухар.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Хто це там?
11: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
10: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
0: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
12: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Новини на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Семеро людей поранені на Дніпропетровщині. Сьогодні у день росіяни завдали удару керованою авіабомбою по Васильківській громаді Синельниківського району. Трьох постраждалих госпіталізували. 47-річна жінка та 66-річний чоловік у важкому стані. Понівечена місцева спортивна школа і кілька багатоповерхових та приватних будинків. І трьох людей вбили російські ракети та шахеди у Чугуєві. Серед жертв 22-річна вагітна жінка, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Загинули і двоє чоловіків, постраждалих шестеро. У Чугуєвській громаді оголошено день жалоби. Окупанти атакували місто вночі, побили житлові будинки, як багатоповерхівки, так і приватні оселі, горіли гаражі та автомобілі. Ліквідація наслідків ракетного удару триває. Поруч із рятувальниками та комунальними службами на місці працюють волонтери групи швидкого реагування. Били росіяни і по самому Харкову. Місто атакували ударні безпілотники. Травмованих шестеро, із них чотирьох ушпиталили. Серед поранених вагітна жінка. Її порізало склом. Ще 10 людей, зокрема дітей, зазнали гострої реакції на стрес і отримали медичну допомогу на місці. Цілили російські терористи по житлових кварталах. Уламками пошкоджені з десяток багатоповерхівок. Один із дронів влетів у вікно під'їзду, але, на щастя, не здетонував. Руйнувань зазнали будівля комунального підприємства, адміністративна будівля і церква. А от кафе біля популярного серед містян парку вигоріло вщент. На Донеччині сили оборони на значну відстань відкинули противника від лимана. Це місто є важливим пунктом для окупантів, бо відкриває їм шлях на Слов'янськ та Краматорськ. Наші військові не дають ворогові сунути далі, попри те, що тримати оборону у місті важко. Кожен будинок або підвал росіяни використовують як укриття, і вибити їх складно.
13: Наразі йде оборонна операція з нашого боку. Ворог дуже настирливий, він має досить серйозну мотивацію для того, щоб наступати. Він більше зараз, скажімо так, впливає на нього політичний акцент. Якщо для нього, грубо кажучи, потрібен там цей Слов'янськ-Краматорськ як політична ціль, то вони б'ють по лиману для того, щоб намагатися обходити його по плану.
2: Закінчення війни треба почати з повного і безумовного припинення вогню, а вже потім мають працювати дипломати. Так президент України відповів на запитання журналістів у Талліні, де проходить саміт лідерів Нордично-Балтійської вісімки. При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що Росія поки не демонструє готовності закінчувати війну.
5: Якщо не буде у нас гарантерів моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню, і підійдуть на 20 кілометрів. Заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. Щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Європа, бо ми в Європі.
14: Оскільки безпека Європи на кону, Європа має бути готова в певний момент сісти за перемовний стіл із спільним мандатом та спільно сформульованою позицією. Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.
2: Роботу для досягнення достойного миру Володимир Зеленський обговорив на зустрічах, які вже провів у Таліні з прем'єр-міністром Фінляндії. Президент окреслив потреби України у зміцненні ППО. Також вони з Петером Орпо говорили про підготовку угоди у форматі дрон-діл та роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту. Нагадаю, що допомогти Україні посилити захист від російських балістичних ракет уже погодилися Велика Британія, Франція та Німеччина. Про пошук шляхів для отримання Україною систем ППО та ракет для них йшлося і на зустрічі Зеленського із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістенсеном.

0: Дорогою на роботу пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у підмосковній Балашиці внаслідок підриву машини загинув 62-річний офіцер найвищого воєнного звання. Ім'я поки не називають. Авто вибухнуло сьогодні вранці, щойно рушило. Саморобний вибуховий пристрій був закладений під сидінням водія. Його витягли з палаючої машини ще живим, але згодом він таки сконав. Цікаво, що генерала підірвали в тому ж мікрорайоні і в той самий спосіб, яким навесні минулого року ліквідували заступника начальника головного оперуправління Генштабу Росії. І удари по ворожих НПЗ тривають. Другий день поспіль лунали вибухи на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії. Дрони атакують одну із найбільших нафтобаз на Кавказі – Грушова. Мешканці Новоросійська повідомляють про близько півсотні ударів, після чого виникла пожежа на території НПЗ. У тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині після серії прильотів спалахнула масштабна пожежа, вибухало і в тимчасово окупованому Криму у районі військового аеродрому Кача. І окупанти бідкаються на новий удар по мосту у Чонгарі. Ця переправа має стратегічне значення для росіян, оскільки є найкоротшим шляхом доставки особового складу, боєприпасів і палива з Криму на материкову Україну. Не встиг гауляйтер Херсонщини похизуватися, що рух переправою відновили, як нові дрони не забарилися. Міст пошкоджено, а водіїв відправляють в об'їзд через Армянськ і Перекоп. Люди помирають від голоду та холоду, немає світла й води, а виїхати вкрай важко. Це про Олешки на окупованому лівобережжі Херсонщини. Про нестерпне життя у місті, захопленому росіянами 4 роки тому, розповіла родина Марецьких, яким вдалося дістатися українського Херсону. І з парою пенсіонерів, які пройшли важкий шлях, спілкувалася наша Тетяна Савуля.
1: Тремтячими руками Валерій та Наталя тримають українські паспорти. Вони таки змогли їх зберегти. Російських не оформлювали, хоча, кажуть, в окупованих Олешках це було вкрай небезпечно.
2: Я боялася, що на границі заберуть. Ну, слава Богу, обійшлось. Не забрали. Ховали. Да. А потім все-таки затребували оце на границі Росії паспорт. Оце, ну, прийшлося достатньо, що робити. Ну, не забрали.
1: Їхні рідні Олешки, що на лівобережжі Херсонщини, в окупації вже понад 4 роки. Росіяни просто стерли місто. Тож жити там щодня ставало важче, розказує подружжя. Довго не виїжджали, бо доглядали покинутих тварин. Лише котів та собак врятували за 20. Та їхній будинок знищили окупанти. А Валерій пережив інсульт та інфаркт. Ледве вижив.
3: Посілок і одноэтажки, погороди знищені всі.
2: І Куландра, і Лісна, та весь город дуже.
3: Тільки от учасний сектор.
2: І то вже теж.
3: Да, живі.
2: Дуже.
3: Поліклініки, врачів, два терапевта і більше нікого нема.
2: Та вже сили ісякли, і терпіння, і сили ісякли вже. І продукти не поставлялися, і днем, і ночі стрільба, дрони, нерви не видержали. Дотягнули, що кучу болячок, ну, не етовалися. Стреси постійні, оце нерви.
1: Від Олешок до Херсона всього 10 кілометрів, але родині Марецьких довелося їхати 4 доби, бо міст через Дніпро зруйнований, іншої дороги немає. А масова евакуація з Олешок неможлива.
3: Четверо суток їхали. Не доїхали до Москви 20 кілометрів, як казав водій наш. Поміняли бусик і з Москви от двинули на Білорусію. На Волині у нас перший переход був. Це в нас зайняла дорога 4 суток.
1: Щоб бути ближче додому, поїхали на Херсонщину, але вже підконтрольно Україні. Валерій каже, в окупованих Олешках всі з нетерпінням чекають на звільнення, дивляться українські новини, а наші захисники морально підтримують жителів.
3: Район Черемшини, водонапорна нова башня, на ній висить це позапрошлого року українських флаг.

0: маленький такой, ну, на конференции висить.
1: Це прилетів, да, на день ся якраз було. Дрон прилетів і, видать, на магніті повісив. Флаг так он і висить.
2: Зараз у свої 71 та 66 Валерій та Наталя вчаться жити заново. І хоча росіяни цілодобово гаджать по Херсону, переселенці кажуть, гіршого за життя в окупації немає нічого.
1: Оккупация, конечно.
0: Да. Это, не дай Бог, не приведи, Господи, конечно. Это кошмар. Люди голодают сейчас там вообще. А зимой мерзли, замерзали, в потоп потонуло, сколько народу погибло. Это вообще завал был, конечно.
1: У Ивана Белого, это отец и мать, утонули и за руки держались.
2: За офіційними даними, в Олешках залишається близько 2000 людей. Наталя та Валерій закликають всіх виїжджати. А ще дуже вірять, що зовсім скоро зможуть повернутися в рідне, а головне – звільнене від ворогів місто. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: А далі у нас історія добровольця, який після складних поранень на фронті був прикутий до крісла колісного, переніс понад 20 операцій. Але завдяки власній упертості Антон все ж таки звівся на ноги. Як йому це вдалося і хто допоміг воїну відновитися? Ірина Носачова розкаже.
4: Антон крокує коридором реабілітаційного центру, накульгує, але вже навіть не спирається на тростину, а ще кілька місяців тому не міг підвестись із крісла колісного.
5: Я все роблю повністю. Мені допомога не потрібна.
6: Я все роблю самостійно, мені допомога стороння не потрібна. Я у ванну сам можу залізти, вилізти, в автомобіль сам, сходами можу піднятися.
4: Чоловік потрапив на фронт торік, підписав контракт, був штурмовиком на Луганському напрямку. Крім того, доставляв побратимам на нуль зарядки для рації, воду та харчі. Там його і вполював ворожий дрон.
5: Перший скіт не впав між ног, порвав пахову артерію.
6: Перший скіт впав між ногами, порвав пахову артерію. Я поки накладав турнікет, другий скіт впав праворуч, поламав мені руку. І я в рацію кажу, все, хлопці, я вже мінус, бо розумію, що витягнути мене звідти буде складно.
4: Та побратимам усе ж вдалося, хоча в небі чатували російські безпілотники. Антону надали першу допомогу, а потім він тиждень чекав, поки його зможуть евакуювати.
5: Потім НРК везло.
6: А потім НРК віз. Тієї ночі два НРК розбили, тільки мій прорвався. Так що мені дуже пощастило. Ще потім три дні чекав. На стабпункт не могла бронетехніка під'їхати, бо росіяни відрізали логістику.
4: Далі кілька лікарень, понад два десятка операцій. У Антона був розбитий хребет, переламані кінцівки, порвані артерії. За час лікування м'язи атрофувались і підвестись на ноги чоловікові було не сила. Під час попередньої реабілітації у Чернівцях фахівці поставили Антона на милиці, а вже у Дніпрі він знову почав ходити, хоча біль ще мучить його. Нога закута в апарат зовнішньої фіксації.
5: Біль. Де? В штирях.
4: І так, попри біль, він щосили уперто виконує кожну вправу. Дніпровські реабілітологи розробили для чоловіка спеціальний комплекс занять.
7: Основним, на чому ми працюємо, це над тим, щоб збільшити силу м'язів нижніх кінцівок, амплітуду руху, а також, щоб зменшити больовий синдром, який виникає кожен день, кожен час, якраз таки через апарат і отримані травми.
4: Попереду ще багато роботи, але певен, упорається, адже поруч його головна підтримка і мотивація – кохана дружина. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: Два потужні геомагнітні шторми накривають землю цього тижня. Сьогодні, за прогнозами фахівців, збережеться висока сонячна активність. Потужний спалах на сонці навіть викликав рідкісне явище – танцююче полярне сяйво, яке зафіксували космонавти Crew Dragon. Екстремального червоного рівня магнітна буря, яка є наслідком раптового викиду сонячної плазми, сягне у четвер. Особливо це відчують метеозалежні люди – можливо, безсоння, тривожність і загострення мігрені. Далі працює Микита Міхальов. Тихого вечора. Бережіть себе.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так. Ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
13: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: 15.17 на студійному годиннику. Сьогодні вівторок, 9 червня. Зараз увагу зосереджуємо на мапі тривог. Є оновлення. Загроза керованої авіабомби для мешканців Вовчанської і Богодухівської громади. Будь ласка, зважайте на це і залишайтесь у безпечних місцях. Також загроза ця актуальна для Харківського району і Куп'янського. Донеччина, Запоріжжя. Тут активність ворожої тактичної авіації, протипусків керованих авіабомб наразі повітряні сили не фіксують. Є загроза безпілотників для окремих районів Дніпропетровської області, Одещина. Тут в акваторії Чорного моря безпілотники, тому частина області так само під загрозою. І окремі райони Чернігівщини та Сумщини – теж загроза ворожих безпілотників. Європа має напрацювати чіткий рух у дипломатії, аби Росії не здавалося, що війна може Москві, цитую, «щось принести». Про це заявив Володимир Зеленський на саміті України NB8. Можемо почути фрагмент заяви.
15: Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет спробуйними. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
6: З нами Олексій Буряченко на прямому зв'язку. Це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Мої вітання вам, пане Олексію.
16: Вітаю вас і привітаю всіх наших шановних глядачів.
6: Скажіть, а де оті спільні позиції Європи ще не напрацьовані чи не опрацьовані? В яких аспектах?
16: Ну, якщо чесно, по багатьом аспектам, оскільки ми ж бачимо навіть в саміті, в якому приймає участь наш президент Володимир Зеленський, це саміт балтійських і нордичних країн. Тобто тих країн, які безпосередньо найбільш мотивовані серед усіх членів Європейського Союзу для забезпечення власної безпеки, оскільки вони найближче перебувають до Російської Федерації, а отже, відповідно, і знаходяться в першій зоні ризику. Я б ще до цих країн, безумовно, додав ще і Польщу, але країни якраз нордичні, країни Балтії, вони зараз показують дійсно найкращу динаміку як прийняття українського успішного досвіду, на протистояння Російської Федерації, так і вибудови фортифікацій, дронового захисту та інших превентивних дій, щоб потенційно протистояти будь-яким загрозам з боку Російської Федерації, як прямої військової ескалації, так і гібридним загрозам, про що вже говорили і писали і розвідки європейські, і військові аналітики, люди, які займаються міжнародною безпекою, дуже давно. Тобто ця частина Європи, вона дійсно виглядає консолідованою, вмотивованою та розуміє весь сьогоднішній контекст загроз з боку Російської Федерації. Але є і інша Європа. Є Європа, яка виставляє додаткові вимоги для української європейської інтеграції. Є в межах різності електоральних циклів в конкретних країнах Європейського Союзу намагання спекулювати на відкритті, наприклад, навіть кластерів для України, що раніше робила Угорщина, але зараз потенційно це можуть зробити і інші країни Європейського Союзу. Тобто немає якоїсь, як на мене, зараз спільної консолідації позиції відносно того, що загроза з боку Російської Федерації та інші кризи, з якими зіштовхнулася Європа тут і зараз, що вони реальні і що на них потрібно відповідати не в якійсь стратегічній перспективі 35-го року, а вже прямо тут і зараз. Але, направду, мені видається, що подібні візити, подібні промови нашого президента України Володимира Зеленського, вони десь витрезвляють європейських політиків, даючи їм від чуття, що війна, вона реальна, і що війна буде якомога ближче наближатися до Європи, чим більше Росія і Путін буде відчувати європейську слабкість та розрізненість. Тому, направду, допомагати Україні, створювати з Україною спільне виробництво, укладати дрон діл, займатися спільно антибалістичними дослідженнями, це є первинний пріоритет для всіх європейських країн. Ну, як бачимо, що дійсно прогрес в цьому напрямку є. Ну і безумовно, ще раз повторю, ключову роль в цих ініціативах відіграє саме Україна. Це визначально.
17: Пане Олексію, а тиск на Росію, про який президент Зеленський от на спільній прес-конференції з естонським колегою так казав, він, окрім санкційного аспекту, в яких ще може бути висвітлений і проявлений?
16: Ну, ми ж розуміємо, що тиск може бути дуже різний. Він може бути політичний, він може бути економічний, він може бути військовий, він, відповідно, може бути соціальний, що чутливо, наприклад, для Путіна на фоні відсутності паливно-мастильних матеріалів, наприклад, в тимчасово окупованому Криму. Наприклад, коли оцей відкритий лист, який Зеленський написав до Путіна, прочитали багато росіян. І вони змогли дійсно ще раз переконатися, що це все правда. Тому що вони ж бачать проблеми в їхній економіці і ті неадекватні якісь військові міліція, які постійно демонструє президент Російської Федерації Путін. Тому все це комплексі має повпливати на Російську Федерацію, на Путіна і посадити його за стіл перемовин. Як наша внутрішня міць Збройні Сили України, як наші ефективні балістичні розробки, до речі, Сербський буквально вчора це прокоментував, даючи певну вказівку публічно, це цікавий момент, зробити ракету до кінця літа дальністю 2000 кілометрів. Ну, я думаю, що тут це зроблено умисно, як певний політичний сигнал Кремлю, що у вас не так багато часу залишилося і думати. Ну, до речі, тут можна і на міністра зовнішніх справ України, пана Сибігу, також послатися, який дуже чітко прокоментував, що Путін відхилив мирну ініціативу України, ну, відповідно, це відкритий лист Зеленського, і це його помилка, тому що в нього зараз був шанс завершити війну, а все, що буде відбуватися в подальшому, тільки буде погіршувати ситуацію Російської Федерації, тому що Україна не тільки активно йде випробування балістики, не тільки ми зараз масштабуємо дрон-діл на інші наші безпекові угоди, в тому числі по виробництві зброї, не тільки з європейськими партнерами, але і з країнами Південного Кавказу, Близького Сходу, Перської Затоки. Україна вже закупила першу партію власного виробництва кабів. Ну і буквально сьогодні в Європі анонсували новий 21-й санкційний пакет відносно Російської Федерації. Все це в комплексі, безумовно, в перспективі на найближчих 6 місяців, дійсно має переконати Путіна все ж таки сідати за стіл перемовин. Тому я глибоко переконаний, що ця активізація, намагання активізувати перемовний трек, діалог з Російською Федерацією, яку зараз демонструють, ну, перш за все, Британія, Німеччина та Франція з повною синхронізацією позиції України, вона зараз, до речі, як ніколи, в якийсь момент, можливо, навіть об'єднається з дипломатичним треком за модераторства Сполучених Штатів Америки. Ну, словом, якщо резюмувати, Україна дійсно робить все можливе для того, щоб припинити війну, але не просто за рахунок, ну, дипломатичних сигналів Кремлю, а за рахунок тиску. Те, про що багато говорили європейці, але чомусь, скажімо, Україна має в кожному аспекті спочатку показати їм позитивний приклад, щоб вони вже більш включалися в вже наявні ініціативи.
17: До речі, стосовно перемовин, президент Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна брати участь у потенційних переговорах на рівні лідерів щодо припинення вогню. Адже війна Росії проти України впливає на безпеку всього континенту. Про це він повідомив під час брифінгу у рамках саміту України NB8. Можемо почути заяву.
15: Якщо не буде у нас гарантерів моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню, і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. Заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. Щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Бо ми в Європі.
17: Пане Олексію, диявол у деталях криється і у Кремлі. Гарантери, про яких президент Зеленський каже, тут же складний шлях, бо цих гарантерів має умовно, як сленговим словом кажуть, апрувнути у Москві. Але у них, ну, переважно здатність тільки скасовувати і відміняти ті пропозиції, та, які з притомних голів надходять їм. От проблема. Як її обходити і вирішувати?
16: Ну, до речі, можемо послатись тут на заяву Каї Калас, головної дипломатки Європейського Союзу, яка дуже чітко прокоментувала, що коли Європейський Союз іде по запропонованій колії типу майбутнього відновлення діалогу з Російською Федерацією, ще б з тим, щоб Путін погоджував представника Європейського Союзу, це ганебний, направду, шлях, і це відверта пастка з боку Російської Федерації. Тому що, безумовно, війну потрібно завершувати, в тому числі і досягати відновлення територіальної цілісності України, а компенсації за нанесені збитки, повернення військовополонених дітей через силу, а не намаганням визначити якогось комфортного перемовника, який би представляв Європу в якихось контактах з Путіним і Російською Федерацією. Ці пастки, ці інформаційні спецоперації Кремля зазвичай дуже погано для європейців завершуються. І дійсно, я б дуже їм радив в цю гру не загравати і враховувати, перш за все, національні інтереси як країни європейських, так і, власне, всієї Європи. А те, що робить Зеленський, коли він пояснює в деталях, що таке кілзона, Що таке моніторинг, відповідно, лінії розмежування, що таке гарантії безпеки. Він це робить максимально правильно. Тому що от я навіть на рівні академічної спільноти вчора спілкувався з американськими, європейськими колегами. І також їм потрібно було буквально в деталях пояснювати те, в чому нас розбирається в Україні навіть дитина. Коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, і відповідно ті фактори, які є визначальними для сталого миру. Чим більше подібних комунікацій на найвищому рівні від нашого президента, і чим більше буде відповідних пояснень, тим краще наші європейські партнери зможуть і відстояти власні інтереси, в тому числі і захищати інтереси України.
17: Спасибі за ці пояснення. Олексій Буряченко був на прямому зв'язку. Це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Зараз до заклику Україна закликала вигнати Росію з миротворчих і поліцейських місій та з Організації Об'єднаних Націй. Виступаючи на екстреному засіданні Радбезу ООН через останню масовану російську атаку, наш представник Андрій Мельник заявив, що російська армія, яка вчиняє насильство, не може діяти у місіях під прапором ООН. Дипломат також вкотре закликав партнерів збільшити підтримку України, насамперед у протиповітряній обороні. Водночас представник США у Радбезі ООН назвав російське вторгнення стратегічним провалом та закликав Іран і Кубу припинити підтримку Москви.
18: Найефективнішим способом захисту мирного населення є надання Україні достатніх можливостей для перехоплення російських ракет і безпілотників сьогодні, а не завтра, не наступного місяця. Усі канали, через які до Росії продовжують надходити критично важливі технології та компоненти, мають бути перекриті.
19: Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього і лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже.
17: Естонія має переймати український досвід у протидії безпілотникам на тлі випадків, коли дрони залітають у повітряний простір Балтії. Про це заявив президент Естонії Алан Каріс після перемовини з Володимиром Зеленським. Він також згадав весняні військові навчання, де українські військові показали свою експертність у сфері дронів.
20: Ми показали, що ми можемо збивати дрони літаками. Але винищувачі дорогі, тому треба знаходити можливість використовувати експертні знання України. Ці технології і ця можливість, важливо їх принести сюди, але, звичайно, оскільки вони у війні, то дуже вірогідно, що ці інциденти продовжуватимуть ставатися, і треба це враховувати. І потрібно, щоб наші люди були спокійними, коли ми знаємо, що певні дрони губляться і потрапляють на нашу територію.
17: Україна може зробити черговий важливий крок на шляху до членства у Євросоюзі вже наступного тижня. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюз враховує складні умови, в яких Україна проводить реформи під час війни. Також у Брюсселі обговорюють можливість надання Україні окремих переваг держав-членів ще до повноцінного вступу до Євросоюзу. Далі цитата.
21: За допомогою так званого випереджального підходу з технічної точки зору ми готові. Зараз тривають фінальні консультації з країнами-членами ЄС. Я сподіваюся, що на міжурядовій конференції 15 червня ми зможемо відкрити перший кластер і згодом у липні інші кластери. Марта Кос, єврокомісарка з питань сусідства та розширення.
17: Україна зробила все для відкриття переговорних кластерів щодо вступу в Євросоюз. Про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті Україна NB8. Можемо почути.
15: І саме зараз на найближчих зустрічах ЄС мають бути рішення щодо цього. Жодних перепон немає. Важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів.
17: З нами Марія Мезенцева-Федоренко на прямому зв'язку. Це народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Мої вітання вам, пані Марія.
0: Щиро вітаю, слава Україні.
17: Героям слава. 15 червня відкривається, наскільки я зрозумів, перший кластер, потім у липні другий. Вони як почергово відкриваються, і ми паралельно маємо роботу над ними проводити? Чи це, знаєте, собі бюрократична тяганина, треба спочатку один закрити, бо потім треба другий? Ну, як оцей процес буде відбуватись? Ми зараз, грубо кажучи, входимо куди? В наскільки довгий етап?
0: Бачу, що картинка трошки підвисає. Давайте я спробую зробити релокацію. І буду пояснювати українцям протягом того, як я переміщуюсь. Стосовно почерговості. Ви абсолютно одночасно і праві, і ні. В чому сенс? Ми відкриваємо перший кластер, але насправді ті теми, які обговорюються в цьому кластері, це основоположні права людини, це судова реформа, це статистика. Це дуже багато тих реформ, які насправді продовжуються в Україні багатьма десятиліттями. Тобто ми не можемо сказати, що тільки в червні ми, там, знаєте, нарешті досягли цього піку і відкриваємо кластер. Ми дуже довго для цього працювали, але формально він відкриється першим і закриється останнім, оскільки ми не можемо сказати, що, давайте умовно, до 15 червня ми завершимо судову реформу. Щойно Верховна Рада підтримала більшістю голосів черговий законопроект, який стосується прозорості судової влади, прозорості діяльності суддів, їхньої професійності. Ви знаєте, що ми перезапустили кваліфікаційну комісію. Дуже багато речей, які були тими рушійними силами для того, щоб ми дійсно змогли, можливо, одного дня сказати, що дійсно у нас судова реформа здійснилася. Ну і загальний доступ до правосуддя. Суддя, щоб він був незалежно від того, яку професію займає особа, в якому регіоні знаходиться, і яка наявність суддів, наприклад, в цьому регіоні зараз може розглядати справа, адже вона різна через бойові дії Росії. І так само питання статистики, на що спирається будь-яка держава, будь-який уряд, спирається видатки, формування бюджетів, формування загального внутрішньовалового продукту, і не тільки. Тому для нас це і дуже символічно, і знаково, і фактично. Президент Зеленський чітко зазначив в Естонії, що ми відкриваємо цей кластер, а сьогодні Урсула фон 15 червня чекаємо відкриття, а голова уряду ЄС пані фон дер Ляйн зазначає, що цього заслуговує український народ на вибір, який відстоює більше 12 вже років з моменту моменту Революції Гідності. Так, можемо згадати, звісно, і помаранчеву революцію. Тоді це буде вже майже дві декади часу. Для нас важливо, що ті кредитні кошти, які Україна отримує, і, звісно, парламент підтримує, минулого пленарного тижня ми проголосували і верифікували кредит в 90 мільярдів, 3 мільярди з яких підуть напряму на для наших оборонців на закупівлю дронів, 3 мільярди доповнять наші макроекономічні зобов'язання перед громадянами України. Тобто 6 мільярдів, цей перший транш, він буде скоро наданий фінансовій системі України і державним установам. Для нас дуже важливо, і першочергово ми відзначаємо, що ЄС вперше в історії свого існування фінансує безпеку і оборони третіх країн. Ми третя країна лише за фактом юридичного мовлення, але ми надійний партнер і найближчий соратник європейського проєкту. Адже ми не буферна зона, як про це говорить Росія. Ми дійсно щит тих цінностей, на яких базувався ЄС більше 75 років тому. І, звісно, сьогодні розділяючи ідею спільної безпеки, спільної оборони, коли дрони залітають до території країн ЄС і одночасно членки НАТО і не отримують на це достатнього опору, коли ми бачимо, що наші колеги в деяких парламентах балтійських країн вже оновлюють свої, знаєте, давно пройдені базові військові підготовки, тобто вони розуміють, що їм треба готуватися. І це стосується не тільки країн Балтії. Під час того, як Путін домігся розширення НАТО, ще плюс дві країни, Швеція, Фінляндія, все це відбувається на наших очах. І, як завжди, червень європейський, історичний. Ми, якщо пам'ятаєте, в 22-му році були країною-кандидаткою. Це теж мало хто вірив. Я просто хочу, щоб також українці розуміли, що парламентарі повинні лишатися підзвітними народові України, силам оборони, звісно, і бути відповідальними в своїх голосуваннях, щоб не було там, знаєте, відсутності політичної волі і багатьох інших. Це нам, звісно, не повинно бути притаманним, особливо під час повномасштабної агресії. Тому віримо, що така єдність в парламенті, яка стосується євроінтеграційних законів, реформ, вона збережеться. Дійсно, від нашої інституції, від національного парламенту буде залежати дуже багато в успіху нашого крокування до ЄС. Ну і дякуємо українцям за те, що вони продовжують підтримувати загалом євроінтеграцію. Адже вона для людей, для громад, для наших регіонів. Це не просто, знаєте, сотні паперів, регламентів, директив, а це абсолютно зрозумілі речі. Це зарплати, це підтримка наших освітян, медиків, наших оборонців, звісно, і медійної сфери, і боротьби з дезінформацією. Багато того, що сьогодні РФ використовує проти нас і проти країн Європи.
17: Про власне обмеження проти Росії. Євросоюз запроваджує нові санкції, які суттєво відріжуть Росію від світового ринку капіталу. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. До санкційного списку додали понад 30 банків. Це найбільше одномоментне розширення обмежень проти фінансового сектору Росії. Ну і крім того, 20 банкам, криптофірмам і нафтотрейдерам у третіх країнах, які обслуговували підсанкційні російські структури та осіб, або обходили от заходи європейські, також загрожують обмеження. Вперше Євросоюз хоче запровадити можливість повної заборони для третіх країн щодо послуг з криптоактивів. Ну і нові експортні обмеження ЄС накладатиме і на товари та технології, які використовуються військовою промисловістю Росії. Крім того, теж вперше ЄС заборонить в'їзд усім, хто служив у російській армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Списки причетних до агресії осіб будуть оновлювати та синхронізувати між міграційними службами країн Євросоюзу відповідно. Звучить круто. Чи треба тут шукати якісь каміння спотикання?
0: Обов'язково. Ви знаєте, я в 22-му році потрапила в Європарламент і Єврокомісію в квітні місяці. І я там відчувала себе, вибачте, дуже дипломатично, як попуга, яка просто вже 10 років повторює одне й те саме. Давайте виключимо всі російські банки з міжнародної платіжної системи SWIFT. У нас триває 12-й рік російсько-української загарбницької війни. Ми боронимо в повномасштабній агресії нашу країну четвертий рік. Звісно, такі питання вони повинні були вирішитися в першому, другому, третьому, п'ятому пакеті санкцій, та не в 21-му. Але не треба зважати на бюрократію. Все одно країни ЄС і загальні механізми ЄС крокують швидше, ніж вони можуть насправді. А я пам'ятаю роки, коли це займало, ну, дійсно, місяці. Санкції не оновлювалися кожні півроку, не перепідтверджувалися. Для того, щоб треба було внести поіменні санкції, треба було реально боротися, як і, в принципі, сьогодні. І я думаю, що нам треба буде сфокусуватися над тим, щоб певні особи не змогли покинути ці санкційні списки, щоб конкретні особи, які сприяють депортаціям, які сприяють релокаціям цивільних осіб, тобто геноцидальну політику здійснюють, займаються катуваннями, полоном і, звісно, всіма категоріями злочинів, які підпадають під воєнні злочини, щоб вони і їхні родини ніяким чином не з'являлися там десь, знаєте, на Лазурному узбережжі, на Каннських фестивалях, тощо. Тобто це неприпустимо. Вони продовжують просувати свою культуру, ми це побачили, в принципі, і на італійському заході, але не єдиними санкціями ми якби повинні, та, ми сьогодні радіємо, але їх треба контролювати. І так звані loopholes, тобто це прогалини, їх треба заповнювати, є окрема інституція, яка цим займається в ЄС по санкціям. Ну і, звісно, тим, хто лишає якесь поле для маневру, його не повинно бути однозначно. Росіяни, ті, хто планували, чинять цю агресію, цю війну, їм дуже незручно не мати змоги подорожувати. А ще більш незручно їм буде в Газі під трибуналом. І цього дня ми теж чекаємо.
17: Наступні санкційні пакети, я не те, щоб уже забігаючи наперед, але хочеться більшого, максимального перекриття всього, що є. На чому тут варто буде вже в майбутньому зосереджуватись? Тому що як тільки оцей пакет так, одразу робота над наступним пакетом, щоб він якомога швидше теж був так. Так от, що у цьому так має бути? У нас буквально хвилини-півтори.
0: У нас повинно бути middle strike і дальнобійність. Оце найкращі санкції, найкраща кооперація, підтримка сил оборони, які чинять санкційну політику on the ground, як кажуть в ЄС, на землі. І ним їм може тільки поаплодувати від 100-200 і до 1000-2000 кілометрів вглиб Росії, захищаючи і нас, і Європу. Саме в оборонних технологіях, в обміні інформації, в співпраці, в спільних підприємствах, мені здається, криється найуспішніший успіх, якщо можна так сказати, да, санкційний, бо Росія, реагуючи і на лист президента Зеленського до диктатора Путіна, і показуючи свою слабкість, розуміючи, що вони готові до певних поступок, подивимось яких, поки що, наприклад, в Харкові ми це не відчули, сьогодні вночі і місто, і область було сильно обстріляно з пораненими і загиблими, тому для нас підтримка сил оборони є першочерговою, що і проявляє, в принципі, як пріоритет ЄС, але такої допомоги треба, щоб було більше.
17: Спасибі вам за ці роз'яснення і пояснення. Марія Мезенцева-Федоренко, це народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, була на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз повертаємось до теми Китайської Народної Республіки. Тут Сі Цзіньпін прибув до КНДР говорити з Кім Чен Ином про дружбу та стабільність. До Пхеньяну він прибув на запрошення лідера Північної Кореї. Це його перший візит до КНДР з 2019 року. Ну і до слова, Китай, як головний геополітичний суперник Вашингтона, був ключовим торгівельним партнером Північної Кореї протягом десятиліть і важливим джерелом дипломатичної та економічної підтримки для цієї країни. Зараз з нами Віта Голод на прямому зв'язку. Це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Мої вітання вам.
1: Добрий день. Дякую за запрошення.
17: Дякую, що доєдналась. Пані Віто, а візити там, в Китаї, я так розумію, просто так, ну, взагалі не відбувається. На те, що просто так, а це, ну, має скластись купа всього для того, щоб це відбулось. Тому що, ну, якщо останній, наприклад, КНДР був у 2019 році, то з того часу багато води утекло. Мільйонами кубічних метрів. Цей візит, він покликаний же ж не мир, дружбу, жвачку налаштовувати, чи там як добросусідські відносини там і так далі. Яка, мабуть, справжня мета цього візиту з боку Сі і справжня мета цього запрошення з боку Кіма?
1: Дякую за запитання. Ну, це, по-перше, офіційний візит. І він приурочений до 65-ї річниці договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між КНР та КНДР, який підписаний, нагадаю слухачам, в 61-му році. І фактично Північна Корея має завдячувати своєму існуванню саме Китайській Народній Республіці. Бо я нагадаю історичний факт, що Північна Корея – це проєкт Сталіна, це фактично буферна держава, але в Корейській війні, якщо б не втручання саме комуністичного Китаю, Північна Корея б не існувала. Тому це такий історичний також момент для них, приурочений до цього договору. І фактично Північна Корея є єдиною країною, з якою у Китаю є де-юре військовий альянс. Тобто цей договір про дружбу, співробітництво, взаємну допомогу передбачає взаємну оборону у випадку нападу третьої сторони. Це дуже важливий факт. І треба також розуміти, що так, ви правильно згадали, що Китай забезпечує так звану життєву лінію для Північної Кореї, тобто 95% торгового обороту Північної Кореї забезпечує саме Пекін. Тому це дуже важливо, і якщо ми бачимо зараз чудові кадри, Сі Цзіньпіна приймали з пошаною. Було таке враження, що вся Північна Корея вийшла на вулицю, щоб привітати китайського лідера. Був помпезний концерт і багато було всього. Але це основна причина – показати те, що ці відносини продовжуються. Для Китаю основний момент – це дійсно затвердити себе як основну країну, яка впливає на Північну Корею. Для Північної Кореї показати, що вона не ізольована, що все ж таки є світові лідери, які відвідують Пхеньян та хочуть продовжувати налагоджувати зв'язки.
17: А як ви думаєте, ревнощі до Москви у Пекіну є?
1: Це дуже гарний влучний момент, ви згадали, бо дійсно до 22-го року, коли Росія напала на Україну, Пхеньян був второсортною державою навіть для Москви і Пекіну. Тобто всі оглядачі, які уважно вивчають корейське питання, вони спостерігали, що Кім Чен Ын завжди був на якихось других ролях. Він ніколи не був, не сприймався на рівних. Після 22-го року, а точніше, скажімо, з 24-го року, коли Путін відвідав Пхеньян і підписав договір про всеосяжне там стратегічне партнерство, дійсно відносини дещо змінилися. І до північно-корейського лідера вже було більше уваги і зі сторони Москви, і зараз цей офіційний візит. Я не можу сказати, що це ревнощі, але це бажання продовжувати контролювати ситуацію на Корейському півострові. Не забуваємо, що Північна Корея – це сусід, і для Китаю важливо зберігати стабільність в регіоні. І так, Китай спостерігає за всім, що відбувається між Північною Кореєю та Москвою. І сказати, що він може на це впливати, це, можливо, перебільшено. Але спостерігати, контролювати, забезпечувати якийсь стримуючий фактор, я думаю, що наразі це роль Пекіну, і він буде за цим пильнувати.
17: Ну, зараз, наскільки я розумію, відбуватиметься якийсь, можливо, процес перетягування ковдри між Пекіном і Москвою, а під цією ковдрочкою, ну, лежить Пхеньян і радіє, тому що він під ковдрочкою, яка йому різниця, яка сторона буде ближче, ну, китайська чи російська. Я про те, що Китай не метод же кнута, ймовірно, буде використовувати для того, щоб схилити на свою сторону, а метод пряника. А який це метод пряника? Грошима закидати? Ну, Москва закидує там скільки? 14, здається, мільярдів, це в офіційних джерелах. Що ще може дати Пекін тут?
1: Пекін буде дуже обережним. Треба також, повертаючись до торгівлі, я просто приведу цифри. До 24-го року товарооборот між Китаєм та Північною Кореєю був приблизно всього 12,5 мільярдів. І так, Китай постачав туди все, що потрібно було для підтримання життєздатності Північної Кореї, а з Північної Кореї отримував перший, самий найбільший товарна позиція – це перуки, вироби з волосся. З Північної Кореї до Китаю. Але з Росією товарооборот був мізерний, всього 30 мільйонів доларів. Це статистика 24-го року. Наразі дійсно все змінилося. І коли Путін відвідав Пхеньян, це вже було розмова про зброю і про військову підтримку. І зараз вони мають цей договір про фактично взаємну оборону, там четвертий пункт. То що може робити в цій ситуації Китай? Він стурбований, перш за все, розвитком ракетної програми, бо це стосується його безпеки. Це стосується безпеки регіону. І тут Росія пропонує багато технологій, і я впевнена, що там є і обмін інженерами, навчання інженерів і таке інше. Китай стурбований тим, що Північна Корея почала цікавитися морем, а Кім Чен Ін вже заявив, що він хоче будувати есмінець. Тобто це також питання безпеки в регіоні. І, тобто Північна Корея виходить з-під контролю Китаю, така, скажімо, слабка, бідна Північна Корея зараз вже набуває більш такого економічного поштовху, і люди, які зараз відвідують Північну Корею, Пхеньян, вони бачать такий неймовірний стрибок в розвитку. Це і інфраструктура, і сервіси, і таке інше. Там побудований курорт лижний, і також це питання обговорювалося під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, тобто корейці зацікавлені, щоб туди присилали якомога більше китайських туристів. Що може запропонувати Китай? Він фактично хоче, щоб це зближення, це співробітництво було контрольоване, щоб в будь-яких важливих перемовинах були присутні китайські дипломати, а можливо і китайські військові. Тому це фактично бажання не втратити цей контроль. Я не буду казати, що є в кишені китайського керманича, бо я просто не знаю, але очевидно, що це буде і економічна складова, і якісь політичні також, можливо, пряники також. Тому будемо спостерігати. Наразі для України це не є гарною новиною, бо все, що вигідно Росії, це не вигідно Україні. Тобто в цьому трикутнику ми бачимо лише для нас негативну динаміку. І також є питання, наприклад, яке варто згадати, це питання ядерної зброї.
17: Зрозуміло.
1: Воно не вийшло в рід-аути китайської, ні північно-корейської сторони. Це означає, чи воно вже знято з порядку денного, чи, можливо, воно просто винесено за скобки. Ми не знаємо. Але про ядерну зброю в рід-ауті ні слова.
17: Дякую вам, пані Віто, за ці роз'яснення. Віта Голод була на прямому зв'язку. Це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Президент Володимир Зеленський тим часом відзвітував по результатам проміжним свого візиту до Естонії. Пише, зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Поінформував про контакти на рівні лідерів у форматі Є3, Україна та з американською стороною. Зараз усі наші партнери відзначають, що позиції України на фронті значно міцніші. А отже, і підходи у дипломатії, заради активізації якої зараз працюємо, мають виходити саме з цього. На жаль, Росія намагається компенсувати свої величезні втрати на полі бою ударами по наших містах, громадах, цивільній інфраструктурі. Тому ракети до ППО – це наш постійний пріоритет. І ми обговорили, як залучити додаткові постачання для України вже зараз та роботу над розбудовою європейської антибалістики. Вдячний Алексу Йонасу, народам Фінляндії, Норвегії за надійну допомогу та підтримку. Цінуємо, що наші домовленості реалізуються, резюмував президент Володимир Зеленський. Зараз дивимось, яка ситуація на мапі повітряних тривог. Луганщина, тут активність ворожої тактичної авіації, Харківщина, загроза пусків керованих авіабомб, шахеди також з Луганської області у напрямку Харківщини. Донеччина, Запоріжжя, теж активність ворожої тактичної авіації, загроза безпілотників для Дніпропетровщини, зберігається частини Сумщини та Новгород-Сіверського району – це Чернігівщина. На годиннику практично 16:00. Марафон «Єдині новини» триває. Дякую, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
22: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
26: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1567-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зеленський в Естонії та гучні заяви на засіданні Радбезу ООН. Про це і не лише розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН в об'єднаному марафоні. Харківщина в жалобі. Російські терористи масовано атакували Чугуїв, убили 3 цивільних, серед них вагітну жінку, і ще 6 поранили. Вдарили і по обласному центру. Один із шахедів увігнався в багатоповерхівку. У місті 16 потерпілих, найменшому лише 1 рік. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже про наслідки чергового російського теракту.
5: Вибиті вікна та посічені уламками стіни – такі наслідки влучання лише одного шахеда у Харкові, а їх цієї ніччю кружляло над містом цілий рій. Окупанти цілили прицільно по цивільній інфраструктурі. Ворожі дрони залітали у спальні райони та таранили житлові висотки.
6: Це була довга і страшна ніч без сну. Через щільний обстріл люди ледве встигали ховатися хоча б за правилом 2 стін. У Шевченківському районі один із дронів поцілив просто в квартиру. Господарі оселі вижили дивом. За лічені секунди до вибуху встигли вибігти у тамбур.
7: Ми вирішили вийти от сюди, от в цей тамбур.
8: Ми вирішили піти у тамбур. У нас тут 1 стіна, 2, 3. Тобто тут більш безпечно. Ми пересиділи, один вибух, другий, третій. І потім моментально прилітає дуже гучно.
7: Отут на кроваті.
6: Тобто ви на...
7: Я встигла накритись ковдрою, але ж штора мене врятувала, бо все, що падало, все скло, все впало на штору.
6: Ще один безпілотник у цьому ж районі влучив у багатоповерхівку і застряг між 8-м та 9-м поверхами. Смертоносне залізяче, на щастя, не здетонувало. Людей терміново евакуювали. Загалом за ніч на місто ворог спрямував одразу 20 безпілотників.
9: Влучання було зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районі міста. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків по 10 локаціям. Це були влучання в багатоповерхові житлові будинки, були влучання в будівлю бізнес-центру, в будівлю комунального підприємства, а також в кафе, яке розміщено неподалік храму та приватного сектору.
6: Одночасно з Харковом потужні вибухи лунали і в Чугуєві. Туди ворог спрямував авіаційні ракети та дрони, які забрали людські життя.
10: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку, і 3 людей отримали поранення.
6: У Чугуївській громаді сьогодні оголошено день жалоби. Наразі медики продовжують боротися за життя постраждалих в обох містах. Загалом після нічної атаки до лікарень Харкова у стані середньої тяжкості ошпитали 4 жінок. Серед них 28-річна вагітна, в неї поранення склом. Ще 10 містянам, зокрема 3 дітям, допомогу надали на місці через гостру реакцію на стрес. На місцях руйнувань працюють понад 1000 рятувальників ДСНС. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: А на Сумщині російські війська вбили 2 мирних жителів і ще 13 поранили. Безпілотниками атакували конотоп, поцілили у 5-поверхівку та приватний будинок. Загинула жінка літнього віку. 5 людей, серед них 8-річного хлопчика, рятувальники дістали з-під завалів та передали в лікарню. У місті перебої зі світлом та водою, пошкоджені понад 10 житлових будинків. Середину буду ворог.

0: По області росіяни били із артилерії, РСЗВ та дронів. До 32 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару в Запоріжжі. Серед них 5 дітей. Місто напередодні ввечері росіяни атакували шахедами. Під удар потрапили зупинка та маршрутне таксі. Наразі 12 поранених перебувають у лікарнях. Про наслідки російського терору розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Люди чекали на свій транспорт, як в цю мить просто в годину пік сюди влетів російський шахет. Ударна хвиля та уламки потрощили цілий зупинковий комплекс, а цей удар забрав життя 2 запоріжанок. Момент прильоту ворожого дрону попав на камеру відеоспостереження. На цих кадрах добре видно, як безпілотник цілеспрямовано б'є по зупинці.
2: Сірні дівчата працювали. І Лена, і Ліля, як то кажуть, дуже шкода їх, як то кажуть. Це не передати, ми до сих пор всі в шокі, як то кажуть. Що я можу сказати? До сих пор всі колоти отак, як ми прийшли подивитися, як то кажуть.
1: На місце трагедії люди несуть квіти. Внаслідок удару потрощено навколишні магазини, автівки та маршрутне таксі. До ранку комунальники забили вікна. Зараз приводять територію до ладу.
3: Ну, перший случай щось.
4: Другий випадок на цій зупинці. Ви ж знаєте, вже другий прильот. Дуже страшно. Ви ж бачите, на яких емоціях я розмовляю.
5: До вечора максимально були опрацьовані всі постраждалі будинки. На сьогоднішній день комунальні служби міста Запоріжжя працюють і продовжують ліквідацію наслідків, приводять територію в нормальний вид. Вже почали допомагати підприємцям, допомагати в ліквідації. Також по заявам підприємців буде допомога в листах USB.
1: Внаслідок вчорашніх атак у 3 районах міста пошкоджено 6 багатоповерхівок, стільки ж і приватних обійств. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: 8-ма жертва російського масованого обстрілу Києва, що стався 2 червня. Після тижня боротьби за життя у лікарні померла Ірина Забудько, студентка університету Драгоманова. Про це повідомив її викладач Всеволод Зеленін. У ніч проти 2 червня ворог атакував столицю десятками крилатих ракет, балістикою та безпілотниками. Постраждало 90 людей, було пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, заклади медицини та освіти у різних районах Києва. Вибуховий ранок у підмосковній Балашисі. Там сьогодні, ймовірно, підірвали генерал-лейтенанта. Як кажуть свідки, усе сталося, коли чоловік сів за кермо своєї іномарки та рушив. Уламки авто розлетілися на десятки метрів. Особу загиблого офіційно поки що не називають. У слідчому комітеті Росії лише уточнили, що рвонула бомба. Її, за даними місцевих телеграм-каналів, могли активувати дистанційно. Вибух пролунав приблизно за 30 кілометрів від Москви у мікрорайоні авіаторів, де живуть російські військові та їхні родини. Гучно там уже не вперше. Торік, до прикладу, на одній із сусідніх вулиць у повітря злетів автомобіль із Ярославом Москаликом. Він обіймав посаду заступника начальника головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Окупанти скаржаться на новий удар по Чонгарському мосту. Він з'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонщиною. Про атаку українських безпілотників повідомив російський посіпака Володимир Сальдо. Голова окупаційної влади Херсонської області пише, що рух мостом зараз перекрито. Водіям рекомендують об'їжджати через Армянськ і Перекоп. Це вже другий удар по переправі за 3 дні. Попереднього сили оборони завдали у ніч проти неділі. Міст спочатку перекрили, а потім усе ж почали пускати транспорт. Проте з обмеженнями. Нещодавно глава Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв, що атаки дронів по сухопутному коридору до Криму будуть системними. Це нині головний логістичний шлях для перекидання військ між окупованим півостровом та загарбаною частиною півдня України. Стратегічним провалом назвав рішення про вторгнення Росії в Україну представник США при економічній та соціальній раді Дан Негреа під час засідання Радбез ООН. Зараз палають нафтоприробні заводи країни-агресорки, та й на полі бою досягнути своїх цілей Москва не може. Ескалація цього не змінить, лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Тож американський представник закликав до завершення війни. Звернувся Негреа і до держав-членів ООН із вимогою негайно припинити підтримку воєнного воєнних зусиль Росії. Йдеться, зокрема, про Іран, який постачав дрони Москві, ну, а також про Кубу, яка відправляла тисячі своїх найманців. При цьому Негреа висловив переконання, що ця війна може завершитися лише шляхом переговорів. Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у понеділок на прохання України.

0: України через останню масовану російську атаку. Новий пакет санкцій презентувала Європейська комісія. У ньому запропонують заборонити в'їзд до ЄС усім, хто воював проти України. Крім того, вже 21-й список обмежень зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві. Затвердити його хочуть до 15 липня через крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту. У новому санкційному пакеті, до слова, price cap хочуть заморозити до січня на тлі кризи в Ормузькій протоці, аби Росія від цього не вигравала. Крім того, до санкційного списку пропонують додати ще 30 суден тіньового флоту. Ба більше, пропонують обмежити продаж Росії танкерів для скрапленого газу, так само, як уже зроблено для нафтових. Щодо торгівлі, ЄС пропонує нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються військовою промисловістю Росії. Зокрема, метали та сплави. Можливі вперше і суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, включаючи тріску. І також серед пропозицій фінансові та криптові обмеження. Транзакції заборонять ще 31 банку російському і 20 фінінституцій третіх країн.
1: Перше, ми запровадимо можливість повної заборони послуг, пов'язаних з криптоактивами для третіх країн. Це буде потужним стримуючим фактором для країн, що розміщують платформи, що допомагають Росії обходити наші санкції.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Дефіцит бензину, а подекуди і відсутній зв'язок у Криму та інших російських регіонах. Володимир Зеленський розповів про наслідки українських санкцій для Росії. Про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Естонії. До Талліна подружжя Зеленських прибуло напередодні для участі в саміті Нордично-Балтійської вісімки та інших двосторонніх переговорах. Поставки ППО та розбудову європейської антибалістики українська делегація поговорила із президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Норвегії. Співробітництво у сфері оборонних технологій, а також підготовку угоди у форматі дрон-діл президент обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. Ну, а з прем'єр-міністром Швеції говорили про реалізацію домовленостей щодо винищувачів Гріпен. Естонському колезі Володимир Зеленський пообіцяв відправити експертні групи, які допоможуть йому захисті від заблукалих дронів, бо останніми місяцями дедалі частіше залітають у повітряний простір цих держав. Естонія навіть один раз збивала об'єкт, але, як пояснив Алар Каріс, робити це за дорого завдяки винищувачам. Тож тепер прагнуть навчитися це робити за українським досвідом. А крім того, сторони обговорили участь Європи в переговорному процесі та майбутнє України в ЄС.
5: які можуть допомогти. Що
6: Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України з ЄС. Це має статися цього літа, зараз, у червні. Для цього зараз немає жодних перепон. Для народу України членство у ЄС і НАТО – це не якась дальня надія, а справедливе очікування. Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильнішими.
5: Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити, а повне припинення, безумовне повне припинення вогню. Для того, щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки.
0: Продовж цього випуску ТСН планує транслювати Сталіна спільно прес-конференцію лідерів Нордично-Балтійських країн та президента України. Тож, дочекайтеся. В Україні... В Україні вводять нові правила оподаткування доходів. Мова йде про цифрові платформи, зокрема, продажі через OLX, Розетка, Пром або заробіток із додатків таксі, доставки їжі чи, до прикладу, оренди житла. Під оподаткування не підпадає дохід до 2000 євро на рік. Для решти податок встановлять у розмірі 10%, він буде стягуватися автоматично. Агентами будуть виступати самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій, нові правила запрацюють із 2027 року, ну а перші податки треба буде сплачувати ближче до 2028. Так дію закону роз'яснив нардеп Ярослав Желізняк. Голосування за цей законопроєкт провалювали два рази, а у грудні 2025 року та в березні 2026 року. Після цього його доопрацювали і сьогодні за в Раді проголосував 241 депутат. Ця новація є однією з умов Міжнародного валютного фонду, тож її ухвалення має відкрити нове фінансування для України. Не знищувати малого бізнесу і не позбавляти людей роботи вимагали учасники акції під стінами Верховної Ради. Власники та співробітники підприємств, які працюють у малих архітектурних формах МАФах, вимагали від депутатів ухвалити законопроєкт 15035. Він має заборонити знесення кіосків під час воєнного стану. У Києві нещодавно почали масово позбуватися малих архітектурних форм. Столична влада каже, демонтують кіоски, які працювали без дозволів і псували ландшафт міста. А от підприємці нарікають. Прибирають навіть ті конструкції, власники яких регулярно сплачували податки. Тож мітингарі вимагають не позбавляти їх роботи і натомість шукати компроміс.
7: Ті, хто працює офіційно, вони повинні залишитися. Їм повинні продовжити дати право працювати, заробляти і сплачувати все, що необхідно. І самим жити, і нічого не просити. Розумієте, у держави. Ті, які стояли незаконно, вони без дозвільних документів були. Там інше питання. Не можна всіх рубати шашкою.
0: Дощі місцями із грозами та шквальним вітром. Сьогодні здебільшого без прояснень. Із помірними плюс 25. Майже по всій Україні повідомляють синоптики, що сьогодні, що завтра буде парко. Час від часу можливі локальні зливи. Денна температура 24-29 градусів тепла. У Києві завтра ж обіцяють до плюс 26. Вночі в Україні буде сухо, ну а вдень опади більше навідаються до північних і центральних областей. Нарешті території короткочасні дощі подекуди, навіть із градом. Така тепла і волога повітряна маса разом із слабким вітром місцями може спричинити тумани. Тому, водії, будьте особливо уважними до примх погоди цього тижня. Ну а далі придивимося до дерев, які мають принести нам черешню, абрикоси, персики, так звані кісточкові, яких так чекаємо щоліта. Що з ними? Чи навчили наших аграріїв кілька етапів травневих заморозків, які були торік, і сильно вдарили по урожаю кісточкових? Як вплинув на роботу фермерів конфлікт в Ормузькій протоці? Ну і що маємо в результаті? Чи солодкі полуниці? Скільки коштують черешні? І чи побачимо взагалі українські абрикоси? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко ставить запитання так.
8: Черешні, полуниці, абрикоси. На прилавках повно фруктів, але ціни.
9: Дорого.
8: Споживачі жаліються, але й фермерам нелегко.
10: На жіночі плечі зараз впало дуже багато
8: Цьогоріч, купуючи черешню, ви ще й сплачуєте за війну в Ірані. Однак ми підкажемо, коли буде фруктовий цінопад.
9: Саме низькі ціни будуть десь в пределах із 5 по 15 липня.
10: Сезон навіть для тепличників почався більше пізніше.
8: Агроном Катерина каже, навіть у більш контрольованому вирощуванні в теплиці цьогоріч були свої погодні нюанси. Тут вирощують полуницю.
10: У нас була ожеледиця у багатьох тепличників, це порізало плівку, теж внесло свої коригування.
8: Це закономірно впливає на те, скільки ягоди зібрали і на її ціну. Лише днів 10 тому почали збирати ягоду з ґрунту. Полуницю збувають лише у місцеві супермаркети. Вести кудись, приміром, до Києва невигідно.
10: Транспортні витрати наразі – це фуру ти не повезеш. Її дуже важко там збути одним махом. Бусики – це заправка, бусики – це водій наразі, який може туди це довести.
8: А ще один чинник – брак чоловічої робочої сили.
10: Стільки жінок за кермом, але ми розуміємо, на жіночі плечі зараз впало дуже багато привезти. Вона сама, скоріше за все, це завантажила. Вона чи здала там на прийомці, чи стоїть, торгують на ринку, потім їй треба доїхати, накормити дітей, опять знову вантажитися.
8: Раніше тут вирощували і черешні, але відмовилися і викорчували сад.
10: У нас квітень був цікавий, тому закладати якісь там сподівання чи фінансовий план щодо ягід, там, черешні, це дуже важко.
9: Так воно буде. В цілому світі то бачите, оце є така вишенька. От вони це все, оце опадання проходить. От, наприклад, тут вона була вишня, її нема. Тут була вишня, її нема.
8: Фермер Анатолій показує, як у його вишне.
9: Так воно буде. В цілому світі то
11: бачите, оце є така вишенька. От вони це все.

0: Чуть не така солодка, як хотілося би, тому що були дощі.
1: Черешня тільки починається. Це теж наша Одеська область. Отака от дрібненька, отака теж наша. Це Яски, Троїцька, Градиниця, це наша Одеська область. І маємо трошки Греції. Греція 600, а наша 350.
2: У столиці ціни відповідні. Тут на ярмарку їх малюють так, аби не злякати покупців. 35 гривень за 100 грамів черешні.
3: Начало сезону.
2: Утім, їй дешевше – 200-250 гривень за кіло.
4: А буде дешевше, ти взагалі, як ви думаєте?
5: Звичайно, буде. Це ж тільки перша закарпатська черешня. Іспанію, Грецію ми вже наїлись, тому чекаємо Закарпаття.
4: Наїлись,
5: так.
6: Черешенька 400-350, це кор дєчкалова.
2: Цінники є й вищі, але ягода чорнюща, продавчиня каже, закарпатська. Везуть черешню вже із Черкащини та Миколаївщини. Утім, покупців ціни не надто зупиняють.
7: Та ми ще нормально, да, що ж рано для неї.
8: Ні, ну раніше не що, була ж ситуація, пам'ятаю, по 800 гривень я там знаходила.
7: 800,
9: ні, ну це ж, мабуть, імпортна була, а це ж все ж таки.
8: Та ні, не імпортна. Ні.
7: Але що робити, якщо хочеться черешню?
8: А то може досить?
2: А от українських абрикосів ще ніде немає. Зарано. На прилавках лише імпорт. Іспанія, Азербайджан – від 180 гривень за кіло. Нектарини персик – по 150 гривень.
10: Якщо ми подивимося на цінники, то побачимо, там, що якщо в минулому році, в цей період часу, там, не говоримо за оптову, а роздрібна реалізація там здійснювалася в межах там 150-180 гривень, то сьогодні ціна в реалізації здійснюється порядка 250 гривень за кілограм. Тобто у нас суттєво виросла ціна там майже на 50%.
2: Тут ціни і на пальне, і добрива, а ще й закладені на зберігання, тобто електроенергію, яка для товаровиробників значно вища.
10: Дефіциту не буде, тому що насправді ми маємо досить такий розширений імпорт, який присутній завжди на території України.
2: Через погоду сезон розпочався пізніше, тож і ціни на ранні фрукти ще високі. А відтак ласунам ягід та фруктів радять дочекатися хоча б другої половини червня, а краще липня. Тоді і вітамінів на прилавках буде значно більше, і ціни приємнішими. Ірина Коваленко, Алла Пас та Сергій Осадчук, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
11: З Україну, яка розвиває бізнес.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
18: 225-й зенітний ракетний полк.
19: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
11: З Україну, яка розвиває бізнес.
20: Ну і нагадую, що ми очікуємо початок трансляції Сталіна, спільної прес-конференції лідерів нордично-балтійських країн та президента України. Тож сподіваємося, що незабаром зможемо все побачити наживо. В якому часі війна вже могла закінчитися? Як впливає на світ нерівноважний стан суспільства та до чого може призвести хаос? Наша кореспондентка ТСН Наталія Нагорна поговорила із доцентом університету Шевченка, викладачем фізики Михайлом

0: Михайлом Висоцьким, і вони поглянули на війну із іншого боку, з точки зору фізики. Чому сучасні напрацювання фізиків досі не мають змоги втілитись як технології, так і штучний інтелект заважає вчитися, та чому випускники шкіл мають знання на рівні 6 класу? Про все це і не тільки. Дивіться далі.
1: Мене звати Висоцький Михайло, я доцент Київського університету імені Тараса Шевченка, я викладаю фізику, я викладаю науковий образ світу для журналістів, для економістів. Я в тому числі веду популярний блог на YouTube про те, що таке взагалі сучасна фізика і як вона змінює наші уявлення про наш оточуючий світ.
2: Наскільки країні, яка в такій дуже активній війні, от постійно говорять, що це найбільша війна, яка є зараз в світі, і немає фізиків? Чи дефіцит фізики, скажімо так, наскільки це впливає на війну?
1: Якщо ми кажемо про ситуацію на зараз, то фізика, мабуть, є не в пріоритеті України, тому що якщо ми кажемо про інженерію, то там, як правило, використовуються технології, які створені були кимось ще, кимось іншим. Тому що, наприклад, коли ми створюємо дрони, ми в першу чергу використовуємо китайські комплектуючі. Хоча, звичайно, що це означає, що ми залежимо від того самого Китаю. Тому що у нас власні технології, які б розробляли, дозволяли б розробляти такі дрони, у нас відсутні. Ми можемо лише збирати їх з готової елементної бази. А фізика, вона якраз займається глибинними розробками. Вона якраз розробляє, як зробити той самий акумулятор, як зробити той самий мікроконтролер, ту саму мікросхему. Зараз ми, на жаль, вимушені це купляти, і ми, на жаль, лише збираємо з готових, вже розроблених кимось ще комплектуючих ці елементи. Хоча той самий Китай, наприклад, дуже активно зараз інвестує у фізиків, інвестує у фізику. Він зараз по кількості публікацій вже випереджає, наприклад, по деяким напрямкам Сполучені Штати Америки. Тобто вони чудово розуміють, що фізика – це наука майбутнього, і без глибоких фізичних знань, на жаль, неможливий розвиток суспільства, неможливий розвиток технологій.
2: Скільки конкурс, скільки людей на місце в університеті?
1: Саме в Україні? На жаль, він відсутній.
2: Тобто будь-хто може прийти і вступити?
1: На жаль, так. Така ситуація, що зараз вільних місць, коли ми кажемо про фізику, коли ми кажемо про радіофізику, і це стосується не тільки фізики, це стосується більшої кількості природничих наук, ну, хіба що крім комп'ютерної інженерії і тих наук, які близькі до комп'ютерів. Дуже маленький конкурс, і на хімію дуже маленький конкурс, він фактично відсутній. Фактично зараз будь-яка людина з вулиці, на жаль, може прийти вчитися, на жаль, навіть ті місця, що є, держава заохочує, вона створює державні місця, бюджетні місця, але вони не можуть бути зайняті. Просто немає бажаючих.
2: А якщо ми повернемося до попередньої світової війни, так ми часто в Україні говоримо про те, що ми вже потроху в Третій світовій. Мабуть, найголовніше, що для мене було в Другій світовій, що мене дивувало, те, наскільки на неї вплинули фізики.
1: Так, я думаю, що тут навіть треба казати не про Другу світову війну. Тут треба сказати, що на холодну війну, яка після цього почалася, надзвичайно сильно вплинула фізика. І можна сказати, що фізика – це була технологія, яка взагалі зупинила світові війни на досить тривалий час після того, як вона створила ядерну зброю. Тобто фізика зробила можливість для кожної сторони не просто знищити ворога, а знищити в цілому життя на Землі. І коли обидві сторони зрозуміли, що така технологія існує, і коли обидві сторони зрозуміли, що така технологія є в наявності у протилежної сторони, то фактично на певний проміжок часу великі війни зупинилися. Тобто можна сказати, що дійсно фізика дуже сильно вплинула, особливо на світ після 45-го року, коли пройшли ядерні випробовування, коли були перші ядерні вибухи в Хіросімі і Нагасакі, випробовування безпосередньо в Сполучених Штатах і вибухи вже під час фази останньої Другої світової війни. І після цього на досить тривалий час світові війни фактично зупинилися. Так що можна сказати, що дійсно фізика в цьому плані змінила світ.
2: До речі, з точки зору фізики, це вже Третя світова війна, чи ще?
1: Ну, фізика такими поняттями не оперує. Все ж таки, це поняття історії, і навіть коли світові війни починалися, ніхто не знав, що це йдуть світові війни, і коли почалася та ж Друга світова війна, ніхто не знав, що почалася Друга світова війна. Тобто це вже постфактум, люди можуть дати назву цьому процесу, тому я думаю, що фізика тут, на жаль, не може допомогти з визначенням, що це таке.
2: Тоді війни зупинилися через те, що, от ви говорите, була загроза застосування ядерної зброї. Я періодично читаю в моніторингових каналах загроза орешника по Україні. І це загроза, до речі, яку ми перестали сприймати, мені здається. В нас же люди там, ну, прилетить, то прилетить. А взагалі так можна ставитися до ядерної зброї?
1: Ну, взагалі, загроза застування ядерної зброї, вона більш важлива, ніж саме її застосування. Тобто ядерна зброя – це та технологія, яка потрібна для того, щоб її не використовувати. Тому що якщо якась сторона почне її використовувати, то це зрозуміло, що це запустить лавиноподібний процес, зупинити який буде неможливо. Тому я особисто вважаю, але це моя думка не як фізика, це моя думка як просто людина, яка цікавилася цією темою, що саме застосування ядерної зброї в сучасних умовах дуже малоймовірно, тому що ядерна зброя, в першу чергу, це зброя, яка має припинити протилежну сторону, щоб вона не рухалася далі, щоб ця війна не переросла у якусь більш гарячу фазу. Тому мені здається, як саме зброя, яка могла б щось знищити, ядерна зброя зараз не актуальна, але я не військовий експерт, тому, на жаль, я тут не можу щось прокоментувати саме професійно. Я можу сказати лише те, що як з точки зору фізики, ядерна зброя не може сильно вплинути на хід війни, тому що вона дійсно може знищити величезну кількість людей, вона може знищити цілі міста, але це не та зброя, яка саме використовується в сучасній війні.
2: Якщо дивитися на війну з точки зору фізики, з точки зору хаосу?
1: Якщо ми подивимося взагалі на війну, то війна – це з точки зору синергетики є певним чином нерівноважним станом суспільства. Взагалі фізика традиційно розглядала певні об'єкти як рівноважні об'єкти. Ми вважаємо, що в нас є певний газ, і в цьому газі є певна рівновага. Ми вважаємо, що в нас є певна механічна система, і в цій механічній системі є певна рівновага. Так було досить тривалий час, так було від часів Галілея, від часів Ньютона, так було в 19 столітті, так було навіть у першій половині 20 століття. Але потім фізика зрозуміла, що таке уявлення, як про системи, які перебувають в стані рівноваги, зовсім не завжди може бути застосовано. І іноді принциповим є перехід від рівноважних до так званих нерівноважних станів. Це стани, які мають принципово іншу динаміку, і це стани, в яких системи абсолютно по-іншому поводяться. І от коли ми кажемо про війну, то я думаю, тут буде доречна аналогія, що війна якраз є нерівноважним станом суспільства. Тобто у нас є рівноважний стан – це мир. Це стан, коли система змінюється досить повільно, коли наслідки подій можуть бути чітко передбачені. І в нас є нерівноважний стан, коли починають діяти абсолютно інші закони. Якщо ми кажемо про фізику, то такими нерівноважними станами займається спеціальний розділ фізики. Це не зовсім розділ фізики, це взагалі окрема навіть наука, яка дуже близька до фізики. Вона називається синергетика. І саме синергетика розглядає, як в таких системах може з хаосу народжуватися новий порядок, чим це визначається. І мені здається, що дуже гарно, дуже точно можна порівняти саме стан війни з подібним нерівноважним станом суспільства, так само, як у нас існує рівноважні і нерівноважні стани в фізичних системах.
2: В нас вже народжується новий порядок з нашого хаосу.
1: Народження нового порядку, насправді, це досить складна процедура, це досить складний процес. Якщо ми кажемо про такі системи, то зсередини ми ніколи не можемо побачити, почути, як цей процес відбувається. Тобто у нас є, з точки зору цієї системи, певний хаос. Але це хаос, який має певні особливості. Це хаос нелінійний. Це хаос, який має певний зовнішній вплив. І в цьому хаосі від дуже маленьких флуктуацій можуть виникнути дуже сильні результати. І саме це якраз і відбувається зараз в суспільстві. Це зараз відбувається в нашій країні. Тобто у нас можуть відбуватися певні події, які нам здаються зовсім несуттєвими, які нам здаються абсолютно чимось незначним, але внаслідок послідовності певних змін, внаслідок послідовності певних реакцій на ці події, у нас можуть виникнути величезні зміни, які принципово, кардинально, по-різному поведуть суспільство або в один, або в інший бік. З точки зору теорії хаосу це називається точки біфуркації. Тобто система перед точкою біфуркації знаходиться в хаотичному стані, і в неї є декілька можливостей. І система принципово не може передбачити, в яку сторону вона піде. А потім відбувається якась дуже маленька подія. І ця дуже маленька подія через наростання певних флуктуацій може призвести до того, що система може піти сюди, сюди, сюди, сюди. І стан війни є чимось досить схожим, саме коли ми кажемо про нерівноважний стан суспільства. Тобто ми не знаємо, як ця біфуркація станеться, ми не знаємо, чим це воно буде, ми не знаємо, до чого це може призвести. Але сам факт того, що будь-яка маленька зміна в такому нерівноважному стані може призвести до величезних наслідків і може повести потім суспільство в абсолютно різні сторони, причому це заздалегідь буде абсолютно непередбачувано.
2: Це, наприклад, студент кидає яйце в Януковича?
1: Да. Да. Це якраз той самий приклад. Тобто це може бути, наприклад, там, як почалися певні революції. Там в магазин не завезли хліб, це викликало певний страйк, і цей страйк може повалити цілу імперію. Це може бути те, що людина там здійснила певний постріл і вбила когось, і це може знов-таки розпочати певну світову війну. Це може бути, як ви казали, просто людина кинула яйце, і це почалося абсолютно новий етап розвитку суспільства. Тобто абсолютно маленькі зміни, які в стабільному стані, в мирному стані, не призведуть ні до чого. Ну, хіба що буде десь там картинка якась, смішний факт, буде якийсь жарт, який всі посміються і забудуть. Коли ми кажемо про війну, через нестабільність системи, через наростання флуктуацій, такі малі події можуть призвести до того, що взагалі весь фронт піде в один або в інший бік, одна або інша сторона стане переможцем. Це якраз і особливість нерівноважної динаміки, коли дуже маленькі зміни можуть призводити до дуже суттєвих наслідків. І війна – це якраз стан нерівноважної динаміки суспільства.
2: А в який момент можна відслідкувати, що саме це призвело до певних змін?
1: На жаль, прямо під час цього нерівноважного переходу це зробити майже неможливо. Тобто це стане зрозуміло лише потім. Це стане зрозуміло лише, коли ми будемо аналізувати ці події, тому що ці флуктуації принципово випадкові, і сказати, що ось зараз відбулася та флуктуація, яка призвела до чогось великого, ми не можемо. Якщо ми кажемо про такі системи з точки зору, наприклад, фізики, то це відомий ефект метелика. Ну, він був запропонований ще в середині 20-го століття відомим метеорологом Лоренсом, який досліджував клімат. Він задав питання собі, і він задався питанням взагалі. Від чого залежить клімат? Від чого залежить погода, яка зараз відбувається десь в цьому місті? І наскільки сильно має змінитися десь в іншому місті якісь початкові умови, щоб змінилася погода тут і зараз? І він прийшов до висновку, що якщо там кілька тижнів тому, умовно кажучи, один метелик десь в Амазонії по-іншому полетів в іншому місті на іншу квітку, то це може призвести, що через кілька тижнів в Європі, наприклад, може виникнути циклон або не виникнути. Тому це принципово неможливо передбачити, і лише потім, коли події відбулися, коли вже суспільство почало рухатися в один чи інший бік, ми можемо пояснити, що призвело до цього, проаналізувавши цілий каскад ефектів, які змінили наше суспільство і призвели до сучасного стану. Але в процесі переходу, на жаль, це абсолютно неможливо передбачити чи сказати, що це відбувається саме зараз.
2: А в межах планети, в рамках планети, можна відчувається війна?
1: В межах планети війна не відчувається, війна дуже локальна. Навіть коли ми кажемо про надзвичайно великий масштаб в європейському континенті, коли ми кажемо про великий масштаб України, на жаль, в багатьох інших суспільствах це майже не відчувається, і люди це не знають, тому що саме це впливає в першу чергу на нас. Тому що це впливає саме на нашу долю, але при цьому слід розуміти, що, як я вже казав, маленькі наслідки, маленькі причини можуть мати великі наслідки. Те, що людям здається в інших континентах, що це на них ніяк не вплине, це лише певні їх хибні уявлення. Тому що насправді те, що відбувається у нас, впливає на весь світ. І навіть якщо люди думають, що їх це ніколи не буде торкатися, що їх це ніколи не зачепить, насправді це не так. Тому що насправді війна завжди є нерівноважним станом всього суспільства, і завжди маленькі зміни тут вплинуть на всіх, навіть якщо їм здається, що це їх ніколи не торкнеться.
2: А знаєте, як активісти завжди казали, що одна виконута пластикова пляшка або там трубочка в океан, вона може вплинути на цілу екосистему. А ми зараз живемо в екосистемі, коли в одну й ту саму, наприклад, в мій район прилетіло більше 30 ракет, більше 50 шахедів. Це достатньо потужні удари в одне й те саме місце. Але в рамках планети це важливо, чи це байдуже для планети Земля?
1: Якщо ми кажемо саме про енергетичний вплив, то, звичайно, що вплив війни значно менший, ніж вплив будь-яких подій, які регулярно стосуються в природі. І тому, коли ми кажемо про енергетику, то навіть сотні, навіть тисячі, навіть мільйони ракет – абсолютно ніщо у порівнянні з землетрусами чи виверженнями надвулканів, які стосуються абсолютно без впливу людини. Тому тут не може бути жодного впливу. І війна є, в першу чергу, системою нерівноваження саме суспільства, а не природи. Тобто, дійсно, якщо ми кажемо про ядерну війну, ну, звичайно, що ми всі сподіваємося, що такого ніколи не станеться, то там може бути великі зміни вже в кліматичному масштабі, там може бути ядерна зима, там може бути величезні виверження певних аерозолів в зовнішній шари атмосфери, які створять певний купол, який не буде пропускати тепло і призведе до того, що Земля охолоне. Але це лише у випадку ядерної війни. Коли ми кажемо про звичайні ракети, коли ми кажемо про звичайні вибухи, коли ми кажемо про звичайні шахеди, то їх масштаб значно менший, ніж масштаб будь-яких виважених вулканів чи землетрусів. Тому це не може ніяк вплинути на планету, тому це ніяк не впливає на рух літосферних плит, це не впливає на те, що можуть бути певні землетруси. Колись я читав, колись я слухав, коли трапився великий землетрус у Туреччині, багато людей написало, що це могло бути спричинено в тому числі тим, що в нас тут регулярно трапляються певні вибухи. Але якщо порахувати енергетичний баланс, то стає зрозумілим, що це абсолютно неможливо, що це абсолютно нереально, тому що там просто величини зовсім різних порядків, і навіть сотні, навіть тисячі ракет в одному місті ніяк не можуть вплинути на такі речі, як літосферні плити, на їх рух, як землетруси, вулкани тощо.
2: А якщо почнеться ядерна війна, то вона то по Україні теж прилетить? Чи не по Україні?
1: Ну, ми сподіваємося всі, що такого не буде. Ми дуже сподіваємося. Я навіть не хочу обговорювати цей сценарій, тому що це дуже
2: сумний
1: сценарій.
2: Ми не будемо сьогодні говорити про те, як пережити ядерну зиму.
1: Ми не будемо говорити про те, як пережити ядерну зиму, бо це занадто виходить за межі фізики. Це більше питання суспільства, це більше питання політики, тому що фізика, на жаль, просто констатує факт, що якщо таке станеться, буде погано абсолютно всім. І та сторона, яка виграє, і та сторона програє, яка насправді програють всі. Переможців у ядерній війні не буває ніколи жодного. Тому ми всі сподіваємося, що такого ніколи не буде, і ми всі сподіваємося, що ця ядерна зброя назавжди залишиться лише зброєю стримування, і ми всі сподіваємося, що вона ніколи не буде практично застосована.
2: Іноді ми, коли знаходимося всередині якогось процесу, здається, що він не може закінчитися ніколи. От я пам'ятаю дуже холодну зиму Майдану, і здавалося, що тут завжди буде ось так, завжди буде оце протистояння, воно потім закінчується. Може війна не закінчуватися?
1: Ні, такого не може бути. Будь-який нерівноважний процес завжди має своє завершення, вічних процесів не буває. Вічним може бути лише існування.
0: І ми змушені перервати це інтерв'ю, тому що зараз маємо уже пряму трансляцію із Сталіна. Зараз в ці хвилини в Естонії розпочинається спільна прес-конференція лідерів нордично-балтійських країн і президента України. Тож, дивимося.
3: Ми не здамося. Ми допомагатимемо Україні досягнути справедливого і тривалого миру. Ми не приймемо ідею того, що кордони можна змінювати силою. Міжнародне право не вибіркове. І Україна належить до ЄС та НАТО. Майбутнє безпека Європи вирішуватиметься європейцями разом із Україною, не Кремлем. Наша підтримка України – це не вулиця з одностороннім рухом. Україна не лише захищає себе. Україна робить Європу безпечнішою. Оборонно-промислова співпраця для нас є стратегічним пріоритетом. Європа може багато чого навчитися від України і багато що зробити разом з Україною. Ми будемо поглиблювати співпрацю між нашими оборонними промисловостями, інноваціями та збройними силами. Ми будемо розвивати спільне виробництво, прискорювати інновації та прибирати бюрократичні перешкоди. Досвід України на полі бою допомагає Європі ставати сильніше, розумніше та швидше. Підтримка України є пріоритетом для президентства Естонії у NB8. NB8 – це найбільш важливий регіональний формат співпраці для Естонії. Сильніший регіон означає більше безпеки, стійкості та впливу для усіх нас. Ми дивимося на світ через однакову призму. Ризики, можливості та необхідні дії часто однакові. Я дуже радий, що президент Еммануель Макрон доєднався до нас сьогодні онлайн. Франція є важливим партнером у формуванні європейської безпеки та майбутнього. Коли перед Європою стоїть стратегічний вибір, Франція допомагає очолювати обговорення. Сьогодні ми обговорювали конкретну здатність, штучний інтелект, безпеку та оборону. Наші амбіції чіткі. Ми хочемо, щоб NB8 був найсильнішим транскордонним економічним та інноваційним регіоном Європи. Війна у війні показала, що інновації стаються за тижні, не за роки. Ми маємо йти швидше, і наш регіон може бути на чолі цього. Наші міністри, відповідальні за економіку, фінанси та цифровізацію, продовжують цю роботу. Наша зустріч завершується, але естонське президентство продовжується, і важливо, що саміти ЄС та НАТО попереду, і наш спільний голос має значення. Володимире, остання річ. Росія сподівається, що час на її стороні. Наша задача – довести зворотнє. Що це не так. Дякую. Дякую. Зараз передаю слово президенту України Володимиру Зеленському. Пане президенте, будь ласка. Дуже дякую, дорогі друзі. Шановні журналісти, хочу подякувати Естонії за прийняття цього саміту, також мене особисто. І сьогодні я тут разом із моєю дружиною, з першою леді і з усією нашою командою. Як завжди, формат NB8 дуже практичний. Європа найсильніша, коли європейці діють разом, а не розпорошено. І ось чого ми досягаємо у всіх наших форматах. У неділю у нас був формат «Україна Є3». Сьогодні це «Україна NB8». Дякую за цю можливість, пане прем'єр-міністре. І ми залишаємося на регулярному контакті зі Сполученими Штатами. Ми готуємося разом до самітів ЄС та НАТО, а також до зустрічей навколо саміту Великої Сімки. Все це може принести реальні результати. Як один з партнерів сказав сьогодні, під час нашої зустрічі, Європа не може захистити себе без України. І це означає, що Україна має бути в НАТО. І я вдячний усім партнерам за те, що це визнають. Є три ключові пріоритети. Перше – зробити дипломатію більш активною. Ми обговорили сьогодні, як це можна зробити. Друге – надати Україні ППО та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильніше. Я вдячний усім країнам, які вкладаються у нашу програму Pearl. Поки у Європи не буде достатньо своєї власної ППО та антибалістичного виробництва, дуже важливо продовжувати підтримку програми Pearl. Звісно, ми також обговорили наші європейські рішення і нашу спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем і розширення виробництва тут, у Європі. І третє, важливі зустрічі в рамках ЄС наближаються. Я вдячний усім партнерам за підтримку нас, підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це. Я також вдячний нашим партнерам за їх готовність продовжувати посилювати санкції проти Росії. Це важливо. Росія має завершити свою війну і лише тиск може допомогти цього досягнути. Дякую. Дякую. Зараз передаю слово наступному голові NB8, прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре. Прошу, будь ласка. Дуже дякую, Крістін, за те, що приймаєте нас і за те, що просуваєте цю важливу співпрацю. Це в Естонії це добре виходить. І сьогодні ми обговорювали перше сучасну економіку, штучний інтелект. І ми погодили, що наші міністри продовжуватимуть залишатися на зв'язку, щоб подивитися, яким чином ми будемо співпрацювати далі з промисловістю і з наслідками, як ми можемо бути більш ефективними. Я думаю, що це також важливо в нашому колі. І також, звичайно, добре мати тут президента Зеленського з нами, як нашого гостя. Це зустріч у NB8. Це ваші найближчі друзі. Я думаю, що ми були дуже віддані цьому і досі так і є. Ви зіткнулися з повномасштабним вторгненням, ви б'єтеся, стоїте за Україну, за стійкість України, але також і решти Європи. І як підтвердив прем'єр-міністр, ми разом з вами у підтримці. Я думаю, що у нас склалося враження, що ви в кращому місці, ніж раніше. Ви тиснете на полі бою, більш ефективно захищаєте себе, але разом з тим у Росії є певні виклики, але вона продовжує бити по Україні, по ваших цивільних у неприйнятний спосіб. І я переконаний, що те, що ви сказали кілька разів, ніхто не хоче миру більше, ніж Україна і її президент. Ви закликали про кінець війни минулого тижня, говорили про потенційні рішення, які можуть сприяти цим перемовинам. Тобто я думаю, що Україна знову і знову доводить, що вона готова вступати в такий діалог, але на зрозумілих умовах. Норвегія підтримує ваш заклик до миру, і ми готові докладатися до зусиль, які сприяють досягненню цієї мети, але між тим ми маємо бути рішучими у нашій підтримці. І ми погодилися знову щодо ключових пунктів. ППО, захист від балістичних ракет, підтримка вашої енергетики і підтримка інших гуманітарних потреб всередині країни у вашій підготовці до зими, яка насправді не так далеко. І я хочу завершити, сказавши наступне. У нас наближаються наступні саміти, G7, НАТО. Співпраця тут з Україною змінює свою природу. Зараз це значно частіше вулиця з двостороннім рухом, тому що Україна може багато чого запропонувати. Це, напевно, найсильніша армія в Європі з неймовірною здатністю до інновацій і йти вперед. І ми раді сказати, що ми тут у партнерстві, і я думаю, що в контексті NB8 у нас є такий самий підхід. Отже, ми очікуємо на те, щоб прийняти цю співпрацю в форматі NB8. І ця співпраця буде продовжуватися, пане президенте. Дякую. Слово прем'єр-міністру Данії Мете Фредеріксен. Прошу, будь ласка. Росія перевіряє нас, нашу здатність відповідати і захищатися. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосовувати силу проти Балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це із типового репертуару Кремля. Ми маємо сприймати цю реальність без жодних ілюзій. Ми, як європейці, маємо переозброюватися, нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Україні потрібна Європа, як сказав Йонас щойно. Так само важливо, що Європа зараз потребує України. На мою думку, це доволі просто. Європа не може переозброїтися ефективно без України. І наша підтримка Україні – це не благодійність, це самооборона. Ми маємо стримати Росію, ми маємо стояти одне за одного, як друзі і сусіди, Нордичні і Балтійські країни, і Україна. І це саме те, що ми робимо зараз. Сьогодні дякую, дякую. Слово прем'єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо. Дякую дуже. У нас були чудові обговорення з низки тем сьогодні. Дякую прем'єр-міністру Міхалу за те, що приймає нашу зустріч. Я дуже радий, що президент Зеленський доєднався до нас, і у нас була можливість провести двосторонню зустріч також. Також було корисно, що президент Макрон зміг долучитися по відео. Виживання України – це ключовий безпековий інтерес для Європи. Ситуація на фронті змінилася. Україна, яка захищає себе, сьогодні сильніше, ніж раніше. І вона може бити глибоко по російських важливих цілях. Тому наша сильна підтримка має продовжуватися. Росія продовжує свою незаконну агресивну війну і не виглядає так, що вона готова до перемовин добросовісно. Але санкції працюють. Перемовини щодо 21-го санкційного пакету тривають, і ми розраховуємо на сильний пакет. ЄС має відкрити всі перемовні кластери, перш ніж піде на літню перерву. Фінляндія підтримує заклик президента Зеленського закінчити війну і вести перемовини, як це визначено в листі президенту Російської Федерації. Ми також обговорили ризики, які пов'язані з дронами у регіоні Балтійського моря. Ми цінуємо готовність президента Зеленського розслідувати ці інциденти, щоб уникнути їх у майбутньому. Наша відповідальність – забезпечити безпеку наших громадян та території. Наша підтримка України і її справедливого захисту залишається міцною. Росія має закінчити цю війну, яку вона почала понад 4 роки тому. Дуже дякую. Дякую. Слово прем'єр-міністру Ісландії Крістун Фростадоттір. Будь ласка, дякую. І я хочу почати з подяки Крістену за те, що приймає нас сьогодні цей NB8 саміт. Дуже важливо, Володимире, що ви сьогодні тут також, тому що так багато вже було обговорено. І навіть якщо взяти якісь такі незначні теми, як штучний інтелект, конкурентна спроможність чи ще щось, це все пов'язано з безпекою Європи. І багато що відбувається в контексті війни Росії проти України, воно проникає в наші повсякденні життя. Ми багато часу провели, обговорюючи такі питання, як штучний інтелект, як казав Йонас, як ми можемо працювати щодо того, як це впливає на нас, але також щодо демократії, добробуту, як це можна використовувати для переваги, щоб отримати переваги від штучного інтелекту. Але те, чого одне з речей, які найбільше бояться люди, це дезінформаційні кампанії. І, звичайно, тут ми повертаємось до того, що відбувається в Україні, що передувало тому, що було в Україні. І коли ми всі бачимо те зв'язки з тим, що відбувається в нашому світі, це змушує нас задуматися. Зрештою, все те, що ми обговорюємо, це цінності. Ось чому ми всі сьогодні тут. Навіть попри те, що ми різні країни, і Ісландія невелика країна, це невелика військова країна, але у нас є цінності в тому, що стосується міжнародних справ, кордонів, територій. Ось чому ми міцно стоїмо з Україною, і ми продовжимо підтримувати вас так, як ми зможемо. Тому дякую, Володимире, дякую, Крістене. Дякую. Слово прем'єр-міністру Латвії Андрісу Кульбрісу. Прошу, будь ласка. Дякую за дуже тепле привітання. І дякую нордичним та балтійським друзям. Велика подяка за те, що привітали мене у клубі. Це були визначні дні не тільки в контексті моїх зустрічей з прем'єр-міністром Естонії, але й в контексті зустрічей з президентом Естонії, парламентом Естонії. НАТО довело, що воно має спроможність збивати дрони завдяки французьким «Рафалям» і силам НАТО, які зробили це буквально вчора. У нас був важливий тиждень. Я зустрівся спочатку з прем'єр-міністром України, а зараз практично того ж тижня я зустрічаюся з президентом України, паном Зеленським. Це все друзі України. І з перших хвилин зустрічі ми знайшли спільний зв'язок і мали повноцінне обговорення. Але це було не просто обговорення. Сьогодні ми підписали історичну угоду «Дрон Діл». І вона є дуже необхідною і важливою. Тому що ми бачимо, і як сказав сьогодні нам президент Зеленський, що практично кожного місяця до 35 тисяч російських військ знищуються. 93% знищуються дронами. Ми у Латвії, в країнах Балтії, і в тих країнах, які межують з агресором, маємо розвивати антидронові сили тут. І це те, про що ми говорили. Ця угода дає нам можливість для технології, для ноу-хау, для співвиробництва, тому що ми отримаємо спеціалістів, військових спеціалістів на землі у Латвії, щоб це зробити. Ми маємо захистити наше небо. І ніхто не знає, як зробити це краще, ніж Україна. Дякую за це. Але ми Говорили не лише про Україну, ми говорили про цифровий розвиток, про розвиток штучного інтелекту. Ми наголосили, наскільки сильно це пов'язано з сектором енергетики. Ми також детально говорили про тіньовий флот. 150 суден тіньового флоту проходять за тиждень через Балтійське море. З усіх 660, які рухаються по всьому світу. Це велика загроза навколишньому середовищу і нашим країнам. Ми маємо разом це все контролювати. І ми також говорили про те, що Україна має бути частиною Європи, має бути частиною НАТО. І ми також погодилися, що підтримка Pearl має збільшуватися, і Латвія готова докладатися до цього. Ми вже вкладаємо 0,25% ВВП на підтримку України і також готові вкладатися в Pearl. І тут я хочу наголосити, дякую прем'єр-міністрам Швеції та Данії за військову присутність у Латвії. Це зараз стає більш важливим в умовах навколишнього середовища, яке змінюється. Я хочу наголосити на сміливості Збройних сил України та українських людей, які дають нам безпеку в Європі. Дякую. Дякую. Слово прем'єр-міністру Литви Інге Ругінєне. Будь ласка, пані прем'єр-міністр. Дякую, шановні прем'єр-міністри, колеги. Я також хочу подякувати Крістену за таку гостинність та хорошу організацію нашої зустрічі сьогодні. В регіон Північної та Балтійської Європи завжди найсильніші, коли ми діємо разом. Я думаю, що ми показали це сьогодні. Сильніша співпраця між NB8 необхідна, якщо ми хочемо впевнитися у європейській стійкості, конкурентоспроможності і здатності ефективно реагувати на виклики,

рівні, але адвокувати заради України у Європі та ширше у світі. Ми маємо продовжувати працювати з партнерами і пояснювати, чому продовження військової, фінансової, гуманітарної підтримки для України залишається необхідним для нашої спільної безпеки. Нещодавні інциденти з дронами підкреслюють важливість сильної присутності НАТО і надійного стримування на східному фланзі Альянсу. Україна має унікальну експертизу, і ми маємо вчитися у України. За найскладніших обставин Україна показує досвід, який можна використати в наших країнах. Це саме тому. Буквально минулого тижня під час спільної зустрічі українського та литовського урядів у Вільнюсі ми підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у державній стійкості, цивільному партнерстві та продовженні діяльності уряду в умовах війни та інших цивільних криз. Ми хочемо перетворити цю декларацію на практичну співпрацю, і ми продовжимо працювати тісно з Україною, щоб вчитися з її досвіду. Зрештою, щодо трансатлантичних відносин, вони повинні залишатися послідовними і сильними. Трансатлантичне партнерство та єдність союзників життєво необхідні для безпеки Європи, нашого регіону та НАТО загалом. Дякую вам. Дякую. Слово прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерсону. Будь ласка, прем'єр-міністре. Ще раз дякую, дорогий Крістене, за те, що приймаєш нас сьогодні у красивому Талліні, але дозвольте мені почати з того, що я повторю нашу шведську підтримку Латвії після нещодавніх вторгнень дронів. Безпекова ситуація в Європі залишається надзвичайно серйозною, але ми сильніші, ми більш готові, ніж колись були, і це великою мірою завдяки нашим друзям з України. У Швеції ми продовжуємо робити те, що маємо. Ми наші війська є тут в ФЛФ, у Латвії, вони є у Фінляндії, залучені до повітряного поліціювання у Польщі, також в Балтійському регіоні. Ми також обговорювали сьогодні конкурентну спроможність у сфері штучного інтелекту, це доволі сильно пов'язано. У регіоні Північної Європи та Балтії ми маємо всі основи для того, щоб очолювати революцію штучного інтелекту в Європі. У нас є передові технології досліджень, доступ до зеленої енергетики, доволі сильні демократичні інституції. Швеція дуже активно просуває спрощення в цих питаннях. Ми також вітаємо ініціативу прем'єр-міністра Міхала поглибити співпрацю і далі посилити ринки капіталу наших країн, розширити нашу загальну конкурентну спроможність. І, зрештою, у нас була дуже цінна розмова з президентом Зеленським. Наша спільна підтримка України, як ви почули від усіх нас, це інвестиція в безпеку Європи та регіону і нашого майбутнього. Збільшуючи тиск на Росію, ми змінюємо розрахунки президента Путіна. І це зробить нас усіх сильнішими. Дуже дякую. Дякую. І зараз ми перейдемо до запитань. Будь ласка, піднімайте свої руки, скажіть свою країну, медіа, які ви представляєте, і скажіть, до кого ваше запитання спрямоване. Алек Нем, MTV News, Фінляндія. Моє питання президенту Зеленському та прем'єр-міністрам Орпо і Кулбергсу. Нещодавно було декілька інцидентів з дронами, які або збивалися, або розбивалися на території Фінляндії чи Балтійських держав. Наприклад, 15 травня, коли, вочевидь, випадково Україна відправила дрон у Фінляндію, який був завантажений вибухівкою. Моє запитання в тому, які конкретні дії вживає Україна для того, щоб мінімізувати збитки
та хаос, який

0: можуть спричинити ці інциденти? І чи є щось, що ми, як фіни або балтійці, можемо прийняти як українські контратаки проти Росії, чи це потрібно зупиняти? Прошу, будь ласка, президенте Зеленський. Дуже дякую вам за це запитання. Отже, Росія б'є по нам здебільшого близько від 650 дронів по нам і від 35 до сотні ракет за день. Ми відповідаємо, і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, що Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома. Використовуючи сотні цих дронів, звичайно, Росія знешкоджує ППО, щоб їх збивати, але також вона їх намагається збити з курсу, використовуючи засоби РЕБ. Ми робимо так, і вони роблять так. І для них це... Ми робимо це, коли вони б'ють по дитячих садочках, школах, цивільній інфраструктурі. Ми робимо це, ми змінюємо їх напрямок руху, тому що ми переживаємо за своїх дітей. Це ж не про військові цілі, вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Але що вони роблять? Вони змінюють напрямок, так? Вони це можуть робити не масовано, так, але вони можуть змінювати напрямок, щоб розділити нас у Європі, щоб тиснути на Європу, на Фінляндію, на наших балтійських друзів. І далі використовувати це як риторику, що це була українська атака. Ось що вони хотіли від самого початку – розділити нас, знизити підтримку суспільств у європейських країнах, підтримку України. Ось що вони роблять. Що можемо зробити ми? Я вже це пропонував. Я пропонував drone deals. Це ж не означає продавати дрони тим чи іншим нашим союзникам чи співвиробництво. Ні, це не тільки про це. Перший аспект – це поділитися процедурою Fast Track, нашу експертизу з нашими людьми, тими людьми, які реально знають, як захищатися, і відправити ці групи в різні країни, у яких з нами є дрон-діл. Ми готові відправити в усі ці країни, де ми бачимо навіть потенційні ризики. Ми готові відправити наші експертні групи, навчити, натренувати і захистити від таких випадків. Ось що ми реально можемо зробити. Найкращий спосіб зупинити росіян, зупинити цю війну, але що ми можемо зробити на сьогодні, так це ось це. І друге запитання було, чи це те, що ми просто маємо приймати, як в рамках російських контратак, чи... Насправді, кожного дня Росія приносить нові виклики, ви знаєте, в небі, на полі бою, на морі. Ми знаємо, що вони роблять, як вони працюють. Багато кібератак, до речі, йде проти нас, проти ваших країн. Це будуть сотні і тисячі таких ударів. Є лише один спосіб – це знайти, як спільно зупинити це і перевести це все в перемовини. Це єдиний спосіб, як можна натиснути на Путіна. Нам треба великий санкційний пакет від ваших країн, від нордичних і балтійських країн особливо. Санкції, як зупиняти тіньовий флот Росії, це зупинить фінансування їх військового виробництва, їх армії тощо. Це те, що на сьогодні є важливим, на мою думку. Дякую, прем'єр-міністр Фінляндії. Дякую дуже і дякую, президенте Зеленський, за вашу відповідь. Правда в тому, що Росія б'є по Україні кожного дня, щоночі. П'ятий рік уже триває ця незаконна війна. І ми розуміємо, що дрони, які потрапляють в наш повітряний простір, це частина самозахисту України, і Україна має право захищати себе. Ми не раді цим інцидентам. У нас є дуже хороший діалог про це все з президентом Зеленським. Дякую за це. І ми працюємо разом, наприклад, з дрон-діл, про який ви згадали. І ми також вживали національних заходів, щоб покращити наші озброєння і готовність. Дякую. Прем'єр-міністр Латвії, це правильне запитання. Саме тому ми сьогодні з паном Зеленським і Україною підписали сьогодні угоду. Це дасть нам можливість не лише отримати спроможності виявлення, але також спроможності нейтралізації. І важливо зазначити, що це не лише про закупівлю правильних технологій, це підписка або ж постійна співпраця з українськими силами на нашій території, щоб дати нам найновіші, найкращі рішення, тому що ми знаємо, наскільки це все змінюється. І в Росії також, Росія теж адаптується, але ми знаємо, що Україна має останні, найкращі спроможності захищати небо. Це причина, чому нам це треба. Так, вчора ми збили це винищувачем. Це не найефективніший шлях іти вперед. Дуже добре показати, що ми це можемо, але ми маємо бути більш ефективними, більш продуктивними. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. Так, Регіна Светберг, Шведське національне телебачення. Хочу запитати президента Зеленського, прем'єр-міністра Міхала та прем'єр-міністра Крістерсона. Є знову обговорення про те, що треба говорити з росіянами знову. Що ви думаєте про це? І якщо відкриються перемовини, хто має представляти Європу в таких перемовинах? Дякую. Дякую. Чи прем'єр-міністр Швеції, чи... Ну, звичайно, в правильний час і на запит України Європа може бути силою, яка гарно буде підтримувати в цих перемовинах, але це, власне, залежить від президента Зеленського. Сказати, коли буде правильний час. Росія зараз не готова до якихось серйозних перемовин, і я думаю, що будь-які перемовини з європейським представництвом, звичайно, мають початися з акроніму Є3. Тобто це Франція, Німеччина та Британія. Дякую. Пане Зеленський, будь ласка. Дуже дякую. Європа має бути під час будь-яких перемовин. Європа не може бути просто медіатором, на мою думку, тому що Європа на нашому боці. Сьогодні я поділився з нашими партнерами. Це дуже небезпечно просто медіювати, тому що якщо, наприклад, ЄС медіює, це означатиме, що вони будуть думати, чи накладати санкції, чи ні, тому що вони медіатори мають бути посередині. Тому я сказав, давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити. Хто представлятиме? Обличчя Європи. Я думаю, це дуже важливо. Це можуть бути різні формати. Є3, ЄС. Так, ми розуміємо, що Є3 – це хороший варіант, але я думаю, що це залежить від Європи. Європа має обговорювати це разом, хто це буде. І далі запропонувати нам, і ми підтримаємо, тому що ми думаємо, що здебільшого 99,9% європейців на нашому боці. Це дуже важливо. Питання в тому, коли, якомога швидше, де, неважливо. Ось що нам потрібно. Не повторювати помилок. Наприклад, нормандський формат. Це було в минулому. Нам не треба повторювати Мінські угоди. Тому я думаю, що Є3 краще, ніж інші формати, які були в минулому. Я думаю, так, це моя позиція, і з усією повагою до Сполучених Штатів. Вони можуть бути в будь-якому форматі, тому що в майбутньому нам треба гарантії безпеки від Європи та Сполучених Штатів. Ми будемо раді бачити, звичайно, американську команду, але не, я маю на увазі, не повторювати помилку, коли одна країна чи інша країна, велика або маленька, робить ухвалює якесь рішення з Росією і потім кладе на стіл і каже: дивіться, ось така ідея. Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо, коли війна йде на нашій території, коли здебільшого втрати України. Тому нічого про нас, без нас. Дякую, Крістен Міхал, будь ласка. Володимир, мені здається, найкраще це все сказав. Доволі чітко зрозуміло, що питання України мають вирішуватися Україною. Європа може підтримати, але не бути медіатором, бо з Росією завжди так. Раціональні і вічливі люди намагаються говорити з Росією і думають, що це щось раціональне, але для росіян, коли ти починаєш говорити, то це слабкість. І зазвичай вони під час цих перемовин намагаються щось досягнути, що вони не досягнули на полі бою. Це доволі чітко зрозуміло. І незалежно від того, який формат, найважливіше в цих перемовинах і на майбутнє, це меседж. Меседж доволі чітко зрозумілий. І Володимир дуже елегантно це все сказав. І цей лист у своєму листі і в своїх публічних виступах. Росія повинна піти на умови України, тому що зараз в Україні справи йдуть краще, діпстрайки працюють на це, тиск Європи разом з Україною проти Росії. Давайте, щоб так і було далі. Тому що не можна уявити ситуацію, коли Європа буде тиснути на Україну, щоб Україна на щось погодилась. NB8 і 99% Європи підтримують Україну. І Путін має говорити з Володимиром, а не з кимось іншим. Наступне запитання.
1: Thank you. Карл Крес from Delphi.
0: Дякую, Карл Крес з Delphi, Естонія. Це лідерам Європи, України та Естонії. Ми часто чуємо теорії про те, що Балтійські країни можуть стати наступною ціллю російської агресії. Не лише від західних медіа, які точно не знають краще, але також від наших друзів в Україні. Чи можете ви прояснити ці коментарі? Чи вони допомагають і що вони намагаються досягнути? І ще одне від мене, від імені мого колеги з Німеччини, Deutsche Welle. Чи можете трошки глибше розказати про цивільно-військову співпрацю між нашими двома країнами на додачу до програми ПЕРЛ? Пане Зеленський, прошу, будь ласка. Окей, дякую дуже за ваше запитання. Коли ми говоримо про наступні кроки, потенційні кроки агресора, ми не говоримо про Балтійські країни або лише Балтійські країни. Ми говоримо про цілі Росії. Вони використали, наприклад, Білорусь. На початку повномасштабного вторгнення використали Білорусь, вони були союзниками. Тиснули не лише на нас. Просто щоб нагадати вам, коли вони використали територію Білорусі, і їхній лідер використав її, щоб тиснути на кордони Польщі. Для нас це важливо в регіоні. Польща – сильний наш союзник, але вони використали це, щоб тиснути, і намагались це зафреймувати як те, що це через підтримку України. Те саме вони робили з Молдовою, коли вони розпочали підтримку тимчасово окупованої території в цьому регіоні. Я говорю зараз про Придністров'я, тому що у них зараз, напевно, 2,5 тисячі російських військових знаходяться на окупованих територіях Молдови в Придністров'ї. Отже, вони не хочуть жодної стабілізації в регіоні. Їм це не потрібно. Тому, коли ми про це говоримо, ми маємо знати, що це не лише про припинення вогню для України. Коли ми говоримо про перемовини, ми маємо говорити про безпеку для регіону. Звичайно, це зрозуміло. Якщо ми знайдемо шлях, як зупинити цю війну якомога швидше, зрозуміло, що у Путіна не буде шансу окупувати іншу країну. Тому що ось такий результат, який у нього був. Тому це так важливо, тому треба посилювати одне одного. Посилювати наші відносини не лише дронами. Важливо бути сильними щодо будь-яких кібератак. І ми готові ділитися цим, тому що ми пройшли через всі ці виклики. Дякую, Крістен Міхал. Напевно, на це питання є багато відповідей, але перше – це те, що всі знаходяться під постійними атаками Росії. Всі, хто на стороні України та світопорядку, що заснований на правилах. Тому що з 2007 року Естонія була під постійними кібератаками. І можна було б подумати, що під час агресії в Україні вони би спрямували більше своїх сил туди, але кількість атак по Естонії зросла. І можна було б подумати, що

0: Але кількість атак по Естонії зросла, а не зменшилась. Тому вони постійно намагаються залізти в ваш телефон, ваш ноутбук, знайти ваші дані. Це стається всюди. Незалежно від того, як далеко ви від російського кордону. Друге, це те, що Росія, поки не зміниться Путін і його цілі не зміняться, вони будуть гострою загрозою для НАТО та Європейського Союзу. І це визнають не лише балтійські держави, не лише сусіди, а й всі. Це означає, що єдиний спосіб мати з цим справу – це змусити Путіна змінити його цілі. Це досягається єдністю і силою, ніяк інакше. Та інвестиціями також. Тому щодо НАТО та ЄС, я думаю, що російська оцінка у них зараз немає можливості зробити щось проти НАТО чи ЄС, але давайте не дамо їм можливості подумати інакше. І щодо військової та цивільної співпраці з Україною, вона доволі хороша. Ми зобов'язалися виділяти 4% ВВП Україні. Минулого року це було майже 0,33% нашого ВВП. Ми натренували понад 2000 українських бійців тощо. І не тільки те, що ми робимо для України, але й Україна теж допомагає. Як сказав Йонас, це вулиця з застороннім рухом, тому що у них теж є сучасні технології, як знаходити, визначати сучасні цілі, РЕБ і так далі. Ми можемо від них багато чому навчитися. Це вулиця з застороннім рухом. Дякую. Дякую. Наступне питання.
1: My name is Alf Johnson. I'm representing the...
0: Мене звуть Альф Джонсон, я представляю газету VG. Я перепрошую, що я сиджу, але я просто маю дуже багато всього в моєму ноутбуці. У мене також питання щодо цих потенційних перемовин з Росією. Президенте Зеленський, ви відправили листа минулого тижня Путіну в Москву. Які очікування у вас були, коли ви відправляли цей лист? І для решти лідерів тут. Чи з кимось із вас консультувалися щодо такого листа? І якщо так, то які поради ви давали? Пане президенте Зеленський, будь ласка. Протягом одного місяця я відправив декілька листів в різні інституції, починаючи з ЄС, США, Конгресу та Президента, і також до Путіна. У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх трошки, хоча б трошки, із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу, не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив. І у мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен. Дякую. Останнє запитання. Дуже дякую. Кін Соломоніс, Латвійське національне телебачення. Хочу задати запитання президенту Зеленському щодо майбутніх спроб досягнути миру, закінчити війну. Видається, що немає готовності Росії долучитися до змістовних перемовин, і залучення Сполучених Штатів також під питанням, тому що вони зайняті на Близькому Сході. Отже, який у вас план? Можливо, у вас є бачення конкретних кроків, які допоможуть закінчити цю війну в той момент, коли дипломатично видається, що це як глухий кут?

0: Дуже дякую за ваше запитання. У нас були різні кроки. Нам треба санкції і більше тиску на Путіна. Санкції, як я говорив, я не хочу повторювати це все, але кожен новий пакет ЄС, Європи, Британії, Канади, Норвегії, різних країн, всі ці кроки тиску дуже важливі. Друге, показати сильну позицію України. Це залежить. Отже, поле бою. Завдяки нашим солдатам ми зараз у хорошій позиції. Дуже-дуже складно, але краще. Значно краще, ніж було. Це перше. Сильні союзники. Це не лише... Це також про фінансування. У нас було рішення про 90 мільярдів. Це означає, що наша країна, наші люди, наше виробництво дронів матиме можливості збільшуватися. У нас було це рішення. Ми очікуємо на реальне фінансування, і воно буде, воно на шляху. Отже, дякую. Далі. Третє. Коли Україна показує, що Україна готова до миру, реальних зустрічей, не лише розмов, реальних результатів, тоді Україна робить певні кроки, різні кроки, включно з листом, різні дипломатичні кроки, щоб показати різним союзникам, хто до миру готовий і хто не готовий. Тому я сказав, що у мене була ціль, і я отримав результат. Ось що я хотів від листа. Тому бути в сильній позиції – це означає фінансування армії і чітке розуміння від Сполучених Штатів, не лише Європи, тому що Європа розуміє, відчуває, що означають Путін та Росія. Нам треба, щоб така ж думка була у Сполучених Штатів Америки. Дякую. Дякую. Прес-конференція добігла кінця. Дякую вам за увагу.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Щойно ми почули прес-конференцію Нордично-Балтійського саміту. І там, де виступали представники і лідери країн, говорили про посилення оборонної співпраці, про підписання «Дрон Ділз», про те, що важливо посилювати внески за програмою «Пьорл», тому що Україна, вона не лише захищає власні кордони, а вона стримує амбіції Путіна, які виходять і далеко за межі України, і все більше усвідомлюють у країнах-членах НАТО. То цю небезпеку, про все це ми почули на прес-конференції, яка відбувалася в Естонії.
2: Ну, і європейці з розумінням ставляться, це теж прозвучало на цій зустрічі, з розумінням ставляться до того, що українські дрони інколи залітають на територію європейських країн. Все ж таки Росія розпочала цю війну, тому ми тут обороняємось, і претензій у європейців до нас немає.
1: Ну, і Зеленський сказав про те, що ми готові направити експертів вже в країни, для яких є небезпека і для яких є також потенційна небезпека. Ми відкриті в цьому питанні, будемо докладніше про це в говорити новинах, з військовим експертом, також з міжнародниками і в новинах ТСН. А зараз будемо продовжувати теми, які підготували для сьогоднішнього фільму.
2: Актуальна дуже тема, кричущі заголовки в медіа, я думаю, що ви бачили про те, що швидка у тривогу більше не приїде. Про це ви могли почути. І дійсно, з виїзди медиків під час обстрілу, це величезні ризики, але чи дійсно в Міністерстві охорони здоров'я оновлюють правила, як швидка працює під час тривог, будемо розбиратись в нашій студії. Віталій Крилюк, директор Українського науково-практичного центру екстреної допомоги та медицини катастроф МОЗ України в нашій студії. Вітаємо вас.
3: Доброго дня.
1: Добрий вечір. Пане Віталію, тож розкажіть, як працює в умовах війни екстрена медична допомога? Чи розроблений єдиний алгоритм, єдині правила для всіх екстрених і швидких допомог?
2: І звідки виросли ноги у цього меседжа, який полетів в медіа, що швидка не буде приїжджати?
3: Це дуже хороше питання. Насправді так, в нас робота системи екстреної медичної допомоги дуже чітко регламентована законодавчими актами. Якщо ми беремо питання виїздів швидкі на виклики, так воно є, і в нас всі виклики розподіляються на три великих категорії. Тобто це критичні, це екстрені і це не екстрені. Тобто, щоб для розуміння, критичні і екстрені – це ті випадки, куди є загроза життю людини. Так? І незважаючи на те, що є повітряна тривога, це дійсно небезпека, а швидка не припиняє свою роботу під час тривог, як то кажуть, і виїжджає на критичні і на екстрені. На всі інші вона не виїжджає, старається не виїжджати для того, щоб обмежити, скажімо так, збільшити безпеку фахівців. Але 100% людина, яка позвонить на номер 103 або на 112, зараз вона отримує відповідну консультацію. Тому, дивіться, в нас чітко є регламентовані правила, нових не вводили. Тобто заголовки того, що швидка не приїде під час тривоги, вони, напевно, мають якийсь такий більш сенсаційний момент, медійний, але це не є вірно.
1: Ну, те, що швидка виїжджає, ми точно знаємо по кадрах з Херсонщини, тому що там і швидкі горять періодично, ми бачимо такі відео і бачимо влучання FPV-дронів, тому що там полюють і на цивільні машини. А як змінюється все-таки робота, тому що з умовами небезпеки для тих самих медиків, вони можуть відмовитися, наприклад, не їхати, сказати, є ризик зараз моєму життю, давайте іншим разом це зробимо.
3: Так, правила змінилися з початку повномасштабного вторгнення. Правила дійсно змінилися, тому що раніше ми і жодна система в світі не стикалася з такими загрозами. І в нас, якщо розглянути всю карту країни, ці загрози можна розподілити по певних категоріях. Якщо ми візьмемо захід країни, то там дійсно є загроза, особливо у нас багато постраждалих було і загиблих наших працівників, стосовно подвійних ударів. Тобто, коли агресор, нехтуючи всіма правилами ведення війни, направляє один, і потім ракету або шахети, потім другу через декілька хвилин, коли вже починають роботу служби. Ми до цього адаптувалися. Зовсім інше, ви правильно зазначили, ситуація в таких найбільш приближених територіях – Херсонщина, Сумщина чи Харківщина, де дійсно ворог просто полює і тренується на наших швидких. Тому що за цей час ми втратили сотні, було пошкоджені десятки безповоротно наших швидких, де ти не маєш цих хвилин для подвійного удару. Для цього ми знову ж таки адаптуємося. По-перше, в наші всі табелі оснащення і бригади зараз оснащені засобами безпеки. Це шоломи, це бронежилети, тобто ті засоби, які, в принципі, навіть якийсь певний захист. Ми працюємо над тим, щоб швидка отримувала, як наскільки це можливо, броньовані автомобілі. Не існує правил, де людину можуть заставити поїхати на виклик, коли існує загроза. Але у нас не було жодних відмов від того, щоб екстрена медична допомога не виїжджала на ці випадки. Тобто це такий симбіоз відповідальності, але з врахуванням тої загрози, яка може бути. Тому що, наприклад, коли навіть у нас є порядок про роботи швидкої екстреної медичної допомоги, коли навіть є загроза дронів, навіть на Херсонщині. Вони і наші колеги з Херсонщини випрацювали дуже непогані алгоритми взаємодії і роботи в цих випадках. І ми розповсюджуємо ці на інші території, які можуть собі брати до роботи.
2: Давайте далі якраз долучимо регіони до нашої розмови. Підключаємо Київщину та Харків. Віктор Забашта, директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Харківської області, і Галина Вере, завідувачка оперативно-диспетчерського відділу Центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф Київської області. Вітаємо вас.
1: Добрий вечір.
2: Пане Вікторе, давайте почнемо з вас. Ну, Харківщина дуже близько до лінії фронту, у вас дуже часто обстріли. Як у вас побудовані алгоритми реагування на виклики, враховуючи там той чи інший момент обстрілу?
4: Якщо мова йде по лінії розмежування, то, звичайно, існують у нас і броньовані автівки, і захист, індивідуальний захист, бригад, то шоломи і бронежилети. Але сьогодні ми віддаємо перевагу все ж таки системі. Система, вона поєднує в собі. Це ми бачимо, у нас є прошиті планшети, які нам надали військові, і ми бачимо небо. Це раз, хоча з тими ж військовими на місцях ми можемо спілкуватись, і вони теж підтримують наше бачення. Друге, це сканери неба у бригад. І третє, то РЕБи, теж якими бригади користуються задля власної безпеки.
1: Якщо говорити про виклики, які надходять до вас під час повітряних тривог, якими вони можуть бути? Чи дзвонять, коли з тиском людина і каже, приїдьте, будь ласка, зараз, треба терміново мені понизити тиск погано?
2: Рівень відмови на реагування на виклики який?
4: Ні, ми звикли. Харків, що у нас незручно, ми з першого дня в цьому і в цій системі, і тому я навпаки завжди кажу, що ми трохи повернулися до алгоритмів швидкої допомоги в сенсі надання, тому що відмовляти людям, у яких на території не існує лікарень, ФАПів, поліклінік, аптек і ще чогось, ну, це неможливо. Тому ми приймаємо всі виклики, і незалежно від того, лунає тривога чи ні, бо вона може у нас і долунати, вона завжди лунає. Ми виїжджаємо на всі виклики, так, однозначно.
1: Пані Галино, хочеться перейти до вас. Розкажіть, будь ласка, як нині у вашій практиці часто трапляються випадки, коли ви ухвалюєте рішення не виїжджати, і ще які фактори мають вплинути на це, щоб ви сказали, вибачте, але ми зараз, саме в цей момент, коли ви нас викликаєте, не можемо приїхати?
5: Ні, у нас такі фактори не працюють, виклики приймаються, всі обробляються, а розподіл відбувається на критичні і екстрені обов'язково. Якщо виклик не екстрений, у нас є можливість проконсультувати лікарем-консультантом. Якщо в цьому немає можливості зробити, то обов'язково бригада виїжджає.
2: А які системи і інструменти для захисту медиків задіяні в Київській області? Ми тут від пана Віктора почули, що на Харківщині, ну, дійсно, це автомобілі, фортеці і броньовані є, і з РЕБами, і з планшетами, з доступом до військової інформації, і це, ну, обумовлено реаліями. В Київській області чи є якісь інструменти для захисту медиків? Ми розуміємо, що порівнювати безпекову ситуацію Київської області і Харківської неможливо, але все ж таки, чи є у медиків відповідні системи для захисту?
5: Ну, ми не можемо рівнятися на Харківщину, тому що там взагалі складна ситуація. У нас трошки простіше в цьому плані. Якщо на повітряна тривога є загроза, то бригада, звичайно, одягає бронежилети, одягає каски. Такої необхідності, щоб мати контакт з військовим, тому що, ну, не настільки у нас складно, так як на Харківщині, у нас немає. Ну, не було ще потреби. Якщо буде потреба, не дай Боже, то, звичайно, будемо підключати і ці аспекти життя під час військового стану і роботи бригади екстреної медичної допомоги.
2: Дай Бог, щоб не знадобилось. Пане Вікторе, от в цих умовах, так, наскільки ви укомплектовані і людьми, і автівками, і взагалі забезпечені всім необхідним, тому що, ну, умови складні, загроза постійна, люди є для роботи?
4: Ви знаєте, я з 87-го року працюю в цій системі і хочу сказати, що дефіцит кадрів був завжди. Сьогодні він надзвичайно. Переконливо свідчить про те, що війна внесла свої корективи. Але я хочу запевнити, що незважаючи на всілякі негаразди відток людей, ми тримаємо за рахунок внутрішніх ресурсів, бо люди працюють на півтори ставки і навіть більше, під час військового стану це дозволяється. І ми тримаємо практично ту ж довоєнну кількість бригад, що дозволяє нам працювати впевнено і обіцяти, що ми вийдемо і впораємося з будь-якою ситуацією.
1: А от якраз хотіла запитати, доплати існують для медиків, які працюють у прифронтових регіонах, тому що вони ризикують більше життя?
4: Так, звичайно. Мотиваційні доплати, які передбачені НСЗУ, вони існують. Крім того, до зарплати ми додаємо ще премію. У нас є фонд на економії, тож ми впевнено доплачуємо достатні суми, щоб бути
1: мотивувати.
4: Десь мотивувати і бути серед п'ятірки лідерів по зарплаті в країні, скажімо.
2: Дякую вам дуже за включення. Будемо вас відпускати. Продовжуємо розмову в студії. Віктор Забашта і Галина Верес з Київщини, Харківщини.
1: Звичайно, дякуємо усім медикам за те, що ризикують власним життям, виїжджають на виклики навіть під час тривог, під час обстрілів, тому що це надзвичайно важливо людині відчувати підтримку фахівців і розуміти, що вона просто не помре і не залишиться сам на сам з проблемою. Дякуємо за вашу роботу, безцінну. Вона надзвичайно важлива для суспільства.
2: Пане Віталію, а що ми концептуально змінюємо в нашій системі реагування і роботі швидких там медицини катастроф, екстреної допомоги в умовах війни? Ми збільшуємо бюджет, ми знаходимо додатковий транспорт, ми змінюємо протоколи дій. Як ми адаптовуємося? Що ми? Я розумію, що велике питання.
3: Дивіться, з початку 22-го року повномасштабного вторгнення наша система екстреної медичної допомоги, не дивлячись на ті всі обмежені ресурси, які склалися в країні, вона продовжила свою трансформацію і ці зміни, адаптуючись під ситуацію. Ну, по-перше за все, це введення дуже багато нових програм навчання. Тобто, ніхто не вірив в цю війну, насправді, повномасштабну. І надання допомоги під час загрози, під час обстрілів і надання допомоги травмованим під час, це фактично бойова травма. До цього не були ніхто готові. У нас, на щастя, дуже хороша система навчання, і ми швидко почали перенавчати. Тобто ми ввели нові програми навчання. І навіть хочу вам сказати, що наші програми, які зараз впроваджені, вони цікавлять закордонних колег. Тому що у нас досвід набагато великий.
1: У нас своя дрон діл, можна сказати.
3: Звичайно.
1: Є дрон діл, а є, як назвемо, медична діл.
3: Медична діл, так. Тому що, дійсно, цей досвід, який в нас є, він зараз абсолютно цікавить всіх і просто не вистачає часу з усіма комунікувати. Другий момент – це не дивлячись на те, що ми всі розуміємо, яка насправді непроста ситуація економічна, політика міністерства і особисто міністра Віктора Кириловича – це забезпечення мотиваційної складової тих працівників, які знаходяться під загрозою. І наразі, порівняно з минулим роком, зарплата в системі екстреної медичної допомоги дійсно зросла. І ми отримали більше коштів, ніж в 2025 році. Не дивлячись на ті моменти, я ще раз кажу, економічні, які є. І зараз це питання дуже якби медійно підсвічується, тому що дійсно люди повинні бачити, що якщо вони ризикують, вони повинні за це мати хоча б якусь мотиваційну складову. Другий момент – це те, що я вже говорив, ми внесли зміни в наші табеля оснащення. Тобто це не тільки засоби захисту, це сучасні, скажімо так, заходи надання допомоги, які раніше ми навіть, не вважали, що вони повинні бути потрібними. Наприклад, це портативні апарати УЗД. Для того, щоб швидко на догоспітальному етапі діагностувати, там, наприклад, є велике кровотечі чи немає. Тобто, ви собі уявляєте, наскільки зростає, не тільки навантаження, а й фаховість працівників екстреної медичної допомоги. Тому що, по-перше, обмежені ресурси, по-друге, ти повинен робити більше. Третій момент, ми змінили підходи до надання допомоги під час надзвичайних ситуацій. Тому що звичайні виклики, це зрозуміло, їх ніхто не забирає. Але якщо ми беремо масові випадки, які в Україні, це приблизно 500 в рік, за рахунок ударів по критичній нашій інфраструктурі, не по критичній, а по
1: будинках. Тобто ви розділили, коли викликають швидку на інсульт, інфаркт, пологи
3: фактично,
1: і
3: так. Це надзвичайно, воєнні. Це все надзвичайна ситуація, але, наприклад, коли є масові випадки, так? На жаль, ми знаємо, що фактично в кожному місті України були випадки, коли гинули десятки, були поранені сотні, так? Це завжди. І, на жаль, такі випадки в Києві стаються. Тобто, інший підхід. Тобто, ми знаємо, що це надзвичайна ситуація може прилетіти, ще один удар. І тому, то, що говорив Віктор Федорович, у нас йде дуже чіткі алгоритми взаємодії з нашими колегами, з іншими службами, які реагують екстрено. Тобто, це ДСНС, це поліція, це військові. Тому що ми повинні мати цю інформацію, яка загроза є, наскільки ця загроза термінова, скільки в нас є хвилин для того, щоб максимально дати цю допомогу.
2: Наприклад, чуємо, що буде обстріл, відбувається обстріл і дзвінок на 103. Тут в нас якийсь вибух кудись прилетіло. Да? От є попередня інформація, що міг бути приліт в якусь багатоповерхівку. Як тут реагує екстрена медицина? Ми відправляємо одну машину подивитись, розібратись. Їде кілька екіпажів паралельно з поліцією, тому що ніхто ж не знає, це приліт просто десь на землю, чи приліт у якийсь під'їзд і потрібна термінова медична допомога. Які тут протоколи діють?
3: Виїжджає завжди у нас автомобілі, у нас не все сконцентровано в одному місці. У нас є станції, підстанції, взагалі пункти базування. І хтось є найближчий. Тому направляється туди бригада, яка є ближчою. І яка оцінює ситуацію. Угу. Є два варіанти. Або вона приїхала і оцінює, що там є, бачить постраждалих, як є інші служби, вона починає викликати інші служби, розуміти, там безпечно чи небезпечно, або там вже служби є, ті самі
2: ДСНС. Тобто хто перший доїде, або поліція,
3: звичайно,
2: або медики, або ДСНС,
3: абсолютно
2: кому
3: точно
2: ближче просто.
3: І починають комунікувати між собою. Єдиний тут момент, який у нас є, і про це треба відверто сказати, у нас насправді існує ситуація, на відміну від закордонних держав. У нас, і ще раз кажу, немає відмов від надання допомоги. Навіть маючи власну небезпеку, люди все одно надають допомогу. Тобто тут, ризикуючи своїм життям, тому що за кордоном туди навіть не підуть в це місце. У нас можуть піти, одягнувши бронежилети, каски, можуть туди піти. Тобто навіть, ну скажімо так, можливо, навіть іноді порушуючи правила, чесно кажучи. Але це ми стараємося, щоб цього не ставалося, тому що є в обласному центрі, чи в центрі, який зараз реагує, відповідальний лікар, є уповноважена особа, чи замдиректор, чи директор, який ці питання регулює, постійно на контакти з іншими екстреними службами, і вони вирішують, що треба робити, скільки там постраждалих і скільки туди автомобілів треба ще направити.
1: А скільки самих працівників екстренки постраждали під час війни? Чи є загиблі? Скільки їх?
3: Так, на жаль, зважаючи на те, що, ще раз повторю, ворог веде абсолютно таку терористичний підхід, у нас в системі екстреної медичної допомоги, якщо порівняти взагалі систему, найбільше загиблих. У нас 42 працівника загибли. Це працівники екстреної медичної допомоги і декілька сотень – це поранених.
1: Найбільше в якому регіоні?
3: Найбільше – це, звичайно, прифронтові. Це Херсонщина, це Харківщина, Сумщина.
1: А давайте... от Євген сказав номер 103, і це вже важливо, що треба запам'ятати. Якщо що сталося, дзвонити 103.
2: 103 або 112, так?
1: І... так?
3: Так, у нас існує два номери, 112 або 103.
1: Що ще треба знати, коли викликаємо швидку? За яких випадків зараз в сучасному житті треба викликати медиків? А за яких краще поїхати або самому, або викликати таксі, або ще знайти?
2: І що потрібно враховувати, коли, умовно, є оголошення про масований обстріл, він відбувається... Що краще не робити, щоб зайвий раз не перевантажувати екстрену медицину в такі дні, в такі моменти?
3: Це дуже хороше запитання, дякую за нього, тому що у нас, починаючи ще з 22-го року, постійно збільшується кількість викликів. А під час тривоги варто, людина, я розумію, що всі хочуть викликати, але викликати тоді, коли дійсно цього воно потрібно. І навіть якщо ти сумніваєшся, варто задзвонити на 103 і чітко відповідати на ті запитання, які задає диспетчер. Тобто диспетчерська 103, вона має певний алгоритм опитування того, хто на тому борці дроту. І вона задає запитання, від якого залежить, який це буде пріоритизація. Тобто слід розуміти, що варто викликати, але не ображатися, коли тобі скажуть, що ви можете зачекати. Тобто це не екстрені випадки. Коли скажуть, ми зачекайте або нам дадуть консультацію.
1: А які можна перелічити, не екстрені?
3: Ну, дивіться, мене болить голова. Так, наприклад, тебе можеш проконсультувати, яку таблетку тобі, там, наприклад, випити. Або в мене температура на цей момент часу. Це, ще раз повторюсь, коли у нас тривога.
2: Тобі скажуть, що летять шахеди, ракети, а тут дзвонить людина, і в мене щось голова кружиться, приїдьте.
3: Абсолютно точно. Слід зазначити, що, дивіться, якщо прилетить кудись, не дай, ну, на жаль, так, і в цей час швидка все одно поїде, то там, де потрібно, допомога не буде надана. На жаль, ми повинні розуміти, що кількість екстрених бригад у нас все-таки обмежена. І люди повинні до цього відноситись, ну, не то, щоб більш відповідальніше. Якщо йому говорять, що зачекайте, так, або тут не потрібна допомога, то треба дослухатися до того, хто на тому боці.
1: А виїзд однієї бригади у скільки державі обходиться? Є така цифра?
3: Ну, таких ми не підраховували моментів. Я можу сказати, що одна бригада в рік обходиться, це десь близько 6 мільйонів. Кожен виїзд може коштувати декілька тисяч гривень. Це залежить від того, що ми робимо, що будемо там, які надавати допомогу.
2: Тому, шановні українці, враховуйте всі ці обставини, коли викликаєте швидку. Це, по-перше, державі коштує копійчину, а по-друге, це може відволікти медиків від важливого
1: виклику. Такий момент сподобався, який ви зазначили, виділили пане Віталію, про те, що якщо ви викликаєте і до вас дійсно поїде швидка, то іншим, який постраждав зараз в момент обстрілу, він можна і не врятувати його навіть. Дякуємо вам. Так. Дякуємо всім медикам ще раз за їхню роботу. Віталій Крилюк, директор Українського науково-практичного центру екстреної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, був з нами.
2: Далі новини ТСН. Соломія Вітвіцька. Ми повернемося за деякий час.
1: Дякуємо.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
8: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
9: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
10: Хто це там?
11: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
10: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: 18 година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Від масштабних ударів росіян оговтуються Запоріжжя та Харків. 16 людей поранені у Харкові. До того ж, ворог атакував ракетами та дронами сусідні Чугуїв. Там убив 3 людей, серед них вагітну жінку. З Харкова і з нами на прямому зв'язку кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Ну а в Запоріжжі кількість поранених вже сягнула 32. Про їхній стан нам розповість Дар'я Назарова. І розпочнемо якраз із неї. Дівчата, вітаю. Тож, Дашо, які масштаби руйнувань у місті? Розкажи все, що тобі відомо.
12: Вітаю, студія. Напередодні протягом цілого дня росіяни тероризували Запоріжжя безпілотниками. Спочатку FPV дроном вдарили по маршруту в цьому районі, а під вечір просто годину пів спрямували шахет по зупинці. Як усе було, можна бачити на фотографіях з камери спостереження. Тому безпілотник розбиває нове місце торгівлі та зупинку. Люди ледь встигають розбігатися. Зупинку розбито вщент, а цей удар забрав життя 2 синів, було 32 та 57 років. Обидві працювали у правницях цієї зупинки.
13: Дивні дівчата працювали. І Лена, і Ліля, як то кажуть, дуже шкода їх, як то кажуть, це не передати, ми до сих пор всі в шокі, як то кажуть. Що я можу сказати? До сих пор всі колоти отак, от ми прийшли подивитися, як то кажуть.
12: На місце трагедії люди носять квіти, внаслідок удару потрощено навколишнього звіна, фабрики та маршрутне таксі. Загалом пошкоджено 6 багатоповерхівок та 6 приватних об'єктів. А до ранку комунальники забили вікна, які винесла вибухова хвиля. Сьогодні протягом дня прибирали наслідки ворожих ударів біля зупинки.
14: До вечора максимально були опрацьовані всі постраждалі будинки. На сьогоднішній день комунальні служби міста Запоріжжя працюють і продовжують ліквідацію наслідків, приводять територію в нормальний вид.
12: Ця вулиця вже не вперше потерпає від ворожих атак. На початку лютого російський шахет саме тут відняв життя 2 підлітків. Місцеві кажуть, живуть у постійному очікуванні вибухів.
15: Другий випадок на цій зупинці. Ви ж знаєте, вже другий прильот. Дуже страшно. Ви ж бачите, на яких емоціях я розмовляю.
12: З 3 десятків постраждалих 18 людей перебувають у лікарнях. З них 3 дітей. Відомо, що 4 дорослих у вкрай важкому стані. За їхнє життя борються лікарі. Вони посполкові поранення внутрішніх органів та переломи кінцівок.
16: До нас звернулися 4 підлітків, один був амбулаторно, і 3 були госпіталізовані до лікарні. Та хвора, яка до нас була доставлена, після дронового інциденту. Вона була доставлена у стані клінічної смерті, проводились реанімаційні та стабілізаційні заходи. Стан хворої під час операції вкрай важкий, загрозливий для життя. Наразі теж йде боротьба за життя дитини.
12: Атаку окупантів не припинилися сьогодні в день. Цього разу вони тероризували Запорізький район. Повали по території, запустили ударні дрони. У приватний будинок поранені 70-річна та 37-річна жінки. А яка ситуація в Харкові, який так само потерпає від ворожих обстрілів, розкаже моя колега Юлія Бойко.
17: Вітаю, колеги. Харків потерпає від безпілотників прямо зараз. За інформацією харківського міського голови Ігоря Терехова, вибухи були зафіксовані в Основ'янському, Слобідському та Київському районах. А в Київському районі у центрі міста спалахнула пожежа у 4-поверховій будівлі. Тільки-но він повідомив, інформація про постраждалих уточнюється. Перед цим місто фактично не спало всю ніч. У нас росіяни влаштували чергову масовану атаку. Випустили близько 20 шахедів. Дрони заходили хвилями і цілими просто по спальних районах та ранять житлові будинки. У Шевченківському районі безпілотник влетів у багатоповерхівку. Стіни посічені, вікон та балконів немає. Люди, які були всередині, вижили просто дивом. Вони встигли вискочити в тамбур буквально за секунди до вибуху. Послухайте, що вони розповідають про цей вибух.
18: Ми вирішили піти у тамбур. У нас тут одна стіна, дві, три. Тобто тут більш безпечно. Ми пересиділи, один вибух, другий, третій. І потім моментально прилітає дуже гучно.
19: Отут на кроваті. Я встигла накритись ковдрою, але ж штора мене врятувала, бо все, що падало, все скло, все впало на штору.
17: У цьому ж районі під ударом опинила ще одна багатоповерхівка. Там дрон застряг між 8 та 9 поверхами. На щастя, він не здетонував, людей посеред ночі терміново евакуювали. Загалом у ДСНС кажуть про кілька різних локацій, де вирували пожежі та були руйнування.
20: Влучання було зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районі міста. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків по 10 локаціям. Це були влучання в багатоповерхові житлові будинки, були влучання в будівлю бізнес-центру, в будівлю комунального підприємства, а також в кафе, яке розміщено неподалік храму та приватного сектору.
17: Також ворог наніс масштабну комбіновану атаку по Чугуєву. На місто летіли і ракети, і безпілотники. Там 6 людей постраждали, є і загиблі.
21: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку.
17: Щодо постраждалих у Чугуєві та Харкові, їх 22. До лікарень після вибухів у Харкові ушпитали 4 жінок, серед яких 28-річна вагітна жінка. У неї поранення склом. Ще 10 людям, зокрема 3 дітям, надали допомогу на місці через гостру реакцію.

0: Ух, біля Білгорода. Генштаб підтвердив удар по складах боєприпасів на Росії. Низку об'єктів окупантів Сили оборони уразили 8 та в ніч проти 9 червня. Як яскраво, напередодні мали нагоду бачити користувачі соцмереж, потужний вибух зафіксували у Білгородській області. Там, у районі Прохорівки, вибухом здійняло склад боєприпасів. Окрім цього, українські сили уразили пункт управління росіян. І не лише на Білгородщині палало і в районах окупованої Донеччини, і Курської області РФ, ну а ще на Запоріжжі та Херсонщині. Поблизу Федорівки на Донеччині сили оборони завдали удару по логістичному хабу ворога і знищили склади матеріально-технічних засобів у районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області. Генштаб також повідомляє, 5 червня вдалося знищити 8 та пошкодити 9 резервуарів зберігання пального у районі порту Маріуполь, теж у Донецькій області. Україна пропонує балтійським та нордичним країнам навчання із протидії дронам. Президент України також наголосив, що БПЛА залітають на їхню територію під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. Таким чином, Кремль хоче посіяти розбрат між Україною та країнами Північної Європи. Таку думку Володимир Зеленський висловив після саміту лідерів нордично-балтійських країн, де, зокрема, обговорювали не лише подальшу підтримку України, а й досвід, яким Київ готовий ділитися. Адже, як заявила прем'єр-міністерка Данії, Європа не зможе ефективно переозброїтися без України. Тож сторони домовилися поглибити оборонно-промислову співпрацю, зокрема з Латвією. Україна вже підписала так звану «дрон діл», за якою наші експерти навчатимуть латвійських військових роботи із дронами. Підписання такої ж угоди обговорюють також з Фінляндією, країною, де теж падали дрони під впливом засобів РЕБ. Крім цього, Зеленський закликав європейців посилити санкції на тіньовий флот РФ, 150 суден якого щомісяця проходять через Балтійське море. І також лідери наголосили на повній підтримці членства України в ЄС та НАТО. Вже відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський поділився своїми очікуваннями, з якими надсилав листи Путіну та президенту Трампу. В обох випадках, каже, отримав результат.
1: Пишучи Сполученим Штатам, я хотів зробити все, щоб змістити їхній акцент хоча б трохи з Близького Сходу на ситуацію в Україні. Не можу поділитися усіма деталями, але моя держава потребує значної кількості антибалістичних спроможностей. І я отримав результат, але не можу поділитися, який саме. У мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думав, що отримав результат, який був потрібен.
0: Життя, які так само важливі, у Києві зібралися зоосвідомі. Це платформа, яка об'єднує тих, хто тварин рятує, вивозить з зони бойових дій, лікує і допомагає їм знайти найріднішу людину. На захід прийшли не тільки люди. Тож, хто ще, розпитаємо у кореспондентки ТСН Наталії Нагорної наживо. Вітаю, Наталю, і розповідає, чим діляться зоосвідомі люди.
2: Доброго вечора усім. Ну, як ви бачите, у нас захід, який відбувається під чітким хвостатим контролем. Навіть просто зараз мене контролює Буся, щоб я все чітко вам переказала. І дійсно, це платформа, де збираються люди, які займаються порятунком життів. І це порятунок усіх життів. Тому що, ну, ми багато тут говоримо про те, що ось такі життя, вони є не менш важливими, аніж людські. Звісно, надавати таку допомогу з кожним роком стає все складніше. Чи спочатку це було складно через відсутність досвіду такої масової кількості покинутих тварин, то зараз як проблеми з донатами є у різних галузях, це і у Збройних силах, і, звісно, складніше стає зооволонтерам. Але ми говоримо ще й про те, що часто від життя тварин залежить і життя людей. Зокрема, тому що люди бачать, що не завжди їх готові прийняти з улюбленцями, а якщо не приймуть з улюбленцями, то ми теж не поїдемо. І часто це може становити загрозу, прошу пряму мову.
3: В Україні зараз є брак фінансування саме для зоозахисної спільноти, оскільки дуже багато фондів, які прийшли після повномасштабного вторгнення, на жаль, вже сприймають ситуацію з тваринами в Україні на рівні з іншими країнами, на рівні з екологічними катастрофами. Да? Тобто війна в Україні вже не є такою топ-3, наприклад, да? По ситуації з тваринами.
4: Дуже багато людей не виїжджають, тому що немає можливості виїхати з тварини. Тому вони залишаються. І більшість, на жаль, бувають люди, що гинуть саме через те, що тварини залишаються, вони не виїжджають. Проблема в тому, що немає людям, ніхто не хоче приймати людей з тваринами. Тварина як препятствие, да, якесь те, що

0: ми не беремо з тваринами, не здаємо житло з тваринами.
1: Ну і сьогодні тут було дуже багато, зокрема собак, які прийшли для того, аби показати людям, які вони прекрасні, хоча тут зібрались ті, хто, звісно, цю інформацію знає. Але от що з важливого? Тут говорили про те, що не можна просто взяти собаку з вулиці, собаку, яка часто втратила довіру до людей, і просто комусь віддати. Тут говорять про те, що такі собаки, вони обов'язково потребують адопції, потребують такого реабілітаційного періоду. Прошу пряму мову.
2: Деякі собаки прогрес іде дуже швидко, і це може бути декілька місяців. І наші собаки отримують статус готовий до адопції, після чого ми починаємо шукати їм родини. Деяким собакам потрібно значно більше часу ось для коригування поведінки, щоб ця собака знову могла стати повноцінною частиною чогось життя.
1: Ну і говорили сьогодні про інклюзію для тварин. Для мене ця тема дуже близька, тому що я, наприклад, власниця кішки, яка не бачить, але від цього моя любов не стала меншою. Також сьогодні був спікер, який розказував про дуже схожого рудого кота. Ну і загалом говорять про те, що тварина, яку взяли з притулку і полюбили, це навіть може бути краще, аніж тварина, яку купили за великі гроші і намагаються побудувати з нею свої стосунки.
3: Вибирати тваринку просто за її там породою чи за її окрасом – це не дуже правильно, не дуже гуманно. А якщо у вас з тваринкою відбувся конект, то це якраз найкраще рішення.
4: Як можна тварину купувати, якщо стільки бажаючих бути вашим домашнім улюбленцем в притулках? Вже третій рік, але мені здається, що він настільки вдячний, що це максимально крутий приклад, що собака з притулку – це може бути просто найкращим домашнім улюбленцем.
1: Ну, я попрошу показати ще одне коротке відео. Це собака Слава. Вони її забрали з прифронтової лінії. Її вже, мабуть, вже 2 роки тому, вже 2 роки минуло. Якраз от зараз десь річниця. І це собака нашої родини, але вона стала настільки рідною і близькою, що ми показуємо її вам спеціально для того, аби ви могли відчути частину нашої любові. І, звісно, найкраще, що людина може зробити для пса, окрім донатів, окрім історій, окрім підтримки для людей, які вимушені виїжджати з тваринами, це взяти тварину у свою родину. Солю.
5: Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна під таким чутливим керівництвом бусинки сьогодні наживо розповіла про те, як зібралися зоосвідомі люди, чим вони діляться, чим вони живуть і як долучають інших людей до свого способу життя.
6: Ми теж свого часу шукали за цим столом власників пуговки.
7: Пуговка, да, пуговку знає вся країна.
6: І зараз у неї вже є любляча господиня.
5: Зоосвідомі люди теж завжди шукають людину для кожної тваринки, яку рятують. Далі мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська і Євген Плінський вже мають гостю в гостях.
6: Так. Ми будемо для початку говорити про економіку Росії. Ну, а завершуватимемо дуже важливою темою про евакуацію з Олешок і про гуманітарну катастрофу там будемо говорити. Перше джерело, інформація з перших вуст від людини, яка безпосередньо знає про життя там надзвичайно багато. Хочемо почути. В нашій студії буде гостя, розкаже все нам.
5: Тож, не перемикайте, ну а оновлений випуск ТСН уже о 19:00, тож до зустрічі. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Героям слава!
6: Економіка Росії втрачає темп. Про це свідчать результати свіжого дослідження Київської школи економіки. Після різкого уповільнення у 2025 році реальний ВВП там зріс лише на відсоток. Хоча сектори, пов'язані з війною, зростають, цивільна частина економіки деградує, економічною умовою перебуває в рецесії, от вартість капіталу залишається високою, а підприємства втрачають працівників через війну. На чому ще тримається російська економіка, яка залишається головним спонсором спонсором бойових дій. Поговоримо. В студії з нами гостя Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки.
7: Вітаю. Юлія. Ну, ми щодня бачимо успішні удари наших сил оборони по російським НПЗ, по їх точкам відвантаження нафти і виробництва палива. Ми бачимо паливну кризу в Росії. І ми чуємо, що це ефективний інструмент наших військових санкцій проти економіки Росії. Паралельно ми бачимо, що Сполучені Штати всіляко сприяють роботі російської економіки, знімають санкції, дозволяють Путіну торгувати цією нафтою, і це призводить до того, що Росія починає заробляти більше. Якщо скласти ці дві компоненти економічного тиску і допомоги Росії з боку США, ми в плюсі чи ми в мінусі? Нам вдається тиснути на російську економіку, не дозволяти їй заробляти, враховуючи, що нафтогазові гроші – це основні для Росії сьогодні.
8: Так, дуже дякую. Власне, математика доволі складна, тому що, на превеликий жаль, ми досі залишаємося в вкрай турбулентному світі, коли Ормузька протока залишається заблокованою, і шлях до її відкриття досі доволі туманний, і насправді від цього багато що залежить. Якщо говорити про українські атаки, дуже важливо, що вони повторювані, що ми таргетуємо максимально широкий спектр, тобто і НПЗ, і нафтові термінали, і логістику, що посилює цей кумулятивний ефект і вплив на спроможності Російської Федерації. З іншого боку, знову ж таки, я не можу залишати поза увагою слона в кімнаті і ціни на світовому ринку. І, власне, що ми бачимо, що порівняно з рекордно низьким лютим російські експортні доходи взлетіли вдвічі, зараз становлять десь 19,1–19,2 мільярди доларів за березень-квітень. І, власне, якби не кінетичні санкції з боку України, вони були б ще більше. Зараз можна зробити тільки приблизну оцінку, і за ці два місяці Росія, скоріш за все, недозаробила сумарно до 5 мільярдів доларів експортної виручки. Тому це додатковий тиск з нашого боку, що ми стримуємо оцей злет їх нафтодоларів, коли наші партнери з боку європейців і Великої Британії, вони не можуть активно рухатися з санкціями, оскільки ринок не дозволяє активно посилювати тиск на Російську Федерацію, а Сполучені Штати Америки продовжують цей славнозвісний вейвер, який насправді тільки допомагає Росії та Індії отримувати нафту, а Росії, відповідно, збагачуватися. Тому тут реально дуже важливо, щоб Україна продовжувала ці атаки, і також, щоб вони провокували більш масштабну кризу палива всередині країни, всередині Російської Федерації. Отримуємо чудові новини з Криму, там, де фактично вже зникло паливо. Також дуже важливо, що ми відрізаємо шляхи цього палива до Криму, і це буде також впливати на забезпечення агресора і військ агресора, особливо на півдні, там, де якраз у нас ця кілзона збільшилася і досяжність наших дронів значно зросла.
6: А наскільки цього палива має стати менше, аби Путін сказав: все, я завершую війну? Тому що на Петербурзькому форумі він сам сказав: так, в економіці у нас трошки припала, але наскільки припала?
8: Так, власне, вони взагалі, там була цікава теза, що вони навмисно уповільнюють економіку, щоб з нею все було гарно. Це цікаво з економічної точки зору, як це обґрунтувати.
7: Щоб дуже швидко розвивати, щоб ніхто не заздрив.
8: Так, тому вони перейшли до негативного зростання від'ємного. Зараз теж я буду відвертою, який наслідок дронів і атак на НПЗ, це те, що Росія не спроможна робити переробку нафти сирої, і, власне, вони вимушені збільшувати експорт сирої нафти, оскільки вони не можуть її зберігати, у них обмежена спроможність. І тому вони вимушені на ринок вливати на світовий більше сирої нафти, але сира нафта порівняно з нафтопродуктами є дешевшою, тому вони там їм складніше компенсувати цю втрату доходів від того, щоб вони могли заробити стосовно експорту і нафти, і нафтопродуктів, якщо б так тривала ситуація. Загалом ми наразі через війну в Ірані дуже близькі, дуже далекі, на превеликий жаль, від цього критичної межі, тому що зазвичай традиційно, коли сумарні нафтогазові доходи експортні падали нижче 150 мільярдів на рік, тоді Росія заходила в значну економічну кризу. Наразі наш прогноз, що скоріш за все тільки від нафти цього року їх доходи перевищать 200 мільярдів на рік, оскільки саме через ціновий фактор, на превеликий жаль, Росія зараз отримала, сподіваємося, короткостроково.
7: Ну, і не тільки ціна, бо рішення Трампа зняти санкції з тієї нафти, яка начебто в море, але вони її постійно відвантажують і далі, це ж теж сильно вплинуло.
8: Так, це ви абсолютно праві, але тут теж ми там аналізували цю ситуацію, і насправді найбільшим фактором все одно, якщо там розкладати екстра виручку, яку Російська Федерація отримувала в березні, квітні, в травні, вона отримує, все ж таки більший фактор – це ціновий, оскільки фізично Російська Федерація вона не може сильно наростити об'єми експорту. Сумарно об'єм експорту нафти, нафтопродуктів, він залишається трохи нижчим за середній рівень минулого року. Відповідно, що дав їм цей вейвер? Це те, що, по-перше, Індія відновила свої апетити, вона повернула свою готовність купувати російську нафту. І, власне, росіяни були, по-перше, спроможні вивільнити і знайти споживача для оцієї нафти, яка застрягла після санкцій на Роснефть і Лукойл. Вона пішла в Індію. І тепер, власне, через те, що ми отримали декілька продовжень цього вейверу, фактично вся нафта зараз, вона там технічно десанкціонована з боку Сполучених Штатів Америки. Навряд чи вони слідкують за тим, як виконується їх послаблення. І, власне, Росії легше знаходити ринки збуту для своєї нафти.
6: А якщо не все так добре в економіці, а Росія продовжує виробляти шахеди, масштабувати виробництва, ракети нові з конвейера фактично летять на Україну. Хто допомагає в цьому? І яка роль Китаю?
8: Да, власне, Китай – це основний бенефіціар. Настільки бенефіціар, Китай дійсно відіграє ключову, єдину роль для Російської Федерації, оскільки, по-перше, дійсно вони є основним ринком збутом, найбільшим щодо їх нафти і газу. А з іншого боку, це весь критичний імпорт, всі критичні компоненти, необхідні для військово-промислового комплексу. Переважна більшість йде з Китаю, і, власне, якби там ми моделювали ситуацію, ви запитали. А з іншого боку, це весь критичний імпорт, всі критичні компоненти промислового комплексу. Переважна більшість йде з Китаю, і, власне, якби там ми моделювали ситуацію, ви запитали мене, що б могло дійсно зупинити, яка подія могла б зупинити Росію в одному моменті, це буде різка зміна політики Китаю, якщо Китай повністю вийде, перестане різко скоротити імпорт нафти, нафтопродуктів і перестане їм експортувати як власно вироблені компоненти і товари подвійного призначення, так і ті, які через посередників, які вироблені на заводах в Китаї, але на користь західних компаній, теж робить реекспорт. Власне, от роль Китаю критично велика для Російської Федерації, водночас роль Росії для Китаю вкрай мала, і вони досі залишаються цим сировинним васалом.
7: Ну, і ми ж розуміємо, що це неможливо при цих реаліях, щоб Китай відмовився від російських енергоресурсів.
6: В житті все можливо.
7: Ну, якщо вірити в казки, тоді то да.
6: Але будемо реалістами, і про реальний стан економіки поговорили зараз, і дослідження, яке провели в Київській школі економіці. Дуже дякуємо вам. Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки.
7: Коротка перерва і продовжимо.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
13: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
16: З нами ти серед своїх.
17: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
9: Ми боремося за свою країну.
6: Заяви, які пролунали в Естонії, там, де відбувається Нордо-Балтійський саміт, будемо говорити про це і не лише з Андрієм Ткачуком, який з нами в студії. Це офіцер ЗСУ, політолог, волонтер. Дякуємо, що з нами. Ну, на початку виведемо традиційно QR-код. Залишається вже невелика сума у порівнянні з величезною сумою, яка була на початку. Дякуємо, що донатите. І у вас є можливість виграти новенький автомобіль Міні Купер за донат 100 гривень, 100, 200, 300, 500, хто скільки може. Впродовж нашої розмови, будь ласка, долучайтеся. Це крутий шанс.
7: Час вечірній, всі вже мають можливість бути біля екранів, тому давайте будемо активними. І щоб не гаяти час, багато запитань в нас є до пана Андрія, тому, друзі, донатимо. Багато заяв сьогодні від президента ми почули. Одне з них, дуже приємно було почути, що Україна планує нарощувати кількість ударів по Росії до 600 дронів і ракет. Росіяни мають відчути війну так само, як її щодня відчувають українці. І ми бачимо, що динаміка така іде. Війна стає далекобійною. І її відчувають, на жаль, відчуває вся Україна від початку вторгнення, але, на щастя, тепер починають відчувати росіяни.
18: Так, дійсно, це так. Спроможності з'являються, ми розвиваємося. І насправді це вже сталося, знаєте, це такий наслідок кількох років великої роботи. І кількох років розвитку дронової компоненти, і не лише дронової компоненти, наше вітчизняне ОПК, оборонно-промисловий комплекс, розвивається, я вважаю, просто семимильними кроками, тому що за 4 роки зробити такий ривок, це щось неймовірне. Тобто ми говоримо там про великі країни, великі економіки, які роками розвивають дрон.

0: дрони, ракети, балістику. Згадували про балістику не один раз. Провідні такі країни, як США, 7-8 років на свою балістику витратили під час холодної війни, коли гроші лилися рікою, коли не було безпосередньо війни в цій країні. І, а ми вже сьогодні говоримо про те, що, ну, я думаю, там наступного року, і там, спілкуючись з певними колами, це багато хто верифікує мені цю інформацію, що наступний рік може стати роком балістики. І отут питання в тому, що робить президент. Президент на сьогоднішній момент має карти. Карт багато. Ми сьогодні нарощуємо удари по території Росії. Ми можемо збільшувати кількість дронів, які ми запускаємо одночасно. Ми можемо проводити різного роду операції, такі, як ми проводимо сьогодні на півдні, з певної логістичної блокади Криму, а також з виключення логістичних артерій ворога, які він використовує для підтримки фронту. Ми перехоплюємо ініціативу на деяких тактичних рівнях і на тактичних відтинках маємо успіхи, які можуть перейти в певну оперативну результативність. Якщо це все підкріпити правильними реформами, правильними змінами поведінки, там, наприклад, генерального штабу, управлінської реформи, у нас є хороші результати і хороший потенціал до того, аби це розвинути. Розуміючи це, президент розуміє, що у нього є карти на руках, і він намагається схилити силою. Тобто не виходило схилити політикою, не виходило схилити дипломатією, не виходило схилити тиском через там якісь моральні речі, я не знаю, якщо до нього можна стукати, до Путіна, через моральні складові. Але 4 роки ми стукали різними шляхами і не виходило. Тепер ми стукаємо з позиції сили до Путіна.
1: Ну, і автівки російських генералів вибухають. Сьогодні зранку був вибух.
0: А це теж елемент того,
2: що... І вже другий вибух зараз надвечір став.
0: А це елемент того, що ми знову приносимо війну туди, до Росії.
2: І саме це район, там, де зосереджені військові, там квартири
0: такі
2: для військових.
0: Такий би мав би бути захищений.
2: О, тобто, так,
0: і це вже не вперше. І питання в тому, що очевидно, що там топ-посадовці рівня Герасимова, всі інші, очевидно, що там мегазахищені. Але є низка старшого офіцерського складу, генералітету, який не має охорони, який не має там особистих водіїв. І вони зараз мають задуматися. Їхні сім'ї мають задуматися. Нехай вони думають. Ми несемо війну на територію Росії. Ми віддаємо її туди, куди вона прийшла. І це сильна карта, яку розігрує президент. І дійсно, тут він правий на всі 100%, що це літо стане, ну, мега-рубіконом для Путіна.
1: Ну, і теж про це президент каже, що це літо надважливе, дійсно, що Путін має прийняти якесь рішення, і теж заява про те, що лист, який був відправлений, він свою функцію виконав. Його почули ті, хто мав його почути. Це лист був направлений російським елітам?
0: Цей лист був направлений російським елітам. Російському населенню, яке зараз побачило цю війну в себе. Місяць тому ми з вами спілкувалися про травень, який змінив дуже багато чого. Про Побєдобєсія, про парад, коли питання не в указі, який президент розмістив на офісі президента. Питання в тому, що Путін з цього мегасильного лідера просить тепер. Тепер він ним не є. Він почав війну, щоб стати глобальним лідером, а тепер він на рівні там регіональної країни в Східній Європі.
1: Ви його деконструювали своїм.
0: І очевидно, що це йому болить, очевидно, що це йому неприємно, і очевидно, що еліти це теж відчувають. Але, знову ж таки, Путін ще сильний. Путін там є. І очевидно, що рішення багато в чому за ним. Але зараз є меседж через цей лист і до росіян, заміри щодо яких будуть відбуватися в Кремлі. Вони будуть... Кремль – це ще сьогодні не Північна Корея, як би не хотів цього Путін. Там не буде все ось так, і по телевізору показати іншу картинку. Ще не Орвел. Але вони цього хочуть. І того пробували вимкнути інтернет, заборонити телеграм, але і там почалися обурення. І розумієте, тут росіяни готові жити в війні, брехні, корупції, ну, але без інтернету не вийде. Інтернет сьогодні, телеграм – це вже як ковбаса там в Союзі чи хліб. Тобто, і очевидно, що хотів би Путін повністю контролювати своє суспільство, але не може і мусить звертати увагу на питання того, а які їхні думки і тенденції. І
1: от які інструменти в них зараз залишаються в цих умовах, коли дійсно публічне приниження на 9 травня, лист, який пояснив, дуже правдивий, щирий лист, який дійсно показав росіянам реальність, удари наших дронів, Крим без палива і підключаються до цього, як це правильно називати?
2: 15 регіонів. Ще залишається
1: челендж, челендж по регіону.
2: Прийняла. Да, приймають
1: інші регіони. Які в цих умовах у Росії, яка залишається сильним ворогом, які інструменти є у Росії, у Путіна, як діяти у відповідь?
0: Діяти у відповідь вони можуть. Є два шляхи, як то кажуть.
1: Зараз. Терористичні удари вглиб регіонів і по столиці ми вже бачимо.
0: А ви прискали? Ні, дивіться. Ну, тут базово є там стратегічний, оперативний, тактичний рівень. Стратегічно Путін має ухвалити рішення восени, що він робить далі. Чи він на сьогоднішній момент придумає своєю пропагандою, як вийти з СВО, тому що вони вже запустили зет-блогерів, які там розказують і про бензини, і про удари, а зачем нам ета війна, а потім на фронті так плохо. Ну, тобто вони ж теж тестують через своїх пропагандистів, вони тестують суспільну думку. Вони зараз будуть... Тобто зараз вже те, що ми можемо констатувати, що там сценарії розглядають різні. І вони розглядають сценарії завершення повномасштабки теж якимось там чином. Щось вони якось мають придумати, дотиснути. Ну, вони продадуть своєму суспільству, плебсу, як закінчиться війна. Це не проблема. Тобто є сценарій закінчення війни, і вони мають придумати сценарій виходу з цього так званого СВО, щось виторгувати, якісь там скасування санкцій, ще щось, тобто щось отримати. Або обрати шлях ескалації і продовження війни. Тоді мобілізація, ну, тобто на те, що потрібно Путіну для того, щоб змінити ситуацію на полі
2: бою. Але росіяни готові до цього.
0: Дивіться, це теж готувалося роками.
2: Всередині суспільства вже давно.
0: Вони теж вони готували обговорили. Руками. І цей раз вони не помиляться так, як вони помилилися на початку повномасштабки. Коли кордони були відкриті, коли спокійно повиїжджали в Грузію, в країни Середньої Азії повтікали, айтішнички і всі інші, так вже не буде. Я думаю, там будуть серйозні дії, будуть закриття кордонів, буде можливо введення воєнного стану. Це моя суб'єктивна думка, яка опирає на те, що якщо Путін хоче продовжувати війну, йому потрібно закрити
1: то
0: кілька моментів.
1: Інструмент у нього
0: інструмент
1: довжує.
0: Мобілізації, інструмент лягти більше під Китай, для того, щоб отримати більше коштів, що Китай, а вже ж потішить в цьому всьому плані, щоб мали, щоб наповнювати економіку, мати кошти, реалізовувати свої воєнні плани. Але, знову ж таки, в цій всій ситуації це буде програш теж, на мою думку, Путіна, тому що це довгостроковий програш. Він розвалить Росію, тому що все-таки за 4 роки, якщо тоді відтікали від мобілізації, коли всі були на ура-ура, зараз побідім, то за 4 роки того, як вони мають ті просування, які мають, за 4 роки як вони побачили те, що побачили, вони не дурні.
1: Ми в цій історії в цей момент теж, як це було в 22-му, ми не будемо грати другим номером. Ми зараз вже готуємо велику армійську реформу. І теж
0: це правда.
1: На упередження.
0: Це правда. Тут є дві складові, кажуть. Перше, що мене тішить, що ми не граємо в тільки історію миру. Так ми його хочемо. Так ми тиснемо на Путіна. Так ми досягаємо певних тактичних поступок важким шляхом, силою тиснемо. Але альтернативний шлях, сценарій того, що ми готуємося там, неодноразово в ЗМІ лунали, що там готується план на 3 роки, план на 2 роки. І я, чесно, я з цього тішусь. Тому що ми не йдемо, як сліпі кошенята, з думкою про те, що от зараз буде мир. Ну, от ще трішки-трішки потерпіть. Ну, от зараз до осені дотягнемо і мир. Ні. Ми шукаємо партнерів, ми залучаємо ці європейські кредити, залучаємо кошти від НАТО, кажуть, в липні оголосять про наступний транш на найближчі роки. Готуємо армійську реформу для того, щоб перезапустити військо і дати можливість видихнути тим, хто вже по 4 роки.
2: А ви чули прес-конференцію, яка була в Естонії зараз, і де Зеленського питали, і про баражуючі дрони начебто. І так, ну, знаєте, так питають, нібито ми спеціально ці дрони
0: інший.
2: Запускаємо.
0: А це інший
2: або
0: бік медалі.
2: Як це відбувається? Ну, ви помітили теж деяку, ну, там, претензійні питання, а чому це дрони залітають на територію країн Балтії?
0: Травень змінив багато.
2: І що ви з цим будете робити? Начебто, що українці збираються з цим робити? А Зеленський каже у відповідь, ну, ми підписуємо дрон-діл, і ми можемо допомогти вам щось робити з цим.
0: Травень змінив багато, і в тому числі зі світом, і з нашими партнерами. Тому що ми дуже всі хотіли суб'єктності. Жодних питань про Україну без України. Україну поруч. Україна, щоб була на рівні з Францією, Німеччиною, Британією, тобто те, що ми побачили в Лондоні. Ми цього досягнули. Але тепер і змінився статус-кво. Ми з жертви, на яку напали і великий злий ворог, в рази сильніший, нас тріпає, а ми чинимо мега-спротив. Тепер ми б'ємо по Росії. Тепер ми маємо тактичні успіхи на фронті. Сьогодні багато в світі, хто нас бачить вже не як тому, кому допомагати, а партнера. І навіть про це і говорить президент. Каже, я хочу, щоб ми були партнером. Щоб нам не просто, щоб ми не були просто споживачем допомоги, а щоб ми її реалізовували разом. Дронділи, спільні виробництва, спільні економіки, спільні союзи нордично-балтійські в тому числі. І сьогодні до нас вже будуть, як то кажуть, спрос не як з жертви, а як з повноцінного гравця. І що ми стали сильніші, що ми стали суб'єктні. І нам треба теж до цього готуватися і розуміти, що тепер ми сильні. І нам треба сідати за стіл і не просто просити допомоги, а щось давати взамін. І в нас є що давати взамін. Наша просто неоціненна експертиза сучасної війни.
2: А в The Telegraph британський політик написав, що Європа боїться миру. Чи розділяєте ви цю думку? Начебто про те, що їм тут краще підтримувати Україну, робити її сильнішою, аби все це продовжувалось і стримувалось тут, на території, а амбіції Путіна не збільшувалися на країни Європи.
0: На жаль, погоджусь. На жаль, я з цим погоджуся, тому що єдиний варіант розвитку наступальних дій Путіна на країни Балтії або ж там на нордичні країни – це можливість вивільнення особового складу, там, наприклад, з України, тому що йому треба буде десь діти цей весь натовп, багато людей будуть не готові до цивільного життя, і їм треба їх десь застосувати. І очевидно, що він би хотів би з часом застосувати це все у іншій війні, розвивати інші наступальні дії. Можливо, ще буде і питання вже Середньої Азії, але Європа боїться за себе і правильно боїться. Тому що Європа не готова сьогодні відбивати таку атаку з боку ворога, якщо вона відбудеться.
2: Дякуємо вам.
1: Дякуємо.
2: І дякуємо кожному глядачеві, який задонатив цього вечора. У вас залишаються лічені секунди встигнути, якщо ви цього не зробили. Дякуємо вам.
1: Цікава розмова була, тому, друзі, подякуйте за неї донатом і
2: тому,
1: підтримайте
2: наших військових.
1: Тому що
2: бійцям будуть дрони, бійцям ДШВ, а також на дрони-перехоплювачі збираємо. Тому надзвичайно важлива кожна копійка. А за донат від 100 гривень можна виграти новенький міні-купер.
1: Коротка перерва і продовжимо ефір.
3: За країну рівних можливостей.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
6: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Життя в окупації нашого наступного гостю ми включали із закритим обличчям, коли Херсон ще був окупованим. Ксенія Архіпова, жителька Олешок, тоді ризикувала, але вважала, що голоси людей, які опинилися під окупацією, мають бути почутими. Ксенія змогла виїхати з Олешок влітку 22-го. Перед тим до неї прийшли окупанти і підозрювали у допомозі Збройним силам України, погрожували та шукали докази. Вночі Ксенія виїхала, її будинок росіяни зруйнували, швейне виробництво розграбували.
1: Рідні Олешки нині окупована територія. Вже 4 роки Ксенія Архіпова залишається на зв'язку зі своїми земляками, допомагає людям виїжджати. А це завдання зірочкою. Зелених коридорів немає, шляхи заміновані в самих Олешках та населених пунктах. Поруч часто дефіцит ліків, продуктів. Українське міністерство закордонних справ описує ситуацію як гуманітарну катастрофу. Омбудсмен Лубінець говорить про спроби організувати зелений коридор для виходу цивільних, але за фактом вибратися звідти зараз можна лише завдяки волонтерам. Завдяки Ксенії на підконтрольну Україні територію за час окупації виїхали сотні людей. І маємо можливість поговорити з Ксенією в студії. Дуже вам вдячні, що знайшли час прийти. І одразу велика подяка за ту місію, яку ви продовжуєте виконувати.
2: Ксенія Архіпова, координаторка евакуації з Лівого берега, жителька Олешок. Дякуємо ще раз вам. Яка ситуація нині в Олешках? Ми чуємо, що там гуманітарна катастрофа. Скільки людей живуть там і в яких умовах?
8: На зараз десь 1700-1800 людей. Нема світла, нема газу, нема їжі. З 26 травня останній раз приїжджала їжа. 2 червня у нас була одна попитка, щоб заїхати, але 3 водія оставили свої машини, і трошки ми все время йдемо пішки, щоб подивитися, що на дорогах, є міни або нема. І якісь нові мінки, такі зелені трубочки, які підпригують на пів метру в висоту, і взірвалася одна, і взірвались всі інші, і один водій, Олександр, він згорів заживо. Один водій теж, Сашко, його доставили в лікарню в Скадовськ, а третій, Ігор, їх так розкидало, що його доставили в Олешківську лікарню. І наразі він там є, йому треба ампутація ноги. Лікарня наша, Олешківська, не може цього зробити, на жаль, бо був прильот в генератор в Олешки і нема світла. І так лежить, він тихо помирає, не може швидко виїхати, вивезти поранених. І сьогодні зранку ще 2 людей підірвалися на мінах. Вони самостійно хотіли залишити Олешки на велосипедах. І біля монастирського кладбища по вулиці Стаханова жінка 87-й рік, чоловік 79-й, підірвалися оба. Вона в реанімації, він загинув там, тіло й лежить. І ніхто його звідтіля не прибере, і його будуть їсти собаки.
1: Чому росіяни не дають можливості мирним мешканцям евакуйовуватись?
2: І розкидають міни, ще при тому знаючи, що там є цивільні, і знаючи, що вони несуть гуманітарну відповідальність за людей, які там, тому що вони окупували.
8: Так, вони окупували, вони несуть, але люди, на жаль, не потрібні. Для чого вони мінують, для чого вони з дронів охотяться на людей, для чого вони роблять скиди на цивільні просто будинки, там, де є діти, і вони це бачать, що там є діти, що там та бабушка працює в огороді, і все одно вони дронами ганяються і роблять скиди. У людей вже колекції дронів. Просто колекції. Для чого вони тренуються на людях, на цивільних, я не знаю. В Олешках немає нікого, ні адміністрації, ні комендатури, ні поліції, ні міліції, нічого. Це трошки працює комунальна служба і трошки працює лікарня, як можуть.
1: Люди якої вікової групи здебільшого залишились там?
8: Ще різної. Є молодь і багато молоді. Є біля 50 дітей. Дуже багато маломобільних. Так, що сказати, одні старіки? Ні, не одні старіки. І проблема в тому, що українські паспорта для русських – це red flag. Вони рвуться при перевірці документів. Або вони втрачені в потоп, або прильот вдома. Люди вискакують, в чому є, і документи горять. І люди просто там замкнуті, сидять без документів. І я вважаю, наша держава могла б цим допомогти.
2: А ви казали про те, що люди різної вікової категорії.
8: Так.
2: Є діти,
8: так.
2: Підлітки. Скільки
8: так.
2: їх, чи намагаються виїхати вони?
8: Так, дуже багато у мене родин з дітьми записані на евакуацію, так. І вони не можуть виїхати.
1: А як відбувається ця евакуація?
2: Чи були спроби
1: яким
2: вже?
1: Чином взагалі ви туди заїжджаєте?
8: Як тільки виїжджає швидка, ми розуміємо, що дорога розмінована, і ми проскакуємо. Ми завозимо трошки продукти, і назад з продуктами виїжджають люди.
2: Яким маршрутом, чи можна казати для того, щоб, якщо чули люди, який маршрут залишається?
8: І все в особисті повідомлення, все всіма є на зв'язку. Якщо людина записана, родина на евакуацію, то якщо я знаю, що дорога чиста і що можна їхати, то я йду в особисті повідомлення і кажу, завтра о такій-то годині, там-то і там-то, будь ласочка, будьте готові. Вішей по мінімуму, але животних беремо з собою.
2: Але організований масовий виїзд анонсували омбудсмени, говорили про те, що начебто зелений коридор намагаються зараз оформити, аби люди змогли виїхати спочатку на підконтрольну Росії територію, а далі вже організовано вийти і отримати гуманітарну допомогу. Начебто перемовини щодо цього процесу ведеться, і омбудсмен Лубінець говорив про це. Що вам відомо про можливості реалізації такого зеленого коридору?
8: Його можна було б організувати, я вважаю, бо в Олешках все одно залишаються дві броньовані машини швидкої допомоги. Якщо були б, якщо б вони домовились просто за чисті дороги, можна було б тими швидкими, отак 100 кілометрів до Скадовську вивозити людей, щоб далі їх зустрічав російський Червоний Хрест. Ну, цього не відбувається. 31 березня мною були в офіс омбудсмена передані списки тих людей, які хочуть виїхати. На сьогоднішній день 32 людини з Олешок зв'язалися зі мною і запитали, Ксенія, чи можна вірити, бо з нами зв'язувався російський Червоний Хрест з російського номеру і просили підтвердити нашу адресу, нашу особистість, скинути фотографію руського паспорта. Тобто з 210 людей, так було 31 березня 210, зараз вже їх більше 500, і 32 людини всього. Ну, і нічого не відбулося.
1: А як організований маршрут виїзду людей, якщо от вони виїжджають вглиб окупованої території, ви кажете, в Скадовськ, да, вони потім виїжджають на територію Росії. Як побудований цей маршрут, скільки він займає часу і хто оплачує цього?
8: Оплачують? Ніхто не оплачує. Або вони самі з якихось своїх запасів, що мали до війни, або в них є родичі. Це теж велика проблема насправді. Або їх родичі, які є в Україні, оплачують перевізнику. Такий маршрут – це 3-4 дня. Все залежить від фільтрації, від КПП. Вночі вони не їдуть, бронюються хостели або якісь гостиниці. Перед цим, якщо це люди везуть собак, котів, то це спеціалізовані такі хостели. І кушають в столовках, так як я показувала, є фотографії від водіїв. І такою компашкою вони їдуть, 6-8 чоловік. І буває так, кілька бусів друг за другом. Кажу, що дуже складний виїзд з українськими паспортами. Для них це насправді є ред флаг. Якщо українець має красний паспорт, більш-менш.
1: І ну, ця людина виїжджає з території Росії, там умовно з російським паспортом, тому що з українським ти не вийдеш, а заїжджаючи в Україну, що ти робиш? В тебе в руках немає українського паспорту. Держава тут включається, допомагає цим людям?
8: Так, включається. Ми всіх їх таких з ксерокопіями або з фотографіями українських документів веземо в посольство в Мінську. Українське посольство, воно працює в Мінську. І посол нам видає, таким людям видає, є білий паспорт. Там є фотографія, підтверджена особа, і з таким паспортом така людина переходить через гум-коридор Макрани-Даманова.
2: А так, якщо це чоловік призивного віку, мобілізаційного віку?
8: Що він це не йде в Україну? І по путі до точки X його забирає ТЦК. Ну, це вже не смішно. Таких випадків дуже багато.
2: А як ви бачите вирішення цієї проблеми?
1: А на території Росії, якщо їде молодь з російськими паспортами?
8: Нормально. На фільтрації їдемо нормальними КПП. І на фільтрації, да, задають питання, що, да, я буду повертатись, є русський паспорт, я з'їжджу, мені надо, я типу, буду повертатись. Я їду в Європу до сестри, до мами, ну, таким чином. Ну, поки нормально все. Але проблема, да, у нас проблема з ТЦК, я бачу вирішення, дайте хоча б один місяць таким чоловікам призивного віку, хоча б місяць, щоб він, останній, не останній випадок, ще три було до цього, але вивозили Ігоря, йому вручили повістку руські, він оттуда у матої удочки, скажімо так, його веземо правдами-неправдами, Він приїжджає на територію України, в нього нема селезінки, отбита, нема там вухва, не поломані, поломані ребра. От такого ми Ігоря 30-літнього веземо. Він доїжджає до Паланки, і його мобілізують, його забирають просто.
2: Ну, ви вважаєте, що потрібно просто давати місяць часу на оформлення документів чоловіка мобілізаційного віку, які хочуть в Україну повернутися?
8: Так, якусь бумагу повинні видавати там на кордоні, є фільтрація, наше СБУ сидять, якусь вони бумагу повинні видавати, що його нельзя мобілізувати. І ще таке питання, мало ли хто там виїжджає? Ну, ми ж не можемо знати, чим дихає людина, да? Може його спеціально руські відправляють в Україну для чогось? Ну, його треба фільтрувати, треба, щоб він поліграф проходить. Як таку людину можна бусифіцирувати, забирати і потім відправляти на війну?
2: А проблеми з документами для дітей є чи не існує? Так. Тому що зараз уряд запровадив нову ініціативу, що можна свідоцтво оформити в будь-яких представництвах країн, які визначили в перелік. Ви вважаєте, що це плюс і вирішить проблему, яка існувала ще перед цим? Наприклад, народжені ще в окупації навіть люди, так. Діти бувають.
8: Так, це класно вирішує проблему, і вона вирішується. Проблема ще в тому, що дітки до 14 років не можуть виїхати з окупованих територій без руського закордонного паспорту. Їх просто перестали випускати з 1 квітня.
2: Діти мають оформляти так, з батьками.
8: Так, а отримати закордонний паспорт на окупованих територій, зараз ми дзвонили в їх МФЦ на гарячу лінію, наприклад, Олешки, вони повинні їхати в Скадовськ отримувати, то це в октябрі місяці дитина така може отримати.
2: Як міжнародники реагують на ситуацію гуманітарну, яка склалася в Олешках? Ви спілкуєтеся з представниками Червоного Хреста? Ні. Чи мали контакти з ними? Хтось взагалі з міжнародних організацій вас підтримує для того, щоб ввозили людей, харчами допомагали?
8: Тільки засоби масової інформації. Все. Червоний Хрест, міжнародний, я писала їм лист, вони мені відповіли на почту, що наразі вони не в змозі допомогти на тих територіях. Все.
1: Третя річниця підриву Каховської ГЕС росіянами. Інформації про те, що відбувалось на окупованих територіях, точно й досі немає. Скільки життів забрала велика вода, яку запустив ворог, ми не знаємо. Чи є у вас якась інформація про те, от на сьогоднішній день щось з'явилось нове, щось досліджується, скільки людей зникло, що з людьми, що відбулося взагалі?
8: Списки, що прям загибла людина, от прям знайшли його і підтвердили, що це є ця людина, там близько 150, це по Олешкам. А списки після підриву зниклих безвісті біля 2000.
2: Що у вас за чат, де ви спілкуєтесь?
1: І досі немає ніякої інформації, да, по цих людях. Їх ніхто вже не шукає, чи намагаються,
2: рідні,
1: чи когось знаходять.
8: Рідні комунікують. Коли я почала збирати списки загиблих в Олешках, бо я хочу так, нас було 24 тисячі до війни. Якщо буде більше, ніж 10% загиблих, тоді можна написати в усі міжнародні організації, що відбувається геноцид народу. Просто так. І почала збирати ці списки, і всі рідні зв'язуються. І от вчора Саланці, Ксюша, 7 чоловік, Каховська ГЕС, знайшли тіла. І ось вони там поховані, прямо в городах, прямо в Саланцях. Це біля 7 кілометрів від Олешок. І так приходять ці дані, приходять, і ці списки загиблих. Опять же, там не тільки Каховський ГЕС, там міни, дрони, розстріл, забрали руські солдати з дому, розстріляли, і так все по пунктикам, і там біля 200 чоловік вже.
2: Всі ці історії мають стати предметом розгляду теж у міжнародному суді і збирати докази для того, щоб коли буде слідство і Росію судитимуть в цій війні, вона відповіла. Тому що те, що ви зараз розповідаєте, це просто складно уявити в цивілізованому суспільстві в 21-му сторіччі. Дякуємо вам за вашу роботу. Ксенія Архіпова, координаторка евакуації з лівого берега, жителька Олешек.
1: Далі новини ТСН. Соломія Вітвіська. За деякий час ми повернемося до вас.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Уже 19-та година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Вибухає і палає, мов скмолоскип. Українські військові безупинно палять російську техніку. Ось відео із Курщини. Тут бригада «Сталевий кордон» прицільно вгатила по гарматі окупантів, хоча загарбники її намагалися заховати від сторонніх очей. У списку знищеного також кілька автомобілів та три укриття. Ну, а це вже кадри вдалого полювання бійців 3-го армійського корпусу ЗСУ. 9 кремлівських найманців намагалися просунутися на Лиманському напрямку, так, щоб їх не побачили, тож натягнули на себе антидронові плащі, ну, але наші захисники невидимок, невдах роздивилися і ліквідували. Загалом у Генштабі підрахували, впродовж минулої доби на фронті сталося 260 бойових зіткнень. Крім уже згаданого Лиманського, дуже важкими відтинками фронту залишаються Південно-Слобожанський, Слов'янський та Костянтинівський. Ну, а найбільше спроб прорватися вперед ворог робить на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Харківщина. У жалобі російські терористи масово атакували Чугуїв, убили 3 цивільних, серед них вагітну жінку. І ще 6 поранили. Вдарили і по обласному центру. Один із шахедів увігнався в багатоповерхівку у місті. 16 потерпілих, найменшому лише 1 рік. І близько 6 вечора окупанти знову вдарили по місту. 2 людей поранені. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже про наслідки російського теракту.
5: Вибиті вікна та посічені уламками стіни – такі наслідки влучання лише одного шахеда у Харкові, а їх цієї ніччю кружляло над містом цілий рій. Окупанти цілили прицільно по цивільній інфраструктурі. Ворожі дрони залітали у спальні райони та таранили житлові висотки.
6: Це була довга і страшна ніч без сну. Через щільний обстріл люди ледве встигали ховатися хоча б за правилом 2 стін. У Шевченківському районі один із дронів поцілив просто в квартиру. Господарі оселі вижили дивом. За лічені секунди до вибуху встигли вибігти у тамбур.
7: Ми вирішили вийти от сюди, от в цей тамбур.
8: Ми вирішили піти у тамбур. У нас тут одна стіна, дві, три. Тобто тут більш безпечно. Ми пересиділи, один вибух, другий, третій. І потім моментально прилітає дуже гучно.
7: Отут на кроваті.
9: Тобто ви
7: я встигла накритися ковдрою, але ж штора мене врятувала, бо все, що падало, все скло, все впало на штору.
6: Ще один безпілотник у цьому ж районі влучив у багатоповерхівку і застряг між 8-м та 9-м поверхами. Смертоносне залізяче, на щастя, не здетонувало, людей терміново евакуювали. Загалом за ніч на місто ворог спрямував одразу 20 безпілотників.
10: Влучання було зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районі міста. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків по 10 локаціям. Це були влучання в багатоповерхові житлові будинки, були влучання в будівлю бізнес-центру, в будівлю комунального підприємства, а також в кафе, яке розміщено неподалік храму та приватного сектору.
6: Одночасно з Харковом потужні вибухи лунали і в Чугуєві. Туди ворог спрямував авіаційні ракети та дрони, які забрали людські життя.
11: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку. і троє людей отримали поранення.
6: У Чугуївській громаді сьогодні оголошено день жалоби. Наразі медики продовжують боротися за життя постраждалих в обох містах. Загалом після нічної атаки до лікарень Харкова у стані середньої тяжкості ошпитали 4 жінок. Серед них 28-річна вагітна, в неї поранення скло. Ще 10 містянам, зокрема 3 дітям, допомогу надали на місці через гостру реакцію на стрес. На місцях руйнувань працюють понад сотня рятувальників ДСНС. Юлія Бойко, Толксі Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: Вибуховий ранок у підмосковній Балашисі. Там сьогодні, ймовірно, підірвали військового. Як кажуть свідки, усе сталося, коли чоловік сів за кермо своєї іномарки та рушив. Уламки авто розлетілися на десятки метрів. Особу загиблого офіційно поки що не називають. Проте телеграм-канали пишуть, що це міг бути начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Дамір Давидов, який брав участь у повномасштабному вторгненні в Україні в лютому 2022 року. У слідчому комітеті Росії лише уточнили, що рвонула бомба. Її, за даними місцевих телеграм-каналів, могли активувати дистанційно. Вибух пролунав приблизно за 30 кілометрів від Москви у мікрорайоні Авіаторів, де живуть російські військові та їхні родичі. Гучно там уже не вперше. Торік, до прикладу, на одній із сусідніх вулиць у повітря злетів автомобіль із Ярославом Москаликом. Він обіймав посаду заступника начальника головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Формування військ майбутнього. Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у соцмережах. За його словами, Україні потрібні нові підходи до ведення бойових дій. Але навіть в умовах постійного зростання ролі безпілотників, артилерія залишається однією із наших головних рушійних сил на фронті. Тож, зношені системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, виводитимуться із експлуатації, а от найсучасніші системи іноземного виробництва навпаки зберігатимуться. Серед пріоритетів також створення новітньої системи артилерійської розвідки. Ставку робитимуть і на розробку та серійне виробництво вітчизняних балістичних та крилатих ракет, які б у поєднанні з безпілотниками могли уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. У 3 вирушили на завдання. Під час бою дістали поранення та опинилися у повному оточенні ворога. Коли здавалося, шансів вижити вже не було, на допомогу приїхав наземний дрон. На Запоріжжі бійці 5-ї штурмової бригади успішно провели місію з порятунку побратимів. Аби відвернути увагу противника, залучили і важкі бомбери. По ворогу гатили

0: Місію з порятунку бійців спланували за кілька годин. Аби відволікти увагу росіян, по їхніх позиціях сили оборони почали працювати важким бомбером «Вампір».
1: Він скинув на ДОТ тоді ТМ-ку, перезарядився і ще одну ТМ-ку скинув в посадку.
0: Завдяки наземному дрону оборонцям вдалося вивезти трьох побратимів.
1: Двоє з них не ходячі, один був поранений, але ходячий.
0: Легко поранений боєць виходив пішки за НРК 15 кілометрів. Після бійців пересадили на бронетранспортер. Ця машина теж має цікаву історію. Незадовго до евакуації бійці відібрали її у росіян. Окупанти йшли на штурм, який ЗСУ успішно зупинили теж завдяки наземному роботу.
2: На ньому встановлений американський кулемет «Браунінг» калібру 12,7.
0: Портер. Ця машина теж має цікаву історію. Незадовго до евакуації бійці відібрали її у росіян.

0: Американський кулемет Браунінг калібру 12,7. Це ну дуже серйозний аргумент на фронті.
1: Через велику щільність дронів доїхати або дійти до передніх позицій фактично нереально. Аби потрапити на нуль, бійці вимушені чекати поганої погоди. Виручають саме наземні дрони.
0: Наразі ворог активно перерізає логістику, немає можливості підвозити БК, провізію машинами. Відповідно, зараз ця функція майже повністю лягла на плечі наземних роботизованих комплексів.
1: Крім евакуації та логістики, НРК виконують ще одну важливу функцію. Цей робот нищить ворогів та їхню техніку, зокрема, FPV-дрони на шляхах.
0: Багато ждунів знищили на дорогах, СВП відпрацьовували і також відпрацьовували у взаємодії з іншими підрозділами. Нам передають інформацію, що за тими координатами є хата, в якій зашкірився противник. Ми під'їжджаємо, наносимо вогневе ураження по тій хаті, по суті, розбираємо ту хату і відкатуємось назад.
1: Наземні дрони 5-ю штурмовою нищать російську техніку на Запоріжжі. За час існування підрозділу НРК допомогли вивести сотню побратимів з лінії зіткнення. Вони виконують завдання там, де це неможливо зробити людині. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Новий пакет санкцій презентувала Європейська комісія. У ньому запропонують заборонити в'їзд до ЄС усім, хто воював проти України. Крім того, вже 21-й список обмежень зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві. Затвердити його хочуть до 15 липня через крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту. У новому санкційному пакеті, до слова, price cap хочуть заморозити до січня на тлі кризи в Ормузькій протоці, аби Росія від цього не вигравала. Крім того, до санкційного списку пропонують додати іще 30 суден тіньового флоту. Ба більше, пропонують обмежити продаж Росії танкерів для скрапленого газу, так само, як уже зроблено для нафтових. Щодо торгівлі, ЄС пропонує нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються військовою промисловістю Росії, зокрема метали та сплави, можливі вперше, і суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, включаючи тріску. І також серед пропозицій фінансові та криптові збереження, обмеження, транзакції заборонять ще 31 російському банку і 20 фінінституцій третіх країн.
3: Перше, ми запровадимо можливість повної заборони послуг, пов'язаних з криптоактивами для третіх країн. Це буде потужним стримуючим фактором для країн, що розміщують платформи, що допомагають Росії обходити наші санкції.
2: Україна пропонує балтійським та нордичним країнам навчання з протидії дронам. Президент України також наголосив, що БПЛА залітають на їхню територію під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. Таким чином, Кремль хоче посіяти розбрат між Україною та країнами Північної Європи. Таку думку Володимир Зеленський висловив після саміту лідерів нордично-балтійських країн, де, зокрема, обговорювали не лише подальшу підтримку України, а й досвід, яким Київ готовий ділитися. Адже, як заявила прем'єр-міністерка Данії, Європа не зможе ефективно переозброїтися без України. Тож, сторони домовилися поглибити оборонно-промислову співпрацю. Зокрема, з Латвією Україна вже підписала так звану «дрон-діл», за якою наші експерти навчатимуть латвійських військових роботи із дронами. Підписання такої ж угоди обговорюють і з Фінляндією, країною, де теж падали дрони під впливом засобів РЕБ. Крім цього, Зеленський закликав європейців посилити санкції щодо тіньового флоту РФ, 150 суден якого щомісяця проходять через Балтійське море. Також лідери наголосили на повній підтримці членства України в ЄС та НАТО. Вже відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський поділився своїми очікуваннями, з якими надсилав листи Путіну та президенту Трампу. В обох випадках, каже, отримав результат.
4: Пишучи Сполученим Штатам, я хотів зробити все, щоб змістити їхній акцент хоча б трохи з Близького Сходу на ситуацію в Україні. Не можу поділитися усіма деталями, але моя держава потребує значної кількості антибалістичних спроможностей. І я отримав результат, але не можу поділитися, який саме. У мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думав, що отримав результат, який був потрібен.
2: В Україні вводять нові правила оподаткування доходів. Мова йде про цифрові платформи, зокрема продажі через OLX, Розетка, Пром або заробіток із додатків таксі, доставки їжі чи, до прикладу, оренди житла. під

0: Податкування не підпадає дохід до 2000 євро на рік. Для решти податок встановлять у розмірі 10%, і він буде стягуватися автоматично. Агентами будуть виступати самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Нові правила запрацюють із 2027 року, ну а перші податки треба буде сплачувати ближче до 2028. Так дію закону роз'яснив нардеп Ярослав Желізняк. Голосування за цей законопроєкт провалювали два рази – у грудні 2025 року та в березні 2026 року. Після цього його доопрацювали і сьогодні «за» в Раді проголосував 241 депутат. Ця новація є однією із умов Міжнародного валютного фонду, тож її ухвалення має відкрити нове фінансування для України. Після екстремальної зими примхливе літо, негода прокотилася кількома регіонами. На Житомирщині через потужну зливу залило обійстя у двох районах. У селищі Хорошів підтопило дитячий садочок, а ще прибудинкові території. Додав роботи надзвичайникам і буревій, який валив дерева на дороги. Ну а в Одесі початок курортного сезону. Сьогодні зіпсував раптовий град. Він почав сипати після надзвичайної спеки. Вулиці вкрило білими кульками, наче взимку. Містяни активно ширили фото та відео і жартували. Мовляв, літо пішло у відпустку. Град розтанув так само швидко, як і налетів. Незважаючи на негоду, в студії завжди вчасно мої колеги, ведучі 1+1 на
1: ТВ. Незважаючи на ракети і дрони, ми завжди вчасно в студії. Завжди летимо в студію для того, щоб вчасно почати прямий ефір.
0: Міжнародний огляд далі, так розумію.
2: Ти вже знаєш цю рубрику.
1: Як тільки Максим з'являється,
0: я вже знаю всіх ваших героїв просто і гостей. Ну, а оновлений випуск ТСН о 20-й годині. Підсумковий, до речі, випуск, так що чекаю вас о 20-й годині. Ну, а далі передаю слово колегам. Слава Україні!
1: Героям слава! Міжнародний експерт Максим Джигун з нами в студії. Будемо говорити про все, що відбувається на цій планеті, які оперативні події сталися, тому що є, що нам обговорити цього
3: вечора.
1: Вітаємо,
3: Максиме.
4: Доброго вечора.
2: Ну, сьогодні відбулась зустріч країн нордичного, як правильно називати?
1: Нордично-балтійського саміту.
2: Вісімка. Дуже важлива тема, але хочеться почати з заяви президента Зеленського про те, що лист до Путіна дав потрібний результат, деталі не розголошуємо, однак поставлену мети вдалося досягти. З точки зору реакції світу на цей лист, ми вже зрозуміли, що він був адресований не лише Путіну, да, а й там росіянам, російським елітам і взагалі всьому світу, що ми готові до перемовин, але з позиції сили і позиції Путіна і Росії на цьому етапі війни виглядають набагато слабкішими, ніж на початку і на інших етапах. Яку реакцію була світа на цей лист і що означають ці заяви президента, що ми досягли своєї мети? Що це може бути?
4: Ну, очевидно, не отримати відповідь від Путіна взаємну та з згодженням на цю зустріч, яку так хотіла б Україна провести. Я думаю, що ключове завдання та в цього листу було отримати реакцію все ж таки американського президента. Я, до речі, був вражений, що буквально з'явився там цей текст на сайті Офісу Президента, за кілька годин вже в коментарях на відповіді журналістів відповів американський президент Трамп, що о, класна ідея, треба, щоб вони зустрічалися, ми їх до цього призвели, до зустрічі. Там, потім повернемось до цієї теми. Тобто так чи інакше американці повернули фокус уваги це. Сьогодні була інша заява від президента про зустріч із Кушнером і Віткофом, із цими двома великими переговорниками, які то Іраном займаються, то російсько-українською війною. Я думаю, що, мабуть, великою мірою це стосується все ж таки американського повернення до цієї тематики. І, можливо, сьогодні обговорювалися кроки по тому, як все ж таки Штати зі свого боку можуть продовжити, власне, ту ж лінію, змусити двох лідерів сісти за стіл перемовин. І чудово, що Україна зараз підходить до цього потенційного, та поки що дуже гіпотетичного формату зустрічі, не з позиції слабкої, з позиції, коли може бути більше, може бути болючіше, може бути далі, ніж це є зараз. Так, і було би дивно в інакших умовах, якби Україна просила. Тому зараз є ніби ось це вікно можливостей. Інша справа, що дуже зверхньо поводиться Путін. Путіну це вкрай не подобається.
1: Ну, ви ж бачили, в листі його зачепило те, що сказали про його вік, начебто.
4: І... Так, ну і те, що взагалі так зверхньо, ніби там Україна поводилась.
1: Ну, він сказав, що зустрічі я не хочу. Зараз.
4: Так. І він сказав, що йому не подобається підхід, та, що там говорити про там якісь зустрічі можна, але не з тієї ноги встав хтось і немає настрою в Путіна. Хоча мені здається, це все.
1: Ну, звісно, коли дрони літають там в Пітері, і ти поруч сидиш.
4: Поруч із та із економічним
1: захистити не
4: можуть
1: президента з найпотужнішою ППО.
4: Тому це великою мірою лукавство для Путіна. Питання того, з яким тоном чи з якими словами до нього звернулися, абсолютно не мають значення. Це людина, яка приймає рішення на основі інших якихось даних та й міркувань, абсолютно поза якимось емоційним контекстом. Тому, якщо тут вистачить сміливості і впливу з боку Сполучених Штатів і, можливо, якихось інших гравців, в тому числі Китайської Народної Республіки, я думаю, що ця зустріч можлива, але для цього треба, знаєте, що от росіяни вже бачать, та там відсутність пального, цукру, кажуть, не можуть купити на окупованих територіях, подібних речей там, але для Путіна, він же ж далі, він на Валдаї та часто сидить. От треба, щоб трохи довше доходить туди сигнал. Мабуть, треба, щоб ще кілька десятків НПЗ зруйнувалися.
1: Ще йому цукор в чай не поклав.
4: Ще щось, щоб відбулося, щоб він врешті-решт погодився на цю зустріч.
1: Ну, а ви згадали про новий імпульс дипломатії і згадали також про зустріч Зеленського із спецпредставниками Трампа. Чекати треба на нові зустрічі в переговорах тристоронніх і активізацію цього переговорного треку. Тому що після початку бойових дій в Ірані зачухли ці перемовини тристоронні між Росією, Америкою та Україною.
4: Якщо чесно, я не вірю в те, що Віткоф і Кушнер якось можуть повпливати на хід переговорного процесу. Я бачу величезне небажання Трампа якось активізуватися, знаєте, і повертатись до якоїсь лідерської ролі, де багато треба зусиль докладати. Не хочеться санкцій вводити і сваритися з Путіним. Це взагалі для нього дуже незручно, неприємно. От, але те, що можуть Сполучені Штати зробити, на нас чекає цього місяця зустріч групи семи. Прекрасний майданчик для того, аби вперше за півтора роки президентства повернутися до бодай якогось тиску на Російську Федерацію в контексті координації зусиль із міжнародною спільнотою. Можливо, це є тим аргументом, який зараз Україна намагається нав'язати Сполученим Штатам. Але виглядає так, що сьогодні, от я спостерігаю за багатьма заявами там європейців, українців на там Трампа, на подібні речі, ну немає того остраху, який був на початку його президентства другого, коли боялися в сторону глянути там чи щось не так сказати. Тобто зараз взагалі втратився якийсь зв'язок, та такий, при якому хочеться не попасти в немилість до Трампа. До нього відносяться як до інших будь-яких лідерів з утилітарною такою прагматичною прагматичним поглядом. Тому я бачу більше цієї сміливості, і можливо ця сміливість додає такого примусу до Сполучених Штатів, що ви або повертаєте собі це ім'я, та того яструба, не знаю, там якогось світового поліцейського, або буде ще гірше, або зважати будуть ще менше, і на погрози не звертатимуть уваги взагалі.
2: Ну і на фоні цього ми бачимо черговий етап консолідації Європи навколо України. Ми бачимо дуже важливий візит Зеленського в Лондон, зустріч не лише з королем Британії, зустріч з прем'єром Стармером, прилетів туди і Мерц, і Макрон, і ну, лідери Європи зустрічаються в Лондоні і обговорюють що?
4: О, я думаю, багато питань обговорюють. І питання приєднання України до Європейського Союзу, відкриття кластерів переговорних, ну там з Мерцом, звісно, і з Макроном це має більше сенсу, аніж з Стармером. В нього там свій трек взаємовідносин з Європейським Союзом. Ну, вочевидь, координують зусилля, які можуть масштабувати результати України на полі бою. Я зловив себе на думці, що у нас є два стани, як у країни, коли погано щось на фронті, та там в якомусь суспільному сприйнятті, потрібно говорити, що погано і може взагалі стати дуже погано, тому потрібно допомагати. А зараз протилежність цього, коли добре і хочеться просити, давайте зробимо ще краще. Давайте зробимо так, щоб взагалі не було шансів відкрутитися, щоб Путін навіть на Валдаї почув, як летять ці ракети і потрапляють куди потрібно. Тому я думаю, що багато питань безпекового саме характеру. Знаємо, що з вісімкою північноєвропейською говорили про ППО, про антибалістичні якісь засоби, тобто те, що можуть вони додати. Якщо говоримо про цей формат Є3 та європейська трійка ключова, то тут, звичайно, про стратегічні речі, про те, на що може повпливати ключова економіка, чи три, точніше, ключові економіки не тільки Європейського Союзу, але й Європи в цілому. Я думаю, що це дуже важливі для нас майданчики, тим паче, що частина цих гравців, з якими зустрічався Зеленський, буде брати участь у засіданні групи семи. Всі, власне, будуть з них на засіданні групи семи пізніше цього місяця.
1: А знаєте, деякі помітили, що Зеленський використав перед європейським турне Кишинев, а не Жешов, аеропорт. На це потрібно взагалі зважати? Чи він і користувався і Кишиневським аеропортом, і Жешовим, і це не пов'язано з польським скандалом?
4: Ну, я не чув, щоб президент вирушав якісь міжнародні подорожі з якогось іншого аеропорту, аніж з польських прикордонних.
1: Тобто все ж таки, щось є.
4: Мабуть, це значить, але мені видається, що це якесь літнє загострення в польського президента, який вважає, що чи настав час за трохи менше, ніж рік до парламентських виборів починати розігрувати карти. Тут у нас російська мова з'являється перед виборами традиційно. В Польщі там протистояння УПА та Волинської трагедії, ексгумації жертв там цього протистояння. Тому чи це цей конкретний наслідок, чи якісь інші речі, але мені видається, що за час повномасштабного вторгнення в Зеленського, в офісу президента з'явилося відчуття, що на такі провокації, це відверто роду провокація, та там спроба позбавити ордену найвищого, там заяви про якісь взагалі...
1: Проблема висмоктана з пальцями.
4: Абсолютно. Ну, тим паче, що це звучить дуже парадоксально, та, ну, для наших глядачів, що ключова причина, чому там зараз Навроцький просить позбавити головної нагороди державної Зеленського, тому що один із підрозділів сил спеціальних операцій назвали іменем УПА. Та? І можна дивитись на це, як на якісь там історичні паралелі, які, знову ж таки, дуже нав'язані були. А можна поглядати на це, як те, що спецпідрозділ спеціальних сил України, який носить ім'я УПА, буде захищати поляків від російської навали. Тому що, якщо вони не будуть захищати, ви будете наступними, хто захищатиметься від російської війни. Тому багато розмов було про те, що, можливо, там Зеленський не поїде на українську конференцію з відновлення. А я вважаю, що обов'язково треба їхати. Не потрібно зважати на президента, який точно не є виразником інтересів усього суспільства. Є парламент, є чудовий прем'єр проукраїнських, є безліч місцевих лідерів, які підтримують України, і монополізувати ставлення Польщі до України за рахунок позиції одного гравця точно не варто.
1: Ну, вже прем'єр сказав так, що не треба на емоції піддаватися, а треба поговорити вже нормальною мовою і не мовою емоцій.
2: Ну, ми про це будемо говорити далі. Давайте поговоримо трошки про Вірменію, що відбувається там. Дуже цікавий трек міжнародний, тому що після того, як у Вірменії приймали європейський форум, туди завітав Зеленський, Путін лютує, тепер в нього новий привід. Це вибори у Вірменії. Він відправив туди величезний десант мігрантів з Вірменії, які мали б підтримати позицію проросійських кандидатів, але Пашинян і там їх переграв, відправивши, мобілізувавши всіх в Збройні сили Вірменії. І Росія, не дивлячись на те, що Пашинян виграв і його партія ці вибори, Росія зараз починає розігрувати карту того, що були фальсифікації Пісков в російських телеграмах. Каналом щодня робить якісь заяви про те, що ми слідкуємо за фальсифікаціями. А що у Вірменії?
4: Ну, якщо є майстри якісь фальсифікації виборів, то це ті, хто заявляють про фальсифікації зараз. Та,
2: це смішно.
4: Це росіяни, та там просто нема кому говорити про це, настільки все загрузло та, в цій корупції політичній. Ну, росіяни, звичайно, зараз намагаються так поміж стрічок розповісти Вірменії про те, що на них там чекає український сценарій, умовно, та, тобто погрожуючи фактично війною. Але як от до Трампа змінилося ставлення за півтора роки, коли там заяви нічим не закінчуються. Зараз у пострадянських держав подібне ставлення до Путіна, тому що всі розуміють, що коли там малу такмачку, як вже меми ходять, не можуть взяти, хоч розповідають, що вони там взяли якийсь черговий населений пункт, то говорити про відкриття ще одного фронту десь там у Вірменії, якісь подібні речі, це смішно.
1: Але радіти рано, ще не остаточне рішення. Росіяни ще можуть якось вплинути і змінити ситуацію?
2: А вони ухвалюють результати виборів?
4: Ні, вони не ухвалюють, але ключова та там форма тиску, яка зараз може бути, це класична енергетична. Тобто Вірменія дуже залежна від Росії в контексті постачання газу. Є альтернатива там з Іраном, але іранську трубу також викупили росіяни. Тобто цим форматом можуть тиснути, хоча я переконаний, що Пашинян, йдучи на ці вибори і йдучи на конфронтацію з Путіним, передбачав, що це може бути і як цьому протидіяти.
1: Дякуємо вам, Максим Джигун. Традиційно цікава розмова була.
4: Дякую
1: разом
4: вам.
1: З вами, міжнародний експерт. Далі емоційна перезарядка і повертаємось.
2: І україно-польські стосунки непрості далі будуть.
3: За країну, яка піклується про дітей.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
11: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
12: Хто це там?
13: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
12: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Про тріщину в українсько-польських відносинах говоримо далі. Президент Польщі Кароль Навроцький анонсував позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Почалося все після того, як Володимир Зеленський присвоїв одному з елітних підрозділів ЗСУ почесне найменування імені героїв Української повстанської армії. Чому у самій Польщі не всі підтримують погіршення відносин з українцями? Як гасити ці суперечки? І ще один аспект. Коли сваряться Україна і Польща, то виграє Росія. Про це будемо говорити далі з нашими гостями.
2: Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка», авторка проєкту «Мости України». Вітаємо в студії, Маргарита. І Марик Сієрант, ведучий «Слава ТВ», політолог. Вітаємо, Марику, в нашому ефірі.
14: Добрий вечір, дякую за запрошення, слава Україні.
1: Героям слава, дякуємо, що долучилися.
2: Почнемо з кінця твоєї підводки, да?
1: про загострення так в Росії саме, коли погіршуються відносини між Росією, між Україною та Польщею, тому що російська пропаганда автоматично це підхоплює і
2: тут просто
1: на свою складно, публіку
2: складно
1: працює.
2: Не помітити, як Росія одразу підхопила цю історію,
1: так,
2: почала
1: дійсно
2: її масштабувати і ширити ці меседжі про розкол в стосунках між Україною та Польщею, про те, що ну наскільки їм це вигідно і наскільки це дуже класно для. І от така увага росіян до таких тем, вона якраз і свідчить про те, що сказала НАТО.
1: Як Росія використовує все це загострення?
15: Ну, загалом для Росії Волинська трагедія є однією з таких ключових тем і наративів, за допомогою якого вона завжди розпалює ворожнечу між українським і польським народом. Я спостерігала за телеграм-каналами російськими і польськими, польською мовою, але вони реально проросійські. Ще десь 2 тижні тому, до появи цього конфлікту, цієї історії, насправді вони вже почали піднімати тему Волинської трагедії буквально там за місяць до 11 липня, коли Польща вшановує пам'ять жертв, як вони говорять, геноциду польського народу. І вже тоді з'являлися голоси, точніше такі наративи в телеграмі, про те, що Зеленського досі державна нагорода від польського народу. От як ми можемо вручати таку нагороду людині, країна якої героїзує бандитів? І тут спливає весь цей скандал, і російська пропаганда, російська ця пропагандистська машина, вона просто тріумфує, масштабує, квітне і розносить все це, де тільки можна. Центр стратегічних комунікацій буквально сьогодні видав заяву про те, що в першу чергу вони понесли заяви польських політиків, які висловлюються на підтримку Навроцького і за те, щоб відібрали цей ордер по різним іноземним медіа, перекладають англійською і ширять це як позицію офіційну від Польщі. І, звісно, в Європі урядовці і суспільство читають, що ну, Україна, виявляється, героїзує нібито бандитів, і це стратегічна її така стратегічний наратив, от така у неї історична пам'ять. Це один такий напрямок, по якому зараз працює Росія. Інший напрямок – в самій Польщі. Тут просто клондайк різних наративів, які вони породжували ще з початку повномасштабного вторгнення, і зараз вони підхоплюють під різні інформаційні приводи і починають їх накручувати. Наприклад, такий відомий про невдячність українців. Мовляв, ми, поляки вам допомагали, а українці знов-таки от моляться аля нібито на бандитів. Взагалі питання Волині вони намагаються пов'язати з тим, що якщо Польща буде продовжувати підтримку, продовжувати Україні солідарність з Україною виявляти, це означатиме нібито зраду тих нащадків жертв Волинської трагедії.
1: Марика, чи бачить у Польщі, що росіяни підхоплюють і качають цю тему, качають погіршення і загострення, яке відбувається в українсько-польських?
2: І яке об'єктивне ставлення поляків до цієї історії? Чи дійсно є таке от обурення, тому що президент Зеленський присвоїв таке почесне звання одному з підрозділів?
14: Може, почнемо з того, що деякі люди, звісно, бачать російську роботу тому питанні, але з другої сторони теж треба бути чесним, що поляків, для поляків саме УПА, на жаль, асоціюється тільки виключно з Волинською трагедією і нічим більшим. І поляки не мають знань навіть про те, що бували випадки, коли УПА співпрацювала з польським антикомуністичною партизанткою, наприклад, в 45-46 році. Акція Хрубешові, про яку мало поляки знають, а досить така відома. І то тоді, коли вже було всім знане, принаймні польським партизантам, про те, як виглядала ситуація на Волині, протистояння поляків проти українців, і попри все вони вміли разом співпрацювати. Але тільки вчора в польському парламенті був військовий генерал, який займається дезінформацією, який давав доклад або рапорт, прочитав, в якому мова була саме за дезінформацію російську і вплив і все інше. І там навіть була цифра подана. 50% в соціальних мережах – це це ліві акаунти, це боти, створені штучним інтелектом, які розповсюджують антиукраїнські наративи. Росія використовує все. Росія навіть використовує те, що Польща хоче інвестувати в відновлювальну енергетику, зелену енергетику. Вона буде використовувати і Україну, звісно, до того, щоб дестабілізувати Польщу. Але я вам мушу сказати, що попри все це попадає на добре підґрунтя, тому що для поляків, я ще раз підкреслюю, для більшості поляків УПА асоціюється дуже негативно. І вони якби не бачать тут, принаймні в Польщі, поляки, так об'єктивно кажучи, нічого такого позитивного пов'язаного з УПА, тому що це натурально, бо кожна країна має історичну іншу пам'ять. Я пригадую, що, наприклад, в Німеччині маємо військову частину, яку ще не так давно відвідувала Урсула фон дер Лейєн, імені Ромла. Ромель – це був один з тих, який атакував в 39-му році Варшаву. Військова частина так називається, там складають квіти. Там є навіть пам'ятник Ромла. І
1: а можна хвилинку? Ви просто згадали Німеччину, і знаєте, що найобурливіше? Що цей орден, дуже велика у вас почесна нагорода, орден Білого Орла, має Шредер, колишній німецький канцлер. Він співпрацює з росіянами. Тиждень тому відпочивав в Москві, його зафоткали в готелі. І він має офіційні посади в Газпромі. Тобто те, що має цей орден канцлер, який співпрацює з росіянами, нікого не бентежить зараз, його не забирають. А в Зеленського хочуть забрати зараз, дивіться, тому що УПА назвав іменем.
14: Дивіться, тут дві різні речі. Карл Навроцький є консеквентний в своїй роботі. Він вже під час виборчої кампанії підписав Менцену, одному з лідерів Конфедерації проросійської партії в Польщі, декларацію. Пригадайте собі всі, що він не допустить Україну до Євросоюзу. Він підставив підпис свій під цим. Це, звісно, жоден документ, як мова за юридичну його силу. Тим не мій підпис є підпис, це навіть не слово. І він це робить. Пригадайте собі, хто приїхав до Польщі, хоча по протокольних дипломатичних звичаях це молодший президент мав би відвідати старшого. А було навпаки, приїхав президент Зеленський до Карла Навроцького. Більш того, Карл Навроцький, це президент Польщі, він тут за останні 3 місяці, йому трошки полетіли рейтинги вниз, і він пробує консолідувати свій національний такий радикальний ультраправий електорат, бо він хотів бути лідером нової радикальної правої сили, а виглядає, що ні. То ці мрії відходять на далі план з такою підтримкою, яку він має зараз. І тому теж ще один аспект польської політики. Він заставив халепу тут на Дональда Туска, бо він думав, що він не підпише власне того забрання, чи теж, бо там потрібна є контрасигната Дональда Туска під тим, щоб забрати ордер Орла Білого Карлові Навроцькому. А Туск сказав, що підпише, і тепер Карл Навроцький є в дуже незручному становищі. Більш того, тут ще один дуже важливий аспект, як ви вже говорите за Шредера, то звісно так і є, але там ще є кращі персонажі, як Беніто Муссоліні, людина, яка відповідає за розгортання Другої світової війни, союзник Адольфа Гітлера і національних соціалістів німецьких. Там ще є Катерина Друга Вторая, яка розібрала Польщу з Пруссією, Австрією, Угорщиною. Там ще є цар Миколай Перший, який потопив листопадове повстання в крові.
2: Судячи з цього переліку, можливо, і не дуже погано, що ми втратимо цей орден.
1: Позбавимо цього ордена.
2: Стояти в один
14: так, можна так сказати, хоча людей. Там теж є дуже хороші люди, звісно, теж.
2: Та ми жартуємо. Там є пане Марику, хочеться на завершення, по хвилині, півтори, і вас, і Маргариту запитати про те, як нам знаходити правильну тональність дискусії навколо історії історичних, таких непростих моментів в стосунках між Україною та Польщею, враховуючи, що йде реальна війна. От, Маргарита, давайте почнемо з вас.
15: Ну, перше, пам'ятати, що у нас спільний ворог, і артикулювати теж своїм сусідам, Польщі, іншим країнам. По-друге, вивчати одне одного, бо насправді, я як людина, яка 7 років прожила в Польщі, розумію, що зараз Україна, насправді багато українців не знають про Польщу, не знають про її історію, не знають, чому зараз поляки так от сприймають УПА, що для них це дійсно є історичні травми. Тому нам треба, перше, вивчати одне одного, друге, будувати стосунки на якихось спільних позитивних моментах. От Марк згадав про події в Грубешеві, коли армія Крайова, до якої України теж може бути багато історичних питань, разом з УПА розгромили загін НКВС. Так само зараз Україна бореться за свою незалежність з російською армією, вивчати одне одного культуру і пам'ятати весь час, що ворог у нас один, який не знає кордонів. Сьогодні він під моїми недалеко від моїх рідних Сум, а завтра він може бути в Радомі, в Жешеві чи якомусь іншому місці. Ми вже бачимо, що залітають російські дрони. Тобто це такі ключові моменти, на які варто акцентувати увагу. Історію залишити історикам. Зараз відбувається конгрес польсько-українських істориків. Знову він появився.
1: Польщі та України.
15: Власне, зараз знову відбуваються, сьогодні буквально почали роботи з ексгумації в Гуті-Пінянській на Львівщині. Про це, на жаль, не так голосно говорять, як про скандал навколо ордену Білого Орла, але ми маємо наповнювати інформаційний простір, в тому числі соцмережі, які найбільше розганяють всю цю історію своєю аджендою, а не реактивно реагувати на заяви польських праворадикальних політиків, які, на жаль, часто повторюють кремлівські наративи.
2: Пане Марику, яка ваша позиція щодо того, як нам правильно дискутувати на всі ці теми і не допомагати тому ворогу, який ворогом
1: всім.
2: І для України, і для Польщі сьогодні?
14: По-перше, Україна має бути присутня в медійному просторі Польщі. Україна того не робить, залишає місце Російській Федерації для своїх наративів. Не буває пустого місця на парковці в центрі міста. І це місце зайняла свою машину Росія. Це перше. Друге, створення робочої групи, яка буде постійно консультувати. Там в неї не будуть тільки політики, але передусім політики. Там я би пропонував журналістів, людей мистецтва, людей культури, кофів, яка буде консультувати політик напряг весь час різні речі, передбачати кризи в наших відносинах. Того немає, не існує нічого такого. Ми просто рухаємося від кризи до кризи, від емоцій до емоцій. Третє, Україна і Польща – це задача для нас обох. Більше чутливості, більше вражливості, більше зрозуміння, більше виходити за свої рамки і за свої упередження.
1: А чи дійсно зараз в польському інформаційному просторі радикалізація щодо українців? Три останні новини, на які я потрапила, українець у центрі міста виловив великого сома, його штрафували, депортували, українець заїхав на унікальну територію. Складається все враження, що українці, які перебувають у Польщі, злочинці, і злочинців взагалі в Польщі більше не існує.
2: Ну, такі випадки, я думаю, теж реально можуть бути.
1: Ну, можуть, але ж не настільки масовими, як підсвічують, саме беруться в медіа. Чи це просто мені здається так?
15: Я б хотіла сказати ні, але, на жаль, з того, що я бачу, скоріше за все так. Мені цікаво буде, як поляки будуть реагувати на історію, що буквально сьогодні прочитала в новинах, що дві представниці Чехії, власне, скупалися в тому озері, куди заїхав український блогер. І чи буде реагувати на це прем'єр-міністр Туск, як він написав про українського блогера? Так, звісно, не можна виправдовувати його вчинки, це некрасиво, це неправильно, незаконно, але менш з тим. І в Німеччині буквально сьогодні знов-таки з'явилась новина, що поляк виловив в річці там когось, теж щось було, ну, якась така подібна історія.
1: Заборонену рибу.
15: Так, так. Ну, це відбувається в багатьох країнах. Люди різні, не завжди вчиняють розумні вчинки. Але, на жаль, так ця історія нагнітається. Це ще пішло, на жаль, з президентської кампанії, де, власне, виграв президент вибори Кароль Навроцький. На жаль, ця тема тема українського хейту українського питання, вперше стала такою однією з топових на виборах і маніпулятивною.
1: Скоріше і пережити ті парламентські вибори.
15: 27-го року, я думаю, ми ще до того у нас буде
2: почуємо багато
15: викриттів.
2: Але дякую, Марек дуже влучно сказав про те, що Україна має бути присутня в інформаційному просторі Польщі, і це ми маємо
15: Марек
2: це почути.
15: Марек все для цього робить, він якраз працює в українській службі польського мови.
1: Дуже дякую
2: і ми йому за
1: це
2: дуже вдячні. Дякуємо, Марек, за те, що Марек Сєрант,
1: ведучий «Слава», тебе, політолог, і Маргарита Ситник, співзасновниця громадської організації «Голка», авторка проєкту «Мости України», були з нами. Дякуємо вам.
2: Дякуємо. Далі Соломія Вітвіцька, випуск ТСН.
1: Але перед цим ми покажемо ексклюзивне інтерв'ю. У Євросоюзі підтвердили намір відкрити перший переговорний кластер для України вже 15 липня. Про це під час візиту до Києва заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона також оголосила амбітнішу мету вже з липня відкрити ще 5 кластерів. Що це означає? Які умови потрібно виконати для того, щоб їх закрити? І до чого тут позиція Угорщини? Наша колега Ірина Прокоф'єва записала ексклюзивне інтерв'ю з Мартою Кос. Дивіться цю розмову.
16: Мене Ірина.
17: Це дійсно студія, яка вражає. Я була в цьому районі разом із міністром Кулебою у свій попередній візит. Ми їздили до будинку, де, на жаль, загинули люди. А ще він показав мені будівлю, яка після влучання була відновлена. І потім знову в неї влучило.
16: Марта Кос, єврокомісарка із питань сусідства і розширення. Welcome to Ukraine, Madam Commissioner.
18: Thank you so much. I'm happy to be here.
16: Well, we stand in...
19: Вже зараз ми стоїмо на місці, яке нещодавно атакувала Росія. Це Лук'янівка, майже центр міста, але точно це не центр ухвалення рішень, як каже Путін. Я не можу не зачепити тему зв'язку між безпекою України та її прагненням вступити до Євросоюзу, особливо коли ми стоїмо в такому місці. Тож моє перше питання. На вашу думку, якою є кореляція між безпековими потребами України та її прагненням вступити у Євросоюз?
18: European Union, in your view. You know, it's so sad to see.
17: Ви знаєте, мені дуже сумно бачити цю картину. Утім, не побачивши на власні очі того, що відбувається в українських містах, ніхто в Брюсселі не зрозуміє, що насправді відбувається тут. Ви кажете про безпеку. І тут є два моменти, як війна в Україні посприяла змінам у Євросоюзі. Перший – розширення ЄС знову стало пріоритетом. А другий – актуалізувалося питання безпеки, яке раніше так детально взагалі не обговорювалось. І ми розуміємо, що європейської безпеки не може бути без України як частини Європейського Союзу. Ви вже робите свій внесок у нашу безпеку. У вас найсильніша армія, яка, як ви знаєте, здатна давати відсіч росіянам уже понад 4 роки. Отже, це просто необхідно провести процес вступу так, щоб ви були також інтегровані в європейську систему. Тож ми зобов'язані провести цей переговорний процес так, щоб ви були інтегровані також і в систему європейської безпеки. That you will be also integrated
19: in the European security. Ukraine can be very... Отже, Європейський Союз розглядає Україну як свій актив?
17: Україна для європейської безпеки надзвичайно важлива. Те, що ви зробили у сфері, знаєте, розробки зброї та безпілотників – це те, чого ми вже зараз можемо у вас повчитися. Тобто ви вже дбаєте про нашу безпеку, ви дбаєте про те, щоб Росія не просувалася далі. Ми проводили опитування, 73% наших громадян вважають Росію загрозою для своєї країни. Тому це справді дуже-дуже важливий актив. If we talk about
19: negotiation clusters, Ukraine is waiting. Давайте перейдемо до переговорного процесу. Україна чекає на відкриття переговорних кластерів. Але що нам потрібно буде зробити, щоб їх пройти і закрити? Які реформи чи рішення стануть найчіткішим знаком для Європейської комісії, що Україна серйозно налаштована виконувати свої зобов'язання? Ukraine is serious about meeting its commitments.
17: We could go on 2 hours talking about this, but first нам би і 2 годин не вистачило, щоб про це поговорити. Однак, по-перше, дуже важливим є те, що оскільки угорський та український уряди дійшли згоди щодо питання угорської меншини, ми нарешті зможемо відкрити перший кластер у середині червня. І сподіваємося, всі інші 5 кластерів у середині липня. Тоді наступним кроком буде виконання проміжних критеріїв або бенчмарок щодо верховенства права. Утім, повертаючись до вашого запитання, що ми хочемо хочемо бачити зараз, особливо від України. Це те, що є найважливішою частиною наших фундаментальних принципів. Прозорі державні закупівлі, незалежну судову систему, боротьбу з корупцією. І знаєте, коли я говорю про верховенство права, то фактично це означає рівні, однакові права для усіх громадян. І неважливо, це політик чи це мати, яка купує або продає щось на ринку, щоб усі вони були рівними перед системою. Отже, як тільки ми відкриємо кластери і підтвердимо проміжні критерії, тоді може розпочатися процес їх закриття. А це означатиме, що Україна виконала всі вимоги за кожним конкретним розділом, а кожна держава-член Євросоюзу підтвердила вашу готовність до членства в ЄС. Це дуже складний і вимогливий процес, тому що мова йде про трансформацію не лише вашої економіки, а й вашого суспільства. Знаєте, ви вже точно є дуже важливою і сильною військовою силою Європи. Ви вже робите свій внесок у нашу безпеку. Однак, коли ви станете сильними також у сфері верховенства права та базових цінностей, це, я б сказала, теж надзвичайно важлива сфера, ось тоді ви зможете стати членом ЄС. Ви знаєте, що зараз тривають дискусії щодо того, чи змінимо ми методологію вступу в ЄС. Я маю на увазі лист канцлера Мерца і президента Макрона. Так от, яким би шляхом ми не пішли, виконання проміжних критеріїв щодо верховенства права відіграватимуть тут дуже важливу роль.
19: А щодо так званого плану качка-кос, що для вас стане ознакою того, що ми рухаємося у правильному напрямку?
17: Так, це один із найважливіших документів, які ми ухвалили у відносинах між ЄС та Україною. 80% того, що є в цьому плані, міститься в оновленій версії Ukrainian Plan. Тобто це реформи, які ваша країна має здійснити. І, звісно, багато з них стосуються саме того, про що я говорила раніше – верховенства права та базових цінностей. І ще одна деталь. Цей документ, схвалений державами-членами, запустив, так би мовити, технічну роботу по процесу приєднання України. Тут ми зіграли на випередження. І оскільки нам вдалося це зробити, тепер реальне офіційне відкриття кластерів може відбутися дуже швидко.
19: Ви вже згадали раніше про Угорщину, і тут ми не можемо оминути цю новину. Минулого тижня, після 17 місяців блокування процесу, Угорщина погодилася на відкриття переговорних кластерів для України. Але нам потрібно виконати план із 11 пунктів щодо національних меншин. Скажіть, це вимога до усіх кандидатів на вступ до Європейського Союзу, чи це тільки Україна має виконати додаткову вимогу через позицію Угорщини?
17: Захист та збереження національних меншин прописані у статті 2 Договору про Європейський Союз. Для мене це як Біблія. Тож національні меншини – це справді надзвичайно важлива частина. Отже, Україні доведеться виконати план дій щодо меншин, який був погоджений із Угорщиною. Але це стосуватиметься кожної меншини. Тут мова про те, як Україна взаємодіятиме з меншинами. У Євросоюзі є різні моделі, і я дуже сподіваюся, що ви зможете повчитися у країн, які вже мають певні напрацювання у законодавстві чи на практиці. Однак план з Угорщиною – це дійсно великий крок вперед. І я, як комісарка з розширення ЄС, дійсно високо ціную наполегливу роботу вашого головного переговірника та віце-прем'єр-міністра Тараса Качки, який цим займався, а також усього уряду України. Ви вчасно зрозуміли, що це необхідно зробити для подальшого руху до вступу.
19: Можливо, ми дійсно запозичимо досвід найкращих європейських практик, але тут є ще інша ідея. Вона надійшла від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він запропонував Україні асоційоване членство як проміжний крок до повноправного членства в ЄС. Президент Зеленський відкинув цю ідею. А що ви думаєте стосовно цієї пропозиції?
17: Україна стане повноправним членом ЄС. Утім, для того, щоб мати цю можливість, вам доведеться провести провести усі реформи. У документі, який представили канцлер Мерц і президент Макрон, є деякі ідеї, які нам було б дуже корисно обговорити, якщо ми кажемо про зміну методології вступу. Але всі ці ідеї з'явилися через специфіку, або, якщо хочете, особливий статус, який має Україна. Адже, знаєте, ми вперше ведемо переговори про вступ з країною, яка перебуває в стані війни. Такого раніше ніколи не було. А ще ми знаємо, що процес вступу потребує часу. Тому, повірте, усі ідеї, що лунають, це ідеї, вони не остаточні. Зараз ми обговорюємо, як допомогти Україні рухатися швидше в процесі вступу. Ми також свідомі того, що є сфери, де ми вже довели, що країна може бути частиною політики ЄС до повноправного членства. Приміром, роумінг, ви вже тут. СЕПА або єдиний європейський платіжний простір, сподіваюся, це теж скоро станеться. Я вірю, що ми зможемо вийти на спеціальну угоду у сфері безпеки. І, звісно, багато інших ідей, тісно пов'язаних зі спільним ринком.
19: Втім, які переваги і недоліки цієї ідеї з вашої точки зору?
17: Я не можу говорити про недоліки, тому що, знаєте, цю ідею підхопили багато лідерів. Однак не варто сприймати це як 100% вирішення питання. Це основа для дискусії, тому будь-які наші дії чи зміни, які з'являться в методології по вступу, мають бути узгоджені усіма країнами-членами. Їх 27. Але я вітаю кожну ідею, кожне обговорення, яке б могло дозволити Україні інтегруватися в ЄС якнайшвидше.
19: Якнайшвидше звучить добре, звучить як план. Що ж, враховуючи усе, що ми щойно обговорили, який ваш прогноз? Чи вірите ви, що угода про вступ України до ЄС буде підписана до закінчення вашого мандату?
17: Знаєте, коли мова заходить про вступ, ми не називаємо конкретні дати. Тому що спершу країна-кандидат має показати результат, потім іде технічний процес, і ми також маємо зважати на динаміку всередині країн-членів. Але з того процесу, який триває зараз і вже стався раніше, я бачу, що ви здатні давати хороший результат. І саме це дає нам мотивацію з обох сторін рухатись далі. Знаєте, моя посада чи моя робота не так сильно пов'язані з емоціями чи моєю особистою думкою, але я можу сказати, що як єврокомісар із питань розширення я роблю все можливе, щоб зробити якнайкраще для Європи, а також для України. Утім, справді, якби я зараз була просто людиною, яка має три бажання чи навіть одне єдине бажання, я була б найщасливішою у світі, якби Україна змогла підписати угоду про вступ під час мого мандата. Could sign the accession treaty
19: in the time of my mandate. Тобто для вас наш вступ – це особисте досягнення.
17: І тоді моя місія виконана, і я зможу піти на відпочинок.
20: Thank you so much, Madam Commissioner. I'm glad to see you.
19: Щиро дякую вам. Дякую за ваш час для цього інтерв'ю. Бажаю вам приємної, гарної, продуктивної поїздки сюди, в Україну.
20: Good trip here in Ukraine. Thank you so much.
17: Щиро дякую вам. І дякую за ту роботу, яку ви робите. Знаєте, ми стежили за атакою на цю станцію метро у новинах, тому ця трагедія відома, зокрема, завдяки і вашій роботі. Тому, будь ласка, продовжуйте у тому ж дусі. Ви та ваша команда. Дякую.
20: Thank you. Thank you so much.

0: Отже, підсумковий випуск ТСН за вівторок, 9 червня, стартує просто зараз. Я Соломія Вітвіцька. Об'єднаний марафон триває в ефірі 1+1. Чергову масовану атаку дронів камікадзе вночі пережив Харків. Там 16 поранених, серед них троє дітей. Найменшому постраждалому лише один рік. Росіяни били виключно по цивільних об'єктах, офісах, крамницях, кав'ярнях, церкві. Один із безпілотників поцілив у житлову багатоповерхівку, інший застряг між поверхами. І також комбінованого удару ракетами та дронами росіяни завдали по Чугуєву. До 32 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі, серед них п'ятеро дітей. Місто напередодні ввечері росіяни атакували шахедами. Під удар потрапила зупинка та навколишні крамниці. Наразі 12 поранених перебувають у лікарнях. А на Сумщині окупанти вбили двох мирних жителів. Іще 13 поранили. Безпілотниками атакували конотоп, поцілили у п'ятиповерхівку та приватний будинок. Загинула жінка літнього віку. П'ятьох людей, серед них 8-річного хлопчика, рятувальники дістали з-під завалів та передали у лікарню. У місті перебої зі світлом та водою. Пошкоджені понад десяток житлових будинків. Середину Буду ворог обстріляв із міномета та атакував дронами. Загинув чоловік літнього віку, що їхав на велосипеді. Є також поранені. А у Тростянці внаслідок удару безпілотника постраждали дворічний хлопчик та його мама. На Чернігівщині ціллю загарбників став 55-річний водій хлібовоза. Росіяни атакували дроном автівку, якою він розвозив свіжеспечені буханці. Чоловіка ушпиталили. Троє поранених на Дніпропетровщині. У Марганці двоє цивільних стали мішенями ворожого FPV-дрона. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, аптека, піцерія, автівки та інфраструктура. Є потерпілі і у Павлоградському районі. Щонайменше 9 поранених, серед них 17-річна дівчина у Слов'янську, це Донеччина. Ворог скинув на середмістя 3 фугасні авіабомби. На Херсонщині 6 поранених. Під артилерійським обстрілом ворога була Білозерка. Поранень зазнало подружжя пенсіонерів. Від атак дронів постраждали жителі Урожайного та Чайкіного. А в Херсоні на протипіхотній міні підірвався комунальник. І більше про наслідки російського терору у Харкові та Запоріжжі готові розказати кореспондентки ТСН. Вони побували на місцях ударів і стежать за станом поранених.
1: Напередодні протягом цілого дня росіяни тероризували Запоріжжя безпілотниками. Спочатку FPV-дроном вдарили по маршрутці у південному районі, а під вечір, просто в годину пік, спрямували шахет по зупинці. Як усе було, можна бачити на цих кадрах з камери спостереження. В одну мить безпілотник розбиває жваве місце торгівлі та зупинку. Люди ледь встигають розбігатися. Зупинку розбито вщент. Цей удар забрав життя двох жінок. Їм було 32 та 57 років. Обидві працювали у крамницях біля зупинки.
2: Цивільні дівчата працювали. І Лена, і Ліля, як то кажуть, дуже шкода їх, як то кажуть. Це не передати, ми до сих пор всі в шокі, як то кажуть. Що я можу сказати? До сих пор всіх колоти отак.
1: На місце трагедії люди несуть квіти. Внаслідок удару потрощено навколишні магазини, автівки та маршрутне таксі. Загалом пошкоджено 6 багатоповерхівок та 6 приватних об'їзд. До ранку комунальники забили вікна, які винесла вибухова хвиля. Сьогодні протягом дня прибирали наслідки ворожих ударів біля зупинки.
3: До вечора максимально були опрацьовані всі постраждалі будинки. На сьогоднішній день комунальні служби міста Запоріжжя працюють і продовжують ліквідацію наслідків, приводять територію в нормальний вид.
1: Ця вулиця вже не вперше потерпає від ворожих атак. На початку лютого російський шахет саме тут відняв життя двох підлітків. Місцеві кажуть, живуть у постійному очікуванні вибухів.
4: Ну, перший
5: другий випадок на цій зупинці. Ви ж знаєте, вже другий прильот. Дуже страшно. Ви ж бачите, на яких емоціях я розмовляю.
1: З трьох десятків постраждалих 18 людей перебувають у лікарнях. З них троє дітей. Відомо, що четверо дорослих у вкрай важкому стані. За їхнє життя борються лікарі. У них осколкові поранення внутрішніх органів та переломи кінцівок.
6: Туди нас звернулися четверо підлітків. Один був амбулаторно, і троє були госпіталізовані до лікарні. Та хвора, яка до нас була доставлена, Після дронового інциденту вона була доставлена у стані клінічної смерті, проводились реанімаційні та стабілізаційні заходи. Стан хворої під час операції вкрай важкий, загрозливий для життя. Наразі теж йде боротьба за життя дитини.
1: Атаки окупантів не припинилися сьогодні в день. Цього разу вони тероризували Запорізький район. По Малокатеринівці запустили ударні дрони. Один з них влетів у приватний будинок. Поранені 70-річна та 37-річна жінки.
7: Вибиті вікна та посічені уламками стіни – такі наслідки влучання лише одного шахеда у Харкові, а їх цієї ніччю кружляло над містом цілий рій. Окупанти цілили прицільно по цивільній інфраструктурі. Ворожі дрони залітали у спальні райони та таранили житлові висотки.
8: Це була довга і страшна ніч без сну. Через щільний обстріл люди ледве встигали ховатися, хоча б за правилом двох стін. У Шевченківському районі один із дронів поцілив просто в квартиру. Господарі оселі вижили дивом. За лічені секунди до вибуху встигли вибігти у тамбур.
9: Ми вирішили вийти от сюди, от в цей тамбур.
10: Ми вирішили піти у тамбур. У нас тут одна стіна, дві, три. Тобто тут більш безпечно. Ми пересиділи, один вибух, другий, третій. І потім моментально прилітає дуже гучно.
9: Отут на кроваті.
8: Тобто ви не
9: встигли? Я встигла накритись ковдрою, але ж штора мене врятувала, бо все, що падало, все скло, все впало на штору.
7: Ще один безпілотник у цьому ж районі влучив у багатоповерхівку і застряг між 8-м та 9-м поверхами. Смертоносне залізяче, на щастя, не здетонувало, людей терміново евакуювали. Загалом за ніч на місто ворог спрямував одразу 20 безпілотників.
11: Влучання було зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районі міста. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків по 10 локаціям. Це були влучання в багатоповерхові житлові будинки, були влучання в будівлю бізнес-центру, в будівлю комунального підприємства, а також в кафе, яке розміщено неподалік храму та приватного сектору.
7: Одночасно з Харковом потужні вибухи лунали і в Чугуї. І туди ворог спрямував авіаційні ракети та дрони, які забрали людські життя.
12: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку. І 3 людей отримали поранення.
7: У Чугуївській громаді сьогодні оголошено день жалоби. Наразі медики продовжують боротися за життя постраждалих в обох містах. Загалом після нічної атаки до лікарень Харкова у стані середньої

0: відео із Курщини. Тут бригада «Сталевий кордон» прицільно вгатила по гарматі окупантів, хоча загарбники її і намагалися заховати від сторонніх очей. У списку знищеного також кілька автомобілів та три укриття. Ну а це вже кадри вдалого полювання бійців 3-го армійського корпусу ЗСУ. Дев'ятеро кремлівських найманців намагалися просунутися на Лиманському напрямку, так, щоб їх не побачили. Тож натягнули на себе антидронові плащі, але наші захисники невидимок невдах роздивилися і ліквідували. Загалом у Генштабі підрахували, впродовж минулої доби на фронті сталося 260 бойових зіткнень. Крім уже згаданого Лиманського, дуже важкими відтинками фронту залишаються Південно-Слобожанський, Слов'янський та Костянтинівський. Ну а найбільше спроб прорватися вперед ворог робить на Покровському та Гуляйпільському напрямках. У трьох вирушили на завдання. Під час бою дістали поранення та опинилися у повному оточенні ворога. Коли, здавалось, шансів вижити вже не було, на допомогу приїхав наземний дрон. На Запоріжжі бійці 5-ї штурмової бригади успішно провели місію із порятунку побратимів. Аби відвернути увагу противника, залучили також важкі бомбери. По ворогу гатили із гексакоптера «Вампір». Поки окупанти ховались в бліндажах, наземний дрон вивіз поранених. Подробиці цієї неймовірної історії знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Унікальні кадри евакуації. Український НРК прорвався на вже закріплені позиції противника.
2: Буквально в 500 метрах від позиції позаду. Єдина дорога, яка вела до тої позиції, там був дот. Де пройшли, закріпилися там в тому доті і з іншої сторони дороги в посадці.
1: Довкола лісосмуги лише ворог ускладнило порятунок побратимів-суміжників і щільне мінування доріг.
2: Коли рухались в ту сторону, підірвалися на пелюстці, але робот продовжив рух. Коли рухались назад, підірвалися на пелюстці вже з хлопцями на борту, але хлопці не отримали додаткових уражень завдяки бронюванню робота.
1: Місію з порятунку бійців спланували за кілька годин. Аби відволікти увагу росіян, по їхніх позиціях сили оборони почали працювати важким бомбером «Вампір».
2: Він скинув на ДОТ тоді ТМ-ку, перезарядився і ще одну ТМ-ку скинув в посадку.
1: Завдяки наземному дрону оборонцям вдалося вивезти трьох побратимів.
2: Двоє з них не ходячі, один був поранений, але ходячий.
1: Легко поранений боєць виходив пішки за НРК 15 кілометрів. Після бійців пересадили на бронетранспортер. Ця машина теж має цікаву історію. Незадовго до евакуації бійці відібрали її у росіян. Окупанти йшли на штурм, який ЗСУ успішно зупинили теж завдяки наземному роботу.
3: На ньому встановлений американський кулемет «Браунінг» калібру 12,7. Це дуже серйозний аргумент на фронті.
1: Через велику щільність дронів доїхати або дійти до передніх позицій фактично нереально. Аби потрапити на нуль, бійці вимушені чекати поганої погоди. Виручають саме наземні дрони.
3: Наразі ворог активно перерізає логістику, немає можливості підвозити БК, провізію машинами. Відповідно, зараз ця функція майже повністю лягла на плечі наземних роботизованих комплексів.
1: Крім евакуації та логістики, НРК виконує ще одну важливу функцію. Цей робот нищить ворогів та їхню техніку. Зокрема, FPV-дрони на шляхах.
3: Багато ждунів знищили на дорогах, СВП відпрацьовували. І також відпрацьовували у взаємодії з іншими підрозділами. Нам передають інформацію, що за тими координатами є хата, в якій зашкірився противник. Ми під'їжджаємо, наносимо вогневе ураження по тій хаті, по суті розбираємо ту хату і відкатуємось назад.
1: Наземні дрони 5-ї штурмової нищать російську техніку на Запоріжжі. За час існування підрозділу НРК допомогли вивести сотню побратимів з лінії зіткнення. Вони виконують завдання там, де це неможливо зробити людині. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Формування військ майбутнього. Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у соцмережах. За його словами, Україні потрібні нові підходи до ведення бойових дій. Але навіть в умовах постійного зростання ролі безпілотників артилерія залишається однією із наших головних рушійних сил на фронті. Тож зношені системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, виводимуться із експлуатації. Ну, а от найсучасніші системи іноземного виробництва, навпаки, зберігатимуться. І серед пріоритетів також створення новітньої системи артилерійської розвідки. Ставку робитимуть і на розробку та серійне виробництво вітчизняних балістичних та крилатих ракет.

0: які б у поєднанні з безпілотниками могли уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Новий пакет санкцій презентувала Європейська комісія. У ньому запропонують заборонити в'їзд до ЄС усім, хто воював проти України. Крім того, вже 21-й список обмежень зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві. Затвердити його хочуть до 15 липня через крайній термін оновлення цінової стелі на російському ринку. У новому санкційному пакеті, до слова, price cap хочуть заморозити до січня на тлі кризи в Ормузькій протоці, аби Росія від цього не вигравала. Крім того, до санкційного списку пропонують додати ще 30 суден тіньового флоту, ба більше, пропонують обмежити продаж Росії танкерів для скрапленого газу, так само, як уже зроблено для нафтових. Щодо торгівлі, ЄС пропонує нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються військовою промисловістю Росії, зокрема метали та сплави, можливі вперше і суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, включаючи тріску. І також серед пропозицій фінансові та криптові обмеження, транзакції заборонять ще 31 банку російському, ну і двом десяткам фінінституцій третіх країн.
1: Першими запровадимо можливість повної заборони послуг, пов'язаних з криптоактивами для третіх країн. Це буде потужним стримуючим фактором для країн, що розміщують платформи, що допомагають Росії обходити наші санкції.
0: Володимир Зеленський провів розмову із спецпосланцями Трампа. Зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером він поговорив телефоном під час зупинки в столиці Молдови Кишиневі, коли президент летів у Велику Британію на зустріч у форматі Е3. Зеленський подякував співрозмовникам за готовність американської сторони працювати максимально активно вже найближчими тижнями, щоб надати імпульс дипломатії для припинення війни Росії проти України. Серед іншого говорили і про перспективи у контексті саміту Великої Сімки. Наприкінці травня Зеленський висловлював сподівання, що Віткоф і Кушнер відвідають Україну вже найближчими тижнями. Утім, це залежить від ситуації на Близькому Сході. Стратегічним провалом назвав рішення про вторгнення Росії в Україну представник США при економічній та соціальній раді Дан Негреа під час засідання Радбезу ООН. Зараз палають нафтопереробні заводи країни-агресорки, та й на полі бою досягнути своїх цілей Москва не може. Ескалація цього не змінить, лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Тож американський представник закликав до завершення війни. Звернувся Негреа і до держав-членів ООН із вимогою негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії. Йдеться, зокрема, про Іран, який постачав дрони Москві, ну а також про Кубу, яка відправляла тисячі своїх найманців. При цьому Негреа висловив переконання, що ця війна може завершитися лише шляхом переговорів. Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у понеділок на прохання України через останню масовану російську атаку. Восьма жертва російського масованого обстрілу Києва, що стався 2 червня. Після тижня боротьби за життя у лікарні померла Ірина Забудько, студентка університету Драгоманова. Про це повідомив її викладач Всеволод Зеленін. У ніч проти 2 червня ворог атакував столицю десятками крилатих ракет, балістикою та безпілотниками. Постраждало 90 людей, було пошкоджено будинки, об'єкти інфраструктури, заклади медицини та освіти у різних районах Києва. 39 нових укриттів планують побудувати цього року в Києві. За 2 наступні роки мають капітально відремонтувати 137 і звести нове укриття на випадок радіаційної загрози. Такими планами столична влада поділилася у відповідь на запит ТСН. На 5-му році війни ситуація із бомбосховищами по країні невтішна, твердять в Офісі уповноваженого із прав людини. 93% із них мають недоліки. І все ж ситуація поволі, але покращується, ділиться враженнями кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він проінспектував столичні укриття і зараз розкаже, куди найкраще бігти на випадок загрози повітряних ударів.
2: На весь Київ майже 4,5 тисячі укриттів. Від занедбаних підвалів до пристойних бомбосховищ.
3: Ми бачимо, щось тут капає, да.
4: Правда, розумієте.
5: Ти рослину знімаєш, що ти мене знімаєш?
4: Двері пам'ятають Сталіна.
5: Запах смаженого м'яса?
4: Є лавочки, укриття, пароль до Wi-Fi.
2: Ми починаємо нашу інспекцію з трамваю. Уже кілька років, як у комунальному транспорті Києва, оголошують адреси укриттів на зупинках, де вони є, щоб пасажири знали, куди бігти в разі повітряної тривоги.
5: Найближче укриття – вулиця Кирилівська, 85/87А.
2: На зупинці жодних вказівок. Напрямок руху визначаємо лише за навігатором у смартфоні.
6: 140 метрів показує.
7: Місцеві нам допомогли трошки знайти цю будівлю. Кажуть, там є підземний паркінг.
2: Щоб знайти бомбосховище, нам знадобилося 2 хвилини. Воно у новій багатоповерхівці і достатньо комфортне. Рухаємося далі.
5: Найближче укриття – вулиця Кирилівська, 121/2. This is Степана Бандера Avenue.
2: Без онлайн-карт цього разу теж не обійтися. Тут укриття у старому будинку.
7: Дуже колоритні такі атмосферні балкони. Добрий день. Подивимося, чи є укриття. Запах смаженого м'яса, місце для укриття.
2: Умови тут скромніші, але перечекати тривогу можна.
7: Сховатися на перший час від шахеда чи ракети можна 100%.
2: Вирушаємо в район, який сильно постраждав під час масованої атаки на Київ на початку червня. Навмання обираємо укриття для інспекції. Онлайн-карта усіх сховищ давно є в застосунках «Київ-Цифровий» та «Дія».
7: Опа! Є лавочки, укриття, пароль до Wi-Fi.
2: Це бомбосховище в початковій школі. Під час кожної тривоги навчання триває лише в укриттях. Тож гроші на них виділяють і з державного, і з місцевого бюджетів. Як наслідок, тут є все необхідне. В укритті сусіднього дитсадка є навіть телевізори. Під час повітряної тривоги цілодобово сюди може прийти кожен охочий. Двері відчиняються автоматично.
7: Тільки діджиталізейшн розвинувся.
8: Зараз тривоги немає, тому ми, щоб туди потрапити, мені треба його зняти з охорони.
7: То серйозно, коли тривога, воно автоматично відчиняється? Так. А це давно такий розвиток цивілізації?
8: Ну, місяця 3, мабуть.
9: Так, мабуть 3.
7: Ага, бачите, світ не стоїть на місці.
2: Не стоїть світ на місці і для мешканців цієї 16-ти поверхівки іще радянської доби. Просто під під'їздом вхід у бомбосховище. Двері відчиняє комбінація цифр.
7: Фантастика.
2: Без телевізорів чи Wi-Fi, але умови тут теж пристойні.
7: Стільчики з Палацу культури радянського. Очевидно, нова фарба, трошки привели до ладу. Все, щоправда, сіре, білого кольору, але тим не менше є. Навіть світло. Я ходжу, нічого не роблю, світло вмикається саме.
2: Але ходять сюди далеко не всі мешканці навіть цього будинку.
10: Я не хочу туди в той подвал.
7: А чого?
11: Відкрите, але я не користуюсь.
7: Чого?
11: Того.
2: Справедливості заради відзначимо. Від стресу не застраховані навіть люди у добре обладнаному, глибокому укритті. Киянин Роман Бобровський веде нас на згарище комунального підприємства.
12: І тут такий зарево, факел такий стояв, що капець просто.
2: Тієї ночі він в укриття не пішов. Наслідки російської атаки у дворі побачив, коли після вибуху вибіг на двір. Там усе палало. Згодом він дізнається, що в цей час люди, які були у комфортному бомбосховищі, опинилися у пастці. Вхідні двері заклинило. Врятував другий вихід із укриття. Його наявність, до слова, є обов'язковою.
12: Я вранці теж проходив, вже тут дивився, що робилось, і люди вибігали, плакали, я чесно кажу.
2: Та є в столиці укриття, які без атак ворога можуть викликати стрес.
7: Я розумію мою колегу Ірину Кондрачук, яка тут ледве пролазила.
13: Навіть з моїм ростом треба пригинатися.
2: Темрява, бруд, відсутність місць для сидіння, не кажучи вже про санвузол. Це укриття моя колега Ірина Кондрачук разом із представницею Уповноваженого Верховної Ради з прав людини знімала понад півроку тому. Тепер з Ольгою Алтуніною прийшли і ми. Вона каже, з нового тут хіба рослинка, яка проросла з підлоги.
14: Життя перемагає смерть.
15: Окрім рослини, власне, нічого не змінилось. Ми розуміємо, що фактично дали недостовірну інформацію, стверджуючи, що тут проведені роботи для усунення зауважень, для облаштування укриття.
7: Дуже жодного покращення ви не бачите?
15: Ні.
16: Кожен раз підходимо сюди, перевіряємо укриття.
7: І що?
16: Ну, виконувалися всі недоліки.
7: Так, що ви виконали за півроку?
16: Ну, я не можу вам зараз точно там розказати точно. Тут трошки не облаштовано.
2: І трошки – це перебільшення.
7: Якщо вам бракує романтики у стилі Тома Сойера і Гекельбері Фіна, то, в принципі, ось такі от пригоди вас можуть задовольнити. Але під час повітряної тривоги, звичайно, не до жартів.
9: Ну, у нас тут рядочком зодчих 70, ті облаштовування, люди більше не йдуть там.
2: Головна інженерка Наталія Митрофанівна не здається. Дійсно, у такому ж радянському будинку за 100 метрів звідси зовсім інша картина.
17: Це ви фотографуєте?
7: Так.
17: Нащо?
7: Щоб краще було.
2: Тут укриття на сигналізації. Під час тривоги відчиняється автоматично. Вхід із під'їзду. Питання тільки, як сюди потрапити з вулиці. А ще дуже круті сходи. Але пані Лідія проявила громадянську позицію.
17: Хтось тут був із ЖЕКа, я сказала, зробіть нам поручень, бо я, кажу, уб'юся і будете відповідати. Вони прийшли, зробили.
2: Усередині все необхідне. Великий простір, лавки, запаси води, санвузол. Навіть є другий вихід через сусідній під'їзд. У ньому живе інша пенсіонерка Любов Іванівна. Каже, жодного разу не була в укритті. На прохання ТСН погоджуються на експеримент.
9: От як я, пенсіонерка, ще з паличками повинна бігти сюди в укриття?
2: Бідкається жінка і все ж впевнено долає сходи вниз.
7: Я вас вітаю, Любов Іванівна.
9: Да, одолала.
7: Ви змогли?
9: Змогла.
2: Бомбосховище киянка оцінює на відмінно.
7: Якби не ТСН, ви б нічого не знали.
9: Ой, не кажіть.
2: Але вже за мить, впевнено подолавши сходи нагору, Любов Іванівна приголомшує.
16: Це ж дуже важко.
7: Ну ви ж прийшли.
16: Ну. І що це довело?
7: Це краще, ніж сидіти під шахедами, під ракетами?
16: Ні, краще, думаю, під ковдрою.
7: Говорили, балакали, сіли і заплакали.
16: І заплакали. Угу. Спускатися не буду.
2: Безумовно, спускатися в укриття чи ні – особистий і добровільний вибір кожного. А от закон тут більш однозначний. В разі, якщо укриття немає або воно зачинене, відповідальні мають понести покарання. Від штрафу і до 8 років за ґратами. Це якщо недоступність укриття призвела до фатальних наслідків. Дмитро Фурдак, Тимофій Кощей та Максим Осмірко. ТСН, 1+1, марафон – єдині новини.
0: Дефіцит бензину, а подекуди й відсутність зв'язок у Криму та інших російських регіонах. Володимир Зеленський розповів про наслідки українських санкцій для Росії. І про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Естонії. До Талліна подружжя Зеленських прибуло напередодні. Для участі в саміті Нордично-Балтійської вісімки та інших двосторонніх переговорів поставки ППО та розбудову європейської антибалістики українська делегація обговорила із президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Норвегії, співробітництво у сфері оборонних технологій, а також підготовку угоди у форматі дрон-діл. Президент обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. А з прем'єр-міністром Швеції обговорили про реалізацію домовленостей щодо винищувачів Гріпен. Естонському колезі Володимир Зеленський пообіцяв відправити експертні групи, які допоможуть у захисті від заблукалих дронів. Бо останніми місяцями дедалі частіше БПЛА залітають у повітряний простір цих держав. Естонія навіть один раз збивала об'єкт, але, як пояснив Алар Каріс, робити це задорого завдяки винищувачам. Тож тепер прагнуть навчитися це робити за українським досвідом. Крім того, сторони обговорили участь Європи в переговорному процесі та майбутнє України в ЄС.
18: Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України з ЄС. Це має статися цього літа, зараз, у червні. Для цього зараз немає жодних перепон. Для народу України членство у ЄС і НАТО – це не якась дальня надія, а справедливе очікування. Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильнішими.
19: Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити, а повне припинення – безумовне повне припинення вогню. Для того, щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки.
0: Вже на спільній прес-конференції за підсумками саміту Нордично-Балтійської вісімки Володимир Зеленський заявив, що відкритий до рішення європейських партнерів щодо того, як буде представлена Європа в переговорному процесі з РФ. Водночас наголосив, що Європа не може бути лише медіатором, оскільки вона чітко підтримує Україну та має достатньо сили, щоб зупинити країну-агресора. Також Зеленський запропонував партнерам допомогу в навчанні роботи із дронами, перехоплювачами. Ну, а вже відповідаючи на запитання журналістів, глава держави прокоментував і свій лист Путіну. Каже, що впродовж одного місяця надіслав лист не лише йому, а, зокрема, до ЄС та США. І, зрештою, отримав результат.
2: Пишучи Сполученим Штатам, я хотів зробити все, щоб змістити їхній акцент хоча б трохи з Близького Сходу на ситуацію в Україні. Не можу поділитися усіма деталями, але моя держава потребує значної кількості антибалістичних спроможностей. І я отримав результат, але не можу поділитися, який саме. У мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думав, що отримав результат, який був потрібен.
0: Окупанти скаржаться на новий удар по Чонгарському мосту. Він з'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонщиною. Про атаку українських безпілотників повідомив російський посіпака Володимир Сальдо, голова окупаційної влади Херсонської області. Пише, що рух мостом зараз перекрито. Водіям рекомендують об'їжджати через Армянськ і Перекоп. Це вже другий удар по переправі за три дні. Попереднього сили оборони завдали у ніч проти неділі. Міст спочатку перекрили, а потім усе ж почали пускати транспорт, проте з обмеженнями. Нещодавно глава Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв, що атаки дронів по сухопутному коридору до Криму будуть системними. Це нині головний логістичний шлях для перекидання військ між окупованим півостровом та загарбаною частиною півдня України. Вибуховий ранок у підмосковній Балашисі. Там сьогодні, ймовірно, підірвали військового. Як кажуть свідки, усе сталося, коли чоловік сів за кермо своєї іномарки та рушив. Уламки авто розлетілися на десятки метрів. Особу загиблого офіційно поки що не називають, проте телеграм-канали пишуть, що це міг бути начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Дамір Давидов, який брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну в лютому 2022 року. У слідчому комітеті Росії лише уточнили, що рвонула бомба. Її, за даними місцевих телеграм-каналів, могли активувати дистанційно. Вибух пролунав приблизно за 30 кілометрів від Москви у мікрорайоні авіаторів, де живуть російські військові та їхні родини. Гучно там уже не вперше. Торік, до прикладу, на одній з сусідніх вулиць у повітря злетів автомобіль із Ярославом Москаликом. Він обіймав посаду заступника начальника головного управління Генштабу Збройних сил Росії. У столиці почали прощатися із загиблими у резонансній ДТП на столичній Солом'янці. Моторошна аварія сталася минулої п'ятниці. Загинули четверо людей, і це двоє молодих поліціянтів. 25-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук і 20-річний лейтенант Денис Будченко. Ну, а також 12-річний хлопчик Григорій Федір Глушич і 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарєва. ДТП сталося в п'ятницю по обіді на Караваєвих дачах у Солом'янському районі Києва. На кадрах із камер спостереження видно, водій на плавному повороті автостради на шаленій швидкості намагається обігнати машини по крайній правій смузі, але пробиває відбійники, влітає в підземний пішохідний перехід, яким йшли люди. Від удару авто підкинуло в повітря, водій під час ДТП вижив, йому 49 років, і його неодноразово притягали до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 аварії, 2 з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Напередодні винуватцю ДТП вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою, 60 діб без права внесення застави. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. Родичі загиблих об'єднуються, аби їхні інтереси були представлені в суді і кажуть, будуть домагатися, аби людина, яка вбила їхніх рідних, отримала максимальний термін. Що ж до позиції захисту, адвокат водія «Мерседеса» наполягав на більш м'якому обмеженні із огляду на стан здоров'я свого підзахисного, який стверджує, що під час аварії знепритомнів. Втім, з'явилися не лише нові подробиці ДТП, а єдиний свідок цієї аварії. Детальніше про все розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
1: Це був останній день навчання, і він повертався додому, до якого лишалося всього 200 метрів. Хлопець якраз піднімався по сходам з пішохідної підземки, як чорний мерседес влетів у нього.
20: Він закінчив фальдорську школу і в останній день загинув. Він повертався з останнього дня своєї школи.
1: Це Григорій Федір Глушич, 12-річний підліток, який мріяв стати програмістом і вже наступного навчального року мав перейти у математичну школу. Натомість став однією з чотирьох жертв ДТП на Солом'янці. Сестра Аліса і мама Олександра дізнались про трагедію, коли намагались додзвонитись до Григорія, бо він вчасно не прийшов додому.
21: Десь була сьома вечора, і мама запитала, чи приходив Гріша. А я йому там вже локшину заварила, щось швидкого приготування, та щось таке. Шоколадки відкраїла шматок. Ну, думала, що він от зараз прийде, та? Але він не прийшов.
22: І тоді я зателефонувала йому, мені відповів співробітник поліції. Якось так сказав, що сталося ДТП. І я спитала, що з Грішою, він сказав, Гріша загинув.
1: Так само по телефону про загибель сина у ДТП дізнався батько Гріші Олексій. Йому дзвонила дружина під час наради у підрозділі. Олексій служить у бригаді «Хартія» і досі не може сприйняти те, що трагедія сталась.
20: Я зміг взяти слухавку на третій раз. Я сказав, не можу розмовляти. Почув слова, це терміново. Загинув Гріша. Ну, далі я не міг розмовляти, далі я єдине, що зміг зробити, це жестом покликати до себе головного сержанта. Далі я лише дихав, я не зміг сказати три слова, в мене загинула дитина.
1: Батьки Григорія говорять з нами біля одного зі столичних моргів. Саме сюди привезли загиблих у тому ДТП. І лише днями закінчилась експертиза. І поки ми спілкуємося з родичами, біля будівлі стає все більше людей з квітами. Це рідні, друзі та колеги і ще однієї загиблої у ДТП – виховательки Ірини Лазаревої. І з нею прощаються тут сьогодні. Ірина працювала вихователькою у яслах-дитсадочках, що розташований неподалік з місцем трагедії. Це її на відео з аварією можна впізнати по рожевим брюкам. Вона спускалась у підземний перехід, і як тільки розминулася з Грішею Глушичем, чорний мерседес забрав її життя.
23: Побачив, що її на відео, ну, дівчина, якась дівчина заходила у підземний перехід. Я тоді сказала чоловіку, що у цієї дівчини не було шансів. Але я не думала, що я говорю про Іру. Завжди була дуже усміхнена і така, як мама, яка навіть тебе, дорослу людину, обнімала, заспокоювала і все ставало добре.
1: А вдома на неї чекав син, який має особливості і потребує постійного догляду. Жінка його виховувала сама, розповідає Наталія, чию дитину Ірина бавила в садку.
23: Я знала, що в неї вдома є син, який потребує уваги, бо вона завжди до нього бігала, навіть в обідні перерви. В той час, коли діти лягали на сон в обід, Іра не відпочивала, а бігла додому до свого сина. Вона, ну, мало кому розказувала про його особливості.
1: Ще двоє загиблих – поліцейський Дмитро Бондарчук та Денис Бутченко, які були при виконанні службових обов'язків і рухали з тією ж підземкою, що й Ірина та Гріша. Кадри з наслідками трагедії, як і фото винуватця ДТП, швидко розлетілись по соцмережам. Напередодні водію, який отримав травму ноги в тій аварії, обрали запобіжний захід.
24: Ви визнаєте себе винним у скоєнні ДТП?
25: Ви не розумієте, що стану, в якому я знаходжуся. Мої слова зараз, вони не варті жодної частини того, що я зробив, що відбувалося.
1: Водій чорного мерседеса, який влетів у людей, Павло Плішивцев. Батько п'ятьох дітей, який займався фермерством і інколи підробляв таксі. Ще відомо, що він був пастирем у релігійній організації на Херсонщині, звідки родом. Про це він сам заявив на засіданні суду. Його туди привезли на каталці у супроводі двох медиків. На стані свого підзахисного наголошував захисник Плішивцева, аби пом'якшити міру запобіжного заходу. І разом з тим натякав, з огляду на відео з ДТП машина могла бути несправною, або й водій був не при тямі.
26: Чому автомобіль неконтрольовано рухався, водії засипають, торкають узбіччя і починають реагувати. Тут таке враження, що реакції взагалі впливу на важелі керування взагалі не було на той момент, коли це все відбувалося.
1: Схожі аргументи і в самого Пляшивцева.
24: А як це сталося, що ви натиснули ту педаль газу?
25: Я втратив свідомість.
1: Однак ці аргументи відкидає прокуратура, адже технічна експертиза досі триває. Тож будь-які висновки про несправність авто передчасні, кажуть вони. Разом з тим, за Плішивцевим зафіксовано чимало порушень за перевищення швидкості.
26: За останні 2025-2026 роки він 10 разів притягався до адміністративної відповідальності. На даний час жодних обставин, які могли б хоч якось виправдовувати чи пом'якшувати покарання, підозрюваному не встановлено.
1: На суді з'ясовується, у аварії є свідок, адже Плішивцев у момент ДТП здійснював якраз рейс в таксі і підвозив жінку. Про це заявили у прокуратурі під час засідання. Вона одна з трьох травмованих в аварії і нині в лікарні, але вже дала свідчення. Як зазначають джерела ТСН, Плішивцев насправді вирішив похизуватися своїм умінням водіння перед пасажиркою, що і стало наслідком ДТП. Тож аргумент про втрату свідомості за кермом сумнівний.
0: Важлива деталь. Адвокат Євген Мельниченко свого часу захищав славнозвісну Зайцеву харків'янку, яка також скоїла ДТП, у якій загинуло шестеро людей.
1: Масштабне ДТП, скоєне Плішивцевим, спричинило суспільний діалог щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Напередодні очільниця уряду Юлія Свириденко анонсувала, що Кабмін готує жорсткі санкції для водіїв, які систематично перевищують швидкість, жорсткі штрафи для них та удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Поки це впроваджуватимуть, винуватець ДТП відбуватиме своє лікування у СІЗО терміном у 60 діб без права внесення застави. Так вирішив Шевченківський суд столиці. Натомість родичі загиблих готуються до прощань та об'єднуються, аби їхні інтереси теж були представлені у суді. Батько загиблого у ДТП Григорія впевнений, змінити законодавство варто не лише у системі санкцій щодо водіїв, а й у термінах покарань за загиблих внаслідок таких аварій.
3: Ми прагнемо максимального покарання для цієї людини. Ця людина не випадково вбила 4 людей і нашого сина. Це наслідок його діяльності. Це наслідок зневаги до правил дорожнього руху. А зневага з'являється від того, що покарання в нашому законодавстві нікчемне.
1: Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого НАБУ спіймало на хабарі, 2 мільйони 700 тисяч доларів, визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством. На засіданні антикорупційного суду, яке відбувалося в закритому форматі, Князєв погодився свідчити проти співучасників і відсидіти 5 років за ґратами. І також у нього конфіскують квартиру та будинок. Понад 200 тисяч доларів за ушкоджень та 1 мільйон 248 тисяч доларів із того самого хабаря. Крім того, Князєв погодився задонатити понад мільйон доларів у фонд «Повернись живим» на підтримку Збройних сил. Та попри все, це ще не фінал цієї історії. У травні було оголошено підозри трьом суддям, які були поплічниками Князєва. Ну а після його свідчень підозр має стати ще більше. Які резонансні справи продавав Князєв та як влаштована суддівська мафія, де він був лише однією із дієвих осіб? Кореспондентка ТСН Марія Васильєва розповість далі.
4: Верховний суд – найвища інстанція судової системи. Він може скасовувати навіть президентські укази. Саме тут вирішуються остаточно всі суперечки. Саме за суддями Верховного суду – останнє слово. У 21-му році цей реформований суд очолив Всеволод Князєв. До цього він був одним із суддів. У 2016-му Князєв пройшов до Верховного суду за конкурсом, які стали проводити після судової реформи, щоб очистити систему від корупціонерів. До того мав лише 3 роки суддівської практики, був суддею у Миколаєві. Ставши головою Верховного суду, Князєв отримав від держави зарплату чи не найбільшу за всіх посадовців в Україні. Близько 250 000 гривень на місяць. За курсом 21-го року це близько 8 тисяч доларів. У 8 разів більше за президента, у 4 більше, ніж прем'єр-міністр. Та навіть така захмарна за українськими мірками зарплата не утримала від спокуси. Уже за 2 роки, в травні 23-го, НАБУ і САП публікували фото доларових пачок з кабінету Князєва.
5: Викриття, яке ми здійснили, це найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади.
4: Підібратись до князєва, який в буквальному сенсі торгував рішеннями Верховного суду, антикорупційні органи зуміли через справу бізнесмена Костянтина Живаго, який уже перебував у міжнародному розшуку через справу банку «Фінанси та кредит». Перебуваючи в бігах, Живаго намагався через суди повернути собі контроль над полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Тоді знадобився князів, який за хабару майже 3 мільйони доларів продав Живаго потрібне йому рішення Верховного суду. З іншого боку, за справу торгувались росіяни. Тож князів влаштував аукціон. Хто дасть більше, той і отримає підприємство. Розповів про це в інтерв'ю Денису Бігусу колишній рішала Олексій Гончар, який у більш ранній період був касиром і посередником князєва, але згодом розкаявся.
6: Він на записях говорив Горецькому.
8: Він на записах говорив Горецькому, що, типу, передай йому, тобто Живаго, що росіяни дають 3, ось. І той передав, той каже, ладно, я дам 3,2. Ну, і, тобто, там був аукціон, тобто, щоб ти розумів, найбільший гірничо-збагачувальний комбінат країни, він міг віддати що олігарху-втікачу, що росіянам. Ті просто не запропонували більше.
6: Ті просто не предложили більше.
4: Тобто, у 23-му році, коли вже рік тривало російське вторгнення, князів був готовий віддати полтавські ГЗК росіянам, якби ті перебили ціну Живаго, стверджує Гончар. Це був справжній супермаркет судових рішень, який забезпечував князів, а посередником виступав інший фігурант справи НАБУ – адвокат Горецький.
8: Коли Горецького затримували на обшуку, в нього такий величезний сейф залізний в офісі був, і там лежали такі пачки паперові грошей. І там було написано «справа така-то плюс-мінус». Там лежало, якщо не помиляюся, до мільйона доларів тільки. Тобто це конкретні кейси, які він брав. Пачки величезні, там, не знаю, там 50-60 справ. Він брав гроші, підписував, і як тільки рішення відбувалося, він діставав, віддавав суддям. Це був ніби просто магазин з продажу. Він так і казав, у мене магазин з продажу судових рішень.
6: Магазин по продажу, він так і говорив, у мене магазин продажу судових рішень.
4: Як свідчать матеріали НАБУ, після винесення рішення на користь Живаго, князів написав повідомлення нотаріусу Горбурову, який разом з Горецьким виступав посередником. У повідомленні була вказівка привезти частину грошей від хабаря, розділивши їх на 13 пакетів. Слідчі вважали, що це були частки для інших суддів, які входили до складу Великої палати і брали участь у справі полтавського ГЗК. І лише в травні цього року було оголошено перші підозри. Їх отримали чинні судді Верховного суду Жанна Єленіна, Ігор Железний та Ірина Григорієва. А також суддя Олександр Прокопенко, який з 24-го року у відставці. Після угоди князєва зі слідством, вочевидь, будуть встановлені і інші отримувачі цих 13 пакетів. А також багато інших суддів, за допомогою яких він продавав судові рішення через супермаркет Горецького і не лише через нього. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: В Україні вводять нові правила оподаткування доходів. Мова йде про цифрові платформи, зокрема продажі через OLX, Розетка, Пром або заробіток із додатків таксі, доставки їжі чи, до прикладу, оренди житла. Під оподаткування не підпадає дохід до 2000 євро на рік. Для решти податок встановлять у розмірі 10%, він буде стягуватися автоматично. Агентами будуть виступати самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Нові правила запрацюють із 2027 року. Ну, а перші податки треба буде оплачувати ближче до 2028-го. Так, дію закону роз'яснив нардеп Ярослав Желізняк. Голосування за цей законопроект провалили двічі – у грудні 2025 року та в березні 2026-го. Після цього його доопрацювали і сьогодні «за» в Раді проголосував 241 депутат. Ця новація є однією із умов Міжнародного валютного фонду, тож її ухвалення має відкрити нове фінансування для України. Не знищувати малого бізнесу і не позбавляти людей роботи, вимагали учасники акції під стінами Верховної Ради. Власники та співробітники підприємств, які працюють у малих архітектурних формах, МАФах, вимагали від депутатів ухвалити законопроект 15035. Він має заборонити знесення кіосків під час воєнного стану. У Києві нещодавно почали масово позбуватися малих архітектурних форм. Столична влада каже, демонтують кіоски, які працювали без дозволів і псували ландшафт міста. Ну, а от підприємці нарікають. Прибирають навіть ті конструкції, власники яких регулярно сплачували податки. Тож мітингарі вимагають не позбавляти їх роботи і натомість шукати компроміс.
10: Ті, хто працює офіційно, вони повинні залишитися. Їм повинні продовжити дати право працювати, заробляти і сплачувати все, що необхідно. І самим жити, і нічого не просити. Розумієте, у держави. Ті, які стояли незаконно, вони без дозвільних документів були. Там інше питання. Не можна всіх рубати шашкою.
0: Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від посади. Так вирішив керівний орган МКС після завершення дисциплінарного провадження. Виконавчий комітет проголосував за передачу справи проти Хана на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду. Прокуророві закидають сексуальні домагання. Звинувачення висунула жінка, яка працювала на нього в штаб-квартирі суду в Гаазі. Хан неодноразово заперечував звинувачення, які вперше з'явилися у 2024 році. Далі справу розглянуть 125 держав-членів МКС, що може призвести до голосування щодо відставки. Що цікаво, звинувачення проти прокурора Міжнародного кримінального суду з'явилися за 2 тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання «Хамас». До слова, Карім Хан, як головний прокурор МКС, неодноразово відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення. І за його каденції Міжнародний суд видав ордери на арешт лідера Росії Володимира Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Білової. Бенкет та гала-концерт для товариша Сі. Так, помпезно і урочисто диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін привітав лідера Китаю Сі Цзіньпіня у Пхеньяні. У своїй промові під час бенкету Сі заявив, що під час переговорів вони досягли важливого консенсусу. Зокрема, Кім і Сі домовилися розширити співпрацю у сферах політики, економіки та культури. Сі сказав Кіму, що він прагне сприяти прогресу у відносинах, і обидва погодилися на тіснішу стратегічну комунікацію через візити високопосадовців. До слова, Сі Цзіньпінь прибув у КНДР вперше за 7 років. Українська замість російської франкоїстус, замість російської класики, яка колись подобалася, це про колишню шведську військову. Клара Лінстрем була перекладачкою, жила і працювала в Москві, але тепер допомагає Україні пройти шлях до ЄС як аналітикиня. Українську мову вивчила, щоб краще зрозуміти реалії на місцях і, як сама каже, відкрила українську версію себе. За що полюбила Україну колишня західна військова? Історію Клари розкажуть кореспонденти Радіо Свобода.
11: Чи складно було вивчити українську мову?
12: Ну, складно і тому цікаво. А тобто я колишня військова перекладачка, і я вивчила російську мову у Шведських збройних силах. І потім вирішила сама зовсім переходити з російської на українську мову.
13: Клара серед іноземців ще ніколи не сплутають російську мову з українською. Колосальну різницю помітила і між носіями обох мов. У колишньої військової зі Швеції багатий досвід взаємодії з обома країнами.
12: Коли я була там, я так відчувала, що ще раз цинізм, пасивність. Коли я тут, я відчуваю натхнення. І я думаю, що те, що робляться зараз тут, в Україні, де люди вибирають, що треба захищати свою країну, це насправді носити відповідальність.
13: Спогади про носіїв російської у Клари з Москви. Вона 2 роки працювала в посольстві Швеції в Росії. Була військовою перекладачкою з російської на рідну шведську і навпаки. 2020-го поїхала звідти.
12: Росія завжди була для мене ворогом. Ну, все-таки раніше російська культура, російська класика. Я думала тоді, що це все-таки дуже цікаво. А зараз просто не цікаво. Настільки багато імперіалізму, що просто я не хочу його читати зараз. Плюс, головне, це це те, що я зараз просто не маю часу для російської літератури. Тому що я хочу читати українську класику, українську літературу, таку низькосучасну літературу.
13: Випускниця Оксфорду високо оцінила творчість Сергія Жадана і Василя Стуса. Із більш давньої класики – вірші Франка і Лесі Українки. Зацікавив філософиню за освітою і Григорій Сковорода.
12: Сковорода ж говорила, що нова мова – це нова людина. Якщо чесно, мені дуже подобається моя українська версія себе. Ну, типу, військова жінка, яка дуже цікавиться модою і українськими брендами. І ось ця комбінація – філософія, війна, ну, військові справи, євроінтеграція, фешн – це, типу, моя українська версія.
13: З Україною Клара близько познайомилася ще до того, як її опір вторгненню вразив увесь світ. 2021-го служила військовою перекладачкою в Києві, а нині регулярно буває в багатьох інших містах, але вже з іншою професійною метою.
12: Українська мова – це моя робоча мова. 70% європейських законів виконуються на місцевому рівні. Тому я подорожую по українським регіонам. Ну, я зараз подався, наприклад, щоб краще розуміти їхні виклики.
13: Резервістка шведської армії, тепер експертка провідного Шведського інституту міжнародних відносин. Спеціалізується на реформах в Україні та просуває її інтеграцію в ЄС.
12: Є різниця, коли ти аналізуєш ворога або співпрацюєш з другом для майбутнього. Тобто Росія для мене зараз – це колишнє. Не тільки тому, що я зробила це як колишня кар'єра, а теж типа колишнє. А Україна для мене – це майбутнє.
13: Клара себе називає мостом між Києвом, Брюсселем і багатьма іншими столицями, де ухвалюють рішення.
12: Для мене, як шведка, очевидно, що Європі зараз потрібна Україна більше, ніж ну, навпаки. Ну, так не думають всі. І туди треба, типа, м'яким способом просто пояснювати, що не буде страшно українське сільське господарство, наприклад.
13: Аналітикиню, що вболіває за Україну в ЄС, тішать розблоковані переговори про її членство. Клара вважає, що Євросоюз буде безпечнішим, коли в нього вступить Україна. А в українців з'явиться чимало корисних інструментів на місцях у різних галузях.
12: Іноді як аналітикиня, експерта, я типу, пишу досвід, типу, ну що? Що це за користь? Я хочу робити корисні речі і співпрацювати, зробити проекти з українцями, щоб євроінтеграція не стала якимось елітним, абстрактним процесом. А це реальні, конкретні можливості для звичайних громадян на місцевому рівні. Україна прикольна. І що неможливо без України. Для Європи зараз неможливо без України.
13: Зоряна Степаненко, Катерина Банкова, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Після екстремальної зими примхливе літо. Негода прокотилася кількома регіонами. На Житомирщині через потужну зливу залило обійстя у двох районах. У селищі Хорощів підтопило дитячий садочок, а ще прибудинкові території. Додав роботи надзвичайникам і буревій, який валив дерева на дороги. В Одесі початок курортного сезону. Сьогодні зіпсував раптовий град. Він почав сипати після надзвичайної спеки. Вулиці вкрило білими кульками, наче взимку. Містяни активно ширили фото та відео і жартували, мовляв, літо пішло у відпустку. Град розтанув так само швидко, як і налетів. Життя, які так само важливі, у Києві зібралися зоосвідомі. Це платформа, яка об'єднує тих, хто тварин рятує, вивозить із зони бойових дій і лікує, і допомагає знайти їм найріднішу людину. Наскільки це все зараз складно зробити і чому тварину віддадуть не всім? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже далі.
7: Це платформа, де все відбувається під чітким хвостатим контролем. Ось такі шановні прийшли сьогодні послухати, про що говорять їхні зоосвідомі люди. Тут говорять про те, що насправді цінувати життя може лише той, хто цінує кожне життя. І з кожним роком рятувати тварин стає все важче. Адже навіть вивести тварину із зони бойових дій – це не тільки небезпечно, але й дорого.
9: В Україні зараз є брак фінансування саме для зоозахисної спільноти, оскільки дуже багато фондів, які прийшли після повномасштабного вторгнення, на жаль, вже сприймають ситуацію з тваринами в Україні на рівні з іншими країнами, на рівні з екологічними катастрофами. Да? Тобто війна в Україні вже не є такою топ-3, наприклад, да, по ситуацію з тваринами.
7: Зоосвідомі говорять про те, що якщо нема в суспільстві розуміння підтримки тварин, то це несе загрозу і для життя людей. Зокрема, люди дуже часто затягують з виїздом з прифронтових територій саме через те, що остерігаються, чи приймуть на новому місці їхніх улюбленців.
14: Дуже багато людей не виїжджають, тому що немає можливості виїхати з тварини. Тому вони залишаються. І більшість, на жаль, бувають люди, що гинуть саме через те, що тварини залишаються, вони не виїжджають. Проблема в тому, що немає людям, ніхто не хоче приймати людей з тваринами. Ну, от тварина як препятствие, да, якесь те, що ми не беремо з тваринами, не здаємо житло з тваринами.
7: Також тут є така думка, що не кожна тварина, яка пережила важкі події, відразу готова йти до родини. Багатьом потрібен період спеціальної адаптації. І деяких собак просто потрібно навчити наново довіряти людям.
9: Деякі собаки прогрес іде дуже швидко, і це може бути декілька місяців. І наші собаки отримують статус готовий до адопції, після чого ми починаємо шукати їм родини. Деяким собакам потрібно значно більше часу ось для коригування поведінки, щоб ця собака знову могла стати повноцінною частиною чогось життя.
7: Історії, які вразили мене особисто, це історії про інклюзивних тварин. Можливо, тому що я теж щаслива власниця незрячого котика Тигрини Олександрівни. Але тут говорять про те, що це має бути не те, що давить на жалість, а те, що може стати фішкою тварини, яку ви обов'язково полюбите.
15: Вибирати тваринку за просто за її там породою чи за її окрасом, це не дуже правильно, не дуже гуманно. А якщо у вас тваринкою відбувся конект, то це якраз найкраще рішення.
7: Ну і мабуть, найголовніший досвід, яким тут діляться люди. Мати пса чи кота з притулку – це не менше щастя, аніж мати когось суперпородистого і купленого.
16: Як можна тварину купувати, якщо стільки бажаючих бути вашим домашнім улюбленцем в притулках? Вже третій рік, але мені здається, що він настільки вдячний, що це максимально крутий приклад, що собака з притулку – це може бути просто найкращим домашнім улюбленцем.
7: Ну і нагадую основні поради для тих, хто хоче допомагати тваринам. Найперше, це можна донатити на притулки та на евакуацію тварин. Друге, можна самому стати пет-батьком або пет-матір'ю. Головне – знайти когось, хто буде вам довіряти. Ну і, можливо, найголовніше – не кидати тварин, для яких ви вже стали родином, які вам так сильно довіряють. Наталя Нагорна, Володимир Парахонський, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну, а далі ефір спільного марафону підхоплюють мої колеги Євген Плінський та Марія Васильєва. Сьогодні у дискусійному майданчику «Варти» вони будуть говорити про економіку Росії та України, про те, в якому стані фронти, хто програє, а у чому виграє цю війну саме в економіці. Дивіться далі. Ну, а ми повернемося в ТСН вже о 22.00, тож не перемикайте.
17: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: Вітаємо глядачів національного телемарафону «Один плюс один» з вами. Проект «Варта», дискусійний майданчик. Ми оновили цей проект. В минулому ефірі ми про це говорили. Тепер він буде тривати цілу годину. І ми, як і завжди, будемо розбирати непрості, але надважливі для нашої країни теми. В студії Марія Васильєва, моя колега, я Євген Плінський. І наші гості сьогодні Олег Пензен, економіст, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в нашій студії. Ну і тему ми вирішили назвати «Економічне протистояння України та Росії. В якому стані фінансові фронти?» І це надважливе питання, тому що ми багато говоримо і багато чуємо, що економіка нашого ворога, вона втрачає потугу вести цю війну, але водночас ми бачимо, з якими складнощами стикаємось і ми, наскільки ми залежні від кредитів, донорів, від військової і фінансової підтримки. І, власне, спробуємо розібратись на початок літньої кампанії на фронті, в якому стані наші ці фронти. Отже, починаємо, друзі. Ну, давайте дамо по там кілька слів кожному з наших спікерів для того, щоб ввести в курс справи глядачів і дати таку загальну оцінку того, в якому стані економіка України на початок літа 26-го року і в якому стані економіка нашого ворога, наскільки, яка реальна картина, якщо її можна скласти. Давайте, пане Олеже, з вас почнемо.
20: Ну, пару слів не вийде. Ну, я...
19: ну, в нас на це година, але ми так для затравки.
20: Декілька, скажімо, меседжів, які обов'язково треба пам'ятати. І для нас, і для Росії це війна на виснаження. Розуміємо. З самого початку треба було розуміти, і так воно і є в дійсності, що з точки зору ресурсів Росія набагато потужніша. Це теж ми розуміємо. Виходячи з того, що є величезна різниця в потенціалах, Україна по суті, з 22-го року воює в борг. Ми розуміємо це. Принципова різниця між нами і росіянами, між російською економікою і українською, то, що російська економіка з 22-го року відрізана від міжнародного фінансування. Більше того, її навіть заморозили її власні активи, от про які ми неодноразово говорили, оті репараційні кредити, по суті, по великому рахунку, мають в основі заморожені активи Російської Федерації. Україна не зразу, було достатньо складно у 22-му році. Так було складно, що Міністерство фінансів пішло на продаж Національного банку України 400 мільярдів гривень ОВДП для того, щоб покрити зобов'язання. Але зараз більш-менш ми маємо стабільне, зрозуміле фінансування від наших партнерів, було з американцями, зараз повністю взяли на себе це європейці, що покриває потреби України, і в макроекономічному фінансуванні, в соціальному блоці, і зараз, слава Богу, і в воєнно-технічному. Тому в даній ситуації я повністю згоден з і європейськими аналітиками, і американськими, які говорять, що з точки зору витривалості економіки, українська економіка в тому вигляді, в якому вона є, виглядає краще за російську. Тому що Росія за цей період часу повністю практично вичерпала внутрішні резерви. Всі поїздки Путіна до Сі Цзіньпіна абсолютно безрезультатні, привели до того, що таки зрозуміло, що ніхто Росії ніяких стаб-кредитів давати не буде, а продавати тільки можна то, що можна продати. І воно його завжди є скінчена кількість. Тому, оцінюючи ці речі, все-таки Україна виглядає краще. І ще один такий індикатор того, що Україна більш витриваліша, дякуючи нашим партнерам. От скажіть мені, будь ласка, з 22-го року які принципово потужні зміни в податковому законодавстві по шляху зміцнення податкового навантаження на українську економіку уряд, влада прийняли? Окрім воєнного збору, реально, нічого. То, що зараз обговорюється, це питання обговорення і ще невідомо, тим більше ми, напевно, будемо про це говорити.
0: А в Росії довелося, до речі, ПДВ збільшувати.
20: Дивіться, але ж не збільшили. В той же час, з 1 січня 26-го року, в Росії суттєво змінений податковий тиск на економіку. На тлі падаючої економіки збільшення податкового тиску веде до пришвидшення падіння. Так що в даній ситуації, дуже коротко, якщо відповідати, сьогодні при всіх тих зовнішніх факторах, які є, незважаючи на все-таки набагато більшу ресурсну спроможність Росії, українська економіка виглядає більш-менш краще.
0: Пане Василю, а як ви вважаєте, у нас якось зрівнялися шанси, чи як виглядає російська економіка і українська от станом на зараз?
19: Як регулятор бачимо.
0: Наскільки вона, як ви бачите цю ситуацію? Просто от загалом.
3: Спочатку про економіку України. От у нас є прогноз Національного банку України на цей рік. Якщо ми говоримо про економічне зростання, то воно буде на рівні 1,4%. Воно зменшене, прийняно, наприклад, з початком січня. Ми робимо щоквартальне оновлення макропрогнозів. У нас є січневий макропрогноз, тепер уже оновлений є квітневий макропрогноз. Раніше ми прогнозували 1,9% у січневому макропрогнозі.

0: Враховуючи ці показники, які ми сьогодні маємо, якщо, до речі, ми говоримо про банківську систему, що затронуло, тобто ми працюємо 24/7, ми зберігаємо такі значні темпи розвитку кредитування. В цьому році динаміка за перший квартал плюс 30%, практично, що корпоратив, що малий середній бізнес, що роздрібне кредитування. Ми бачимо зростання залишків коштів фізичних осіб банківської системи, там близько 20%, там, що по юридичних особах, що по фізичних особах. Тобто, в цілому, рік непростий. Давайте відверто бути, 26-й рік, що сьогодні маємо. З кожним роком все важче і важче, але разом з тим економіка буде в плюсах. І це перше. Тепер, що стосується російської економіки, це дуже складне питання. І я дуже хотів би, щоб якнайшвидше вона розвалилася, з одного боку. З іншого боку, треба розуміти про те, що швидко там це не буде.
1: Тобто, запас міцності є, так?
0: Вони його проїдають, тобто він все менше і менше стає, але в будь-якому випадку вони можуть, те, що вони сьогодні і роблять. Даже буквально нещодавно була інформація, Bloomberg, поважне видання, іноземне, говорить про те, що там, що чиновники Центрального банку та Міністерства фінансів Російської Федерації спілкувалися з президентом Путіним і говорили, давайте скорочувати військові видатки. У нас величезний дефіцит державного бюджету, нас немає. На що він говорить просто, поки не скорочуємо, шукайте інші джерела, скорочуйте десь там. А де можна скорочувати? На освіті, на медицині, на економічних програмах забирати кошти з бюджетів федеральних, або ж підвищувати податки, про які говорив колега. Тому непроста ситуація. Да, їм повезло зараз, знову ж таки, з війною на Близькому Сході, тому що, наскільки там читав, в них збільшилися доходи від продажу нафти. Хоча не так сильно збільшились, тому що завдяки українським санкціям ми зменшили їхні прибутки, що таке українські санкції.
1: І той самий постійний Bloomberg, до речі, про це і пише, що з'їдає фактично оцю маржу, яку вони мали отримати.
2: Найменший обсяг видобутку нафти зараз у Росії за останні 16 років, через якраз наші
0: є таке. Да. Є таке, тобто воно в комплексі працює, але разом з тим ми маємо розуміти, і я думаю, що Україна це розуміє, що це війна на виснаження, як ми говоримо, просто Україна зрозуміла, що тримає оборону, і фінансову оборону, і оборону на передньому краї. Ми критично залежні від зовнішнього фінансування, ми це також розуміємо. Тому оці пазли, те, що ми бачимо сьогодні, тобто, якби просто не було, але кожен на своєму місці має забезпечувати ефективне виконання тих задач і цілей, які стоять.
1: Знаєте, з іншого боку, все-таки хочеться зауважити, відбувається якраз у цей Петербурзький економічний форум на тлі таких клубів диму, які ми, мабуть, бачили всі, від прильотів по петербурзькому нафтосховищу чи нафтокомусь промисловому підприємству. І це прекрасна картинка, але з іншого боку, на цьому тлі ще більш химерним виглядає сам цей форум, де виступає Малафеєв, Дугін. Це, якщо, можливо, там широкий глядач наш не знає цих видатних персоналій. Це точно не економісти. Це
2: ідеологи
1: російського фашизму. Я би сказала простіше, просто-напросто. Це навіть не руського міра, а руського фашизму. І вони там щось розказують, якусь, вибачте, маячню. Мало того, що вони запросили якихось людоїдів туди з інших країн, іноземців, тому що їм потрібні були іноземні гості, хоч якісь, для того, щоб сказати, що це саме міжнародний економічний форум. Але те, що там відбувається, це вже просто скидається на якусь чорну комедію. І через те от виникає питання, який сигнал вони хочуть послати світу чи своїм власним громадянам? Чи можливо, бо у нас таке, знаєте, складається враження, що є всередині Росії якесь таке дуже розумні економісти, які все там вигрібають у ці всі складні проблеми. З іншого боку, є оця вся феєрія, яку нам показують на екрані, для того, щоб ми, можливо, перебільшували глибину проблеми в них. Як ви думаєте, насправді, якщо їхня економіка все ще на плаву, це означає, що там дійсно є люди, які, ще залишились люди, які це грамотно керують цими процесами, насправді, при тому, що оця абсолютно така ідіотична картинка нам показується назовні. Чи можливо якийсь вони сигнал просто хочуть послати світові про те, що ми тут настільки божевільні, що ви нас маєте боятися і краще з нами не зв'язуєтеся?
3: Давайте не ускладнювати. В будь-якому суспільстві є різні соціальні групи, наближені.

0: до влади менш, більше є, відповідно, скажімо, там представники і ті, що висловлюють позиції певних поглядів, особливо якщо врахувати, що дуже агресивна пропаганда активно міняє психологію і бачення величезної кількості людей з приводу подій, вони викривлюються, і люди абсолютно по-інакшому сприймають то, що є нормальним. Значить, дивіться, що стосується економістів. По-перше, в першу чергу мова йде про максимально наближених до вищого керівництва Російської Федерації певної групи практиків. До них відноситься Набіуліна, голова Центробанку Росії.
1: Цюланов.
0: Так, Сюланов, так, міністр фінансів.
2: Це до речі, їхній прем'єр-міністр теж взагалі не висловлюється з приводу політики. Він
0: дивіться, ситуація яка? Я до деякої міри подібні заяви зі сторони цієї категорії людей сприймаю трошки по-інакшому. Дивіться, в любій тоталітарній системі є надзвичайно великий страх будь-якого посадовця опинитися під достатньо жорсткою критикою, яка потім закінчується в камері слідчого ізолятору з приводу правильності чи неправильності його дій. Тому для того, щоб убезпечити себе від несподіваних подібних речей, оця категорія економістів, незважаючи на негативне ставлення першої особи, убезпечує себе негативними прогнозами. Тобто, з цієї точки зору треба розуміти, що це до деякої міри спосіб самозахисту цих людей від можливих там несподіваних арештів або ще чогось. Ну, тобто, завжди є бажання на когось перекласти відповідальність за обвал національної економіки, а тут можуть сказати, чекайте, ми ж вас попереджали, що таке буде, тому які претензії до нас? Ми попереджали, ви ж нічого не робили.
3: А ми не знаходимося в такій собі ілюзії очікування там, падіння їх економіки і завершення через це війни, тому що там Путіну чи комусь стане страшно.
0: Дивіться, я би не сказав, що це ілюзії. Чому? Навіть незважаючи на фантастичну брехливість Росстату, пам'ятаєте, як Марк Твен казав, та, що є три ступіні брехні. Та брехня, страшна брехня,
2: нахабна брехня і статистика. Власне, є вже четверта ступінь.
0: І Росстат.
2: Це російська пропаганда.
3: Читаю там заяву Reuters, да, відносно свіжу. Російська сировинна економіка вартістю 3 трильйони доларів сповільнилася до 1% зростання у 25-му році проти майже 5% у 24-му. І у першому кварталі 26-го скоротилася на 0,2%. Відсотки, да, начебто класні цифри. Але згадуючи от історичні паралелі, да, ми ж можемо згадати події історичної давнини, як заради впровадження революційних більшовицьких ідей в Росії, що відбувалося. І те, що зачепило і Україну. Військовий комунізм, продрозверстки їх, тобто все у людей, вибачте, виривали золоті зуби для того, щоб купувати на це золото те, що потрібно вождям революції. Тобто є відчуття, що, знаєте, от є межа падіння якоїсь адекватної країни після якихось точок падіння економіки, да, а російська, больова точка Росії, вона десь на такому дні, що її побачити неможливо, можливо, її нема. Тобто вони в прямому сенсі будуть їсти лапті свої, але будуть продовжувати йти на цю війну, тому що це ж ідеологічна для них війна. Давайте вони це змогли посіяти в головах росіян.
0: Давайте не будемо перебільшувати. Тобто Росія, вона ж неоднорідна дуже сильно.
3: Ну, ми бачимо, що перший рік війни ми вмикали активістку, яка живе в Європі, вона сама з Бурятії. Вона розповідала страшні цифри кількості загиблих бурятів в Бурятії в цій війні. На той момент там щось там під 10% всього населення. Ми питаємо, бунти якісь. А вони кажуть, так не буде бунтів, вони будуть йти помирати до останнього.
2: Їм вимкнуть інтернет, як в Ірані, і ніхто не дізнається, інтернету, що там відбувається.
3: Ну,
2: все.
3: Тобто нам, звісно, приємно чекати, що вони ось розваляться економічно, але...
4: Я згоден з вашою позицією про те, що ви говорите. Тобто, тому що вони зомбовані телевізійним ящиком. І на превеликий жаль, що Гітлер свій час зомбував Німеччину, І тоді була Друга світова війна просто, що, по суті, Путін забував сьогодні росіян. Це моя особиста точка зору. Це буде непростий шлях, навіть коли буде там закінчення активної фази бойових дій, щоб нація вилікувалася. Тобто на це, я так розумію, прийдуть дуже-дуже-дуже багато років, щоб, ну, ми дуже надіємося, що у майбутньому, наприклад, там Росія, ну, вилікується, що населення там буде, ну, умовно, там, похоже на європейське населення. Бо, а ти, те все, що ви кажете з телевізора, там, деякі політтехнологи чи політики несуть там, ну, це ні, вони, знову ж таки, вони працюють на своє населення. В Європі на нас воно не працює. Навіть якщо ви дивитесь цю інформацію, я особисто навіть і не бачив. Але я про інше, тобто, ми воно не працює. Просто друге, я хотів би сказати, от буквально нещодавно розмова, там, в мене є товариш просто, він виїхав, він багатодітний батько і все-таки виїхав і живе там в Алані, в Туреччині. Ну, я буквально випадково зустрів, каже, ну як ти там? Каже, ну от зняли там квартиру, але каже, от уяви собі, із 10 людей десь приблизно 9 росіян, ну десь один українець, тобто, ну, так, такому відношенні. Але каже, ті росіяни, які там є, от ми, якщо ми про політику не говоримо, то вони достатньо тверезо оцінюють, ну, те, що відбувається в Російській Федерації. Тому вони просто проголосували і виїхали, ну, з Росії. Але таких, я так розумію, меншість. Переважна більшість там простих громадян, які зомбовані, на які спирається там, ну, вище керівництво Російської Федерації. Якщо ми говоримо про економіку, то ви самі назвали тільки там цифри, тобто навіть оцінки вже Міжнародного валютного фонду, що Російська Федерація буде зростати 0,5% в цьому році. Це з тих 5, яких були. Тобто, а якщо дивитися ще глибше, то ми бачимо просто, що більш-менш є зростання в секторах, пов'язане з ВПК, військово-промисловим комплексом. Але ті цивільні галузі, переважної більшості, вони сьогодні показують мінус. Тому як довго, ну, буде, ну, це ми не знаємо точно, але чітко ми розуміємо, ну, ж таки, причини свій час розвалу Радянського Союзу. Тому що низькі ціни на енергоресурси, роздутий військово-промисловий комплекс свій час, відсутність грошових коштів для фінансування бюджетних видатків. Ми пам'ятаємо просто, як зарплату затримували, як був дефіцит товарів. Не знаю, чи буде зараз. Зараз зовсім інша економіка, зараз зовсім інший світ. І тим більше світ двополярний ми бачимо. Тобто, якби не Китай, то, можливо, і давно б вже війна завершилася в Україні. Не так все просто, але якщо ми говоримо, ну, ж таки, пан Євгеній, ви говорили про те, що, ну, в Україні, ну, повірте, ми зараз теж тверезо оцінюємо і свої сили, і мова йде про те, що ми ж чуємо про те, що Україна готова до мирних переговорів, але питання в тому, що ми також і готові і надалі тримати, скажімо так, при необхідності, тобто скільки потрібно, скільки будемо і воювати. Але питання, що у нас, ну, знову ж таки, нова стратегія, те, що я чую, що вже не лише на людей, люди – це дуже важлива складова, але ось на цю технологічну складову у війні. І якраз сьогодні, навіть те, що я чую від Рубіо, ну, заявив про те, що, тобто, ми відчуваємо, каже, про те, що, ну, як є переломні моменти на користь Україні в російсько-українській війні. І те, що ми чуємо, і Петербурзький міжнародний економічний форум, як димлять там переробні нафтові підприємства.
2: Ну, це, перш за все, картинка, яка дуже промовиста для всього світу, насправді. Вони хотіли, це як з парадом, коли Путін мусив просити дозволу на те, щоб його провести. І так само з цим міжнародним, так мовити, економічним форумом, коли гості, які летять в літаку, який має сісти в Пулково, знімають з вікна ілюмінатора, що там відбувається, а потім викладають в сторіс. І їх неможливо змусити. Це дуже крута історія, звісно. І от, власне, до чого я почала цю розмову? До того, що насправді закони фізики, економіки, математики працюють незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Якщо можна скільки завгодно росіянам розказувати, втокмачувати, що у нас найкраща країна на світі, і всі інші нам заздрять і так далі, як вони це згадують, проєкт «Наша Раша», цитата звідти. Можна що завгодно розказувати. От, якщо є гравітація, вона на всіх однаково на нас впливає, незалежно від того, віримо ми в неї, не віримо. І можна скільки завгодно цих міських божевільних запросити на Петербурзький економічний форум і розказувати про те, що там це все не так і вас всі обманюють. Але гравітація діє, крапка, нічого не можна з цим зробити. Я боюся, що з економікою приблизно та сама ситуація. Оскільки в Радянському Союзі не розказували, яка у нас успішна економіка і як всі втілюють рішення 27-го з'їзду ЦК КПРС. Але чи тим не менше економіка рухнула, і Радянський Союз теж, теж був повалений. Фактично, згнив із середини. Навіть не зовні, а просто згнив із середини, щоб вони там собі не думали, як би вони зараз не намагалися це переписати. Тому я, власне, і хотіла цю розмову почати до того, що чи є у них дійсно якийсь запас міцності об'єктивно, на чому вони тримаються, і коли оці ніжки вже підгниють остаточно.
3: Ти про фонд національного добробуту.
0: Дивіться, власне, да, чого, власне, чого я і хотів почати самого тоді, коли от ми починали всю цю розмову. Значить, є декілька об'єктивних цифр, яких не може скрити навіть Російська Федерація. 25-й рік вони закінчили з так званим ростом економіки, ростом валового внутрішнього продукту 0,4%. Це, по суті, на рівні статистичної похибки. Січень-лютий цього року – мінус 1,5% падіння. Березень місяць – плюс 1% через початок війни в Перській затоці і зростання цін на нафту. В них в березні місяці оптова торгівля виросла на 8%. Просто тому, що поїхала нафта. Перший квартал – мінус 0,3, мінус 0,4.
3: І вони навіть, я додам цифру, побачив, 1,5 мільярда доларів, вони змогли накопичити додатково фонд національного добробуту за цей період, коли підросли ціни і змінили
0: частково санкції. Так, значить, дивіться, от відповідь на ваше запитання про внутрішні резерви. Коли ми з вами говоримо про внутрішні резерви, треба розуміти наступне. Основним джерелом покриття дефіциту бюджету Російської Федерації з початку 22-го року був фонд національного добробуту. В 22-му році фонд національного добробуту становив десь порядку 135 мільярдів доларів. Зараз в них там лишилося, якщо я не помиляюся, 25-28 мільярдів, і там є питання з ліквідністю. Вони зараз дійсно в зв'язку з високими цінами наростили на 1,5 мільярда, але це порівняно от з реальними обсягами не вистачає однозначно. Наступний момент. Вперше в 25-му році Центробанк Росії для покриття платіжних вимог почав продавати золото. Вперше з дуже довгий період часу загальний баланс золотовалютних запасів Російської Федерації, яких в них фізично є, окрім заморожених в Європі, почав скорочуватись. Наступний момент, який також не можна ігнорувати, ми про це вже говорили. З січня місяця цього року вони суттєво змінили податковий тиск на економіку. Я думаю, що всі люди прекрасно розуміють, що тоді, коли економіка падає, держава має навпаки стимулювати ріст бізнесу для того, щоб його підняти. Як стимулюється ріст бізнесу? Зменшуються податкові зобов'язання, так? Міняються податкові вимоги для того, щоб бізнес додаткові гроші вкладав в розвиток. Росія навпаки різко збільшила, про 2% збільшення податку на додану вартість. Ми знаємо це для всіх. Повністю змінилися ставки податку на комерційні структури. Повністю відмінені були ковідні обмеження, ковідні послаблення для малого і середнього бізнесу. Дивіться, навіть є, от ми згадували зараз міністра фінансів, згадували міністра економрозвитку, згадували Набіуліна, голова правління Центробанку Росії. Уявіть собі заяву голови Центробанку Росії, яка говорить наступне. В відкритому доступі інформація, що єдиним джерелом сьогодні покриття проблем російської економіки є залишки коштів на рахунках у фізичних осіб, у населення. Цих залишків багато – 60 трильйонів. Це десь порядку 700-800 мільярдів доларів. Дуже багато. Але ті гроші – це і гроші фізичних осіб. Що ми маємо з 1 січня цього року? От навіть в Тік-Току, там, подивіться, в соціальні мережі, величезні черги. Кожен день вибудовуються до, зокрема, там відділень Сбербанку Росії. Люди знімають гроші. Формально, поясненням там дуже просте. От ви відключили інтернет, ми переходимо в кеш, тому що немає за що, як розрахуватися по інтернету. Але січня місяця цього року різко скорочується залишок коштів на рахунках громадян. А мій колега не дасть мені збрехати, як працює банківська система. Вона ж не має ресурсу, яким кредитує економіку. Вона цей ресурс бере з ринку. Тобто через депозитні програми, через механізми залучення коштів населення формується ресурс, яким кредитується бізнес. 30% бізнесу сьогодні сидить на неповернутих кредитах. Тобто банківська система має ситуацію, коли різко виросла кількість непрацюючих кредитних ресурсів.
3: Ну, в нас такого точно нема. І от, якщо я не помиляюсь, пане Василь, мене виправить, в нас і навпаки йдуть рекорди зараз зростання вкладень людей, населення і приватного бізнесу в державні облігації, в ОВДП. Люди вкладають власні кошти, довіряючи державі. Правильно?
4: За минулий рік плюс 60% зростання вкладень фізичних осіб, облігацій, внутрішньодержавної позики.
0: Так, тепер
4: довіра до банківської системи плюс 20%. Що в минулому році така була динаміка, що в цьому році, тобто зростання залишки коштів фізичних та юридичних осіб банківської системи.
3: Ну, це саме просто, щоб глядачі розуміли в цій площині.
0: Так, а тепер уявіть собі ситуацію. Людина приходить в банк, каже, я хочу повернути свої гроші, от в мене закінчився депозит, повертайте. У банку грошей немає, тому що він висить в неповернутому кредиті.
3: Ана Юріна класно сказала, якщо ви принесли гроші в банк, то це вже не ваші гроші, це зобов'язання банку перед вами.
0: Так.
3: Тому експропріація цих коштів
0: значить, абсолютно закрита. Тобто формально ситуація яка? Якщо ви подивитеся, наприклад, кількість рефінансування, яке сьогодні видає Центробанк Росії комерційним банкам, він різко виріс. Тобто, що робить комерційний банк, якого немає ліквідності для того, щоб погасити зобов'язання перед населенням? Він іде, бере гроші в Центробанку Росії. Центробанк сьогодні такі кредити дає. Але в чому є питання? Питання полягає в тому, що це є нічим не забезпечена ліквідність. Тобто, по суті, це є форма друкування грошей, які потрапляють в відкритий обіг, що активно посилює інфляційні процеси. Росіяни говорять, що в них інфляція на рівні 7%. В реальній дійсності, ну от навіть якщо дивитися по тих даних, що є, продуктовий кошик росіян виріс на 18-19%. Тобто всі ті речі, вони говорять про те, що ресурси, які активно вичерпувалися з 22-го року, сьогодні знаходяться практично в стадії вичерпання. І коли ми чуємо від високопосадовців заяви, що далі фінансувати воєнну економіку немає за що, це не просто слова, це спосіб себе убезпечити від майбутніх дуже великих негараздів для конкретних фізичних осіб, що сьогодні сидять на відповідних посадах.
2: Мені здається, підсумувати цю частину нашої дискусії може найкраще вислів одного зет-пропагандиста, який написав парадокс ситуації в тому, що орешник у Росії є, а бензину в Криму немає. Я думаю, що це, так би мовити, найкраще резюме. Нарешті до щось почало
3: це,
2: доходити.
3: Це серйозна проблема, пане Василю, з точки зору вашого розуміння як члена Ради Нацбанку, да? От ті процеси, які пан Олег описує для Росії, як для держави, з точки зору цих от складних, але болючих процесів в економіці.
4: Це дуже серйозна проблема. І вони ж деякі, навіть я пам'ятаю, рік назад їхній міністр економічного розвитку навіть на тому ж самому Петербурзькому міжнародному економічному форумі говорив про стагнацію російської економіки.
0: Ридали всі тоді.
4: Да. Вони відверто говорили. Тобто, чи їхні, забув фамілію, голова бюджетного комітету Російської Федерації, він теж так достатньо відверто.
3: Вони дозволяють собі.
4: Чи оті, я вірю Блумбергу про ті відверті розмови, які були там, я так розумію, міністр фінансів і голови Центрального банку з президентом Російської Федерації щодо того, що давайте скорочувати військові видатки. Просто там, я так розумію, достатньо сильне військове лобі, і вони не дозволяють це робити, тому що чітко розуміють. А що якщо там буде скорочення, то у них не буде умовно там зброї, і у них не буде можливості далі воювати. У них і так вони все менше і менше стають завдяки, знову ж таки, ефективним діям Збройних сил України, але разом з тим, що проблема, вони накопичуються. Є величезний дефіцит державного бюджету, який використаний вже в першому кварталі цього року у них. Тобто у них вже нема коштів, я думаю, що є схований дефіцит.
0: Дві цифри на рік. Закладений дефіцит бюджету 3,7 трильйона. За перший квартал дефіцит бюджету 5,9.
3: От я тільки хотів зачитати
0: півтора
3: ці цифри,
0: ви їх
4: озвучили. Далі можна говорити про те, за рахунок чого йде фінансування цього дефіциту. В першу чергу, так звана схована емісія Центрального банку.
0: Це коли, про що ми говорили.
4: Це коли Центральний банк надає рефінансування банкам комерційним, в тому числі державні мотиви, купують облігації федерального займу. Потім вони викуповують ці облігації, йдуть до центрального банку, надають їм, скажімо так, заставу операції репо, і центральний банк надає знову гроші, і таке по кругу воно запускається.
2: Гроші, які можна просто надрукувати.
4: Потім центральний банк Російської Федерації нещодавно проаналізував 100 найбільших позичальників Російської Федерації, тобто їх фінансовий стан, і в разі, якщо буде там погіршення економічних умов, чи можуть вони обслуговувати кредити, які надані банківською системою. Там інформація також достатньо сумна, тобто близько 50% позичальників не спроможні обслуговувати ці кредити на сьогодні. Також потрібно говорити, що уже навіть зараз про спад, перед великою війною, у них же достатньо активно там розвивалася будівельна галузь, було достатньо пільгових програм, які підтримували населення в купівлі житла. Потім через велику війну в них було все менше коштів, про які ми говорили, що вони скорочують ці державні програми, які підтримують продаж пільгового житла в кредит, направляють частково на війну, на фінансування ВПК, але разом з тим будівельна галузь стає. І ті кредити все важче обслуговувати. І навіть була інформація про те, що дві найбільших будівельних компаній Російської Федерації звернулися до федерального уряду з питанням націоналізації. У них нема можливостей підтримувати свою ліквідність. Поки там рішення я не бачу якесь таке, яке буде відверто. Тому, ситуація складна, але це не означає про те, що от вони там завтра розваляться. Є така країна, як Іран, яка 40 років живе під санкціями.
3: Найбільша кількість санкцій.
4: Так, вже більше. І просто світ неоднорідний. І дуже величезне питання сьогодні, це вже перед цивілізованим світом стає, яким чином ті санкції, які запроваджуються, щоб вони ефективно використовувалися, щоб не можна було обходити. Бо я пам'ятаю, наприклад, як перед великою війною найбільшим постачальником палива в Європу була Російська Федерація. Потім санкції, що робить Російська Федерація? Вона продає енергоресурси там двом найбільшим країнам, знову ж таки, Індію і Китаю. І Індія стає найбільшим постачальником енергоресурсів, в тому числі Європу. Тобто по іншому колу.
3: Можливо, з меншою маржою. Паливо, яким заправлялися, пам'ятаю, на початку через якийсь період українські танки, було закуплено індійський дизель, який вироблявся з російської нафти.
0: Через Румунію.
4: Тому просто я до чого веду, що проблема є, або буквально нещодавно там заяви там військове керівництво України, коли ракета, яка розірвалася в Україні, вироблена там в першому кварталі цього року і комплектуючи з західних країн.
0: Ні, треба розуміти, що вони приїхали не з західних країн, вони приїхали з Китаю. Але дійсно, на сьогоднішній момент треба розуміти, що Китай активно підтримує Російську Федерацію через надання їй товарів подвійного використання, які є підсанкційними. Тому що Китай чітко переслідує свої власні інтереси в всіх тих речах. Пам'ятаєте, та була в свій час зустріч Каї Калас з Ван Ї, який сказав, що ми не можемо допустити поразки Російської Федерації. Але знаючи специфіку східної мудрості, треба читати буде, що вони не можуть допустити перемоги Російської Федерації.
3: Це дійсно. Я був на одному офреку по санкційній політиці і відверто звучало про те, що зараз власна підтримка Китаєм Росії в військовій галузі, вона є головною проблемою цієї війни, тому що обсяги поставок в Росію і промислового обладнання, компонентів для виробництва там зброї, вибухівки, іде в промислових масштабах, і ніхто не знає, як це зупиняти. Але я думаю, що глядачі нам зараз дорікнуть, що ми послухали, як там погано, але а що в нас, як ми живемо. Тому думаю, що на 10 секунд зробимо паузу і продовжимо говорити вже про те, як і за рахунок чого живе Україна сьогодні. Тож залишайтесь з нами. І одразу повертаємось в ефір. Нічна варта. Говоримо про ситуацію на економічних фронтах. Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в ефірі ще раз. І Олег Пензен, економіст, гості нашої студії. Ми в першій частині більше так поговорили про те, що відбувається в стайні ворога. І хочеться далі поговорити детальніше про те, що відбувається з українським бюджетом, з українськими фінансами, за рахунок чого ми живемо. І от останню заяву Міністерства Міністерства фінансів, яку я знайшов, це про те, що видатки за період січня-травня 26-го року склали 1,8 трильйона гривень, що дефіцит видатків бюджету склали на сьогодні 440 мільярдів гривень. І з зовнішніх запозичень до нас, до бюджету, надійшло 68 мільярдів, а на погашення обслуговування державного боргу ми витратили 370 мільярдів. 5 разів більше.
2: До речі, державний борг минулого року перевищив національний ВВП вперше в історії України, наскільки я знаю. Тобто, це звіт Рахункової палати, який мені просто трапився на очі.
3: Ми на початку почули, що ми живемо зараз в борг, ми воюємо в борг, і без цього ми ніяк не обійдемось, але ми чуємо про дефіцит бюджету, паралельно чуємо про і ми в очікуванні запуску реформи, армійської, великої армійської реформи, де обіцяють збільшення зарплат військовим, тобто коштів потрібно буде ще більше. Де їх зараз брати? І ми знаємо програму МВФ, про неї поговоримо, програму Ukraine Facility, кредит від ЄС 90 мільярдів. Як це все розподіляється і чи вистачає нам всього цього? Давайте, пане Олеже, з чогось почнемо.
0: Ну, дивіться, по-перше, давайте почнемо з боргу. Для такої економіки, як Україна, безперечно, найкращий варіант – це борг на рівні 60% від ВВП. Воно так і було приблизно. До речі, у поляків в Конституції прописана максимальна величина боргу в розмірі 60%.
4: Це міжнародний критерій.
0: Це міжнародний критерій.
4: Для таких країн, які розвиваються.
0: Так, для країн багатих величина боргу є питанням таким більш...
3: Політичним, а не економічним.
0: Політичним, так. Дивіться, на сьогоднішній момент загальний обсяг боргу Сполучених Штатів Америки 129% від ВВП. Але ніхто не переймається цією сумою, всі знають, що американці розраховуються з усім світом своєю національною грошовою одиницею, але тут навіть мова не в цьому. Мова в тому, що потужність американської економіки дозволяє їм спокійно... Ну, дивіться, найголовніше. Головне – не величина боргу. Головне – скільки ви витрачаєте на його обслуговування. Оце головне питання. Чому? Тому що величина боргу, як правило, перекривається наступними запозиченнями. Але для того, щоб ви ті наступні запозичення здійснювали, ви маєте нормально обслуговувати той борг, що у вас є. Тобто ви маєте погашати відсотки. Я зараз, може, скажу таку достатньо цікаву річ, але з початком активної фази бойових дій у нас структура боргу покращилася. Чого? Тому що ми з вами на сьогоднішній момент отримуємо від наших партнерів, по суті, надзвичайно дешеві борги.
3: Ну, ці 90 мільярдів...
0: Вони взагалі як грант.
3: Да, як грант.
0: Пам'ятаєте, ми 18 мільярдів отримали в 23-му році.
3: Якщо там... будуть гроші, повернете колись.
0: Так, якщо будуть, та, взагалі там... Ну, тобто, ми нарощували борг за рахунок боргів з кращими умовами. У нас найгірші умови були тоді, коли ми залучали борги на міжнародних фінансових ринках у вигляді випуску євробондів. Там нам борги давали взагалі там під 7, під 8, під 10, під 12%. Це надзвичайно великий тягар. Але ми зараз ці всі борги реструктуризували, ми їх відклали на там 30-й рік, 28-й. І то, що ми сьогодні запозичуємо, це борги хороші, ну вони дешеві. Тобто вони не дають достатньо великого тягара на вітчизняну економіку. То, що ми погашаємо, треба розуміти, що в нас є зовнішні борги і є внутрішні борги. Внутрішній борг – це облігації внутрішньої державної позики. Тут ми їх продаємо, ті облігації, в гривні. Тобто держава завжди розрахується, тому що вона є в дійсності емісійним центром. Національний банк – емісійний центр, але держава може в тій чи іншій мірі через ОВДП, які...
3: А тут цікаво, хочу уточнити, пане Василь, а що вигідніше запозичувати кошти зовнішніх партнерів, там МВФ, ЄС, чи запозичувати кошти населення компаній всередині через державні облігації? Що економічно вигідніше для країни?
4: Дивлячись, знову ж таки, який цей фінансовий ресурс, і те, що ну, ми перед цим говорили, що Україна отримує достатньо дешеве міжнародне фінансування. І це величезний плюс ну, для нашого державного бюджету. Ми б могли спостерігати там, і в минулому році, коли Мінфін, маючи такі ну, домовленості з міжнародними партнерами, стабільне фінансування, то внутрішній ринок, він, ну, працював на внутрішньому ринку просто, але в будь-якому випадку там це як був, знаєте, запасний варіант, коли, наприклад, там може зупинитися на якийсь час міжнародне фінансування по тим чи іншим причинам. До речі, те, що ми спостерігали, по суті, можна сказати, от станом, станом на зараз, да, з точки зору міжнародного фінансування, тому що позика на 90 мільярдів євро, яка потенційно, якби не позиція там колишнього керівництва Угорщини, могла б ще раніше надійти, але вона тільки буде надходити, там, наскільки розумію, там в червні.
0: В червні місяці, так.
4: Тобто по точному місяця. Тому для нас важливе і те, і інше фінансування. Питання лише, ну, економіки, ну, це перше. Тому що внутрішнє фінансування, воно дорожче. Тобто на сьогоднішній день дохідність по облігаціям внутрішньої державної позики, в залежності там від терміну, від суми, вторинний, первинний ринок, там, коли ви інвестуєте, але вона може сягати і 14, 15, 16% річних.
0: Але в гривні.
4: Але в гривні, так. Да. І плюс те, що, ну, якщо ми говоримо про фізичних осіб, і чому така активність фізичних осіб на цьому ринку, зростання 60% в минулому році, то це доходи не оподатковуються. Тобто ви розмістили, і якщо ви особливо довго розміщуєте, наприклад, там на рік, на два, на три, то ви можете отримувати стабільний дохід, тому що, ну, наприклад, інфляція в нашій державі, так, я говорив перед цим, що вона буде в цьому році незначно збільшуватися, в першу чергу, через війну на Близькому Сході, але прогноз Нацбанку, наприклад, на кінець наступного року 6,5%, на кінець 28 року 5%. Тобто ви, інвестувавши на 2 роки облігації, ви чітко розумієте, що інфляція, ну, під контролем, вона буде зменшуватись. Сьогодні ви купили під 16%, через 2 роки, наприклад, погашення, і ви заробляєте 16-5%. Да, є валютні ризики з одного боку, але з іншого боку, а Нацбанку достатньо, ну, завдяки міжнародному фінансуванню, яке отримує Україна, ми дякуємо нашим партнерам, достатньо високий рівень золотовалютних резервів, ми перед цим також говорили, будуть на рівні там 60-67 мільярдів доларів протягом цього і наступних 2 років, тобто це фінансова подушка української гривні і можливості, спроможності Національного банку під, ну, тримати ситуацію, робити інтервенції на валютному ринку при необхідності. Тобто ситуація на валютному ринку буде стабільна. Що стосується питання, де взяти фінанси, це ключове питання сьогодні, тому що дійсно, з одного боку, всі ми розуміємо, що потрібно піднімати заробітну плату військовослужбовцям. Всі це розуміють. Від вищого керівництва держави до простих громадян. Питання лише, де взяти цей фінансовий ресурс, щоб забезпечити заробітні плати.
3: Ну, здається, золотий час зайнятися тіньовою економікою.
4: Так.
0: Дивіться, тут ситуація з тим ресурсом більш проста, я перепрошую, чому, власне, зараз це виникло і чому, власне, зараз це є абсолютно реалістично. У нас з вами була величезна проблема всіх наших запозичень зовнішніх, яке полягало в тому, що по всіх запозиченнях було чітке обмеження. Їх не можна було використовувати для фінансування безпеки і оборони. Тобто все те, що ми залучали, ті всі кредити, окрім тих останніх 90, це були гроші, які йшли на соціальні потреби.
3: Ну, так, формула була проста. Все, що збирається податками всередині країни, йде на армію, все, що забезпечують партнери, на соціальні видатки, зарплати.
0: Перша ситуація з тими 90 мільярдами докорінно змінила відношення до фінансування безпеки і оборони. Вперше, той кредит в розмірі 60 мільярдів євро на 2 роки можна використовувати на безпеку оборони. Тобто цього року ми з вами отримаємо умовно десь порядку 6 з хвостиком мільярдів євро по програмі Ukrainian Facility в межах цих грошей. Десь приблизно таку суму 6 з хвостиком ми отримаємо по програмі макроекономічного фінансування. І там, власне, є оті вимоги по законодавству, по прийняттю тих непопулярних законів. І 28 мільярдів не обмежених ніякими вимогами, не обтяженими ніякими додатковими потребами на, власне, воєнно-технічні вимоги. В чому є момент?
4: Але там є одне але. Там питання в тому, де це будуть кошти використовувати. Тому що це не пряме.
0: Власне, в чому є питання? Оцих 28 вони не прийдуть в бюджет. Вони, наприклад, перший транш 6 мільярдів підуть на викуп українських дронів, українських підприємств з подальшою передачею українським збройним силам. Але за рахунок того, що частину закупу озброєнь можна перекласти на ті гроші, зменшується загальна сума коштів в державному бюджеті на закупівлю за рахунок бюджетних коштів для виконання контрактів на внутрішніх виробників. Так, таким чином вивільнюються кошти для збільшення фінансування на заробітну платню військовослужбовцям.
4: Ну, ключове, можна просто додати, те, що сьогодні дійсно ЄС поміняв відношення до цієї міжнародної допомоги, яку ми отримаємо. І зараз ми можемо вже використовувати в тому числі і на військові потреби. А це означає про те, що кошти до тебе, коли приходять в бюджет, ти вже не маєш якихось там сильних обмежень, тебе просто, ти отримуєш більше коштів. І за рахунок того, що в тебе є більше коштів, за рахунок того, про те, що говорили, може зайнятися тіньовою економікою, реформами, а це теж треба робити. Можливо, це не швидко, але це також додатковий ресурс для бюджету. Тобто у тебе таким чином появляються кошти для того, щоб, ну, скажімо так, військова реформа,
3: підвищення,
4: вирішити це питання.
2: От у мене, власне, питання, вибачте, трошки дилетантське. Якщо у нас 90 мільярдів євро на 2 роки виділено, і ми значно
0: 30, 60,
2: почуватись значно більш спокійно в цьому фінансовому плані, для чого тоді аж так шукати гроші в посилках, в оподаткуванні ФОПів, в тих речах, які, ну, дуже неоднозначно сприймаються суспільством, і навіть сама прем'єр-міністерка казала про те, що ми домовилися відкласти оце оподаткування певних груп ФОП для того, щоб, ну, не зараз не дратувати.
0: Давайте я постараюсь відповісти.
2: Да, постарайтесь, будь ласка, зараз я тільки буквально закінчу. Просто, якщо гроші є, то для чого це закручувати гайки, виникає питання.
0: А ми збираємося закінчити жити в 28-му році?
2: Ну, сподіваюсь, що ні.
0: Сподіваюсь, що
2: більшість
0: ні, правда?
2: Нас.
0: У нас фінансування 90 мільярдів на скільки?
2: На 2 роки.
0: На 2 роки. А що в 28-му році буде?
2: Ну, до 28-го року ще треба дожити.
0: Наші партнери так не говорять. Наші партнери говорять по-інакшому. Зокрема, Міжнародний валютний фонд. От вони, дивіться, Міжнародний валютний фонд, і це головне, що треба розуміти, він ніколи не приходить сам. Його завжди кличуть. Це перший момент. Другий. Міжнародний валютний фонд, коли приходить в країну, він ніколи не лізе в національне законодавство. Він говорить: хлопці, дивіться, от у вас є видатки, от у вас є доходи. Різниця між ними – дефіцит. За час дії нашої програми ви маєте той дефіцит скоротити настільки-то. Якщо ви готові скоротити дефіцит настільки-то, ми готові до вас прийти. Ну от в українських реаліях це 60 мільярдів гривень щороку. Тобто Україна має наростити 60 мільярдів гривень щороку своїх доходів. Чого? Тому що Міжнародний валютний фонд каже, ми ж на 4 роки розраховані, правда? Не до 28-го року, а аж на 4. І ви ж маєте нам ті гроші, що ми вам зараз даємо, щось повертати. До речі, ви ж пам'ятаєте, сказали, що ми на обслуговування боргу віддали стільки-то грошей. Хочу нагадати всім, що навіть в 22-му році, коли ми відмовилися від виконання всіх зобов'язань по кредитах всім останнім, Міжнародному валютному фонду ми чітко все повертали. Місяць в місяць. Тобто у нас з Міжнародним валютним фондом дуже гарна кредитна історія.
3: Та, він виглядає як мафіозі. Він сам не приходить, ти можеш його покликати, але
0: так,
3: якщо ти щось запозичив, ти маєш повернути.
0: І ще один момент. Цей, вибачте, в лапках, ну, мафіозі я не скажу, Міжнародний валютний фонд, він до усього ще і є дуже важливим маркером для інших кредиторів. Тобто, якщо є в країні Міжнародний валютний фонд, для кредитора будь-якого іншого є гарантія того, що в країні не буде ніяких несподіванок.
2: Чому Міжнародний валютний фонд не каже, давайте митницю подивимося, щоб там зупинити...
0: Він не лізе в національне законодавство.
2: А чого ФОПи і посилки?
4: Скажіть, а чи ви думаєте, що він це не каже? І реформа
2: бо
4: митниці...
2: Я не бачу це в умовах.
4: Подивіться, це був структурний маяк.
2: Реформа
4: він
2: є.
4: Україною виконаний так. Просто. І там уже новий керівник, і формується нове керівництво, так само, як по керівництву Бюро економічної безпеки. Тобто там уже нове керівництво. І те, що, знаєте, от чому питання, то ви ж. Ну, спрощуйте ситуацію, коли тіньова економіка, вона достатньо висока, використовує спрощену систему оподаткування фізичних осіб для оптимізації оподаткування, чи це правильно? Скажіть, це правильно? Мабуть, неправильно. І тому сьогодні, коли, наприклад, БЕБ активно, ну, працює в цьому напрямку, і коли ми чуємо заяви від величезних торгівельних мереж про те, що але вони це заявляють після того, як відкриті відповідні кримінальні справи, що ми все відмовляємося від системи оптимізації оподаткування через ФОПи, коли вони створювали...
2: Вони з 24-го року це кажуть, що, 100... що ми от присягаємося, відмовимося.
4: Зараз. Заява, ми не будемо рекламувати, просто як мінімум там декілька торгівельних великих мереж про те, що вони переходять на загальну систему оподаткування. Тобто тут
2: замість 3,5 тисячі ФОПів.
4: Потім тепер давайте, дивіться, посилки дуже, ну це моя особиста точка зору. От посилки дуже болісна тема, ну можливо, для дуже багатьох українців, які це роблять. Але тоді давайте в законі пропишемо, якщо ти там один, два чи три рази купуєш на рік. І на відповідну суму невелику ці посилки, може, там не треба оподаткування. А коли фізична особа купує 100 раз, 200 раз, і вона займається бізнесом, да? Вона купує без оподаткування і тут продає, мабуть, щось неправильно.
2: А в законі
4: і,
2: такого
4: і
2: немає.
4: Продає. Вибачте, чогось. Дивіться, Україна на сьогодні також, український виробник, от Україна буде багатою сильною державою, тоді, коли буде сильний український виробник. А виходить, що український виробник за рахунок оцих оптимізаційних схем, він стає в нерівних умовах за китайським виробником.
3: Ці люди, які купують по 10, там, навіть 15 посилок і чимось торгують, вони просто не стоять навіть і поруч з тими історіями, які відбуваються на самому кордоні, коли буси і фури їдуть повні, і люди кричать саме про це. Ви починаєте, депутати, знову з тих, де легше взяти, а не там, де ховаються гроші.
4: Значить, треба почути, тобто треба чути експертну дискусію, щоб і не страждав мікробізнес, ну, те, що ми говоримо, да? Але щоб оптимізаційні схеми не були в Україні.
0: Можна я трошечки повернуся?
3: Давайте підсумовувачу, да,
0: можна
3: по хвилинці на завершення.
0: Яка? Коли приїжджає Міжнародний валютний фонд в країну, приїжджає моніторингова місія, яка говорить, ви маєте настільки-то грошей збільшити доходи бюджету. Шановний уряд, пропонуйте, які конкретно зміни ви вважаєте за доцільне зробити для того, щоби наростити таку кількість. Уряд сідає і говорить, дивіться, в нас є проблеми з митницею. До речі, Міжнародний валютний фонд теж сидить і каже, дивіться, у вас є проблеми з митницею. Може, ви це порекомендуєте? Що конкретно буде уряд пропонувати, це питання національного уряду. Після того, коли це запропоновано, моніторингова місія з тими документами їде в центральний апарат фонду, вони погоджуються, підписується меморандум. Тобто, треба розуміти, що оті пропозиції, що сьогодні є, вони не нав'язані Міжнародним валютним фондом. А,
3: тобто виглядає так, у вас, значить, дрібний бізнес, спрощена система, використовується для оптимізації податків великими мережами. Що будете робити? А, так давайте 20% ПДВ введемо. Підходить. Значить, у вас їде багато контрабанди через поштові відправлення.
0: Та вони навіть це не говорять.
3: Та давайте обговоримо, да, введемо податок.
0: Та вони навіть це не говорять. До речі, от за пересилки, я перепрошую. Коли дуже коротко, так, дуже коротко, дивіться, ну ми ж йдемо в Європу, правда? Ну в Європі ж з нуля кожна пересилка оподатковується належним чином.
3: Да, ми про це з паном Василем в ефірі в прямому говорили.
0: Так, тільки це ж не робиться, вибачте, тільки це ж не робиться митниками тих країн. Вони заключили оті всі угоди з тему, з Аліекспресом, і людина, яка купляє, є резидентом Німеччини, в нього зразу в ціні товару є всі податки, які потрібні німцю сплатити. А раз в місяць тему чи Аліекспрес перераховує зекономлені кошти.
3: Під кінець програми глядачі кажуть, ну нарешті вони дійшли до того, що хвилює людей, а не те, так, що там на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Маємо завершувати. Дякую вам дуже за чудову дискусію.
2: Дякую.
3: Я думаю, про цю тему. На цю тему можна ще говорити багато, і ми це будемо робити. Василь Фурман, член Ради Національного банку. Дякую, що завітали до нас. І Олег Пензен, економіст. Завжди раді вас бачити. До зустрічі, друзі.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
2: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
3: 22-га минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька. І це випуск телевізійної служби новин. В Запоріжжі під атакою шахедів спалахнули пожежі на СТО та острові Хортиця. Атакували окупанти і Вільнянськ. Постраждала мати із двома дітьми, 3 та 7 років, ну а також 65-річний чоловік. Не припиняє ворог обстрілювати також і Харків. Там через дрони уже 4 потерпілих, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок та авто. На чергову масовану нічну атаку у місті 16 поранених, серед них 3 дітей, найменшому лише 1 рік. Росіяни били виключно по цивільних об'єктах, офісах, крамницях, кав'ярнях, церкві. Один із безпілотників поцілив у житлову багатоповерхівку, інший застряг між поверхами. І також комбінованого удару ракетами та дронами росіяни завдали по Чугуєву. До 32 зросла кількість потерпілих через атаку напередодні в Запоріжжі. Серед них 5 дітей. Під удар російських шахедів потрапили зупинка та навколишні крамниці. 12 поранених у лікарнях. А на Сумщині окупанти вбили 2 мирних жителів, іще 13 поранили. Безпілотниками атакували конотоп, поцілили у 5-поверхівку та приватний будинок. Загинула літня жінка. 5 людей, серед них 8-річного хлопчика, рятувальники дістали із-під завалів та передали до лікарні. У місті перебої зі світлом та водою, пошкоджені понад 10 житлових будинків. Середину Буду ворог обстріляв із міномета та атакував дронами. Загинув чоловік літнього віку, що їхав на велосипеді. Є також поранені. А у Тростянці внаслідок удару безпілотника постраждали 2-річний хлопчик та його мама. На Чернігівщині цілю загарбників став 55-річний водій хлібовоза. Росіяни атакували дроном автівку, якою він розвозив свіжоспечені буханці. Чоловіка ушпиталили. 3 поранених на Дніпропетровщині у Марганці. 2 цивільних стали мішенями ворожого FPV-дрона. Пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, аптека, піцерія, автівки та інфраструктура. Є потерпілий і у Павлоградському районі. Щонайменше 9 поранених, серед них 17-річна дівчина у Слов'янську. Це Донеччина. Ворог скинув на середмістя 3 фугасні авіабомби. А на Херсонщині 4 потерпілих під артилерійським обстрілом. Ворога була Білозерка. Поранень зазнало подружжя пенсіонерів. Від атак дронів постраждали жителі Урожайного та Чайного. А в Херсоні на протипіхотній міні підірвався комунальник. Потужний вибух біля Белгорода. Генштаб підтвердив удар по складах боєприпасів на Росії. Низку об'єктів окупантів Сили оборони вразили 8 та в ніч проти 9 червня. Як яскраво напередодні мали нагоду бачити користувачі соцмереж, потужний вибух зафіксували у Белгородській області. Там, у районі Прохорівки, вибухом здійняло склад боєприпасів. Окрім цього, українські сили уразили пункт управління росіян. І не лише на Белгородщині палало, і в районах окупованої Донеччини і Курської області РФ, ну а ще на Запоріжжі та Херсонщині. Поблизу Федорівки на Донеччині сили оборони завдали удару по логістичному хабу ворога і знищили склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області. Генштаб також повідомляє, 5 червня вдалося знищити 8 та пошкодити 9 резервуарів зберігання пального у районі порту Маріуполь, теж у Донецькій області. Вибуховий ранок у підмосковній Балашисі. Там сьогодні, ймовірно, підірвали військового. Як кажуть свідки, усе сталося, коли чоловік сів за кермом своєї іномарки та рушив. Уламки авто розлетілися на десятки метрів. Особу загиблого офіційно поки що не називають. Проте телеграм-канали пишуть, що це міг бути начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Дамір Давидов, який брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну в лютому 2022 року. У слідчому комітеті Росії лише уточнили, що рвонула бомба. Її, за даними місцевих телеграм-каналів, могли активувати дистанційно. Вибух пролунав приблизно за 30 кілометрів від Москви у мікрорайоні авіаторів, де живуть російські військові та їхні родини. Гучно там уже не вперше. Торік, до прикладу, на одній із сусідніх вулиць у повітря злетів автомобіль із Ярославом Москаликом. Він обіймав посаду заступника начальника головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Україна пропонує балтійським та нордичним країнам навчання із протидії дронам. Президент України також наголосив, що БПЛА залітають на їхню територію під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. Таким чином Кремль хоче посіяти розбрат між Україною та країнами Північної Європи. Таку думку Володимир Зеленський висловив після саміту лідерів нордично-балтійських країн, де, зокрема, обговорювали не лише подальшу підтримку України, а й досвід, яким Київ готовий ділитися. Адже, як заявила прем'єр-міністерка Данії, Європа не зможе ефективно переозброїтися без України. Тож, сторони домовилися поглибити оборонно-промислову співпрацю, зокрема, з Латвією. Україна вже підписала так звану «дрон-діл», за якою наші експерти навчатимуть латвійських військових роботи із дронами. Підписання такої ж угоди обговорюють також із Фінляндією, країною, де теж падали дрони під впливом засобів РЕБ. Крім цього, Зеленський закликав європейців посилити санкції щодо тіньового флоту РФ. 150 суден, якого щомісяця проходять через Балтійське море. І також лідери наголосили на повній підтримці членства України в ЄС та НАТО. Вже відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський поділився своїми очікуваннями, з якими надсилав листи Путіну та президенту Трампу. В обох випадках, каже, отримав результат.
7: Пишучи Сполученим Штатам, я хотів зробити все, щоб змістити їхній акцент хоча б трохи з Близького Сходу на ситуацію в Україні. Не можу поділитися усіма деталями, але моя держава потребує значної кількості антибалістичних спроможностей. І я отримав результат, але не можу поділитися, який саме. У мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думав, що отримав результат, який був потрібен.
3: Вибухає і палає, мов смолоскип. Українські військові безупинно палять російську техніку. Ось відео з Курщини. Тут бригада «Сталевий кордон» прицільно вгатила по гарматі окупантів, хоча загарбники і намагалися заховати від сторонніх очей. У списку знищеного також кілька автомобілів та 3 укриття. Ну а це вже кадри вдалого полювання бійців 3-го армійського корпусу ЗСУ. Декітеро кремлівських найманців намагалися просуватися на Лиманському напрямку, так, щоб їх не побачили, тож натягнули на себе антидронові плащі. Але наші захисники невидимок невдах роздивилися і ліквідували. Загалом у Генштабі підрахували, впродовж минулої доби на фронті сталося 260 бойових зіткнень. Крім уже згаданого Лиманського, дуже важкими відтинками фронту залишаються Південно-Слобожанський, Слов'янський та Костянтинівський. Ну а найбільше спроб прорватися уперед ворог робить на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Стратегічним провалом назвав рішення про вторгнення Росії в Україну представник США при економічній та соціальній раді Дан Негреа під час засідання Радбезу ООН. Зараз палають нафтопереробні заводи країни-агресорки, та й на полі бою досягнути своїх цілей Москва не може. Ескалація цього не змінить, лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Тож, американський представник закликав до завершення війни. Звернувся Негреа і до держав-членів ООН із вимогою негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії. Йдеться, зокрема, про Іран, який постачав дрони Москві, ну, а також про Кубу, яка відправляла тисячі своїх найманців. При цьому Негреа висловив переконання, що ця війна може завершитися лише шляхом переговорів.

0: Терним паливом Європейського Союзу.
1: Я закликаю усіх політичних гравців підходити до найближчих місяців із почуттям національної відповідальності. Зволікання із законодавчими рішеннями має реальні наслідки. Незавершені реформи затримують не лише переговорний процес, а й відчутні переваги для українських громадян. Це також стосується фінансування, адже наша бюджетна підтримка залежить від виконання реформ.
2: Іран збив американський гелікоптер Ан-64 Апачі в районі Ормузької протоки. Про це у своїй соціальній мережі заявив президент США. Трамп розповів, що іранці ліквідували борт, коли той патрулював над Ормузькою протокою. Двоє пілотів, які перебували на борту, живі та не постраждали. Водночас на такі дії Тегерана США будуть змушені відповісти. Інцидент стався напередодні, в понеділок. Як саме Іран збив гелікоптер, невідомо. Утім, журналіст видання Axios зазначив, що причиною аварії міг стати дрон. Про це йому повідомили неназвані джерела. І це вперше США втратили такий гелікоптер у війні проти Ірану. Американські військові використовували цих пташок для деблокади протоки і супроводу комерційних суден. У столиці почали прощатися із загиблими у резонансній ДТП на столичній Солом'янці. Моторошна аварія сталася минулої п'ятниці. Загинули четверо людей. І це двоє молодих поліціянтів. 25-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук і 20-річний лейтенант Денис Бутченко. Ну, а також 12-річний хлопчик Григорій Федір Глушич. І 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарєва. ДТП сталося в п'ятницю по обіді на караваєвих дачах у Солом'янському районі Києва. На кадрах із камер спостереження видно. Водій на плавному повороті автостради на шаленій швидкості намагається обігнати машини по крайній правій смузі, але пробиває відбійник і влітає в підземний пішохідний перехід, яким йшли люди. Від удару авто підкинуло в повітря. Водій під час ДТП вижив. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Його вже неодноразово притягали до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 аварії, 2 з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Напередодні винуватцю ДТП вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою, 60 діб без права внесення застави. Що ж до позиції захисту? Адвокат водія «Мерседеса» наполягав на більш м'якому обмеженні з огляду на стан здоров'я свого підзахисного, який стверджує, що під час аварії знепритомнів. Родичі загиблих об'єднуються, аби їхні інтереси були представлені в суді і кажуть, намагатимуться, щоб людина, яка вбила їхніх рідних, отримала максимальний термін.
3: Ми прагнемо максимального покарання для цієї людини. Ця людина не випадково вбила 4 людей і нашого сина. Це наслідок його діяльності. Це наслідок зневаги до правил дорожнього руху. А зневага з'являється від того, що покарання в нашому законодавстві нікчемне.
2: Не знищувати малого бізнесу і не позбавляти людей роботи, вимагали учасники акції під стінами Верховної Ради. Власники та співробітники підприємств, які працюють у малих архітектурних формах, МАФах, вимагали від депутатів ухвалити законопроект 15035. Він має заборонити знесення кіосків під час воєнного стану. У Києві нещодавно почали масово позбуватися малих архітектурних форм. Столична влада каже, демонтують кіоски, які працювали без дозволів і псували ландшафт міста. Ну, а от підприємці нарікають. Прибирають навіть ті конструкції, власники яких регулярно сплачували податки. Тож, мітингарі вимагають не позбавляти їх роботи і натомість шукати компроміс.
4: Ті, хто працює офіційно, вони повинні залишитися. Їм повинні продовжити дати право працювати, заробляти і сплачувати все, що необхідно. І самим жити, і нічого не просити. Розумієте, у держави. Ті, які стояли незаконно, вони без дозвільних документів були. Там інше питання. Не можна всіх рубати шашкою.
2: 4 пікапи та 150 впівдронів. Хор «Гомін» львівського органного залу передав військовим техніку, придбану за кошти, зібрані під час туру Європою та Північною Америкою. Майже за рік, із серпня 25-го, хор дав понад 300 концертів у 17 країнах світу. І за цей час на потреби української армії музикантам вдалося зібрати майже 39 мільйонів гривень. Ця сума, зокрема, результат благодійних аукціонів та зборів, які проводилися під час гастролей.

0: Миколай. Ну, а ще, як розповіли представники хору, нині Гомін вирушає у новий тур Україною. Одночасно запускають і новий збір під назвою «Народний тил». Його мета – 5 мільйонів гривень на підтримку Сил безпеки і оборони України.
1: Війна вже йде насправді довго, і історія про допомогу війську, про донати, яка, скажімо так, не є такою прямо зараз швидкою, ми можемо це бачити по різних зборах, і ми розуміємо, що якщо в нас є можливість це робити, робити на концертах, а так як в нас концертів багато, то, звичайно, ми стараємося постійно проводити збори і закривати абсолютно всі потреби.
0: До можливих локальних злив треба бути готовими і у найближчі кілька днів, за прогнозами синоптиків, зокрема, завтра у Києві буде до плюс 26. Опади більше навідаються до північних і центральних областей. Нарешті території короткочасні дощі, подекуди навіть із градом. Така тепла і волога повітряна маса разом зі слабким вітром місцями може спричинити тумани. Тому, водії, будьте особливо уважними до примх погоди саме цього тижня. Ну, а далі в ефірі об'єднаного марафону про битву за Лиман, удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі та який сенс у листах до диктатора. Про все це говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент СН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за мить. Марафон триває на каналі 1+1. Ну, а я усім бажаю тихої ночі.
2: За свою країну.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
4: Восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми, єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
5: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: За свою країну.
8: Удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива. Окупанти шахедом поцілили будівлю сховища. Листи Путіну від українського президента. Зеленський пропонує зустрітися і закінчити війну. Москва воліє її продовжувати і відмовляється від зустрічі. Окупанти рвуться до Святогірська і північних околиць Слов'янська, але не можуть захопити Лиман. Бої у лісах і болотах на підступах до Лимана. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти і події на лінії бойового зіткнення відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії сьогодні є офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе посольства України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
9: Так.
8: Удар по будівлі зі сховища відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС. Країна-терорист знову цілить по об'єктах ядерної енергетики, створюючи безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи і світу. Удар припав на будівлю приймання контейнерів із радіоактивними відходами. Окупанти вдруге за час повномасштабної війни вдарили по ЧАЕС шахедами. Ядерне паливо в будівлі на момент удару, на щастя, не зберігалось. Будівля частково зруйнована. Осередок займання, це близько 40 квадратних метрів, локалізували. Виток радіації не зафіксовано, повідомили у Енергоатомі. Це сховище було введено в експлуатацію у 2024 році. Для зберігання відпрацьованого палива застосовується технологія з двобар'єрною системою ізоляції від навколишнього середовища. Централізоване сховище обслуговує три атомні станції – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську. Запуск цього сховища дозволив Україні позбутися залежності від РФ, адже всі відпрацьовані матеріали залізниці відправляли до Росії на переробку. Варто нагадати, що це не перший удар. 14 лютого 25-го російський шахет із фугасної бойової частини влучив в об'єкт укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції МАГАТЕ. Отримали інформацію про інцидент. Інспектори агентства оглянули місце останнього удару і підтвердили відсутність радіації. На момент удару, нагадаю, відпрацьоване паливо зберігалось у контейнерах за кількасот метрів від будівлі. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав атаку на сховище надзвичайно тривожною, яка несе загрозу для ядерної безпеки. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, це навмисний удар по такому небезпечному об'єкту чи випадкове влучання шахеда у сховище з відпрацьованим ядерним паливом? Це спроба ядеркою зламати нас, як показує досвід у цій війні, не обов'язково засовувати безпосередньо ядерну зброю, а можна вразити, наприклад, ядерні об'єкти на нашій території. Чи це випадково все ж таки десь заглушили, наприклад, і дрон просто врізався в об'єкт?
9: Якщо, знаєте, як кажуть у фізиці, да, якщо це один раз, це випадковість, два рази це вже стечення обстоятельств, а три рази це вже не випадковість, а це вже сталі дії, які відбуваються. Тобто не перше влучання по об'єктах, саме де зберігаються або може становити загрозу витоку ядерних відходів або ядерних тих чи інших сполук. Тобто не перший випадок, коли Росія попадає по таких будівлях, незважаючи на те, що в тому районі, по-перше, і ліс, і дуже багато інших будівель. Жодного разу, наскільки мені відомо, не потраплялися ці удари шахедами по інших будівлях, які не належать до об'єктів ядерного спадку. Тобто це не випадковість. На мою думку, таким чином Росія перевіряє не тільки реакцію України, а й світового співтовариства. Як ми реагуємо? Тобто звичайна практика підвищення ставок Росії в цій війні.
8: Скажіть, будь ласка, чи усвідомлюють окупанти наслідки, на вашу думку? Адже витік радіації може зачепити не лише територію України, це може бути і сусідні Білорусі, і прикордонні райони з Білорусі, так само Росія і Європа.
9: Це залежати буде, да, від погоди, куди подумує вітер, і, звичайно, це на Росію. Але ж коли очільники Росії звертали увагу на своїх жителів, тим паче на жителів Білорусі? Давайте згадаємо 22-й рік, коли російські окупанти йшли через територію атомної станції, тобто вони там накопали окопів, і саме в тих місцях, які найбільш забруднені радіацією. Тобто їх взагалі не бентежить ані життя своїх бійців, ані можливість радіаційного зараження територій, де живуть хоч українці, хоч росіяни. Тобто абсолютно керівництво Росії це не бентежить.
8: Останнє запитання. Як мають реагувати міжнародні інституції? Очевидно, це просто повинно бути щось більше, ніж вербальне занепокоєння.
9: Те, що ми побачимо, це, напевне, може бути як-то велике занепокоєння, але я вже не перший раз озвучую ідею, яку би могли опрацювати Україна спільно з нашими партнерами. Це розгорнути спеціальні, напевно, можливо, поліцейські місії для охорони саме наших ядерних об'єктів, атомних станцій, міжнародні. Да. Тобто контингент, який буде допомагати нашій Національній гвардії, які забезпечують охорону ядерних об'єктів. Тобто, можливо, розвернути з нашими союзниками, партнерами такі самі місії спільні де будуть присутні спеціалісти, ну, наприклад, жандармерії французької або іншої країни, які будуть забезпечувати не тільки фізичний захист від диверсійних груп, можливих російських, а й також можуть розгорнути об'єктове ППО саме для захисту ядерних об'єктів, для того, щоб унебезпечити, зробити це більш безпечним у разі повторення таких повітряних атак.
8: Дякую. Співмірно угруповуванням на Добропільському та Гуляйпільському напрямках. Так виглядає сьогодні на Лиманщині угруповування окупантів військ «Запад». Одразу трьома загальновійськовими арміями, 20-ю загальновійськовою армією, 25-ю та 1-ю танковою противник намагається вирішити завдання на північ від Слов'янська в районі Лимана. Від результату бойових дій на Лиманщині буде залежати штурм ворогом самого Слов'янська. Утім, поки що, зважаючи на опір ЗСУ, противнику не вдається захопити Лиманщину і притиснути наші війська до Сіверського Донця. Якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що з півночі на Лиман тисне одна з загальновійськових армій, це 20-та. Напрямок удару цієї загальновійськової 20-ї армії направлено якраз на Дробишеве, Новоселівку, Шандригулове. Противник намагається діяти з рубежу середнє Шандригулове в бік Олександрівки. Якщо подивитися на мапу, то дуже видно, очевидно, видно, що напрямки ударів будуть східніше від Олександрівки. Загальним напрямом на Святогірськ противник намагається проторити собі дорогу, створюючи небезпечні такі вклинення. І, очевидно, розуміючи важливість перерізання цієї дороги десь приблизно в цьому місці, яка веде в бік Ізюма. І, скажімо так, розчленування нашого групування, позбавлення її логістичного маршруту, зокрема, для оборони таких міст, як само Святогірська, наприклад, знову ж таки, Слов'янська і прилеглих околиць, які зараз тримають наші війська. Також противник. Основні штурмові дії окупанти зосереджені зараз на Дробишеве, якщо брати 20-ту загальновійськову армію, аби просунутися до Сіверського Дінця і дійти до дирекції Новоселівка-Ярова. Бачимо, що противник, ось він практично хоче вийти на цю директорію. Для нього дуже важливо, ось Ярова, зверху Новоселівка, були помічені, скажімо так, невеликі піші групи окупантів в цьому районі, проте вони були знищені. Ворог в районі Соснова-Олександрівка намагався теж закріпитися, ось фактично дійшовши до Соснового, противник не закріпився, був відкинутий і знищений. Мотострілецькі підрозділи окупантів, підсилені також підрозділи 1-ї танкової армії, намагаються прорвати нашу оборону на лінії колодязі Ставки. Бачимо, що противник зараз ось зосередив свій удар дещо правіше від Дробишева, намагаючи знову ж таки дістатись тих самих Ставків, але наразі нічого поки у ворога не виходить завдяки ефективній обороні на півночі нашими військами. Якщо подивитися на східніше, бачимо, що у противника є певні вклинення. Зросла сіра зона ось біля Торського, Зарічне. Бачимо, що ворог намагається нащупати наше слабке місце, зокрема, десь зайти на північ Лиманщини, на північ Лиману, створити такі передумови охоплення міста, аби уникнути самого безпосереднього штурму фронтального в лоб і уникнути якихось своїх втрат. Ворог також зараз зосереджує свої зусилля в напрямку Ямполя, зокрема на Діброву, Озерне і Закітне. Противник намагається атакувати. Цікаво, що сама частина Ямполя досі в складному становищі перебуває. Тут є ще українські війська і бачимо, що вони затиснуті з обох флангів. Єдине місце, скажімо так, виходу з Ямполю зараз це Озерне, на яке зараз направлені атаки противника з окупованої Дронівки. Ворог має намір вийти до Сіверського Донця, якомога ближче затиснути наші війська до багнистої території, до самої річки, аби важче було нам опиратися росіянам. Отже, північніше Діброві окупанти дійшли до траси Т-0504 на околицях Лиману. Якщо подивитися на мапу, наразі це виглядало би так. Ось Лиман і фактично противник зайшов на околиці міста. Були помічені його штурмові групи в районі двох вулиць, знову ж таки, на південно-східних таких околицях. Це вулиця Південна, Партизанська і Вишнева в районі гостьового будинку «Лотос». Ймовірно, з південних околиць противник спробує також рухатися західніше, ну, огинути місто, те, що він зараз робить в Костянтинівці, намагаючись затиснути з флангів місто і відрізати, скажімо так, задню частину від логістики і не дати нашим оборонцям ефективно тримати оборону в цьому районі. Попри тиск, який ворог збільшує на Лиманському напрямку, терміни захоплення, очевидно, міста вже зірвані. Про це неодноразово говорили самі навіть російські зблогери. Те, що планували окупанти, власне, з угрупованням своїм юг, фактично не вдалося їм здійснити через ефективну оборону, повторюся, на Лиманщині. Ворог мав одночасно наступати двома угрупованнями, фактично пробивши Лиман і давши можливість іншому своєму угруповуванню, яке зараз рухається на Слов'янськ, безперешкодно рухатися вздовж Сіверського Донця біля Кривої Луки, от у цьому напрямку. Проте, маючи на фланзі нескорений Лиман, ворогу буде фактично важко штурмувати Слов'янськ. Зараз буде поставати питання, як це робити, знову ж таки, лізти в лоб, чи все-таки спробувати двома арміями, 25-ю і 20-ю, і танковою, знищити повністю виступ цей Лиманський, аби мати закритий свій фланг і рухатися на Слов'янськ. Про те, що відбувається на Лиманщині, маємо змогу розпитати головного сержанта 60-ї МБР 3-го армійського корпусу на позивний АГС. Вітаю вас.
10: Вітаю.
8: Дякую вам, що долучилися. Нагадаю нашим глядачам про допомогу. QR-код ви бачите на екранах. Долучайтесь, скануйте і донатьте. Хлопці збирають на пікапи, тому кожна гривня важлива. Скажіть, будь ласка, до якої тактики на вашому відтинку зараз вдається ворог? Це масовані штурми піхотні вже з підтримки техніки, чи знову ж таки ці невеликі групи, які десь там ховаються, накопичуються?
10: Дивіться, конкретно в нашій з моїй відповідальності противник кожен день робить спроби просунутись, але успіху немає. Якщо брати взимку, противник вдавався до механізованих наступів та не мав успіху, зараз повертається до тактики інфільтрації.
8: Чи вдається ворогу десь чіплятися, переочікувати і накопичуватись? Ми знаємо, що там пересічена місцевість, там ліс, болота, вода, таких там будівель занадто великих, де можна спокійно сидіти і накопичуватись, немає.
10: Завдяки нашій розвідці ми отримаємо інформацію та плюс від корпусу про пересування ворога та накопичення. І по цим скупченням противника ми наносимо вогневе ураження, тим діями рушимо то змінюємо плани противника.
8: А чи впливає зараз погода на наступальну операцію противника? Бачимо, що вона в різних регіонах України зараз різна, але, скажімо так, з настанням тепла і появи зеленки, ну, це буде, скажімо так, впливати на темпи руху, скажімо так, на якість цих пересувань?
10: Зеленка – це фактор, який працює на дві сторони. Для що... З одної сторони, краще і для них, що скритна логістика. З другої сторони, краще і для нас, що у нас маскуються наші позиції, і ворог не бачить, де сидить наша піхота. І цим самим ми їх знищуємо.
8: Щодо логістики, знаємо заяв 3-го армійського корпусу, що вдається вже проникати в тактичну глибину. Чи вдається нам зараз перебувати і вашим дронерям цю логістику на Лиманщині окупантів ударами по тилах? Наскільки вона ефективна?
10: Так, працює наш батальйон безпілотних систем по тилам противника, плюс допомагають наші колеги з 21-го полку безпілотних систем.
8: Скажіть, будь ласка, логістика зараз наша, вона більше на ногах чи колесах НРК? А як змінилася ситуація за останні місяці?
10: В бригаді багато приділяємо уваги на розвиток НРК. У нас сформований підрозділ безпілотних наземних комплексів, плюс формується в кожному батальйоні підрозділ. І саме цим ми забезпечуємо логістику собі на дронах.
8: Дякую вам за роботу, за те, що доєдналися до нашого спілкування. Це був головний сержант 60-го МБР 3-го міського корпусу на позивний АГС. Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код ви бачите на своєму екрані. Кожна гривня дуже важлива, долучайтеся. Олександр, скажіть, будь ласка, окупанти справді відстають від свого графіка цієї літньої наступальної кампанії? І чи могли вони прорахувати, що Лиман виявиться таким міцним горішком? Тобто, очевидно, взяти його так швидко, як вони думали, їм не вдасться.
9: Ну, абсолютно зараз зрозуміло, що весняно-літня кампанія провалена з боку окупантів. Вибудована оборона і характер оборони не дозволив рашистам проводити ті або завершити ті дії, які вони розпочали весною, коли трошки-трошки підсох ґрунт. Тобто Ліман вже стоїть скільки? Вже більше року, коли почалася оця безпосередня атака, спроба захопити Ліман. Тобто більше року, напевно, вже відмічаються періодично такі спорадичні заходи малих піхотних груп на околиці Лімана, але це не призводить вже до взяття міста. Тобто наша оборона там, як я вже кажу, в'язка і така активна, вона не дозволяє. І не дозволила виконати ті поставлені задачі, які ставить російське командування.
8: Дивіться, якщо зважати на темпи руху цих армій і угрупування ворожих військ, очевидно, це зрозуміло, що ворог намагався одночасно це робити на півночі і на сході, наступаючи, наприклад, на Слов'янськ зараз, коли провалили на них фланг. Тобто вони зараз, ну, є в них тут певні, скажімо так, просування в Райолександрівці, тобто вони будуть фронтально влопити тоді на Слов'янськ, не чекаючи знищення цього виступу флангу нашого на Лимані.
9: Ну, подивіться на карту, ви бачите, що три напрямки, які тут ми можемо спостерігати, це різні армії. Тобто кожна виконує своє завдання. Але від того, куди більше постачається підкріплення, да, отак, з центральних так, округів російських, там і намічається, у них відмічається більший успіх. І з того, що ми бачимо по ситуації на тій ділянці фронту, окупанти зараз зосередили зусилля вийти по таким висотам з північніші траси Бахмут-Слов'янськ і через Святогірськ. Тобто це Святогірський райгородок, ці підвищення, ці, називаємо їх гори, там мілові гори, ці, вони дозволяють контролювати як Слов'янськ, так і Ліман. Тобто вихід на рубежі от райгородок Миколаївка або Святогірськ максимально, він дозволить окупантам вже оперувати в районі Лімана більш вільно. Тобто ці два напрямки, які ми бачимо, вони знаходяться зараз в пріоритеті, але загальна стратегія, яку обрали окупанти, зараз це максимальний тиск рівномірний по всім ділянкам фронту, щоб не дозволити нашим оборонцям перекидати резерви або створювати ті чи інші наступальні угруповання для контратак. Тому що наша оборона побудована таким чином, що як тільки намічається десь послаблення тиску, наші війська проводять одразу контрнаступальні активні дії і змушують противника відходити. Тому стратегія зараз окупантів – це рівномірний тиск по всіх ділянках фронту, максимально інфільтруючись в наші бойові порядки.
8: Ви говорили про Святогірськ. От я би хотів задати запитання, наскільки небезпечним от є просування і, можливо, прорив в районі Святогірська для нашого групування військ? От ви як військовий, як ви оцінюєте цю небезпеку? Наскільки вона... Ми розуміємо, що це там логістика, певно, але, ну, крім логістики там...
9: Рашисти діють абсолютно по кальці, до якої вони дотримувалися ще в 22-му році. Тобто це вихід на Святогірськ і на Ізюм. Тобто ці дві височини, які довліють над, взагалі, над всім, над всією Донеччиною. І, в принципі, як і за часів Другої світової війни, основне протистояння було саме навколо цих двох висот. Тобто це Святогірськ і Ізюм. Той, хто володіє цими висотами, він, по суті, контролює Донецьку цю низину.
11: 90 кілометрів лінії бойового зіткнення, і не просто суші, а води з численними островами та заплавами. На Херсонщині противник намагається розширити сіру зону між берегами вздовж Дніпра від Голої пристані до Нової Каховки. От якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація виглядає наступним. Бачимо сіру зону між берегами, бачимо червону зону на лівому березі, зелену на правому. Тобто ми тримаємо правий бік. Окупанти наразі зосередилися навпроти від Голої пристані, якщо брати мапу, до Нової Каховки. Якщо зважити, що саме угруповання Дніпр, воно налічує до 70 тисяч особового складу, фактично ворог не відмовляється від своїх задумів все-таки десь десантуватися, переправитися на правий берег, вклинитися в нашу оборону і спробувати захопити правобережжя Херсонщини. Наразі нашим військам вдається стримувати оці всі штурмові потуги противника, так само і з островами. І ворог фактично зараз що робить? Він дуже злий, він просто зривається на людях, на цивільному населенні, знищуючи Херсон, околиці Херсона і цивільне населення з інфраструктурою. Фактично, це війна зараз на Херсонщині з цивільним населенням через те, що ворог не може нічого вдіяти з нашими оборонцями завдяки тому, що правильно вибудована оборона. Да, є важка ситуація на островах, зараз ми про це поговоримо, але ситуація наступна. Основні бої на Херсонщині спалахують від умовної лінії, що поєднує, наприклад, Рибальше, це окупована територія з Кизомисцем. Якщо подивитися, то можемо, скажімо так, відзначити ось ці межові рамки і також до ділянки Львова-Корсунка. Це дещо вище, ось бачимо. Фактично ось вся ця зона, зараз це зона активних бойових дій, незважаючи на те, що вода, війна на воді дуже важка і вона триває щодень. Отже, час до часу бойові зіткнення тривають і бувають біля Нової Каховки, також, зокрема, навколо Козацького острова. Насамперед, бої різної тривалості, інтенсивності точаться навколо півдесятка місцевих островів. Ці острови, якщо подивитися на мапу, вони фактично зосереджені от в цьому герлі. І за ці острови фактично іде постійна боротьба. Противник намагається заходити на острови на човнах, намагається захопити ці острови. Наші оборонці фактично щодень намагаються відбивати ці атаки противника з цих острів, не даючи їм можливості далі рухатися до правого берега. Дуже важкі бої час до часу спалахують і в районі Антонівського моста. Від Олешок противник намагається знову ж таки перепливати Дніпро і намагається вийти на якісь, скажімо так, мілководні частини, десь закріпитися і спробувати десь пересікати водну артерію і добиратися до правого берега. Московити намагаються висаджувати свої десантні групи на різні острови, зокрема, мова йде про острови Забич, от я перерахую, Нестрига, Білогруди, наприклад, Великий Вільховий, Карантинний, та була інформація про те, що фактично це дуже важка територія між козачими лагерями і кринками, що були спроби противника десь тут висаджуватись. Знову ж таки, але зважаючи на мапу і на запевнення Генштабу, і наших військ тримають оборону. Ситуація зараз тут, ці острови контролюються Збройними силами України. І от всі-всі, поки спроби противника не увінчались успіхом. Бачимо, що сіра зона, вона дійсно є, вона зросла. І сіра зона, вона якраз попадає в ці межі. От якщо подивитися, це Кизимис Рибальче. І бачимо Львове, Кринки і нові лагері. Тобто ситуація дуже важка, оскільки війна на воді, вона вимагає трішки іншої тактики, трішки іншого озброєння, трішки іншої підготовки, ніж війна на суші. Бачимо, що ситуація зараз дещо змінюється з тилами противника. Це дуже варто відзначити. От Інститут учення війни вже відзначив, що ці тили на півдні стають фактично небезпечними для окупантів. Оскільки наші дрони літають вже і до Криму, не тільки до Криму, а до Маріуполя, до Чонгару. Нещодавно було пошкоджено полотно. І третій полк спеціального призначення заявив, що взяв під повітряний контроль логістичні шляхи противника на відтинку Мелітополь-Чонгар. Фактично показавши противнику, що все, що буде рухатися, буде знищуватись. Рух ускладнений, Чонгар закритий, тому людей направляють іншими ділянками. Також Сили оборони України завдають ударів по пунктах управління на лівобережжі Херсонщини. Бачили днями, що був знищений один з командних пунктів. Тобто війна, яка ніби здається непомітною на перший погляд, оця водна війна, вона дуже важлива, вона дуже небезпечна, дуже агресивна і потребує, знову ж таки, нашої уваги і зусиль військового командування, аби унеможливити там наміри противника дістатися з правого берега і спробувати десь вклинитись і створити якісь небезпечні моменти для нашої оборони. Про ситуацію на Херсонщині можемо поговорити з речником 30-го корпусу морської піхоти Павлом Дроголем. Вітаю вас!
12: Добрий день.
11: Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь. Хлопці збирають на детектори дронів. Вони зараз дуже потрібні, оскільки це засилля дронів, воно дуже відчувається на лінії фронту. І аби убезпечити життя наших хлопців, потрібні ці детектори. Скажіть, будь ласка, як змінилася активність от на лінії бойового зіткнення після появи наших безпілотників у тилу ворога і перебування логістичних шляхів? Тобто, прошу.
12: Ну, дійсно, зараз логістика ворога тут дійсно дуже ускладнена. Тут ускладнене навіть переміщення самого особового складу. Окупанти постійно в телеграм-каналах навіть своїх скаржаться на те, що вони вже не можуть користуватися звичними своїми маршрутами логістичними. Вони шукають інші шляхи, застосовують інші заходи безпеки, які раніше вони не застосовували. Тобто, коли раніше вони могли вільно переміщуватися, грубо кажучи, на лівобережжі, зараз цього не відбувається. Вони посилюють зараз супровід своїх вантажівок мобільними вогневими групами, і загальна кількість мобільних вогневих груп у противника виросла. Але якщо казати про активність ворога саме на лінії зіткнення, то зараз його активність тут не знижена. Тобто противник постійно намагається обстрілювати місто Херсон, Херсонщину загалом. Від цього страждає цивільна інфраструктура, об'єкти енергетики, громадський транспорт, просто цивільні люди. Десь за тиждень це відбувається близько 500 обстрілів. За минулий тиждень противник застосував велику кількість ударних дронів, і це рекордна кількість, це 5640 ударних дронів. Більшість з них так ми подавляємо або знищуємо, але кількість цих дронів дуже велика. Застосовує також і авіаудари, їх було три.
11: Ми зараз поговоримо про удари по Херсонщині. От питання стосовно ще ситуації от в Заплаві. З поліпшенням всіх погодних умов. Чи збільшилася інтенсивність ворога, скажімо, спроби атакувати наші острови? Ну, якщо там говорити, наприклад, про той самий Великий Вірховий чи Забич, там, наприклад, або острови біля Антонівки. Яка ситуація зараз з цими островами, зі штурмами через поліпшення погодних умов, можливість переправлятися? Це вже не холод, це вже не мороз, це вже тепло.
12: Ситуація на островах, вона стабільна така ж, як і була. Тобто противник намагається постійно заходити в острівну зону, він намагається висаджуватись на острови і обладнувати там свої позиції. Більшість цих спроб стосується острова Білогрудий, Потьомкін і Круглик. Це за останній час. Але ці групи противника вчасно виявляються завдяки технічним засобам розвідки, і по ним наноситься вогневе ураження. Тобто фактично штурмові групи, всі, які зараз намагаються висуватись в острівну зону, вони знищуються.
11: Прекрасно. А на вашу думку, от чи, скажімо так, за інформацією, яку ви володієте, чи були от за останній час спроби форсувати Дніпро і десь висадитись на правому березі? Ми розуміємо, що ворог постійно намагається це робити, але от якщо там зважити, за останній місяць, наприклад, чи півтора, були якісь такі спроби десантування більші вже, не там човном одним, а кількома човнами, або, наприклад, відволікаючи якимись маневрами, там спробує висадитись в одному місці, а насправді ціль була там десь висадитись в іншому місці?
12: Ні, ми не фіксували спроб форсувати річку Дніпро. Ми не фіксуємо зараз у противника ні сил, ні засобів, які можуть йому дозволити проводити подібні операції. Тобто штурмові групи на різних плавзасобах, вони знищуються ще в острівній зоні. На правий берег ці групи не доходять.
11: Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ще от повертаючись до цивільної Херсонщини, яка зараз страждає найбільше, ви сказали про велику кількість авіаударів і атаки дронами, це справді пекло. На вашу думку, чи є способи захистити мирне населення, чи людям варто тимчасово виїхати, залишити свої домівки, просто щоб не наражатися на небезпеку, адже щодня люди гинуть там в Херсоні?
12: Так, ситуація на Херсонщині дійсно складна. Повторюся, ворог постійно завдає масованих ударів і застосовує для цього всі види озброєння, які у нього є. Але при цьому цим всім спробам ворога намагатися стерти Херсон і Херсонщину, ми активно протидіємо. По-перше, тут проводиться постійна системна робота. Це і контрбатарейна боротьба, це і постійне виявлення та знищення розрахунків БПЛА ворога. Це протидія в радіоелектронній розвідці, в радіоелектронній боротьбі. Тобто, незважаючи на всі сили і засоби, які ворог застосовує зараз по Херсону і Херсонщині, більшість цих спроб нівелюються нашими захисниками, конкретно підрозділами морської піхоти. Звичайно, умовно можна сказати, що в Чернівцях зараз набагато безпечніше, ніж в Херсоні. Але це війна і втрати, на жаль, будуть. Ми активно протидіємо ворог зараз в його намаганнях знищити Херсон і Херсонщину.
11: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, була інформація. Чи правда, що противник залучає до керування безпілотниками, які полюють на цивільних жінок з Російської Федерації? Була інформація про те, що цілі жіночі підрозділи фактично вчаться вбивати цивільних на Херсонщині, полюючи на людей?
12: Наразі у нас відсутня інформація щодо жіночих розрахунків БПЛА у ворога. Зараз основною безпілотною складовою тут є 50-та окрема бригада, так названа «Варяг». Це основний підрозділ безпілотних систем, який тут працює. Вирізняються вони досить серйозною жорстокістю. Вони не вибирають цілі для них, що цивільна ціль, що цивільні люди, що військові однакові. В основному особовий склад молодь діє цинічно і жорстоко. Саме з приходом цього підрозділу терор цивільного населення в цьому регіоні посилився.
11: Дякую вам, що були з нами. Про інформацію на Херсонщині розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Нагадаю про допомогу. QR-код на ваших екранах. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Хлопці збирають на детектори дронів. Олександре, скажіть, будь ласка, чи можливо, на вашу думку, ця велика десантна операція, висадка на правий берег Херсона, зважаючи на спроби окупантів постійно штурмувати, наприклад, наші острови?
9: Я би хотів звернути увагу на одну велику небезпечну помилку, яка зараз у нас спостерігається. Це ейфорія з приводу перерізання логістики угрупуванням військ, тобто це знищення мостів, взяття під вогневий контроль траси Мелітополь-Чонгар. Тобто це не є зараз переломним моментом у війні. Це є один зараз з елементів, який впливає на ведення бойових дій. Але це ейфорія, деякі люди кажуть, що все, зараз фронт просипеться, такого немає. Це по-перше. Це з чого почалася ця от частина розмови. Друге, стосовно, чи можлива велика десантна операція. Річка Дніпро – це є досить складний бар'єр для подолання. Він так само складний, як для рашистів, так само складний і для нас, як підтримувати наших оборонців, які знаходяться на островах. Противник вже четвертий рік щодня, день в день, намагається висадитися на правому березі через острови. І уявіть собі, що кожна така висадка, вона супроводжується прикриттям артилерії і безпілотних систем. Тобто це постійний вогневий вплив на наших оборонців, і під цим прикриттям артилерійського і безпілотного вогню противник щодня намагається просочитися через наші бойові порядки на островах на правий берег. І як тільки, або якщо йому вдасться це ж не значить, що 2-3-10 окупантів, які висадилися на правий берег, що вони сядуть і будуть окопуватися на пляжі. Вони максимально будуть просуватися вглиб нашої території. Четвертий рік їм це не вдалося, і не маючи такого плацдарму, насправді, як і по всьому фронту, немає зараз зосередження такого ударного кулака для стратегічного прориву оборони. Тобто це та сама стратегія максимального впливу на всі ділянці фронту, іде, вийде туди і інфільтруватися. Тобто це не атаки потужними вогневими або броньованими кулаками, а оця от тактика тисячі порізів.
11: Шарпання.
9: Потрошку відкусування. Тобто ситуація там вже четвертий рік поспіль за дня в день така сама складна.
11: Відкритий лист Путіну. Зеленський написав першого листа диктатору, в якому закликав завершити війну і перейти до прямих переговорів. Лист складається з кількох частин. На початку Зеленський згадує перші роки правління Путіна, узурпацію влади і перетворення Росії на тоталітарну державу. Лист хоч і адресується Путіну, але спрямований на кілька аудиторій – російську, українську, європейську. Зеленський персоніфікує війну – це основна ідея, війна – це вибір Путіна, війна без реальної причини. Вся відповідальність на ньому, а не на російському народі. В листі український президент вдається до психологічного тиску, нагадуючи диктатору про старість, про великі втрати у людях, йдеться про щонайменше 30 тисяч хороших русських на місяць. Руйнування економіки і пожежі на нафтопереробних підприємствах. Залежність від Китаю і Північної Кореї. Український керманний запевнив, що за будь-яких обставин Україна вистоїть, а от режиму Росії навряд чи. Тому Зеленський пропонує зустрітись і провести прямі перемови, але не в Росії. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив російським ЗМІ, що Путіну доповіли про лист. Диктатор не забарився з відповіддю у своїй манері, відповів, що не бачить сенсу у зустрічах, а лист взагалі, мовляв, з елементами хамства, які шкодять майбутній зустрічі. Ротом російський Путін заявив, що нібито Зеленський просив про зустріч з ним через російського бізнесмена, який приїздив до Києва. Цією людиною виявився гаманець Путіна Роман Абрамович. Після появи цієї інформації у західних ЗМІ це підтвердив і український президент. Зупинятись Путін не планує і звернувся до окупаційного війська, аби воно продовжувало наступати. Лист у Москву надійшов одразу після початку Пітерського економічного форуму, де були представлені нові сценарії майбутнього Росії. Вже зараз видно про відсутність єдності у кремлівських елітах. Бізнес хоче припинення війни, а силове крило – продовження. Зокрема, ідеолог «Руського міра» Олександр Дугін та православний націоналіст-мільйонер Костянтин Малафєєв представили три сценарії геополітичного розвитку на 2036-2050 роки. Вони виступають за затяжну війну до кінця. Їх три. Хороший сценарій, тривалий і поганий. Хороший включає окупацію Києва, Одеси, Харкова і інших великих міст, розпад Євросоюзу. Інерційний план передбачає застосування ядерної зброї, якщо ситуація на фронті не зміниться на користь Росії. Поганий – це поразка Росії, вступ України до НАТО і втрату впливу на колишні країни СРСР. Листи Путіну – це листи диктатору. Олександре, чи не є це проявом слабкості і догоджання сильнішому? Нагадаю, що листи про мир Гітлеру писали 30 вересня, наприклад, 39-го року Франклін Рузвельт. Він звертався до Гітлера, аби той утримався від агресії щодо суверенних держав. А 26 серпня 39-го року прем'єр Франції Едуард Деладьє надіслав Гітлеру листа, в якому закликав того зберегти мир та шукати згоди між народами. У вересні 39-го року Нейл Чемберлен вів перемовини, скажімо так, намагаючись запобігти військовому конфлікту, хоча про мир він не просив. Взагалі, на вашу думку, чи був сенс писати ці листи такій людині, як Путін, який фактично визнаний вже вбивцею, який поставив за мету, власне, повне знищення України?
9: Я спробую максимально дипломатично коректно прокоментувати цю ситуацію. Цей лист в тому тоні і як він був написаний, це особливо враховуючи постать Путіна, це не запрошення до переговорів, по суті. Я би його порівняв би, знаєте, як козаки писали листа турецькому султанові, але трошки іншими словами. Тобто, цим листом наш президент, скоріше, звертається до внутрішньої аудиторії і до західної. Але це ніяк не наближає насправді переговорний процес. Чому? Тому що ще місяць назад спостерігалася зміна риторики Путіна від абсолютно несприйняття Зеленського як президента, називаючи його нелегітимним, до звертання до нього як президент і обговорення можливості тої чи іншої зустрічі. Після цього листа ми бачимо різкі заяви і самого російського президента, і його речників, тобто всіх інших політологів, які є. Тобто ця можливість переговорів на найближчій перспективі після цього листа не проглядається. Тобто так я можу характеризувати цей лист.
11: Відповідь Путіна – це, очевидно, продовження війни на невизначений термін, правда?
9: Абсолютно, да. Тобто, можливо, таким чином створювалася, як, знаєте, така дипломатична пастка, що ось нібито лист про мир, але та риторика, яка в листі, вона не дозволяла Путіну відповісти інакше, ніж продовжити цю війну.
11: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на фронті з відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бойових бригад та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
9: Дякую вам.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
14: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
15: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
17: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
15: 225-й зенітний ракетний полк.
18: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: My name is Ірина. Nice to meet you.
20: Це дійсно студія, яка вражає. Я була в цьому районі разом із міністром Кулебою у свій попередній візит. Ми їздили до будинку, де, на жаль, загинули люди. А ще він показав мені будівлю, яка після влучання була відновлена, і потім знову в неї влучило.
19: Марта Кос, єврокомісарка із питань сусідства і розширення. Welcome to Ukraine, Madam Commissioner.
21: Thank you so much. I'm happy to be here.
19: Well, we stand in
22: Вже зараз ми стоїмо на місці, яке нещодавно атакувала Росія. Це Лук'янівка, майже центр міста, але точно це не центр ухвалення рішень, як каже Путін. Я не можу не зачепити тему зв'язку між безпекою України та її прагненням вступити до Євросоюзу, особливо, коли ми стоїмо в такому місці. Тож моє перше питання. На вашу думку, якою є кореляція між безпековими потребами України та її прагненням вступити у Євросоюз?
19: European Union, in your view.
21: You know, it's so sad to see.
22: Ви знаєте, мені дуже сумно бачити цю картину. Утім, не побачивши на власні очі того, що відбувається в українських містах, ніхто в Брюсселі не зрозуміє, що насправді відбувається тут. Ви кажете про безпеку. І тут є два моменти, як війна в Україні посприяла змінам у Євросоюзі. Перший – розширення ЄС знову стало пріоритетом. А другий – актуалізувалося питання безпеки, яке раніше так детально взагалі не обговорювалось. І ми розуміємо, що європейської безпеки не може бути без України як частини Європейського Союзу. Ви вже робите свій внесок у нашу безпеку. У вас найсильніша армія, яка, як ви знаєте, здатна давати відсіч росіянам уже понад 4 роки. Отже, це просто необхідно провести процес вступу так, щоб ви були також інтегровані в європейську систему. Тож ми зобов'язані провести цей переговорний процес так, щоб ви були інтегровані також і в систему європейської безпеки. That you will be also integrated in the European security. Ukraine can be very. Отже, Європейський Союз розглядає Україну як свій актив?
21: Indeed, Ukraine.
22: Україна для європейської безпеки надзвичайно важлива. Те, що ви зробили у сфері, знаєте, розробки зброї та безпілотників, це те, чого ми вже зараз можемо у вас повчитися. Тобто ви вже дбаєте про нашу безпеку, ви дбаєте про те, щоб Росія не просувалася далі. Ми проводили опитування, 73% наших громадян вважають Росію загрозою для своєї країни. Тому це справді дуже-дуже важливий актив.
19: If we talk about negotiation clusters, Ukraine is.
22: Давайте перейдемо до переговорного процесу. Україна чекає на відкриття переговорних кластерів. Але що нам потрібно буде зробити, щоб їх пройти і закрити? Які реформи чи рішення стануть найчіткішим знаком для Європейської комісії, що Україна серйозно налаштована виконувати свої зобов'язання?
19: Ukraine is serious about meeting its commitments.
21: We could go on 2 hours talking about this, but first.
22: Нам би і 2 годин не вистачило, щоб про це поговорити. Однак, по-перше, дуже важливим є те, що оскільки угорський та український уряди дійшли згоди щодо питання угорської меншини, ми нарешті зможемо відкрити перший кластер у середині червня. І сподіваємося, всі інші 5 кластерів у середині липня. Тоді наступним кроком буде виконання проміжних критеріїв або бенчмарок щодо верховенства права. Утім, повертаючись до вашого запитання, що ми хочемо бачити зараз, особливо від України. Це те, що є найважливішою частиною наших фундаментальних принципів. Прозорі державні закупівлі, незалежну судову систему, боротьбу з корупцією. І знаєте, коли я говорю про верховенство права, то фактично це означає рівні, однакові права для усіх громадян. І неважливо, це політик чи це мати, яка купує або продає щось на ринку, щоб усі вони були рівними перед системою. Отже, як тільки ми відкриємо кластери і підтвердимо проміжні критерії, тоді може розпочатися процес їх закриття. А це означатиме, що Україна виконала всі вимоги за кожним конкретним розділом, а кожна держава-член Євросоюзу підтвердила вашу готовність до членства в ЄС. Це дуже складний і вимогливий процес, тому що мова йде про трансформацію не лише вашої економіки, а й вашого суспільства. Знаєте, ви вже точно є дуже важливою і сильною військовою. військовою силою Європи. Ви вже робите свій внесок у нашу безпеку. Однак, коли ви станете сильними також у сфері верховенства права та базових цінностей, це, я б сказала, теж надзвичайно важлива сфера, ось тоді ви зможете стати членом ЄС. Ви знаєте, що зараз тривають дискусії щодо того, чи змінимо ми методологію вступу в ЄС. Я маю на увазі лист канцлера Мерца і президента Макрона. Так от, яким би шляхом ми не пішли, виконання проміжних критеріїв щодо верховенства права відіграватимуть тут дуже важливу роль.
0: What about plan Качка-Кос plan?
1: А щодо так званого плану Качка-Кос, що для вас стане ознакою того, що ми рухаємося у правильному напрямку?
0: Of course, this is one of the most important documents we have adopted.
22: Так, це один із найважливіших документів, які ми ухвалили у відносинах між ЄС та Україною. 80% того, що є в цьому плані, міститься в оновленій версії Ukrainian plan. Тобто це реформи, які ваша країна має здійснити. І, звісно, багато з них стосуються саме того, про що я говорила раніше – верховенства права та базових цінностей. І ще одна деталь. Цей документ, схвалений державами-членами, запустив, так би мовити, технічну роботу по процесу приєднання України. Тут ми зіграли на випередження. І оскільки нам вдалося це зробити, тепер реальне офіційне відкриття кластерів може відбутися дуже швидко.
0: You mentioned before about Hungary.

0: через позицію Угорщини.
1: Or does Ukraine face some additional conditions because of Hungary position?
2: Protecting and preserving minorities is
3: захист та збереження національних меншин прописані у статті 2 договору про Європейський Союз. Для мене це як біблія. Тож національні меншини це справді надзвичайно важлива частина. Отже, Україні доведеться виконати план дій щодо меншин, який був погоджений із Угорщиною. Але це стосуватиметься кожної меншини. Тут мова про те, як Україна взаємодіятиме з меншинами. У Євросоюзі є різні моделі, і я дуже сподіваюся, що ви зможете повчитися у країн, які вже мають певні напрацювання у законодавстві чи на практиці. Однак план з Угорщиною – це дійсно великий крок вперед. І я, як комісарка з розширення ЄС, дійсно високо ціную наполегливу роботу вашого головного переговірника та віце-прем'єр-міністра Тараса Качки, який цим займався, а також усього уряду України. Ви вчасно зрозуміли, що це необхідно зробити для подальшого руху до вступу.
2: This is something needs to be done if we want to go on in the process.
1: I think we will learn from the best European countries in this case. Well, another my question about
0: можливо, ми дійсно запозичимо досвід найкращих європейських практик, але тут є ще інша ідея. Вона надійшла від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він запропонував Україні асоційоване членство як проміжний крок до повноправного членства в ЄС. Президент Зеленський відкинув цю ідею. А що ви думаєте стосовно цієї пропозиції?
3: Україна стане повноправним членом ЄС. Утім, для того, щоб мати цю можливість, вам доведеться провести усі реформи. У документі, який представили канцлер Мерц і президент Макрон, є деякі ідеї, які нам було б дуже корисно обговорити, якщо ми кажемо про зміну методології вступу. Але всі ці ідеї з'явилися через специфіку, або, якщо хочете, особливий статус, який має Україна. Адже, знаєте, ми вперше ведемо переговори про вступ з країною, яка перебуває в стані війни. Такого раніше ніколи не було. А ще ми знаємо, що процес вступу потребує часу. Тому, повірте, усі ідеї, що лунають, це ідеї, вони не остаточні. Зараз ми обговорюємо, як допомогти Україні рухатися швидше в процесі вступу. Ми також свідомі того, що є сфери, де ми вже довели, що країна може бути частиною політики ЄС до повноправного членства. Приміром, роумінг, ви вже тут. СЕПА або єдиний європейський платіжний простір, сподіваюся, це теж скоро станеться. Я вірю, що ми зможемо вийти на спеціальну угоду у сфері безпеки. І, звісно, багато інших ідей, тісно пов'язаних зі спільним ринком.
0: Втім, які переваги і недоліки цієї ідеї з вашої точки зору?
3: Я не можу говорити про недоліки, тому що, знаєте, цю ідею підхопили багато лідерів. Однак не варто сприймати це як 100% вирішення питання. Це основа для дискусії, тому будь-які наші дії чи зміни, які з'являться в методології по вступу, мають бути узгоджені усіма країнами-членами. Їх 27. Але я вітаю кожну ідею, кожне обговорення, яке б могло дозволити Україні інтегруватися в ЄС якнайшвидше.
0: Якнайшвидше звучить добре, звучить як план. Що ж, враховуючи усе, що ми щойно обговорили, який ваш прогноз? Чи вірите ви, що угода про вступ України до ЄС буде підписана до закінчення вашого мандату?
3: Знаєте, коли мова заходить про вступ, ми не називаємо конкретні дати. Тому що спершу країна-кандидат має показати результат, потім іде технічний процес, і ми також маємо зважати на динаміку всередині країн-членів. Але з того процесу, який триває зараз і вже стався раніше, я бачу, що ви здатні давати хороший результат. І саме це дає нам мотивацію з обох сторін рухатись далі. Знаєте, моя посада чи моя робота не так сильно пов'язані з емоціями чи моєю особистою думкою, але я можу сказати, що як єврокомісар із питань розширення я роблю все можливе, щоб зробити якнайкраще для Європи, а також для України. Утім, справді, якби я зараз була просто людиною, яка має три бажання чи навіть одне єдине бажання, я була б найщасливішою у світі, якби Україна змогла підписати угоду про вступ під час мого мандата.
2: Could sign the accession treaty in the time of my mandate.
0: Тобто для вас наш вступ це особисте досягнення.
3: І тоді моя місія виконана, і я зможу піти на відпочинок.
1: Thank you so much.

0: Щиро дякую вам, дякую за ваш час для цього інтерв'ю. Бажаю вам приємної, гарної, продуктивної поїздки сюди, в Україну.
1: Щиро дякую вам. І дякую за ту роботу, яку ви робите. Знаєте, ми стежили за атакою на цю станцію метро у новинах, тому ця трагедія відома, зокрема, завдяки і вашій роботі. Тому, будь ласка, продовжуйте у тому ж дусі. Ви та ваша команда. Дякую.
2: Thank you for your time. Thank you. Thank you so much.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Вітаємо глядачів національного телемарафону «Один плюс один» з вами. Проект «Варта», дискусійний майданчик. Ми оновили цей проект. В минулому ефірі ми про це говорили. Тепер він буде тривати цілу годину. І ми, як і завжди, будемо розбирати непрості, але надважливі для нашої країни теми. В студії Марія Васильєва, моя колега, я Євген Плінський. І наші гості сьогодні Олег Пензен, економіст, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Не вітаємо,
12: вітаємо
11: вас в нашій студії. Ну і тему ми вирішили назвати «Економічне протистояння України та Росії, в якому стані фінансові фронти». І це надважливе питання, тому що ми багато говоримо і багато чуємо, що економіка нашого ворога, вона втрачає потугу вести цю війну, але водночас ми бачимо, з якими складнощами стикаємось і ми, наскільки ми залежні від кредитів, донорів, від військової і фінансової підтримки. І, власне, спробуємо розібратись на початок літньої кампанії на фронті, в якому стані наші ці фронти. Отже, починаємо, друзі. Ну, давайте дамо там кілька слів кожному з наших спікерів для того, щоб ввести в курс справи глядачів і дати таку загальну оцінку того, в якому стані економіка України на початок літа 26-го року, і в якому стані економіка нашого ворога, наскільки, яка реальна картина, якщо її можна скласти. Давайте, пане Олеже, з вас почнемо.
13: Ну, пару слів не вийде. Ну, я...
11: ну, у нас на це година, але ми так для затравки.
13: Декілька, скажімо, меседжів, які обов'язково треба пам'ятати. І для нас, і для Росії це війна на виснаження. Розуміємо. З самого початку треба було розуміти, і так воно є в дійсності, що з точки зору ресурсів Росія набагато потужніша. Це теж ми розуміємо. Виходячи з того, що є величезна різниця в потенціалах, Україна, по суті, з 22-го року воює в борг. Ми розуміємо це. Принципова різниця між нами і росіянами, між російською економікою і українською, то, що російська економіка з 22-го року відрізана від міжнародного фінансування. Більше того, її навіть заморозили її власні активи, от про які ми неодноразово говорили, оті репараційні кредити, по суті, по великому рахунку, мають в основі заморожені активи Російської Федерації. Україна не зразу, було достатньо складно в 22-му році. Так було складно, що Міністерство фінансів пішло на продаж Національного банку України 400 мільярдів гривень ОВДП для того, щоб покрити зобов'язання. Але зараз більш-менш ми маємо стабільне, зрозуміле фінансування від наших партнерів, було з американцями, зараз повністю взяли на себе це європейці, що покриває потреби України, і в макроекономічному фінансуванні в соціальному блоці, і зараз, слава Богу, і в воєнно-технічному. Тому в даній ситуації я повністю згоден з і європейськими аналітиками, і американськими, які говорять, що з точки зору витривалості економіки, українська економіка в тому вигляді, в якому вона є, виглядає краще за російську. Тому що Росія за цей період часу повністю практично вичерпала внутрішні резерви. Всі поїздки Путіна до Сі Цзіньпіна абсолютно безрезультатні привели до того, що таки зрозуміло, що ніхто Росії ніяких стаб-кредитів давати не буде. А продавати тільки можна то, що можна продати. І воно його завжди є скінчена кількість. Тому оцінюючи ці речі, все-таки Україна виглядає краще. І ще один такий індикатор того, що Україна більш витриваліша, дякуючи нашим партнерам. От скажіть мені, будь ласка, з 22-го року які принципово потужні зміни в податковому законодавстві по шляху зміцнення податкового навантаження на українську економіку уряд, влада прийняли? Окрім воєнного збору, реально, нічого. То, що зараз обговорюється, це питання обговорення, і ще невідомо, тим більше ми, напевно, будемо про це говорити.
12: А в Росії довелося, до речі, ПДВ збільшувати.
13: Дивіться, так? Але ж не збільшили. В той же час, з 1 січня 26-го року, в Росії суттєво змінений податковий тиск на економіку. На тлі падаючої економіки збільшення податкового тиску веде до пришвидшення падіння. Так що в даній ситуації, дуже коротко, якщо відповідати, сьогодні при всіх тих зовнішніх факторах, які є, незважаючи на все-таки набагато більшу ресурсну спроможність Росії, українська економіка виглядає ну, більш-менш краще.
12: Пане Василю, а як ви вважаєте, у нас якось зрівнялися шанси, чи як виглядає російська економіка і українська от станом на зараз?
11: Як наскільки регулятор бачить?
12: Наскільки вона, як ви бачите цю ситуацію? Просто от дивіться, загалом.
14: Спочатку про економіку України. От у нас є прогноз Національного банку України на цей рік. Якщо ми говоримо про економічне зростання, то воно буде на рівні 1,4%. Воно зменшене, прийняно, наприклад, з початком січня. Ми робимо щоквартальне оновлення макропрогнозів. У нас є січневий макропрогноз, тепер уже оновлений є квітневий макропрогноз. Раніше ми прогнозували 1,9% у січневому макропрогнозі. Чому? Тому що дуже важка зима, постійні обстріли ворогом енергетичної інфраструктури, війна на Близькому Сході, і наслідки для світової економіки, для української економіки, ну і так далі. Тому тепер наступний фактор – це, якщо ми говоримо про інфляцію. Прогноз Національного банку по інфляції на кінець цього року – 9,4%. Знову ж таки, раніше прогнозувалося, що інфляція взагалі буде десь 7,5% на кінець року. Але у зв'язку, тут першочерговий вчинник, чому збільшилась інфляція – війна на Близькому Сході. І її вплив на енергоресурси,
13: інфляція
14: ціни.
13: Це індекс росту споживчих цін,
14: так.
13: Ми розуміємо.
14: Да, так, зростання
13: тобто
14: ціни.
13: Зростання цін, це є інфляція.
14: Да, так, щоб наші глядачі розуміли.
12: Дякую, це важливе зауваження.
14: Також дуже важливий показник для нашої держави – це стабільність валютного ринку в Україні, тобто стабільність національної валюти, гривні і рівень золотовалютних резервів Національного банку України. Так от, прогноз Нацбанку на цей рік, на 27-28 роки, рівень золотовалютних резервів Нацбанку десь в межах 60-67 мільярдів доларів. Україна під час Великої війни критично залежна від зовнішнього фінансування. За більше ніж 4 роки Великої війни ми отримали від близько 30 наших партнерів країн та міжнародних фінансових організацій 175 мільярдів доларів. Це лише про фінанси, ми зараз говоримо. В цьому році, за прогнозами Національного банку, ми отримуємо приблизно 53 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Зазвичай ті програми, які сьогодні, от у нас там фінішувала місія Міжнародного валютного фонду в Україні, чи програма Ukraine Facility, чи нова програма щодо позики 90 мільярдів євро, там є у нас структурні маяки, тобто щодо реформування нашої держави, і нам кошти надаються в обмін на реформи. Так, зрозуміло, що Україна може дискутувати щодо ну, тих структурних маяків, переносити їх в часі, наприклад, але в будь-якому випадку воно на сьогодні так виглядає. Тому для нас дуже важливо, щоб ми отримували в повній мірі зовнішнє фінансування і ритмічне зовнішнє фінансування, то потрібно проводити реформи ну, для нашої держави. Тому, враховуючи ну, ці показники, які ми сьогодні маємо, якщо, до речі, ми говоримо про банківську систему, що затронуто, тобто ми працюємо 24/7, ми зберігаємо такі значні темпи розвитку кредитування. В цьому році динаміка за перший квартал плюс 30%, практично, що корпоратив, що малий середній бізнес, що роздрібне кредитування. Ми бачимо зростання залишків коштів фізичних осіб банківської системи, там близько 20%, там, що по юридичних особах, що по фізичних особах. Тобто, в цілому рік ну, непростий. Давайте відверто бути, 26-й рік, що сьогодні маємо. З кожним роком все важче і важче, але разом з тим економіка ну, буде в плюсах. І ну, це перше. Тепер, що стосується російської економіки. Це дуже складне питання. І я дуже хотів би, щоб якнайшвидше вона розвалилася, з одного боку. З іншого боку, треба розуміти про те, що ну, швидко там це не буде.
12: Тобто, запас міцності ще є, так?
14: Да, вони його проїдають, тобто він все менше і менше стає, але в будь-якому випадку вони можуть, те, що вони сьогодні і роблять. Даже буквально нещодавно була інформація, Bloomberg, поважне видання, іноземне, говорить про те, що там що чиновники Центрального банку та Міністерства фінансів Російської Федерації спілкувалися з президентом Путіним і говорили, давайте скорочувати військові видатки. У нас величезний дефіцит державного бюджету, у нас немає. На що він говорить просто? Поки не скорочуємо, шукайте інші джерела, скорочуйте десь там. А де можна скорочувати? На освіті, на медицині, на економічних програмах забирати кошти з бюджетів федеральних, або ж підвищувати податки, про які говорив колега. Тому непроста ситуація. Да, їм повезло зараз знову ж таки з війною на Близькому Сході, тому що, наскільки там читав, в них збільшилися доходи від продажу нафти. Хоча не так сильно збільшились, тому що завдяки українським санкціям ми зменшили їхні прибутки. Що таке українські санкції?
12: І той самий Блумберг, до речі, про це і пише, що з'їдає фактично зараз оцю маржу, яку вони мали отримати.
11: Найменший обсяг видобутку нафти зараз у Росії за останні 16 років через якраз наші...
14: Є таке. Є таке. Тобто воно в комплексі працює, але разом з тим ми маємо розуміти, і я думаю, що Україна це розуміє, що це війна на виснаження, як ми говоримо, просто Україна зрозуміла, що тримає оборону, і фінансову оборону, і оборону на передньому краї. Ми критично залежні від зовнішнього фінансування, ми це також розуміємо. Тому оці пазли, те, що ми бачимо сьогодні, тобто якби просто не було, але кожен на своєму місці має забезпечити ефективне виконання тих задач і цілей, які стоять.
12: Знаєте, з іншого боку, все-таки хочеться зауважити, відбувається якраз у цей Петербурзький економічний форум на тлі таких клубів диму, які ми, мабуть, бачили всі, від прильотів по петербурзькому нафтосховищу чи нафтокомусь промисловому підприємству. І це прекрасна картинка, але з іншого боку, на цьому тлі ще більш химерним виглядає сам цей форум, де виступає Малафеєв, Дугін. Ну, це, якщо, можливо, там широкий глядач наш не знає цих видатних персоналій. Це точно не економісти. Це
11: ідеологи російського
12: фашизму. Я би сказала простіше просто-напросто. Це навіть не руського міра, а руського фашизму. І вони там щось розказують, якусь, вибачте, маячню. Мало того, що вони запросили якихось людоїдів туди з інших країн, іноземців, тому що їм потрібні були іноземні гості, хоч якісь, для того, щоб сказати, що це саме міжнародний економічний форум. Але те, що там відбувається, це вже просто скидається на якусь чорну комедію. І через те от виникає питання, який сигнал вони хочуть послати світу чи своїм власним громадянам? Чи можливо, бо у нас таке, знаєте, складається враження, що є всередині Росії якесь таке дуже розумні економісти, які все там вигрібають оці всі складні проблеми. З іншого боку, є оця вся феєрія, яку нам показують на екрані, для того, щоб ми, можливо, перебільшували глибину проблеми в них. Як ви думаєте, насправді, якщо їхня економіка все ще на плаву, це означає, що там дійсно є люди, які, ще залишились люди, які це грамотно керують цими процесами, насправді, при тому, що оця абсолютно така ідіотична картинка нам показується назовні. Чи може якийсь вони сигнал просто хочуть послати світові про те, що ми тут настільки божевільні, що ви нас маєте боятися і краще з нами не зв'язуєтеся?
13: Давайте не ускладнювати. В будь-якому суспільстві є різні соціальні групи, наближені до влади менш, більше. Є, відповідно, скажімо, там представники і ті, що висловлюють позиції певних поглядів, особливо якщо врахувати, що дуже агресивна пропаганда активно міняє психологію і бачення величезної кількості людей з приводу подій. Вони викривлюються, і люди абсолютно по-інакшому сприймають то, що є нормальним. Значить, дивіться, що стосується економістів. По-перше, в першу чергу мова йде про максимально наближених до вищого керівництва Російської Федерації певної групи практиків. До них відноситься Набіуліна, голова Центробанку Росії.
14: Сюланов,
13: міністр фінансів. Це
12: до речі, їхній прем'єр-міністр теж взагалі не висловлюється з приводу політики. Він
13: ситуація яка? Я до деякої міри подібні заяви зі сторони цієї категорії людей сприймаю трошки по-інакшому. В любій тоталітарній системі є надзвичайно великий страх будь-якого посадовця опинитися під достатньо жорсткою критикою, яка потім закінчується в камері слідчого ізолятору з приводу правильності чи неправильності його дій. Тому для того, щоб убезпечити себе від несподіваних подібних речей, оця категорія економістів, незважаючи на негативне ставлення першої особи, убезпечує себе негативними прогнозами. Тобто, з цієї точки зору треба розуміти, що це до деякої міри спосіб самозахисту цих людей від можливих там несподіваних арештів або ще чогось. Ну, тобто, завжди є бажання на когось перекласти відповідальність за обвал національної економіки, а тут можуть сказати, чекайте, ми ж вас попереджали, що таке буде, тому які претензії до нас? Ми попереджали, ви ж нічого не робили.
11: А ми не знаходимося в такій собі ілюзії очікування падіння їх економіки і завершення через це війни, тому що там Путіну чи комусь стане страшно.
13: Дивіться, я би не сказав, що це ілюзії. Чому? Навіть незважаючи на фантастичну брехливість Росстату, пам'ятаєте, як Марк Твен казав, та, що є три ступені брехні. Та брехня, страшна брехня,
12: нахабна брехня і статистика. Власне, вже четверта ступінь.
13: Це
12: російська пропаганда.
11: Читаю там заяву Reuters, да, відносно свіжу. Російська сировинна економіка вартістю 3 трильйони доларів сповільнилася до 1% зростання у 25-му році проти майже 5% у 24-му. І у першому кварталі 26-го скоротилася на 0,2%. Відсотки, да, начебто класні цифри. Але згадуючи от історичні паралелі, да, ми ж можемо згадати події історичної давнини, як заради впровадження революційних більшовицьких ідей в Росії, що відбувалось. І те, що зачепило і Україну. Військовий комунізм, продрозверстки їх, тобто все у людей, вибачте, виривали золоті зуби для того, щоб купувати на це золото те, що потрібно вождям революції. Тобто є відчуття, що, знаєте, от є межа падіння якоїсь адекватної країни після якихось точок падіння економіки, да, а російська, больова точка Росії, вона десь на такому дні, що її побачити неможливо, можливо, її нема. Тобто вони в прямому сенсі будуть їсти лапті свої, але будуть продовжувати йти на цю війну, тому що це ж ідеологічна для них війна. Давайте, вони це змогли посіяти в головах росіян.
13: Давайте не будемо перебільшувати. Тобто Росія, вона ж неоднорідна дуже сильно.
11: Ну, ми бачимо, що перший рік війни ми вмикали активістку, яка живе в Європі, вона сама з Бурятії. Вона розповідала страшні цифри кількості загиблих бурятів в Бурятії в цій війні. На той момент там щось там під 10% всього населення. Ми питаємо, бунти якісь? А вони кажуть, так не буде бунтів, вони будуть іти помирати до останнього.
12: І ми вимкнуть інтернет, як в Ірані, і ніхто не дізнається, інтернету, що там відбувається.
11: Ну, все. Тобто нам, звісно, приємно чекати, що вони ось розваляться економічно, але...
14: Я згоден з вашою позицією про те, що ви говорите. Тобто, тому що вони зомбовані телевізійним ящиком. І на превеликий жаль, що Гітлер свій час зомбував Німеччину, і тоді була Друга світова війна, просто що по суті Путін забував сьогодні росіян. Це моя особиста точка зору. Це буде непростий шлях, навіть коли буде там закінчення активної фази бойових дій, щоб нація вилікувалася. Тобто на це, я так розумію, прийдуть дуже багато років. Щоб ми дуже надіємося, що у майбутньому, наприклад, там Росія вилікується, що населення там буде похоже на європейське населення. Те все, що ви кажете з телевізора, там деякі політтехнологи чи політики несуть там. Вони працюють на своє населення. В Європі на нас воно не працює. Навіть якщо ви дивитесь цю інформацію, я особисто навіть і не бачив. Але я про інше, тобто воно не працює. Просто друге, я хотів би сказати, буквально нещодавно розмова, там в мене є товариш, просто він виїхав, він багатодітний батько і все-таки виїхав і живе там в Алані, в Туреччині. Я буквально випадково зустрів, каже, як ти там? Каже, зняли там квартиру, але, каже, уяви собі, із 10 людей десь приблизно 9 росіян, теж, десь один українець, тобто таке відношення. Але, каже, ті росіяни, які там є, якщо ми про політику не говоримо, то вони достатньо тверезо оцінюють те, що відбувається в Російській Федерації. Тому вони просто проголосували і виїхали з Росії. Але таких, я так розумію, меншість. Переважна більшість там простих громадян, які зомбовані, на які спираються вищі керівництво Російської Федерації. Якщо ми говоримо про економіку, от ви самі назвали, якщо там цифри, тобто Тобто навіть оцінки вже Міжнародного валютного фонду, що Російська Федерація буде зростати 0,5% в цьому році. Це з тих п'яти, яких були. Тобто, а якщо дивитися ще глибше, то ми бачимо просто, що більш-менш є зростання в секторах, пов'язаних з ВПК, військово-промисловим комплексом, але ті цивільні галузі, переважно більшості, вони сьогодні показують мінус. Тому як довго буде, це ми не знаємо точно, але чітко ми розуміємо, ну ж таки, причини свій час розвалу Радянського Союзу. Тому що низькі ціни на енергоресурси, роздутий військово-промисловий комплекс свій час, відсутність грошових коштів для фінансування бюджетних видатків. Ми пам'ятаємо просто, як зарплату затримували, як був дефіцит товарів. Не знаю, чи буде зараз. Зараз зовсім інша економіка, зараз зовсім інший світ. І тим більше світ двополярний ми бачимо. Тобто, якби не Китай, то, можливо, і давно б вже війна завершилася в Україні. Не так все просто, але якщо ми говоримо, знову ж таки, пан Євгеній, ви говорили про те, що в Україні, повірте, ми теж тверезо оцінюємо і свої сили, і мова йде про те, що ми ж чуємо про те, що Україна готова до мирних переговорів, але питання в тому, що ми також і готові і надалі тримати, скажімо так, при необхідності, тобто скільки потрібно, скільки будемо і воювати. Але питання, що у нас, знову ж таки, нова стратегія, те, що я чую, що вже не лише на людей, люди – це дуже важлива складова, але на цю технологічну складову у війні. І якраз сьогодні, навіть те, що я чую від Рубіо, заявив про те, що, тобто, ми відчуваємо, каже, про те, що є переломні моменти на користь Україні в російсько-українській війні. І те, що ми чуємо, і Петербурзький міжнародний економічний форум, як димлять там переробні нафти і підприємства.
12: Це, перш за все, картинка, яка дуже промовиста для всього світу, насправді. Вони хотіли, це як з парадом, коли Путін мусив просити дозволу на те, щоб його провести. І так само з цим міжнародним, так мовити, економічним форумом, коли гості, які летять в літаку, який має сісти в Пулково, знімають з вікна ілюмінатора, що там відбувається, а потім викладають в сторіс. І їх неможливо змусити. Це дуже крута історія, звісно. І от, власне, до чого я почала цю розмову? До того, що насправді закони фізики, економіки, математики працюють незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Якщо можна скільки завгодно росіянам розказувати, втокмачувати, що у нас найкраща країна на світі, і всі інші нам заздрять і так далі, як вони це згадують, проєкт «Наша Раша», цитата звідти. Можна що завгодно розказувати. От, якщо є гравітація, вона на всіх однаково на нас впливає, незалежно від того, віримо ми в неї, не віримо. І можна скільки завгодно цих міських божевільних запросити на Петербурзький економічний форум і розказувати про те, що там це все не так і вас всі обманюють. Але гравітація діє, крапка, нічого не можна з цим зробити. Я боюся, що з економікою приблизно та сама ситуація. Оскільки в Радянському Союзі не розказували, яка у нас успішна економіка і як всі втілюють рішення 27-го з'їзду ЦК КПРС. Але тим не менше економіка рухнула і Радянський Союз теж був повалений. Фактично згнив із середини. Навіть не зовні, а просто згнив із середини, щоб вони там собі не думали і як би вони зараз не намагалися це переписати. Тому я, власне, і хотіла цю розмову почати до того, що є у них дійсно якийсь запас міцності об'єктивно, на чому вони тримаються і коли оці ніжки вже підгниють.
11: Ти про фонд національного добру.
13: Дивіться, власне, чого я і хотів почати самого тоді, коли ми починали всю цю розмову. Значить, є декілька об'єктивних цифр, яких не може скрити навіть Російська Федерація. 25-й рік вони закінчили з так званим ростом економіки, ростом валового внутрішнього продукту 0,4%. Це, по суті, на рівні статистичної похибки. Січень-лютий цього року – мінус 1,5% падіння. Березень місяць – плюс 1% через початок війни в Перській затоці і зростання цін на нафту. В них в березні місяці оптова торгівля виросла на 8%. Просто тому, що поїхала нафта. Перший квартал – мінус 0,3, мінус 0,4.
11: І вони навіть, я додам цифру, побачив, 1,5 мільярда доларів вони змогли накопичити додатково фонд національного добробуту за цей період, коли підросли ціни і
13: зняли частково санкції. Так, значить, дивіться, відповідь на ваше запитання про внутрішні резерви. Коли ми з вами говоримо про внутрішні резерви, треба розуміти наступне. Основним джерелом покриття дефіциту бюджету Російської Федерації з початку 2022 року був фонд національного добробуту. В 22-му році фонд національного добробуту становив десь порядку 135 мільярдів доларів. Зараз в них там лишилося, якщо я не помиляюся, 25-28 мільярдів, і там є питання з ліквідністю. Вони зараз дійсно у зв'язку з високими цінами наростили на 1,5 мільярда, але це порівняно от з реальними обсягами не вистачає однозначно. Наступний момент. Вперше в 25-му році Центробанк Росії для покриття платіжних вимог почав продавати золото. Вперше з дуже довгий період часу загальний баланс золотовалютних запасів Російської Федерації, яких в них фізично є, окрім заморожених в Європі, почав скорочуватись. Наступний момент, який також не можна ігнорувати, ми про це вже говорили, з січня місяця цього року вони суттєво змінили податковий тиск на економіку. Я думаю, що всі люди прекрасно розуміють, що тоді, коли економіка падає, держава має навпаки стимулювати ріст бізнесу для того, щоб його підняти. Як стимулюється ріст бізнесу? Зменшуються податкові зобов'язання, так? Міняються податкові вимоги для того, щоб бізнес додаткові гроші вкладав в розвиток. Росія навпаки різко збільшила, ну, про 2% збільшення податку на додану вартість. Ми знаємо це для всіх. Повністю змінилися ставки податку на комерційні структури. Повністю відмінені були ковідні обмеження, ковідні послаблення для малого і середнього бізнесу. Дивіться, навіть є, от ми згадували зараз міністра фінансів, згадували міністра економрозвитку, згадували Набіуліна, голова правління Центробанку Росії. Уявіть собі заяву голови Центробанку Росії, яка говорить наступне. В відкритому доступі інформація, що єдиним джерелом сьогодні покриття проблем російської економіки є залишки коштів на рахунках у фізичних осіб, у населення. Цих залишків багато – 60 трильйонів. Це десь порядку 700-800 мільярдів доларів. Дуже багато. Але ті гроші – це і гроші фізичних осіб. Що ми маємо з 1 січня цього року? От навіть в Тіктоку, там, подивіться, в соціальні мережі, величезні черги. Кожен день вибудовуються до, ну, от, зокрема, там, відділень Сбербанку Росії. Люди знімають гроші. Формально, поясненням там дуже просте. От ви відключили інтернет, ми переходимо в кеш, тому що немає за що, як розрахуватися по інтернету. Але січня місяця цього року різко скорочується залишок коштів на рахунках громадян. А мій колега не дасть мені збрехати, як працює банківська система. Вона ж не має ресурсу, яким кредитує економіку. Вона цей ресурс бере з ринку. Тобто через депозитні програми, через механізми залучення коштів населення формується ресурс, яким кредитується бізнес. 30% бізнесу сьогодні сидить на неповернутих кредитах. Тобто банківська система має ситуацію, коли різко виросла кількість непрацюючих кредитних ресурсів.
11: Ну, в нас такого точно нема. І от, якщо я не помиляюсь, пане Василь, мене виправить, в нас і навпаки йдуть рекорди зараз зростання вкладень людей, населення і приватного бізнесу в державні облігації, в ОВДП. Люди вкладають власні кошти, довіряючи державі. Правильно?
15: За минулий рік плюс 60% зростання вкладень фізичних осіб, облігацій, внутрішньодержавної позики.
13: Так, тепер
15: довіра до банківської системи плюс 20%. Що в минулому році така була динаміка, що в цьому році, тобто зростання залишки коштів фізичних та юридичних осіб банківської системи.
11: Ну, це саме просто, щоб глядачі думали в цій площині.
13: Так, а тепер уявіть собі ситуацію. Людина приходить в банк, каже, я хочу повернути свої гроші, от в мене закінчився депозит, повертайте. У банку грошей немає, тому що він висить в неповернутому кредиті.
11: Класно сказала, якщо ви принесли гроші в банк, то це вже не ваші гроші, це зобов'язання банку перед вами.
13: Так.
11: Тому експропріація цих коштів
13: значить,
11: абсолютно
13: закінчена. Тобто формально ситуація яка? Якщо ви подивитеся, наприклад, кількість рефінансування, яке сьогодні видає Центробанк Росії комерційним банкам, він різко виріс. Тобто, що робить комерційний банк, якого немає ліквідності для того, щоб погасити зобов'язання перед населенням? Він іде, бере гроші в Центробанку Росії. Центробанк сьогодні такі кредити дає. Але в чому є питання? Питання полягає в тому, що це є нічим не забезпечена ліквідність. Тобто, по суті, це є форма друкування грошей, які потрапляють в відкритий обіг, що активно посилює інфляційні процеси. Росіяни говорять, що в них інфляція на рівні 7%. В реальній дійсності, ну, от, навіть якщо дивитися по тих даних, що є, продуктовий кошик росіян виріс на 18-19%. Тобто, всі ті речі, вони говорять про те, що ресурси, які активно вичерпувалися з 22-го року, сьогодні знаходяться практично в стадії вичерпання. І коли ми чуємо від високопосадовців заяв, що далі фінансувати воєнну економіку немає за що, це не просто слова, це спосіб себе убезпечити від майбутніх дуже великих негараздів для конкретних фізичних осіб, що сьогодні сидять на відповідних посадах.
12: Мені здається, підсумувати оцю частину нашої дискусії може найкраще вислів одного зет-пропагандиста, який написав: парадокс ситуації в тому, що орешник у Росії є, а бензину в Криму немає. Я думаю, що це, так би мовити, найкраще резюме. Нарешті до щось почало
11: це,
12: доходити.
11: Це серйозна проблема, пане Василю, з точки зору вашого розуміння як члена Ради Нацбанку, да? От ті процеси, які пан Олег описує для Росії, як для держави, з точки зору цих от складних, але болючих процесів в економіці.
15: Це дуже серйозна проблема. І вони ж, ну, деякі, навіть я пам'ятаю, рік назад їхній міністр економічного розвитку, навіть на тому ж самому Петербурзькому міжнародному економічному форумі, говорив про стагнацію російської економіки. Вони відверто говорили, тобто чи їхні, забув фамілію, голова бюджетного комітету Російської Федерації, він теж так достатньо відверто.
11: Вони дозволяють.
15: Чи от і, ну, я вірю Блумбергу про ті відверті розмови, які були там, ну, я так розумію, міністра фінансів і голови Центрального банку, ну, з президентом Російської Федерації щодо того, що давайте скорочувати військові видатки. Просто там, я так розумію, достатньо сильне військове лобі, і вони не дозволяють це робити, тому що чітко розуміють, а що якщо там буде скорочення, то, ну, у них не буде умовно там зброї, і у них не буде можливості далі воювати. У них і так вони все менше і менше, ну, стають завдяки, знову ж таки, ефективним діям Збройних сил України, але разом з тим, що, ну, проблема, вони накопичуються. Є величезний дефіцит державного бюджету, який використаний вже в першому кварталі цього року у них. Тобто у них вже нема коштів, тобто він, я думаю, що є схований дефіцит. Ще, тобто.
13: Дві цифри на рік. Закладений дефіцит бюджету 3,7 трильйона. За перший квартал дефіцит бюджету 5,9.
11: От я тільки хотів зачитати.
13: Півтора рази більше.
15: Далі можна говорити про те, за рахунок чого йде фінансування цього дефіциту. В першу чергу так звана схована емісія Центрального банку.
13: Це про що ми говорили.
15: Це коли Центральний банк надає рефінансування банкам комерційним, в тому числі державні мотиви, купують облігації федерального займу. Потім вони викуповують ці облігації, йдуть до Центрального банку, надають їм, скажімо так, заставу операції репо, і Центральний банк надає знову гроші, і таке по кругу воно запускається.
12: Гроші, які можна просто надрукувати.
15: Потім Центральний банк Російської Федерації нещодавно, ну, проаналізував 100 найбільших позичальників Російської Федерації, тобто їх фінансовий стан, і в разі, якщо буде там погіршення економічних умов, чи можуть вони обслуговувати кредити, які надані банківською системою. Там інформація також достатньо сумна, тобто близько 50% позичальників не спроможні обслуговувати ці кредити на сьогодні. Також потрібно говорити, що уже навіть зараз про спад, ну, от, там, перед великою війною, в них вже достатньо активно там розвивалася будівельна галузь, бо було достатньо пільгових програм, які підтримували населення в купівлі житла. Потім через велику війну в них було все менше і менше коштів, про які ми говорили, що вони скорочують ці державні програми, які підтримують продаж пільгового житла в кредит, ну, направляють частково на війну, на фінансування ВПК, але разом з тим будівельна галузь стає. І ті кредити все важче обслуговувати. І, ну, навіть була інформація про те, що дві найбільші будівельних компанії Російської Федерації звернулися до федерального уряду з питанням націоналізації. У них нема можливостей підтримувати свою ліквідність. Ну, поки там рішення я не бачу якесь, ну, таке, яке буде відверто. Тому, ну ж таки, ситуація складна, але це не означає про те, що от вони там завтра розваляться. І, ну, є така країна, як Іран, яка 40 років вже під санкціями.
11: Найбільша кількість санкцій.
15: Вже більше. Ну, і просто світ неоднорідний.
14: І дуже величезне питання сьогодні вже перед цивілізованим світом стає, яким чином ті санкції, які будуть, які запроваджуються, щоб вони ефективно використовувалися, щоб не можна було обходити. Бо я пам'ятаю, наприклад, як перед Великою війною найбільшим постачальником палива в Європу була Російська Федерація. Потім санкції, що робить Російська Федерація, вона продає енергоресурси там двом найбільшим країнам, знову ж таки, Індію і Китаю. І Індія стає найбільшим постачальником енергоресурсів, в тому числі Європу. Тобто по іншому колу.
11: Можливо, да, знаєш, і навіть маржує. Паливо, яким заправлялися, пам'ятаю, на початку втонув через якийсь період українські танки, було закуплено індійський дизель, який вироблявся з російської нафти.
13: Через Румунію.
14: Да, да. Тому просто я до чого веду, що проблема є, або буквально нещодавно там заяви там військове керівництво України, коли ракета, яка розірвалася в Україні, вироблена там в першому кварталі цього року і комплектуючи з західних країн.
13: Ні, ну треба розуміти, що вони приїхали не з західних країн, вони приїхали з Китаю. Але дійсно, на сьогоднішній момент треба розуміти, що Китай активно підтримує Російську Федерацію через надання їй товарів подвійного використання, які є підсанкційними. Тому що Китай чітко переслідує свої власні інтереси в всіх тих речах. Пам'ятаєте, та була в свій час зустріч Каї Калас з Ван Ї, який сказав, що ми не можемо допустити поразки Російської Федерації. Але знаючи специфіку східної мудрості, треба читати буде, що вони не можуть допустити перемоги Російської Федерації. Ну,
11: це дійсно. Я був так. На одному офреку по санкційній політиці і відверто звучало про те, що зараз от, власне підтримка Китаєм Росії в військовій галузі, вона є головною проблемою цієї війни, тому що обсяги поставок в Росію і промислового обладнання, компонентів для виробництва там зброї, вибухівки, іде в промислових масштабах, і ніхто не знає, як це зупиняти. Але я думаю, що глядачі нам зараз дорікнуть, що ми послухали, як там погано, але а що в нас, як ми живемо, тому думаю, що на 10 секунд зробимо паузу і продовжимо говорити вже про те, як і за рахунок чого живе Україна сьогодні, тож залишайтесь з нами. І одразу повертаємось в ефір. Нічна варта. Говоримо про ситуацію на економічних фронтах. Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в ефірі. Ще раз. І Олег Пензен, економіст, гості нашої студії. Ну, ми в першій частині більше так поговорили про те, що відбувається в стайні ворога. І хочеться далі поговорити детальніше про те, що відбувається з українським бюджетом, з українськими фінансами, за рахунок чого ми живемо. І от останню заяву Міністерства фінансів, яку я знайшов, це про те, що видатки за період січня-травня 26-го року склали 1,8 трильйона гривень, що дефіцит видатків бюджету склали на сьогодні 440 мільярдів гривень. І з зовнішніх запозичень до нас, до бюджету, надійшло 68 мільярдів, а на погашення обслуговування державного боргу ми витратили 370 мільярдів. 5 разів більше.
12: До речі, державний борг минулого року перевищив національний ВВП вперше в історії України, наскільки я знаю. Це звіт Рахункової палати, який мені просто трапився на очі.
11: Ми на початку почули, що ми живемо зараз в борг, ми воюємо в борг, і без цього ми ніяк не обійдемось, але ми чуємо про дефіцит бюджету, паралельно чуємо про і ми в очікуванні запуску реформи, великої армійської реформи, де обіцяють збільшення зарплат військовим, тобто коштів потрібно буде ще більше. Де їх зараз брати? І ми знаємо програму МВФ, про неї поговоримо, програму Ukraine Facility, кредит від ЄС 90 мільярдів. Як це все розподіляється і чи вистачає нам всього цього? Давайте, пане Олеже, з чогось почнемо.
13: З чогось почнемо. Ну, дивіться, по-перше, давайте почнемо з боргу. Для такої економіки, як Україна, безперечно, найкращий варіант – це борг на рівні 60% від ВВП. Воно так і було приблизно. До речі, у поляків в Конституції прописаний максимальна величина боргу в розмірі 60%.
14: Це міжнародний критерій. До таких країн, які розвиваються.
13: Так, для країн багатих величина боргу є питанням таким більш...
11: Політичним, а не економічним.
13: Політичним, так. Дивіться, на сьогоднішній момент загальний обсяг боргу Сполучених Штатів Америки 129% від ВВП. Але ніхто не переймається цією сумою, всі знають, що американці розраховуються з усім світом своєю національною грошовою одиницею, але тут навіть мова не в цьому. Мова в тому, що потужність американської економіки дозволяє їм спокійно... Ну, дивіться, найголовніше. Головне – не величина боргу. Головне, скільки ви витрачаєте на його обслуговування. Оце головне питання. Чому? Тому що величина боргу, як правило, перекривається наступними запозиченнями. Але для того, щоб ви ті наступні запозичення здійснювали, ви маєте нормально обслуговувати той борг, що у вас є. Тобто ви маєте погашати відсотки. Я зараз, може, скажу таку достатньо цікаву річ, але з початком активної фази бойових дій у нас структура боргу покращилася. Чого? Тому що ми з вами на сьогоднішній момент отримуємо від наших партнерів, по суті, надзвичайно дешеві борги.
11: Ну, ці 90 мільярдів...
13: Вони взагалі як грант.
11: Да, є грант.
13: Пам'ятаєте, ми 18 мільярдів отримали в 23-му році.
11: Якщо там... будуть гроші, повернете колись.
13: Так, якщо будуть, та, взагалі там... Ну, тобто, ми нарощували борг за рахунок боргів з кращими умовами. У нас найгірші умови були тоді, коли ми залучали борги на міжнародних фінансових ринках у вигляді випуску євробондів. Там нам борги давали взагалі там під 7, під 8, під 10, під 12%. Це надзвичайно великий тягар. Але ми зараз ці всі борги реструктуризували, ми їх відклали на там 30-й рік, 28-й. І то, що ми сьогодні запозичуємо, це борги хороші, ну вони дешеві. Тобто вони не дають достатньо великого тягара на вітчизняну економіку. То, що ми погашаємо, треба розуміти, що в нас є зовнішній борг і є внутрішній борг. Внутрішній борг – це облігації внутрішньої державної позики. Тут ми їх продаємо, ті облігації, в гривні. Тобто держава завжди розрахується, тому що вона є в дійсності емісійним центром. Національний банк – емісійний центр, але держава може в тій чи іншій мірі через ОВДП, які...
11: А тут цікаво, хочу уточнити, пане Василь, а що вигідніше запозичувати кошти зовнішніх партнерів, там МВФ, ЄС, чи запозичувати кошти населення компаній всередині через державні облігації? Що економічно вигідніше для країни?
14: Дивлячись, знову ж таки, який цей фінансовий ресурс, і те, що ну, ми перед цим говорили, що Україна отримує достатньо дешеве міжнародне фінансування. І це величезний плюс ну, для нашого державного бюджету. Ми б могли спостерігати там, і в минулому році, коли Мінфін, маючи такі ну, домовленості з міжнародними партнерами, стабільне фінансування, то внутрішній ринок, він ну, працював на внутрішньому ринку просто, але в будь-якому випадку там це як був, знаєте, запасний варіант, коли, наприклад, там може зупинитися на якийсь час міжнародне фінансування по тим чи іншим причинам. До речі, те, що ми спостерігали, по суті, і, можна сказати, от станом на зараз, да, з точки зору міжнародного фінансування, тому що позика на 90 мільярдів євро, яка потенційно, якби не позиція там колишнього керівництва Угорщини, могла б ще раніше надійти, але вона тільки буде надходити, там, наскільки розумію, там в червні.
13: В червні місяці, так.
14: Тобто поточно місяця. Тому для нас важливе і те, і інше фінансування. Питання лише ну, економіки, ну це перше. Тому що внутрішнє фінансування, воно дорожче. Тобто на сьогоднішній день дохідність по облігаціям внутрішньої державної позики, в залежності там від терміну, від суми, вторинний первинний ринок, там коли ви інвестуєте, але вона може сягати і 14, 15, 16% річних.
13: Але в гривні.
14: Але в гривні, так. Да. І плюс те, що ну, якщо ми говоримо про фізичних осіб, і чому така активність фізичних осіб на цьому ринку і зростання 60% в минулому році, то це доходи не оподатковуються. Тобто ви розмістили, якщо ви особливо ви вдовго розміщуєте, наприклад, там на рік, на два, на три, то ви можете отримувати стабільний дохід, тому що ну, наприклад, інфляція в нашій державі, так, я говорив перед цим, що вона буде в цьому році незначно збільшуватися, в першу чергу, через війну на Близькому Сході, але прогноз Нацбанку, наприклад, на кінець наступного року 6,5%, на кінець 28-го року 5%. Тобто ви, інвестувавши на 2 роки облігації, ви чітко розумієте, що інфляція, ну, під контролем, вона буде зменшуватись. Сьогодні ви купили під 16%, через 2 роки, наприклад, погашення, і ви заробляєте 16-5. Да, є валютні ризики з одного боку, але з іншого боку, Нацбанку достатньо, ну, завдяки міжнародному фінансуванню, яке отримує Україна, ми дякуємо нашим партнерам, достатньо високий рівень золотовалютних резервів, ми перед цим також говорили, будуть на рівні там 60-67 мільярдів доларів протягом цього і наступних 2 років, тобто це фінансова подушка української гривні і можливості, спроможності Національного банку під, ну, тримати ситуацію, робити інтервенції на валютному ринку при необхідності. Тобто ситуація на валютному ринку буде стабільна. Що стосується питання, де взяти фінанси, це ключове питання сьогодні, тому що дійсно, з одного боку, всі ми розуміємо, що потрібно піднімати заробітну плату військовослужбовцям. Всі це розуміють. Від вищого керівництва держави до простих громадян. Питання лише, де взяти цей фінансовий ресурс, щоб забезпечити заробітні плати.
11: Ну, здається, золотий час зайнятися тіньовою економікою.
14: Так.
13: Дивіться, тут ситуація з тим ресурсом більш проста. Я перепрошую, чому, власне, зараз це виникло і чому, власне, зараз це є абсолютно реалістично. У нас з вами була величезна проблема всіх наших запозичень зовнішніх, яке полягало в тому, що по всіх запозиченнях було чіткі обмеження. Їх не можна було використовувати для фінансування безпеки і оборони. Тобто все те, що ми залучали, ті всі кредити, окрім тих останніх 90, це були гроші, які йшли на соціальні потреби.
11: Ну, так, формула була проста. Все, що збирається податками всередині країни, йде на армію, все, що забезпечують партнери, на соціальні видатки, зарплати.
13: Перша ситуація з тими 90 мільярдами докорінно змінила відношення до фінансування безпеки і оборони. Вперше, той кредит в розмірі 60 мільярдів євро на 2 роки можна використовувати на безпеку оборони. Тобто цього року ми з вами отримаємо умовно десь порядку 6 з хвостиком мільярдів євро по програмі Ukraine Facility в межах цих грошей. Десь приблизно таку суму 6 з хвостиком ми отримаємо по програмі макроекономічного фінансування. І там, власне, є оті вимоги по законодавству, по прийняттю тих непопулярних законів. І 28 мільярдів не обмежених ніякими вимогами, не обтяженими ніякими додатковими потребами на, власне, воєнно-технічні вимоги. В чому є момент?
14: Але там є одне але. Там питання в тому, де це будуть кошти використовувати. Тому що це не пряме.
13: Власне, в чому є питання? Оцих 28 вони не прийдуть в бюджет. Вони, наприклад, перший транш 6 мільярдів підуть на викуп українських дронів, українських підприємств з подальшою передачею українським збройним силам. Але за рахунок того, що частину закупу озброєнь можна перекласти на ті гроші, зменшується загальна сума коштів в державному бюджеті на закупівлю за рахунок бюджетних коштів для виконання контрактів на внутрішніх виробників. Таким чином вивільнюються кошти для збільшення фінансування на заробітну платню військовослужбовцям.
14: Ну, ключове, можна просто додати, те, що сьогодні дійсно ЄС поміняв відношення до цієї міжнародної допомоги, яку ми отримаємо. І зараз ми можемо вже використовувати в тому числі і на військові потреби. А це означає про те, що кошти до тебе, коли приходять в бюджет, ти вже не маєш якихось там сильних обмежень, тебе просто ти отримуєш більше коштів. І за рахунок того, що в тебе є більше коштів, за рахунок того, про те, що говорила, може зайнятися тіньовою економікою, реформами, а це теж треба робити. Можливо, це не швидко, але це також додатковий ресурс для бюджету. Тобто у тебе таким чином появляються кошти для того, щоб, ну, скажімо так, військова реформа, піднесення, вирішити це питання.
12: От у мене, власне, питання, вибачте, трошки дилетантське. Якщо у нас 90 мільярдів євро на 2 роки виділено, і ми значно маємо почуватись значно більш спокійно в цьому фінансовому плані, для чого тоді аж так шукати гроші в посилках, в оподаткуванні ФОПів, в тих речах, які ну дуже неоднозначно сприймаються суспільством. І навіть сама прем'єр-міністерка казала про те, що ми домовилися відкласти оце оподаткування певних груп ФОП для того, щоб ну не зараз не дратувати.
13: Давайте я постараюсь відповісти.
12: Да, постарайтеся, будь ласка, зараз я тільки буквально закінчу. Просто якщо гроші є, то для чого це закручувати гайки? Виникає питання.
13: А ми збираємося закінчити жити в 28-му році?
12: Ну, сподіваюся, що ні.
13: Сподіваюся, що
12: більше
13: ні, правда?
12: Нас.
13: У нас фінансування 90 мільярдів на скільки?
12: На 2 роки.
13: На 2 роки. А що в 28-му році буде?
12: Ну, до 28-го року давайте ще
11: доживемо,
12: треба...
11: Да,
12: ще
13: ні. Наші партнери так не говорять. Наші партнери говорять по-інакшому. Зокрема, Міжнародний валютний фонд. От вони... Дивіться, Міжнародний валютний фонд, і це головне, що треба розуміти, він ніколи не приходить сам. Його завжди кличуть. Це перший момент. Другий. Міжнародний валютний фонд, коли приходить в країну, він ніколи не лізе в національне законодавство. Він говорить, хлопці, дивіться, от у вас є видатки, от у вас є доходи. Різниця між ними – дефіцит. За час дії нашої програми ви маєте той дефіцит скоротити настільки-то. Якщо ви готові скоротити дефіцит настільки-то, ми готові до вас прийти. Ну от в українських реаліях це 60 мільярдів гривень щороку. Тобто Україна має наростити 60 мільярдів гривень щороку своїх доходів. Чого? Тому що Міжнародний валютний фонд каже, ми ж на 4 роки розраховані, правда? Не до 28-го року, а аж на 4. І ви ж маєте нам ті гроші, що ми вам зараз даємо, щось повертати. До речі, ви ж пам'ятаєте, сказали, що ми на обслуговування боргу віддали стільки-то грошей. Хочу нагадати всім, що навіть в 22-му році, коли ми відмовилися від виконання всіх зобов'язань по кредитах всім останнім, Міжнародному валютному фонду ми чітко все повертали. Місяць в місяць. Тобто у нас з Міжнародним валютним фондом дуже гарна кредитна історія.
11: Він виглядає як мафіоз.

0: Так само, як і по керівництву Бюро економічної безпеки. Тобто там уже нове керівництво. І те, що, знаєте, от чому питання, то ви ж спрощуєте ситуацію, коли тіньова економіка, вона достатньо висока, використовує спрощену систему оподаткування фізичних осіб для оптимізації оподаткування, чи це правильно? Скажіть, це правильно? Мабуть, неправильно. І тому сьогодні, коли, наприклад, БЕБ активно працює в цьому напрямку, і коли ми чуємо заяви від величезних торгівельних мереж про те, що, але вони це заявляють після того, як відкриті відповідні кримінальні справи, що ми все відмовляємося від системи оптимізації оподаткування через ФОПи, коли вони створювали
1: 24-го року це більше, каже, що, що ми от присягаємось, відмовимося.
0: Заява, ми не будемо рекламувати, просто як мінімум там декілька торгівельних великих мереж про те, що вони переходять на загальну систему оподаткування. Тобто тут
1: замість 3,5 тисячі ФОПів.
0: Потім тепер давайте дивіться, посилки дуже, це моя особиста точка зору. От посилки дуже болісна тема, можливо, для дуже багатьох українців, які це роблять. Але тоді давайте в законі пропишемо, якщо ти там один, два чи три рази купуєш на рік і на відповідну суму невелику ці посилки, може, там не треба оподаткування. А коли фізична особа купує 100 раз, 200 раз, і вона займається бізнесом, да? Вона купує без оподаткування і тут продає, мабуть, щось неправильно.
1: А в законі такого
0: і
1: немає.
0: Продає. Вибачте, чогось. Дивіться, Україна на сьогодні також український виробник. От Україна буде багатою сильною державою, тоді, коли буде сильний український виробник. А виходить, що український виробник за рахунок оцих оптимізаційних схем, він стає в нерівних умовах за китайським виробником.
2: Ці люди, які купують по 10, там навіть 15 посилок і чимось торгують, вони просто не стоять навіть і поруч з тими історіями, які відбуваються на тому самому кордоні, коли буси і фури їдуть повні, і люди кричать саме про це. Ви починаєте, депутати, знову з тих, де легше взяти, а не там, де ховаються гроші.
0: Значить, треба почути, тобто треба чути експертну дискусію, щоб і не страждав мікробізнес, те, що ми говоримо, да? Але щоб оптимізаційні схеми не були в Україні.
3: Можна я трошечки повернуся?
2: Давайте так,
3: можна
2: по хвилинці на завершення.
3: Яка? Коли приїжджає Міжнародний валютний фонд в країну, приїжджає моніторингова місія, яка говорить, ви маєте настільки-то грошей, збільшити доходи бюджету. Шановний уряд, пропонуйте, які конкретно зміни ви вважаєте за доцільне зробити для того, щоби наростити таку кількість. Уряд сідає і говорить, дивіться, в нас є проблеми з митницею. До речі, Міжнародний валютний фонд теж сидить і каже, дивіться, у вас є проблеми з митницею. Може, ви це порекомендуєте? Що конкретно буде уряд пропонувати, це питання національного уряду. Після того, коли це запропоновано, моніторингова місія з тими документами їде в центральний апарат фонду, вони погоджуються, підписується меморандум. Тобто, треба розуміти, що оті пропозиції, що сьогодні є, вони не нав'язані Міжнародним валютним фондом.
2: Тобто виглядає так, у вас, дрібний бізнес, спрощена система, використовується для оптимізації податків великими мережами. Що будете робити? Так давайте їм 20% ПДВ видимо. Підходить. У вас їде багато контрабанди через поштові відправлення.
3: Та вони навіть це не говорять.
2: Та давайте обговоримо, введемо податок
3: Вони навіть це не говорять. До речі, за пересилки, я перепрошую. Дуже коротко. Дивіться, ми ж йдемо в Європу, правда? В Європі ж з нуля кожна пересилка оподатковується належним чином.
2: Да, ми про це з паном Василем в ефірі в прямому говорили.
3: Так, тільки це ж не робиться, тільки це ж не робиться митниками тих країн. Вони заключили оті всі угоди з тему, з Аліекспресом, і людина, яка купляє, є резидентом Німеччини, в нього зразу в ціні товару є всі податки, які потрібен німцю сплатити. А раз в місяць тему чи Аліекспрес перераховує зекономлені кошти.
2: Під кінець програми глядачі кажуть, нарешті вони дійшли до того, що хвилює людей, а не те, що там на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Маємо завершувати. Дякую вам дуже за чудову дискусію. На цю тему можна ще говорити багато, і ми це будемо робити. Василь Фурман, член Ради Національного банку. Дякую, що завітали до нас. І Олег Пензен, економіст. Завжди раді вас бачити. До зустрічі, друзі.

0: яке береже культуру.
1: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
0: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
5: Восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
0: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: За свою країну.
6: Отже, підсумковий випуск ТСН за вівторок, 9 червня, стартує просто зараз. Я Соломія Вітвіцька. Об'єднаний марафон триває в ефірі 1+1. Чергову масовану атаку дронів камікадзе вночі пережив Харків. Там 16 поранених, серед них троє дітей. Найменшому постраждалому лише один рік. Росіяни били виключно по цивільних об'єктах, офісах, крамницях, кав'ярнях, церкві. Один із безпілотників поцілив у житлову багатоповерхівку, інший застряг між поверхами. І також комбінованого удару ракетами та дронами росіяни завдали по Чугуєву. До 32 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі, серед них п'ятеро дітей. місто. Напередодні ввечері росіяни атакували шахедами. Під удар потрапила зупинка та навколишні крамниці. Наразі 12 поранених перебувають у лікарнях. А на Сумщині окупанти вбили 2 мирних жителів. І ще 13 поранили. Безпілотниками атакували конотоп, поцілили у 5-поверхівку та приватний будинок. Загинула жінка літнього віку. 5 людей, серед них 8-річного хлопчика, рятувальники дістали з-під завалів та передали у лікарню. У місті перебої зі світлом та водою. Пошкоджені понад 10 житлових будинків. Середину Буду ворог обстріляв із міномета та атакував дронами. Загинув чоловік літнього віку, що їхав на велосипеді. Є також поранені. А у Тростянці внаслідок удару безпілотника постраждали 2-річний хлопчик та його мама. На Чернігівщині ціллю загарбників став 55-річний водій хлібовоза. Росіяни атакували дроном автівку, якою він розвозив свіжеспечені буханці. Чоловіка ушпиталили. 3 поранених на Дніпропетровщині. У Марганці 2 цивільних стали мішенями ворожого FPV-дрона. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, аптека, піцерія, автівки та інфраструктура. Є потерпілі і у Павлоградському районі. Щонайменше 9 поранених, серед них 17-річна дівчина у Слов'янську, це Донеччина. Ворог скинув на середмістя 3 фугасні авіабомби. На Херсонщині 6 поранених. Під артилерійським обстрілом ворога була Білозерка. Поранень зазнало подружжя пенсіонерів. Від атак дронів постраждали жителі Урожайного та Чайкіного. А в Херсоні на протипіхотній міні підірвався комунальник. І більше про наслідки російського терору у Харкові та Запоріжжі готові розказати кореспондентки ТСН. Вони побували на місцях ударів і стежать за станом поранених.
7: Напередодні протягом цілого дня росіяни тероризували Запоріжжя безпілотниками. Спочатку FPV-дроном вдарили по маршрутці у південному районі, а під вечір, просто в годину пік, спрямували шахет по зупинці. Як усе було, можна бачити на цих кадрах з камери спостереження. В одну мить безпілотник розбиває жваве місце торгівлі та зупинку. Люди ледь встигають розбігатися. Зупинку розбито вщент. Цей удар забрав життя 2 жінок. Їм було 32 та 57 років. Обидві працювали у крамницях біля зупинки.
8: Цивільні дівчата працювали. І Лена, і Ліля, як то кажуть. Дуже шкода їх, як то кажуть. Це сьогодні не передати. Ми всі в шокі, як то кажуть. Що я можу сказати? До сих пор всіх колоти отак.
7: На місце трагедії люди несуть квіти. Внаслідок удару потрощено навколишні магазини, автівки та маршрутне таксі. Загалом пошкоджено 6 багатоповерхівок та 6 приватних обійсть. До ранку комунальники забили вікна, які винесла вибухова хвиля. Сьогодні протягом дня прибирали наслідки ворожих ударів біля зупинки.
9: До вечора максимально були опрацьовані всі постраждалі будинки. На сьогоднішній день комунальні служби міста Запоріжжя працюють і продовжують ліквідацію наслідків, приводять територію в нормальний вид.
7: Ця вулиця вже не вперше потерпає від ворожих атак. На початку лютого російський шахет саме тут відняв життя 2 підлітків. Місцеві кажуть, живуть у постійному очікуванні вибухів.
10: Другий випадок на цій зупинці. Ви ж знаєте, вже другий прильот. Дуже страшно. Ви ж бачите, на яких емоціях я розмовляю.
7: З 3 десятків постраждалих 18 людей перебувають у лікарнях. З них 3 дітей. Відомо, що 4 дорослих у вкрай важкому стані. За їхнє життя борються лікарі. У них осколкові поранення внутрішніх органів та переломи кінцівок.
11: До нас звернулися 4 підлітків. Один був амбулаторно, і 3 були госпіталізовані до лікарні. Та хвора, яка до нас була доставлена після дронового інциденту, вона була доставлена у стані клінічної смерті, проводились реанімаційні та стабілізаційні заходи. Стан хворої під час операції вкрай важкий, загрозливий для життя. Наразі теж йде боротьба за життя дитини.
7: Атаки окупантів не припинилися сьогодні в день. Цього разу вони тероризували Запорізький район. По Малокатеринівці запустили ударні дрони. Один з них влетів у приватний будинок. Поранені 70-річна та 37-річна жінки.
6: Вибиті вікна та посічені уламками стіни – такі наслідки влучання лише одного шахеда у Харкові, а їх цієї ніччю кружляло над містом цілий рій. Окупанти цілили прицільно по цивільній інфраструктурі. Ворожі дрони залітали у спальні райони та таранили житлові висотки.
12: Це була довга і страшна ніч без сну. Через щільний обстріл люди ледве встигали ховатися, хоча б за правилом двох стін. У Шевченківському районі один із дронів поцілив просто в квартиру. Господарі оселі вижили дивом. За лічені секунди до вибуху встигли вибігти у тамбур.
13: Ми вирішили вийти от сюди, от в цей тамбур.
14: Ми вирішили піти у тамбур. У нас тут одна стіна, дві, три. Тобто тут більш безпечно. Ми пересиділи, один вибух, другий, третій. І потім моментально прилітає дуже гучно.
13: Отут на кроваті.
14: Тобто ви не...
13: Я встигла накритися ковдрою, але ж штора мене врятувала, бо все, що падало, все скло, все впало на штору.
12: Ще один безпілотник у цьому ж районі влучив у багатоповерхівку і застряг між 8-м та 9-м поверхами. Смертоносне залізяче, на щастя, не здетонувало, людей терміново евакуювали. Загалом за ніч на місто ворог спрямував одразу 20 безпілотників.
15: Влучання було зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районі міста. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків по 10 локаціям. Це були влучання в багатоповерхові житлові будинки, були влучання в будівлю бізнес-центру, в будівлю комунального підприємства, а також в кафе, яке розміщено неподалік храму та приватного сектору.
12: Одночасно з Харковом потужні вибухи лунали і в Чугуєві. Туди ворог спрямував авіаційні ракети та дрони, які забрали людські життя.
16: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку, і 3 людей отримали поранення.
12: У Чугуївській громаді сьогодні оголошено день жалоби. Наразі медики продовжують боротися за життя.

0: Чільників ДСНС. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Вибухає і палає мов смолоскип. Українські військові безупинно палять російську техніку. Ось відео із Курщини. Тут бригада «Сталевий кордон» прицільно вгатила по гарматі окупантів, хоча загарбники її і намагалися заховати від сторонніх очей. У списку знищеного також кілька автомобілів та три укриття. Ну а це вже кадри вдалого полювання бійців 3-го армійського корпусу ЗСУ. 9 кремлівських найманців намагалися просунутися на Лиманському напрямку, так, щоб їх не побачили. Тож натягнули на себе антидронові плащі, але наші захисники невидимок невдах роздивилися і ліквідували. Загалом у Генштабі підрахували. Впродовж минулої доби на фронті сталося 260 бойових зіткнень. Крім уже згаданого Лиманського, дуже важкими відтинками фронту залишаються Південно-Слобожанський, Слов'янський та Костянтинівський. Ну а найбільше спроб прорватися вперед ворог робить на Покровському та Гуляйпільському напрямках. У трьох вирушили на завдання. Під час бою дістали поранення та опинилися у повному оточенні ворога. Коли, здавалось, шансів вижити вже не було, на допомогу приїхав наземний дрон. На Запоріжжі бійці 5-ї штурмової бригади успішно провели місію із порятунку побратимів. Аби відвернути увагу противника, залучили також важкі бомбери. По ворогу гатили із гексакоптера «Вампір». Поки окупанти ховались в бліндажах, наземний дрон вивіз поранених. Подробиці цієї неймовірної історії знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
2: Унікальні кадри евакуації. Український НРК прорвався на вже закріплені позиції противника.
3: Буквально в 500 метрах від позиції позаду. Єдина дорога, яка вела до тої позиції, там був дот. Де пройшли, закріпилися там в тому доті і з іншої сторони дороги в посадці.
2: Довкола лісосмуги лише ворог ускладнило порятунок побратимів-суміжників і щільне мінування доріг.
3: Коли рухались в ту сторону, підірвалися на пелюстці, але робот продовжив рух. Коли рухались назад, підірвалися на пелюстці вже з хлопцями на борту, але хлопці не отримали додаткових уражень завдяки бронюванню робота.
2: Місію з порятунку бійців спланували за кілька годин. Аби відволікти увагу росіян, по їхніх позиціях сили оборони почали працювати важким бомбером «Вампір».
3: Він скинув на ДОТ та ДТМ-ку, перезарядився і ще одну ТМ-ку скинув в посадку.
2: Завдяки наземному дрону оборонцям вдалося вивезти трьох побратимів.
3: Двоє з них не ходячі, один був поранений, але ходячий.
2: Легко поранений боєць виходив пішки за НРК 15 кілометрів. Після бійців пересадили на бронетранспортер. Ця машина теж має цікаву історію. Незадовго до евакуації бійці відібрали її у росіян. Окупанти йшли на штурм, який ЗСУ успішно зупинили теж завдяки наземному роботу.
4: На ньому встановлений американський кулемет «Браунінг» калібру 12,7. Це дуже серйозний аргумент на фронті.
2: Через велику щільність дронів доїхати або дійти до передніх позицій фактично нереально. Аби потрапити на нуль, бійці вимушені чекати поганої погоди. Виручають саме наземні дрони.
4: Наразі ворог активно перерізає логістику, немає можливості підвозити БК, провізію машинами. Відповідно, зараз ця функція майже повністю лягла на плечі наземних роботизованих комплексів.
2: Крім евакуації та логістики, НРК виконує ще одну важливу функцію. Цей робот нищить ворогів та їхню техніку. Зокрема, FPV-дрони на шляхах.
4: Багато ждунів знищили на дорогах, СВП відпрацьовували. І також відпрацьовували у взаємодії з іншими підрозділами. Нам передають інформацію, що за тими координатами є хата, в якій зашкірився противник. Ми під'їжджаємо, наносимо вогневе ураження по тій хаті, по суті розбираємо ту хату і відкатуємось назад.
2: Наземні дрони 5-ї штурмової нищать російську техніку на Запоріжжі. За час існування підрозділу НРК допомогли вивезти сотню побратимів з лінії зіткнення. Вони виконують завдання там, де це неможливо зробити людині. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Формування військ майбутнього. Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у соцмережах. За його словами, Україні потрібні нові підходи до ведення бойових дій. Але навіть в умовах постійного зростання ролі безпілотників, артилерія залишається однією із наших головних рушійних сил на фронті. Тож зношені системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, виводимуться із експлуатації. Ну, а от найсучасніші системи іноземного виробництва, навпаки, зберігатимуться. І серед пріоритетів також створення новітньої системи артилерійської розвідки. Ставку робитимуть і на розробку та серійне виробництво вітчизняних балістичних та крилатих ракет, які б у поєднанні з безпілотниками могли уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Новий пакет санкцій презентувала Європейська комісія. У ньому запропонують заборонити в'їзд до ЄС усім, хто воював проти України. Крім того, вже 21-й список обмежень зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві. Затвердити його хочуть до 15 липня через крайній термін оновлення цінової стелі на російському ринку. У новому санкційному пакеті, до слова, прайс кеп хочуть заморозити до січня на тлі кризи в Ормузькій протоці, аби Росія від цього не вигравала. Крім того, до санкційного списку пропонують додати іще 30 суден тіньового флоту, ба більше, пропонують обмежити продаж Росії танкерів для скрапленого газу, так само, як уже зроблено для нафтових. Щодо торгівлі, ЄС пропонує нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються військовою промисловістю Росії, зокрема метали та сплави, можливі вперше і суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, включаючи тріску. І також серед пропозицій фінансові та криптові обмеження, транзакції заборонять ще 31 банку російському, ну і двом десяткам фінінституцій третіх країн.
5: Перше, ми запровадимо можливість повної заборони послуг, пов'язаних з криптоактивами для третіх країн. Це буде потужним стримуючим фактором для країн, що розміщують платформи, що допомагають Росії обходити наші санкції.
1: Володимир Зеленський провів розмову із спецпосланцями Трампа. Зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером він поговорив телефоном під час зупинки в столиці Молдови – Кишиневі, коли президент летів у Велику Британію на зустріч у форматі Е3. Зеленський подякував співрозмовникам за готовність американської сторони працювати максимально активно вже найближчими тижнями, щоб надати імпульс дипломатії для припинення війни Росії проти України. Серед іншого говорили і про перспективи в контексті саміту Великої Сімки. Наприкінці травня Зеленський висловлював сподівання, що Віткоф і Кушнер відвідають Україну вже найближчими тижнями. Утім, це залежить від ситуації на Близькому Сході. Стратегічним провалом назвав рішення про вторгнення Росії в Україну представник США при економічній та соціальній раді Дан Негреа під час засідання Радбез ООН. Зараз палають нафтопереробні заводи країни-агресорки, та й на полі бою досягнути своїх цілей Москва не може. Ескалація цього не змінить, лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Тож американський представник закликав до завершення війни. Звернувся Негреа і до держав-членів ООН із вимогою негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії. Йдеться, зокрема, про Іран, який постачав дрони Москві, ну а також про Кубу, яка відправляла тисячі своїх найманців. При цьому Негреа висловив переконання, що ця війна може завершитися лише шляхом переговорів. Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у понеділок на прохання України через останню масовану російську атаку. Восьма жертва російського масованого обстрілу Києва, що стався 2 червня. Після тижня боротьби за життя у лікарні померла Ірина Забудько, студентка університету Драгоманова. Про це повідомив її викладач Всеволод Зеленін. У ніч проти 2 червня ворог атакував столицю десятками крилатих ракет, балістикою та безпілотниками. Постраждало 90 людей, було пошкоджено будинки, об'єкти інфраструктури, заклади медицини та освіти у різних районах Києва. 39 нових укриттів планують побудувати цього року в Києві. За два наступні роки мають капітально відремонтувати 137 і звести нове укриття на випадок радіаційної загрози. Такими планами столична влада поділилася у відповідь на запит ТСН. На п'ятому році війни ситуація з бомбосховищами по країні невтішна, твердять в Офісі уповноваженого із прав людини. 93% із них мають недоліки. І все ж ситуація поволі, але покращується, ділиться враженнями кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він проінспектував столичні укриття і зараз розкаже, куди найкраще бігти на випадок загрози повітряних ударів.
6: На весь Київ майже 4,5 тисячі укриттів. Від занедбаних підвалів до пристойних бомбосховищ.
7: І ми бачимо, що ось тут капає, да.
8: Ти рослину знімаєш, що ти мене знімаєш?
9: Двері пам'ятають Сталіна.
10: Запах смаженого м'яса. Є лавочки, укриття, пароль до Wi-Fi.
6: Ми починаємо нашу інспекцію з трамваю. Уже кілька років, як у комунальному транспорті Києва, оголошують адреси укриттів на зупинках, де вони є. Щоб пасажири знали, куди бігти в разі повітряної тривоги.
11: Найближче укриття – вулиця Кирилівська, 85/87А.
6: На зупинці жодних вказівок. Напрямок руху визначаємо лише за навігатором у смартфоні.
10: 140 метрів показує. Місцеві нам допомогли трошки знайти цю будівлю. Кажуть, там є підземний паркінг.
6: Щоб знайти бомбосховище, нам знадобилося 2 хвилини. Воно у новій багатоповерхівці і достатньо комфортне. Рухаємося далі.
11: Найближче укриття – вулиця Кирилівська, 121/2. This is Степана Бандера Avenue.
6: Без онлайн-карт цього разу теж не обійтися. Тут укриття у старому будинку.
10: Дуже колоритні такі атмосферні балкони. Добрий день. Подивимося, чи є укриття. Запах смаженого м'яса, місце для укриття.
6: Умови тут скромніші, але перечекати тривогу можна.
10: Сховатися на перший час від шахеда чи ракети можна 100%.
6: Вирушаємо в район, який сильно постраждав під час масованої атаки на Київ на початку червня. Навмання обираємо укриття для інспекції. Онлайн-карта усіх сховищ давно є в застосунках «Київ-цифровий» та «Дія».
10: Опа! Є лавочки, укриття, пароль до Wi-Fi.
6: Це бомбосховище в початковій школі. Під час кожної тривоги навчання триває лише в укриттях. Тож гроші на них виділяють і з державного, і з місцевого бюджетів. Як наслідок, тут є все необхідне. В укритті сусіднього дитсадка є навіть телевізори. Під час повітряної тривоги цілодобово сюди може прийти кожен охочий. Двері відчиняються автоматично.
10: Тільки діджиталізейшн розвинувся.
12: Зараз тривоги немає, тому ми, щоб туди потрапити, мені треба його зняти з охорони.
10: Тобто серйозно, коли тривога, воно автоматично відчиняється? А це давно такий розвиток цивілізації?
12: Ну, місяця 3, мабуть.
13: Да, мабуть 3.
10: Ага, бачите, світ не стоїть на місці.
6: Не стоїть світ на місці і для мешканців цієї 16-ти поверхівки іще радянської доби. Просто під під'їздом вхід у бомбосховище. Двері відчиняє комбінація цифр.
10: Фантастика.
6: Без телевізорів чи Wi-Fi, але умови тут теж пристойні.
10: Стільчики з Палацу культури радянського. Очевидно, нова фарба, трошки привели до ладу. Все, щоправда, сіре, білого кольору, але тим не менше є. Навіть світло. Я ходжу, нічого не роблю, світло вмикається саме.
6: Але ходять сюди далеко не всі мешканці навіть цього будинку.
14: Я не хочу туди в той подвал.
10: А чого?
15: Відкрите, але я не користуюсь.
10: Чого?
6: Справедливості заради відзначимо. Від стресу не застраховані навіть люди у добре обладнаному, глибокому укритті. Киянин Роман Бобровський веде нас на згарище комунального підприємства.
16: І тут такий зарево, факел такий стояв, що капець просто.
6: Тієї ночі він в укриття не пішов. Наслідки російської атаки у дворі побачив, коли після вибуху вибіг на двір. Там усе палало. Згодом він дізнається, що в цей час люди, які були у комфортному бомбосховищі, опинилися у пастці. Вхідні двері заклинило. Врятував другий вихід із укриття. Його наявність, до слова, є обов'язковою.
16: Вранці теж проходив, вже тут дивився, що робилось, і люди вибігали, плакали, я чесно кажу.
6: Та є в столиці укриття, які без атак ворога можуть викликати стрес.
10: Я розумію мою колегу Ірину Кондрачук, яка тут ледве пролазила.
17: Навіть з моїм ростом треба пригинатися.
6: темрява, бруд, відсутність місць для сидіння, не кажучи вже про санвузол. Це укриття моя колега Ірина Кондрачук разом із представницею Уповноваженого Верховної Ради з прав людини знімала понад півроку тому. Тепер з Ольгою Алтуніною прийшли і ми. Вона каже, з нового тут хіба рослинка, яка проросла з підлоги.
13: Життя перемагає смерть.
7: Окрім рослини, власне, нічого не змінилось. Ми розуміємо, що фактично дали недостовірну інформацію, стверджуючи, що тут проведені роботи для усунення зауважень, для облаштування укриття.
13: Дуже жодного покращення ви не бачите?
7: Ні.
17: Кожен раз підходимо сюди, перевіряємо укриття.
13: І що?
17: Ну, виконувалися всі недоліки.
13: Так, що? А що ви виконали за півроку?
17: Ну, я не можу вам зараз точно там пересказати точно. Тут трошки не облаштоване.
6: І трошки – це перебільшення.
8: Якщо вам бракує романтики у стилі Тома Сойера і Гекльбері Фінна, то, в принципі, ось такі от пригоди вас можуть задовольнити. Але під час повітряної тривоги, звичайно, не до жартів.
18: Ну, у нас тут рядышком зоці 70, ті облаштовування, люди більш не йдуть там.
6: Головна інженерка Наталія Митрофанівна не здається. Дійсно, у такому ж радянському будинку за 100 метрів звідси зовсім інша картина.
19: Це ви фотографуєте?
8: Да.
19: Нащо?
8: Щоб краще було.
6: Тут укриття на сигналізації. Під час тривоги відчиняється автоматично. Вхід із під'їзду. Питання тільки, як сюди потрапити з вулиці. А ще дуже круті сходи. Але пані Лідія проявила громадянську позицію.
19: Хтось тут був із ЖЕКа, я сказала, зробіть нам поручень, бо я кажу, уб'юся і будете відповідати. Вони прийшли, зробили.
6: Усередині все необхідне. Великий простір, лавки, запаси води, санвузол. Навіть є другий вихід через сусідній під'їзд. У ньому живе інша пенсіонерка Любов Іванівна. Каже, жодного разу не була в укритті. На прохання ТСН погоджується на експеримент.
20: Ну як я пенсіонерка, ще з паличками, повинна бігти сюди в укриття?
6: Бідкається жінка і все ж впевнено долає сходи вниз.
8: Я вас вітаю, Любов Іванівна.
20: Да, одолала.
8: Ви змогли?
20: Змогла.
6: Бомбосховище киянка оцінює на відмінно.
8: Якби не ТСН, ви б нічого не знали.
20: Ой, не кажіть.
6: Але вже за мить, впевнено подолавши сходи нагору, Любов Іванівна приголомшує.
20: Це ж дуже важко.
8: Ну ви ж прийшли.
20: Ну. І що це довело?
8: Це краще, ніж сидіти під шахедами, під ракетами?
20: Ні, краще, думаю, під ковдрою.
8: Говорили, балакали, сіли і заплакали.
20: І заплакали.
8: Угу.
20: Спускатися не буду.
6: Безумовно, спускатися в укриття чи ні – особистий і добровільний вибір кожного. А от закон тут більш однозначний. В разі, якщо укриття немає або воно зачинене, відповідальні мають понести покарання. Від штрафу і до 8 років за ґратами. Це якщо недоступність укриття призвела до фатальних наслідків. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей та Максим Осьмірко. ТСН, 1+1, марафон – єдині новини.
1: Дефіцит бензину, а подекуди й відсутність зв'язок у Криму та інших російських регіонах. Володимир Зеленський розповів про наслідки українських санкцій для Росії. І про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Естонії. До Талліна подружжя Зеленських прибуло напередодні. Для участі в саміті Нордично-Балтійської вісімки та інших двосторонніх переговорів. Поставки ППО та розбудову європейської антибалістики українська делегація обговорила із президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Норвегії. Співробітництво у сфері оборонних технологій, а також підготовку угоди у форматі дрон-діл президент обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. А з прем'єр-міністром Швеції обговорили про реалізацію домовленостей щодо винищувачів Гріпен. Естонському колезі Володимир Зеленський пообіцяв відправити експертні групи, які допоможуть у захисті від заблукалих дронів, бо останніми місяцями дедалі частіше БПЛА залітають у повітряний простір цих держав. Естонія навіть один раз збивала об'єкт, але, як пояснив Алар Каріс, робити це задорого завдяки винищувачам. Тож тепер прагнуть навчитися це робити за українським досвідом. Крім того, сторони обговорили участь Європи в переговорному процесі та майбутнє України в ЄС.
0: Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України з ЄС. Це має статися цього літа, зараз, у червні. Для цього зараз немає жодних перепон. Для народу України членство у ЄС і НАТО – це не якась дальня надія, а справедливе очікування. Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильнішими.
21: Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити, а повне припинення, безумовне повне припинення вогню. Для того, щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки.
1: Вже на спільній прес-конференції за підсумками саміту Нордично-Балтійської вісімки Володимир Зеленський заявив, що відкритий до рішення європейських партнерів щодо того, як буде представлена Європа в переговорному процесі з РФ. Водночас наголосив, що Європа не може бути лише медіатором, оскільки вона чітко підтримує Україну та має достатньо сили, щоб зупинити країну-агресора. Також Зеленський запропонував партнерам допомогу в навчанні роботи із дронами-перехоплювачами. Ну, а вже відповідаючи на запитання журналістів, глава держави прокоментував і свій лист Путіну. Каже, що впродовж одного місяця надіслав лист не лише йому, а, зокрема, до ЄС та США. І, зрештою, отримав результат.
22: Пишучи Сполученим Штатам, я хотів зробити все, щоб змістити їхній акцент хоча б трохи з Близького Сходу на ситуацію в Україні. Не можу поділитися усіма деталями, але моя держава потребує значної кількості антибалістичних спроможностей. І я отримав результат, але не можу поділитися, який саме. У мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думав, що отримав результат, який був потрібен.
1: Окупанти скаржаться на новий удар по Чонгарському мосту. Він з'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонщиною. Про атаку українських безпілотників повідомив російський посіпака Володимир Сальдо, голова окупаційної влади Херсонської області. Пише, що рух мостом зараз перекрито. Водіям рекомендують об'їжджати через Армянськ і Перекоп. Це вже другий удар по переправі за три дні. Попереднього сили оборони завдали у ніч проти неділі. Міст спочатку перекрили, а потім усе ж почали пускати транспорт, проте з обмеженнями. Нещодавно глава Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв, що атаки дронів по сухопутному коридору до Криму будуть системними. Це нині головний логістичний шлях для перекидання військ між окупованим півостровом та загарбаною частиною півдня України. Вибуховий ранок у підмосковній Балашисі. Там сьогодні, ймовірно, підірвали військового. Як кажуть свідки, усе сталося, коли чоловік сів за кермо своєї іномарки та рушив. Уламки авто розлетілися на десятки кілометрів. Особу загиблого офіційно поки що не називають, проте телеграм-канали пишуть, що це міг бути начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Дамір Давидов, який брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну в лютому 2022 року. У слідчому комітеті Росії лише уточнили, що рвонула бомба. Її, за даними місцевих телеграм-каналів, могли активувати дистанційно. Вибух пролунав приблизно за 30 кілометрів від Москви у мікрорайоні авіаторів, де живуть російські військові та їхні родини. Гучно там уже не вперше. Торік, до прикладу, на одній з сусідніх вулиць у повітря злетів автомобіль із Ярославом Москаликом. Він обіймав посаду заступника начальника головного управління Генштабу Збройних сил Росії. У столиці почали прощатися із загиблими у резонансній ДТП на столичній Солом'янці. Моторошна аварія сталася минулої п'ятниці. Загинули четверо людей, і це двоє молодих поліціянтів. 25-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук і 20-річний лейтенант Денис Будченко. Ну, а також 12-річний хлопчик Григорій Федір Глушич і 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарєва. ДТП сталося в п'ятницю по обіді на Караваєвих дачах у Солом'янському районі Києва. На кадрах із камер спостереження видно, водій на плавному повороті автостради на шаленій швидкості намагається обігнати машини по крайній правій смузі, але пробиває відбійників, літає в підземний пішохідний перехід, яким йшли люди. Від удару авто підкинуло в повітря, водій під час ДТП вижив, йому 49 років і його неодноразово притягали до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 аварії, 2 з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Напередодні винуватцю ДТП вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою, 60 діб без права внесення застави. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. Родичі загиблих об'єднуються, аби їхні інтереси були представлені в суді і кажуть, будуть домагатися, аби людина, яка вбила їхніх рідних, отримала максимальний термін. Що ж до позиції захисту, адвокат водія «Мерседеса» наполягав на більш м'якому обмеженні із огляду на стан здоров'я свого підзахисного, який стверджує, що під час аварії знепритомнів. Втім, з'явилися не лише нові подробиці ДТП, а єдиний свідок цієї аварії. Детальніше про все розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
5: Це був останній день навчання, і він повертався додому, до якого лишалося всього 200 метрів. Хлопець якраз піднімався по сходам з пішохідної підземки, як чорний «Мерседес» влетів у нього.
2: Він закінчив фельдорську школу і в останній день загинув. Він повертався з останнього дня своєї школи.
5: Це Григорій Федір Глушич, 12-річний підліток, який мріяв стати програмістом і вже наступного навчального року мав перейти у математичну школу. Натомість став однією з чотирьох жертв ДТП на Солом'янці. Сестра Аліса і мама Олександра дізнались про трагедію, коли намагались додзвонитись до Григорія, бо він вчасно не прийшов додому.
3: Десь була 7 вечора, і мама запитала, чи приходив Гріша. А я йому там вже локшину заварила, щось швидкого приготування, та щось таке. Шоколадки відкраїла шматок. Ну, думала, що він от зараз прийде, та? Але він не прийшов.
4: Тоді я зателефонувала йому, мені відповів співробітник поліції. Якось так сказав, що сталося ДТП. І я спитала, що з Грішою. Він сказав, Гріша загинув.
5: Так само по телефону про загибель сина у ДТП дізнався батько Гріші Олексій. Йому дзвонила дружина під час наради у підрозділі. Олексій служить у бригаді «Хартія» і досі не може сприйняти те, що трагедія сталася.
2: Я зміг взяти слухавку на третій раз. Я сказав, не можу розмовляти. Почув слова, це терміново. Загинув Гріша. Ну, далі я не міг розмовляти, далі я єдине, що зміг зробити, це жестом покликати до себе головного сержанта. Далі я лише дихав, я не зміг сказати три слова, в мене загинула дитина.
5: Батьки Григорія говорять з нами біля одного зі столичних моргів. Саме сюди привезли загиблих у тому ДТП. І лише днями закінчилась експертиза. І поки ми спілкуємося з родичами, біля будівлі стає все більше людей з квітами. Це рідні, друзі та колеги і ще однієї загиблої у ДТП – виховательки Ірини Лазаревої. І з нею прощаються тут сьогодні. Ірина працювала вихователькою у яслах-дитсадочках, що розташований неподалік з місцем трагедії. Це її на відео з аварією можна впізнати по рожевим брюкам. Вона спускалась у підземний перехід, і як тільки розминулася з Грішею Глушичем, чорний «Мерседес» забрав її життя.
23: Побачивши її на відео, ну і дівчина, якась дівчина заходила у підземний перехід. Я тоді сказала чоловіку, що ну, цієї дівчини не було шансів. Але я не думала, що я говорю про Іру. Завжди була дуже усміхнена і така, як мама, яка навіть тебе, дорослу людину, обнімала, заспокоювала і все ставало добре.
5: А вдома на неї чекав син, який має особливості і потребує постійного догляду. Жінка його виховувала сама, розповідає Наталія, чию дитину Ірина бавила в садку.
23: Я знала, що в неї вдома є син, який потребує уваги, бо вона завжди до нього бігала, навіть в обідні перерви. В той час, коли діти лягали на сон в обід, Іра не відпочивала, а бігла додому до свого сина. Вона мало кому розказувала про його особливості.
5: Ще двоє загиблих – поліцейський Дмитро Бондарчук та Денис Бутченко, які були при виконанні службових обов'язків і рухали з тією ж підземкою, що й Ірина та Гріша. Кадри з наслідками трагедії, як і фото винуватця ДТП, швидко розлетілись по соцмережам. Напередодні водію, який отримав травму ноги в тій аварії, обрали запобіжний захід.
24: Ви визнаєте себе винним у скоєнні ДТП?
25: Ви не розумієте того стану, в якому я знаходжуся. Мої слова зараз, вони не варті жодної частини того, що я зробив, що відбувалося.
1: Водій чорного мерседеса, який влетів у людей, Павло Плішивцев. Батько п'ятьох дітей, який займався фермерством і інколи підробляв таксі. Ще відомо, що він був пастирем у релігійній організації на Херсонщині, звідки родом. Про це він сам заявив на засіданні суду. Його туди привезли на каталці у супроводі двох медиків. На стані свого підзахисного наголошував захисник Плішивцева, аби пом'якшити міру запобіжного заходу. І разом з тим натякав, з огляду на відео з ДТП машина могла бути несправною, або й водій був не при тямі.
9: Чому автомобіль неконтрольовано рухався, водії засипають, торкають узбіччя і починають реагувати. Тут таке враження, що реакції взагалі впливу на важелі керування взагалі не було на той момент, коли це все відбувалося.
1: Схожі аргументи і в самого Плішивцева.
24: А як це сталося, що ви натиснули ту педаль газу?
25: Я втратив свідомість.
1: Однак ці аргументи відкидає прокуратура, адже технічна експертиза досі триває. Тож будь-які висновки про несправність авто передчасні, кажуть вони. Разом з тим, за Плішивцевим зафіксовано чимало порушень за перевищення швидкості.
11: За останні 2025-2026 роки він 10 разів притягався до адміністративної відповідальності. На даний час жодних обставин, які б могли б хоч якось виправдовувати чи пом'якшувати покарання, підозрюваному не встановлено.
1: На суді з'ясовується, у аварії є свідок, адже Плішивцев у момент ДТП здійснював якраз рейс в таксі і підвозив жінку. Про це заявили у прокуратурі під час засідання. Вона одна з трьох травмованих в аварії і нині в лікарні, але вже дала свідчення. Як зазначають джерела ТСН, Плішивцев насправді вирішив похизуватися своїм умінням водіння перед пасажиркою, що і стало наслідком ДТП. Тож аргумент про втрату свідомості за кермом сумнівний. Важлива деталь. Адвокат Євген Мельниченко свого часу захищав славнозвісну Зайцеву харків'янку, яка також скоїла ДТП, у якій загинуло шестеро людей. Масштабне ДТП, скоєне Плішивцевим, спричинило суспільний діалог щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Напередодні очільниця уряду Юлія Свириденко анонсувала, що Кабмін готує жорсткі санкції для водіїв, які систематично перевищують швидкість, жорсткі штрафи для них та удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Поки це впроваджуватимуть, винуватець ДТП відбуватиме своє лікування у СІЗО терміном у 60 діб без права внесення застави. Так вирішив Шевченківський суд столиці. Натомість родичі загиблих готуються до прощань та об'єднуються, аби їхні інтереси теж були представлені у суді. Батько загиблого у ДТП Григорія впевнений, змінити законодавство варто не лише у системі санкцій щодо водіїв, а й у термінах покарань за загиблих внаслідок таких аварій.
12: Ми прагнемо максимального покарання для цієї людини. Ця людина не випадково вбила 4 людей і нашого сина. Це наслідок його діяльності. Це наслідок зневаги до правил дорожнього руху. А зневага з'являється від того, що покарання в нашому законодавстві нікчемне.
1: Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого НАБУ спіймало на хабарі, 2 мільйони 700 тисяч доларів, визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством. На засіданні антикорупційного суду, яке відбувалося в закритому форматі, Князєв погодився свідчити проти співучасників і відсидіти 5 років за ґратами. І також у нього конфіскують квартиру та будинок, понад 200 тисяч доларів за ущаджень та 1 мільйон 248 тисяч доларів із того самого хабаря. Крім того, Князєв погодився задонатити понад мільйон доларів у фонд «Повернись живим» на підтримку Збройних сил. Та попри все, це ще не фінал цієї історії. У травні було оголошено підозри трьом суддям, які були поплічниками Князєва. Ну а після його свідчень підозр має стати ще більше. Які резонансні справи продавав Князєв та як влаштована суддівська мафія, де він був лише однією із дієвих осіб? Кореспондентка ТСН Марія Васильєва розповість далі.
14: Верховний суд – найвища інстанція судової системи. Він може скасовувати навіть президентські укази. Саме тут вирішуються остаточно всі суперечки. Саме за суддями Верховного суду – останнє слово. У 21-му році цей реформований суд очолив Всеволод Князєв. До цього він був одним із суддів. У 2016-му Князєв пройшов до Верховного суду за конкурсом, які стали проводити після судової реформи, щоби очистити систему від корупціонерів. До того цього мав лише 3 роки суддівської практики, був суддею у Миколаєві. Ставши головою Верховного суду, Князєв отримав від держави зарплату чи не найбільшу за всіх посадовців в Україні. Близько 250 000 гривень на місяць. За курсом 2021 року це близько 8 000 доларів. У 8 разів більше за президента, у 4 більше, ніж прем'єр-міністр. Та навіть така захмарна за українськими мірками зарплата не утримала від спокуси. Уже за 2 роки, в травні 23-го, НАБУ і САП публікували фото доларових пачок з кабінету Князєва.
7: Викриття, яке ми здійснили, це найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади.
14: Підібратись до Князєва, який в буквальному сенсі торгував рішеннями Верховного суду, антикорупційні органи зуміли через справу бізнесмена Костянтина Живаго, який уже перебував у міжнародному розшуку через справу банку «Фінанси та кредит». Перебуваючи в бігах, Живаго намагався через суди повернути собі контроль над полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Тоді знадобився Князєв, який за хабару майже 3 мільйони доларів продав Живаго потрібне йому рішення Верховного суду. З іншого боку, за справу торгувались росіяни. Тож Князєв влаштував аукціон. Хто дасть більше, той і отримає підприємство. Розповів про це в інтерв'ю Денису Бігусу колишній рішала Олексій Гончар, який у більш ранній період був касиром і посередником Князєва, але згодом розкаявся.
10: Він на записах говорив Горецькому.
13: Він на записах говорив Горецькому, що, типу, передай йому, тобто Живаго, що росіяни дають 3, ось. І той передав, той каже, ладно, я дам 3,2. Ну, і, тобто, там був аукціон, тобто, щоб ти розумів, найбільший гірничо-збагачувальний комбінат країни, він міг віддати, що олігарху-втікачу, що росіянам. Ті просто не запропонували більше.
10: Ті просто не предложили більше.
14: Тобто, у 23-му році, коли вже рік тривало російське вторгнення, Князєв був готовий віддати полтавські ГЗК росіянам, якби ті перебили ціну Живаго, стверджує Гончар. Це був справжній супермаркет судових рішень, який забезпечував Князєв, а посередником виступав інший фігурант справи НАБУ – адвокат Горецький.
10: Коли Горецького задержували на обшук,
13: коли Горецького затримували на обшуку, в нього такий величезний сейф залізний в офісі був, і там лежали такі пачки паперові грошей. І там було написано «справа така-то плюс-мінус». Там лежало, якщо не помиляюся, до 1 000 000 доларів тільки. Тобто це конкретні кейси, які він брав. Пачки величезні там, не знаю, там 50-60 справ. Він брав гроші, підписував, і як тільки рішення відбувалося, він діставав, віддавав суддям. Це був ніби просто магазин з продажу. Він так і казав, у мене магазин з продажу судових рішень.
10: Магазин по продажу, він так і говорив, у мене магазин продажу судових рішень.
14: Як свідчать матеріали НАБУ, після винесення рішення на користь Живаго, Князєв написав повідомлення нотаріусу Горбурову, який разом з Горецьким виступав посередником. У повідомленні була вказівка привезти частину грошей від хабаря, розділивши їх на 13 пакетів. Слідчі вважали, що це були частки для інших суддів, які входили до складу Великої палати і брали участь у справі полтавського ГЗК. І лише в травні цього року було оголошено перші підозри. Їх отримали чинні судді Верховного суду Жанна Єленіна, Ігор Железний та Ірина Григорієва, а також суддя Олександр Прокопенко, який з 24-го року у відставці. Після угоди Князєва зі слідством, вочевидь, будуть встановлені і інші отримувачі цих 13 пакетів, а також багато інших суддів, за допомогою яких він продавав судові рішення через супермаркет Горецького і не лише через нього. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: В Україні вводять нові правила оподаткування доходів. Мова йде про цифрові платформи, зокрема продажі через OLX, Розетка, Пром або заробіток із додатків таксі, доставки їжі чи, до прикладу, оренди житла. Під оподаткування не підпадає дохід до 2000 євро на рік. Для решти податок встановлять у розмірі 10%, він буде стягуватися автоматично. Агентами будуть виступати самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Нові правила запрацюють із 2027 року. Ну, а перші податки треба буде оплачувати ближче до 2028. Так, дію закону роз'яснив нардеп Ярослав Желізняк. Голосування за цей законопроект провалили двічі – у грудні 2025 року та в березні 2026. Після цього його доопрацювали і сьогодні «за» в Раді проголосував 241 депутат. Ця новація є однією із умов Міжнародного валютного фонду, тож її ухвалення має відкрити нове фінансування для України. Не знищувати малого бізнесу і не позбавляти людей роботи, вимагали учасники акції під стінами Верховної Ради. Власники та співробітники підприємств, які працюють у малих архітектурних формах, МАФах, вимагали від депутатів ухвалити законопроект 15035. Він має заборонити знесення кіосків під час воєнного стану. У Києві нещодавно почали масово позбуватися малих архітектурних форм. Столична влада каже, демонтують кіоски, які працювали без дозволів і псували ландшафт міста. Ну, а от підприємці нарікають. Прибирають навіть ті конструкції, власники яких регулярно сплачували податки. Тож мітингарі вимагають не позбавляти їх роботи і натомість шукати компроміс.
8: Ті, хто працює офіційно, вони повинні залишитися. Їм повинні продовжити дати право працювати, заробляти і сплачувати все, що необхідно. І самим жити, і нічого не просити. Розумієте, у держави. Ті, які стояли незаконно, вони без дозвільних документів були. Там інше питання. Не можна всіх рубати шашкою.
1: Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від посади. Так вирішив керівний орган МКС після завершення дисциплінарного провадження. Виконавчий комітет проголосував за передачу справи проти Хана на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду. Прокуророві закидають сексуальні домагання. Звинувачення висунула жінка, яка працювала на нього в штаб-квартирі суду в Гаазі. Хан неодноразово заперечував звинувачення, які вперше з'явилися у 2024 році. Далі справу розглянуть 125 держав-членів МКС, що може призвести до голосування щодо відставки. Що цікаво, звинувачення проти прокурора Міжнародного кримінального суду з'явилися за два тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання «Хамас». До слова, Карім Хан, як головний прокурор МКС, неодноразово відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення. І за його каденції Міжнародний суд видав ордери на арешт лідера Росії Володимира Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Білової. Бенкет та гала-концерт для товариша Сі. Так, помпезно і урочисто диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін привітав лідера Китаю Сі Цзіньпіня у Пхеньяні. У своїй промові під час бенкету Сі заявив, що під час переговорів вони досягли важливого консенсусу. Зокрема, Кім і Сі домовилися розширити співпрацю у сферах політики, економіки та культури. Сі сказав Кіму, що він прагне сприяти прогресу у відносинах, і обидва погодилися на тіснішу стратегічну комунікацію через візити високопосадовців. До слова, Сі Цзіньпінь прибув у КНДР вперше за 7 років. Українська замість російської франкоїстус, замість російської класики, яка колись подобалася, це про колишню шведську військову. Клара Лінстрем була перекладачкою, жила і працювала в Москві, але тепер допомагає Україні пройти шлях до ЄС як аналітикиня. Українську мову вивчила, щоб краще зрозуміти реалії на місцях і, як сама каже, відкрила українську версію себе. За що полюбила Україну колишня західна військова? Історію Клари розкажуть кореспонденти Радіо Свобода.
15: Чи складно було вивчити українську мову?
16: Ну, складно і тому цікаво. А тобто я колишня військова перекладачка, і я вивчила російську мову в шведських збройних силах. І потім вирішила сама зовсім переходити з російської на українську мову.
17: Клара серед іноземців ще ніколи не сплутають російську мову з українською. Колосальну різницю помітила і між носіями обох мов. У колишньої військової зі Швеції багатий досвід взаємодії з обома країнами.
16: Коли я була там, я відчувала, що ще раз цинізм, пасивність. А коли я тут, я відчуваю натхнення. І я думаю, що те, що робляться зараз тут, в Україні, де люди вибирають, що треба захищати свою країну, Це насправді носити відповідальність.
17: Спогади про носіїв російської гуклари з Москви. Вона 2 роки працювала в посольстві Швеції в Росії. Була військовою перекладачкою з російської на рідну шведську і навпаки.

0: Ай, Василя Стуса із більш давньої класики вірші Франка і Лесі Українки. Зацікавив філософиню за освітою і Григорій Сковорода.
1: Сковорода ж говорила, що нова мова – це нова людина. І якщо чесно, мені дуже подобається моя українська версія себе. Ну, типу військова жінка, яка дуже цікавиться модою і українськими брендами. І ось ця комбінація, філософія, війна, ну, військові справи, євроінтеграція, фешн. Це, типу, моя українська версія.
0: З Україною Клара близько познайомилася ще до того, як її опір вторгненню вразив увесь світ. 2021-го служила військовою перекладачкою в Києві, а нині регулярно буває в багатьох інших містах, але вже з іншою професійною метою.
1: Українська мова – це моя робоча мова. 70% європейських законів виконуються на місцевому рівні. Тому я подорожую по українським регіонам. Ну, я зараз в Одесі, наприклад, щоб краще розуміти їхні виклики.
0: Резервістка шведської армії, тепер експертка провідного Шведського інституту міжнародних відносин. Спеціалізується на реформах в Україні та просуває її інтеграцію в ЄС.
1: Є різниця, коли ти аналізуєш ворога або співпрацюєш з другом для майбутнього. Тобто Росія для мене зараз – це колишнє. Не тільки тому, що я зробила це як колишня кар'єра, а теж типа колишнє. А Україна для мене – це майбутнє.
0: Клара себе називає мостом між Києвом, Брюсселем і багатьма іншими столицями, де ухвалюють рішення.
1: Для мене, як шведка, очевидно, що Європі зараз потрібна Україна більше, ніж навпаки. Ну так не думають всі. І туди треба, м'яким способом просто пояснювати, що не буде страшне українське сільське господарство, наприклад.
0: Аналітикиню, що вболіває за Україну в ЄС, тішать розблоковані переговори про її членство. Клара вважає, що Євросоюз буде безпечнішим, коли в нього вступить Україна. А в українців з'явиться чимало корисних інструментів на місцях у різних галузях.
1: Іноді як аналітикиня, експерта, я пишу досвід, ну що? Що це за користь? Я хочу робити корисні речі і співпрацювати, зробити проекти з українцями, щоб євроінтеграція не стала якимось елітним, абстрактним процесом. А це реальні, конкретні можливості для звичайних громадян на місцевому рівні. Україна прикольна. І що неможливо без України. Для Європи зараз неможливо без України.
0: Зоряна Степаненко, Катерина Банкова, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Після екстремальної зими примхливе літо. Негода прокотилася кількома регіонами. На Житомирщині через потужну зливу залило обійстя у двох районах. У селищі Хорощів підтопило дитячий садочок, а ще прибудинкові території. Додав роботи надзвичайникам і буревій, який валив дерева на дороги. В Одесі початок курортного сезону. Сьогодні зіпсував раптовий град. Він почав сипати після надзвичайної спеки. Вулиці вкрило білими кульками, наче взимку. Містяни активно ширили фото та відео і жартували, мовляв, літо пішло у відпустку. Град розтанув так само швидко, як і налетів. Життя, які так само важливі, у Києві зібралися зоосвідомі. Це платформа, яка об'єднує тих, хто тварин рятує, вивозить із зони бойових дій і лікує, і допомагає знайти їм найріднішу людину. Наскільки це все зараз складно зробити і чому тварину віддадуть не всім? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже далі.
3: Це платформа, де все відбувається під чітким хвостатим контролем. Ось такі шановні прийшли сьогодні послухати, про що говорять їхні зоосвідомі люди. Тут говорять про те, що насправді цінувати життя може лише той, хто цінує кожне життя. І з кожним роком рятувати тварин стає все важче. Адже навіть вивести тварину із зони бойових дій – це не тільки небезпечно, але й дорого.
4: В Україні зараз є брак фінансування саме для зоозахисної спільноти, оскільки дуже багато фондів, які прийшли після повномасштабного вторгнення, на жаль, вже сприймають ситуацію з тваринами в Україні на рівні з іншими країнами, на рівні з екологічними катастрофами, да, тобто він

0: В Україні вже не є такої топ-3, наприклад, да, по ситуації з тваринами.
1: Заосвідомі говорять про те, що якщо нема в суспільстві розуміння підтримки тварин, то це несе загрозу і для життя людей. Зокрема, люди дуже часто затягують з виїздом з прифронтових територій саме через те, що остерігаються, чи приймуть на новому місці їхніх улюбленців.
0: Дуже багато людей не виїжджають, тому що немає можливості виїхати з твариною. Тому вони залишаються. І більшість, на жаль, бувають люди, що гинуть саме через те, що тварини залишаються, вони не виїжджають. Проблема в тому, що немає людям, ніхто не хоче приймати людей з тваринами. Ну, от тварина як препятствие, да, якесь те, що ми не беремо з тваринами, не здаємо житло з тваринами.
1: Також тут є така думка, що не кожна тварина, яка пережила важкі події, відразу готова йти до родини. Багатьом потрібен період спеціальної адаптації. І деяких собак просто потрібно навчити, наново довіряти людям.
2: Деякі собаки прогрес іде дуже швидко, і це може бути декілька місяців. І наші собаки отримують статус готовий до адопції, після чого ми починаємо шукати їм родини. Деяким собакам потрібно значно більше часу ось для коригування поведінки, щоб ця собака знову могла стати повноцінною частиною чогось життя.
1: Історії, які вразили мене особисто, це історії про інклюзивних тварин. Можливо, тому що я теж щаслива власниця незрячого котика Тигрини Олександрівни. Але тут говорять про те, що це має бути не те, що давить на жалість, а те, що може стати фішкою тварини, яку ви обов'язково полюбите.
3: Вибирати тваринку за просто за її там породою чи за її окрасом, це не дуже правильно, не дуже гуманно. А якщо у вас з тваринкою відбувся конект, то це якраз найкраще рішення.
1: Ну і мабуть, найголовніший досвід, яким тут діляться люди. Мати пса чи кота з притулку – це не менше щастя, аніж мати когось суперпородистого і купленого.
4: Як можна тварину купувати, якщо стільки бажаючих бути вашим домашнім улюбленцем в притулках? Вже третій рік, але мені здається, що він настільки вдячний, що це максимально крутий приклад, що собака з притулку – це може бути просто найкращим домашнім улюбленцем.
1: Ну і нагадую основні поради для тих, хто хоче допомагати тваринам. Найперше, це можна донатити на притулки та на евакуацію тварин. Друге, можна самому стати пет-батьком або пет-матір'ю. Головне – знайти когось, хто буде вам довіряти. Ну і, можливо, найголовніше – не кидати тварин, для яких ви вже стали родином і які вам так сильно довіряють. Наталя Нагорна, Володимир Парахонський, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Ну а далі ефір спільного марафону підхоплюють мої колеги Євген Плінський та Марія Васильєва. Сьогодні у дискусійному майданчику «Варти» вони будуть говорити про економіку Росії та України, про те, в якому стані фронти, хто програє, а у чому виграє цю війну саме в економіці. Дивіться далі. Ну а ми повернемося в ТСН вже о 22:00, тож не перемикайте.
6: За країну рівних можливостей.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
7: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
9: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
10: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
11: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу – Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Я не думала, що я настільки залежу від трави.
12: Дуже багато губ. Дуже багато однакових перероблених облич. Я розумію тих людей, які займаються сексом під час тривоги.
4: Нафіг нікому не потрібні українські телеведучі.
5: Василіса Фролова, надзвичайно рада тебе бачити. Для багатьох ти по старій пам'яті ще ведуча М1, всі тебе так згадують. Пішла ти в декрет з інформаційного каналу, але вперше за 4 роки приїхала в Київ. Друзі, я мушу зараз сказати одну річ. Ми пишемо цю розмову на ранок після дуже масованого обстрілу столиці, і людина, яка не переживала ще повномасштабної війни в Україні, опинилася тут, і в таких дуже бурхливих емоціях сьогодні ми зустрілись. Привіт тобі ще раз.
4: Привіт. Дуже дякую за це запрошення і взагалі за те, що мене так тут душевно зустріли. Я одразу передбачаюся за свої всі ці тремтіння і, можливо, трохи неадекват, бо мене трясе вже третій день. Я не була тут 4 роки і 4 місяці. Ми поїхали ще за місяць до повномасштабного. І мені здавалося, ніби ось я там чув, що я готова до всього цього. Але позавчора я вперше в житті почула цю сирену. І ось я на заспокійливому, ось я вже прошу мені в гримерки з кавою дати якийсь карвалолчик і так далі. Ну, да, я попереджаю, я, можливо, трохи не в адекваті, бо в мене була така нічка, до якої тут всі ніби звикли, а я не розумію, як можна прийти на роботу.
5: Чесно кажучи, я знаю, чи як ти вже переживала ці дні в Києві, цієї ночі я за тебе переживала, чи взагалі вистачить в тебе мужності спокійно до цього ставитися. Але бачиш, ранок настав, ти запитала, чи все в силі. І що я тобі написала, як в нас говорять? Якщо ти прокинувся, то ти йдеш на роботу. Якщо ні, ти.
4: І це мій шок, про який я не можу взагалі зараз. Я не можу виправдати це, я не можу цьому дати логічне пояснення. Я питаю в усіх людей навкруги, в знайомих, незнайомих, що ви собі кажете, коли ви так поступаєте? Що ви зараз? Я сьогодні на сніданку в готелі, так, я багатьох здивую, я 2 ночі останні все ж таки вирішила в готелі поночувати з укриттям, бо я не могла все ж таки винести. Виявилось, що я дуже велика спекуха і байгузка, бо не можу я цього витримати. І навіть в готелі, коли я сьогодні з укриття в номер, на сніданку бачу абсолютно нормальних, спокійних українців. Я до них підходжу і питаю, а що, ви так прям завжди вже звикли до такого? Прям абсолютно нормально ви себе почуваєте? І так, мені усміхаються і нормально, абсолютно все відповідають. Ну, всі такі чемні, всі такі класні.
5: А в укритті був хтось, крім тебе?
4: Так, вперше я в укриття спустилась на балоні позавчора, єдина, з ковдрою. Я була єдина, там не було світла, я стучалася в усі двері, де мають бути охоронці. Кричали, ку-ку, чи є десь хто живий, відкрити мені. Я хотіла десь сісти. Там стояли одні автівки. І ця жахлива тривога, вона мене якось несподівано налякала. Я зрозуміла, що я, блін, була до цього не готова. Я це чула тільки в телефоні, в телевізорі. А цей звук такий пронизливий виявився.
5: Що... З одного боку, ти ж інформаційниця, та ти постійно в новинах, ти це все бачила. Це не те, що ти людина, знаєш, там я нічим не цікавлюся, десь там ти була постійно в контексті.
4: Абсолютно. Ми
5: але
4: щодня
5: контекст...
4: в новинах, ми снідаємо під сніданок. Ми майже щодня, мій син Родіон знає всіх ведучих плюсів. І я з цією ковдрою.
13: стучу в двері, ніхто мені не чиняє, і я чую вибухи на оболоні. Я не можу відрізнити, де там збиття, де дрон, де балістика. Я не знаю, як можна це відрізнити. Але я чула один за одним вибухи десь дуже поруч. І мене так почало трясти, що я була в шоці від свого організму. Я почала в нейронках питати, а що робити, якщо тремтять руки, якщо в мене в голові просто блимає. Можливо, це панічна атака, фіху знає. Я не знаю, це нереальна реакція, ненормальна. Я навчилася за допомогою чатику, як дихати правильно. І я почала рахувати кольори, там ще якісь там заняття. І це я сама 2.5 години просто в ковдрі, в дуже брудній парковці сама. Ось, потім я... і на цих телеграм-канальчиках. І я розумію, що я не розумію цих термінів. Тобто там, чи долетіло, чи не долетіло, це БПЛА, ладно, я розумію. Але деякі термінології...
5: Там фіксується, не фіксується, втрачено.
13: Я не дуже зрозуміла, це добре чи погано. Угу. Дорозвідка. Що таке дорозвідка? Це летить чи не летить? Ну, я розумію, що це ненормально. Про мене можна зняти фільм, яка я просто цикуха. І це смішно для всіх українців. Я від себе такого не
5: очікувала. Чому ні? Це не смішно. Я думаю, що ніхто не хоче зараз знецінювати твої переживання, твої відчуття. Я думаю,
13: це ви вже навчили.
5: Я думаю, що багато людей зараз, які так само не були ще в Україні під час повномасштабного вторгнення, будуть тобі ставити купу запитань, теж на тебе орієнтуватися і розуміти, що їхні страхи, ну, це нормально. Це нормально.
13: Але
5: бути до цього не готова.
13: Але я не хочу лякати нікого. Я розумію, що, можливо, це
5: навпаки, коли
13: особисто.
5: Ти знаєш, що така може бути реакція, може ти будеш спокійнішою. І якщо ти будеш реагувати спокійніше, ніж, наприклад, Вася, то будеш почуватися впевненіше. Давай почнемо з самого початку. Так, я розумію, що ти поїхала ще в січні 22-го року.
13: За місяць до війни, так. Ми бачили новини, ми дивились новини, де усюди говорили про війну.
5: Ти чоловік і твій маленький син.
13: Да, йому було 10 місяців. Uh-huh. Я була в декретній відпустці, і ми дивилися новини, про які всі казали, яка війна. І моя мама останні слова, з якими вона нас випроводжувала, казала, ну ви все зносітесь з цією війною, як з писаною торбою. Ось так вона нас і пустила. І за 3 тижні почалася повномасштабка.
5: А в твоїй родині хто був мотор оцієї думки, що буде обов'язково повномасштабка?
13: Не обов'язково, але все ж таки на попередження, звичайно, серйозно звертав увагу мій чоловік. Теж телевізійник. І так, ми живемо в інфопросторі українському, вже всесвітньому, щодня. І, звичайно, він розумів, що має щось відбутися. І він мав резидентство Еміратів з 18-го року. Це було не таке лячне, раптове втікання. Це була його запланована поїздка, коли я була вагітна, ми туди їздили, він завжди туди-сюди їздив, бо в нього там вже була зареєстрована компанія, він там працював ще на компанії Warner Brothers. Зараз він там не працює, це там закріпилося в ЗМІ чомусь так за ним. Але він там мав проводити більш ніж півроку, тому він мав постійно туди їздити із-за свого резидентства, візи. І тому why not? Якщо потрібно їхати, то він нас взяв. Ну і клас, окей.
5: Ти на скільки тоді в січні збиралася?
13: Я думала максимум на 2 тижні. Максимум на 2 тижні, щоб сюди повернутися там, можливо, на мій день народження. Хоча саме на мій день народження, 16 лютого, прогнозували велике вторгнення.
5: Це тоді був оголошений день всеукраїнської єдності.
13: На який? Да. Всі орієнтувалися. 16 лютого тоді не почалося, але Путін тоді підписав оці всі угоди 20-го лютого.
5: Включення до складу Російської Федерації.
13: Коли вже всі розуміли, що це оце серйозний.
5: Це був серйозний сигнал. Так.
13: Да. І тоді вже
5: це був понеділок, початок того тижня, коли почалося повномасштабне вторгнення.
13: Да.
5: Це було 21-ше.
13: І тоді ми дивились вже на ці новини і не купували квиток зворотній, бо ми дивились і чекали, чим це все закінчиться.
5: Через різницю в часі ти коли дізналася про повномасштабне вторгнення і від кого?
13: О 7:00 ранку ми познайомились там з українкою, яка раптово виявилась нашою сусідкою в квартирі, яку ми знімали. Вона теж була з малим синочком, але вона там вже жила давно, заміжня за ліванцем. І ми прокинулись, сміялись, як завжди, з маленькою дитиною. Він по нас повзав, я потім відкриваю телефон. І ця Оксана, сусідка, написала нам, що почалася війна. Ми відкрили новини, і з тих пір я не усміхалась десь 7 місяців. Ось я пам'ятаю, що конкретно після цього ми не могли в родині взагалі усміхнутись. Я вже після цього не могла нічого собі купити, дозволити. нас перемкнуло абсолютно в інший режим.
5: Твоя родина в той момент де була в Україні?
13: Мама сама була в Києві, я її вмовляла. Ми вже давно приїхали з Харкова, вона була в Києві, вона ось тут, до речі, неподалік від нас, на наша квартира. Я її вмовляла 2 тижні, щоб вона поїхала з країни. І вона поїхала саме в той жахливий день, 4 березня, біля Бучі, коли це все відбувалося. Вона якимось дивом виїхала сама за кермом з моєю собачкою, що прихватив сусідку хвору. І вони з похилого віку, обидві більш ніж 70 років жінки з маленькою собачкою за кермом за 4 доби через Бучу доїхали до Німеччини. І зараз моя мама там.
5: Угу. Ти, коли почалося повномасштабне вторгнення, от одразу усвідомила, що ти за межами України будеш доволі довго?
13: Я була дуже налякана, і ми не могли, ну, ймовірно, півроку взагалі зрозуміти наш статус. Ми не розуміли, хто ми, де ми, бо це дуже дивна країна без соціального. В неї немає взагалі правил там допомоги іншим націям у випадку будь-чого.
5: Тобто там немає такої системи захисту, як в Європі.
13: Ні.
5: Коли українці отримали тимчасовий захист, а разом з ним хоча б якісь там соціальні чи юридичні гарантії чи захист.
13: Взагалі ніяк. Тим більш там не можна показувати свою політичну приналежність. І це було для мене ще великим викликом, бо, звичайно, на перший день війни ми поїхали кудись до українців, щось, що вже робити, що де знімати, я не знаю, підтримувати. Ми поїхали тоді на Експо, Експо-2020, де якраз проходили виставки, це найбільший Експо-виставковий центр в світі, мені здається. І там якраз були якісь там і посли, і там був павільйон український, де ми зустрілись з багатьма українцями, але ми вже там збагнули, що не можна взагалі виходити з прапорами, не можна показувати свою політичну приналежність і тим більш з якимись лозунгами на одязі.
5: Тобто національна символіка там вважається
13: символіка взагалі заборонена. Будь-яка, російська теж. Це не взагалі не притаманно там жодному регіону. Це просто притаманно країні, яка в правилах своїх не дозволяє іншим там політичним гаслам взагалі лунати в країні.
5: Вишиванку там можна вдягати?
13: Вишиванку можна вдягати, але не можна ходити з прапором по вулицях, не можна його вивішувати на балкон, не можна ну якось там
5: футболкою України. Можна носити
13: футболку Ukraine, так, але тоді на виставку Експо в футболці Ukraine, я думаю, не пускали б. Тоді вже була увага така серйозна. Але і з футболкою Russia тоді теж не пустили. Розумієте, в нас дуже таке хибне уявлення стосовно того, що Емірати ніби підтримують якийсь бік. Ні, це не так. Вони завжди за те, щоб показати, що нейтралітет всередині окремої країни може бути. І цьому дуже багато прикладів, тим більш там є індуси з пакистанцями, які ніколи б не жили поруч. Дуже багато палестинців і ізраїльтян можуть зустрічатися на одних самих івентів і ходити по одним вулицям. І це там реально.
5: А ти знаєш, що багато людей, які зараз нас слухають, можуть це інтерпретувати в те, що українці і росіяни в Еміратах – це теж один народ. І ви, відповідно, там поводитесь так, створюєте спільні ком'юніті.
13: О, Боже, ні.
5: І взагалі...
13: Боже, свят, ні. Звичайно, там немає спільного ком'юніті українців і росіян. Звичайно, всі все розуміють, сподіваюсь. Але там немає, ну, такого прям еміратського ком'юніті, яке було зацікавлене всіма... Там, я не знаю, скільки, там, більш ніж 200 націй, які там проживають. Це країна, в якій проживає більш за все, за всіх націй в світі. Ну, і там просто не до цього дрібного, насправді, конфлікту. Бо дуже багато всього в світі відбувається.
5: Тобто, для них ми – це дрібний конфлікт.
13: Так, на жаль. Я в цьому, для мене було дуже багато місяців жахливих досвіду, щоб переконатися в цьому. Коли я намагалася спочатку, я зараз перескочу на інше, влаштуватися на якусь роботу. Я впевнена була, коли я зрозуміла, що ми там залишились, що, ну, українські там телеведучі, журналісти, ладно телеведучі, я не знаю арабську, в мене нормальна англійська, окей, там британська мафія, медіа-ком'юніті, там всі медіа британські, всі медіа американські присутні, звичайно, з американськими і британськими ведучими. Але, ну, хоча б журналістка, давайте я вам буду факт-чекін робити, давайте я хоча б помічником якогось редактора, якусь газетенку.
5: Фіксером, щоб шукати людей з України, щоб вам новини.
13: Так, ну, почекайте, я ж, в мене такий досвід, це ж я, ви що? Нафіг нікому не потрібні українські телеведучі, це смішно. Але і російські теж. І білоруські, і, не знаю, ліванські. Не потрібні. Там абсолютно своя повістка, там абсолютно своє життя. Дуже далеке від Європи. Кожне ком'юніті живе своїм ком'юніті, своєю бульбашкою. Дуже...
5: А скажи, а якщо немає ніяких от таких ознак, про які ти говориш, прапора, слоганів, як ви можете один одного ідентифікувати? Як ти себе там ідентифікуєш, наприклад, як українка? І як ти знаходиш собі приємних людей?
13: Ну, звичайно, я спочатку обвішалась цією символікою, яка тільки в мене була. Я, звичайно, позамовляла по друзях, хапала всі ці бейсболки, футболки, всілякі, ну, маркери того, що я українка. Ну, і є таке, що мене все ж таки тоді ще там впізнавали, мене іноді на сефір впізнають, але я там, ну, я дуже ціную це. Говорити українською. Потім в мене просто почався дуже такий цікавий досвід, шлях, і мене запросили бути амбасадоркою першого українського закладу, який готувався до відкриття ще до війни.
5: Заклад
13: дуже
5: який?
13: Довго. Це ресторан, в якому мене запросили бути мамкою і робити там всілякі івенти, і робити все, що мені заманеться. І якраз такий збіг обставин чудовий, що війна посприяла популярності цього закладу. І, звичайно, це були часи, де я роботі, це було 2.5 роки, віддавалася, ну, просто на максимумі. Я запрошувала тоді там українських шеф-поварів, шеф-кухарів. Ми зробили там багато концертів, дуже багато івентів. Я стільки про Україну не знала в Україні, коли я стала занурюватися в традиції українські там. Ми зробили там українську крамничку, до нас, до речі, ще тоді приїжджала перша леді, ще тоді з Умеровим, коли він був ще не міністром, він був Умеровим, але я тоді не знала, хто він. Але український ресторан закрився. За 2.5 роки. За ці 2.5 роки
5: я... А закрився чому? Тому що інтерес згас?
13: Ні, на жаль. Він був дуже популярним якраз завдяки івентам і якраз тому, що він був реальним місцем сили для української спільноти. Вона там доволі велика, десь вже 25 тисяч українців на Емірати. Більшість жінки з дітьми, так. Але завдяки цьому місцю я познайомилася, мені здається, з усіма найактивнішими українцями в регіоні. Не тільки в Еміратах, бо взагалі цей ресторан був єдиним осередком українськості в усіх країнах GCC. І я вже знала розклад того, хто тут є. Якісь там соціальні ініціативи хтось організує, хтось мріє зробити там щось.
5: От реально зараз, знаєш, коли слухаєш про Емірати, соціальні ініціативи, ну, у всіх Емірати асоціюються з тусівками якимось, дорогими магазинами, українцями з мішками грошей, які саме цю країну обрали для того, щоб отримати там, ну, такий тимчасовий прихисток.
13: Це таке упередження. Ну, я скажу, не на жаль, а може і на щастя, я жодного разу не була в жодному клубі. Я жодного разу не тусувалася. Ну, ми ходимо по ресторанах і ми живемо зовсім нетиповим життям, як живуть туристи, які складають оце хибне враження. Просто туристів там зазвичай більше, ніж резидентів. Резиденти не живуть в тих місцях, в яких тусять туристи. І, власне, тим способом життя, яким хизуються туристи з Дубаї Молу, в якому я теж була, можливо, там, не знаю, разів 5, можливо, за ці всі 5 років. Воно абсолютно не таке, яке справжнє життя еміратців. Еміратів там дуже мало. Вони не живуть в Дубаї. Вони живуть більше до пустелі, не до моря. Вони живуть в Абу-Дабі, в столиці, або в Аджмані, Шарджі, Фуджері. Там дуже багато різних еміратів. Емірати дуже різні. І я щось перепригнула. Емірати, вони не про тусню. Емірати, вони про глибоке сприйняття світу в мусульманській країні. І я стала в багатьох сенсах поважати дуже і цю релігію, і цей народ, який створив цю країну дуже молоду, 52 роки країні.
5: І стільки вони змогли зробити. А тобі довелося адаптувати в чомусь саму себе, свою поведінку, не знаю, можливо, свій одяг в країні, щоб відповідати її традиціям, нормам і якимось таким загальним очікуванням від жінки?
13: Звичайно, це поступово приходить, так. Ну, так, наприклад, ми ж не живемо поруч з еміраціями. Ми не буваємо, на жаль, в будинках, де живуть шейхи. Ми з ними, на жаль, не спілкуємось. Це абсолютно інше ком'юніті. Але я в такій сукні б там не з'явилася. Я не ходжу там на підборах, в мене там, власне, ну там біркінштоки, шорти, майки, футболки. І в мене дуже маленький гардероб, який поміщається ось в таку шухлядку.
5: І в тебе ще дуже-дуже-дуже, крім того, що приваблива, така європейська зовнішність, тобто тебе за місцево там точно ніхто не сприймає.
13: Мене дуже обурює, коли до мене звертаються російською там. Я завжди, я спочатку дуже по-звірячому на це тварину реагувала.
5: Чого ти не схожа на росіянку?
13: Мені здається, мені завжди здавалося, що я схожа на якусь нордичну.
5: Я скажу, я хотіла сказати Норвегія, Швеція.
13: У мене літовська кров.
5: Фінляндія, так.
13: У мене літовська кров, і я завжди полюбляла північні країни, я завжди там відпочивала. Мені б хто б сказав, що взагалі я ніколи 52 країни світу я об'їздила, і завжди відпочивати, або на дні народження ми їздили кудись там в Копенгаген, я полюбляла Стокгольм.
5: Але разом з тим саме там до тебе звертаються російською.
13: Так, да, і мене це дивує, я завжди, в мене вже готова відповідь шаблона, що в мене що на чолі написано, що я можу, я англійською, звичайно, відповідаю. Uh-huh. Я іноді спочатку в перший рік я готова була, не знаю, накинутись на таких людей. І мене просто чоловік стримував, бо, ну, можливо, я вела себе не дуже адекватно. Мене це дуже обурювало. Бо росіяни абсолютно, ну, нахабно поводяться себе завжди так, що ніби російську мають розуміти усюди. І, ну, де в мене написано, що я маю розуміти цю російську, блін. І я була дуже нестримана. Ну, завжди, зараз трохи попустило. Я з розумінням просто ставлюсь до, я знаю декілька садочку, родіка, прикладів сімей, які приїхали, залишивши все, наприклад, в Пітері. Пітері. І, ну, його нафіг, не хочу правильно промовляти все одно російське місце. Але родина знайомих наших переїхала одразу з початком війни, і в них там спалили будинок. І вони не можуть туди повернутися. Багато таких сімей, але я не збираюсь їх ні в якому разі захищати і говорити про хороших русських. Ні. Ми не оточуємося.
5: А садочок, до речі, якою мовою у вас?
13: Садочок, звичайно, англійською, власники індуси. Там є дві системи освіти, британська і американська. І ми маємо визначитись вже тоді, коли віддаємо дитину в садочок, бо з 5 років обов'язкова освіта. І вона дуже дорога. І це окрема тема.
5: Слухай, ти так зараз наполегливо говориш про українську, хоча сама ти виросла в російськомовній родині. Харків. Коли до тебе ця українськість і таке ставлення до мови прийшло таке усвідомлено? Це було ще до 22-го року, чи саме після початку повномасштабного вторгнення?
13: Телевізійники, мої колеги, можливо, пам'ятають той момент, коли я почала публічно вчити українську, коли я стала працювати на прямому каналі, і там я вже стала говорити українською, і ми з цього зробили такі навіть меми, бо я дуже жахливо говорила. І я вирішила вивчити українську мову, перевести всі налаштування в телефоні, в комп'ютері, і спілкуючись з мамою, з усіма подругами, які мені казали: та ну ладно, розслабся, та ну все, ми повірили, тебе повірили, давай, приходи. З 19-го року. Бо мені потрібно було навчитися говорити в ефірі, в прямому ефірі українською. І я сама глузувала з цього рівня української. До сих пір я абсолютно адекватно ставлюся до того, що моя українська абсолютно не адекватна. Але, ну так, для харків'янки. Тобто я її вивчила доволі там професійно в 19-му році. Я десь рік справді абсолютно відверто говорила з усіма виключно українською. Ну, а потім, але мій чоловік, будемо відвертими, з Криму, і ми завжди в побуті були російськомовними, і так, на жаль, мій Родіон, він може говорити російською і українською, але, більш за все, він говорить, як я кажу, мовою окупанта, британською.
5: Але ти з ним, як мама, від його народження українською говориш.
13: Ой, по-різному буває, по-різному. Ми говоримо все ж таки, в нашій родині лунає три мови завжди. Ну, і я тут не жартую, бо в нас няні завжди філіппінки, в нас по роботі завжди...
5: Вони говорять англійською, філіппінки.
13: Філіппінки англійською, по роботі завжди якісь коли, зуми англійською, Діма завжди в зумах, колах англійською. Делівері, доставка, а там всі завжди на делівері, ми нічого не купуємо в магазинах, там все на делівері. Тобто, ну, все оточення англійською, і син почав говорити англійською.
5: Тобто англійська зараз в нього домінує, так?
13: Вона спершу, ну, вона в нього, він почав говорити англійською, і ми вже лякалися, як би він взагалі нас би розумів, бо він, а вона ж простіша, вона ж примітивніша.
5: А була спокуса переходити з ним на англійську?
13: А ми іноді з ним англійською теж спілкуємось. Ну, іноді мені неввічливо перед нянею з ним спілкуватися не англійською, тому я з ним спілкуюся англійською, щоб вона мене розуміла. Ну, тобто в нас вдома три мови, він спокійно переходить з... Мене було переживання, що в нього, ось зараз ми цим займаємось, що в нього письмово української не буде. І для мене зараз дуже важливо йому 5 років, щоб він розумів літери українські. І тому в нас онлайн-уроки зараз. Ось Говорика школа, класна, я їм дуже вдячна за те, що вони його вчать... все ж таки абеці українські, і він це так всмоктує дуже швидко. І я прям радію, що він класно відрізняє. Та й взагалі, він розуміє, коли діти російські поруч, він, в нього вже свої там приколи, він їм нічого не дає, а я іноді не розумію, що відбувається. Ну, тобто він з ними, звичайно, може і з деякими українськими і російськими дітьми, яких я не знаю, які вони на тим їх 5 років, вони між собою англійською спілкуються. І ми іноді не знаємо, хто він. А він іноді приходить, ти уявляєш, оцей Марк, він вився український.
5: Ура!
13: А ми з ним спілкуємося. Або він думав, що він російський. Ну, і там він свої нові іграшки, це було буквально тиждень тому, в нього там рації з'явилися, нові рації, з яких можна там телефонувати, щось переслати одне одному. І він вже ж виїхав на електрик-скутер хизуватися цими раціями. До нього прибігають ці діти, різні, там зазвичай індійські і всілякі. І всі ж просять нього цю рацію. Він же ж не дає, нікому не дає. Я кажу, ну, Родік, ну ти ж дай, ти ж потрібно, щоб вона працювала, щоб комусь ти дав, і ви потім вже спілкувались. Ні. Потім вже їдемо. Я кажу, ну чого ж ти не дав? Ти що, ось такий жадюга? Він каже, вони росіянці, розумієш? Я росіянцям точно нічого давати не буду. Я кажу, ну блін, ну навіть не вчила такого.
5: Так, да, твоя вже дитина, виходить, більшу частину свого життя прожила не в Україні, якщо ти кажеш, що в 10 місяців він виїхав.
13: Так, да, він абсолютно розрізняє. Ну так, він буде говорити так, ну щось там дружити, але серйозно, другом ця людина ніколи не стане, і він це, ну це на подкірці вже.
5: Тобто ти не так не сідаєш там, а зараз про Діон, я тобі розповім новини, а у нас відбувається там те.
13: Та ні.
5: Він, звичайно, ж дивиться ці новини. З тебе, напевно, все. Зчитує просто інформацію.
13: Зчитує, так. Вони ж все швидко розуміють. Так.
5: Дитина народила таку довгоочікувана в 43 роки. Я дуже пам'ятаю, як вся телевізійна тусівка за тебе роділа. Знаєш, ніби ми всі разом її народили. Бо насправді це велике щастя. Так? Для тебе це був такий шок.
13: Так, та до сих пір я не можу його отямити. Ну, воно все одно наклалося, і дитина дуже змінила взагалі моє життя. А потім ось ця війна, і, ну, і ковід – це така фігня в порівнянні з моїми такими, ну, двома надто серйозними переламними моментами. І воно до сих пір мене змінює, і я не розумію. Ну, воно, я не встигаю оце все прожити і пережити. Надто багато таких дуже великих масштабних змін зі мною пройшло.
5: Ти ж спостерігаєш, як багато зараз жінок, дівчат відкладають народження дитини якраз через війну, через всі ці турбулентності. Якби зараз, наприклад, під час війни ти думала знов-таки про ту дитину, яка ще не з'явилася, ти б наважилась під час війни б народжувати?
13: Я б наважилась народжувати завжди, і мені здається, що зараз якраз під час війни потрібно народжувати якомога більше українців, звичайно. Я сьогодні вночі під час тривоги Зрозуміла, що, напевно, ось зараз в когось дуже класний секс. Я зрозуміла, напевно, ось зараз. От чим би я зараз би зайнялась? Блін, куди бігти? Я розумію тих людей, які займаються сексом під час тривоги. Що, я щось не то ляпнула?
14: Ні, це супер. Я думаю, що це в перший рік актуально, а потім вже якось секс і тривоги не дуже поєднуються.
13: Да. По-різному. Ну, це такий
14: усіх
13: шок.
14: По-різному, усіх по-різному. Угу. Скажи, а в Києві ти зараз опинилася? От чому саме зараз в цей час, вперше за 4,5 роки ти опинилась в Києві? Що тебе привело?
13: Ой, це просто такі сімейні справи, які вже накопичувались і вже, ну, потрібно. Ми вже тягнули, потрібно це було зробити давно. Потрібно просто перевести було речі, які залишались в зйомній квартирі, не знамо там як, і нам потрібно було просто їх вивезти. Але я вже подумки розпрощалася з цими речами. Хоча це і все моє життя, але це все одно, ну там, ну, великий гардероб, це спогади, це дуже багато альбомів, це там 20 кілограмів якихось журналів з якимись статтями про мене, моя мама і я завжди збирали оцю всю макулатуру. Ну, я розумію, що перш за все ці це фотографії і ці статті.
14: Спогади, які не можна забрати.
13: А ніякі брендові сумки, сапоги і шуби. Це смішно. Я, тобто, звичайно, не скучила за цим всім. Мені було головне переконатися, що оце сімейне, що я зможу потім показати сину, забрати. Бо потрібно було просто перевезти весь цей мікроавтобус цього мотлоху кудись.
14: Ось, слухай, ти все. Коли налаштовувалась на поїздку, ну, окрім тривоги, та тривоги, ти, ми всі розуміли, що вона може статися. Які ще були в тебе занепокоєння, от на що ти можеш інакше зреагувати? Чи були якісь сумніви, там, як тебе друзі зустрінуть, або ті, хто тебе тут досі пам'ятає?
13: Якщо чесно, дуже багато хейту було на мене в соцмережах, і я жила в соцмережах. Я думала, що мене взагалі не приймуть і будуть мене сприймати як, знаєте, якусь поїхала звідти. Ти вже не наша, ти вже не.
14: А ти це відчувала якраз
13: я
14: впродовж 4 років?
13: По соцмережах, так, так.
14: Просто коментарі невідомих людей чи як?
13: Ну, завжди до мене. Я вже звикла до цього хейту. Я розумію цих людей. Ну, звичайно. Я ж там, типа, під пальмою завжди з коктейльчиком, напевно. Ну, в мене був якийсь період, десь 2,5 роки тому, коли я написала доволі відвертий пост стосовно того, що мені шкода, що ж з кожним днем віддаляє війна українців від України, і ми звикаємо жити за кордонами. Я розумію, що нас ніхто повертати не буде. Ах, тебе повертати ще треба. Ах ти! І понеслось. І це ось цей настрій стосовно мене, ну, мені здавалося, що він тримається в суспільстві.
14: Коли ти перетнула кордон, які були відчуття?
13: В Молдові. Я прилетіла в Молдову і одразу крижана вода з крану. Крижана вода з крану. У нас немає холодної води. Брудні туалети. Я не пам'ятаю брудних туалетів. Розвалені оці кочки на дорогах. Тряска оця, як в телезі. Я не пам'ятаю такого. А, ну, по-перше, я коли зайшла в порожньому аеропорту на гейт наш до Кишинева, це губи. Це українські губи оці накачені. Вони мені одразу...
14: Ти забулася вже, да, що таке воно? В тебе свої, так розумію.
13: У мене свої, так, в мене все своє. Але стільки губ, скільки на нашому гейті, я в Дубаї не бачила. Да. Я одразу злякалася, що в нас вся країна ось така буде.
14: Ну, а коли в Києві опинилася?
13: Ну, так, да, багато губ, губ. І багато
14: тобто
13: чоловіків.
14: Це перше, на що ти звертаєш увагу. Я розумію, знаєш, ми ж звикли, ми цього не бачимо. А ти зразу, ну, не випадково ж про це згадала. Це зразу така візуальна відмінність, губи. Що ще? От що ще тобі кидається в очі після 4-річної паузи? Бо до губ я була впевнена, що ти звикла і раніше. Ти просто забула.
13: Дуже багато губ. Дуже багато однакових перероблених облич. Це просто лякає. Українки такі красиві. І вже в літаку, я ж кажу, там було більшість українських жінок, вже в літаку я просто офігела. Вони всі... Ну, ми-то бачимо там індусів, філіппінців. Арабки, вони собі дуже... тендітно вони себе правлять. Вони дуже обережно ставляться. Вони по носах, в основному, по рінопластиці. Uh-huh. А наші саме, скільки грошей є, скільки... це в губи вколола. Ой, ну це прям шок для мене був, да.
14: Ну я тепер не можу, по-перше, не захоплення не сказати з приводу твоєї природності, бо ну це видно, я не знаю, чи глядачам це видно з екрану. Наживо це дуже видно, що в тебе живе обличчя.
13: Дякую.
14: Але разом з цим ти зовсім не змінилася. В чому секрет?
13: Я не знаю, Марічка, я не знаю. Я дякую своїй мамі за це. Я дякую чоловіку і сину, що вони тримають мою кукуху. І все, я дякую спортзалу, який є в моєму будинку. Там, до речі, дуже класні спортзали і басейни в кожному будинку. Тому я просто, можливо, зрозуміла, що наш фізичний стан – це те, що має тримати голову, і ми маємо просто займатися собою. Я просто намагаюся нормально, здорово питати, харчуватися і ходити на спорт майже щодня.
14: Тобто тобі підтримувати от таку стрункість, до якої ми звикли ще з часів твоєї роботи на музичному каналі, це багато зусиль? Чи це природа?
13: Та ну я думаю, що це моє усвідомлення. Я можу бути там на, ну не знаю, в мене просто зріст 1.80 м. Я ж була двічі краща фігура світу. Я була ще моделлю, коли 30 років тому, коли ще моделей не було. Я у Крістіан Діор, у Соні Рікель в Парижі ходила. В 96-му році. І я дякую долі, що в мене так об'єми взагалі не змінилися з тих пір. Ну, я просто думаю, що взагалі зараз з цими часами, коли взагалі відношення до віку змінилося, це стало робити набагато легше. Мені взагалі здається, що ейджизму як такового вже немає в нормальних цивілізованих країнах. Це вже пережили. І народжувати після 40, після 50, якщо жінка хоче, може, це абсолютно нормально. І виглядати, я впевнена, мені вже недовго до 6-го десятку. Я впевнена, що я свої 50 зустріну в своїй кращій формі. Я знаю, як це зробити. Це легко. Мене це надихає.
14: А як ти харчуєшся?
13: Я харчуюся здорово. Мало, ну як мало, збалансована тарілка в мене. Я дуже слідкую за тим, що в тарілці. Я слідкую за тим, які приймати саплементи.
14: Додатки,
13: я здаю
14: добавки,
13: аналізи всі. Та це все просто, це все так цікаво зараз. Ну, я цим просто зацікавилась і це нормально. Мені здається, я ось відкриваю свій інстаграм. Коли я народила дитину, в мене там одні соски були, як годувати груді. Тепер я відкриваю, в мене там якісь одні 60-річні жінки з пресом.
14: Ось. Ти маєш на увазі, що інстаграм тобі рекомендує?
13: Да.
14: Він же знає про тебе багато.
13: Звичайно.
14: Ще через
13: я, мене цікавлять ці жінки, які 60-70 років класно виглядають, я на них підписуюсь. І, звичайно, там хто як спортом займається. Ну, харчування здорове, звичайно, це все.
14: Давай повернемось до твоїх вражень від Києва. Дівчата, ми почули, що ще? От знаєш, в повітрі таке, те, що ти забула за 4 роки.
13: Я не знала, що мене так торкне запах в супермаркеті, змішаний ось цієї випічки з тими ковбасами, з якимось... Там просто в супермаркетах не так пахне. Там дуже багато індійської їжі. Там вона взагалі, ну, в більшості там індійська, або філіппінська, арабська. Ну, я ж перший день не плакала. Я думала, ну, все гаразд, я до цього готова. Ну, да, мене торкнуло кисень, зелень, там немає кисню, я не можу надихатись цим хлорофіловим повітрям. Коли я ще в Молдові вийшла, я не можу. Та настільки густа зелень, вона не пластикова, тут є високі дерева, вони такі багаті, ну, я не можу.
14: Але я думаю, перший раз ти зірвалася?
13: Дах зірвало в мене в супермаркеті, коли я... У мене якийсь рефлекс з дитинства, якоїсь запіканки, чи щось такий запах дитинства. І мене як кліманула, і все. І я, і всі рідні назви, оці всі творог, і все-все-все. І все. І мене поплавило, і я стою в супермаркеті, ридаю над цими пірожками, булочками. А потім виходжу, ще й дощ полився. А ми цього дощу там чекаємо, ну... Да, за 5 років, там, напевно, разів 4 був дощ. І я коли на Німеччину до мами приїжджала, і вони завжди вікна закривають на дощ, я кажу, що ще? Дощ – це життя, давайте відкривайте вікна, давайте дихати.
14: Ви там за
13: це
14: тепло і за сухом.
13: В нас просто іноді дощ, він штучний, і ми не знаємо, що там може покапати, але ми всі радіємо, коли трохи там на лобовому склі оці крапельки з'являються, і Родік вже співає «I'm singing the rain». Нам сині зрим.
14: Вась, а в якому році ти почала про Емірати казати в нас?
13: Я вже кажу в нас.
14: Угу. А ти не помічала раніше цього?
13: Ну, ні.
14: А тобі це про що говорить?
13: Все, я плачу. Ну так, я звикла вже, що там мій дом, бо там моя родина.
14: А тут це не в нас, а де? У вас? Чи тут просто?
13: Я не можу зараз підібрати слів. Я не знаю. Я не знаю, де мій дім.
14: Да. Але ж я впевнена, що ти ці запитання собі ставила не сьогодні і не вчора, а всі ці роки, думаючи про те, чим ти будеш в майбутньому займатися, хто ти є зараз, де твоя професія. От як трансформувалися ці відчуття?
13: Я завжди їх переживаю. Я завжди надто глибоко себе копаю і, можливо, надто. Я завжди хочу знайти якісь екзистенційні висновки. І я тут дуже жалкую, що в мене дуже мало часу на опрацювання цих рефлексій. Я розумію, що мені потрібно в терапію, мені соромно, що в мене немає терапевта. Можливо, тому я неадекватно не можу зібрати правильних відповідей.
14: Це дуже адекватно бути в такому стані українцям. Це дуже адекватно, повір мені. Було би неадекватно, якби тут ля-ля-ля, здрасте-здрасте, до побачення, поїхала назад. Тому це дуже нормально рефлексувати, коли ти потрапив до своєї країни вперше за 4 роки під час повномасштабної війни. Тому мені здається, я, звісно, не психіатр і не лікар, але мені здається, що ти дуже здорова.
13: Я дякую за такий філософський підхід. Я дуже хочу нормально відрефлексувати там, сподіваюся, там без тривог буде, і максимально напитатися всім цим, що я тут відчула, бо я дуже хочу правильно це акумулювати і пронести до наступної поїздки сюди, і знов ж таки, щоб правильні сенси сину передати. Бо мене просто зносить дах від цієї зелені. Я собі завжди і кажу, та ні, це ж не українське. Така зелень може бути і в Молдові. Це не, в мене там ці кульбаби. Я Родіку одразу дзвоню, Родік, дивись оце, як снижки, пам'ятаєш, оці кульбабки, бачиш, вона жовта, ось вона біла. Я кажу, ось ці каштани, бачиш? Я їм завжди кружочки відправляю, тільки зелені. Але я собі кажу, що ця ж зелень, вона у Німеччині теж є. Моя мама, вона вже в Німеччині, вона ж не буде так на зелень рефлексувати. Це ми в пустелі, в нас немає там пилу, в нас просто пил з машини, з підвіконня, ти можеш витирати, а там ось такого кольору просто пісок з пустелі. Там немає пилу. Там немає запаху хлорофілового цього повітря, бо немає реального кисню. І хто б міг подумати, що головне, за чим я буду сумувати, це бляха за киснем. Я не думала, що я настільки природньо залежу від трави. Трави. Але я собі кажу, тут же ж трава тільки влітку. Вони ж тут страждають взимку. Ото й ми страждаємо влітку там з піском, ми маємо постраждати. Але там трави і взимку немає. Там взимку найкращий період, коли можна дихати. Завжди, зараз вже на вулиці не вийдеш, там вже небезпечно для здоров'я. Це пекло просто, воно жахливе. Ми вже буде п'яте літо, звідти всі нормальні заможні люди виїжджають.
14: А ти влітку там?
13: Так, да, влітку нормальні люди там не залишаються.
14: Ну, ти залишаєшся.
13: Так. Да. Нам нема куди поїхати. І зелень, і кисень – це дуже цінно. Я ніколи не думала, що це настільки важливо для життя.
14: А друзі тут же ж в Києві лишилися твої найближчі?
13: Ми з ними на зв'язку. Так, ми з ними на зв'язку.
14: Я бачила, ти зі своєю подругою зустрічалася, Кароліна, з якою багато років пропрацювала.
13: Так, Кароліна, що вона моя найкраща подружка. Вона до мене нарешті приїздила, і ми з нею бачились в Дубай, вона приїздила на мій день народження в лютому і уїхала, і одразу за два дні почалася війна в нас.
14: Ну і ось, я хотіла сказати, що тебе війна наздогнала і там.
13: Ну, це не така війна, як тут.
14: Ти це зараз усвідомила, що не така війна? А коли туди війна прийшла, ти як її сприймала? Як війна-війна?
13: Ну, ми перелякалися так, звичайно. Але все одно з такою зацікавленістю за цим всім спостерігали. І я від себе навіть не очікувала такої легкості. Мені ще дорікали в соцмережах, що я надто якась дивна. Я щось сміюся в інтерв'ю. Ось плачу тепер. Ну, вона не така. Ми не чуємо там стільки вибухів, як тут. Там абсолютно інше ППО, там працює інша система перехоплення. Цей так званий СААД-система, вона працює на інших атмосферах. Воно працює набагато вище, і тому ми не чуємо, коли летить, коли прилітає, коли збиває. Ми не можемо відрізняти ці звуки. Там немає сирени. І тому я так, можливо, відреагувала. Там в нас є сповіщення на телефон, вони інші.
15: А ось цього пронизливого...
14: А бомбосховище, укриття?
13: Там немає бомбосховищ. Це теж нас вразило. Ми пішли шукати якісь парковки і так далі. Немає. Країна має над цим попрацювати. І тепер вже є нові правила стосовно будівництва нових будинків. А вони там будують завжди. І багато на наших очах вже там змінився ландшафт. Міста декілька разів. Вони будують, потім зносять, потім знов перебудовують. І укриттів там немає, але зараз будуть. Там попередження кажуть, відійдіть від вікон, сховайтесь вдома. І все.
14: А дитячий садок куди ти
13: дитячий
14: ходить?
13: Садок, блін, не працює. І ось тільки він в понеділок запрацював декілька днів тому, і ми дуже радіємо цьому.
14: А скільки не працював?
13: Десь півтора місяці. Вони були на онлайні, вони одне до одного в гості.
14: Через обстріли?
13: Це не обстріли. Обстріли – це, ну, там ми просто навіть не знаємо, коли воно що відбувається насправді. Ми не чуємо, нічого не бачимо. І воно потім приходить оповіщення, що сьогодні збили там 20 балістичних ракет і там 5 шахедів. Ну, ми цього не чули.
14: Бо це десь дуже високо відбувається.
13: Дуже високо, і це, перш за все, відбувається не на Дубаї, а в Ормузькій протоці, взагалі на нафтові об'єкти, на американські якісь бази.
14: Ти сюди летіла літаком, не страшно було взлітати?
13: А ні. Через порожній аеропорт нам дали коридор.
14: А чому порожній? Бо багато рейсів скасували?
13: Скасували рейси, багато авіакомпаній взагалі скасували свої рейси через оці всі відновлення обстрілів. Але я ж кажу, вони там взагалі не так навідчутні. Там аеропорт не припиняв свою роботу. Вони дали коридори якраз в той день, коли я вилітала саме для Fly Dubai і Emirates. Вони їм забезпечують абсолютно гарантовані ці коридори. І я їм вірю. Ну, вони показують такий клас сучасного захисту. Вони показують клас того, як має бути в майбутньому. Я живу в майбутньому. Це Кароліна, коли теж приїздила до мене, каже, я приїхала з минулого в майбутнє.
14: Ти почуваєшся там в безпеці навіть під час обстрілів?
13: Я почуваюся в найбезпечнішій країні світу. Так. Нам зараз Ізраїль ще подарував свою систему купола. І я абсолютно це вірю. Вони мені, на жаль, не платили за це. Щоб я це казала. Кажуть, що блогерам іноді платять за те, щоб казали, що Емірати найбезпечніша країна. Заплатіть мені, будь ласка, хтось за це.
14: Скажи, ти зараз згадувала про свій давнішній пост, про те, що чим довше триває війна, тим складніше буде повертати українців. Mm-hmm. А от що б тебе могло би повернути колись в Україну?
13: Закінчення війни. Закінчення війни, і я одразу повертаюся. Ну, звичайно.
14: Тобто ти думаєш про повернення?
13: Я знаю про нього. І я своєму сину кажу, що ми, звичайно, повернемось додому. Так, тут його іграшки, тут його дом. Ну, тут його квартира, в якій я хочу, щоб він жив далі. Ну, звичайно. І я знаю, що моя мама має повернутися. Так, має бути багато клінінгу. Так. Да, ми маємо багато прибирати.
14: А в цій чотирирічній історії життя в еміграції, де там ти? де там ти, Вася Фролова, відома телеведуча, хто ти тепер?
13: У мене є готова відповідь. На кухні. На кухні. Я завжди готую своїм хлопцям. Це моя основна робота. Ми жартуємо з Дімою, він каже, це твій світ. Коли по магазину йдемо, там в кастрюлі, я щось заглядаюсь на якісь сковородки, я кажу, о, це твій світ.
14: Ти була до цього готова, до цих трансформацій таких раптових?
13: Ні, звичайно, я ніколи так не готувала, скільки за ці 4,5 роки. І в мене в голові одна програма, що далі, що далі, що на вечерю. Так, да, ми не ходимо по ресторанах, я завжди готую.
14: Ти за професію скучила трошки?
13: Ай, дорогенька, та звичайно, звичайно.
14: Я навіть ти ж, напевно, студії там... не була роки 4, правда? Бо так. Я бачила, ти коли зайшла, це ніби ти в якесь минуле своє повернулася.
13: Так, це для мене машина часу. Я дуже радію, що взагалі у вас є можливість працювати за фахом. Це таке щастя.
14: Але ж дуже багато жінок, і вони були в нашій студії теж, і моя колега Ліда Таран говорили про те, що для них безпека дитини стала найважливішим за останні там 4 роки, а не...
13: Та, абсолютно.
14: Скажімо так, те, на що ти поклав 20 років своєї кар'єри в Україні.
13: Абсолютно, да, да. Я готова до будь-яких викликів долі. Я знаю, що взагалі, ну... Поняття професії в сучасному майбутньому світі, мені здається, вже не таке типове, да, до якого ми звикли. Мені здається, взагалі поняття освіти традиційно.

0: таки повернутися. І тоді я змінила розважальний жанр мовлення
1: на суспільно-політичний,
0: на все ж таки більш-менш соціально-політичний. Я вже не могла вести «Любов з першого взгляду», чи що ми там
1: зробили
0: з доміком.
1: Чи там «Фабрика зірок».
0: Були «Фабрика зірок». Багато було великих розважальних проєктів, які, на жаль, не залишилось в інтернеті. Я показала їх синові, але ми були популярними в інтернетовські часи. Це теж так смішно.
1: Ну, коротше, я... Слухай, ну, разом з тим, ти всі свої знання, навички і вміння зараз вирішила трансформувати свій YouTube-канал.
0: Так, але це так...
1: Як народилася ця ідея?
0: В мене був YouTube-канал. Взагалі-то, насправді, він зафіксований, мені здається, там у 17-18 році. Я така ленива, і несистемна.
1: Ну, зараз ти почала його регулярно вести.
0: Ну, так, намагаюся щотижня. В мене там монетизацію навіть відключили. Воно і копійки не приносить.
1: А задоволення?
0: Це таке баловство.
1: А задоволення?
0: Так. Я сама монтую. Я можу сама вже з АІ щось зробити. Я можу змонтувати. Ну, так, на це тиждень піде. На 15 хвилин монтажу такого-сякого. Але я сама монтую.
1: Клас. Ти вже вирушаєш додому, та фактично короткий твій візит додому. Бачиш, вже я тепер кажу додому.
0: До родини.
1: До родини.
0: До родини я, да.
1: А скажи, от малому, ти що везеш звідси? Ти ж, напевно, ж якісь подаруночки купувала.
0: То звичайно. Ну, перш за він сказав, що тобі привезти? Він одразу не задумався. Сніг. Привези мені сніг.
1: Він ніколи не бачив снігу.
0: Він бачив, я йому показую, 10 місяців той день, коли ми виїжджали, був шалений просто якийсь снігопад, і ми йому показуємо цей день, коли його візочок, який там зараз до сих пір з нами, весь в снігу.
1: І він, але усвідомлено він не бачив.
0: Ні. Так. І він так, він собі сніг робить з морозильнику, з льоду, він сам його там щось шкребе, і він грається в сніг, дивись, ось в мене сніг, я зараз зроблю з нього сніговика і так далі. Ну, привези мене сніг, сніг мені привези. І в Каролінці, коли вона їхала, він в неї теж сніг просив. Потім сказав зелену вишиванку, якусь дерев'яну конячку, десь він бачив. Ну, я йому книжки, звичайно, ми замовляємо дуже багато книжок українських, бо я йому читаю на ніч завжди виключно українські книжки. Для мене це якийсь прям пунктик. Я вирішила, що він засинати має з українською мовою. Що в нього її має бути набагато більше, щоб воно всмокталося.
1: Що ти читаєш?
0: Казки українські, в нас дуже багато
1: казки.
0: Книжок. Я замовляю, там є «Хто приїздить», я всім замовляю українські книжки. І зараз теж я купила і поштою відправлю туди українські книжки. Да.
1: І зараз ти везеш йому щось?
0: Так, да, звичайно. Ну, якийсь там набір «Magician», він дуже зараз захоплюється магією, всякими науковими експериментами.
1: Скажи, а от як ти вважаєш, цей твій приїзд дуже короткочасний до Києва, він всередині тебе наблизив твоє повернення до України чи навпаки віддалив?
0: Звичайно, наблизив.
1: Наблизив? Для попри мене, той страх, який ти пережила?
0: Я все ж таки, хоч я і тремчу, так, я все ж таки видихнула, що все нормально, все нормально. Тут люди, тут свої. Дякую дуже за це запрошення. Я так неймовірно рада тут всіх бачити.
1: Скажи, будь ласка, ти знаєш, що дуже багато українців за кордоном, як і ти, живуть з думкою про хейт, про те, що повертатися сюди, це небезпечно, що соціум тебе не прийме, що буде постійно оце розділення.
0: Да.
1: Що б ти їм зараз сказала?
0: Що все так залишилось, як є. Все так само. Взагалі так само. Ніби. Ніби так само.
1: Той самий супермаркет, ті самі кав'ярні.
0: Я просто я згадала кожен кут, кожну вуличку тут подолом. Я з собачкою гуляла. І все залишилось таким самим. І люди так само себе поводять. Мені консьєржки кажуть, та то шахеди, що ж ти, вони як мені, типу, собаки лають, типу, та що.
1: Ні, ти
0: знаєш, закалася, дурочка?
1: Я пам'ятаю, коли з тобою переписувалась, домовляла чись про час, я позавчорашню ніч ночувала у Львові, і ти мені щось написала посередня там про обстріл.
0: Я на балоні тоді це чула.
1: А я ж вранці перевірила родинний чат, у мене дівчата були в Києві, ніхто нічого про обстріл не написав, ніби нормально, ти мене налякала, я дзвоню запитувати, що був обстріл, кажуть, ні, питаю в робочому чаті, мені каже, що щось там на оболоні, там, ну, тобто я зрозуміла, що в нашому розумінні обстріла не було.
0: Це але... на оболоні прямо переді мною. Я була

0: на 15-му поверсі, де прям такий вид на мост, на всю оболонь. І я зрозуміла, сидячи в туалеті, що воно ось тут. Ну і все. І я ось так от третій день із тремтячими руками. Я вже думала їхати одразу.
1: А скажи, а крім книжок, як ще дитині, яка фактично все своє дитинство живе за межами країни, зберегти, підтримувати цю українську ідентичність, щоб потім не лише для того, щоб потім повернутися, а для того, щоб дитина виросла представником своєї країни?
0: Ой, я впевнена, що воно в них всмоктується ось так просто, ніякими спеціальними ритуалами.
1: Бо багато хто говорить, що за кордоном діти настільки вже асимілюються там в польських, німецьких школах, що ну це доволі складно.
0: Він себе ідентифікує українцем понад усе. Це абсолютно зрозуміло для нього. Він українець, він це завжди.
1: Але це ж від батьків, напевно, йде.
0: Ми дивимось вже українське телебачення. В нас вдома завжди українські канали.
1: Через YouTube ви дивитесь якось?
0: А в нас є Київстар ТВ, в нас багато чого там. Всі ці, це ж зараз не проблема. Ну, ми дивимося Аль-Джазіру і українські новини паралельно. В мене мої ще агенти. Вони мені щоранку дають новини і про Дубай, і про Україну. І порівняння мені вже дають завжди. Як я на це і на це маю реагувати?
1: Ти знаєш, дуже багато українців, які теж не були тут під час повномасштабної війни, кажуть, що їм тут іноді навіть легше, що вони тут приїхали, це пережили, і їм тут це здавалося не настільки страшно, як в новинах, а в тебе, мені здається, досвід вийшов трошки навпаки. Тобі тут було страшніше, ніж в новинах.
0: Так. Я думала, що я буду відноситись до цієї війни так, як я відносилась поруч зі своєю родиною в Еміратах. І я думала, що ці тривоги і обстріли, вони будуть мною прийматися, як в Еміратах. Але в нас абсолютно інші війни. Тут просто нас знищують. Ну, просто вже все.
1: А як твій Харків? В тебе там хтось лишився?
0: Я дуже хотіла з'їздити. Мені чоловік заборонив їхати туди на кладовище до бабусі з дідусем. Я б хотіла зайти в свій район, але я завжди перелистовую зі своїми сусідами, однокласниками. Вони мені присилають фотки. Ну, я з ними на зв'язку нормально.
1: Ну, ти ж досі себе як харків'янка
0: звичайно. Я віце-королева Харкова 94. І тут головне не віце-королева,
1: а краси. 90.
0: Так, да, королева краси Харкова. Не королева краси, а 94. Бо коли я іноді це кажу дівчатам, мені кажуть, а ми ще не народилися в 94-му році. Тоді в усіх газетах писали.
1: До речі, а ти завжди була в хороших стосунках зі своїм віком? Чи був період, коли тобі потрібно було з ним там подружитися і щось там прийняти?
0: Я до сих пір його серйозно просто не сприймаю. Я думаю,
1: скільки
0: що...
1: Скільки зараз тобі скажи для наших глядачів? Хто
0: мені 40, господі... 78-го року.
1: Я знаю, що тобі
0: 48. Так. Я ще не знаю, після, може, там, 35-ти я вже збилася з рахунку. Мені здається, я не змінилася, на жаль, з 25-ти десь. Да. Це, ну, ставлення взагалі, ані до віку, ані до життя взагалі не змінилося.
1: Тобі зазвичай люди, які тебе не знають, скільки років дають?
0: Ой, мені це дуже приємно. Та, ну, да, десь там 35 дають.
1: Скажи, люди, які тебе знають або не знають, намагаються ще досі з тобою познайомитися, запросити на побачення?
0: Це рідко буває. Ну, я ж кажу, я веду такий вже дуже
1: родинний
0: спосіб життя. Ну так, в супермаркеті якомусь щось до мене залицявся хтось, просто питав, чи заміжня я, чи ні.
1: Ну. Дивись, ми знаємо твій образ життя. Твій стиль життя, коли ти знов там була королевою краси, діджем, тусовки, телевізійні канали музичні, телевізійні канали інформаційні. Твій світ був дуже великий.
0: Так.
1: От скажи мені, який має бути чоловік і що він має робити для жінки, щоб він зміг собою і родиною замінити їй цей весь світ?
0: Кращий. Має бути кращий чоловік.
1: Бо мені здається, що це справа чоловіка замінити тобі цей світ.
0: Я іноді не ціную це, на жаль. Звичайно, в мене кращий чоловік, краща дитина. Я дуже хочу до них зараз повернутися.
1: А чому ти кажеш, що ти іноді не цінуєш?
0: Звичайно. Ми, як і всі родини, живемо в конфліктах. Ми в замкнутому просторі всі ці кризи проходимо разом. В нього, звичайно, теж дуже сильна криза. Він теж...
1: Ідентичності ти маєш на увазі? От.
0: Так, по роботі. Він теж дуже багато втратив. Він теж намагається знайти нового себе. Я ж бачу, як він намагається опанувати всіма новими навичками цього світу.
1: А ваші стосунки були через все це в небезпеці останні роки?
0: Багато було різних криз, і вони тривають. Ну, але я розумію однозначно, що ми найближчі люди одне до одного. Ми одне одного, дитина наша дуже рятує нас. Звичайно, це...
1: А що ти називаєш кризою? Ну, от кризою – це коли люди там роз'їжджаються, чи там не спілкуються, чи сваряться. Ви ж разом живете, так правильно розумію?
0: Так, ми живемо разом в маленькій хаті і хатинця з басейном і джимом.
1: Тоді як виглядає, вибач, ця криза?
0: Ой, да різне було. Звичайно, там, щоб хлопнути дверима і сказати, там, що а я зараз уїду, не знамо куди. І він теж іноді казав, що я зараз все... Ну, звичайно, було декілька разів, коли ми розуміли, що краще не бути разом. Добре, що ми з цим впорались.
1: А як? Це говорити, в першу чергу?
0: Проговорити, перш за все. Проговорити, хоча і це в нас якось не дуже іноді здається. Я наполягаю на терапевті, він ніколи не... Це традиційна історія.
1: Парна терапія хотіла?
0: Так, традиційна історія. Він не вірить в те, що знайдеться авторитетна людина, яка зможе в чомусь його переконати. Ну, але я вдячна його, нашій мудрості, що все ж таки ми... маємо сили там помовчати 2-3 доби і потім переговорити, бо ми розуміємо, що ми все ж таки дуже зав'язані одне на одному, і я абсолютно адекватно розумію, що кращої людини для себе я не можу знайти, мені неймовірно пощастило.
1: І ви ж знайомі набагато більше, ніж навіть ви одружені, правда?
0: Да ми не були навіть знайомі, якщо чесно. Ну, тобто я знала, що він існує, і він знав, що я існую, тобто ну, там телевізійна тусовка, але ми, ну, можливо, там трохи здоровались пару разів, я не була з ним прям знайома. Ні. Це ось такий щасливий випадок для нас всіх.
1: А скажи, а те, що ви зараз, ну, фактично, вперше за тривалий час не разом. Mm-hmm. Тобі теж відкрило це якісь нові висновки, відчуття, почуття? Бо ти якось дуже брехливо зреагувала на те, що ви не бачились. Там скільки тижнів ви не бачились?
0: Ну, да, да. Ну, а просто... Йому там складно готувати просто вже. Мені потрібно вже борщ закінчився, мені потрібно повертатися.
1: Ну, а ти відпочила, до речі, від рутини домогосподарської?
0: Та ну його нафіг, такий відпочинок. Краще борщі варити.
1: Да, відпочинок.
0: Чим в укритті ото тремтіти. Можна я краще ще трохи борщів поварю.
1: А скажи, а це вперше в тебе такі стосунки, коли ти така домогосподарочка?
0: Так, мене... Да? Ну, всі чоловіки мені не дозволяли готувати.
1: Ти була завжди така примадонна?
0: Ну, не примадонна, в мене просто завжди були такі стосунки, про яких я ніколи не могла дозволити собі бути господаркою.
1: Вибач, а хто у вас готував тоді?
0: Ресторани? Завжди чоловіки готували мені, чоловік там мені готував, не дозволяв йти на кухню, або, звичайно, ну там багато ресторанів. Київ взагалі розбалуване таке місто, Боже, розбалувані.
1: А як ці стосунки змінили твого чоловіка? Що він робить з тобою, до чого він раніше не був звиклий?
0: Я не знаю.
1: Ти я не любиш не залазити в його історію, в його
0: я не знаю,
1: архіві.
0: Ну я не маю права, напевно, навіть говорити про його моральний стан. Він дуже важко переносить це все, але він доволі закритий, він краще переживе все всередині і не розкаже. Це я спочатку скажу, потім подумаю.
1: З мамою ти коли востаннє бачилась?
0: А майже щодня ми з нею передзвонюємось. Бачилась, вона приїздила до нас в Емірати десь рік тому. Ну, я намагаюся щоліта їздити до неї в Німеччину, але їй Емірати точно не подобаються. Це не її країна, вона не може без кисню.
1: Ти потенційно, до речі, розглядаєш переїзд в іншу країну, поки не закінчиться війна, з Еміратів, там Європа?
0: Потенційно, так, але на практиці ми вже дуже багато це обговорювали. Оцей сетап, він буде коштувати набагато дорожче, і немає гарантії, що ми знайдемо десь роботу, хоча в нас її насправді немає в Еміратах якоїсь постійної. Тобто ось вона ось з'явилася, а потім зникла. В нас немає жодних гарантій того, що ми десь нормально влаштуємось. Нас ніхто ніде не чекає.
1: А в тебе загалом от твій стиль життя тобі вдалося підтримувати? Ти ж в Україні звикла до більших, напевно, можливостей. Так, ти була ведучою з хорошою зарплатою, з різними там інтеграціями. Ну, могла собі дозволити трошечки більше, ніж середньостатистична українка. Наскільки ти середньостатистична чи інші в категорії, наприклад, в тій країні, де ти живеш зараз? Наскільки тобі доводиться там економити, заощаджувати, думати, що ти можеш купити, що не можеш купити?
0: Я нічого собі не купила. Я за ці 5 років майже нічого собі не купила. Заощаджувати?
1: Не купила, тому що не було настрою, потреби?
0: І настрою, і потреби спочатку, а потім ми просто зрозуміли, що... По-перше, я там навіть манікюр собі не робила. Мені соромно було просто піти і зробити таку розкіш собі.
1: Скільки там коштує манікюр?
0: Дорожче, ніж тут. Я не знаю, дорожче. Дирхамів 300, це 3000 гривень. Дорожче. Справа навіть не в цьому. Я не хочу собі ось цих всіх атрибутів розкоші. Це дивно.
1: Тобто в Дубаї манікюр – це розкоші?
0: В мене там
1: розкоші.
0: Немає підбор і коротких суконь.
1: А ці сукні і підбори ти з київського архіву взяла?
0: Тут я витащила в своєму гардеробі. І дякую українським дизайнерам IMG. Та, в мене дуже круті друзі, талановиті українські дизайнери.
1: Ти з собою це візьмеш чи воно в Києві залишиться?
0: Так, залишу, звичайно. За сукню віддам далі жити. Це sustainable. Мені не потрібні там взагалі ці підбори. Шльопки, шорти, майки.
1: А загалом, коли ти, до речі, заходиш в супермаркет і порівнюєш ціни на базові продукти, на їжу, де зараз прохарчуватися дорожче?
0: Харчуватися дорожче в Києві. Я вже просто вмію, знаю, що обирати. Там вже в основному індійські продукти. Іранських продуктів дуже багато. Ми звикли, як виявилось, купувати іранську брокколі. Потім вона з початком війни зникла там. Я звикла, я ще Індію полюбляю. Я щороку їжу в Індію і роблю, до речі, там туди іноді ретрити. Вона там неподалік. І дуже багато індусів, правда. Діаспора, там це не діаспора, це просто більше за всіх індусів. І індійських продуктів дуже багато, і я можу готувати індійські страви, і я вже звикла до овочів, фруктів таких більше. І знаю, як це готувати дешевше.
1: То в Україні ти більше витрачалася?
0: Та я офігела взагалі від цих цим, звичайно.
1: А до речі, я тебе запитала, що тебе в Києві вразило, ти там про губи казала, про ціни ти нічого не сказала. А ціни тебе, я так бачу, теж ж вразили.
0: Це було б наступне, так. Ціни це було б наступне. Мені здається, вже в десятки разів. Для мене, кава, мені здається, еспресо коштувала десь 20 гривень максимум. Зараз 100. Я пам'ятаю, латте на міндальному.
1: Це могло 80, ні, 20. Ти застрягла ще.
0: 5,5 років тому це, 25 це було. 18 це було вже в кав'ярні модній, Та жах просто такі ціни. Ага.
1: Скільки в тебе був рахунок на касі в супермаркеті?
0: Та я тут вже ж нічого не готувала, не купувала, дуже багато.
1: Треба
0: я ось пообідала на Подолі в модній кафешці і більше 1000 гривень заплатила за 2 малесенькі страви. Оце був шок. Да.
1: В інші магазини ти не встигла ще зайти?
0: Та ні, я не збираюсь заходити в магазини. Тут. Я ж не на шопінг приїхала.
1: А коли ти зайшла в свою квартиру, які були відчуття?
0: Що клінінг потрібен буде. Дуже великий клінінг. Клінінгові компанії, мені здається, тут будуть дуже популярні скоро.
1: По архівах пройшлася?
0: Ой, на це потрібно декілька місяців. Ну, я мала тільки змогу оці всі коробки, баули перекладати, і на мене сьогодні ще очікується така робота. Я зараз в пилюці буду перекладати ці всі це все шмаття.
1: Ти казала, що в тебе забагато вражень за тільки ти п'ятий день в Києві зараз.
0: Ну, да.
1: Та, за ці 5 днів, і ти вже ось їдеш назад, що тобі потрібно повернутися, відрефлексувати, можливо, про це написати. Ти готова про це писати публічно?
0: Так, я знімаю. Я хочу, коли буду летіти назад завтра вже, сьогодні, змонтувати YouTube-влог про свої враження. Там буде дуже багато сліз. Я не очікувала від себе стільки. Все на мокрому місці.
1: Угу. Ти знаєш, що у нас от розмови на Ютубі найбільше викликають якраз відгуки від українців, які живуть за кордоном, які кожен раз намагаються зрозуміти, де самі вони зараз перебувають, які точці свого життя, що відбувається тут і наскільки вони готові повернутися, наскільки Україна їх готова прийняти назад. Це і підлітки дуже сильно стосуються, які взагалі в такі найбільш невизначені ситуації перебувають, і дорослих людей. Коли ти летітимеш, повертатимешся назад, що б ти хотіла сказати тим всім людям, які будуть тебе слухати, і, повір мені, будуть і плакати, і сміятися разом з тобою?
0: Що наша земля стоїть і вистоїть. Вона така сама. Ну, що ми не змінимось. Ніяка інша країна нас не змінить. Ми, звичайно, несемо в собі всю силу, з якою народилися, і маємо гідно це пройти. І пройдемо обов'язково.
1: Слухай, я тобі дякую за твоє велике серце. І щоб трошечки, знаєш, розрядити ситуацію, хочу сказати, що Україна не змінюється, прямо як Вася Фролов, яка залишається такою ж життєрадісною, дуже сильною, відвертою, яку полюбили мільйони українців там в 90-х, яку пам'ятаєте. Знаєш, коли я казала там, що до мене прийде Вася Фролова, дуже мало мене хто запитав, хто це.
0: Дякую.
1: Бо я ще навіть коли пізніше за тебе прийшла на роботу, запитала в наших охоронців, а моя гостя приїхала, Вася, та вже там.
0: Ай, клас, дякую.
1: Ну, насправді, я думаю, що ти відчуєш, скільки людей тебе пам'ятають і люблять. І, знаєш, де б українці не були, вони все одно залишаються українцями, пам'ятають, звідки вони родом, куди
0: я
1: вони хочуть.
0: Чим я заслужила такі теплі.
1: Слухай, я думаю, що кожен людина, яка була дотична до творення держави останні 30 років, а держава твориться не тільки на Банковій, або, може, навпаки. Вона твориться в Харкові, вона твориться в Херсоні, у Львові, маленьких і великих містечках. Знаєш, я вважаю, що кожна людина, яка перейшла на українську, а я свого часу теж перейшла, там, після 2004 року, щоб мої діти виросли україномовними, вона теж доклалася до створення держави. Тому я тобі бажаю безпечного повернення додому. Я тобі дякую, що ти приїхала, увірвалась в наше і так буремне життя своїми буремними емоціями, враженнями. Ти не уявляєш, для скількох людей вони будуть корисними і важливими.
0: Дякую неймовірно за запрошення. Мені надто приємно це все чути, відчувати.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
4: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий вуг вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семиправними зірками на місце розташування військової частини.
5: 225-й зенітний ракетний полк.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
8: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Як звучить «Мертве море»?
1: Космічний ландшафт. Таке враження, що на Марсі.
0: Над марсіанськими ландшафтами жодного птаха. Під ногами тонни мулу. І чути хрускіт мушель. Це дно Каховського водосховища, що вже двічі ставало трагедією для усього живого на десятки кілометрів довкола.

0: Последствия війни.
1: Теракт росіян вщент розтрощив його життя.
0: Так, щось ви мене вибили.
1: Червня Олег Пащенко, директор Каховської ГЕС, щосекунди перевіряв новини. Дзвонив знайомому Нову Каховку і питав, чи правда.
0: Там все життя. Звідти нас везло.
1: Про особисту трагедію наважується розповісти вперше. Нам.
0: Це такий жах, що мама не горює.
1: І в якийсь момент, здається, розмови не вийде.
0: Я сам себе не розумію, чому в мене так. Вибачте.
1: Село Мар'їнське. Одне з багатьох, що опинились на березі Мулу. Все життя тут було зав'язане на Каховському морі, розповідає староста села Віктор Васильович.
2: Наш населений пункт, як і десятки, мабуть, сотні інших, жили за рахунок того, що у нас була ця водойма. І не тільки рибальство, а маю і огородництво, садівництво, ячівництво. По два врожаї на рік. Садили навесні, вбирали врожай і садили на початку липня і жовтий листопад місяць інший врожай.
1: Саме на березі Мар'їнського лишились тонни дохлої риби, коли море зникло.
3: Приблизно на 6-метровій глибині вона захована. Гарненько заховали. 3 мішками, кілограм по 50 хлору було. І туман стояв, як висипали. З неділю довелося викачлювати цей хлор.
1: Дефіцит води, як складно її добути і наскільки посушливим може бути літо у цих краях, де без поливу уродять хіба горіхи, зараз тут відчув кожен.
3: Можете порозказувати, ви ж розумієте.
4: Ви уявляєте собі? Ви не уявляєте? Ми вас запрошуємо пожити у нас. Це дуже тяжко.
5: Без води село, це ж вже позорисько, коло води живемо.
3: Близько 3000 населення на сьогоднішній день. Ми видаємо воду, бутильовану, яку привозять.
6: Нам без моря, це взагалі, я не знаю, це катастрофа. Я робили заново чи щось робили. Ми тут не виживемо без води.
1: 6 червня 2023 року о 2:50 пролунав вибух. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Вже на світанку на очах мар'їнців вода щогодини відходила від берега. Не гаючи часу, люди згуртувались і почали будувати свою дамбу. Щоб урятувати цей маленький клаптик затоки.
3: Ми брали оттуда руками каміння, робили 2 пороги, навіть 3, руками викладали. І зробили ми його за одну добу. За одну добу.
1: Зараз звідси черпають технічну воду. Бочками, відрами, каністрами.
7: Воно насоси отаму.
8: Маленький насос, який підкачує.
7: Раз привезли.
8: Чого?
7: Да. Полів на городі. А до города треба ж набрати, привезти. І заразом скупаються, на неї приїжджають.
1: Розглядаючи Мар'їнське на супутникових знімках, помічаєш точно квадратами поділені ділянки. Так, кажуть місцеві, 70 років тому тут розкреслювались ділянки для їхніх батьків і дідів. І лише зараз, коли водосховище зникло, місцеві вперше побачили залишки хат і пеньків столітніх дерев, про які їм з дитинства розповідали батьки. Суховіїв. Радянська кінохроніка 50-х років розповідає про чорні бурі Херсонщини. Український степ знемагав без води. Посухи траплялись кожні 3-5 років. воєнного, голодного, посушливого 1946 року Сталін вирішив замахнутись на ще одну велику перемогу. Цього разу над природою.
9: Це рішення партії і правительства восприйняв всією душою совєтський народ.
10: 50 років. Живий Сталін. Країна пережила голодомор, великий терор, німецьку окупацію, потім совєтське звільнення, потім голод 46-47 років, Берія розправив крила, тисячі політв'язнів, сотні тисяч розстріляних, вбитих. Ну хто б прощався? Людям наказово сказали, ви переселяєтесь і все. Система Совєтського Союзу була досконало розроблена, щоб діяти проти людини.
1: Зрошення земель на півдні материкової України і в Криму, судноплавство, виробництво електрики, турбіни Каховської ГЕС мали буквально запустити нове життя на занепалому півдні. Сталінський проект мали не будувати, а зводити. І зробили це швидше за п'ятирічку.
10: Адже вони хотіли ці водосховища продемонструвати найбільшу водосховище в усьому світі.
11: Наближається день, коли над Дніпром засяють вогні Каховської ГЕС.
10: Питання про те, що мають бути якісь інші сценарії для її побудови, вже не стояло.
1: Дном Каховського водосховища стали сакральні землі українців.
10: Це є великий луг, пуповиння українського козацтва. Тобто це система маленьких річок, островів, заплав, Січ, Матір, батько великий луг. Люди, партійці, досліджуючи цю територію, прекрасно розуміли, що вони затоплюють не просто низку сіл, а що вони створюють прецедент, коли буде затоплено, ну, скажімо так, Нотр-Дам-де-Парі або Колізей.
12: Мабуть, єдиний так затримався в цьому житті, який бував на дні Каховського моря чи при його будівництві.
13: Тобто ви були...
12: Так, да, на дні. Да, я релікт. Рівно 71 рік. Приблизно саме в цей час.
1: Петро Вольвач – таврієць у 10-му поколінні. Пам'ятає, як малим виписав худобу в дніпровських плавнях, що звалися «Великий луг».
12: 52-й рік на півдні України був дуже посушливий. Практично все вигоріло, і худоба ходила голодна, і міг би бути тваринний голодомор. Щоб врятувати худобу, це не тільки наше село, а багато колгоспів гнали худобу туди в плавні. Це було єдине місце, де буяло життя, де було багато трави, тисячолітні дуби, верби, тополі, дорослі люди, кілька чоловік не могли охопити. Риби, озерця, риба кишіла. Ну, зовсім інше життя. Цей час почалися готувати дно Каховського моря. І це була, як тоді писали в пресі, комуністична стройка віка.
1: 14-літній хлопець запам'ятав на все життя, як на широких дніпровських плавнях рубають, корчують і палять столітні верби, осокори і тополі.
12: Навіть дитиною я розумів, що це варварство. І я пропускав це через призму того опалення нашої і сільських хат. Куреєм, бадиллям, сонячника, яке антилюдське ставлення, таку цінність, деревину, обливається солярка, як водою, підпалювалось, і за 60 кілометрів можна було бачити оці вогнища. На все життя я запам'ятав.
1: Петро Вольвач згодом стане екологом. Працюватиме в Криму і напише про високу ціну дніпровської води на півострів не одну книгу. Це червня 2023 року. Поворотна мить у російсько-українській війні. Росіяни використали зброю масового ураження. Вони точно знали, куди і як бити. Цунамі прісної води змивало все на своєму шляху. Вбиваючи і заганяючи у пастки, все живе. Гідровузол вражаючих розмірів. Висота дамби – 37 метрів. Машинна зала ГЕС сягає 56 метрів. Це як 19-поверховий будинок. Ця махина тримала море. 18 кубічних кілометрів води. Наш стратегічний запас. Вибух із середини, а потім багатотонний потік води розтрощив бетонну споруду як пластикову іграшку. Довжина усіх пробоїв складе майже 400 метрів.
10: За рахунок того, що такі сумасшедші витрати води 30-40 тисяч метрів кубічних в секунду, Каховське водосховище почало швидко міняти свою конфігурацію. Вже 9 числа приблизно 27% всієї площі було оголено і воно було осушено.
1: Ще в лютому 23-го року науковці одразу кількох інститутів змоделювали наслідки. Сценаріїв було багато. Справдився найгірший.

0: Хіраціо якубеа, да. Це ульмус
1: мінор,
0: да. Оце хіраціо мумбелятум.
1: Ага, ну ми так і написали. Оліантимус чи акріс ранонкум?
2: Ви як ці заклинання з Гаррі Поттера кажете.
3: Ця група біологів досліджує біорізноманіття степів Херсонщини. Новина про підірвану греблю змушує науковців відкласти поточну роботу і негайно вирушити у зону лиха.
4: Я сприйняв це, о господи, тепер тільки цим доведеться займатися.
1: Відразу якби включився вже науковий підхід, що може відбутися, наскільки це катастрофічно.
3: У перші дні вся увага до території нижче Каховської ГЕС, куди хлинули тонни води. Досі це єдина ділянка, що зберегла природній вигляд після побудови греблі – 140 кілометрів. Гектари унікальних національних парків. Усе це накрила 5-метрова хвиля. Що виживе, а що зникне назавжди? Іван Іванович вже здогадується. Він із колегами створював ці парки. І знає на пам'ять понад 5 тисяч назв рослин.
1: Це водяний горіх або челім. Це їстівний горіх. Це ще малий, вони бувають набагато більші.
3: Спровокована повінь затопила його будинок-музей неподалік Херсона. Родинний спадок. 150-літня хата, в якій Іван Іванович збирав старожитності, пішла під воду. По самий дах.
1: Ткацький станок, таке меблі старовинні, те, що у моїх там бабусь, батьків було. Батько зробив українську піч.
3: Однак зараз науковець більше хвилюється за волошки та дуби, які можуть не пережити велику воду.
1: Там дуже багато рідкісних видів. Наприклад, там волошка короткоголова. За межами пісків ніде в світі більш не зустрічається. І там, де піски були підтоплені, то 100% що вона загинула. Якраз вздовж берега Дніпра там росте багато дубів-виведнів, які найбільші дуби у нас. 100, 150, 200 років. От вони під великою загрозою.
5: Береза Дніпровська – дуже рідкісний вид, він є тільки там. Національний парк Лешківські піски створений не для піску, а для неї фактично. Але вона вимирала всюди, де по якихось причинах, хоча б на короткий період, піднімався рівень ґрунтових вод. Зараз весь ареал берези Дніпровської на якийсь час пережив найбільший в історії скачок рівня ґрунтових вод.
3: Група біологів склала перелік рослин та тварин, які через теракт росіян опинилися на межі зникнення. У ньому схожий на кенгуру ємуранчик Фальсвейна, мишівка Нордмана та сліпак піщаний. Ці створіння мільйони років жили у товщі пісків. У перші тижні після теракту їхні тунелі наповнились дніпровською водою.
6: 70% всієї світової популяції – це якраз от смуга вздовж Дніпра. Розпач. Це якось може зникнути.
3: Одна з головних аксіом екологів – все пов'язано з усім. Мільйони років природа створювала зв'язки, їх усі досі не знає ніхто. Щороку інстинкти ведуть тисячі птахів з Африки до українського півдня. Цим заплавам Дніпра вони довіряли найважливіший період у житті – гніздування. Тут всі умови – безліч очеретяних острівців, кущів, багато риби – було. Доки хвиля води не змила їхні гнізда і корм, щонайменше 11 тисяч тонн риби загинуло.
5: От якщо намалювати карту Європи для птахів, а не для людей. Південь України, він буде дуже особливим. 100% пташенят і гнізд змило цим потоком. Це найбільший відомий нам удар по чисельності птахів. Птахи, які харчуються рибою, наприклад, вони регулюють чисельність риб. Якщо вони перестануть це робити, частина риб може різко збільшити свою чисельність.
7: Частина цих птахів, вона зникає. Вона настільки налякана, що вона шукає інші території для живлення і потім не повертається.
8: Колись повернуться їх пташенята, може. Тому що пташенята завжди шукають нові місця для гніздування. Але це може на один рік прийти.
3: Пелікани відреагували миттєво. Після того, як їхнє улюблене місце Дніпробузький лиман переповнила брудна прісна вода, вчені помітили небувало великі колонії на сусідньому Тілігульському лимані, що на межі Одеської та Миколаївської областей. 27 червня. 21-ша доба після підриву дамби. Територія вище колишньої греблі. Тут інша біда. 2000 квадратних кілометрів, що десятиліттями були під водою, опинилися просто неба. Порожнеча розміром з 3 Києва.
2: Зараз я йду по дну Каховського водосховища. Тут наді мною мало би бути ще кілька метрів води.
9: Реакція – катастрофа. Дивіться, шок. Тому що невідомо, що буде. Ви бачите, такий рельєф, отака. З одного боку камні виступають, з іншого боку вода є.
10: Космічний ландшафт. Таке враження, що на Марсі.
3: Кінцева точка експедиції – дно Каховського водосховища. Неподалік Мар'янського.
11: А тепер займаємося тим, що було до 56-го року. Дно. Подивимося, що тут. Все одна. Одна спроба. Вже є.
1: На березі Каховського водосховища розташовується цілий ряд промислових підприємств Нікополя, Марганець, які є такими технологічними гігантами. З'ясувати оці важкі метали, той же Марганець, скільки його є в тому молі.
2: Заміряли,
1: і наш прилад, який 80 сантиметрів висотою, він повністю занурювався. Тобто там більше, ніж 80.
3: Найбільше побоювання – чи станеться Земля пустелею? Вчені розкладають мітки магнітики на мулистій ділянці, аби через рік перевірити, чим вона заросте, якщо заросте. Десятий день після підриву дамби. Попутний вітер зігнав токсичну хвилю з Каховки до узбережжя Одещини. За сотні кілометрів сюди принесло будинки, автомобілі, телевізори, холодильники. Тіла мертвих тварин. Таким Чорне море важко бачити.
12: Вже третій день чистимо. І це тільки цей берег. Ось корінь, який прибило тут до берега.
2: Це корінь дерева?
12: Ні, це намул. Очерет. Намул. Очерет. Це берег якоїсь річки був.
3: Що море отруєне, видно неозброєним оком. Але місцеві екоінспектори щодня беруть проби води. Потрібен точний діагноз.
13: Можна уявити велику каналізацію. Велика кількість прісної води, вона вимила весь бруд з домівок, на нафтопродукти. В когось нещодавно стояв генератор через блекаути з якимось масльонками, там, мастилом, з каністри з пальним, машини, якісь затопило АЗС, десь змило якийсь цвинтар.
3: Лабораторні дослідження підтверджують, на п'ятий день після підриву Каховської ГЕС за фізико-хімічними показниками Чорне море перетворилось на річку.
14: Нормальна солоність для морської, для води Чорного моря.
15: Нормальна солоність для Чорного моря від 12 до 18 грамів солі на літр води.
14: Води, солі. То
15: у цьому ж випадку розпріснення моря аж до 4 проміле.
3: Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, потрібно побачити морський ландшафт. Найбільша глибина Чорного моря – понад 2000 метрів. Але єдина мілководна частина до 150 метрів – це шельф поблизу України. І це не рестилище, пологовий будинок для більшості морських мешканців. А тепер уявіть, саме в розпал сезону розмноження туди одномоментно хлинули тонни прісної брудної води.
8: Нормальна солоність мала бути 15-16 проміля вже. І тут, коли зараз вже не рестує риба, розмножуються безхребетні, тобто почалося літнє життя нормальне. І тут приходить вода 3 проміля. Велика риба може втікти, в принципі. Ми бачили, що краби бігають по березі. Ну, на березі воно помре просто, тому що воно ж без води не може. Вони вибігали на берег просто від цієї прісної води. Інші там всякі червячки, речки, це все буде помирати поступово. Іде просто такий осмотичний тиск на організм, на нирки просто не витримують.
3: Море закривають для людей. Офіційний дозвіл на дослідження морського дна отримує лише Олександр Куракін.
16: Поліція, прокуратура і екологічна...
12: Генеральна прокуратура, поліція та екологічна інспекція посприяли, і ми отримали дозвіл на підводні роботи.
16: На підводні роботи.
3: Олександр збирає докази